0: imposibil. Așa ceva
1: dar
0: în România.
1: Dar de ce e imposibil?
2: Adică mi s-a argumentat...
0: Ați auzit de Partidul Aur?
2: Mi s-a argumentat că ar sări aur la peste 50% în sondaje ca reacție la acest... Dar de unde știm că va fi așa? Gândiți-vă ce oameni s-au perindat până acum la Palatul Victoria, ce variante de premieră am avut și ce efect au avut acestea, măcar Kelemen Hunor știe să vorbească limba română. Dincolo de acest aspect...
3: Mai bine ca mulți alții.
2: Exact. Cred că clasa politică nu este pregătită pentru Kelemen Hunor premier, într-adevăr, e mult șovinism, multe ciudățenii în clasa politică românească, dar eu cred că nu-i dăm credit pe cât merită societății românești, care cred că nu s-ar raporta atât de negativ la Kelemen Hunor.
0: Ascultându-vă, Ștefan îmi zice, și pe bună dreptate, apropo de model vechi, de... Vă aduceți aminte că la începutul anilor 90 era un reproș? Dar ce a stat cu noi aici să mănânce salam de soia? Vă aduceți aminte de acest reproș?
3: Bun. Absolut.
0: Ați auzit reproșurile PSD la adresa lui Sorin Păslaru? Păi ce a stat la Bruxelles? Nu Sorin Păslaru.
1: Dragoș Păslaru.
0: Nici Dragoș Păslaru.
2: Siegfried Mureșan.
0: Da. Păi, Siegfried Mureșan, propunerea de prim-ministru din partea partidelor de dreapta. Păi ce a stat la Bruxelles? Știe el? E decuplat de România.
3: Avem trei lozinci. Nu ne vindem țara, n-am mâncat salam cu soia din 1989 sunt. Când a venit Ion Rațiu în România și n-am mâncat salam cu soia.
0: Nu v-ați trecut un fior când ați văzut că la 36 de ani după, noi încă vorbim în aceleași lozinci?
3: Și ați văzut modul în care fost...
0: Partidul Social Democrat, că ei aveau reproșurile.
3: Atacatul de mereu, care era foarte bun, dar când n-a vrut să voteze guvernul Veștea, ce s-a revărsat peste el, că vai de mine, trădează.
1: Ați uitat de faptul că UDMR a reușit abia recent să aibă un reprezentant în Consiliul Suprem de Apărare a Țării prin Tanțoș Barna, că era o cutumă, statul român, deci era o chestiune nescrisă, neasumată, că UDMR n-are voie în CSAT. Mi s-ar părea singura soluție din punct de vedere economic viabilă aceasta a lui Kelemen Hunor, însă gândiți-vă ce ar însemna pentru xenofobie, ce ar însemna pentru relațiile interetnice iarăși zgândărite.
2: Și dacă
1: este
2: guvernează bine.
1: Și dacă guvernează bine, oamenii au adunat... Cât de bine poate să guverneze astfel încât până la alegeri oamenii să zică ok, nu există faptul că maghiarii vor să ne fure Ardealul. Aici sunt niște decenii de propagandă înrădăcinate, iar oamenii care sunt frustrați vor găsi alte motive decât cele economice să spună țara asta este o nenorocire, elita asta este un dezastru, la pământ cu ei, hai cu alții.
2: Mi se pare că obiecția asta se aplică mai degrabă la cum a reacționat clasa politică atunci când un prim-ministru Kelemen Hunor ar trebui să ia o decizie care e nepopulară. Oare domnul Căciu la ce s-ar referi primul lucru?
1: La faptul că domnul Kelemen Hunor urmărește interesele Ungariei.
2: Problema mai degrabă e legată de cum reacționează politicienii decât populația.
0: Imediat o să-l vedem, o să vorbim despre suspendarea președintelui, despre câte șanse are acest șantier, despre cum vorbește domnul Kelemen Hunor despre George Simion, care bea bere, se uită la meci, mănâncă popcorn și crește în sondaje. Foarte interesant, mulți au zis, vai, dar cum, iată, vorbește laudativ față de George Simion. Și-au adus aminte cum în Parlament, de exemplu, Kelemen Hunor i-a spus lui George Simion, felicitări, ați reușit să le dați șah și mat.
3: Dar după vizita lui Veștea.
0: După vizita lui Veștea la sediul AUR și după succesul din Parlament, încă n-ajunseseră la vot. Dar înainte vă propun să vorbim despre sesiunea extraordinară. Îl vedem pe sesiunea extraordinară de la sfârșitul lunii iulie. Îl vedem pe Ilie Bolojan astăzi la guvern. Spune că avem nevoie urgent de legile necesare pentru PNRR.
4: Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Voi solicita conducerii celor două camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în așa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro. Primul este legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Aici aspectul principal care se negociază

0: reprezentanții Comisiei Europene, este că acest proiect, odată aprobat, să crească anvelopa salarială. În ceea ce privește aspectele care țin de discuțiile privind grilele de salarizare și celelalte aspecte care țin de negocierile cu reprezentanții grupurilor profesionale care lucrează în sectorul public, aici discuțiile au avut loc și Ministerul Muncii trebuie să integreze aceste discuții în propunerea finală.
1: Da. Legea salarizării unice e cuiul lui Pepele. Probabil că aici vor vorbi foarte mult, vor discuta, vor negocia, vor cei de la PSD cer un buget mai mare, o anvelopă mai mare pentru salariile bugetarilor și așa a venit ministrul Dragoș Pâslaru cu propunerea să pună în lege acest plafon maxim de 8,1% din PIB, în așa fel încât să înghețe anvelopa salarială de la a bugetarilor la 8,1% din PIB. Nu e 12,8, nu este 18, nu e 30, pentru că, țineți-vă bine, a fost avansată și varianta de 30 de miliarde. Întrebare. Ei nu se înțeleg cu guvernul, au toate motivele să se acuze unii pe alții, să se atace unii pe alții. Cum va fi cu legea salarizării unice? Eu am auzit inclusiv de la politicieni varianta în care, luați-vă adio, nu va fi legea salarizării unice. Deci, adio PNRR sau adio porțiunea din PNRR care de depinde de...
2: Sunt dispus să pierdă 700 de
1: milioane. Deci sunt dispuși, da. Să, susținând că ei iau parte a angajaților de la stat.
2: Evident. Evident. Uitați-vă la discursul.
1: Va fi testul testelor.
2: Da.
1: Pentru că aici vedem care le sunt prioritățile.
2: Da.
3: Și mai e ceva important aici, mai de fundal pentru democrația românească. Noi de 2 luni nu am mai avut ordonanțe de urgență. Pentru că avem un guvern capabil să dea ordonanțe de urgență.
2: Și ce bine!
3: Și foarte important, n-a explodat nimic. Apa curge, tramvaiele merg, totul e ok.
4: Uneori curge cam mult.
3: La metrou e o problemă.
4: Dar și plouă mult.
3: Nu s-a întâmplat nimic care să blocheze funcționarea statului din cauza faptului că lipsesc ordonanțe de urgență. Ori, dacă ei în Parlament nu reușesc să înțeleagă pe aceste proiecte pentru PNRR, legea salarizării fiind doar unul dintre ele, da? Asta va fi doar o demonstrație către clasa politică românească despre necesitatea ordonanțelor de urgență. Adică e capital pentru democrație, din punctul meu de vedere, să găsească o cale mai departe prin Parlament și nu prin această metodă toxică, tradițională deja de guvernanță din România, a OUG-ului.
5: Eu cred că se vor înțelege în Parlament, dar fiecare dintre partide va face cu ochiul propriului electorat. Semnăm acum ca să primim banii și ne costă după aia ceva să modificăm legea în Parlament? Ia să vedeți când venim noi la putere, repet, discursul poate să fie al oricărei dintre partide. Ia să vedeți când venim noi la putere, cum o să modificăm această lege nedreaptă. Ba mai mult, cine a dat legea asta nedreaptă? Că noi nu eram acolo când s-a dat. Nu se poate. Ba tu Bolojan, ba tu Grindeanu. S-ar putea să se înțeleagă cât să luăm banii, după care ce se întâmplă cu oamenii propriu zis o să fie voia întâmplării.
2: E momentul totuși în care se va vedea. N-ai cum să fugi de chestia asta. Pentru că dacă era guvern care putea să dea ordonanțe de urgență, toată lumea ar fi spus, nenorocire, guvernul a dat ordonanțe de urgență și ne dăm cu capul de pereți și sindicatele vor fi în stradă și inflamăm toate lucrurile pentru că avem pe cine da vina. Acum, ca să treacă legea asta, trebuie să o voteze ei. Adică nu pot să spună să prezent, nu votez. N-au cum.
1: Telespectatorii noștri văd deja știrea pe ecran. Sursele noastre spun că judecătorii au hotărât ca Viorel Pașca și toți ceilalți cercetați în dosarul azilelor groazei din județul Bihor să fie plasați sub control judiciar, nu așa cum ceruseră procurorii reținere pentru 30 de zile. E interesant că e vorba doar despre control judiciar, aproape că îți vine să-ți pui semne de întrebare.
5: Da, mai ales că, din nou, este un impact social masiv în cazul ăsta. Avem foarte multă emoție și pe bună dreptate. Am văzut cu toții, am citit stenograme din dosar, bucăți de stenograme, și nu are cum să nu te revolte. faptul că judecătorii dau în această situație doar control judiciar, într-adevăr ridică un semn de întrebare. Dar haide să vedem mai departe, că bănuiesc că poate fi atacată. O, sigur,
1: poate fi atacată. Comparația pe care o facem noi acum este între ce au cerut procurorii și ce au decis judecătorii, pentru că așa cum îmi zice Ștefan acum, e corect ce spune, de obicei reținerea se hotărăște, se decide în cazul în care e un pericol public în formă continuată. Ori
2: sau pericolul de a pleca din țară,
1: sau pericolul de a periclita ancheta.
2: Da.
1: De a periclita ancheta în cazul în care
5: păi procurorii n-au știut ce cer?
2: Au cerut.
1: Da. Da, este o întrebare. Da, aici apare semnul de întrebare. Între reținerea cerută de procurori și controlul judiciar decis de judecători, e o diferență. Deci diferență e ceva ce nu s-a potrivit. E ceva ce nu i-a convins pe judecători. Ion Mioniță, ziceați ceva?
2: Da, că până la urmă e un proces. Sunt două părți acolo, procurorii cer, acuză, judecătorul decide. Nu e definitiv, probabil va fi atacată această primă hotărâre. Suntem în prim proces. Uh-huh. Nu trebuie ca toată lumea să fie de acord cu toate punctele de vedere de acolo. Și procuratura, asta e rolul ei, să ceară cât mai mult.
1: Da. Să ceară, să dovedească.
2: Evident.
1: Exact cum se întâmplă în justiție. Încă o dată pentru telespectatorii noștri, patronul azilelor groaze din județul Bihor, Viorel Pașca, împreună cu toți cei care sunt cercetați în acest dosar, au primit control judiciar, asta spun sursele noastre, au primit control judiciar din partea judecătorilor în această seară. Nu reținere pentru 30 de zile, așa cum ceruseră procurorii DIICOT care instrumentează cazul Pașca. Ne întoarcem. Ne întoarcem la Clement Cunor, la declarația pe care a făcut-o și anume că Parlamentul e varză, Guvernul e varză, măcar o instituție să rămână, și aici se referea la președinție. Și mi s-a părut că se potrivește această declarație cu cea pe care o făcea Ilie Bolojan, și anume că PNL nu va fi de acord cu suspendarea lui Nicușor Dan, pentru că trebuie să avem instituții stabile în țara asta. Aici sunt, pe de o parte, vă rog să comentați poziția celor doi, pe de altă parte vă rog să-mi spuneți ce credeți despre demersul AUR, care într-un for de conducere a decis să înceapă demersul suspendării lui Nicușor Dan, în condițiile în care sunt sigur că știu că nu au nicio șansă și totuși o fac. De ce, Lili Ruse?
5: E un foarte bun motiv pentru AUR, dar și mai readuce aproape electoratul și să mai câștige altul. Nici nu știm dacă va avea de gând sau dacă are vreun interes de gând AUR să meargă până la capăt cu suspendarea președintelui. Însă cred că avem totuși vorba despre două viziuni diferite când vorbim despre Ilie Bolojan și Clement Cunor. Dacă Ilie Bolojan se gândește strict la votul împotriva suspendării președintelui, mă tem că domnul Clement Cunor se gândește la erodarea funcției prezidențiale odată cu mandatul foarte slab al lui Nicușor Dan, pentru că se vede în fiecare zi, cu fiecare zi se simte că funcția prezidențială nu mai are nici măcar prestigiul pe care l-avea.
1: Pentru Clement Cunor se pare că președinția încă nu este varză.
5: Încă nu este varză. Aici putem fi cu toții de acord că încă nu este varză, dar este, nu știu, există drumul către varză, că
2: brocoli.
1: Varianta intermediară. Da.
2: Nu e varză, conopidă. E brocoli, e așa, conopidă. Da. Adică, până la urmă, acolo avem o problemă de scădere de popularitate. Pentru că președintele și-a pierdut nucleul, o parte din nucleul care l-a făcut președinte. Uh-huh. Din electoratul acesta. Și vine și spune, sunt un om rațional, dacă iau măsuri împotriva așteptărilor propriului electorat, să mă creadă pe mine pe cuvânt, că merg în direcția cea bună. Ori cu asemenea argumentație nu prea merge. Oamenii nu sunt convinși așa, lasă că știu eu ce fac. Și a mai spus-o președintele, sunt 100 de ori mai informat decât voi. Ori AUR speculează acest lucru și intenția AUR este să facă varză toate instituțiile statului, pentru că pe haos pot să-și maximizeze șansele de a prelua puterea în România. Și chestia asta nu e așa îndepărtată. Că nu se știe cum merge criza asta, guvernamentală, dacă nu se adâncește, dacă lucrurile nu scapă de sub control și atunci vei avea un haos total. N-ai nici guvern, Parlamentul e așa cum e, generezi și o mișcare de suspendare a președintelui, noroc cu Constituția României. Să aibă Dumnezeu grijă de toți cei care au scris-o. Pentru că spune acolo foarte clar că nu se poate disolva Parlamentul în același timp și cu suspendarea președintelui. Mare lucru asta, pentru că am intrat într-un haos generalizat, n-ar mai înțelege nimeni ce se întâmplă în țara asta.
6: Mihai Cernea.
3: În primul rând trebuie spus că și merită subliniat acest fapt, faptul că cum au ajuns varză guvernul și Parlamentul? Ce înseamnă că sunt varză? Eu înțeleg că spune că sunt varză pentru că nu au încrederea populației. Uh-huh. Da? În Parlament, fiind foarte fragmentat, este această percepție că parlamentarii sunt acolo doar ca să-și ia salarii, legile sunt scrise de multe ori prost, agramat, oamenii văd acest lucru și încetul cu încetul, într-adevăr, încrederea în Parlamentul României este erodată și e consistent în mai toate topurile și sondajele ca fiind una dintre instituțiile ale statului român cu cea mai mică încredere. Guvernul, de asemenea, fiind cel care se ocupă de treburile curente, viețile oamenilor, vedem câte sisteme nu merg, vedem numai ce s-a întâmplat aici în cazul Pașca, de exemplu, cu exportat oameni vulnerabili către alții să se ocupe de ele și înțelegem iarăși cum a ajuns varză și guvernul. Mulți prim-ministri care trec pe acolo, mulți miniștri care vin, pleacă și oamenii nu dezvoltă o relație cu guvernul lor, un anume tip de relație politică cu guvernul lor. Rămâsese într-adevăr președinția, unde cât de cât am avut stabilitate, pentru că am avut două mandate de 10 ani, care au fost cât de cât coerente, într-o anumită direcție cu privire la politica externă și așa mai departe. Deci, bănuiesc că avertismentul pentru Nicușor Dan este să nu piardă încrederea susținătorilor săi, pe care o va pierde dacă continuă cu tipul de afirmații pe care le sublinea Ion Mioniță mai devreme, când spui aveți încredere în mine, cred că am dreptate, duc într-o direcție bună și am super informații. Îmi pare rău să spun și am mai tot spus-o zilele acestea, este nivelul de influencer de fitness pe YouTube. Trust me bro, aici suntem. Iar problema e că susținătorii președintelui Nicușor Dan vor mai mult de la el în particular, tocmai pentru că avem un om care știe să argumenteze, știe logică, are un anume trecut academic, nu poți să vii să ieși în fața susținătorilor tăi doar cu atât. Ori dacă se degradează încrederea în președinte, AUR se chinuie foarte tare, într-adevăr, cum bine s-a subliniat mai devreme, prin această mișcare, nu să-l dea jos pe Nicușor Dan, deși dacă le-ar ieși asta le-ar plăcea, dar cât să sublineze și mai tare încrederea în președinție. Singura instituție care se poate apăra este președinția însăși prin președinte. Aici trebuie să se gândească cei de la Cotroceni foarte tare, în perioada următoare, cum fac să recâștige încrederea susținătorilor originale ai președintelui Nicușor Dan, pentru că e foarte important de înțeles acest lucru. Alți potențiali susținători de la alte partide, din alte electorate, se vor uita la modul în care un politician își tratează foștii susținători și va figura în alegerile lor acest lucru. Adică nu prea poți să treci de la un nucleu dur la alt nucleu dur ca politician în viața ta de politician.
6: Ce s-a întâmplat echivalează cu o catastrofă, pentru că acum un an cele două blocuri era unul împotriva celuilalt. Între timp, într-un an de zile, într-unul dintre blocuri au apărut lupte fratricide.
3: În ambele blocuri au apărut.
6: Se omoară între ei, pur și simplu.
3: În ambele blocuri au apărut lupte fratricide.
6: Poate că nu la același nivel. Eu aș constata că în blocul care atunci, acum un an, era numit pro-european și care acum ar fi pro-occidental, nu scapă nimeni. Toată lumea trage în toată lumea. Nu scapă nimeni.
5: Spart. Adică nu mai este doar crăpat, e doar o fisură.
2: Da, da.
5: Cum e în cauza? S-a spart pur și simplu. Și
2: aici mai este un factor care creează confuzie. Și ce vedem dacă ne ridicăm deasupra lucrurilor? Vedem că crește foarte mult gradul de dezordine. Asta se întâmplă în România și factorul politic doar reflectă chestia asta. E multă agitație, e multă vibrație și din cauza asta apar fragmentările peste tot. Și în AUR am avut acolo conflicte, ați văzut, unii voiau cu PSD-ul, Simion a refuzat, a fost acolo o agitație destul de importantă. Însă cine reușește să calmeze lucrurile? Păi ar trebui să fie președintele.
3: Sigur.
2: El ar trebui să fie mintea limpede care să se vadă că crește gradul ăsta de entropie foarte mult și devine periculos. Societatea poate să sară ca popcornul până la urmă, nu ca să stai la bere și să te uiți la spectacol, dar chiar să explodeze. Și atunci s-a terminat jocul. nu mai știi ce iese dintr-o asemenea zguduire atât de importantă, nu știi cum se reașează cărămizile, dacă se mai așează ceva.
6: Retragerea președintelui de acum e binevenit. Președintele ce face? Intervine de două ori, nu iese, este dezamăgit, e supărat. Și acum ne spune că el se retrage, să se descurce.
2: Și președintele doar un singur lucru a mai contribuit cu ceva la creșterea dezordinii și a confuziei, aruncând un termen pe care l-am preluat cu toții, pro-occidental. Și atunci i-a făcut pe toți...
6: Asta e confuzie.
2: Păi da, crește gradul de confuzie, de dezordine, pentru că toți spun acum, noi suntem pro-occidental toți. Nu e nimeni în România pro-occidental. Așa am ajuns. Adică nu mai faci diferența dintre ceea ce înseamnă extremism, radicalism, toate chestiunile astea, ce înseamnă o zonă moderată, care ar trebui să ducă orice țară înainte, merge prin zona moderată înainte, ce înseamnă stânga, dreapta. Nu, suntem toți pro-occidentali. Și confuzia asta este extrem de negativă pentru ceea ce se întâmplă acum în România, pentru că banalizează totul. Toți suntem pro-occidentali. Ce-o fi însemnând asta, nu știe nimeni. Că pro-occidental poți să pui sub umbrela asta absolut tot ce vrei. Există partide extremiste în Occident? Oho, cu duiumul. Există partide naționaliste în Occident? Oho, cu duiumul. Există antisemite, există rasiste, există extremă stângă, există extremă dreaptă? Da, cu duiumul. Deci toți suntem pro-occidentali.
6: Haideți să-l vedem pe Kelemen Hunor, pentru că el pune în formulă exact ce vorbim noi aici. El spune că George Simion se uită la meci, mănâncă popcorn, bea bere și crește în sondaj.
7: E normal să speculeze George Simion orice greșeală a noastră, deci e în opoziție. Acum ar fi culmea să nu speculeze el greșelile în coaliție. Și el, de fapt, stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn și mai bea o bere și crește. Deci nu trebuie să facă nimic. Că în această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluții, dar din această cauză a nemulțumirii oamenilor, lipsă de încredere, crește un partid care aparent este antisistem, dar de fapt nu e, știm cu toții.
6: Kelemen Hunor în interviu la Hot News. Lili Ruse.
5: O analiză politică foarte, foarte
6: bună. Am spus asta în studio.
5: Nu, dar chiar așa e. Ideea e că nici domnul Kelemen Hunor nu are o soluție. Pentru că soluția, singura soluție, acum cinstit, onest, singura soluție sunt alegerile anticipate care să stabilească, să deblocheze cu totul situația politică. A, nu ne convine rezultatul. Ca să citez un clasic ghinion, trebuia ca în anul ăsta să ne fi ocupat de altceva decât de certuri. Trebuia să ne fi uitat la partea aia de societate care s-a simțit lăsată în urmă, trădată, bagiocorită și așa mai departe, că nu e ca și cum lucrurile se vor schimba peste un an sau peste doi. Așa analize politice putem face cu toții. Soluția, ea nu există. Ce vrem să peticim acum guvern de armistițiu, cum îi spune Ilie Bolojan? Se poate. Se poate două luni, poate se va putea un an, dar nu, o să crape până la urmă și soluția asta. Oamenii nu mai pot fi mințiți la infinit. Hai până la urmă să fim noi politicienii, noi cetățenii onești cu noi înșine și să ne asumăm această situație. Alegeri anticipate și de acolo poporul hotărăște. Că asta e democrația.
6: Vă mulțumesc tuturor. Despre piața neagră a medicamentelor de slăbit, imediat la Digi24, un reportaj cu camera ascunsă. Vă așteptăm.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Villa d'Este. Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: România conduce în topul european al obezității, iar numărul persoanelor diagnosticate în fiecare an crește. Se caută soluții minune pe care mulți le vor pe sub mână. Nevoia uriașă și prețul au dat naștere unei piețe negre. De la produse vândute ilegal pe internet până la medicamente eliberate fără rețetă, deși legea prevede contrariul, cum stau lucrurile ne arată într-un reportaj realizat cu camera ascunsă de Isabela Negu.
1: Medicamentele injectabile pentru slăbit au fost dezvoltate inițial pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2. Ulterior, eficiența lor în tratarea obezității a dus la aprobarea utilizării și pentru persoanele care suferă de această maladie. Însă, tratamentul poate fi început doar la recomandarea medicului și este eliberat pe bază de prescripție. În realitate, regulile nu sunt întotdeauna respectate. Sunt farmacii unde medicamentele sunt oferite fără obiecții și clienților care spun că nu au rețetă.
2: Avem.
3: Ce concentrație
2: de
3: cât?
2: Cel de 2,5
3: sau de
2: 5? De 3,5 avem. Ideea este că nu am rețetă, pentru că eu nu sunt în și am doar de întreținere. Doar cea de întreținere o fac acum.
3: Și nu aveți nicio rețetă mai veche?
2: Nu, stau mai greu.
4: V-am mai dat de la noi?
3: Da, nu știu. Da, bine.
1: Discuția continuă firesc, iar farmacistele sunt curioase în privința rezultatelor tratamentului.
3: Cât va ajunge asta?
2: O lună.
3: A dat rezultate?
2: Da.
3: Trebuie pus pic.
2: Am zis că...
4: Arătați foarte bine unde să vă întrebăm.
2: Mulțumesc. Cam 15.
3: Da, ați creșit.
2: Cam 15 kg am slăbit.
3: Ce definiți?
1: Desigur că jurnalistul care a filmat cu camera ascunsă nu a încălcat legea și nu a cumpărat medicamentul oferit fără rețineri. Fenomenul nu se oprește însă la farmacii. Pe rețelele sociale există grupuri dedicate injecțiilor pentru slăbit.
5: Încerc acum să iau legătura cu una dintre persoanele care mi-au scris pe rețelele sociale și mi-au spus că au de vânzare un astfel de medicament pentru slăbit.
6: Alo.
5: Alo, bună ziua.
6: Bună ziua.
5: Mă auziți oare?
6: Da.
5: Mi-ați scris pe Facebook dumneavoastră într-un grup dedicat penurilor pentru slăbit. Dumneavoastră de cât aveți? Asta e numai bun.
6: Le faci sau până mâine, da?
5: În regulă, puteți să-mi spuneți și prețul eventual?
6: Deci, sau de 10, îmi pare că 1800.
5: Și este sigilat?
6: Bineînțeles, logic.
5: Și puteți să ne vedem în București?
6: Da, sigur că da.
1: A doua zi, femeia acceptă să se întâlnească cu reporterul pentru a vinde medicamentul. În timpul discuției explică și cum poate fi folosită rețeta altei persoane pentru a obține tratamentul.
5: Cu dumneavoastră trebuie să vă văd.
3: Bine, da, ce faceți? Deci, sigur de 10 vreau.
5: De 10?
3: Noi trebuie mai mic. Păi eu te-am adus și atunci mai mic.
5: Eu nu prea mă pricep cu el, eu știu de la ea că faci.
3: Păi nu, îți spun eu ce trebuie să facă, totul de la la Z, dacă nu, să mă sun. Eu te-am adus așa, te-am adus o pacient, te zic, mă, poate femeia vrea să-mi facă și mai puțin, dacă nu ți le iau. Acele, în plus.
5: Dumneavoastră vă luați pe diabet, rețetă, sau?
3: Prietena mea le ia pe diabet, rețetă, dar nu neapărat la diabet, la tine pare o greșire mică. Poate îți iau pe schimb.
5: Și ea ia rețeta și
3: noastră
5: puteți să
3: luați
5: pe rețeta ei?
3: Nu, mă, trebuie la farmacie și oricine poate să ia pe rețeta aia.
5: Am înțeles. Ok, 800 de lei ați spus?
3: Nu, 1900. 1900, îți arăt bun, ok.
5: Am înțeles 800.
3: Ok, mi lucrez pentru mine, îl fac eu, nu-i problemă. Păi 800 de lei, cum să fie 800?
5: Păi și cu cât?
3: 1900.
5: I-am înțeles 800 la telefon.
3: Bine, las că mi-l opresc eu, îl fac eu, da? Bine, la revedere.
1: Cazul nu este izolat. În grupurile dedicate acestor medicamente, numeroase persoane se oferă să le vândă. Printre produsele scoase la vânzare apar și unele marcate explicit ca nefiind destinate vânzării. Altele sunt negociate direct în mesaje private. Medicii avertizează că astfel de tratamente prezintă riscuri și trebuie administrate doar după o evaluare făcută de un specialist. Automedicația sau cumpărarea din surse neautorizate poate avea consecințe grave.
7: Această medicație nu se procură din piață, nu se procură de pe internet sau de pe site-uri care nu sunt autorizate, de altminteri de pe niciun site, ca să fiu sinceră. Și pur și simplu această medicație, pe baza recomandării medicale, adică este vorba de o prescripție medicală și nimic altceva, mergi la farmacie de unde îți ridici medicația. Sunt o serie de produse contrafăcute, în mod special în spațiu virtual. De regulă, să știți că conțin arsenic, conțin praf de cretă, conțin tot felul de excipienți care, în loc să facă bine, cu siguranță vor face foarte mult rău.
1: Efectele, spun specialiștii, pot fi devastatoare. Chiar și atunci când medicamentul este autentic, administrarea fără supraveghere medicală poate provoca reacții adverse severe.
7: Insuficiență renală, insuficiență hepatică, o serie de infecții destul de frecvente se datorează folosirii unor produse improprii neautorizate.
1: De altfel, cei care caută rezolvarea pe rețelele sociale mărturisesc că uneori s-au lovit de efecte adverse majore. O persoană spune că a încercat injecțiile unei prietene, iar de atunci se simte rău. Alta că a reușit să procure medicația fără rețetă, dar rezultatele întârzie să apară. Unii și-au creat planul de tratament cu inteligență artificială, alții au ajuns la urgență după ce au suferit consecințe extrem de agresive. Tentația de a folosi tratamente ilegale pentru a slăbi este extrem de ridicată în România, pentru că și rata obezității este la fel de mare. Peste 2/3 din adulții din țara noastră sunt supraponderali sau obezi.
0: Este informația momentului. Viorel Pașca și membrii familiei lui au fost plasați de judecători sub control judiciar. Judecătorii au respins cererea procurorilor pentru arest preventiv. Pe ecran sunt imaginile filmate exact în momentul în care Viorel Pașca a aflat care este decizia judecătorilor în această seară. Vă reamintesc, Viorel Pașca și membrii familiei lui cercetați de procurorii de ICOT într-un dosar de trafic de persoane. Revenim cu detalii imediat. Andreea Georgescu vă așteaptă la audiență națională. Seară bună tuturor!

0: Ce înseamnă concret obezitatea?
1: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
2: Inima nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.

0: La Mamaia nu bate numai briza. Vezi lupte ca în filme la Elite Fighting Championship. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
3: Bună ziua! E cineva?
2: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Continuă știrile la Digi24, bine v-am regăsit și începem jurnalul orei 14 cu informația momentului, o criză fără precedent. Pfizer a blocat peste 600 de milioane de euro pentru Romața, controlorul național de trafic aerian. Acum, compania farmaceutică vrea astfel să-și recupereze datoriile și datoria României pentru vaccinurile comandate în pandemie. Cum ar putea efectua executarea silită traficul aerian din România? Un semn de întrebare. Aflăm răspunsurile de la Corina Matlinski chiar acum.
1: Bun găsit, este vorba în primul rând despre 3,4 miliarde de lei, reprezentând creanța principală plus dobânzile aferente. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro. Executarea silită are loc după ce România a pierdut procesul intentat de Pfizer privind dozele de vaccin comandate în pandemie și pe care ulterior statul nu le-a mai preluat. Prejudiciul ajunge la peste 600 de milioane de euro. Ca să-și recupereze banii, compania a identificat conturi pe care le are statul român în străinătate. Așa au ajuns la Romața. Regia are conturi administrate de Eurocontrol, deoarece companiile aeriene nu plătesc separat fiecărui furnizor național de servicii de trafic aerian, ci achită o singură factură către Eurocontrol, iar Eurocontrol mai departe către Romața. Aceste plăți sunt suspendate. Adică, veniturile instituției sunt afectate temporar, chiar dacă Romața nu este parte din acest proces. Există precedent. Frații Micula au obținut de două ori blocarea temporară a conturilor Romața, în 2015 și 2019. Reprezentanții Romața au anunțat Ministerul Finanțelor și al Transporturilor și au contactat și avocați din Belgia, acolo unde are loc acest proces, pentru a vedea ce soluție are instituția în perioada următoare, pentru că este clar, are veniturile afectate. Însă, această executare silită nu afectează și siguranța traficului aerian, a mai precizat Romața.
0: Prețul litrului de motorină în România este inacceptabil de mare, o spun toți șoferii, dar acum și ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Oficialul va fi imediat în direct cu noi cu explicații. O întrebare, de ce în România motorina costă aproape 9 lei și jumătate, iar în Bulgaria nu ajunge la 8 lei? Și asta în contextul în care prețul barilului de petrol a scăzut la valoarea de dinainte de războiul declanșat în Golf. George Simion este principalul beneficiar al actualei crize politice, asta consideră liderul DMR, Kelemen Hunor, care spune într-un interviu pentru Hot News că AUR profită de situație fără să facă de fapt nimic, ci doar să speculeze greșelile partidelor din fosta coaliție. Urmărim declarația.
2: E normal să speculeze George Simion orice greșeală a noastră, deși e în opoziție. Acum ar fi culmea să nu speculeze el greșelile în coaliție. Și el, de fapt, stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn și mai bea o bere și crește. Deci nu trebuie să facă nimic. Că în această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluții, dar din această cauza nemulțumirii oamenilor, lipsă de încredere, crește un partid care aparent este antisistem, dar de fapt nu e, știm cu toții.

0: Dar ce face AUR? Haideți să ne uităm atunci. Începe procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan, asta anunță oficial. Atenție însă, astăzi nu am nici măcar semnăturile necesare pentru această procedură de suspendare. Decizia a fost luată însă într-o ședință a conducerii partidului lui George Simion, iar pe subiect s-au pronunțat deja câțiva liberali. De ce? Pentru că AUR a spus că așteaptă voturi de la PNL. Ilie Bolojan și alți lideri ai Partidului Național Liberal au liniștit deja pe președinte și au anunțat pe cei de la AUR că nu le vor susține demersul. Primim detaliile de la Rebecca Manea. Rebecca, de câte semnături e nevoie pentru demararea acestei proceduri?
1: Găsit, conducerea AUR a decis în unanimitate să înceapă procedura de suspendare a lui Nicu Șordan. Anunțul a fost făcut de George Simion, care spune că va discuta cu toate partidele din Parlament. Acum însă știm că această discuție despre suspendarea președintelui a mai existat și în trecut. În acest sens, din informațiile noastre, grupul Pace de la Senat spune că va susține acest demers. De asemenea, Uniți pentru România, grupul din care face acum parte și Victor Ponta, fost deputat PSD, nu ar susține această idee. Mai degrabă sunt orientați către rezolvarea crizei guvernamentale, spun sursele noastre. Ne uităm însă și la partidele din fosta coaliție și aici vedem o reacție a Partidului Național Liberal prin vocea lui Ilie Bolojan, care spune că nu va susține demersul de suspendare a lui Nicu Șordan. De asemenea, din informațiile noastre, nici partidele care au fost până acum la guvernare nu ar fi de acord cu această propunere venită din partea AUR. Este important însă de menționat că este nevoie de cel puțin 155 de semnături pentru a iniția această suspendare, iar mai departe de cel puțin 233 de voturi pentru ca suspendarea să fie validată de Parlament. În acest moment însă AUR și Pace mai au nevoie de cel puțin 50 de semnături pentru a trece de primul pas.
0: Mulțumim, Rebecca. Prețul motorinei în România este inacceptabil de mare. Avertismentul îl face acum vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna. Oficialul spune că prețurile la pompă au urcat rapid la debutul conflictului din Orientul Mijlociu, dar nu la fel de repede. Au coborât după ce au scăzut cotațiile internaționale. Ca să ne facem o idee, barilul de petrol a ajuns acum la 71 de dolari, un nivel înregistrat înaintea izbucnirii războiului. În România, litrul de motorină costă peste 9 lei și 40 de bani, în timp ce la vecinii bulgari a coborât la 8 lei. Ne întrebăm atunci cum e posibil, cine ar trebui să verifice situația. Este chiar acum în direct cu noi ministrul Tanțoș Barna. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Și dumneavoastră v-ați pus această întrebare și ați vorbit
2: nu,
0: și despre discuțiile din...
2: pentru că știu exact cine ce responsabilitate are.
0: Spuneți-ne
2: singura
0: și nouă
2: problemă
0: atunci.
2: Este că, singura problemă este că, din punctul meu de vedere al ministrului interimar al agriculturii, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că alături, sau în paralel cu creșterea costurilor cu motorina, a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două elemente sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie. De aceea, în aprilie, când am făcut calculele, atunci am stat la aceeași masă cu toți cei care și astăzi sunt în guvern, am decis că majorăm subvenția pentru sau suportăm o parte mai mare din acciza la motorină în agricultură, cu condiția existenței acestei reglementări pe plafonarea adausului comercial și reducerii cu 30 de bani a accizei. Cele două elemente au dispărut din ecuație, motiv pentru care agricultura are nevoie de sprijin în continuare ca să rămână undeva la un nivel de sustenabilitate, nici măcar de profitabilitate în foarte multe cazuri. Cei care trebuie să verifice sunt cei de la Consiliul Concurenței și cei de la Protecția Consumatorilor sau Ministerul Finanțelor, în cazul în care există o reglementare a prețului în piață.
0: Da, dați-ne și nouă câteva detalii. În primul rând, știm că a existat o discuție ieri la guvern, nu știm concluziile însă. Cu cei care pot stabili aceste date ale problemei, astfel încât să avem un combustibil mai mic. Care au fost concluziile sau măcar argumentele pro-contra?
2: Eu n-am participat ieri la aceste discuții, nu știu dacă au avut loc. Eu am vorbit de mai multe ori cu mari jucători de pe această piață a combustibilelor, nu pot să dau acum nume, pot să înțeleg un singur argument că cotațiile motorinei pe plan internațional sunt încă destul de sus în comparație cu cotațiile care au fost valabile înainte de război. Prețul țițeiului a coborât relativ mult și prețul motorinei, dar este un pic peste prețul care a fost valabil în februarie la începutul anului, dar în ciuda acestui lucru eu cred că este loc de mai bine și aveam nevoie de o soluție, cel puțin pentru agricultură, pentru a nu începe campania de însămânțări și de campania agricolă, de fapt de toamnă, cu prețul de aproape 10 lei la motorină și preț aproape dublu la îngrășămintele chimice. Există și o soluție europeană pusă acum pe masă de Comisia Europeană, de unde România o să primească probabil în jur de 30 de milioane de euro pentru a veni în ajutorul sectorului vegetal, dar și acolo este nevoie de o completare din bugetul național, altfel nu putem să acoperim nici măcar jumătate din creșterea de preț la motorină și la îngrășămintele chimice.
0: Înțelegem că se ia în discuție intervenția pe piață, guvernul ia acest lucru în discuție. Am văzut în Parlament că au existat discuțiile, în final s-a renunțat. În cursul zilei de ieri a existat această discuție cu marii operatori, au participat premierul și ministrul de finanțe. Nu avem însă în acest moment concluzii, dar pe situația fermierilor punctual că ați făcut referire la ei, ce e de făcut acum? Aveți varianta, adică vă împiedică că sunteți parte dintr-un guvern interimar, dacă tot e un concurs acum, să știți, am remarcat o competiție. Și Sorin Grindeanu, și Ilie Bolojan, și George Simion, toți vorbesc de convocarea unei sesiuni extraordinare în Parlament. În Parlament s-ar putea lua o decizie? Se poate interveni? Sunt bani?
2: Astăzi, așa este, singura soluție astăzi este o sesiune extraordinară în Parlament. Eventual strict pe această temă, dacă nu ne înțelegem pe alte teme, măcar pe problema fermierilor, să găsim o soluție de compromis, să avem o sesiune extraordinară. De altfel sunt trei legi, cel puțin trei proiecte de legi în Comisia de Agricultură și Buget Finanțe la Camera Deputaților, care din păcate luni și marți nu au fost adoptate, care vin de asemenea în sprijinul acestor fermieri și care nu pot fi amânate, practic în cazul peste focile, de exemplu, dacă amânăm intervențiile două luni de zile, putem să riscăm falimentarea unui sistem întreg, unui sector întreg. Deci ar fi o soluție, da? Ar fi o soluție să avem o sesiune extraordinară strict pe problemele de agricultură.
0: Și care ar fi soluția concret?
2: Trebuie să există o înțelegere între ce puțin.
0: Adică tot așa o reducere a accizei sau plafonare?
2: Da, am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vine acum suplimentar și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei plăți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pe acciză.
0: Am început intervenția cu dumneavoastră, dialogul cu dumneavoastră, exact cu remarca pe care ați făcut-o la o conferință de specialitate, că erați indignat cumva, că e cam mare prețul combustibilului în România și când v-am întrebat ați spus, știu exact unde e problema, la ce v-ați referit?
2: Deci este una dintre sursele problemei, este în continuare și trebuie să le dau dreptate parțial celor care spun că pe piață încă cotațiile internaționale sunt mai sus decât erau înainte de război, dar chiar și în aceste condiții noi procesăm, noi, în România se procesează, ca să nu mă pun eu în locul procesatorilor, în România se procesează țiței produs în țară, țiței adus la preț mic de afară. Deci nu suntem expuși total cotațiilor internaționale pe motorină.
0: Dar nu au fost verificări Consiliul Concurenței pe care parcă le-a făcut, tocmai în momentul în care a crescut prețul combustibilului și exista această întrebare, oare a crescut artificial prețul? Cumva întrebarea dumneavoastră, care e aceeași cu a șoferilor din România, să știți că pune presiune pe această întrebare, oare n-au crescut artificial prețurile?
2: Eu sper că aceste controle să nu evidențieze astfel de practici. Sper în continuare că jucătorii din această sau de pe această piață sunt corecți. Admit de asemenea că în cursul lunii martie au încercat să tempereze pe piață creșterile la prețul de motorină, dar în ciuda eforturilor, să zic așa, am ajuns la aceste prețuri care s-au apropiat de 10 lei, preț care este inacceptabil și nu poate fi susținut încă o dată în agricultură, unde impactul este uriaș. Sunt sectoare unde, nu știu, prețul combustibilului reprezintă 1-2% din prețul de cost al produsului, acolo impactul este mai mic. În agricultură, impactul este mult mai mare datorită consumului uriaș la lucrările agricole, la lucrările de însemnățare, de recoltare, respectiv la transport, pentru că, de exemplu, din satul mare trebuie să ajungă cumva în portul Constanța produsele recoltate, grâul, orzul, orzvaica care se recoltează acum și impactul este unul imediat și uriaș.
0: Adică, ce înseamnă?
2: Adică am faliment? Avut o discuție astăzi cu un fermier de, nu neapărat faliment, dar e o presiune uriașă pe prețul de achiziție a grâului. Am avut o discuție astăzi la conferință. Nu se scumpește neapărat pâinea. Grâul se vinde conform cotațiilor internaționale. Prețul este fix aproape, nu s-a mișcat în ultimii ani, în timp ce costurile au crescut. De aceea sunt în situație destul de complicată fermierii.
0: Bun, o concluzie, ajutați-ne, vă rog, că sunt negocieri în acest moment pentru formarea unui nou guvern. Sunt șanse pentru ca acest guvern să discute și situația prețului la combustibil?
2: Sper să discute, dacă voi participa la orice discuție de acest gen, sigur voi pune pe masă această problemă.
0: Dar UDMR a susținut prelungirea măsurilor luate în criza carburanților?
2: Am avut discuții inclusiv cu colegi din alte partide. Lucrurile nu s-au cristalizat în Parlament în ultimele zile, motiv pentru care nu s-a putut lua, înțeleg, în Camera Deputaților o decizie în acest sens.
0: Se abandonează complet aceste măsuri? Se urmărește evoluția prețului, adică se lasă piața pur și simplu să reacționeze? Care e concluzia? Că noi știm doar că a intrat în vacanță Parlamentul.
2: Eu sunt convins că în cursul lunii iulie va exista o sesiune extraordinară, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Avem și câteva legi care trebuie aprobate pentru a bifa jaloanele PNRR și putem să avem această discuție în cadrul acelei sesiuni extraordinare.
0: Se rea discuția, dar există majoritate pentru prelungirea măsurilor?
2: Sigur se va discuta, pentru că nicio decizie nu se poate lua fără o majoritate în Parlament.
0: Vă mulțumesc, Dan Țoș Barna, direct la Digi24. Vă propun să ne întoarcem la guvern, pentru că și premierul vorbește despre criza carburanților.
3: Este combustibilul cel mai solicitat în această perioadă și încă avem un preț global al motorinei mai mare decât cel de dinainte. Al doilea fenomen este că odată cu încheierea schemei de plafonare, acciza a revenit la nivelul anterior, deci plus 36 de bani. În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Aceasta este angajamentul și discuțiile pe care le-am purtat cu reprezentanții companiilor din acest sector. Sigur, dacă prețul motorinei va rămâne cu ceva mai mare, în mod evident, și prețul la pompă al motorinei va fi puțin mai mare decât cel de dinainte, asta pentru că majoritatea acestui tip de combustibil care se folosește în România vine din import și doar o parte din el se procesează pe teritoriul României și deci avem avantajul de localizare. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare pe care în condițiile în care, deci, nu vedem că piața se adaptează la realitate, vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată. Din punctul meu de vedere, având discuțiile la care și eu am participat ieri, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie. Vă rog.
4: Bună ziua, Rareș Mereuță de la Cotidianul. Domnule premier, cu permisiunea dumneavoastră vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați primit decizii sau sfaturi din pădure.
3: Da. Dacă aveți întrebări care țin de activitatea guvernului, vă pot răspunde. Dacă nu, nu doresc să transform această discuție cu dumneavoastră, care ține de calitatea de premier și de respectul față de dumneavoastră și față de opinia publică, cu teme care pot să sune bine, dar nu sunt de competența guvernului. Vă rog.
5: Domnule premier, ați fost președinte al Consiliului Județean 4 ani și având în vedere situația și dosarul care a fost deschis de către procurorii DIICOT în această perioadă legată de acel asil, acel adăpost pentru persoane defavorizate din Bihor, din acea comună, în care viceprimar în comuna Holod era chiar fiul lui Viorel Pașca, membru PNL și acesta primar PNL. Dumneavoastră, încă din 2020, de când ați fost președinte al Consiliului Județean și până în prezent, chiar și ca premier, inclusiv că au fost implicate în acest dosar penal mai multe persoane care ocupau funcții publice atât la nivel local, cât și la nivel central. Știați de aceste lucruri care se practicau în zona respectivă și mai mult decât atât, cum poate un membru PNL să se folosească de acea autoritate pentru interesele personale și mai ales pentru acea activitate infracțională care este cercetată acum de către procurori?
3: Oricât ați încerca prin expozeul larg pe care l-ați făcut să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură.
6: Domnule premier, dumneavoastră l-ați premiat atunci când erați primar la Oradea.
3: Puteți să-mi permiteți să răspund. Nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații, nu i-am vizitat niciodată.
5: Dar ați fost în comuna respectivă în acea perioadă. Sunt
3: ascultați-mă, îmi dați voie să vă răspund sau doriți să vă răspund cum ați vrea dumneavoastră?
5: Vă rog,
3: vă ascult. Vă rog, haideți să vă pot răspunde. Ascult. Deci,

0: mei de primărie, nu am participat la acest tip de premier, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare, da. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
1: Și vă mulțumesc. Și nu ați făcut o cercetare la momentul respectiv?
2: Domnule premier, în momentul de față vorbim despre un caz despre care s-a scris în presă și în trecut. Vă rog, spuneți-ne, sunt oameni abuzați acolo. Dumneavoastră nu aveați informații din presa locală? Acolo funcționa un azil care nu era autorizat, domnule premier. Cine trebuia să știe de el?
1: Nu știați de ceea ce se întâmplă în comunele. În momentul în care dumneavoastră erați președinte al Consiliului Județean, că și cercetarea vizează inclusiv fapte din 2020.
0: Vă rog, dacă aveți alte întrebări.
3: Bună ziua, Florentina Lazăr, Euronews România. Președintele Nicușor Dan a publicat în presa americană un editorial, spunea că într-unul dintre cele mai influente canale media conservatoare, spunea că leadership-ul american se bucură de un respect profund în rândul românilor, iar pentru români a fost un aliat puternic angajat în apărarea păcii, securității și a libertății. V-aș întreba dacă ați citit acest editorial și care este părerea dumneavoastră ca premier.
0: Vă rog să mă credeți că de azi dimineață sunt în întâlniri și până în acest moment nu prea am rămas singur ca să pot să citesc ceea ce s-a publicat nici în presa noastră și nici în presa internațională. Deci asta este adevărul.
3: Dacă îmi permiteți o întrebare despre Bihor, pentru că înțeleg că azi ar fi trebuit să intre în ședința de guvern anumite ajutoare pentru oamenii care au fost relocați până la finalul anului să beneficieze de cazare, despre câți beneficiari ar fi vorba și care sunt sumele, de ce nu a mai intrat proiectul?
0: Știu că Departamentul pentru Situații de Urgență a făcut o propunere legată de alocarea unor sume de sprijin pentru acești oameni și înțeleg că în baza analizării formulei legale care poate fi asigurată, Ministerul Dezvoltării va încheia documentația până la finalul acestei săptămâni, în așa fel încât săptămâna viitoare la început să fie posibilă aprobarea unei hotărâri de guvern care vine să confirme propunerea Departamentului pentru Situații de Urgență. Vă rog, ultima întrebare.
4: Bună ziua, Eugen Dinu de la Știri pe Surse. Domnule premier, aș dori să știu dacă parlamentarii SOS și POT sunt extremiști doar în propriile partide, iar în rest ei sunt buni de racola de PNL și puși șef la filiale.
0: Da. Am mai răspuns la acest tip de întrebări, în sensul în care, în afară de alte considerații, la conferințele de presă pe care le-am susținut în tot anul acesta, la guvern, am evitat să intru în zone de comentarii politice care nu au legătură cu activitatea guvernului. Vă mulțumesc foarte mult, să aveți o după-amiază liniștită. Să rămânile toate cele bune!
5: Multe declarații din partea premierului, evitați să răspundă la reacțiile la subiectele politice. Vă propun să revenim la subiectul despre care discutam, prețul combustibilului. Cum carburanții sunt la noi 9 lei și 40 de bani, iar la vecini în Bulgaria nu ajung la 8 lei. Este alături de noi Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună ziua!
6: Bine v-am găsit!
5: A spus premierul că vom vedea în următoarele zile treptat reduceri de preț la pompă, că a primit asigurări din partea distribuitorilor că se va întâmpla acest lucru și că la jumătatea lunii iulie sau pe final de luna iulie vom vedea prețul de dinainte de scumpiri. Dacă nu se observă acest trend de scădere, guvernul atunci pregătește un plan de intervenție, îl va propune Parlamentului. Așadar, când vom vedea sesiunea extraordinară, probabil la jumătatea lunii iulie, atunci proiectul să fie dezbătut în Parlament. Discuția a mai existat pe prelungirea măsurii de plafonare a prețului și de reducere accizei la motorină cu 36 de bani, dar s-a renunțat în Parlament în acest moment. Cum vă pare abordarea guvernului în această criză?
6: Eu cred că este corect faptul că nu s-a prelungit schema de plafonare a adaosului, nu? Și reducerea aceea, care oricum era minusculă, de 36 de bani. Dacă guvernul vrea să ajute cu adevărat șoferii, agricultorii, transportatorii să umble la acciză, să înjumătățească acciza, pentru că spuneați mai devreme că la noi în România litru de motorină e 9,4 lei și la Bulgaria este 8 lei. Păi diferența asta de 1,4 lei este exact diferența pe care o dă acciza din România.

0: E dublă față de cât o au bulgarii. Ei au 30 de eurocenți, noi avem 60 de eurocenți.
1: Asta e tot, da? Pe masa, deci, guvernului. Puteau reduce acciza la carburanți. Sunt taxe pe care le încasează statul din creșterea combustibilului, din scumpirea combustibilului. Nu?
0: Da, da, acciza e fixă.
1: Da, pentru că n-au umblat la ea, că a existat subiectul la un moment dat pe masă. Deci ar fi o variantă?
0: Sigur că este cea mai bună variantă, pentru că așa am ajunge la nivelul pe care, de pildă, îl are motorina, prețul motorinei în Bulgaria, măcar.
1: Doar că e complicată ecuația, pentru că ne tot spun de acoperirea deficitului și nu reușesc să colecteze TVA-ul 100%, astfel încât planul financiar să fie făcut diferit pe alte reguli. Cum vă pare abordarea pe care o are ministrul interimar al agriculturii și vicepremier în guvernul Bolojan, care e nemulțumit în primul rând de ce se întâmplă cu fermierii? Spune că sunt principali afectați.
0: Trebuie ajutați. Și dacă, bine, eu pledez pentru o reducere a accizei la jumătate pentru toată lumea, dar dacă nu se poate pentru toată lumea, măcar pentru categoriile care sunt cele mai afectate, agricultori, transportatori.
1: Dar noi am și vedea imediat efectul. Dacă s-ar reduce accizei.
0: Vedea imediat. Minus 1,4 lei. Deci noi automat ajungem la 8 lei pe litru de motorină. Cu măsura aceasta de reducere a accizei, la cât o au vecinii din Bulgaria.
1: Primește premierul asigurări din partea pieței că va scădea treptat combustibilul în următoarea perioadă, pentru că rămân, adică epuizează stocurile pe care le-au cumpărat scump și vor veni stocurile cu prețuri reduse. Asta ne uităm la prețul barilului de petrol. Dar e... Nu știu cum să zic, solidar să se întâmple așa, să nu se simtă nicio reducere, nicio solidaritate, nicio acțiune din partea distribuitorilor ca să nu piardă din profit, că de fapt ei nu ar ieși chiar pe minus dacă ar începe de pe acum să reducă combustibilul?
0: Bine, iar trebui cam să înceapă să reducă, ar fi trebuit, după părerea mea, cam de la 1-2 iulie, pentru că prețul țițeiului în piața internațională scade din 15 iunie. A ajuns pe la 72-73, da, astăzi este 70 de dolari barilul de Brent. Hai să zicem ca o perioadă de tranziție mai lungă, 3 săptămâni. Dar asta tot înseamnă că undeva în jur de 5-6 iulie trebuie să vedem ieftiniri la pompă, care vin din cotațiile internaționale care au scăzut.
1: Deci puteam să vedem scăderile. Mulțumesc! Eugenia, da. Gusilov, expert în energie, mulțumesc că ați fost în direct cu noi. Mergem acum mai departe.
0: Și eu, mai bine.

0: Avem date noi și stenograme din dosarul Mamut al azilelor ilegale din Bihor. Mecanismul infracțional era unul complex și perfecționat. Asta arată ancheta. Victimele, mai exact, erau alese după criterii stricte, fără familie, cu venituri sau cu potențial de a obține pensii ori indemnizații. Erau încasate de acest om. Una dintre reguli era clară însă: fără telefoane mobile, astfel încât victimele să nu ia legătura cu exteriorul. Procurorii de ICOT spun acum că au cerut arestarea preventivă a celor acuzați. Sunt acuzați că au transformat într-o afacere de milioane de euro exploatarea a mii de persoane vulnerabile. La Tribunalul București se judecă dosarul la această oră. Este acolo și Carla Tănasie.
1: Bun găsit, o să mai dureze până când vom afla dacă solicitarea de arestare preventivă va fi acceptată sau nu. În momentul acesta sunt audieri și abia a fost audiată o persoană, mai sunt 5, dar așteptăm aici. Între timp avem informații din referatul de arestare al procurorilor de ICOT, care ne arată probabil cel mai mare dosar de exploatare a persoanelor vulnerabile. Arată cum Viorel Pașca practic era stăpân pe viețile, banii și actele oamenilor din momentul în care aceștia intrau în case lui. De asemenea, mai vedem și modul în care Viorel Pașca avea grijă de acești oameni și îi păsa de acești oameni, pentru că toți banii strânși din donații erau, spunându-le donatorilor, povești despre faptul că el are grijă și face acte de caritate. Iată cum a reacționat Viorel Pașca în momentul în care o angajată i-a spus că un pacient de acolo din casă are epilepsie. Viorel Pașca spune așa, potrivit stenogramelor: amu pentru epilepsie, ce, se cheamă ambulanță? Doar poate îi trece. Păi o să-i treacă iar. Ce-o fi, o fi. Ce-o fi, o fi. Adică și dacă murea acel om, nu conta. Mai aflăm din acest referat faptul că Viorel Pașca, deranjat fiind de faptul că prefectul din Bihor, dar și cei de la DGASPC, îi spuneau să nu mai aducă oameni în casele lui, acesta și-a făcut un plan să convingă guvernul să îl excepteze de la a respecta legea. Planul era să aducă săptămânal un microbuz cu pacienți în fața guvernului pentru a pune presiune astfel și solicitarea lui să fie acceptată. Nu s-a ajuns în această situație, dar s-a gândit la acest lucru Viorel Pașca. De asemenea, sunt înregistrări în legătură cu modul în care erau administrate medicamentele acestor oameni de către personal care nu era calificat, personal care nu știa nici măcar să citească și identificau cutiile de medicamente după culori. Sunt informații despre pacienți care erau în stare gravă cu cancer și nu primeau tratamentul necesar, pacienți care aveau accident vascular cerebral și nu erau duși la spital, pacienți cu viermi pe ei. Sunt pur și simplu informații care te cutremură, dar ele s-au întâmplat acolo. Viorel Pașca își făcea și un plan în legătură cu persoanele din partea statului pe care să le primească la el în casă și reiese din aceste interceptări că nu voia să se pună rău cu primăriile, a vrut să protejeze primăriile, pentru că erau unele dintre acele instituții care îi trimiteau oameni, pentru că trebuie să spunem că toți oamenii care au ajuns în casele lui Viorel Pașca, mii în 20 de ani, erau trimise aceste persoane de stat. Practic, statul a fost complice la tot ce a făcut Viorel Pașca și o să vedem dacă această anchetă va merge și către angajații ai statului, pentru că sunt documente semnate, sunt controle, deci avem nume și prenume cu oameni care au știut în permanență de ce face Viorel Pașca acolo. Așteptăm în continuare aici la Tribunalul București, așadar să vedem care este decizia în privința arestului preventiv și vom reveni.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Când privim economia, pe termen lung, observăm un lucru evident. Astăzi producem mai mult, consumăm mai mult, trăim în general mai bine decât acum câteva decenii. Atunci apare o întrebare firească. Dacă progresul există, de ce economia nu crește în continuu? De ce apar recesiuni, crize și perioade dificile? Răspunsul este că economia nu funcționează ca un motor care merge constant la aceeași turație. Funcționează mai degrabă ca un organism viu, influențat de milioane de decizii luate în fiecare zi de consumatori, companii, bănci, guverne. Economiștii numesc acest fenomen ciclu economic. De regulă, o economie trece prin mai multe etape. La început apare expansiunea, companiile investesc, angajează oameni, salariile cresc, consumul accelerează, iar optimismul se răspândește. Pare momentul ideal și chiar este. Doar că exact în perioadele foarte bune încep să se acumuleze unele dezechilibre. Cererea crește rapid, firmele produc tot mai mult, oamenii consumă mai mult, apare presiunea asupra prețurilor. Cu alte cuvinte, inflația începe să urce. Pentru a evita o supraîncălzire a economiei, băncile centrale intervin de obicei prin creșterea dobânzilor, iar asta are ca efect mai multe lucruri în lanț. Creditele devin mai scumpe, investițiile sunt amânate, consumul încetinește, ritmul economiei începe să scadă. Uneori este o simplă temperare a vântului economic, alteori se poate transforma într-o recesiune. Mai există însă și alte cauze. Economia este puternic influențată de credit. Atunci când băncile acordă împrumuturi ușor, banii circulă rapid, investițiile cresc, economia accelerează. Dar dacă nivelul datoriilor devine prea mare, apare inevitabil un moment de ajustare. Am văzut acest lucru foarte clar în criza financiară din 2008. An la rând, creditele au crescut accelerat. Mulți au presupus că prețurile locuințelor vor urca la nesfârșit. Când această așteptare s-a dovedit falsă, întregul sistem financiar a intrat sub presiune. Există și factorii externi. O economie modernă nu mai funcționează izolată, este conectată la comerțul global, la piețele financiare, la lanțuri de aprovizionare. De aceea, un război, o pandemie, o criză energetică pot afecta simultan zeci de țări. Pandemia este probabil cel mai bun exemplu recent. În doar câteva luni, activitatea economică a fost restrânsă la nivel global, iar multe industrii s-au confruntat cu blocaje fără precedent. Dar poate cel mai interesant factor este psihologia. Economia este și despre încredere. Când oamenii sunt optimiști, cumpără, investesc și asumă riscuri. Când devin pesimiști, economisesc mai mult, amână investițiile, reduc consumul. Iar aceste comportamente colective pot amplifica atât creșterea cât și declinul. De multe ori, economia încetinește nu pentru că resursele dispar, ci pentru că încrederea dispare. O economie sănătoasă este cea care crește repede, dar mai important, crește sănătos. De aceea provocarea este găsirea unui echilibru între dezvoltare și stabilitate. Iar istoria ne arată că perioadele dificile sunt parte din modul normal de funcționare al economiei. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
4: Cum o fi acolo?
5: Acolo sus?
4: Sau jos?
5: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
4: Eu m-am gândit?
5: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
4: La niciuna.
5: Atunci de ce te-ai mai gândit?
4: Uite, la asta nu m-am gândit.
0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Noapte teribilă la Kiev, ținta unui bombardament rusesc masiv cu drone și rachete. Sunt cel puțin 17 morți și peste 80 de răniți, potrivit ultimelor informații. Sunt distrugeri în multe cartiere, etaje întregi ale unor blocuri au fost pulberate pur și simplu. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Zorii au prins pe salvatori căutând printre dărâmăturile ceea ce fusese un bloc cu 9 etaje. Un crater imens între clădiri lăsat de explozia unei rachete e mărturia puterii bombelor folosite de ruși. Dronele, rachetele balistice și de croazieră trimise de Moscova au semănat moarte și au făcut pagube enorme.
2: Будинок в Донецькому районі, частину якого буквально знесло, тут тривають рятувальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Наймашніша атака на Київ, балістика, крилаті ракети, БПЛА, пошкодження у всіх районах міста.
1: Atacul a venit în valuri pe parcursul mai multor ore. Potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, inclusiv o stație de ambulanță. A fost încă o noapte petrecută în adăposturi pentru mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou care au fost pline? Volodymyr Zelensky avertizase încă de ieri că are informații că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv și și-a scurtat vizita la Dublin.
0: Iar Ucraina mai dă o lovitură Rusiei, deja afectată de o gravă criză de combustibil. Dronele Kievului au lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol din vestul Rusiei. În ce fel influențează aceste atacuri situația din Rusia însă și poziția lui Vladimir Putin? Aflăm acum de la Ana Constantin.
3: Bine v-am găsit! 8 din 10 rafinării din Rusia a atacat și a avariat Ucraina în ultimele săptămâni. Rezultatul se simte în capacitatea de rafinare a Rusiei. Pe 30 iunie, aproximativ 28% din capacitatea de rafinare era indisponibilă, iar asta pune Rusia pentru prima dată în ultimele decenii în fața perspectivei de a importa combustibil. Până la acest moment, Moscova a interzis exporturile de benzină și cherosen și analizează suspendarea exporturilor de motorină pentru a păstra combustibil pe piața internă. Au fost introduse și măsuri de raționalizare. Alimentarea în canistre a fost interzisă în mare parte din Rusia, iar multe benzinării limitează la mai puțin de 20 de litri per autoturism vânzarea de combustibil. Mai mult, unele regiuni permit alimentarea doar o dată pe săptămână pentru vehiculele înmatriculate local. Tensiuni sociale au apărut deja în unele regiuni. În Krasnodar, spre exemplu, benzinăriile refuză să alimenteze mașinile venite din Crimea, unde vânzările de carburant au fost suspendate.
0: Iar acum un avertisment pentru turiștii care aleg Spania în această vară și care sunt fumători. Atenție, pe tot mai multe plaje din regatul iberic, fumatul este interzis în totalitate. Se dau amenzi de până la 1500 de euro. Nu este singura regulă ce trebuie respectată pentru a nu vă pune în pericol banii de vacanță. Ne explică din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
4: Bun găsit! În Spania sunt 3500 de plaje, pe 900 dintre acestea este interzis fumatul, nu este o lege națională, este o lege locală, de aceea și amenziile diferă în funcție de zone. De exemplu, în insulele Canare, amenda este de 400 de euro dacă ești prins fumând pe o plajă pe care este interzis și de 1400 de euro dacă arunci chiștocul în mare. În Barcelona, care e exemplu cel mai elocvent pentru această situație, pentru că pe toate cele 10 plaje ale orașului este interzis fumatul, este o amendă de 30 de euro acolo, care crește în funcție de recidivă. Dacă fumătorul insistă și fumează și a doua oară, deși a fost prins și amendat, amenda este de 60 de euro și tot așa crește. Sunt mai multe semne care arată că o plajă este în această categorie. Este de obicei pus un semn, o țigară tăiată cu roșu, Playa sin humos, adică plajă fără fum, și asta înseamnă că pe această plajă poți fi amendat dacă ești prins fumând. De asemenea, turistul care vine poate să sune sau să intre pe site-ul oficial al autorității locale, la secțiunea turism, acolo cu siguranță sunt puse plajele pe care nu se poate fuma. Sunt mai multe lucruri la care trebuie să fie atent un turist. De exemplu, pe această plajă din comunitatea valențiană nu se pot folosi dușurile de la plajă cu șampon și cu gel de duș. Nu se poate folosi pahar de sticlă sau sticlă de sticlă, pentru că se pot sparge ușor, și de asemenea este interzis, bineînțeles, focul și pusul cortului. Sunt lucruri de care orice turist trebuie să țină cont pentru a-și salva banii de concediu.

0: modeste. Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Ce înseamnă concret obezitatea?
1: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
2: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: O pisică prizonieră în tunelul metroului de la Politehnică a fost salvată după 5 zile de eforturi continue. Salvatorii, atât pompieri ai Metrorex, cât și asociații și echipe de la protecția animalelor, au încercat să prindă animalul speriat seară de seară, dar era prea speriată. În cele din urmă a fost scoasă în siguranță, a fost preluată de o asociație pentru protecția animalelor, iar acum primește îngrijiri medicale. Pisica de la metrou este în siguranță. Asta au transmis în această dimineață salvatorii pe Facebook. Scurtă pauză acum, cele mai noi date de la Fix cu Mihaela Brazdeș.
1: Operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.
2: Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
3: Cum o fi acolo?
4: Acolo sus?
3: Sau jos?
4: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
3: Eu m-am gândit?
4: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
3: La niciuna.
4: Atunci de ce te-ai mai gândit?
3: Uite, la asta nu m-am gândit.

0: direct la Digi Sport.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
0: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

0: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele două ore. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Ieftinirile la carburant sunt pe drum, e anunțul zilei venit chiar de la guvern, făcut de Ilie Bolojan. Când se vor simți concret schimbările? Premierul speră că până la finalul lunii iulie. În caz contrar, executivul promite din nou soluții de avarie. Până atunci, la pompă, realitatea e aceeași, scumpirind majoritatea stațiilor. Totul după expirarea schemei de plafonare și revenirea accizei la nivelul anterior. O criză fără precedent, peste 600 de milioane de euro. Atât a blocat gigantul farmaceutic Pfizer în conturile Romața. Este nota de plată pentru vaccinurile comandate în pandemie de statul român. O dispută care riscă să lovească, într-un punct sensibil, traficul aerian din România. Ce ar putea să însemne concret această executare silită, vă spunem imediat. Bolid de 120.000 de euro și rate aproape cât veniturile. E cazul unui deputat PSD care își dă aproape toată indemnizația de parlamentar pe o mașină de lux. În declarația de avere apar ca venituri doar banii de la Parlament. Și atunci, desigur, întrebarea firească, din ce trăiește lună de lună bietul parlamentar? Vedeți subiectul pe larg în scurt timp la ediție specială. Prețurile carburanților ar putea să scadă curând, asta spune Ilie Bolojan. Realitatea de la pompă e acum însă alta. Am văzut scumpiri în majoritatea stațiilor după ce a expirat schema de plafonare și s-a revenit la nivelul accizei anterior. La finalul ședinței de guvern, premierul a explicat că piața internațională a petrolului s-a mai liniștit după tensiunile din Golf. Bolojan a avut discuții și cu reprezentanți ai companiilor petroliere. Concluzia? Încă se lucrează la stocurile cumpărate la prețuri ridicate. Asta înseamnă că cele cumpărate la prețuri mai mici ar urma să fie văzute la pompă în a doua jumătate a lunii. Premierul a promis în caz contrar o nouă soluție de avarie.
1: În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
0: Cum se vor resimți mai exact aceste schimbări anunțate de premier și cât ar trebui să coste în teorie în două luni, în două săptămâni, un litru de motorină, ne spune Anca Suciu.
2: Care este promisiunea guvernului de fapt? Haideți să ne uităm la ce a însemnat prețul carburantului cu o zi înainte de izbucnirea războiului din Golf. Concret, un litru de motorină se vindea în 27 februarie, în medie cu 8 lei și 25 de bani. Față de astăzi, asta înseamnă un preț mai mic cu 1 leu și 29 de bani. Iar în cazul benzinei, la pompă costa 7,97 de lei, deci ar trebui să cumpărăm o benzină mai ieftină în următoarele două săptămâni cu 65 de bani. Carburantul scump duce agricultura la un pas de dezastru și la scumpirea alimentelor de asemenea. În acest context, ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburanți pentru fermieri. Tanțoș Barna susține că prețul actual al motorinei este la un nivel inacceptabil și nu poate fi suportat de agricultori.

0: Un citat, guvernul și parlamentul sunt varză, e mesajul uluitor al liderului UDMR, Kelemen Hunor, asta în condițiile în care la Palatul Victoria se află un executiv interimar, iar în Parlament nu există în această perioadă o majoritate clară. Întrebat dacă deciziile lui Nicușor Dan au avantajat sau nu Partidul Social Democrat, Kelemen Hunor spune că miza a fost evitarea unei consolidări a AUR.
1: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean.
2: Toate aceste decizii ale președintelui Nicușor Dan au ajuns să favorizeze PSD?
1: Eu ce înțeleg, că Nicușor Dan a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicușor Dan este PSD-ist, cum nu cred că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei din PSD spre AUR.

0: După aceste imagini frumoase vine realitatea, cei aproape 250 de kilometri noi de autostradă și drum expres promiși pentru acest an ar putea rămâne doar un vis frumos. Și asta pentru că niciun segment de drum nu a fost încă deschis. Autoritățile spun că proiectele vor fi finalizate și date în circulație etapizat. Se fac totuși pași importanți pentru finalizarea autostrăzii către Iași. Premierul Bolojan anunță că astăzi s-a semnat contractul de execuție pentru un tronson care va lega România de Republica Moldova. Vorbim despre 15,5 km ai tronsonului Iași-Ungheni și încă 5 km de autostradă peste Prut spre Chișinău. Ce alte drumuri de mare viteză ar trebui să fie deschise mai exact în acest an, ne spune colegul nostru Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Primele inaugurări sunt estimate vara aceasta pe autostrada Transilvania, unde un tronson de aproximativ 12 km este aproape de finalizare. În august ar putea urma și primele sectoare din autostrada Moldovei, arată specialiștii din domeniu. Până la sfârșitul anului există șanse să se inaugureze și alte tronsoane de pe autostrada Moldovei, Sibiu-Pitești, centura capitalei, dar și drumul expres Galați-Brăila. Întârzieri sunt însă aici, în vestul țării, pe lotul marginea Holdea, la autostrăzii Lugoș-Deva, sectorul care va elimina ultimul obstacol de pe autostradă dintre Nădlac și Sibiu și unde se construiesc deja celebrele tuneluri pentru urși. Deși escavarea galeriilor este aproape de final, proiectul mai are de parcurs câteva etape complexe, spun specialiștii. În aceste condiții, autoritățile estimează acum că tronsonul va fi finalizat abia în prima parte a anului viitor. După deschiderea acestui lot, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între graniță, de la Nădlac până la Boița, pe un traseu de peste 350 de kilometri.
0: Mașină de 120.000 de euro și rate pentru această mașină aproape cât veniturile. Deputatul PSD de la Giurgiu, Marian Mina, este cel care are această situație. Parlamentarul își dă aproape toată indemnizația de ales al poporului pe o mașină de lux. Misterul e remarcat de jurnaliștii de la snoop.ro. În declarația de avere, parlamentarul nu are alte venituri în afară de banii pe care ia de la Camera Deputaților. Și atunci rămâne întrebarea, din ce trăiește lună de lună? Într-o reacție pentru Digi24, șeful PSD Giurgiu a spus, citez, vă asigur că mă încadrez, e perfect legal și transparent. Închei citatul. Concret, socialdemocratul are un credit de nevoi personale de 200.000 de lei și un leasing de 600.000 de lei încheiat cu o firmă din domeniul auto. Deci rate de mai bine de 10.000 de lei în condițiile în care un parlamentar câștigă în jur de 11.400 de lei. Mai mult, potrivit surselor snoop.ro, Mina ar fi avut un coplătitor, dar acesta achită banii doar dacă deputatul rămâne pe zero. Creditul este luat pe 5 ani de zile, ceea ce înseamnă că în ultimii 2 ani șeful PSD Giurgiu nu poate garanta că are aceleași venituri.
2: Păi, mașina mea, pentru că plătesc pentru ea din banii mei, din salariul meu. Trebuie să venim cu trotinete? Nu e nimic de ascuns.
3: Cât plătiți pentru astfel de mașină?
2: Asta e treaba mea, cât plătesc. Nu e treaba dumneavoastră. O să vedeți în declarația de avere. Este lunar. Problema mea, plătesc din salariu, plătesc după car, nu e nimic de ascuns.
4: Ați spus că plătiți această mașină din salariul dumneavoastră. Anul trecut ați câștigat în medie lunar 11.400 de lei. Din acești bani vă plătiți această mașină?

0: Românii care au vândut locuință, terenul sau alte proprietăți imobiliare în prima parte a anului intră în această lună în raportările ANAF. Important de precizat este că în majoritatea tranzacțiilor imobiliare autentificate la notar, proprietarii nu trebuie să depună declarații personal, declarații fiscale. Toată explicația pentru modificări și pentru ce se va întâmpla și ce avem de făcut fiecare dintre noi dacă intrăm în această categorie ne aduce colega noastră de la Digi24, Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Notarii au obligația să trimită până pe data de 27 iulie 2026 către ANAF documentele cu privire la impozitul pe veniturile din vânzările imobiliare. Așadar, în majoritatea cazurilor în care vânzarea este încheiată prin notar, proprietarul nu trebuie să facă separat aceste formalități, nu trebuie să declare individual către ANAF, mai ales că impozitul este calculat și achitat în momentul în care se încheie acel acord. Există însă și situații în care, da, persoana fizică trebuie să declare separat această tranzacție, mai exact la cel mult 10 zile după încheierea acestui transfer, dacă procedura nu se face pe cale notarială sau judecătorească. Atunci proprietarul este cel care trebuie să completeze formularul și să-l trimită la ANAF, lucruri pe care în mod normal le-ar fi făcut notarul sau judecătorul. Raportările se fac din luna iulie, iar românii care au vândut un teren sau altă proprietate, o casă, un apartament în prima parte a anului, intră în mod indirect în raportările fiscale ale ANAF-ului din iulie.
0: O situație fără precedent, Pfizer a blocat peste 600 de milioane de euro pentru Romața, controlorul național de trafic aerian. Compania farmaceutică vrea astfel să-și recupereze banii datorați de România pentru vaccinurile comandate în pandemie. Dacă și cum ar putea afecta executarea silită traficul aerian? Ne spune colega noastră Corina Matlinski.
2: Bun găsit, este vorba în primul rând despre 3,4 miliarde de lei, reprezentând creanța principală plus dobânzile aferente. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro. Executarea silită are loc după ce România a pierdut procesul intentat de Pfizer privind dozele de vaccin comandate în pandemie și pe care ulterior statul nu le-a mai preluat. Prejudiciul ajunge la peste 600 de milioane de euro. Ca să-și recupereze banii, compania a identificat conturi pe care le-a arestat un român în străinătate. Așa au ajuns la Romața. Regia are conturi administrate de Eurocontrol, deoarece companiile aeriene nu plătesc separat fiecărui furnizor național de servicii de trafic aerian, ci achită o singură factură către Eurocontrol, iar Eurocontrol mai departe către Romața. Aceste plăți sunt suspendate. Adică, veniturile instituției sunt afectate temporar, chiar dacă Romața nu este parte din acest proces. Există precedent. Frații Micul au obținut de două ori blocarea temporară a conturilor Romața, în 2015 și 2019. Reprezentanții Romața au anunțat Ministerul Finanțelor și al Transporturilor și au contactat și avocați din Belgia, acolo unde are loc acest proces, pentru a vedea ce soluție are instituția în perioada următoare, pentru că este clar, are veniturile afectate. Însă, această executare silită nu afectează și siguranța traficului aerian, a mai precizat Romața.
0: Sunt mândru de ce am făcut, e mesajul transmis de Viorel Pașca pe treptele Tribunalului București după ce ordonanța de reținere emisă ieri de procurori a expirat. Pe parcursul audierilor din dosarul azilelor ilegale din Bihor au apărut și stenograme potrivit procurorilor. Mecanismul infracțional era unul complex, victimele ar fi fost alese după criterii stricte, fără familie, cu venituri sau cu potențial de a obține pensii sau indemnizații. Una dintre reguli, mai acuză procurorii, era următoarea, fără telefoane mobile. Totul pentru ca victimele să nu ia legătura cu exteriorul. Procurorii de ICOT au cerut arestarea preventivă a celor acuzați că au transformat-o într-o afacere, această exploatare a mii de persoane vulnerabile, iar decizia instanței ar urma să vină în această seară. De altfel îl și vedeți acum, vorbind în continuare, pe domnul Pașca, pe treptele tribunalului. Haideți să-l ascultăm.
3: Mă ascult? Nu-ți răspund dacă nu mă ascult. Asta voiam să spun. Autobuzul mișcare, niște acolo. Deci dacă eu am văzut un om că moare în stradă și statul spune așa, și asta spune statul indirect, închei acum, dacă statul îmi spune, domnul Pașca, dacă lași în stradă și moare, este în regulă. Dacă îl iei din stradă și îl duci la tine
4: este
3: acasă,
4: este caz penal, neacordarea primului ajutor.
3: Bun, dacă îl iei și îl aduci înăuntru, calci legea. Eu am avut de ales. Când a venit bolnavul la poartă, care n-avea casă, care n-avea unde sta, în plină iarnă, aveam de ales, îl las în stradă sau îl iau călcând legea, litera legii, nu spiritul ei. Și am zis, nu se poate, îl iau în casă, îmi asum, mi-am asumat și uite unde am ajuns.
2: Asumat pentru 3.000 de oameni, domnule.
3: Știința mea este curată.
5: Gata. Mulțumim, acum cred că a fost suficient, înțelege și dumneavoastră.
3: E un proces de un an. Nu, e proces în derulare de un an de zile.
5: Se încearcă colegarea, dar nu e sigur că se va face.
3: Păi asta merge.
6: Doriți să fiți tutorele celor
3: din... Păi am aprobat la câțiva și vor veni și eu luat deja pe toți și nu s-au mai apucat, pentru că e un proces de un an de zile chestia asta.
7: Pașca, am spuneați mai devreme, ați face diferit, revin la întrebare pentru că am divagat un pic de la subiect. Spuneați, dacă mi-amintesc bine, sper și citesc corect, că ați fi mai puțin naiv. Ce alte lucruri ați face?
3: Aș fi ajutat și mai mulți oameni decât am făcut-o, că am lăsat-o mai moale. Da, lasă.
2: Dar v-ați autorizat de data aceasta?
3: Da, doamnă, în condițiile în care ar fi fost posibil acest lucru. Acest lucru nu era posibil cu casele pe care le aveam, că nu corespundeau din... Asta este. Fiecare calcă legea într-un fel. Azi noapte am stat în arest cu criminali, cu violatorii, cu nu știu ce. Ei au călcat legea, am călcat-o și eu legea. Ne-am întâlnit acolo. Doar că eu sunt mândru de ce am făcut și aș face-o înapoi.
4: Ai adus-o?
3: Nu. Și eu sunt mândru de ce am făcut-o și nu mă mustră conștiința. În privința lor nu știu, nu mă pronunț. Dar așa că fiecare călcăm legea într-un fel sau altul. Unele au efecte grave, altele mai puțin grave. Eu, prin călcarea legii, știu că dacă am făcut, dacă se consideră că am călcat legea, am salvat niște oameni. Am conștiința împăcată și sunt mândru de asta. Nu regret nimic din ce am făcut bine. Ai fi făcut și greșeli fără să vreau, dar tot ce am făcut, am făcut cu inima deschisă, am fost transparent, n-am ascuns nimic niciodată. Asta e.
6: V-au dat amenzi dacă au fost...
3: O singură dată am avut vreo 12 ani.
6: Sau în 2015. Aia pe care ați contestat-o și...
3: Da, am câștigat-o în prima instanță, am pierdut-o în a doua.
7: Ați purtat vreodată o conversație față-înfață cu vreun ministru? Cu
3: Aș fi vrut să port conversație cu dânsii, dar nu mă primesc la dânsii, să vorbim,
4: secretar
3: să spunem...
4: Secretar de
3: dar
4: stat,
3: au fost.
4: Cineva
7: politicien
4: din...
7: deputat.
3: Am vorbit și... cu secretar de stat.
7: Cu ce secretar de stat?
3: Mai nu știu cum îl cheamă, în telefon, telefonul ăsta. Când i-am spus despre ce-i vorba, de ce râzi, doamne? Nu. O zis, nu se poate așa ceva, nu se poate. Cum adică îngrijiți acolo? Mâine dimineață la ora, nu știu cu tare, avem comisie și vă sun în direct să și nu se poate așa ceva. Nu m-am mai sunat în veci.
2: Puteți să ne spuneți dacă este adevărat că ați vrut să solicitați guvernului să vă accepteze și să puteți să nu vă autorizați și vrut să puneți presiune ducând bolnavi în fața guvernului în microfon?
3: Nu să-i duc. Când ministrul Manole a spus la televizor că Pașca a luat bani de la stat, lucru total neadevărat, i-am spus domnului ministru, nu e adevărat, am cerut dovezi la toate instituții.
2: Vorba de indemnizații și pensii, ăștia.
3: Nu, doamnă, spunea clar, bani destinați altor azile autorizate, așa a spus. Uitați-vă, domnul,
7: în afară de acel secretar de stat, alți politicieni cărora le-ați descris situația.
3: Nu, când am eu acces, eu nu sunt.
5: Haideți să nu...
3: Nu, dar închei aici.
5: Deturnăm discuția
3: și
5: că...
3: am scris, domnului ministru, vă rog, prezentați probe la ce a spus. Eu arat probe că n-am încasat niciun leu de la nicio instituție. Veniți și dumneavoastră cu probe sau vă retrageți ce a spus. M-a ignorat.
0: O să dezvoltăm subiectul și ora următoare. L-am ascultat pe domnul Pașca. Dânsul așteaptă acum sentința judecătorilor care vor confirma sau nu cererea procurorilor pentru arestarea sa. Mergem mai departe, ne vom întoarce la acest subiect. OpenAI încearcă să câștige sprijinul administrației Trump printr-o propunere fără precedent. Vrea să dea o participație de 5% guvernului american. Detalii primiți la Business Club. Până atunci, colega noastră, Ligia Munteanu, ne aduce amănunte. Bun găsit, Ligia!
4: Bine, te-am găsit. Am putea spune că este o încercare de a intra sub pielea lui Donald Trump, dacă mai era nevoie. Știm că asta este calea cu 5% din... Au mai fost o companie care a dat 10%, dar, pe de altă parte, se vorbește despre înființarea unui fond. Toate companiile din AI ar putea să contribuie la acest fond, așa cum s-au mai făcut în alte domenii, astfel încât guvernul să poată investi în sector și să sprijine sectorul. Dar să nu uităm că suntem într-o perioadă în care administrația americană vrea să și supravegheze tot ceea ce se întâmplă pe inteligența artificială. Unde fie echilibrul și adevărul, vedem la Business Club.
0: Așa. Mulțumesc foarte mult pentru detalii, Ligia. Doamnelor, domnilor, urmează așadar Business Club. Noi ne revedem la ora 19 cu noi informații legate de criza guvernamentală, ce s-a schimbat și care sunt strategiile pe care le pregătesc partidele. Rămâneți așadar alături de noi. Revenim!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin. Care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.
3: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: În aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
2: Bună ziua! E cineva?
1: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Bună ziua din nou, ediție specială în ora care urmează și începem cu un citat. Guvernul și Parlamentul sunt varză. E un mesaj al liderului UDMR, Kelemen Hunor. În condițiile în care la Palatul Victoria se află un executiv interimar, iar în Parlament nu există în această perioadă o majoritate clară. Întrebat dacă deciziile lui Nicu Șordan au avantajat sau nu Partidul Social Democrat, Kelemen Hunor spune că miza ar fi fost evitarea unei consolidări a AUR.
1: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean.
2: Toate aceste decizii ale președintelui Nicu Șordan au ajuns să favorizeze PSD?
1: Eu ce înțeleg, că Nicu Șordan a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicu Șordan este PSD-ist, cum nu cred că este PNL-ist. Nicu Șordan e Nicu Șordan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei de, să-i împingă pe cei de, din PSD spre AUR.
0: 64 de milioane de euro, atât pierde România în fiecare zi din cauza crizei politice. Calculul a fost făcut de Consiliul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, iar nota de plată, desigur, ajunge la companii și la fiecare dintre noi.
3: Acest blocaj politic agravează declinul economic din acest moment. Pierderile zilnice pentru economia României cauzate de această criză politică, noi le-am estimat la aproximativ 64 de milioane de euro pe zi. Recesiunea deja se simte atât în buzunarul românilor cât și în cel al companiilor. Că IMM-urile îngheață investițiile și că populația își reduce drastic consumul.
0: Momentul dezbaterii la Digi24 în această seară. Cristian Andrei, Vladimir Ionaș și Emanuel Cernat sunt alături de noi. Domnule Cristian Andrei, încep cu dumneavoastră. Scumpă varza prezentată de domnul Kelemen Hunor, înțelegem, calculul așa făcut la o primă vedere, nota de

0: noi așa glumeam concepte din astea noi, tranziție, guverne interimare, guverne de
1: armistițiu,
0: guverne, putem să le spunem cum vrem, atâta vreme cât se poate căuta un compromis e bine. Acum, breaking news, ca să zic așa, nu, dacă nu lasă de la ei ambele părți, sau toate trei părțile, pentru că e și președintele implicat, aici nu o să se ajungă la nimic. Adică o formulă în care se controlează reciproc, o formulă în care își pun niște condiții, trebuie să fie conștienți că doar aia există. Cred în egală măsură că dacă se ajunge la acest acord, în trei zile avem un guvern, cred că am mai spus asta aici. Nu e o problemă pentru aceste partide să-și cheme parlamentarii la București. Deci vacanța nu e un impediment, faptul că nu este un parlament sau nu sunt parlamentarii pe scaune în fiecare luni. Problema e ca liderii să găsească spațiul ăla pentru tranziție, armistiții sau altceva. Și există, după părerea mea există, dar na, nu suntem noi cei care facem aceste negocieri.
1: Domnule Ionaș, care sunt scenariile și care ar avea probabilitate mai mare?
2: Dacă luăm de bune declarațiile de ieri ale domnului Bolojan, care a fost primul care a vorbit despre guvern de armistițiu, atunci există posibilitatea ca în următoarea perioadă negocierile între PSD, PNL și UDMR să ducă la un guvern format din aceste trei forțe care
1: USR au... USR ar ieși din calcul.
2: Am văzut reacțiile din partea unor reprezentanței USR în a doua parte a zilei de ieri și părea că nu sunt foarte de acord cu propunerea domnului Bolojan. Atunci, cred că, da, se va discuta doar între PSD, PNL și UDMR. Așa pare în acest moment.
1: De altfel,
2: și au majoritate fără USR, deci nu
1: de,
2: e...
1: De altfel, și o să vă întrerup doar pentru câteva momente, și liderul UDMR vede în realitate aceea soluție. Un guvern format din PNL, PSD și UDMR. Haideți să-l urmărim.
3: Toți zicem că nu vrem cu aur, ca cum în acest moment toată lumea zice și PNL, și PSD, și USR, că nu, și noi, că nu vrem cu aur, nu vrem cu voturile de la Partidul Aur, atunci toate celelalte variante sunt minoritare. Deci, în acest moment, dacă nu ajungem la un acord parlamentar privind rotația, reciprocitatea și deocamdată nu am ajuns, atunci orice guvern minoritar, din care s-a extras ori PSD, ori PNL, rămâne la voință, la mâna, la dorința celor de la AUR. De aceea suntem în acest blocaj și am spus, haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Că formula majoritară va fi marea coaliție, nu prea cred, că și acolo se blochează tot în aceste decizii, din punctul meu de vedere, greșite, din punct de vedere tactic, politic, într-o astfel de decizie nu te legi de mâini și de picioare, că, domnule, cu ei niciodată, în niciun caz. Și atunci, hai să vedem unde este cea mai mică rezistență. Și așa am ajuns eu la varianta PSD, PNL, UDMR. Dar se poate și cu USR fără noi.
1: Ăsta este scenariul pe care îl vede domnul Kelemen Hunor. Înțeleg că e același pe care îl vede și dumneavoastră.
2: Plecând de la declarațiile din spațiu public ale celor de la USR, care au spus clar și răspicat că au și o decizie sau mai multe decizii luate în forurile de conducere, că nu se mai așează la masă cu PSD. Ceea ce, din nou, sunt de acord cu domnul președinte al UDMR, pentru că în politică nu poți să iei astfel de decizii niciodată cu X. Cu aurul, de asemenea, am închis orice discuție, păi tu nu mai ai cum să fii la guvernare. Nu există posibilitate matematică, nu ai cu cine. Am văzut ideea asta, domne, PNL cu USR și cu UDMR. Da, nu ai majoritate. Nici PSD-ul singur nu are majoritate și nici aurul. Stai așa, ai împărțit Parlamentul, așa au votat România, avem trei părți care se blochează una pe alta, nu ai cum să faci majoritate fără ca două dintre aceste părți să așeze la masă împreună. Dar mai există soluția alegerilor anticipate, dacă consideră că ăsta e drumul pe care vor să meargă. Aici mi se pare că singurul care chiar înțelege pericolul e președintele Nicu Șordan, care a spus că nu își dorește sub nicio formă să se ajungă acolo. Probabil de aceea nu forțează o a treia nominalizare pentru a nu da și mai multă apă la moară celor care și-ar dori foarte mult alegerea anticipată și având doi premieri picați, ar forța cumva președintele să ducă mai departe acea pe care poate, evident nu e obligat de Constituție, dar

0: o nouă formă de presiune.
1: Întrebarea este însă, domnule Cernat, cât de reale sunt aceste declarații făcute în spațiul public, care par a duce discuția într-o direcție a așezării la masă. Și am să vă dau câteva exemple. Domnul Grindeanu, ușor nervos, ieri spunea, aduceți documentul că îl semnez acum, referindu-se la pactul propus de PNL. Domnul Motreanu, al doilea om din Partidul Național Liberal, se întreba retoric pe Facebook, bun, și dacă semnează, cum avem încredere că și respectă ce semnează? Aceste schimburi de replici chiar ne pot face să credem că se merge spre o soluție?
2: Cred că în acest moment încă suntem destul de departe totuși de ideea de a identifica o soluție. Cred că una din problemele principale cu care se confruntă astăzi principalele partide politice din România este o acută lipsă de încredere. Pentru că vedem acest lucru inclusiv din această dispută. S-a creat de principiu, cel puțin, așa lasă de înțeles liderii politici, această variantă a rotativei, această alternanță la guvernare. Dar din dorința fiecărei părți de a fi primii la guvernare, rezultă exact această lipsă de încredere. Pentru că ce le poate garanta celor de la PNL, UDMR, USR, că odată instalat un guvern Grindeanu, după expirarea acelui timp agreat și când ar trebui să predea bastonul de premier către partidele din opoziție, pentru că vorbim de un guvern minoritar, ar face acest lucru? Care ar putea să fie mecanismele, resorturile la care ar putea să apeleze pentru a putea întări, pentru a putea pune în practică acest acord? Ori în aceste condiții, în momentul în care vedem că în continuare liderii politici vorbesc foarte mult unul despre celălalt, dar vorbesc foarte puțin unul cu celălalt, nu putem să ne gândim că ne apropiem neapărat de o soluție. Și aș vrea să mai fac aici o precizare, pentru că se spunea mai devreme de varianta enunțată de către domnul Kelemen Hunor cu această mică coaliție, o formulă guvernamentală PSD, PNL, UDMR. Există însă și aici o problemă, pentru că dumneavoastră ați enunțat decizia USR-ului de a nu susține, de a nu accepta în nicio condiție o intrare la guvernare alături de cei de la PSD, dar să ne amintim că și liberalii au decis în repetate rânduri, ultima oară chiar în congresul pe care l-au avut, faptul că nu mai acceptă să intre într-o formulă de guvernare alături de socialdemocrați. Ori în aceste condiții nu putem să ne gândim decât că acea declarația domnului Hunor este mai degrabă una aspirațională. Este una, să spunem, ideală, formulă ideală, care ar putea totuși să deblocheze, dar care nu este posibilă în spatele tuturor acelor baricade de linii roșii pe care și le-au clădit toate partidele politice.
1: Colegii au și pus cap la cap aceste schimburi de replici din ultimele zile între PSD și PNL, care continuă să se acuze reciproc că blochează negocierile pentru formarea unui nou guvern. Haideți să le vedem.
3: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine. Pe români și pe președintele român.
4: Am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru dreapta unui guvern PSD.
5: Da.
4: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României. Dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
3: Stop!
6: Vă rog.
3: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
6: Cu orice măsură
3: Acum, pe loc, îl semnez, să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
4: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
3: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan, E treaba lor pe cine propun la, ca și candidat de prim-ministru.
0: Partidul Național Liberal acord clar
4: a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
1: Flexibilizare, dar nu prea, domnule Cristian Andrei.
5: Da, eu întotdeauna sunt, am mai spus, mai cinic la aceste declarații. Cred că în spatele lor se ascund, vorba vine, negocieri și niște poziții. Poziționările astea sunt doar lucrurile pe care le spun când ies din sală sau din locurile în care se discută așa ceva. Na, trebuie să fii cumva dur pe poziție ca să obții, nu știm exact ce, dar asta așa se poartă discuțiile, cel puțin în România. Acum trebuie să înțelegem că, într-adevăr, există o problemă de încredere, suntem toți de acord cu asta, că odată ce îl lași pe unul la guvern, fie că tu PSD îl lași pe Bolojan cu PNL acolo, cu Siegfried Mureșan, sau invers, tu PNL îl lași pe Grindeanu cu PSD-ul la putere singur, nu mai ai niciun fel de garanție. De aceea, probabil că se caută o variantă de mijloc, fie că este din nou o formulă din asta de tehnocrat independent, în care cumva partidele să fie în spatele acestui guvern, exact pe ideea de armistițiu pentru o perioadă scurtă, cum a zis domnul Bolojan, sau o variantă de rotativă. Uite, am ajuns să ne uităm la rotativa asta, care era un dezastru acum 2 luni de zile, ca la o chestiune extraordinară, ca la o creație a unui geniu politic, nu? După toate aceste eșecuri. Cred că există acest spațiu de discuție, dar în termeni din acest fel, sau cu niște condiții foarte dure, de tipul dacă te las la guvernare, nu colaborezi a doua zi cu AUR în Parlament. Pentru că, na, se pot schimba foarte ușor majoritățile astea. Odată ce ești acolo, nu mai poți să fii dat jos niciodată. În fine, deci odată ce se agrează genul acesta de mecanisme de control, poți să ai o guvernare. Și, repet, controlul poate să fie fiind toți în guvern, simultan, așa cum s-a întâmplat până în mai, fie nefiind niciun partid în guvern, pentru că în momentul ăla ai garanția că oamenii de acolo cât de cât sunt independenți, sau într-o formă din asta de rotativă, dar asta din nou a eșuat în trecut.
1: Din toată această criză politică, domnule Ionaș, de câștigat, principalul câștigător e probabil AUR.
7: Cu siguranță. Asta mă gândeam acum când vorbea Cristian despre lipsa de încredere dintre partidele politice, da, e vizibilă și e de înțeles. Problema e că ei nu înțeleg un lucru important, că oamenii își pierd total încrederea în ei și că dacă duc la o lipsă de încredere a cetățenilor în partidele mari, singurul câștigător, evident, este AUR.
1: Dar haideți să vă întreb altceva. Dacă totuși ajung la o soluție, rotativă, nerotativă, o soluție susținută de aceste partide, mai puțin AUR, care instalează un guvern. Și după o scurtă perioadă, se ajunge iarăși la un conflict. Oamenii, cum i-ar privi, domnule Ionaș?
7: La fel, extrem de într-un procent uriaș negativ. Dar știți care e problema? Și dacă ne ajung la un conflict și vor guverna fără să livreze, același lucru se va întâmpla. Adică că e domnul Bolojan, domnul Siegfried Mureșan, domnul Grindeanu, domnul Kelemen Hunor, dacă nu încep să facă reforme ale statului în adevăratul sens al cuvântului, nu vor câștiga nimic, ba din contră, vor avea de pierdut. Pentru că oamenii vor rămâne cu această presiune pusă până acum de aceeași guvernare pe ei, creștere de taxe, impozite și așa mai departe, prețuri mai mari, viața de zi cu zi e mai scumpă și mai grea pentru o mare parte a cetățenilor români. Dar pe partea cealaltă, în ceea ce privește statul, nu s-au făcut, nu au început reformele. S-a discutat, s-a promis că vrem, că nu vrea X, că nu vrea Y. Eu n-am văzut o discuție reală despre reforma administrativ-teritorială, despre stoparea finanțărilor
1: de către... Stați o secundă, domnul Ionaș, ce discuție reală? Doar când a început acea dezbatere pe niște reduceri de procente și a luat țara foc.
7: Domnule Pândar, din punctul meu de vedere...
1: Vedeți posibilă, sincer, o reformă administrativă făcută în România în acest moment, înainte de o reformă a partidelor?
7: Eu vă spun cu toată sinceritatea că orice reformă promit oricare dintre liderii politici nu pot fi făcute și nu vor avea rezultate reale fără o reformă administrativ-teritorială în prealabil. Pentru că, din punctul meu de vedere, toate problemele în ceea ce privește finanțarea UAT-urilor, absorpția fondurilor europene, modul în care se fac proiectele majore, țin de faptul că avem o împărțire administrativă care nu mai funcționează, nu e viabilă, nu ai cum să mergi mai departe cu această împărțire care are peste 60 de ani. Acum. Da? Peste 60 de ani. Nu ai cum.
1: Domnule Cernat, mai este un jucător în toată această ecuație care s-a retras însă, după ce a avut două încercări de a pune un guvern la Palatul Victoria. Domnul Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan. Reușește președintele Nicușor Dan să iasă din acest joc? E sănătos să facă lucrul ăsta sau ar trebui să fie prezent ca și până acum?
2: Cred că este menirea președintelui României, dincolo de persoana care ocupă în funcția respectivă, să fie acel garant al stabilității care să vină și să își îndeplinească acel rol de mediator despre care președintele Nicușor Dan a vorbit de atâtea ori. Cu toate acestea, dacă am vorbit de principalul câștigător al actualei crize și toată lumea este de acord că acest câștigător este Partidul AUR împreună cu George Simion, trebuie să ne gândim și la marii perdanți ai acestei crize. Iar în acest moment, din ceea ce se deslușește, din ceea ce se delimitează din întreaga situație, nu putem să nu observăm că printre principalii perdanți, sau poate principalul perdant, este chiar președintele României, Nicușor Dan, care este astăzi într-o poziție extrem de fragilă, extrem de fragilizată, în urma unor ezitări pe care le-a avut, a unor pași pe care a vrut să întreprindă, dar pe care nu i-a dus până la capăt. Ori în aceste condiții, astăzi, declarația pe care a făcut-o președintele României că se retrage o vreme din aceste negocieri pentru a lăsa partidele politice, practic pasând întreaga responsabilitate către partidele politice, nu este o mișcare care neapărat să îl ajute din punct de vedere al poziționării publice și în niciun caz nu este o poziționare care să ajute la o rezolvare efectivă a situației. Pentru că a avea în acest moment pretenția că lucrurile se vor rezolva de la sine, fără implicarea președintelui României, este destul de greu de crezut că se va putea întâmpla.
1: Mai este un lucru pe care însă încearcă să-l explice domnul Kelemen Hunor în imaginile pe care le-am văzut. De ce a acționat președintele Nicușor în acest fel? Și spune liderul UDMR că a făcut-o pentru a nu lăsa PSD să meargă în brațele AUR. Haideți să discutăm despre acest lucru și un alt subiect aș vrea să dezbatem după o scurtă pauză. E cel legat de prețurile carburanților. Ce se va întâmpla cu ele? Premierul Ilie Bolojan a avut un comentariu și a prezentat și ce măsuri pregătește guvernul, chiar dacă este în această situație de interimat. Luăm pauză, ne întoarcem.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Villa d'Este. Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
2: Cum o fi acolo?
3: Acolo sus?
2: Sau jos?
3: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
2: Eu m-am gândit?
3: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
2: La niciuna.
3: Atunci de ce te-ai mai gândit?
2: Uite, la asta nu m-am gândit.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: prețurile carburanților ar putea să scadă în curând, asta spune Ilie Bolojan. Realitatea de la pompă e însă alta, am văzut scumpiri în majoritatea stațiilor după expirarea schemei de plafonare și revenirea accizei la nivelul anterior. La finalul ședinței de guvern, premierul a explicat că piața internațională a petrolului s-a liniștit după tensiunile din Golf. Bolojan a avut discuții și cu reprezentanții companiilor petroliere. Concluziile? Încă se lucrează pe stocurile cumpărate la prețurile ridicate. Asta înseamnă că cele cumpărate la prețuri mai mici ar urma să se resimtă sau să fie văzute la pompă din a doua jumătate a lunii. Premierul a promis, în caz contrar, o nouă soluție de avarie.
1: În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
0: Sunt multe chestiuni care ar trebui să fie reglementate. Un guvern cu o situație incertă, interimar, are niște unelte limitate pentru a reuși să intervină în piață, să reglementeze și așa mai departe. Această problemă a prețului carburanților e una dintre ele.
2: Dacă ne gândim la discuția similară de atunci când a început războiul din Iran în martie, nu? Nici atunci nu a existat foarte multe mijloace de intervenție și aveam un guvern plin. Din contră, a existat un scandal politic monstru, exact între partidele care se ceartă și acum. Nu vă imaginați că dacă am avea un guvern, mai ales cu fragilitatea asta, ar fi în stare să ajungă la o altă concluzie. Cel mult s-ar reintroduce acest plafonare sau în fine ce a fost la acciză, nu mai știu exact cum se numește acum. Deci nu, guvernul nu are și noi de fiecare dată când avem probleme pe teme de genul ăsta și la gaze și la energie electrică și așa mai departe, ne învârtim în jurul acestei cozi, pentru că nu, guvernele nu au cum să intervină și nu au ce să facă. Au existat anchete ale Consiliului Concurenței, cred că pe toate piețele astea. De fiecare dată nu s-a ajuns la nimic. Aduceți-vă aminte acum 3 ani de zile când a început, sau 4 ani, că deja am pierdut șirul, războiul din Ucraina. La fel, a existat o problemă pe piețele acestea, pe gaze și așa mai departe. S-a discutat cu furnizorii, s-a promis, nu s-a întâmplat nimic. Din contră, s-a ajuns la o schemă extrem de păguboasă, țineți minte, cu acea compensare care și acum cred că este plătită, apropo de ce avem deficit. Deci nu există o soluție. Adică trebuie să fim onești la nivel politic, vreau să spun. Nu știu, poate economiștii ne pot lămuri pe termen lung cum se poate rezolva chestiunea asta în piață propriu-zis, dar guvernul cu mijloacele sale nu poate. Și am văzut că intervenții brutale de tip Ungaria și așa mai departe au avut niște rezultate absolut sinistre care au dus spre penurie. Știți toată povestea, o știu și telespectatorii. Deci nu vă imaginați că dacă am avea un guvern astăzi ar putea să facă ceva, pentru că, din păcate, cel puțin în România, cu intervențiile și soluțiile, legislația care există, nu poți să faci mai nimic.
0: Nu sunteți de aceeași părere?
3: Nu, pentru că din punctul meu de vedere statul e unul din principalii beneficiari ai creșterilor prețurilor la carburanți. Cetățenii consumă, TVA-ul e mai mare, acciza e mai mare de la începutul anului, bani mai mulți la bugetul statului. Cum poate face statul să reducă? Cheamă companiile, le spune că de mâine reduce TVA-ul și prețul vrea să îl vadă la pompă scăzut cu procentul pe care l-a scăzut din TVA sau din acciză. Nu se întâmplă? De poimine. Nu știu, vă dau un exemplu. În Bulgaria cum se poate să fie cu 2,50 lei mai ieftin? În alte state cum pot? Polonia cum a putut să țină sub control? De ce alte state pot și noi nu? Probabil nu că avem sau nu avem guvern, ci fel de oameni politici care compun guvernul avem. Pentru că, repet, statul e unul din principalii beneficiari ai creșterilor prețurilor, la energie, la carburanți, la orice. Pentru că primește mult mai mulți bani. Da? În cazul carburanților, de exemplu, nu s-a înregistrat o scădere foarte mare a consumului la alimente și la alte produse. Da. Deci statul beneficiază de această creștere. De aceea, acum, domnule, dacă nu scade când vin noile stocuri cumpărate cu nou preț, o vedea când vine Parlamentul din vacanță și facem din nou o plafonare.
0: Cred că soluții. Ce soluții ar putea exista?
4: E foarte greu de vorbit de o soluție. Problema aceasta a creșterilor accelerate a prețurilor de carburant și a scăderilor mult mai încete decât a fost creșterea. În economie există chiar un principiu care adresează exact această situație specifică. În engleză este rockets and feathers, adică rachete și pene. Pentru că se spune că prețul carburantului într-o situație de criză, prețul petrolului crește cu viteza unei rachete, dar când este să scadă, din cauza tuturor circumstanțelor și a circumspecției pe care o manifestează piața, scade mult mai lent decât a crescut. De asemenea, în România trebuie să fim conștienți de faptul că, întrebați mai devreme de ce în Bulgaria se poate și la noi nu. Pentru că valoarea accizei este cu totul și cu totul diferită. Acciza în România este componenta din preț care reprezintă, practic, cea mai mare parte a costului prețului la pompă. Bulgaria nu are probleme pe care le are România în ceea ce privește deficitul bugetar. Și când a fost prima oară acel război, când a început războiul din Iran, într-adevăr s-a pus problema dacă să fie diminuată această acciză, dar alegerea guvernului la momentul respectiv a fost să nu fie scăzută acciza, să fie doar plafonată, deoarece în acest fel ne asigurăm că există în continuare venituri la bugetul de stat și că putem respecta acele condiționalități impuse de către Comisia Europeană. Este la fel de adevărat că la cum arată astăzi deficitul, suntem într-o situație mult mai bună decât anticipam, poate într-adevăr ar putea să apară o discuție legată de o diminuare, cel puțin pentru o perioadă de timp, a acestei accize, în așa fel încât să nu apară această situație care pare într-adevăr aberantă. Un preț care, odată cu scăderile masive ale prețurilor petrolului pe piețele internaționale, în România se translatează într-o creștere cu 36 de bani, o situație care e foarte greu de digerat pentru românii care deja suferă de pe urma inflației, a costurilor mărite, iar toate aceste lucruri ar trebui să fie rezolvate de guvern, dar ar mai putea să fie rezolvate și de către Parlament. Pentru că de foarte multe ori se aruncă întreaga vină pe guvern când această lege ar fi putut să fie adoptată și de către Parlament. E vorba aici de o responsabilitate politică pe care ar trebui să o împărtășească clasa politică și un simț al răspunderii de care ar trebui să dea dovadă.
0: Mai este un subiect pe care aș vrea să-l dezbatem în această seară, unul care a împărțit societatea românească în două. Azilele din Bihor, azilele care nu erau acreditate pentru a funcționa, spun procurorii, și pentru a adăposti acele sute de persoane, unele dintre ele vulnerabile acolo. Ei bine, astăzi a fost întrebat și premierul interimar Ilie Bolojan, care a fost primar în Oradea și șef al Consiliului Județean în Bihor, ce legătură are cu aceste azile? Haideți să vedem răspunsul dat de premierul Bolojan.
1: Oricât ați încerca, prin expozeul larg pe care l-ați făcut, să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură, nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliu Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. În fiecare an, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune, că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premier, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare. Da. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
0: Viorel Pașca, de altfel, a ieșit de la tribunal după ce procurorii au cerut arestarea dânsului și a persoanelor apropiate pe care le și acuză. A expirat ordonanța de reținere, iar în această seară e așteptată o decizie a instanței privind solicitarea procurorilor de a fi arestat preventiv. La ieșire a dat declarații în fața presei. Haideți să-l vedem.
5: Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate.
6: Ce greșeli ați făcut?
5: Că am fost naiv, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, ales în poze, deci poze cum au venit, au fost de 10 ori mai greu.
0: Așteptăm așadar să vedem decizia instanței în privința reținerii arestului cerut de procurori în cazul domnului Pașca. Domnule Ionaș, cum trebuie să privească societatea un astfel de subiect, un astfel de eveniment și cum vi se pare, deci cum ar trebui și cum vi se pare că îl privește?
3: În mod normal, o societate în care își respectă persoanele în vârstă ar trebui să fie oripilată. Și ne aducem aminte cu 2 sau 3 ani în urmă când a apărut, cu câțiva ani în urmă când a apărut acel scandal cu azilele din județul Ilfov, cea mai mare parte a societății a fost oripilată. Pentru că nu e normal să vezi astfel de lucruri în condițiile în care ai atât de multe instituții ale statului care se ocupă cu verificarea. Lucrurile ar trebui să meargă ca unse, mai ales când vine vorba de îngrijirea persoanelor vulnerabile din țara asta. Noi avem o mare problemă și un vid legislativ apropo de parlamentul acesta varză în ceea ce ține de protejarea persoanelor vulnerabile, persoanele cu probleme psihice care sunt părăsite de aparținători sau care nu au aparținători. E un vid legislativ total. De aceea spitalele le transferă unde pot, pentru că e o presiune mare și pe spitale cu costuri uriașe. Nimeni nu vrea să înțeleagă că avem un număr foarte mare și cazul de la Bihor e dovada clară că există un număr uriaș de oameni și că avem un vid legislativ. Dar lăsând asta la o parte, văd o abordare total diferită. De ce? Pentru că domnul în cauză a avut parte de o campanie extrem de agresivă, pozitivă în ultimii mulți ani. Dumnealui e pe piață de aproape 20 de ani, din câte înțeleg. Aici o mare problemă a statului român. Toate autoritățile statului știau că omul ăsta funcționează fără niciun fel de autorizație, fără să fie verificat, fără să aibă un SRL, un ONG care să se ocupe de toate aceste lucruri. Lua pe persoană fizică alte persoane cu probleme psihice pe semnătură. E o chestiune inimaginabilă, e ceva incredibil. Văd că domnia sa e mândru de ce a făcut. Eu sper că autoritățile să-și facă treaba cât mai rapid și sper că procurorii se uite și către autoritățile locale. Pentru că, așa cum am spus, eu rămân consecvent cu părerile mele, așa cum am spus în cazul din Ilfov, că un primar, dacă nu știe ce se întâmplă pe teritoriul UAT-ului pe care îl conduce, are o mare problemă și ar trebui să plece acasă, sau un președinte de Consiliu Județean. Aceea situație e și aici. L-am auzit pe domnul Bolojan, înțeleg că nu a avut nicio legătură cu asta, că nu intră în atribuțiile sale, dar faptul că pe un teren lângă cimitirul greco-catolic apare un cimitir despre care nu știe nimeni al cui e, cred că intră în atribuțiile tale să afli că există acel cimitir și te întrebi cum au ajuns 400 de oameni să fie îngropați. Știți cât de greu e să-ți faci un cimitir privat? Cât de multe proceduri trebuie să... prin cât de multe proceduri și autorizații trebuie să treci? Să întrebăm oamenii care au azile de bătrâni în București sau în Ilfov. Cât de multe verificări au acum, mai ales după acele cazuri din... cred că acum 3 ani, 2022-2023... Aici nu știu cum de nimeni nu a verificat.
0: Unul dintre fiii domnului Pașca era viceprimarul comunei respective.
2: Aici, totuși, haideți să ne uităm un pic și la o chestiune de principiu. Știți tot discursul acesta? Eu nu sunt un om de stânga, sunt un om așa echilibrat în privința asta, dar știți tot discursul ăla din România care este foarte la modă cu hai să tăiem cheltuieli sociale? Uh-huh. Haide să te... și mai ales la nivel de local. Ăsta este rezultatul. Nu pot să spun altceva. Acesta este rezultatul când spui ok, hai să privatizăm în esență lucrurile astea, să lăsăm pe umerii societății, familiilor și mai departe. Ok, familiile, societatea poate să ducă efortul până la un punct. Dar există o zonă, o margine a prăpastiei unde nu mai are cine să-i prindă, nu mai este plasa aia socială, mai ales într-o societate care a devenit extrem de dinamică, ai mobilitate socială uriașă, sunt copii care pleacă în străinătate, își lasă părinții și așa mai departe. Așa e lumea de astăzi. În contextul ăsta să vii să spui permanent să tăiem cheltuieli sociale de către aproape toată lumea, de la toate nivelurile, pentru că așa e la modă, la orice fel de cheltuială socială, ajungi la consecințe regretabile, nu? Pentru că e termenul ăla. Și trebuie spus lucrul ăsta că totuși societatea trebuie să se uite și să pună presiune pe politicieni, apropo de întrebarea către Vladimir, în felul ăsta. Cum faceți totuși ca această plasă socială să fie cusută la loc, să nu mai aibă niște găuri mari? Pentru că aici vorbim de o gaură și acolo unde este vid, cineva umple. Poate, într-adevăr, oamenii din comunitate care îl aplaudă acum sau îl stimează sau și așa mai departe, ce fac ei, protestează acolo, văd doar partea asta a lucrurilor, adică văd doar hăul unde cineva a pus o cârpă ca să se prindă inundația. Dar nu e ok. Nu așa funcționează lucrurile. Deci nu e vorba neapărat de vid legislativ, e vorba de o viziune asupra societății, de instituții care au fost în cel mai bun caz abandonate, că în unele cazuri nu există. Știm de unde am plecat cu azilele, cu copii de data asta, în 1989. Ce groază am creat pe toată planeta asta.
0: Bun. Și mai e un lucru. Și o să duc mai departe raționamentul domnului Ionaș legat de vidul legislativ. Nu doar persoanele care au probleme psihice ajung de foarte multe ori în situații extrem de vulnerabile și abandonate de statul român. Paleația este un alt domeniu în care există vid legislativ. Nu există centre, nu există finanțare adecvată care să acopere, statul român pare că nu știe, se face că nu există acest.
2: Lasă, să privatizează la propriu, deci se așteaptă ca cineva să vină să creeze privat cu investiții și să, scuzați-mă termenul că e dur, să mulgă bani de la aceste familii sau de la acești oameni. Dar chiar și așa, chiar dacă s-ar construi, tot e o zonă care nu va fi acoperită niciodată.
3: Că la noi și astăzi, dacă recunoști că ești dependent de droguri, trebuie să te internezi la psihiatrie. Și trebuie să te duci la o agenție unde problemă, sunt polițiști. Adică e o anomalie, o aberație, dar atâta poate, apropo, Parlamentul Varză, că de acolo pleacă problema.
2: Dar chiar așa se discutase și la 2 mai, la cazul de la 2 mai și în toate situațiile alea, despre înființarea unor centre de genul ăsta. Unde sunt centrele?
4: Cred că, de fapt, problema aici este una din problemele principale. Ne îndreptăm atenția și apare în lumina reflectoarelor o situație care, din păcate, vedem că se repetă și apare în mod constant de la zilele groaze la toate aceste situații care vizează oamenii vulnerabili, dar cu toate acestea, la fel de repede cum apar, dispar din lumina reflectoarelor și între timp nu se întâmplă nimic. Interesul autorităților, pentru că nu este o zonă care să poată să-ți aducă capital de imagine, nu este o zonă care ar putea să fie neapărat speculată politic, și atunci este lăsată, din păcate, la capitolul și altele. Și vedem că, iată, la acest capitol, la și altele, nu se mai ajunge niciodată. Întrebarea pe care mi-o pun eu este câte astfel de situații mai există și de care nu știm nimic. Câte astfel de situații mai rele, poate, decât acestea există în România, într-o țară care, din păcate, nu reușește să aibă grijă de toți cetățenii săi.
0: Și pentru câte astfel de persoane.
4: Există. Exact. Câte astfel de persoane.
0: Câte astfel de persoane cu astfel de nevoi trimise cu ambulanța de spitale sau aduse de poliție și depozitate, deși e un cuvânt extrem de cinic, depozitate undeva.
2: Până să ne gândim la conspirații sau că cineva a făcut bani, că cineva făcea bani acolo, putem să ne gândim totuși la varianta asta că până și angajații aceia ai statului, de fapt, admiteau prin acest gest, ducându-i acolo, că nu există soluții. Adică ei erau primii care aveau această informație. Nu avem unde să îi ducem sau ce să facem cu acești oameni. Și asta este cumva constatarea cea mai gravă. Până la bani, până la documente, până să ajungem la partea cealaltă.
0: N-am auzit însă, domnule Ionaș, niciun oficial al statului român până în acest moment vorbind despre o încercare sau măcar o creionare a unui traseu pentru a rezolva problemele pe care le are această societate.
3: Când apare un astfel de caz, sper că procurorii fac sau vor face o treabă atât de bună încât pedepsele vor fi uriașe și vor speria. De fiecare dată sunt dezamăgit. Dar mereu aștept lucrul ăsta. Mă gândesc, domne, vor fi dați ca exemplu.
0: Stați o secundă, că aici nu vorbim doar de cazul ăsta. Vorbim despre problema persoanelor care sunt într-o astfel de situație, că nu doar în județul ăla sunt oameni, sau nu doar în acea parte a țării.
3: Gândiți-vă că aici erau duși oameni, mi-aduc aminte, a pornit scandalul că au vrut să-i ducă niște pacienți de la Mehedinți. Adică, apropo, nu e lângă Bihor, da? Deci toată lumea știa, toate instituțiile statului știau, toți oamenii politici și toate instituțiile ne spun, domne, ne rugam de mult, și președintele Consiliului Județean, și Ministerul Muncii, nou președinte, și Ministrul Muncii, și toată lumea ne spun, domne, ne-am tot rugat să intre în legalitate. Dar nu e o abordare corectă, adică mai bine nu mai spuneți lucrul ăsta. Că așa poate toți cetățenii o să consideră că e normal să faci astfel de lucruri și să aștept să vină o instituție a statului și zic, te rog eu frumos, plătește taxe, mai așteptăm. Adică de unde abordarea aceasta? Pentru că se promova foarte bine ideea că face ceva special acolo. Din ceea ce am citit și din ceea ce am văzut relatat de oameni de la UPU din Bihor, de la ISU și așa mai departe, nu era chiar totul așa cum prezenta domnul Pașca, se numește. De multe ori ducea oamenii la parcul care aveau probleme de sănătate foarte grave, la un parc de lângă spital și de acolo suna la 112 să-l ia poliția sau poliția locală să-i ducă la spital. Adică lucrul acesta din nou nu e normal, dar pleacă de la, în primul rând, în momentul în care pornești un astfel de dosar, din punctul meu de vedere, ar trebui să-i întreb și pe toți șefii de la DGSAPC-urile care au trimis oameni acolo. În baza a ce? Ați predat voi niște oameni pe care îi aveați în supraveghere unei persoane fizice, spitalele care au trimis. Da? Dacă, nu știu, s-a vorbit la nivel politic, vorbea cineva cu primarul de acolo ca să mute, cum se întâmpla? Adică ar trebui să clarifice toate aceste lucruri, că nu cred eu că era un cineva care a trimis la DGSAPC-uri în toată țara, domne, duceți oameni acolo când nu-i mai puteți ține în centrele voastre. Și de ce nu avem centre? Din nou, că, apropo, da, după 2 mai s-a vorbit, vom face niște centre pentru persoanele care consumă droguri. Nu se întâmplă nimic. Nimic.
0: E un caz în evoluție. Așteptăm și astfel de explicații din partea autorităților, pentru că de acolo ar trebui să vină o soluție pentru astfel de momente. Oamenii plătesc taxe către statul român și statul român ar trebui să vină cu un plan pentru a rezolva o problemă care nu va face decât să crească în dimensiune.
3: Ați văzut cum peste tot în țările civilizate, când sunt cazuri care suscită din punct de vedere emoțional interesul unei părți mari a societății, ești cei de la parchet, de la poliție, au comunicate, explică cetățenilor ce anumă. Numai la noi, nimic, nimic. Se dă câte un comunicat ăla cu 7000 de trimiteri la articole de lege pe care oricum nu le citește nimeni și explicații nu, pentru că
0: sunt două lucruri diferite. Rezolvarea problemei acestor persoane de către corect statul român și o anchetă minuțioasă care să meargă pe urmă în instanță și să fie pronunțată o hotărâre în situația de acolo. În situația de acolo unde acuzațiile procurorilor sunt extrem de grave. O să continuăm cu acest subiect și cu altă ocazie. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor, domnilor. Ne despărțim la această oră. Rămâneți alături de Digi24. Urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prilipcean.

operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.

0: Cel mai bun jucător al Angliei la mondiale, Harry Kane, și-a calificat naționala în optimi, unde o așteaptă confruntarea cu Mexic. Kane a dat lovitura în finalul duelului cu Congo. Până la dramatismul din ultimele minute, Brian Sipenga a deschis scorul și l-a dat fior englezilor. Bellingham a fost primul care a încercat să egaleze. Rashford a fost cel periculos. Congolezii au salvat de pe linia porții. O ocazie monumentală a avut și Juan Wissa. Plonjonul spectaculos al lui Bellingham a fost parat de portarul în pasii. Sarabanda ratărilor din prima repriză s-a încheiat cu o nouă șansă a lui Kane. În partea secundă, Rashford a tras în plasa laterală. Harry Kane a scos Anglia din criză. Mai întâi a reușit egalarea din centrarea lui Gordon. Kane a fost erou până la capăt și a salvat-o pe Anglia de emoțiile prelungirilor. Un adevărat capitan, Harry Kane a urcat la rampă atunci când echipa avea mai mare nevoie. Anglia a fost condusă din minutul 7 de atacantul și a demonstrat clasa pe final cu o dublă de senzație. A ajuns la 5 goluri la această ediție și la 13 reușite în 15 partide de la mondiale, depășindu-l pe legendarul Pelé. Messi are 19, iar Mbappé 18.
1: Both of them have had an incredible tournament so far, as a lot of other players have as well. So, yeah, look, that's you guys. You're going to compare us. You're going to, you know, put us on that pedestal. And it looks like everyone's having a pretty good tournament so far, and yeah, from my point of view, it's just about doing what I can to help the team progress. And again, today it was with a couple goals, so I'm extremely pleased with that.
2: It's amazing to be around them every day, because when you're around someone at the elite level, he's at the very, very top of football. He's having a season that's only ever been beat by Lionel Messi, the greatest footballer of all time. So that speaks to the level he's playing at.
0: În optimi, Anglia va întâlni Mexic, una dintre țările gazdă ale turneului final. Naționala Azteca a câștigat toate cele patru partide disputate până acum și se anunță un adversar dificil pentru echipa lui Tuchel.
1: Mexico in Mexico is as big as it gets, maybe in the World Cup. The atmosphere is going to be incredible. It's going to be tough for many different reasons. But ultimately, this is, you know, if you want to be world champions, you have to go through tough games.
0: Gazda principală s-a alăturat Canadei și Mexicului în optimile Cupei Mondiale. Statele Unite n-au dat multe șanse Bosniei. Folarin Balogun a fost eroul primei reprize. Mai întâi s-a bucurat pentru deschiderea scorului, dar reușita a fost anulată pentru offside. Atacantul de la Monaco a profitat apoi de greșelile din apărarea adversarilor și a deblocat tabela. Balogun putea reuși dubla. A nimerit transversala în minutele suplimentare ale primei reprize. Tot el și-a lăsat echipa în 10 în minutul 64. Oamenii lui Pochettino s-au descurcat în inferioritate numerică. Nu numai că nu au primit gol, dar au și reușit să mai marcheze odată. Malik Tillman de la Leverkusen a executat bine o lovitură liberă, iar Naționala Statelor Unite va întâlni Belgia în optim. Roberto Martinez a fost criticat în Portugalia înaintea primului meci din fazele eliminatorii ale Mondialului. Portugalia întâlnește Croația la Toronto.
3: Essa é uma opinião sua muito subjetiva. Eu posso dizer que temos...
4: É a minha pergunta.
3: Sim, mas tem uma opinião.
4: Confirmo os adeptos, claro.
3: Sim, a todos os adeptos. Já falou com os quase 20 milhões de adeptos que temos. Eu posso dizer que nós temos muita força e os nossos adeptos estão com a nossa seleção. Claro que nós queremos estar sempre melhor, melhorar. E o que posso prometer aos portugueses, porque a sua pergunta é... Prometer é atitude, esforço, todos os valores do povo português que estão no balneário para tentar começar um novo caminho.
0: Duelul cu Croația din 16-mile de finală are loc chiar la un an de la moartea lui Diogo Jota, internaționalul portughez care și-a pierdut viața într-un accident auto tragic.
5: Não falta motivações para nós queremos ganhar este jogo para passar à próxima fase. Ainda por cima há esse fator, há esse esse dia especial, nós temos todas as motivações e mais algumas para ganhar amanhã.
0: În ciuda criticilor primite după meciurile din grupă, atmosfera e bună în lotul Portugaliei. Cristiano Ronaldo a fost responsabil cu buna dispoziție la antrenament. Al Argentinianul Gustavo Alfaro este omul momentului în Paraguay. După ce a calificat naționala în optimi, antrenorul în vârstă de 63 de ani a devenit cea mai îndrăgită figură, iar producătorii au profitat repede. Pușculița Alfarito se vinde ca pâinea caldă.
6: Hoy día nuestro producto estrella es el Alfarito, el famoso Alfarito, que está teniendo bastante éxito y gracias a Dios nos hizo clasificar a octavos también.
0: În Paraguay, suporterii visează și la marea lovitură. După ce au eliminat Germania, sudamericanii vor întâlni Franța în optim.
7: Se complicó, pero siempre tenemos la selección con nosotros, la garra paraguaya te ha matado a los gallos franceses.
8: Cel mai tare meci pentru echipele românești calificate în cupele europene e în direct la Digisport, Tour Retour. Ucluj își începe drumul spre grupele Europa League cu un adversar de calibru, Dinamo Kiev. Prima manșă va fi pe 9 iulie și se va disputa în Polonia, pe Arena Lublin. Digisport va transmite și returul programat pe 16 iulie. Dacă trec de ucraineni, clujenii continuă în Europa League cu un nou meci tare. Vor întâlni fosta echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic. Dacă pică în conference, dau peste norvegienii de la Brandbergen. Băieții lui Cristiano Bergodi au multe de pus la punct până la meciul cu cea mai titrată echipă din spațiul ex-sovietic. Nu au nicio victorie în 3 meciuri de pregătire. Ultimul amical l-au pierdut la scor. Voivodina a câștigat cu 3-0. Alex Kipciu a comis un fault în careu, care a dus la primul gol. Tot capitanul Șepcilor Roșii a greșit și la golul 2. Noua achiziție a lui U, Florian Paulolo, s-a evidențiat cu un șut violent în transversală. Vicecampioana Serbiei a marcat însă și golul 3.
0: Dinamo a revenit din cantonamentul din Polonia, acolo unde a câștigat și a pierdut câte două amicale. Albroșii s-au acomodat cu noul antrenor după 2 ani și jumătate alături de Zeljko Kopić.
9: Este bine că ne-am antrenat, că am reușit să punem jocul ăsta lui Mister la punct și sperăm din suflet să facem bine la campionat.
10: Ne-a ajutat mult, ne simțim că am început să înțelegem nou antrenor, nou staff, toate ideile cu care au venit și a fost plăcut, un cantonament plăcut.
0: Câinii și-au stabilit obiectivul sezonului următor, clasarea pe podium în Superliga.
9: Cu siguranță, Dinamo mereu trebuie să-și propună să se bată acolo sus, să-și propună să se bată la campionat și cupele europene.
10: Pentru noul sezon o să încercăm să facem minim același sezon de anul trecut și după o să vedem.
0: Înaintea meciului din 16-mi cu capul verde, fanii argentinieni au făcut spectacol pe străzile din Miami. Au creat o atmosferă impresionantă în momentul în care autocarul Argentinei a ajuns la locul de cantonament. Leo Messi e printre idolii orașului din Florida, unde joacă pentru echipa sa de club, Inter Miami.

0: Sudamericanii nu privesc partida cu rechinii albaștri ca pe una facilă. Africanii au reușit să treacă de faza grupelor după 3 rezultate de egalitate cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită. Barcelona și-a prezentat echipamentul pentru noul sezon din La Liga chiar în timpul mondialului. Catalanii vor lupta pentru al 3-lea titlu consecutiv în La Liga în fața unui adversar vechi. Mourinho s-a întors la Real Madrid, iar stagiunea transmisă în direct la DigiSport se anunță palpitantă. Cu 15 jucători trimiși la World Cup, Barcelona e depășită doar de Manchester City, Bayern, PSG și Arsenal. Nici o echipă nu a furnizat însă mai mulți fotbaliști unei echipe naționale. 8 oameni are trupa lui Hansi Flick în reprezentativa Spaniei. Oltenia fierbe în așteptarea startului din preliminariile Ligii Campionilor. Gică Craioveanu crede că Știința poate spera la un parcurs cât mai lung. Echipa lui Coelho are și plasa de siguranță din Europa League.
1: Eu vreau Champions. Da? Dacă nu se poate Champions, Europa League. De ce nu?
2: Nu am înțeles.
1: Avem 2 tururi accesibile sau băieții au 2 tururi care... Da, după aia vedem. Problema la primul meci, la primele meciuri, e că echipa nu are
2: ritm.
1: Dar nici adversarele nu cred că sunt ceva de speriat.
0: După primul meci cu Vitebsk de miercuri și returul din Bănie va fi în direct la DigiSport pe 15 iulie. În cazul în care trece de formația din Belarus, Universitatea Craiova dă peste câștigătoarea dublei dintre Borac Banja Luka din Bosnia și bulgarii de la Levski Sofia.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Decizie în dosarul rețelei azilelor ilegale din Bihor, Viorel Pașca, cel care le coordona, va fi cercetat în libertate. Acesta și membrii familiei sale au fost plasați sub control judiciar. Între timp ies la iveală noi detalii cutremurătoare din dosar. Încrederea românilor în economia țării s-a prăbușit, datele arată că este la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani. Potrivit Confederației Concordia, consumul va continua să scadă, iar recesiunea în 2026 va fi greu de evitat. Și vremea extremă a făcut ravagii în mai multe zone din țară, au fost inundate străzi și curți, iar vântul a smuls copaci din rădăcină. Iar meteorologii anunță vijelii și astăzi în aproape toată țara. Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, rămâne în libertate. Judecătorii Tribunalului București au decis ca acesta și familia sa să fie cercetat sub control judiciar. 400 de seniori ar fi murit doar în ultimii 6 ani în aceste azile. Anchetatorii DIICOT au prezentat instanței interceptări ale discuțiilor dintre familia Pașca și angajați. Oameni care erau puși să le administreze tratamentul bătrânilor, pur și simplu le ignorau bolile, iar una dintre angajate nici măcar nu știa să scrie sau să citească.
1: Da, da, e o poveste lungă, dar vă spun când am timp.
2: Cine îngrijea bolnavii aceia?
1: Cum?
2: Cine îngrijea bolnavii?
3: În documentele DIICOT, procurorii susțin că lui Viorel Pașca și apropiaților lui nu le păsa prea mult de bolile bătrânilor de la azilul Dumbrava. Pașca a fost interceptat în timp ce vorbea cu unul dintre angajați. Șeful azilului susținea că pentru o criză de epilepsie nu e necesară ambulanța, pentru că boala ori trece de la sine, ori nu. Ancheta procurorilor antimafia scoate la iveală o altă oroare. Ofițerii spun că doar unii dintre bătrânii primeau medicamente. Tratamentul era administrat după ureche, de angajați care nici măcar nu știau să citească. Practic, procurorii DIICOT apreciază că la fiecare doză administrată, viața pacienților era pusă în pericol. În referatul de arestare, procurorii sugerează că la azilul Dumbrava bătrânii n-aveau nicio șansă să ajungă la spital dacă problemele lor de sănătate se agravau. Două angajate ale centrului au fost interceptate când vorbeau despre un focar de infecție izbucnit într-unul dintre adăposturi și complet ignorat. Procurorii susțin că în acea clădire au murit mai mulți pacienți. Anchetatorii spun că doar în ultimii 6 ani la azilul lui Pașca au murit 400 de oameni.
0: Viorel Pașca spune că este mândru de ce a făcut, susține că este nevinovat și că le-a făcut doar bine seniorilor care stăteau acolo. Susține că banii pe care îi lua de pe urma lor erau puțini, deși, conform anchetatorilor, au fost găsite seifuri cu sume mari de bani.
1: Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința, am păcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate.
4: Ce greșeli ați făcut?
1: Că am fost naiv, păcat că nu

0: furtuna devastatoare care a lovit zilele trecute capitala a provocat haos în oraș. Sute de mașini au fost avariate de copaci smulși de vijelie. Cu pagube uriașe, proprietarii mașinilor se uită acum spre soluții. Cum își pot recupera prejudiciul? Ne detaliază fiecare soluție în parte jurnalistul Digi24, Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Pentru cei care au casco, situația este mai simplă, întrucât problema se rezolvă prin această poliță de asigurare. Însă, cei care nu dețin o astfel de poliță pot primi despăgubire de la primăriile de sector dacă incidentul s-a produs pe spațiul public. Modalitățile însă sunt diferite de la primărie la primărie, așadar atenție în acest sens. Ne uităm prima dată la primăriile care oferă despăgubire doar în instanță, adică după ce se primește o decizie definitivă în acest sens, vorbim de spre primăriile 1, 3 și 6, care procedează astfel, așadar oferă despăgubirea după ce se decide în instanță exact cuantumul și dacă este necesară sau nu în fiecare caz. Am stat de vorbă cu mai mulți reprezentanți din partea acestor trei primării și spuneau că de multe ori autoritatea locală nu poate evalua toate circumstanțele și de aceea este bine să se decidă totul în instanță. Mergem mai departe și ne uităm la primăriile de la sectorul 4, sectorul 2 și sectorul 5. Acestea oferă despăgubiri directe pe bază de dosar. În primul rând, pentru primăria sectorului 2, aici este un timp de 72 de ore de la producerea incidentului pentru a fi depus acest dosar, iar pentru primăriile sectorului 4 și primăria sectorului 5, aici sunt 15 zile la dispoziție pentru persoana care își dorește să primească despăgubirea. Să ne uităm foarte important ce trebuie să conțină aceste dosare, pentru că în mare parte vorbim despre aceleași acte pentru aceste trei primării. În primul rând, păgubitul trebuie să înainteze o cerere, de altfel este nevoie de nota de constatare din partea poliției locale care vine să vadă incidentul la fața locului. Este important ca persoana să meargă la un serviciu autorizat și să aducă un deviz cu un cuantum orientativ, cât ar urma să coste această reparație. De asemenea, tot persoana păgubită trebuie să declare pe propria răspundere că incidentul s-a produs în sector și că aceste probleme ale mașinii nu au fost cauzate de alte situații. Nu în ultimul rând, să declare că renunță la casco dacă are o astfel de poliță sau că nu deține o poliță casco atunci când înaintează cererea pentru primăriile de sector. Se fac comisii, acolo se evaluează toate dosarele, mai departe persoana primește răspuns dacă există vreun document lipsă sau nu. Ulterior, după evaluarea finală, persoana poate primi în cont banii respectivi pentru despăgubire.
0: Momente de panică pe munte, un grup de copii însoțiți de un cadru didactic au fost surprinși de o furtună în zona Padina din Bucegi. Femeia a fost lovită de trăsnet și a ajuns în stare gravă la spital. Are detalii colega mea Bianca Venter.
2: Femeia a fost lovită de trăsnet în masivul Bucegi. Din informațiile prezentate de Salvamont, grupul format din 14 copii și cadrul didactic se aflau pe traseul de coborâre dintre vârful Omu și peștera Ialomiței. În apropierea unei stâne, femeia a fost însă lovită de fulger, iar copiii au reușit să ajungă la stână să ceară ajutor. Ciobanul a alertat salvamontiștii care au găsit-o conștientă, dar cu arsuri la nivelul feței și picioarelor pe o suprafață de aproximativ 30%. Femeia a fost preluată de către salvamontiștii din județul Dâmbovița și a fost transportată la spital cu ambulanță tip C cu medic. Copiii au fost conduși la autocar pentru a fi transportați la unitatea de cazare din Bușteni. Salvamontiștii le recomandă tuturor turiștilor care vor să urce pe munte să verifice înainte prognoza meteo, iar dacă sunt surprinși de furtună, să evite să rămână pe vârfuri, creste expuse, în apropierea lacurilor, a stâlpilor de marcaj sau sub copaci înalți.

0: De asemenea, este important ca fiecare persoană să învețe poziția de siguranță cu corpul ghemuit și contact cât mai puțin cu solul.
1: Urmează încă o zi cu alerte de vreme severă în cea mai mare parte a țării. Vor fi ploi torențiale, grindină și vijelii. În schimb, căldura se mai domolește. Vor fi cel mult 30 de grade în primul weekend din iulie. Greta Gavrilă vine cu noile informații.
2: Bun găsit! Aproape toată țara va intra sub cod galben de furtuni la ora 10. Excepție vor face doar 5 județe din vest și nord-vest. În restul teritoriului vor apărea manifestări ale instabilității atmosferice, precum ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de până la 3 cm. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră. Furtuni vor fi și în zilele următoare, iar în urma valului de precipitații vremea se va mai răcori. În primul weekend din iulie, temperaturile abia vor mai atinge 30 de grade în sud-vestul țării. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Semnal de alarmă privind încrederea românilor în economia țării. Aceasta a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani, avertizează Patronatul Concordia. Iar prăbușirea încrederii consumatorilor și a mediului de afaceri este principalul risc pentru economia țării noastre. Colega mea, Iulia Gurguță, vine cu detalii.
3: Bine v-am găsit! Încrederea românilor în economia țării s-a deteriorat rapid în ultimul an, ajungând la niveluri comparabile cu cele din timpul pandemiei COVID-19 și apropiate de cele din timpul crizei financiare din 2009-2010, arată analiza Patronatului Concordia. Iar încrederea puțină pune o presiune pe mediul privat și totodată favorizează riscul unei încetiniri economice. Patronatul susține că primul semnal de alarmă a venit din partea consumatorilor, care au început să își piardă încrederea odată cu scumpirile energiei electrice și cele ale combustibililor, odată cu majorările de taxe și impozite și odată cu creșterea ratei șomajului. Odată cu părerea consumatorilor și percepția companiilor s-a schimbat, ajungând la niveluri considerate critice de către patronat. Serviciile și comerțul cu amănuntul au consemnat cea mai accentuată scădere a încrederii în ultimul an și totodată, potrivit patronatului, incertitudinea este principalul factor care afectează economia țării în acest moment. Mai mult, reprezentanții mediului de afaceri spun că singura soluție în acest moment este un guvern stabil și de asemenea cer măsuri economice care să redea încrederea consumatorilor, dar și a investitorilor, și spun că fără aceste lucruri riscul recesiunii în România există în fiecare moment.
1: Prețurile carburanților ar putea să scadă după ce de la 1 iulie, odată cu expirarea schemei de plafonare, au crescut accelerat. Premierul interimar dă asigurări că în perioada următoare vom plăti mai puțin când vom face plinul mașinii. În cazul în care prețurile la pompă nu se vor micșora, guvernul pregătește o nouă schemă de plafonare.
4: În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament, odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
1: Cum se vor resimți mai exact schimbările la pompă anunțate de Ilie Bolojan și cât ar trebui să coste în teorie în 2 săptămâni un litru de motorină sau benzină? Știe Anca Suciu.
5: Care este promisiunea guvernului de fapt? Haideți să ne uităm la ce a însemnat prețul carburantului cu o zi înainte de izbucnirea războiului din Golf. Concret, un litru de motorină se vindea în 27 februarie, în medie cu 8 lei și 25 de bani. Față de astăzi, asta înseamnă un preț mai mic cu 1 leu și 29 de bani. Iar în cazul benzinei, la pompă costa 7,97 de lei, deci ar trebui să cumpărăm o benzină mai ieftină în următoarele 2 săptămâni cu 65 de bani. Carburantul scump duce agricultura la un pas de dezastru și la scumpirea alimentelor de asemenea. În acest context, ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburanți pentru fermieri. Tanțoș Barna susține că prețul actual al motorinei este la un nivel inacceptabil și nu poate fi suportat de agricultori.
1: Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Nicușor Dan că nu a respectat Constituția. Petrișor Peiu îi reproșează șefului statului că a exclus complet Partidul AUR din formarea guvernului.
6: Noi nu avem o Constituție foarte clară, dar avem un spirit, un sens al ordinii noastre constituționale. Acel spirit, acel sens nu a fost respectat de domnul Nicușor Dan, nu numai prin desemnarea lui Adrian Veștea, a fost și domnul Nicușor Dan de la începutul mandatului, din a doua zi de mandat, foarte partizan. Cu ocazia acestei crize politice a cam sărit calul. A venit cu o excludere totală a Partidului AUR de la orice discuții privind formarea unui guvern. Domnia sa a avut chiar o exprimare absolut ridicolă, că nu va da mandat unui premier care se va bucura chiar și de voturile de investire în Parlament de la AUR, ca și cum atunci când dai mandatul unui premier știi cum va vota, cum vor vota toate partidele. În ultima zi, domnul Veștea, într-o încercare disperată de a culege niște voturi despre care domnia sa credeau că îi lipsesc, domnia sa a venit la sediul AUR pentru a expune programul domniei sale. Eu n-am participat, dar se pare că nu a convins pe nimeni.

0: Pericol pe calea ferată în plin sezon festival, hoții au tăiat cablurile de alimentare a macazurilor în gara Năvodari și au reușit să fugă. Cablurile sunt din cupru, iar un kilogram se vinde cu aproximativ 50 de lei.
1: Ne aflăm în stația CFR Năvodari. Aici două persoane au tăiat cablurile de alimentare a instalațiilor de macaz și au reușit să sustragă 17 metri de cablu.
2: Un angajat al căilor ferate a fost cel care i-a surprins pe hoți în flagrant.
3: A ieșit afară să vadă ce se întâmplă, a observat persoane cunoscute care încercau să tragă două cabluri peste calea ferată, s-a deplasat la fața locului, între timp persoane respective au fugit.
2: Mai multe echipe de muncitori au intervenit să înlocuiască toate cablurile rupte.
4: Mai merge trasă, știți? Mai!
5: În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Cercetările sunt continuate de către polițiști.
2: Reprezentanții CFR avertizează că instalațiile distruse de hoți sunt esențiale pentru siguranța traficului feroviar. Mai mult, cablurile funcționează la o tensiune de 380 de volți, astfel că suspecții de furt s-au expus unui risc major de electrocutare.
0: Festivalul Untold se extinde în America Latină. Primul mega show Untold de peste ocean este deja programat în Columbia în 2027.
6: Whenever I see a U, I always, it reminds me on the Untold.
7: The Untold Festival is one of the best festivals on planet Earth.
8: We will give you everything we have tonight on this stage. I hope it is everything that you need. We love you. Thank you for being here.
9: În primii 10 ani, Untold a devenit unul dintre puținele branduri românești care au reușit să se impună dincolo de granițele țării și a ajuns în top 3 festivaluri din lume. După apogeul atins la Cluj-Napoca și extinderea în Dubai, grupul intră acum în etapa dezvoltării globale.
10: I never thought I could make it because there's so many other great DJs out there. And then you dream of something like this.
11: Untold Festival, hello!
12: You come in the city, you see that everyone is like embracing the festival. They are proud of it, and it's like they're breathing it everywhere. So this is really important because this is the roots for the festival.
13: So let's do what we came here to do, and that is to amplify love.
9: Următoarea destinație confirmată este Columbia, unde un nou festival Untold va fi organizat în 2027. În paralel, compania poartă discuții pentru lansarea unor proiecte și în alte țări din America de Sud, Asia, Africa, dar și în Statele Unite. Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei rețele de cel puțin 20 de megafestivaluri și alte proiecte de entertainment cu prezență în peste 30 de țări.
14: Următoarea etapă din dezvoltarea grupului nostru, am vrea să-i aduc aproape pe fanii festivalului, pe oamenii care cred în succesul Untold, pe oamenii care cred în brandul Untold și oameni care și-ar dori să ne fie alături în următoarea etapă de dezvoltare internațională, o etapă care înseamnă, iată, un lucru extraordinar pentru un brand născut în România, șansa de a fi între puținele branduri românești care impactează cu adevărat la nivel internațional. Așa că toți cei care vor să fie parte din această poveste de succes sunt așteptați să ni se alăture și pot afla mai multe despre acest lucru pe antol.com.
9: În acest an, festivalul are loc în perioada 6-9 august la Cluj-Napoca, iar pe scena principală vor urca Sting, Zara Larsson, Luis Capaldi și Florida.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
18: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
19: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. toată lumea și a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
18: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
19: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: La medicina viitorului aflăm de ce miochinele produse de mușchi atrag tot mai mult interes în medicina modernă. Vorbim despre un implant cerebral aflat în fază de testare clinică. Invitații ediției sunt Roxana Voica, medic nutriționist, și Sabin Măgurean, medic ortoped.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Salvare miraculoasă în Venezuela, la 8 zile de la cutremurele gemene care au devastat țara. Echipele de intervenție au găsit sub dărâmături un bărbat în viață. Acesta are 44 de ani și a fost dus rapid la spital, unde tot speră că se va recupera fără probleme.
1: Esta persona de 43 ani este format de una germană.
2: 8 zile de așteptare, 70 de ore de eforturi supraomenești și speranță. Speranța că Hernan va supraviețui. Ca să ajungă la el, salvatorii au săpat 9 metri sub ruinele de 140 de tone ale unui mol prăbușit complet. Și au riscat viețile pentru a-l scoate în siguranță. Structura extrem de instabilă s-ar fi putut prăbuși oricând, mai ales că au existat și replici la seismele inițiale.
3: Hernan? Necesito que mires un poco hacia la cámara.
2: Și-au unit eforturile echipe din 7 țări, Chile, Mexic, Portugalia, El Salvador, Costa Rica, Statele Unite și Venezuela. Pentru soția bărbatului de 44 de ani, cele 8 zile au fost un chin.
4: Días de tristeza, dolor, desesperación, porque no lo encontraba. Quería saber si no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido. Eso, allí en la garita donde él trabajaba, había una silla o un escritorio, siempre me comentaba eso. Logró esconderse debajo del escritorio de la silla, una de las dos.
2: Starea lui Hernan este stabilă. Pentru medici, un singur cuvânt poate descrie supraviețuirea și salvarea acestuia.
5: Es totalmente un milagro y bueno, por supuesto, el trabajo de los rescatistas que lo acompañaron buena parte de ese tiempo, dándole ánimo, dándole hidratación, dándole alimentándolo, bueno. Pero yo soy optimista de que se va a recuperar.

Incendiile mistuie sudul Franței. Peste 2500 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor doar în ultimele două zile. Autoritățile au declarat că nicio casă nu a fost avariată, deși unele podgori au fost parțial distruse. 2000 de pompieri participă la operațiunile de stingere, inclusiv 23 de români.

0: Bruxelles pregătește o interdicție europeană pentru copii pe rețelele de socializare, iar România ar putea fi vizată direct. Ursula von der Leyen ar urma să prezinte propunerea în 16 septembrie, în discursul anual despre starea Uniunii. Ioana Ciurlea vine cu detalii.
1: Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă restricție de vârstă privind accesul copiilor la social media din istoria blocului comunitar. Măsura vine după luni de presiuni din partea unor state precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia, care cer o protecție mai strictă a copiilor în mediul online. Deocamdată nu se știe ce vârstă minimă va propune Comisia și cum vor fi aplicate practic restricțiile. Un raport tehnic realizat de o echipă de experți va fi prezentat în 13 iulie, când va începe să se contureze direcția politică. Vicepreședinta Parlamentului European a criticat direct ritmul Bruxellesului, spunând că discuția durează deja de foarte mult timp. Modelul de la care pleacă totul este Australia, prima țară din lume care a interzis conturile de social media pentru copiii sub 16 ani. O lege similară a fost adoptată și în Emiratele Arabe Unite, unde copiii sub 15 ani nu mai pot avea cont, posta sau comenta pe rețelele de socializare, iar platformele sunt obligate să dezactiveze conturile existente. Între 15 și 16 ani, acolo accesul e permis, dar cu control parental obligatoriu. În aceeași direcție merge și Marea Britanie. Acolo se pregătesc legi care ar interzice inclusiv accesul minorilor la chatbots de inteligență artificială și conținut romantic sau sexual.
0: Moment unic pentru Donald Trump în timpul vizitei sale în Dakota de Nord. A avut o conversație cu holograma celui de-al 26-lea predecesor al său, Theodore Roosevelt.
2: Do you consider the Panama Canal your greatest achievement?
3: The canal stands as one of my proudest battles, no question. But greatness is a strange thing. It isn't always the biggest or boldest job that matters most.
0: Interacțiunea a avut loc la noua bibliotecă prezidențială, care poartă numele fostului președinte american. Trump a interacționat cu o versiune digitală, bazată pe inteligență artificială. Răspunsul liderului AI a fost pe măsura grandurii lui Trump. Administrația Roosevelt a ajutat Panama să-și câștige independența față de Columbia în 1909. Drept răsplată, Statele Unite au primit o fâșie de teren pentru a construi un canal destinat transportului de mărfuri între coastele Atlanticului și Pacificului. În cele din urmă, Panama a primit controlul asupra canalului grație tratatelor negociate de președintele Jimmy Carter. Bilanțul negru al atacului Rusiei din Kiev în urmă cu două nopți continuă să crească. Cele mai recente date arată că cel puțin 27 de oameni au murit și alți 90 au fost răniți în Kiev după un atac cu 74 de rachete și aproape 500 de drone, majoritatea având drept țintă capitala Ucrainei. Peste 130 de clădiri rezidențiale ar fi fost avariate. Atacurile au continuat și în cursul zilei, când au fost lovite o piscină din Zaporojie, un spital din Herson și clădiri rezidențiale din Dnipro și Nicolaev. Armata ucraineană a răspuns cu atacuri cu drone, îndeosebi asupra teritoriilor ocupate de ruși în Ucraina. Efectele se văd îndeosebi la benzinării, unde se formează cozi kilometrice pentru cumpărarea de carburant. Zelenski cere aliaților mai multă asistență în capacitatea de apărare antirachetă și speră la o nouă întâlnire cu Trump la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia.
4: Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато, багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів, десятки крилатих ракет. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ.
0: Scene de groază pe străzile Thailandei după ce un copil de 11 ani s-a urcat la volanul camionetei părinților. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional. Șoferul minor a lovit cu viteză un grup de pelerini budiști care se deplasau în șir indian pe șosea. 4 oameni au murit pe loc și alți 15 sunt la spital. Alți 13 sunt în stare gravă. 40 de oameni, dintre care 35 de călugări budiști și 5 discipoli laici, se aflau în grupul care pornise într-un pelerinaj de 260 de kilometri ieri dimineață. Copilul se află acum în custodia poliției. Din primele informații, se pare că acesta le-a spus părinților că nu se simte bine și nu s-a mai dus la școală. Într-un moment în care ambii părinți erau plecați de acasă, el a furat mașina. Taylor Swift și Travis Kelce marchează nunta cu un gest altruist. Cei doi au donat 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. Este vorba despre 20 de organizații din Statele Unite, care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Pe listă se află două spitale pediatrice, un program oncologic pentru copii, bănci de alimente, biblioteci și instituții de muzică. Surse citate de New York Post susțin că cei doi s-ar fi căsătorit deja în fața unui grup restrâns de prieteni și rude, cel mai probabil la Nashville. Anterior, presa americană scria că Swift și Kelce, care sunt împreună din 2023, se vor căsători în acest weekend la arena Madison Square Garden din New York. Festivitățile ar urma să înceapă astăzi de la miezul nopții, ora României. Opera Națională București încheie stagiunea 2025-2026 cu o premieră. După mai bine de jumătate de secol, spectacolul Lacme se întoarce pe scenă într-o montare modernă, în regia maestrului Andrei Șerban. Astăzi este ultima punere în scenă în această stagiune. Opera își reașteaptă spectatorii din luna septembrie.

0: Iubirea, speranța, iertarea și sacrificiul sunt trăirile care fac din Lacme un spectacol îndrăgit de milioane de spectatori din întreaga lume. De data aceasta, la Opera Națională București, spectacolul este semnat chiar de regizorul Andrei Șerban.
1: Nu așteptam niciodată să fiu invitat să montez Lacme, o operă pe care o văzusem când eram copil și care mă impresionase prin melodiile extraordinare de frumoase și de seducătoare. E momentul să revenim la o formă de teatru și de muzică și de operă care implică poezie, care implică

0: corpurile de voci implicate în această partitură sunt de o factură aparte. Nu merge pentru oricine și nu merge oricum. Numai distribuția ne-a luat destul de multe discuții și timp și bătăi de cap. Orchestrația este una luxuriantă, este o orchestrație care implică foarte multe culori. Muzica franceză trebuie cântată cu foarte mare rigoare, mai ales ritmică și intonațională, dar cu foarte mare rigoare și cu foarte mult rafinament. Există un sunet special care trebuie căutat.
1: Spectacolul nu este o provocare doar pentru public, ci și pentru artiștii care dau viață personajelor.
2: Este un rol care vine cu foarte multe provocări, are un grad mare de dificultate, dar și o doză de sensibilitate aparte.
3: Mă bucur să am lângă mine pe Monica Luca. Ne vom bucura în seara asta unul de altul pe scenă. Colaborarea cu maestru Andrei Șerban o vânez de mulți ani și iată s-a întâmplat.
1: Spectacolul va fi parte a repertoriului Operei Naționale București în stagiunea 2026-2027, care va debuta în septembrie cu îndrăgitul musical Fantoma de la Operă.
4: Într-o perioadă tensionată din cauza crizei politice, există loc și de umor. Clujenii s-au distrat copios la stand-up comedy show-ul lui Florin Serghei, realizatorul emisiunii scos din sărite de la Digi24.
5: Să aplaud oamenii care sunt un pic dezamăgiți din Nicușor. Ok. Să aplaud cei care sunt mulțumiți din Nicușor. Ok. Și să aplaud cei care sunt foarte dezamăgiți din Nicușor. Pe mine mă interesează mai mult că n-am avut alte opțiuni mai acătării, dacă stau să o văd așa. Că ai avut de ales între Olasconi, care a fost un fel de șoșoaca fără șpagat. Între Ponta, care ăsta minte și când doarme, și Crina Antonescu, care acum a devenit mai suveranist decât Simion, mai mincinos decât Ponta și mai bețel decât Băsescu.
1: Peste 100 de oameni au râs pe săturate la show-ul lui Serghei.
6: Românii știu să facă haz de necaz când vine vorba de politică.
7: Serghei sigur știe să facă. Cred că asta e farmecul lui special.
8: Lângă nervii pe care ne facem zi de zi, cred că ajută din când în când să mai un pic de umor.
9: Minunat. Show-urile lui sunt minunate. Iar la Digi, emisiunile sunt foarte faine.
4: În plină cupă mondială, Leo Messi face senzație într-un promo pentru cel mai nou film din seria Spider-Man. Clipul a fost realizat de Sony Pictures în colaborare cu FIFA, iar acțiunea se petrece într-o cafenea unde Messi și Peter Parker se întâlnesc întâmplător. Pelicula va fi lansată pe 31 iulie.
10: Yeah, I know, it's gonna be nuts, but we have to get there before the rush, okay? Shut up. No, not you. I gotta go, I gotta go, I gotta go. You're Messi.
11: Yeah, kid, he knows.
10: Okay. What are you doing here?
12: Spider-Man.
10: The Spidey tracker? Wait, are you looking for Spider-Man?
12: Okay.
10: Just wait here, okay?
11: Welcome to New York.
10: Hey, I heard you were looking for me. You good with heights?
12: Como?
1: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
15: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte, tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo, prin 2021-2020, un grup de Facebook, acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori, și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte, după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni, nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Cel mai bun jucător al Angliei la mondiale, Harry Kane, și-a calificat naționala în optimi, unde o așteaptă confruntarea cu Mexic. Kane a dat lovitura în finalul duelului cu Congo. Până la dramatismul din ultimele minute, Brian Sipenga a deschis scorul și l-a dat fior englezilor. Bellingham a fost primul care a încercat să egaleze. Rashford a fost cel periculos. Congolezii au salvat de pe linia porții. O ocazie monumentală a avut și Wan-Wissa. Plonjonul spectaculos al lui Bellingham a fost parat de portarul în pasii. Sarabanda ratărilor din prima repriză s-a încheiat cu o nouă șansă a lui Kane. În partea secundă, Rashford a tras în plasa laterală. Harry Kane a scos Anglia din criză. Mai întâi a reușit egalarea din centrarea lui Gordon. Kane a fost erou până la capăt și a salvat-o pe Anglia de emoțiile prelungirilor. Gazda principală s-a alăturat Canadei și Mexicului în optimile Cupei Mondiale. Statele Unite n-au dat multe șanse Bosniei. Folarin Balogun a fost eroul primei reprize. Mai întâi s-a bucurat pentru deschiderea scorului, dar reușita a fost anulată pentru offside. Atacantul de la Monaco a profitat apoi de greșelile din apărarea adversarilor și a deblocat tabela. Balogun putea reuși dubla. A nimerit transversala în minutele suplimentare ale primei reprize. Tot el și-a lăsat echipa în 10 în minutul 64. Oamenii lui Pochettino s-au descurcat în inferioritate numerică. Nu numai că nu au primit gol, dar au și reușit să mai marcheze odată. Malik Tillman de la Leverkusen a executat bine o lovitură liberă, iar Naționala Statelor Unite va întâlni Belgia în optim. Roberto Martinez a fost criticat în Portugalia înaintea primului meci din fazele eliminatorii ale Mondialului. Portugalia întâlnește Croația la Toronto.
1: Essa é uma opinião sua, muito subjetiva. Eu posso dizer que temos...
2: É a minha pergunta.
1: Sim, mas tem uma opinião.
2: Confirmo os adeptos, claro.
1: Sim, a todos os adeptos. Já falou com os quase 20 milhões de adeptos que temos. Eu posso dizer que nós temos muita força e os nossos adeptos estão com a nossa seleção. Claro que nós queremos estar sempre melhor, melhorar. E o que posso prometer aos portugueses, porque a sua pergunta é... Prometer é atitude, esforço, todos os valores do povo português que estão no balneário para tentar começar um novo caminho.
0: Duelul cu Croația din 16-mile de finală are loc chiar la un an de la moartea lui Diogo Jota, internaționalul portughez care și-a pierdut viața într-un accident autotragic.
3: Não falta motivações para nós queremos ganhar este jogo, para passar à próxima fase. Ainda por cima há esse fator, há esse dia especial, nós temos todas as motivações e mais algumas para ganhar amanhã.
0: În ciuda criticilor primite după meciurile din grupă, atmosfera e bună în lotul Portugaliei. Cristiano Ronaldo a fost responsabil cu buna dispoziție la antrenament. Argentinianul Gustavo Alfaro este omul momentului în Paraguay. După ce a calificat naționala în optimi, antrenorul în vârstă de 63 de ani a devenit cea mai îndrăgită figură, iar producătorii au profitat repede. Pușculița Alfarito se vinde ca pâinea caldă.
4: Hoy día nuestro producto estrella es el Alfarito, el famoso Alfarito, que está teniendo bastante éxito y gracias a Dios nos hizo clasificar a octavos también.
0: În Paraguay, suporterii visează și la marea lovitură. După ce au eliminat Germania, sudamericanii vor întâlni Franța în optim.
5: Se complică, pero siempre tenemos la selección con nosotros, la garra paraguaya te ha matado a los gallos franceses.
0: Dinamo a revenit din cantonamentul din Polonia, acolo unde a câștigat și a pierdut câte două amicale. Albroșii s-au acomodat cu noul antrenor după 2 ani și jumătate alături de Zeliko Kopić.
6: Este bine că ne-am antrenat, că am reușit să punem jocul ăsta lui Mister la punct și sperăm din suflet să facem bine la campionat.
7: Ne-a ajutat mult, ne simțim că am început să înțelegem nou antrenor, nou staff, toate ideile cu care au venit și a fost plăcut, un antrenament plăcut.
0: Câinii și-au stabilit obiectivul sezonului următor, clasarea pe podium în Superliga.
6: Cu siguranță Dinamo mereu trebuie să-și propună să se bată acolo sus, să-și propună să se bată la campionat și cupele europene.
7: Pentru noul sezon o să încercăm să facem minim același sezon de anul trecut și după o să vedem.
8: Yeah!
0: Înaintea meciului din 16-mi cu capul verde, fanii argentinieni au făcut spectacol pe străzile din Miami. Au creat o atmosferă impresionantă în momentul în care autocarul Argentinei a ajuns la locul de cantonament. Leo Messi e printre idolii orașului din Florida, unde joacă pentru echipa sa de club, Inter Miami.

0: Sudamericanii nu privesc partida cu rechinii albaștri ca pe una facilă. Africanii au reușit să treacă de faza grupelor după 3 rezultate de egalitate cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită. Barcelona și-a prezentat echipamentul pentru noul sezon din La Liga chiar în timpul Mondialului. Catalanii vor lupta pentru al 3-lea titlu consecutiv în La Liga în fața unui adversar vechi. Mourinho s-a întors la Real Madrid, iar stagiunea transmisă în direct la DigiSport se anunță palpitantă. Cu 15 jucători trimiși la World Cup, Barcelona e depășită doar de Manchester City, Bayern, PSG și Arsenal. Nici o echipă nu a furnizat însă mai mulți fotbaliști unei echipe naționale. 8 oameni are trupa lui Hansi Flick în reprezentativa Spaniei.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 3 iulie 1928. Televiziune în culori. Inventatorul britanic John Logie Baird a realizat prima transmisiune TV în culori. Momentul istoric s-a întâmplat în laboratorul lui din Londra. Transmisia era primitivă. Baird a folosit tehnologia electromecanică pe care o inventase. Discuri rotative care aveau filtre albastre, verzi și roșii scanau imaginea care trebuia transmisă. Inițial, Baird a folosit ca subiect un coș cu fructe. Testul nu a dus la apariția unui sistem viabil de televiziune color. Aparatura TV din prezent folosește un sistem electronic. 3 iulie 1886. Primul automobil. Germanul Carl Benz a prezentat oficial primul automobil din lume. Totodată a fost și prima mașină care a intrat în producție. Vehiculul costa echivalentul de azi a $4,900. Mașina lui Carl Benz avea 3 roți. Una mică în față pentru direcție și 2 mari în spate, puse în mișcare de un motor cu un singur cilindru și 0,75 cai putere. Prezentarea pentru public a avut loc în orașul Mannheim. La câteva luni după ce Carl Benz a primit brevetul pentru invenția sa, doar 25 de exemplare au fost produse. 3 iulie 1938. Record de viteză. O locomotivă cu aburi albastră, pe numele Mallard, numele unei rase de rață, a stabilit recordul de viteză pentru astfel de locomotive, un record care rezistă și în prezent. Mallard a atins 203 km pe oră pe linia principală dintre Edinburgh și Londra. Viteza a fost atinsă în timp ce locomotiva trăgea 7 vagoane care cântăreau 240 de tone. Locomotiva avea o carcasă aerodinamică în jurul cazanului, pentru un plus de viteză și de stil. Mallard a fost în până în 1963. Acum este la un muzeu din UK.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de acest, respectarea acestui angajament, trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la anvelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară. Și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
7: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
6: Niciun salariu, corect.
7: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
6: Niciun salariu.
8: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
7: Da.
6: Înseamnă că unora le vor crește.
7: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat tot felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, Salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare pe care secretarul de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că, am spus-o, s-a început optimist cu secretara din parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci, acum, cumva, încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Digi24 FM.

0: La 7, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Furtuna care a lovit capitala la începutul acestei săptămâni a lăsat în urmă pagube uriașe. Sute de mașini au fost distruse de copaci smulși de rafalele de vânt. Cine trebuie să-i despăgubească pe proprietari, vedeți imediat. Vorbim și despre cazul șocant din Vrancea, unde un bebeluș de doar 4 luni a fost bătut de propria mamă. Femeia care este acum în arest nu mai are voie să se apropie de copil, cel puțin un an de zile. Iar în plan extern urmărim incendiile masive de vegetație care mistuie vestul Europei după valul de caniculă. Mii de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor. Vreme la extreme în țară după valul de caniculă a fost furtună în mai multe județe din țară. În Galați, Tulcea și Cluj s-au inundat mai multe străzi principale. În Sibiu, copaci au fost rupți din rădăcini de vijiliile puternice. Probleme au fost și în Harghita, acolo unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 3 curți inundate. Faleza din Năvodari s-a inundat, iar sistemul de canalizare din Brașov a cedat.
1: S-a rupt asfaltul.

0: Aproape toată țara este sub alertă de vreme severă. Până mâine dimineață este cod galben de instabilitate atmosferică, ploi torențiale și vânt. Raul Ilea, meteorolog ANM, este chiar acum în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Bun găsit tuturor. Da, până mâine dimineață la ora 10, majoritatea zonelor sunt vizate de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări de vânt, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Mai ferite însă să fie partea de vest și de nord-vest a țării. Cu alte cuvinte, astăzi și la noapte vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Mai exact, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: De luni încolo, la ce să ne așteptăm, domnule Ilea?
1: Din fericire, debutul săptămânii va aduce valori termice agreabile pentru această perioadă, pentru prima decadă a lunii iulie, în partea de centru și de sud a țării, în timp ce în rest vor fi apropiate de mediile multianuale, iar din punct de vedere al ploilor, doar izolat ploi de scurtă durată în centrul și nord-estul țării.
0: Raul Ilea, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.

Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, rămâne în libertate. Judecătorii Tribunalului București au decis ca acesta și familia sa să fie cercetat sub control judiciar. 400 de seniori ar fi murit doar în ultimii 6 ani în aceste azile. Anchetatorii DIICOT au prezentat instanței interceptări ale discuțiilor dintre familia Pașca și angajați. Oamenii care erau puși să le administreze tratamentul bătrânilor pur și simplu le ignorau bolile, iar una dintre angajate nici măcar nu știa

0: citească. Practic, procurorii DIICOT apreciază că la fiecare doză administrată, viața pacienților era pusă în pericol. În referatul de arestare, procurorii sugerează că la azilul Dumbrava bătrânii n-aveau nicio șansă să ajungă la spital dacă problemele lor de sănătate se agravau. Două angajate ale centrului au fost interceptate când vorbeau despre un focar de infecție izbucnit într-unul dintre adăposturi și complet ignorat. Procurorii susțin că în acea clădire au murit mai mulți pacienți. Anchetatorii spun că doar în ultimii 6 ani la azilul lui Pașca au murit 400 de oameni.
1: Viorel Pașca spune că este mândru de ce a făcut, susține că este nevinovat și că le-a făcut doar bine bătrânilor care stăteau acolo. Susține că banii pe care îi lua de pe urma lor erau prea puțini, deși, conform anchetatorilor, au fost găsite safe-uri cu sume mari de bani.
2: Am conștiința împăcată. Consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate.
3: Ce greșeli ați făcut?
2: Că am fost naiv, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, ales în poze, deci poze cum au venit, au fost de 10 ori mai rău.

0: Doi turiști, soț și soție, au ajuns la spital în stare gravă după ce s-au răsturnat cu ATV-ul. S-a întâmplat pe un traseu turistic din Mehedinți, iar la fața locului au intervenit salvamontiști, pompieri și medici. Are detalii colega mea Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! Cei doi soți din Iran veniseră ca și turiști în clisura Dunării, în zona Eșelnița. Aceștia au închiriat un ATV și au vrut să facă o plimbare în pădurea din zonă. La un moment dat însă bărbatul, cel care conducea acest ATV, a pierdut controlul și s-au prăbușit cei doi soți cu ATV-ul într-o râpă din această zonă. La fața locului au venit mai mulți medici de la serviciul de ambulanță din județul Mehedinți, iar cele două victime au fost transportate la spitalul din Orșova. Bărbatul este în stare gravă, dar și femeia a suferit mai multe leziuni. Cei doi primesc în continuare îngrijiri medicale la spitalul din Orșova și este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest incident.
0: Noi detalii din cazul șocant din Vrancea, în care o femeie și-a bătut bebelușul de doar 4 luni. Instanța a decis ca femeia să fie arestată, iar bărbatul, militar în termen, să primească arest la domiciliu. Protecția copilului a luat bebelușul, iar mama nu mai are voie să se apropie de el cel puțin un an de zile. Are detalii colega mea Dana Costache și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
2: Cei doi, mama bebelușului și concubinul ei, au fost inițial arestați preventiv pentru 30 de zile. Ulterior însă, o altă instanță a hotărât ca bărbatul, soldat într-o unitate militară din județul Vrancea, să fie plasat sub control judiciar. Iar mama rămâne în arest. În plus, magistrații au decis ca femeia să nu se apropie de băiețelul ei timp de un an și să urmeze consiliere psihologică pe cheltuiala sa. Vă reamintesc că anchetatorii au stabilit că băiețelul de numai 4 luni a fost supus unor violențe extreme. Mama sa l-a lovit în mod repetat cu palma peste față și l-a strangulat cu intenția de a-i provoca moartea. La toate aceste agresiuni, concubinul femeii a fost de față și nu a luat nicio măsură pentru a proteja copilul. Din fericire, bebelușul a supraviețuit, acum este bine și se află în grija statului la un asistent maternal profesionist.
0: Criza politică în care România e blocată de 2 luni ne costă mult. Consiliul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii a făcut calculele, din care reiese că plătim 64 de milioane de euro pe zi.
3: Aproape 4 miliarde de euro a pierdut în total România în cele 2 luni de la demiterea guvernului, arată calculele mediului de afaceri.
4: Nota de plată ajunge la companii și la fiecare familie în parte. Că recesiunea deja se simte atât în buzunarul românilor cât și în cel al companiilor, că IMM-urile îngheață investițiile și că populația își reduce drastic consumul.
3: În toată țara, toate

0: Vestițiile noi sunt blocate. Neavând un guvern cu puteri depline, merg mai departe doar lucrările care au fost începute în construcții. Toate domeniile au înregistrat scăderi, de la industrie, imobiliare, comerț la turism și chiar IT, în timp ce oamenii au cheltuit mai puțin. În primul trimestru din acest an, peste 1800 de companii au intrat în insolvență.
1: Ar trebui investit un guvern cu puteri depline și care să asume un calendar public al reformelor economice. Ar trebui să adoptăm cu toții un pact pentru stabilitatea economică.
0: Și transportatorii cer măsuri imediate de când a expirat reducerea accizei la motorină.
2: Când paharul este plin și mai pică o picătură, dă peste. E un element care aduce un plus, da, negativ în costurile operatorilor de transport, că și în piața transporturilor avem o scădere a cererii, sau în transport, de exemplu, avem cu 25% mai puțin încasări ca anul anterior. În transportul de marfă, undeva tot pe acolo.
0: Până la finalul anului ar putea dispărea până la 80.000 de locuri de muncă. Antreprenorii fiind nevoiți să pună lacătul pe ușă.
3: Creșterea prețurilor și implicita costului vieții sunt principalele griji ale românilor, arată un sondaj realizat de Parlamentul European. Participanții cred că prioritățile oficialilor statului ar trebui să fie securitatea și independența economică. Are toate informațiile Rebecca Manea.
4: Bun găsit! Peste 40% dintre români spun că sunt îngrijorați de inflație, de creșterea prețurilor, dar și de schimbările din piața muncii, conform unui sondaj realizat de Parlamentul European. Pe locul 2 în topul acestora vine și apărarea și securitatea, iar o treime dintre români spun că sunt îngrijorați în ceea ce privește agricultura și siguranța alimentară. În ceea ce privește prioritățile pentru Parlamentul European în următoarea perioadă, într-un context tot mai tensionat din punct de vedere internațional, cu război la granița Europei, românii sunt de părere că siguranța Uniunii Europene rămâne pe primul loc. Urmează apoi și cu aproape 30% economia și industria Uniunii Europene, iar pe locul 3 cu 26% agricultura. Sondajul a fost realizat în perioada 9 aprilie 4 mai 2026 prin metoda interviului pe un eșantion de 1045 de români.
3: Uniunea Europeană alocă 2 miliarde și jumătate de euro pentru modernizarea sistemelor energetice în 11 state membre, iar România va primi cea mai mare sumă din acest buget, peste 630 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea unor instalații autonome de stocare a energiei electrice în baterii. Are detalii jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea.
5: Bun găsit într-un context în care vedem că România nu stă prea bine la capitolul de stocare a energiei electrice, în momentul în care noi producem, spre exemplu, energie suficient de multă încât să exportăm în momentul în care ea este ieftină, dar să fim nevoiți să cumpărăm în momentul în care prețul este unul destul de crescut, adică pe timpul serii. Vedem că împreună cu Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții alocă 2,5 miliarde de euro către 51 de proiecte făcute la nivelul 11 state membre. România beneficiază de această dată de cea mai mare sumă, adică de peste 630 de milioane de euro, adică vorbim de aproape un sfert din suma totală alocată de către Comisia Europeană împreună cu Banca Europeană de Investiții, în principal pentru stocare de energie, dar și pentru energie verde.
3: Românii care au vândut locuințe, terenuri sau alte proprietăți imobiliare în prima parte a anului intră din această lună în raportările ANAF. Important de precizat, în majoritatea tranzacțiilor imobiliare autentificate la notar, proprietarii nu trebuie să depună personal declarații fiscale. Ne explică totul jurnalistul Digi24, Andreea Crăciunescu.
6: Bun găsit tuturor! Notarii au obligația să trimită până pe data de 27 iulie 2026 către ANAF documentele cu privire la impozitul pe veniturile din vânzările imobiliare. Așadar, în majoritatea cazurilor în care vânzarea este încheiată prin notar, proprietarul nu trebuie să facă separat aceste formalități, nu trebuie să declare individual către ANAF, mai ales că impozitul este calculat și achitat în momentul în care se încheie acel acord. Există însă și situații în care, da, persoana fizică trebuie să declare separat această tranzacție, mai exact la cel mult 10 zile după încheierea acestui transfer, dacă procedura nu se face pe cale notarială sau judecătorească. Atunci proprietarul este cel care trebuie să completeze formularul și să-l trimită la ANAF, lucruri pe care în mod normal le-ar fi făcut notarul sau judecătorul. Raportările se fac din luna iulie, iar românii care au vândut un teren sau o altă proprietate, o casă, un apartament în prima parte a anului, intră în mod indirect în raportările fiscale ale ANAF-ului din iulie.
3: Scumpirile de la pompă din ultimele luni au schimbat stilul de viață al românilor. Sub presiunea cheltuielilor, tot mai mulți au lăsat mașinile personale în parcare și au început să meargă cu transportul public. O arată chiar datele Institutului Național de Statistică. Județul Cluj se află în topul clasamentului după București.
0: Românii au suportat mai mult de 25 de scumpiri ale carburanților în acest an, așa că tot mai mulți șoferi renunță la mașină în favoarea transportului în comun.
7: E mult mai bine, te-ai urcat în mijlocul de transport în comun, te-ai deplasat până unde ai vrut și e mult mai avantajos.
8: Eu folosesc destul de des că sunt studentă și chiar nu mi-aș permite să am o mașină în Cluj.
0: În primele 4 luni ale anului, numărul călătorilor care au folosit transportul public local în orașele din România a crescut cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele INS.
9: Per total, persoane care folosesc mijlocul de transport în comun, pe primul loc este București, urmat de județul Cluj, Timiș, Iași și Brașov.
10: La Cluj-Napoca tot mai multe persoane aleg să călătorească cu mijloacele de transport în comun, atât pentru că este mai accesibil ca preț, dar și datorită condițiilor oferite.
11: Creșterea fluxului de călători de la un an altul s-a datorat modernizării rețelei de transport public din municipiul nostru, modernizarea liniei de tramvai, înființarea de linii noi.
0: Și în Arad a crescut numărul pasagerilor din mijloacele de transport în comun.
12: Am mașină, dar este mai ieftin cu transportul public.
13: 3-4 ori pe zi folosim, chiar și de mai multe ori, cu copii, cu familia, la cumpărături, plimbări prin oraș.
14: E mult mai economic decât
13: sigur,
14: să folosim mașina.
13: Sigur.
15: Am mașină personală, circul mereu cu transportul public, fiindcă e mai ieftin.
0: Pentru a încuraja oamenii să folosească și mai mult transportul în comun, autoritățile din Arad au decis ca de la 1 august prețul biletului de călătorie, valabil 24 de ore, să fie doar 1 leu, în loc de 4,5 lei cât este în prezent.
3: Amendă uriașă pentru primăria din Craiova pentru că nu a intervenit pentru igienizarea cursurilor de apă. Inspectori de la Apele Române și Garda de Mediu au găsit un dezastru pe râul Craiovița. Deversări masive de ape uzate menajere în cursul de apă și cantități importante de deșeuri abandonate în apă și pe maluri. Amenda a fost de 80.000 de lei. Are detalii colega mea Elena Alexandru.
16: Bun găsit tuturor! Vorbim de o sesizare primită de către cei de la Apele Române Jiu, dar și de comisarii Gărzii de Mediu Dolj. În momentul în care s-a făcut acest control, s-a constatat că cele sesizate sunt adevărate. Apele uzate sunt deversate în râul Craiovița. De altfel, cei de la compania de apă ar fi branșat, potrivit celor care au făcut acest control, ar fi branșat mai multe persoane, însă în zonă nu există un sistem de canalizare, așadar apele uzate au fost deversate în râul Craiovița. În urma acestui control s-a luat decizia să fie aplicate două amenzi, una pentru primăria Craiova în valoare de 80.000 de lei, dar și o amendă în valoare de 30.000 de lei pentru compania de apă Oltenia. Totodată, cei care au făcut acest control au luat decizia să le impună celor de la primărie, dar și de la compania de apă, să remedieze această problemă, iar situația este monitorizată în continuare.

0: România conduce topul european al obezității, iar numărul persoanelor diagnosticate crește de la un an la altul. Nevoia de a slăbi este uriașă, iar prețurile pe măsură. Piața neagră profită din plin. Vorbim despre produse vândute ilegal pe internet, dar și de medicamente eliberate fără rețetă, deși legea prevede contrariul. Jurnalistul Digi24, Izabela Neagu, a testat sistemul cu camera ascunsă și ne arată cât de ușor poate ajunge un astfel de tratament în mâinile oricui.
1: Medicamentele injectabile pentru slăbit au fost dezvoltate inițial pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2. Ulterior, eficiența lor în tratarea obezității a dus la aprobarea utilizării și pentru persoanele care suferă de această maladie. Însă, tratamentul poate fi început doar la recomandarea medicului și este eliberat pe bază de prescripție. În realitate, regulile nu sunt întotdeauna respectate. Sunt farmacii unde medicamentele sunt oferite fără obiecții și clienților care spun că nu au rețetă.
2: Aveți
3: alemn?
2: Avem.
3: Ce concentrație
2: zic? Cel de 2,5 sau de 5?
3: De 3,5
2: avem. Ideea este că nu am rețetă, pentru că eu sunt în România și am tot de întreținere. Doar ce de întreținere o fac acum.
3: Și nu aveți nicio rețetă mai veche?
2: Nu, stau mai greu.
3: V-am mai dat de la mine?
4: Da, nu știu. Da,
3: bine. 983 de lei și 35 de lei. Câte ani
2: vă trebuie?
1: 3! Discuția continuă firesc, iar farmacistele sunt curioase în privința rezultatelor tratamentului.
3: Cât va ajunge asta?
2: O lună.
3: A dat rezultate?
2: Da.
3: Bine, trebuie pus pic.
2: Am zis că...
3: Cât ați slăbit? Că arătați foarte bine, am unde să vă întrebăm.
2: Mulțumesc! Cam 15...
3: Ați creșit.
2: Cam 15 kg am slăbit.
3: Ce definiți?
1: Desigur că jurnalistul care a filmat cu camera ascunsă nu a încălcat legea și nu a cumpărat medicamentul oferit fără rețineri. Fenomenul nu se oprește însă la farmacii. Pe rețelele sociale există grupuri dedicate injecțiilor pentru slăbit.
5: Încerc acum să iau legătura cu una dintre persoanele care mi-au scris pe rețelele sociale și mi-au spus că au de vânzare un astfel de medicament pentru slăbit.
6: Alo.
5: Alo, bună ziua.
6: Bună ziua.
5: M-auziți oare?
6: Da.
5: Mi-ați scris pe Facebook dumneavoastră într-un grup dedicat penurilor pentru slăbit. Cu dumneavoastră trebuie să mă văd.
6: Legea, ce faceți? Deci sigur de 10 vreau.
5: De 10?
6: Noi trebuie mai mic. Păi eu te-am adus și atunci mai mic.
5: Eu nu prea mă pricep cu el, eu știu de la ea că faci.
6: Păi nu, îți spun eu ce trebuie să facă, totul de la la zi, dacă nu să mă suni.
1: Medicii avertizează că astfel de tratamente prezintă riscuri și trebuie administrate doar după o evaluare făcută de un specialist. Automedicația sau cumpărarea din surse neautorizate poate avea consecințe grave.
7: Această medicație nu se procură din piață, nu se procură de pe internet sau de pe site-uri care nu sunt autorizate, de altminteri de pe niciun site, ca să fiu sinceră. Și pur și simplu această medicație, pe baza recomandării medicale, adică este vorba de o prescripție medicală și nimic altceva, mergi la farmacie de unde îți ridici medicația. Sunt o serie de produse contrafăcute, în mod special în spațiu virtual.
1: Efectele, spun specialiștii, pot fi devastatoare. Chiar și atunci când medicamentul este autentic, administrarea fără supraveghere medicală poate provoca reacții adverse severe.
7: Insuficiență renală, insuficiență hepatică, o serie de infecții destul de frecvente se datorează folosirii unor produse improprii neautorizate.
1: Tentația de a folosi tratamente ilegale pentru a slăbi este extrem de ridicată în România, pentru că și rata obezității este la fel de mare. Peste 2/3 din adulții din țara noastră sunt supraponderali sau obezi.
8: Digi24 FM.
9: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
12: Următoarea întrebare este: aur la 50%?
13: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
12: peste 2 ani și jumătate în condițiile astea?
13: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru aur în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între aur și PSD, adică va între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul aur exact, era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoral. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
12: totuși 40% mai
13: pluneți. Enorm.
12: Enorm.
13: O creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care
12: deci
13: să crească
12: că este
13: în opoziție.
12: Nevoie de încă un partid în opoziție.
13: Eu cred
12: puțin
13: că e absolut necesar. Ideea aceasta
12: un partid
13: de
12: mare, că mai sunt partide
13: un partid
12: mai
13: mare,
12: mici.
13: Pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un aur la peste 50% și sigur e aur. Eu aș spune că
12: riscul
13: în România
12: mare,
13: în general,
12: dacă aur rămâne singur în opoziție, riscul
13: eu cred că va,
12: unui
13: cred că riscul
12: aur de 50% peste 2 ani și jumătate este mare.
13: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur, vorbim de aur. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice, și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
12: adică
13: sigur,
12: dacă
13: noi, criticăm,
12: putere,
13: noi criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
14: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
15: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Bilanțul negru al atacului Rusiei din Kiev din urmă cu două nopți continuă să crească. Cele mai recente date arată că cel puțin 27 de oameni au murit și alți 90 au fost răniți în Kiev după un atac cu 74 de rachete și aproape 500 de drone, majoritatea având drept țintă capitala Ucrainei. Peste 130 de clădiri rezidențiale ar fi fost avariate. Atacurile au continuat și în cursul zilei, când au fost lovite o piscină din Zaporojie, un spital din Herson și clădiri rezidențiale din Dnipro și Nicolaev. Armata ucraineană a răspuns cu atacuri cu drone, îndeosebi asupra teritoriilor ocupate de ruși în Ucraina. Efectele se văd îndeosebi la benzinării, unde se formează cozi kilometrice pentru cumpărarea de carburant. Zelenski cere aliaților mai multă asistență în capacitatea de apărare antirachetă și speră la o nouă întâlnire cu Trump la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia.
1: Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів. Десятки крилатих ракет. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів. І треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ.
0: La 4 luni de la decesul lui Ali Khamenei, Iranul se pregătește să organizeze ceremonii funerare, fără precedent dedicate fostului lider suprem. Sicriul fostului lider a fost prezentat pentru prima dată publicului în cadrul unei ceremonii la Teheran, care nu a fost inclusă în calendarul oficial al festivităților. Oficial, ritualurile începe 4 iulie, când sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Khamenei va fi depus la cea mai mare moschee din capitala Iranului. Va rămâne acolo timp de 2 zile, iar în a treia va fi purtat printr-o procesiune funerară pe străzile din Teheran. În 7 iulie va ajunge în orașul unde sunt aleși liderii supremi iranieni, în timp ce în 8 iulie convoiul cu sicriul va trece granița în Irak, unde se află două dintre cele mai sacre orașe ale musulmanilor șiiți. Pe 9 iulie, sicriul va fi readus în Iran și va avea loc în mormântarea într-unul dintre cele mai importante situri religioase ale țării. Peste 35 de milioane de oameni sunt așteptați să participe la aceste ceremonii, care se vor desfășura pe durata 6 zile în 5 orașe din 2 țări. Sunt invitați lideri religioși din peste 90 de țări. Ungaria a încercat să recruteze oficiali europeni pentru a obține informații sensibile despre activitatea instituțiilor Uniunii Europene. Documente interne ale Comisiei Europene, obținute de Politico, arată că operațiunea a fost coordonată de ofițeri ai Serviciilor de Informații Ungare, care activau sub acoperire diplomatică la Ambasada Ungariei din Bruxelles. Cât a durat această operațiune și alte detalii ne aduce Ana Constantin.
2: Operațiunea s-a întins pe mai mulți ani și a fost coordonată chiar din cadrul Ambasadei Ungariei de la Bruxelles, arată documentele obținute de Politico. Țintele erau funcționari ai Comisiei Europene, în special angajați de origine maghiară sau persoane cu acces la dosare privind Ungaria și politicile europene. Ancheta publicată de reporterii americani arată că serviciile ungare au și încercat recrutarea unor oficiali europeni, însă investigația nu a identificat persoane din interiorul Comisiei care să fi furnizat informații clasificate și nici existența unor brășe majore de securitate. Operațiunea s-a desfășurat între 2013 și 2016, pe când ambasadorul Ungariei la Uniunea Europeană era Oliver Varely, actual comisar european, și care i-a spus Ursulei von der Leyen atunci când a fost confruntat că nu a știut despre operațiune și nici nu există dovezi că ar fi fost implicat. Reprezentanța permanentă a Ungariei nu a răspuns solicitării de a comenta situația.
0: Schismă în Biserica Romano-Catolică, Papa Leon a excomunicat 6 preoți ai unui rit pe care Vaticanul nu îi recunoaște. Aceștia au organizat o ceremonie de hirotonisire fără aprobarea Sfântului Scaun. La slujba ar fi participat aproape 17.000 de credincioși, care spun că biserica ar trebui să revină la valorile ultra-tradiționale. Ne explică mai multe corespondentul nostru în Italia, Adela Mohanu.
3: Cei 6 preoți care au fost numiți episcopi în pofida dorinței Papei Leon și în pofida faptului că nu a aprobat acest lucru, fac parte dintr-o mișcare radicală, să spunem un val de extremism care lovește, iată, chiar și Biserica Catolică. Ei au fost hirotonisiți în cadrul unei ceremonii pe care Papa Leon chiar a vrut-o anulată. Acest lucru nu s-a întâmplat, ba dimpotrivă, au fost aproape 17.000 de credincioși care au participat la această ceremonie. O ceremonie organizată de Frăția Sfântului Pius al X-lea, o mișcare care a luat ființă în rândul Bisericii Catolice, dar care chiar de la început a spus că nu este de acord cu reformele moderne pe care Biserica Catolică a încercat să le facă. În schimb, susține și astăzi că Biserica Catolică ar trebui să țină slujbele în limba latină, că femeilor ar trebui să li se recomande să poarte doar fuste lungi, că divorțurile nu ar trebui recunoscute, iar în rândurile Bisericii Catolice nu ar trebui primite persoane din comunitatea LGBT. Unii comentatori spun că aceste norme chiar au iz medieval, sunt cu siguranță ultra-tradiționaliste. Biserica Catolică de astăzi nu îi mai recunoaște pe acești preoți, dar nu îi mai recunoaște nici pe credincioși și spune că îi consideră de azi înainte schismatici.
0: După valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă acum cu masive incendii de vegetație. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Cei mai mulți se aflau în zone de camping și în alte câteva localități de la granița cu Spania. Peste 220 de locuințe mobile, 10 de clădiri tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța, iar peste 2.000 de pompieri, printre care și 23 de români, participă la operațiuni. Doi pompieri au fost răniți. Sute de salvatori se luptă cu focul și în vestul Spaniei, unde incendiile alimentate de secetă și rafalele de vânt puternic de peste 70 de km pe oră mistuie păduri și sute de hectare de vegetație.

0: Descoperire șocantă a poliției spaniole în timpul unui raid la o plantație de cannabis. Agenții au găsit 10 de animale ținute în condiții groaznice, între care 3 canguri pitici, 2 căprioare, 3 viței și 14 câini. Acestea trăiau printre corpurile altor animale, inclusiv sute de găini aruncate drept hrană pentru câini. Cangurii și căprioarele împărțeau grădină folosită de suspecți și copiilor mici. Câinii salvați au fost duși la un centru de protecție, căprioarele la o fermă, iar cangurii la o grădină zoologică din Toledo. Ofițerii au confiscat 1000 de plante de cannabis din complexul care avea o zonă de producție subterană conectată ilegal la rețeaua electrică. Vremea nu se liniștește încă, vor fi sub alerte de vreme rea până mâine. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, vântul va sufla cu putere și va fi pericol de inundații în cea mai mare parte a țării. Greta Gavrila are date despre avertizmente.
1: Bun găsit, aproape toată țara va intra sub cod galben de furtuni la ora 10, excepție vor face doar 5 județe din vest și nord-vest. În restul teritoriului vor apărea manifestări ale instabilității atmosferice, precum ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de până la 3 cm. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră. Furtuni vor fi și în zilele următoare, iar în urma valului de precipitații vremea se va mai răcori. În primul weekend din iulie, temperaturile abia vor mai atinge 30 de grade în sud-vestul țării. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Opera Națională București încheie stagiunea 2025-2026 cu o premieră. După mai bine de jumătate de secol, spectacolul Lacme se întoarce pe scenă într-o montare modernă, în regia maestrului Andrei Șerban. Astăzi este ultima punere în scenă în această stagiune. Opera își reașteaptă spectatorii din luna septembrie.

0: Iubirea, speranța, iertarea și sacrificiul sunt trăirile care fac din Lacme un spectacol îndrăgit de milioane de spectatori din întreaga lume. De data aceasta, la Opera Națională București, spectacolul este semnat chiar de regizorul Andrei Șerban.
1: Nu mă așteptam niciodată să fiu invitat să montez Lacme, o operă pe care o văzusem când eram copil și care mă impresionase prin melodiile extraordinare de frumoase și de seducătoare. E momentul să revenim la o formă de teatru și de muzică și de operă care implică poezie, care implică viziune, care implică

0: corpurile de voci implicate în această partitură sunt de o factură aparte. Nu merge pentru oricine și nu merge oricum. Numai distribuția ne-a luat destul de multe discuții și timp și bătăi de cap. Orchestrația este una luxuriantă, este o orchestrație care implică foarte multe culori. Muzica franceză trebuie cântată cu foarte mare rigoare, mai ales ritmică și intonațională, dar cu foarte mare rigoare și cu foarte mult rafinament. Există un sunet special care trebuie căutat.
1: Spectacolul nu este o provocare doar pentru public, ci și pentru artiștii care dau viață personajelor.
2: Este un rol care vine cu foarte multe provocări, are un grad mare de dificultate, dar și o doză de sensibilitate aparte.
3: Mă bucur să am lângă mine pe Monica Luca. Ne vom bucura în seara asta unul de altul pe scenă. Colaborarea cu maestru Andrei Șerban o vânesc de mulți ani și iată s-a întâmplat.
1: Spectacolul va fi parte a repertoriului Operei Naționale București în stagiunea 2026-2027, care va debuta în septembrie cu îndrăgitul musical Fantoma de la Operă.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriașe sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Cel mai bun jucător al Angliei la mondiale, Harry Kane, și-a calificat naționala în optimi, unde o așteaptă confruntarea cu Mexic. Kane a dat lovitura în finalul duelului cu Congo. Până la dramatismul din ultimele minute, Brian Sipenga a deschis scorul și l-a dat fior englezilor. Bellingham a fost primul care a încercat să egaleze. Rashford a fost cel periculos. Congolezii au salvat de pe linia porții. O ocazie monumentală a avut și Juan Wissa. Plonjonul spectaculos al lui Bellingham a fost parat de portarul în pasii. Sarabanda ratărilor din prima repriză s-a încheiat cu o nouă șansă a lui Kane. În partea secundă, Rashford a tras în plasa laterală. Harry Kane a scos Anglia din criză. Mai întâi a reușit egalarea din centrarea lui Gordon. Kane a fost erou până la capăt și a salvat-o pe Anglia de emoțiile prelungirilor. Ca un adevărat capitan, Harry Kane a urcat la rampă atunci când echipa avea mai mare nevoie. Anglia a fost condusă din minutul 7, dar atacantul și-a demonstrat clasa pe final cu o dublă de senzație. A ajuns la 5 goluri la această ediție și la 13 reușite în 15 partide de la mondiale, depășindu-l pe legendarul Pelé. Messi are 19, iar Mbappé 18.
1: Both of them have had an incredible tournament so far, as a lot of other players have as well. So, yeah, look, that's you guys. You're going to compare us. You're going to, you know, put us on that pedestal, and it looks like everyone's having a pretty good tournament so far, and yeah, from my point of view, it's just about doing what I can to help the team progress, and again today it was with a couple goals, so I'm extremely pleased with that.
2: It's amazing to be around them every day, because when you're around someone at the elite level, he's at the very, very top of football, he's having a season that's only ever been beat by Lionel Messi, the greatest footballer of all time. So that speaks to the level he's playing at.
0: În optimi, Anglia va întâlni Mexic, una dintre țările gazdă ale turneului final. Naționala Azteca a câștigat toate cele patru partide disputate până acum și se anunță un adversar dificil pentru echipa lui Tuchel.
1: Mexico in Mexico is as big as it gets, maybe in the World Cup. The atmosphere is going to be incredible. It's going to be tough for many different reasons, but ultimately this is, you know, if you want to be world champions, you have to go through tough games.
0: Argentinianul Gustavo Alfaro este omul momentului în Paraguay. După ce a calificat naționala în optimi, antrenorul în vârstă de 63 de ani a devenit cea mai îndrăgită figură, iar producătorii au profitat repede. Pușculița Alfarito se vinde ca pâinea caldă.
3: Hoy día nuestro producto estrella es el Alfarito, el famoso Alfarito, que está teniendo bastante éxito y gracias a Dios nos hizo clasificar a octavos también.
0: În Paraguay, suporterii visează și la marea lovitură. După ce au eliminat Germania, sudamericanii vor întâlni Franța în optimi.
4: Se complică, pero siempre tenemos la selección con nosotros, la garra paraguaya te ha matado a los gallos franceses.
5: Cel mai tare meci pentru echipele românești calificate în cupele europene e în direct la Digisport, Tour Retour. Ucluj își începe drumul spre grupele Europa League cu un adversar de calibru, Dinamo Kiev. Prima manșă va fi pe 9 iulie și se va disputa în Polonia, pe Arena Lublin. Digisport va transmite și returul programat pe 16 iulie. Dacă trec de ucraineni, clujenii continuă în Europa League cu un nou meci tare. Vor întâlni fosta echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic. Dacă pică în conference, dau peste norvegienii de la Brandbergen. Băieții lui Cristiano Bergodi au multe de pus la punct până la meciul cu cea mai titrată echipă din spațiul ex-sovietic. Nu au nicio victorie în 3 meciuri de pregătire. Ultimul amical l-au pierdut la scor. Voivodina a câștigat cu 3-0. Alex Kipciu a comis un fault în careu, care a dus la primul gol. Tot capitanul Șepcilor Roșii a greșit și la golul 2. Noua achiziție a lui U, Floran Paulolo, s-a evidențiat cu un șut violent în transversală. Vicecampioana Serbiei a marcat însă și golul 3.
0: Dinamo a revenit din cantonamentul din Polonia, acolo unde a câștigat și a pierdut câte două amicale. Albroșii s-au acomodat cu noul antrenor după 2 ani și jumătate alături de Zeliko Kopić.
6: Este bine că ne-am antrenat, că am reușit să punem jocul ăsta lui Mister la punct și sperăm din suflet să facem bine la campionat.
7: Ne-a ajutat mult, ne simțim că am început să înțelegem nou antrenor, nou staff, toate ideile cu care au venit și a fost plăcut, un antrenament plăcut.
0: Câinii și-au stabilit obiectivul sezonului următor, clasarea pe podium în Superliga.
6: Cu siguranță, Dinamo mereu trebuie să-și propună să se bată acolo sus, să-și propună să se bată la campionat și cupele europene.
7: Pentru noul sezon o să încercăm să facem minim același sezon de anul trecut și după o să vedem.
0: Barcelona și-a prezentat echipamentul pentru noul sezon din La Liga, chiar în timpul mondialului. Catalanii vor lupta pentru al treilea titlu consecutiv în La Liga în fața unui adversar vechi. Mourinho s-a întors la Real Madrid, iar stagiunea transmisă în direct la Digisport se anunță palpitantă. Cu 15 jucători trimiși la World Cup, Barcelona e depășită doar de Manchester City, Bayern, PSG și Arsenal. Nici o echipă nu a furnizat însă mai mulți fotbaliști unei echipe naționale. 8 oameni are trupa lui Hansi Flick în reprezentativa Spaniei.
5: Digi 24 FM.
8: Ascultați Digistoria. 3 iulie 1928. Televiziune în culori. Inventatorul britanic John Logie Baird a realizat prima transmisiune TV în culori. Momentul istoric s-a întâmplat în laboratorul lui din Londra. Transmisia era primitivă. Baird a folosit tehnologia electromecanică pe care o inventase. Discuri rotative care aveau filtre albastre, verzi și roșii scanau imaginea care trebuia transmisă. Inițial, Baird a folosit ca subiect un coș cu fructe. Testul nu a dus la apariția unui sistem viabil de televiziune color. Aparatura TV din prezent folosește un sistem electronic. 3 iulie 1886. Primul automobil. Germanul Carl Benz a prezentat oficial primul automobil din lume. Totodată a fost și prima mașină care a intrat în producție. Vehiculul costa echivalentul de azi a $4,900. Mașina lui Carl Benz avea 3 roți. Una mică în față pentru direcție și 2 mari în spate, puse în mișcare de un motor cu un singur cilindru și 0,75 cai putere. Prezentarea pentru public a avut loc în orașul Mannheim. La câteva luni după ce Carl Benz a primit brevetul pentru invenția sa. Doar 25 de exemplare au fost produse. 3 iulie 1938. Record de viteză. O locomotivă cu aburi albastră, pe numele Mallard, numele unei rase de rață, a stabilit recordul de viteză pentru astfel de locomotive, un record care rezistă și în prezent. Mallard a atins 203 km pe oră pe linia principală dintre Edinburgh și Londra. Viteza a fost atinsă în timp ce locomotiva trăgea 7 vagoane care cântăreau 240 de tone. Locomotiva avea o carcasă aerodinamică în jurul cazanului, pentru un plus de viteză și de stil. Mallard a fost în până în 1963. Acum este la un muzeu din UK. Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
11: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
12: Are toate șansele să nu reușească, pentru că, până la urmă, vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident. În continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
11: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
12: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
11: Și întrebarea numărul
12: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna și aș vrea să văd un partid într-adevăr în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
13: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
12: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Decizie în dosarul rețelei azilelor ilegale din Bihor, Viorel Pașca, cel care le coordona, va fi cercetat în libertate. Acesta și membrii familiei sale au fost plasați sub control judiciar. Între timp, ies la iveală noi detalii cutremurătoare din dosar. Litigiul dintre România și Pfizer se extinde la Romața. Compania farmaceutică a blocat încasările administrației române a serviciilor de trafic aerian pentru a-și recupera banii datorați pentru vaccinurile comandate de țara noastră în pandemia COVID-19. Cum ar putea fi afectat traficul aerian din România, vedeți imediat. Ne uităm însă și la războiul care e la granița țării noastre. Crește bilanțul victimelor atacului Rusiei de acum două nopți din Kiev. Cel puțin 31 de oameni au murit și alți 91 au fost răniți. Zelenski cere mai mult ajutor aliaților pentru a face față rachetelor balistice. Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, rămâne în libertate. Judecătorii Tribunalului București au decis ca acesta și familia lui să fie cercetat sub control judiciar. Vă reamintesc, 400 de bătrâni ar fi murit doar în ultimii 6 ani acolo. Anchetatorii de ICOT au prezentat instanțe interceptări ale discuțiilor dintre familia Pașca și angajați. Oameni care erau puși să le administreze tratamentul bătrânilor pur și simplu le ignorau bolile, iar una dintre angajate nici măcar nu știa să scrie sau să citească.
1: Da, da, e o poveste lungă, dar vă spun când am timp.
2: Cine îngrijea bolnavii aceia?
1: Cum?
2: Cine îngrijea bolnavii?
3: În documentele de ICOT, procurorii susțin că lui Viorel Pașca și apropiaților lui nu le păsa prea mult de bolile bătrânilor de la azilul Dumbrava. Pașca a fost interceptat în timp ce vorbea cu unul dintre angajați. Șeful azilului susținea că pentru o criză de epilepsie nu e necesară ambulanța, pentru că boala ori trece de la sine, ori nu. Ancheta procurorilor antimafia scoate la iveală o altă oroare. Ofițerii spun că doar unii dintre bătrânii primeau medicamente. Tratamentul era administrat după ureche, de angajați care nici măcar nu știau să citească. Practic, procurorii de ICOT apreciază că la fiecare doză administrată, viața pacienților era pusă în pericol. În referatul de arestare, procurorii sugerează că la azilul Dumbrava bătrânii n-aveau nicio șansă să ajungă la spital dacă problemele lor de sănătate se agravau. Două angajate ale centrului au fost interceptate când vorbeau despre un focar de infecție izbucnit într-unul dintre adăposturi și complet ignorat. Procurorii susțin că în acea clădire au murit mai mulți pacienți. Anchetatorii spun că doar în ultimii 6 ani la azilul lui Pașca au murit 400 de oameni.
0: Jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă, urmărește subiectul și vine cu detalii. Bogdan, te urmărim.
4: Bun găsit tuturor! Tribunalul București a decis aseară plasarea sub control judiciar al lui Viorel Pașca, a soției acestuia, a celor doi fii, dar și a administratoarei caselor din județul Bihor gestionate de acesta, însoțit de avocat. La ieșirea din Tribunalul București, Viorel Pașca a spus că este mulțumit de decizie, însă în continuare acesta spune că se consideră nevinovat. Între timp ies la iveală detalii tulburătoare ale acestei anchete. Din referatul de arestare al procurorilor de ICOT, astfel în acest document se vorbește despre faptul că această activitate a grupului a fost documentată cu ajutorul investigatorilor sub acoperire, care au reușit să îi câștige încrederea lui Viorel Pașca și să pătrundă în interiorul acestei asociații care gestiona și îngrija ilegal sute de beneficiari în mai multe case din județul Bihor. În referat se mai vorbește despre modalitățile în care membrii grupului reușeau să obțină fonduri de la acești beneficiari, despre faptul că anumite documente erau semnate în fals pentru obținerea anumitor ajutoare. De asemenea, toate fondurile beneficiarilor ar fi fost gestionate tot de membrii acestui grup. Alte deficiențe care au fost scoase în evidență țin de activitatea medicală în sine. Personalul nu ar fi avut pregătirea necesară, de asemenea medicamentele uneori ar fi lipsit cu desăvârșire și vorbim inclusiv de bolnavi în faze terminale care nu ar fi beneficiat, de exemplu, de morfină. În referat se mai vorbește de asemenea și despre posibile abuzuri sexuale care s-ar fi petrecut între beneficiar, iar la perchezițiile DIICOT de marți au fost găsite sume importante în cash, peste 50-60 de mii de euro, dar și numeroase carduri bancare. Întreaga activitate cu cei 400, peste

0: Vremea la extreme în țară după valul de caniculă a fost furtună în mai multe județe. În Galați, Tulcea și Cluj s-au inundat mai multe străzi principale. În Sibiu, copacii au fost rupți din rădăcini de vijeliile puternice. Probleme au fost și în Harghita, acolo unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 3 curți inundate. Faleza din Năvodar s-a inundat, iar sistemul de canalizare din Brașov a cedat.
1: S-a rupt asfalt.

0: Care este bilanțul vremii extreme din ultimele ore? Știe colega mea Teodora Chiuș. Te urmărim, Teo. Bună dimineața!
1: Bun găsit! Pompierii au intervenit în peste 20 de județe în situații de urgență din cauza alertelor meteo. Ei au mers în special pentru a evacua apa din gospodării și din subsoluri, dar și pentru a curăța zonele acolo unde au fost prăbușiți copaci din cauza vântului. Au existat și situații deosebite, dacă putem să spunem așa. În Brașov, o ambulanță a rămas blocată și n-au mai putut înaintea din cauza apei. Ea a fost tractată de o autospecială, iar pacientul care se afla în ambulanță a fost preluat de un echipaj SMUD și dus la spital. În Dâmbovița, o profesoară care se afla pe un traseu montan împreună cu 14 copii a fost lovită de un trăsnet și a suferit arsuri pe 30% din suprafața corpului. A fost transportată la spital împreună cu un elev care a fost rănit la picior. Au fost așadar sute de intervenții ale pompierilor în urma acestor alerte meteo. A mai fost și o situație în Maramureș, acolo unde acoperișul unei case a luat foc după ce a fost lovit de un trăsnet.
2: Până mâine dimineață la ora 10, majoritatea zonelor sunt vizate de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări de vânt, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, mai ferite însă să fie partea de vest și de nord-vest a țării. De astăzi și la noapte vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Mai exact, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Din fericire, debutul săptămânii va aduce valori termice agreabile pentru această perioadă, pentru prima decadă a lunii iulie, în partea de centru și de sud a țării, în timp ce în rest vor fi apropiate de mediile multianuale, iar din punct de vedere al ploilor, doar izolat ploi de scurtă durată în centrul și nord-estul țării.
0: Momente de panică pe munte, un grup de copii însoțiți de un cadru didactic au fost surprinși de o furtună în zona Padina din Buceci. Femeia a fost lovită de trăsnet și a ajuns în stare gravă la spital. Are detalii colega mea Bianca Venter.
3: Femeia a fost lovită de trăsnet în masivul Bucegi. Din informațiile prezentate de Salvamont, grupul format din 14 copii și cadrul didactic se aflau pe traseul de coborâre dintre Vârful Omu și Peștera Ialomiței. În apropierea unei stâne, femeia a fost însă lovită de fulger, iar copiii au reușit

ajungă la stână să ceară ajutor. Ciobanul a alertat salvamontiștii care au găsit-o conștientă, dar cu arsuri la nivelul feței și picioarelor pe o suprafață de aproximativ 30%. Femeia a fost preluată de către salvamontiștii din județul Dâmbovița și a fost transportată la spital cu ambulanță tip C cu medic. Copiii au fost conduși la autocar pentru a fi transportați la unitatea de cazare din Bușteni. Salvamontiștii le recomandă tuturor turiștilor care vor să urce pe munte să verifice înainte prognoza meteo, iar dacă sunt surprinși de furtună, să evite să rămână pe vârfuri, creste expuse, în apropierea lacurilor, a stâlpilor de marcaj sau sub copaci înalți. De asemenea, este important ca fiecare persoană să învețe poziția de siguranță cu corpul ghemuit și contact cât mai puțin cu solul.

0: Pfizer a blocat încasările Romața, administrația română a serviciilor de trafic aerian. A făcut asta pentru a-și recupera banii datorați de România pentru vaccinurile comandate în pandemie, în valoare de 600 de milioane de dolari. Cum ar putea afecta executarea silită traficul aerian din România, știe Corina Matlinski.
1: Bun găsit, este vorba în primul rând despre 3,4 miliarde de lei, reprezentând creanța principală plus dobânzile aferente. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro. Executarea silită are loc după ce România a pierdut procesul intentat de Pfizer privind dozele de vaccin comandate în pandemie și pe care ulterior statul nu le-a mai preluat. Prejudiciul ajunge la peste 600 de milioane de euro. Ca să-și recupereze banii, compania a identificat conturi pe care le are statul român în străinătate. Așa au ajuns la Romața. Regia are conturi administrate de Eurocontrol, deoarece companiile aeriene nu plătesc separat fiecărui furnizor național de servicii de trafic aerian, ci achită o singură factură către Eurocontrol, iar Eurocontrol mai departe către Romața. Aceste plăți sunt suspendate. Adică, veniturile instituției sunt afectate temporar, chiar dacă Romața nu este parte din acest proces. Există precedent. Frații Micula au obținut de două ori blocarea temporară a conturilor Romața, în 2015 și 2019. Reprezentanții Romața au anunțat Ministerul Finanțelor și al Transporturilor și au contactat și avocați din Belgia, acolo unde are loc acest proces, pentru a vedea ce soluție are instituția în perioada următoare, pentru că este clar, are veniturile afectate. Însă, această executare silită nu afectează și siguranța traficului aerian, a mai precizat Romața.
0: Semnal de alarmă privind încrederea românilor în economia țării. Aceasta a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani, avertizează patronatul Concordia. Iar prăbușirea încrederii consumatorilor și a mediului de afaceri este principalul risc pentru economia țării noastre. Colega mea, Iulia Gurguță, vine cu detalii.
2: Bine v-am găsit! Încrederea românilor în economia țării s-a deteriorat rapid în ultimul an, ajungând la niveluri comparabile cu cele din timpul pandemiei COVID-19 și apropiate de cele din timpul crizei financiare din 2009-2010, arată analiza patronatului Concordia. Iar încrederea puțină pune o presiune pe mediul privat și totodată favorizează riscul unei încetiniri economice. Patronatul susține că primul semnal de alarmă a venit din partea consumatorilor, care au început să își piardă încrederea odată cu scumpirile energiei electrice și cele ale combustibililor, odată cu majorările de taxe și impozite și odată cu creșterea ratei șomajului. Odată cu părerea consumatorilor și percepția companiilor s-a schimbat, ajungând la niveluri considerate critice de către patronat. Serviciile și comerțul cu amănuntul au consemnat cea mai accentuată scădere a încrederii în ultimul an și totodată, potrivit patronatului, incertitudinea este principalul factor care afectează economia țării în acest moment. Mai mult, reprezentanții mediului de afaceri spun că singura soluție în acest moment este un guvern stabil și de asemenea cer măsuri economice care să redea încrederea consumatorilor, dar și a investitorilor, și spun că fără aceste lucruri riscul recesiunii în România există în fiecare moment.
0: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub forme de impozite sau alte contribuții. Are detalii colega mea, Mihaela Brazdeș.
3: Potrivit datelor Eurostat, pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După țara noastră, după România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul este de 37,6%. Este cu mult peste media europeană, care vedem că este puțin peste 29%. De procente. La polul opus, cele mai mici taxe Sunt în țări precum Cipru, unde doar 15% din venitul brut merge către stat. Este urmată această țară de Grecia cu 17%, dar și de Cehia cu 21,6%. Totodată, veniturile românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană. În ultimii 15 ani aproape că s-au triplat, dar cu toate acestea, în țara noastră, diferențele de venit se mențin ridicate. În acest moment, salariul minim în România este de 4.325 de lei brut. A fost majorat de la începutul lunii cu aproape 300 de lei.
0: Uniunea Europeană alocă 2 miliarde și jumătate de euro pentru modernizarea sistemelor energetice în 11 state membre. Iar România primește cea mai mare sumă din acest buget, peste 630 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea unor instalații autonome de stocare a energiei electrice în baterii. Are detalii jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea.
4: Bun găsit într-un context în care vedem că România nu stă prea bine la capitolul de stocare a energiei electrice, în momentul în care noi producem, spre exemplu, energie suficient de multă încât să exportăm în momentul în care ea este ieftină, dar să fim nevoiți să cumpărăm în momentul în care prețul este unul destul de crescut, adică pe timpul serii. Vedem că împreună cu Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții alocă 2,5 miliarde de euro către 51 de proiecte făcute la nivelul 11 state membre. România beneficiază de această dată de cea mai mare sumă, adică de peste 630 de milioane de euro, adică vorbim de aproape un sfert din suma totală alocată de către Comisia Europeană împreună cu Banca Europeană de Investiții, în principal pentru stocare de energie, dar și pentru energie verde.

0: Scandal la primăria Timișoara, mai mulți angajați concediați în urma măsurilor de austeritate au câștigat în instanță dreptul de a reveni la serviciu. Însă spun că nu sunt lăsați nici măcar să treacă de poarta instituției. Acuză că, deși judecătorii au suspendat deciziile de disponibilizare, accesul la locul de muncă le-a fost total interzis. Situația a degenerat până la apeluri la 112 și intervenția poliției. Reprezentanții primăriei spun că așteaptă motivarea instanței și vor face recurs.
1: Cu hotărârile instanței în mână, foștii angajați au venit la prima oră la serviciu, convinși că își vor relua activitatea. În locul colegilor însă i-au întâmpinat agenții de pază. După mai multe discuții fără rezultat, oamenii au sunat la 112. În total, 95 de angajați disponibilizați au contestat în instanță măsurile luate și au obținut suspendarea deciziilor de concediere.
2: Am circa 10 ani de primărie. Ieri am venit la lucru, la ora 8. Cartelele sunt nefuncționale. Birou închis, broască schimbată. Au fost informați că și că ne-a dat concedierea. Noi n-am primit așa ceva.
1: Sindicatul acuză că hotărârea judecătorească nu a fost pusă în aplicare.
3: Bineînțeles că sentința este executorie. Noi am informat ca organizație sindicală. Domnul viceprimar se pare că încalcă dispozitivul acestei hotărâri.
4: Respingem în primul rând folosirea poliției ca mijloc pentru soluționarea unui conflict administrativ care în fapt se află pe rolul instanței. Așteptăm motivarea, după care vom urma calea de atac.
1: La poliția locală, hotărârea instanței a fost pusă în aplicare, iar mai mulți angajați de acolo care au contestat concedierile au fost reîncadrați.
0: Mare atenție la site-urile de unde vă luați informațiile. A apărut un nou val de tentative de fraude prin intermediul unor pagini false. A fost folosită inclusiv identitatea site-ului nostru, digi24.ro. Infractorii promovează platforme fictive de investiții, care promit, evident fals, câștiguri mari în timp scurt.
5: Așa arată pagina semnalată de Ministerul Afacerilor Interne. Copiază fidel site-ul digi24.ro, folosește sigla, fontul specific și formatul asemănător unui articol. Este folosită și imaginea omului de afaceri Ion Țiriac, care ar promova o așa zisă platformă de investiții, care promite câștiguri mari garantate.
6: Atacatorii folosesc imaginea unei persoane publice și a unui site de știri, ca să crească credibilitatea. De multe ori site-ul arată aproape identic cu cel real, dar are un link ușor modificat sau care nu are nicio treabă cu pagina originală, cea reală a acelui site. De asemenea, trebuie să fim atenți că dacă articolul pare prea scandalos sau prea spectaculos.
7: Excrocii pot afișa inclusiv câștiguri fictive pentru a da impresia că investiția cerută inițial funcționează. Problema apare când victima încearcă să retragă așa zisul profit. Atunci se cer alte comisioane sau taxe pentru a-l debloca, iar banii ajung direct în conturile excrocilor. În plus, datele personale introduse pe platformele fictive pot fi folosite ulterior pentru alte tentative de fraudă.
8: Prietena mea a căzut victima acestei anunțuri pe care s-a făcut.
9: Și ce a făcut-o să creadă? Ce v-a povestit?
8: A zis că câștigă ceva la pensia pe care o are și, într-adevăr, n-a câștigat absolut nimic. Experiență.
10: Nimeni nu-ți dă ceva așa super fabulos fără ca tu să faci ceva. Nu știu, poate dacă aș auzi la știri ar fi un pic.
5: Recent, autoritățile române, alături de cele din Republica Moldova și Ucraina, au reușit să destructureze o astfel de rețea de fraude cu false investiții.
11: Hai să facem un pariu, vrei?
12: Nu.
11: De la poliție.
12: Da.
11: Te pune plângere pe mine și dacă mă găsești, eu personal ți-e zvirez 10.000 de euro în cont.
13: La poliția capitalii suntem.
14: Victimele erau atrase prin reclame care imitau companii cunoscute. Site-urile arătau profesionist, conversațiile erau convingătoare, iar cei care sunau vorbeau ca niște consultanți financiari. Până acum au fost identificate 43 de victime, iar prejudiciul depășește 3,6 milioane de lei.
5: Autoritățile recomandă informarea doar din surse oficiale, în niciun caz să nu fie oferite date personale și raportarea tentativelor de fraudă pe platforma Directoratului de Securitate Cibernetică sau la numărul scurt de telefon 1911.
15: Digi24 FM.
12: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
13: Digi24 FM. Informația la putere.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Fostul lider politic Radu Berceanu.
17: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
18: Păi suntem în trimestrul 1 din clasa 1, pe nota 7.
17: Întrebarea numărul 6.
18: Dar poate să-și îndrepte
17: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
18: Pentru că deștepții nu se bagă.
17: De ce,
18: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
17: Doamna Gheorghiu.
18: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUN și în toate legislaturile. Eu și cu Vereș Toiatilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență umană,
17: da,
18: a fost în CPUN.
17: În 90.
18: Acolo era Pleșu. Adică era Lăzărescu de la PNL-ul dinainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut. Pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de ne prea mai suportat așa, acum este ceva la televizor în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune. Da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să le ia pentru agresiune. Da.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.

0: Bilanțul negru al atacului Rusiei din Kiev din urmă cu două nopți continuă să crească. Cele mai recente date arată că cel puțin 31 de oameni au murit și alți 91 au fost răniți în Kiev după un atac cu 74 de rachete și aproape 500 de drone, majoritatea având drept țintă capitala Ucrainei. Peste 130 de clădiri rezidențiale ar fi fost avariate. Atacurile au continuat și în cursul zilei, când au fost lovite o piscină din Zaporojie, un spital din Herson și clădiri rezidențiale din Dnipro și Nicolaev. Armata ucraineană a răspuns cu atacuri cu drone, îndeosebi asupra teritoriilor ocupate de ruși în Ucraina. Efectele se văd îndeosebi la benzinării, unde se formează cozi kilometrice pentru cumpărarea de carburant. Zelenski cere aliaților mai multă asistență în capacitatea de apărare antirachetă și speră la o nouă întâlnire cu Trump la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia.
1: Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів. Десятки крилатих ракет. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів. І треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери були більш активними в допомозі СМ.
0: Ungaria a încercat să recruteze oficiali europeni pentru a obține informații sensibile despre activitatea instituțiilor Uniunii Europene. Documente interne ale Comisiei, obținute de Politico, arată că operațiunea a fost coordonată de ofițeri ai serviciilor de informații ungare, care activau sub acoperire diplomatică la ambasada Ungariei din Bruxelles. Cât a durat această operațiune și alte detalii ne aduce Ana Constantin.
2: Operațiunea s-a întins pe mai mulți ani și a fost coordonată chiar din cadrul ambasadei Ungariei de la Bruxelles, arată documentele obținute de Politico. Țintele erau funcționari ai Comisiei Europene, în special angajați de origine maghiară sau persoane cu acces la dosare privind Ungaria și politicile europene. Ancheta publicată de Reporterii Americani arată că serviciile ungare au și încercat recrutarea unor oficiali europeni, însă investigația nu a identificat persoane din interiorul Comisiei care să fi furnizat informații clasificate și nici existența unor breșe majore de securitate. Operațiunea s-a desfășurat între 2013 și 2016, pe când ambasadorul Ungariei la Uniunea Europeană era Oliver Varely, actual comisar european, și care i-a spus Ursulei von der Leyen atunci când a fost confruntat că nu a știut despre operațiune și nici nu există dovezi că ar fi fost implicat. Reprezentanța permanentă a Ungariei nu a răspuns solicitării de a comenta situația.
0: Salvare miraculoasă în Venezuela, la 8 zile de la cutremurele gemene care au devastat țara. Echipele de intervenție au găsit sub dărâmături un bărbat în viață. Acesta are 44 de ani și a fost dus rapid la spital, unde tot speră că se va recupera fără probleme.
3: Esta persona de 43 ani de una semana.
4: 8 zile de așteptare, 70 de ore de eforturi supraomenești și speranță. Speranța că Hernan va supraviețui. Ca să ajungă la el, salvatorii au săpat 9 metri sub ruinele de 140 de tone ale unui mol prăbușit complet. Și au riscat viețile pentru a-l scoate în siguranță. Structura extrem de instabilă s-ar fi putut prăbuși oricând, mai ales că au existat și replici la seismele inițiale.
5: Hernan? Necesito que mires un poco hacia la cámara.
4: Și-au unit eforturile echipe din 7 țări, Chile, Mexic, Portugalia, El Salvador, Costa Rica, Statele Unite și Venezuela. Pentru soția bărbatului de 44 de ani, cele 8 zile au fost un chin.
6: Días de tristeza, dolor, desesperación, porque no lo encontraba. Quería saber si no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido. Eso, allí en la garita donde él trabajaba, había una silla o un escritorio, siempre me comentaba eso. Logró esconderse debajo del escritorio de la silla, una de las dos.
4: Starea lui Hernan este stabilă. Pentru medici, un singur cuvânt poate descrie supraviețuirea și salvarea acestuia.
7: Es totalmente un milagro y bueno, por supuesto, el trabajo de los rescatistas que lo acompañaron buena parte de ese tiempo, dándole ánimo, dándole hidratación, dándole alimentándolo, bueno. Pero yo soy optimista de que se va a recuperar.
0: Scene de groază pe străzile Thailandei după ce un copil de 11 ani s-a urcat la volanul camionetei părinților. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional. Șoferul minor a lovit cu viteză un grup de pelerini budiști care se deplasau în șir indian pe șosea. 4 oameni au murit pe loc și alți 5 la spital. Alți 13 sunt în stare gravă. 40 de oameni, dintre care 35 de călugări budiști și 5 discipoli, laici, se aflau în grupul care pornise într-un pelerinaj de 260 de kilometri ieri dimineață. Copilul se află acum în custodia poliției. Din primele informații, se pare că acesta le-a spus părinților că nu se simte bine și nu s-a mai dus la școală. Într-un moment în care ambii părinți erau plecați de acasă, el a furat mașina.

După valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă acum cu masive incendii de vegetație. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Cei mai mulți se aflau în zona de camping și în câteva localități de la granița cu Spania. Peste 220 de locuințe mobile, 10 de clădiri tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța, iar peste 2.000 de pompieri, printre care și 23 de români, participă la operațiuni. Doi pompieri au fost răniți. Sute de salvatori se luptă cu focul și în vestul Spaniei, unde incendiile alimentate de secetă și rafalele de vânt puternic de peste 70 de km/h mistuie păduri și sute de hectare de vegetație.

0: Urmează încă o zi cu alerte de vreme severă în cea mai mare parte a țării. Vor fi ploi torențiale, grindină și vijelii. În schimb, căldura se mai domolește. Vor fi cel mult 30 de grade în primul weekend din iulie. Vine cu noile informații colega mea, Iuliana Banță.
1: Bine v-am găsit! Aproape toată țara va intra sub cod galben de furtuni la ora 10. Excepție vor face doar 5 județe din vest și nord-vest. În rest vor apărea ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Se vor strânge până la 40 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră. Furtuni vor fi și în zilele următoare. Mâine ploi de vară vor apărea în regiunile sudice, iar duminică în zona montană și în dealurile sudice. Temperaturile vor scădea semnificativ și abia vor mai atinge 30 de grade în sud-vestul țării. Luni vremea va deveni instabilă în vestul, centrul și nordul teritoriului. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.

0: Festivalul Untold se extinde în America Latină. Primul mega show Untold de peste ocean este deja programat în Columbia în 2027.
1: Whenever I see a U, I always it reminds me on the Untold.
2: The Untold Festival is one of the best festivals on planet Earth.
3: We will give you everything we have tonight on this stage. I hope it is everything that you need. We love you.
4: În primii 10 ani, Untold a devenit unul dintre puținele branduri românești care au reușit să se impună dincolo de granițele țării și a ajuns în top 3 festivaluri din lume. După apogeul atins la Cluj-Napoca și extinderea în Dubai, grupul intră acum în etapa dezvoltării globale.
5: I never thought I could make it because there's so many other great DJs out there. And then you dream of something like this.
6: Untold Festival, hello!
7: You come in the city, you see that everyone is like embracing the festival, they're proud of it, and it's like they're breathing it everywhere. So this is really important because this is the roots for the festival.
8: So let's do what we came here to do, and that is to amplify love.
4: Următoarea destinație confirmată este Columbia, unde un nou festival Untold va fi organizat în 2027. În paralel, compania poartă discuții pentru lansarea unor proiecte și în alte țări din America de Sud, Asia, Africa, dar și în Statele Unite. Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei rețele de cel puțin 20 de mega-festivaluri și alte proiecte de entertainment cu prezență în peste 30 de țări.
9: Următoarea etapă din dezvoltarea grupului nostru am vrea să-i aducă aproape pe fanii festivalului, pe oamenii care cred în succesul Untold, pe oamenii care cred în brandul Untold și oamenii care și-ar dori să ne fie alături în următoarea etapă de dezvoltare internațională, o etapă care înseamnă, iată, un lucru extraordinar pentru un brand născut în România, șansa de a fi între puținele branduri românești care impactează cu adevărat la nivel internațional. Așa că toți cei care vor să fie parte din această poveste de succes sunt așteptați să ni se alăture și pot afla mai multe despre acest lucru pe antol.com.
4: În acest an, festivalul are loc în perioada 6-9 august la Cluj-Napoca, iar pe scena principală vor urca Sting, Zara Larsson, Luis Capaldi și Flo Rida.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O știre care ar trebui să ne pună niște întrebări despre noi ca oameni. Și anume, un bărbat din Iași a fost înșelat de aproape jumătate de milion de lei după ce a fost convins timp de mai mulți ani că există o persoană care se poate conecta la o entitate supranaturală numită Bau, care are puteri vindecătoare. În 2026 s-a întâmplat asta, da? Nu la 1612, ca să fim clar. Voi vă dați seama ce branding modern a ajuns să aibă Bau? Atunci când eram mici, eram amenințați că dacă nu mâncăm tot din farfurie, vine Bau și ni mănâncă. Acum nu mai e cazul, nu ni mai mănâncă, acum doar ni facturează. Da? Da? Da. Cine zice că nu s-a modernizat țara asta? Că până și spiritele s-au digitalizat. Da, excrocheria asta e dovada clară a faptului că inflația a ajuns în iad. Pe vremuri te speriai gratis. Acum și frica a ajuns să te coste bani. Ai frică când ai frică, vezi? Da, asta, mie mi se pare sincer că asta nu-i o înșelăciune, cât e mai degrabă test de inteligență. Știți testele alea cu vrei să afli dacă ești prost, bag un milion aici? Fix așa, doar cu 100.000 de euro. Principiul același, suma diferă. Dar, sincer, eu sunt impresionat de faptul că cineva a reușit să strângă 100.000 de euro și a pierdut-o la Bau. E o fractură de logică. Dacă poți să faci banii ăștia, dar totuși crezi în Bau, ceva-i greșit acolo. Și nu înțeleg cum de victima nu și-a pus întrebări de logică. Bă, ce face un spirit cu banii pe lumea cealaltă? Își cumpăr garsonierul purgatoriu? Își plătești viza de plutirii? S-o scumpi cerșafurile de firmă pe lumea cealaltă? Sau cum? În fine, ancheta a început când cineva de la ANAF a sesizat că jumătate de milion de lei ieșeau din contul unui om fără nicio factură, fără TVA, fără nimic. Deci nu că li păsa de victimă, dar domnul Bau nu completase declarația unică. Poliția a pus interceptări și prima înregistrare utilă a fost când excrocul a zis solemn: beau, beau. Scuze, sunt moldovean, am problemele astea. Când excrocul a zis solemn: Bau mi-a transmis că are nevoie de bani pe lumea cealaltă și de un sacrificiu. Și îmi imaginez că ofițerul de caz era cu căști în urechi și a zis: bă, ăsta a zis Bau? Dar dacă ți-e frică de Bau atât de mult, de ce să dai banii ăștia? Noi recomandăm ceva mult, mult mai ieftin decât 100.000 de euro. Nu-mi e frică, nu-mi e frică de Bau, Bau. Nu-mi e frică, nu-mi e frică de Bau, Bau. Mult, mult mai ieftin.
0: Scos din sărite,

0: Un program oferit de Digi. A fost construită în deceniul 7 al secolului 14, ca reședința unui principat în nord Dobrogean, încorporată țării românești la începutul domniei lui Mircea cel Bătrân. Cetatea Enisala, situată pe o înălțime stâncoasă ce domină lacurile Babadag și Razelm, este unul dintre cele mai faimoase monumente istorice ale evului mediu românesc. Denumirea Enisala, Novoe Selo, în osmană Enisale, așezarea cea nouă, se regăsește într-o listă a orașelor de la curtea mitropolitului Ciprianos al Chievului. Incinta cetății este compusă din 4 turnuri de colț și 2 contraforți, cel mai impresionant fiind turnul Don John, locuință cu monumentală poartă de intrare. Cetatea Enisala a fost implicată în rezistența anti-otomană între secolele 14 și 15. Din secolul al XVI-lea a fost părăsită. În ultimele două decenii s-au făcut ample lucrări de conservare și restaurare, iar din 2022 aici se organizează festivalul Enisala, Unitate la Cetate. Un program oferit de Digi.
1: Spania a făcut cel mai bun meci de până acum la acest mondial, în 16-mi cu Austria. Lamine Yamal a reușit o acțiune frumoasă, dar șutul său dintr-un unghi imposibil a fost respins de Schlager. Presiunea a continuat la poarta austriecilor. Oyarzabal a tras bine, dar portarul a avut un nou reflex excelent. Golkeeperul de la Salzburg nu a mai avut însă replica atunci când Mikel Oyarzabal a fost găsit de Cucurea în careu. Baena a executat bine o lovitură liberă în prelungirile primei reprize, dar a nimerit bara. Mingea a ajuns la Yamal, care a ratat incredibil. Austria a avut prima ocazie mai periculoasă de-abia după o oră de joc, prin Kalazic. Spania a scăpat de emoții. Alex Baena l-a servit perfect pe Pedro Porro. Transferul la Real i-a priit lui Cucurea, care a mai reușit o pasă de gol și tot Oyarzabal a marcat.
2: Cel mai bun jucător al Angliei la mondiale, Harry Kane, și-a calificat naționala în optimi, unde o așteaptă confruntarea cu Mexic. Kane a dat lovitura în finalul duelului cu Congo. Până la dramatismul din ultimele minute, Brian Sipenga a deschis scorul și l-a dat fior englezilor. Bellingham a fost primul care a încercat să egaleze. Rashford a fost cel periculos. Congolezii au salvat de pe linia porții. O ocazie monumentală a avut și Juan Wissa. Plonjonul spectaculos al lui Bellingham a fost parat de portarul în pasii. Sarabanda ratărilor din prima repriză s-a încheiat cu o nouă șansă a lui Kane. În partea secundă, Rashford a tras în plasa laterală. Harry Kane a scos Anglia din criză. Mai întâi a reușit egalarea din centrarea lui Gordon. Kane a fost erou până la capăt și a salvat-o pe Anglia de emoțiile prelungirilor. Gazda principală s-a alăturat Canadei și Mexicului în optimile Cupei Mondiale. Statele Unite n-au dat multe șanse Bosniei. Folarin Balogun a fost eroul primei reprize. Mai întâi s-a bucurat pentru deschiderea scorului, dar reușita a fost anulată pentru offside. Atacantul de la Monaco a profitat apoi de greșelile din apărarea adversarilor și a deblocat tabela. Balogun putea reuși dubla. A nimerit transversala în minutele suplimentare ale primei reprize. Tot el și-a lăsat echipa în 10 în minutul 64. Oamenii lui Pochettino s-au descurcat în inferioritate numerică. Nu numai că nu au primit gol, dar au și reușit să mai marcheze odată. Malik Tillman de la Leverkusen a executat bine o lovitură liberă, iar Naționala Statelor Unite va întâlni Belgia în optim.
1: Sorana Cârstea e în formă în ultimul sezon al carierei. Sportiva noastră nu a stat prea mult la discuții cu Kimberly Birrell și a avansat în turul al treilea la Wimbledon, după un meci care a durat doar o oră și 12 minute. La prima confruntare cu jucătoarea din Australia, experiența a făcut diferența. În primul set, câștigat cu 6-3, un singur break reușit de Sorana la 1-0 a fost de ajuns. Actul secund a fost ceva mai echilibrat, dar Cârstea s-a impus cu 6-4. Sorana și-a egalat astfel cea mai bună performanță performanță pe iarba londoneză.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 3 iulie 1928. Televiziune în culori. Inventatorul britanic John Logie Baird a realizat prima transmisiune TV în culori. Momentul istoric s-a întâmplat în laboratorul lui din Londra. Transmisia era primitivă. Baird a folosit tehnologia electromecanică pe care o inventase. Discuri rotative care aveau filtre albastre, verzi și roșii scanau imaginea care trebuia transmisă. Inițial, Baird a folosit ca subiect un coș cu fructe. Testul nu a dus la apariția unui sistem viabil de televiziune color. Aparatura TV din prezent folosește un sistem electronic. 3 iulie 1886. Primul automobil. Germanul Carl Benz a prezentat oficial primul automobil din lume. Totodată a fost și prima mașină care a intrat în producție. Vehiculul costa echivalentul de azi a $4,900. Mașina lui Carl Benz avea trei roți. Una mică în față pentru direcție și două mari în spate, puse în mișcare de un motor cu un singur cilindru și 0,75 cai putere. Prezentarea pentru public a avut loc în orașul Mannheim. La câteva luni după ce Carl Benz a primit brevetul pentru invenția sa. Doar 25 de exemplare au fost produse. 3 iulie 1938. Record de viteză. O locomotivă cu aburi albastră, pe numele Mallard, numele unei rase de rață, a stabilit recordul de viteză pentru astfel de locomotive, un record care rezistă și în prezent. Mallard a atins 203 km pe oră pe linia principală dintre Edinburgh și Londra. Viteza a fost atinsă în timp ce locomotiva trăgea 7 vagoane care cântăreau 240 de tone. Locomotiva avea o carcasă aerodinamică în jurul cazanului, pentru un plus de viteză și de stil. Mallard a fost în până în 1963. Acum este la un muzeu din UK.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Radio Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Există un plan de țară al României, mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum l-ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare, cine știe ce va face acest organism cu România?
8: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este de fapt un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare. Pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii, toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o educație științifică deosebită. Discuțiile se poartă la un înalt nivel și participarea în acest club al celor mai dezvoltate țări este un avantaj enorm pentru țara noastră, nu numai pentru faptul că suntem acolo, la masa bogaților, numai că în afară de asta vom avea, să știți foarte repede, o scădere a dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile, lunile următoare.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
3: Mesaj de interes public.
10: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
11: Cum o fi acolo?
12: Acolo sus?
11: Sau jos?
12: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
11: Eu m-am gândit?
12: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
11: La niciuna.
12: Atunci de ce te-ai mai gândit?
11: Uite, la asta nu m-am gândit.

Ora 9, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Patronul azilelor ilegale din Bihor a fost plasat sub control judiciar. Tribunalul București a luat aceeași decizie și în cazul celorlalți suspecți din dosar. 400 de persoane care au murit în aceste azile au fost îngropate pe un câmp. Urmărim și ce se întâmplă cu vremea. Aproape toată țara va intra peste o oră sub o nouă avertizare de vreme extremă. Până mâine dimineață sunt așteptate ploi torențiale, intensificarea ale vântului și grindină. Iar în Ucraina, Volodymyr Zelensky cere mai mult ajutor aliaților pentru a putea face față rachetelor balistice lansate de ruși. Bilanțul victimelor atacului de acum două nopți din Kiev este în continuă creștere. Peste 30 de oameni au murit și peste 90 au fost răniți. Vreme la extreme în țară, după valul de caniculă, a fost furtună în mai multe județe din țară. În Galați, Tulcea și Cluj s-au inundat mai multe străzi principale. În Sibiu, copacii au fost rupți din rădăcini de vijeliile puternice. Probleme au fost și în Harghita, acolo unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din trei curți inundate. Faleza din Năvodare s-a inundat, iar sistemul de canalizare din Brașov a cedat.

0: Teodora Chiuș are cel mai nou bilanț al pagubelor provocate de vremea extremă. Teo, te urmărim.
1: Pompierii din 20 de județe au intervenit în cazul situațiilor de urgență în urma alertelor meteo emise. Au fost afectate cel puțin 60 de localități din județe precum Argeș, Buzău și Suceava. Salvatorii au fost chemați în special pentru evacuarea apei din gospodării și din subsoluri, dar și în cazul copacilor prăbușiți din cauza vântului. În total au fost emise 14 mesaje ro-alert. La Brașov, din cauza apei acumulate pe o stradă, o ambulanță nu a mai reușit să înainteze și a fost tractată de o auto specială, iar pacientul a fost preluat de un echipaj smurt și dus la spital. În județul Dâmbovița, o profesoară care se afla pe un traseu montan cu 14 elevi a fost lovită de trăsnet și a suferit arsuri pe o suprafață de 30% din corp. Ea a fost transportată la spital împreună cu un elev care s-a lovit la picior, iar în Maramureș au avut loc două incendii din cauza unor trăsnete. Iată că a fost o perioadă destul de complicată pentru pompierii care au intervenit în sute de cazuri.
2: Până mâine dimineață la ora 10, majoritatea zonelor sunt vizate de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări de vânt, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Mai ferite însă să fie partea de vest și de nord-vest a țării. De astăzi și la noapte vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Mai exact, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Din fericire, debutul săptămânii va aduce valori termice agreabile pentru această perioadă, pentru prima decadă a lunii iulie, în partea de centru și de sud a țării, în timp ce în rest vor fi apropiate de mediile multianuale, iar din punct de vedere al ploilor, doar izolat ploi de scurtă durată în centrul și nord-estul țării.
0: Furtuna violentă care a lovit zilele trecute capitala a provocat haos în oraș. Sute de mașini avariate de copaci și smulgi de vijelie. Cu pagube uriașe, proprietarii mașinilor se uită acum spre soluții. Cum își pot recupera prejudiciul? Ne detaliază fiecare soluție în parte jurnalistul Digi24, Andreea Crăciunescu.
3: Bun găsit tuturor! Pentru cei care au casco, situația este mai simplă, întrucât problema se rezolvă prin această poliță de asigurare. Însă, cei care nu dețin o astfel de poliță pot primi despăgubire de la primăriile de sector dacă incidentul s-a produs pe spațiul public. Modalitățile însă sunt diferite de la primărie la primărie, așadar atenție în acest sens. Ne uităm prima dată la primăriile care oferă despăgubire doar în instanță, adică după ce se primește o decizie definitivă în acest sens, vorbim de spre primăriile 1, 3 și 6, care procedează astfel, așadar oferă despăgubirea după ce se decide în instanță exact cuantumul și dacă este necesară sau nu în fiecare caz. Am stat de vorbă cu mai mulți reprezentanți din partea acestor trei primării și spuneau că de multe ori autoritatea locală nu poate evalua toate circumstanțele și de aceea este bine să se decidă totul în instanță. Mergem mai departe și ne uităm la primăriile de la sectorul 4, sectorul 2, și sectorul 5. Acestea oferă despăgubiri directe pe bază de dosar. În primul rând, pentru primăria sectorului

0: persoana păgubită trebuie să declare pe propria răspundere că incidentul s-a produs în sector și că aceste probleme ale mașinii nu au fost cauzate de alte situații. Nu în ultimul rând, să declare că renunță la casco dacă are o astfel de poliță sau că nu deține o poliță casco atunci când înaintează cererea pentru primăriile de sector. Se fac comisii, acolo se evaluează toate dosarele, mai departe persoana primește răspuns dacă există vreun document lipsă sau nu. Ulterior, după evaluarea finală, persoana poate primi în cont banii respectivi pentru despăgubire.
1: Scumpirii lanț la carburanți. După expirarea plafonării la începutul acestei luni, motorina a depășit 9,50 lei pe litru, iar noile costuri sunt tot mai greu de suportat. În aceste condiții, guvernul analizează o nouă schemă de plafonare a prețurilor la pompă. Are detalii colegul meu, Bogdan Băcilă. Te urmărim, Bogdan.
2: Bun găsit tuturor! Guvernul interimar ia în calcul o nouă schemă de plafonare a prețurilor la carburanți în cazul în care acestea nu vor scădea în perioada următoare, chiar dacă contațiile internaționale au scăzut la niveluri de dinaintea războiului. Acest lucru nu este vizibil la pompă, după cum puteți vedea, motorina costă în continuare peste 9,5 lei, nivel considerat inacceptabil de ridicat de către Ministerul Agriculturii. Ministrul interimar a vorbit despre acest preț foarte mare care afectează în special fermierii, aceștia confruntându-se de asemenea și cu o creștere alarmantă a prețului îngrășămintelor. Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre faptul că în benzinărie se lucrează deocamdată cu stocuri achiziționate în luna iunie la niveluri de preț ridicate. După ce acestea se vor epuiza, ar trebui ca prețurile să scadă cel târziu la finalul acestei luni. Dacă acest lucru nu se va întâmpla însă, este avută în considerare această măsură a reducerii accizei și de plafonare a daosului în lanțul de distribuție. Aceste măsuri au expirat la data de 30 iunie, iar acest lucru s-a reflectat imediat, de la o zi la alta, printr-o creștere cu cel puțin 30 de bani a prețului la motorină.
3: În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
1: Scumpirile de la pompă din ultimele luni au schimbat stilul de viață al românilor. Sub presiunea cheltuielilor, tot mai mulți au lăsat mașinile personale în parcare și au început să meargă cu transportul public. O arată chiar datele Institutului Național de Statistică. Județul Cluj se află în topul clasamentului după București.
4: România au suportat mai mult de 25 de scumpiri ale carburanților în acest an, așa că tot mai mulți șoferi renunță la mașină în favoarea transportului în comun.
5: E mult mai bine, te-ai urcat în mijlocul de transport în comun, te-ai deplasat până unde ai vrut și e mult mai avantajos.
6: Eu folosesc destul de des că sunt studentă și chiar nu mi-aș permite să am o mașină în Cluj.
4: În primele 4 luni ale anului, numărul călătorilor care au folosit transportul public local în orașele din România a crescut cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele INS.
7: Per total, persoane care folosesc mijlocul de transport în comun, pe primul loc este București, urmat de județul Cluj, Timiș, Iași și Brașov.
8: La Cluj-Napoca tot mai multe persoane aleg să călătorească cu mijloacele de transport în comun, atât pentru că este mai accesibil ca preț, dar și datorită condițiilor oferite.
9: Creșterea fluxului de călători de la un an altul s-a datorat modernizării rețelei de transport public din municipiul nostru, modernizarea liniei de tramvai, în

0: Ințare de linii noi.
1: Și în Arad a crescut numărul pasagerilor din mijloacele de transport în comun.
2: A mașină, dar este mai ieftin cu transportul public.
3: 3-4 ori pe zi folosim. Chiar și de mai multe ori cu copii, cu familia, la cumpărături, plimbări prin oraș.
4: E mult mai economic decât
3: sigur. Sigur.
5: Am mașină personală, circul mereu cu transportul public, fiindcă e mai ieftin.
1: Pentru a încuraja oamenii să folosească și mai mult transportul în comun, autoritățile din Arad au decis ca de la 1 august prețul biletului de călătorie, valabil 24 de ore, să fie doar 1 leu, în loc de 4,5 lei cât este în prezent.
6: România conduce topul european al obezității, iar numărul persoanelor diagnosticate crește de la un an la altul. Nevoia de a slăbi este uriașă, iar prețurile pe măsură. Piața neagră profită din plin. Vorbim despre produse vândute ilegal pe internet, dar și de medicamente liberate fără rețetă, deși legea prevede contrariul. Jurnalistul nostru, Izabela Neagu, a testat sistemul cu camera ascunsă și ne arată cât de ușor poate ajunge un astfel de tratament în mâinile oricui.
7: Medicamentele injectabile pentru slăbit au fost dezvoltate inițial pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2. Ulterior, eficiența lor în tratarea obezității a dus la aprobarea utilizării și pentru persoanele care suferă de această maladie. Însă, tratamentul poate fi început doar la recomandarea medicului și este eliberat pe bază de prescripție. În realitate, regulile nu sunt întotdeauna respectate. Sunt farmacii unde medicamentele sunt oferite fără obiecții și clienților care spun că nu au rețetă.
8: Avem.
9: Ce concentrație de
8: când? Cel de 2,5 sau de 5?
9: De
8: 3,5 de când. Ideea este că nu am rețetă, pentru că eu nu sunt România și am doar de întreținere. Doar cea de întreținere o fac acum.
9: Și nu aveți nicio rețetă mai veche?
8: Nu, stau mai greu.
9: Vă mai dau de la mine?
8: Da,
9: nu știu. Da, bine. 983 de lei și 35 de lei. Câte așa
8: vă trebuie?
7: 3! Discuția continuă firesc, iar farmacistele sunt curioase în privința rezultatelor tratamentului.
9: Cât va ajunge asta?
8: O lună.
9: A dat rezultate?
8: Da.
9: Bine, trebuie pus pic.
8: Am zis că...
9: Cât ați slăbit? Că arătați foarte bine, am unde să vă întrebăm.
8: Mulțumesc! Cam 15...
9: Ați creșit.
8: Cam 15 kg am slăbit.
9: Ce definiți?
7: Desigur că jurnalistul care a filmat cu camera ascunsă nu a încălcat legea și nu a cumpărat medicamentul oferit fără rețineri. Fenomenul nu se oprește însă la farmacii. Pe rețelele sociale există grupuri dedicate injecțiilor pentru slăbit.
10: Încerc acum să iau legătura cu una dintre persoanele care mi-au scris pe rețelele sociale și mi-au spus că au de vânzare un astfel de medicament pentru slăbit.
11: Alo.
10: Alo, bună ziua.
11: Bună ziua.
10: M-auziți oare?
11: Da.
10: Mi-ați scris pe Facebook dumneavoastră într-un grup dedicat penurilor pentru slăbit. Cu dumneavoastră trebuie să mă văd.
11: Bună ziua, ce faceți? Deci sigur de 10 vreau.
10: De 10?
11: Noi trebuie mai mic. Păi eu te-am adus și atunci mai mic.
10: Eu nu prea mă pricep cu el, eu știu de la ea că faci.
11: Păi nu, îți spun eu ce trebuie să facă, totul de la la zi, dacă nu să mă suni.
7: Medicii avertizează că astfel de tratamente prezintă riscuri și trebuie administrate doar după o evaluare făcută de un specialist. Automedicația sau cumpărarea din surse neautorizate poate avea consecințe grave.
12: Această medicație nu se procură din piață. Nu se procură de pe internet sau de pe site-uri care nu sunt autorizate, de altminteri de pe niciun site, ca să fiu sinceră. Și pur și simplu această medicație, pe baza recomandării medicale, adică este vorba de o prescripție medicală și nimic altceva, mergi la farmacie de unde îți ridici medicația. Sunt o serie de produse contrafăcute, în mod special în spațiu virtual.
7: Efectele, spun specialiștii, pot fi devastatoare. Chiar și atunci când medicamentul este autentic, administrarea fără supraveghere medicală poate provoca reacții adverse severe.
12: Insuficiență renală, insuficiență hepatică, o serie de infecții destul de frecvente se datorează folosirii unor produse improprii neautorizate.
7: Tentația de a folosi tratamente ilegale pentru a slăbi este extrem de ridicată în România, pentru că și rata obezității este la fel de mare. Peste 2/3 din adulții din țara noastră sunt supraponderali sau obezi.
6: Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, rămâne în libertate. Judecătorii Tribunalului București au decis aseară ca acesta și celelalte persoane suspecte în acest dosar să fie cercetat sub control judiciar. Anchetatorii de ICOT au venit în fața instanței cu interceptări ale discuțiilor dintre familia Pașca și angajați. Oamenii care erau puși să administreze tratamentul bătrânilor le ignorau bolile, iar una dintre angajate nici măcar nu știa să scrie sau să citească. 400 de bătrâni ar fi murit doar în ultimii 6 ani în aceste zile.
0: Da, da, e o poveste lungă, dar vă spun când am timp.
4: Cine îngrijea bolnavii aceia?
0: Cum?
4: Cine îngrijea bolnavii?
7: În documentele de ICOT, procurorii susțin că lui Viorel Pașca și apropiaților lui nu le păsa prea mult de bolile bătrânilor de la azilul Dumbrava. Pașca a fost interceptat în timp ce vorbea cu unul dintre angajați. Șeful azilului susținea că pentru o criză de epilepsie nu e necesară ambulanța, pentru că boala ori trece de la sine, ori nu. Ancheta procurorilor antimafia scoate la iveală o altă oroare. Ofițerii spun că doar unii dintre bătrânii primeau medicamente. Tratamentul era administrat după ureche, de angajați care nici măcar nu știau să citească. Practic, procurorii de ICOT apreciază că la fiecare doză administrată, viața pacienților era pusă în pericol. În referatul de arestare, procurorii sugerează că la azilul Dumbrava bătrânii n-aveau nicio șansă să ajungă la spital dacă problemele lor de sănătate se agravau. Două angajate ale centrului au fost interceptate când vorbeau despre un focar de infecție izbucnit într-unul dintre adăposturi și complet ignorat. Procurorii susțin că în acea clădire au murit mai mulți pacienți. Anchetatorii spun că doar în ultimii 6 ani la azilul lui Pașca au murit 400 de oameni.
6: Viorel Pașca spune că este mândru de ce a făcut, susține că este nevinovat și că le-a făcut doar bine seniorilor care stăteau acolo. Susține că banii pe care îi lua de pe urma lor erau prea puțini, deși, conform anchetatorilor, au fost găsite seifuri cu sume mari de bani.
13: Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința, am păcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate.
14: Ce greșeli ați făcut?
13: Că am fost naiv, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, ales în poze, deci poze cum au venit, au fost de 10 ori mai rău.
6: Pfizer a blocat încasările Romața, administrația română a serviciilor de trafic aerian. A făcut asta pentru a-și recupera banii datorați de România pentru vaccinurile comandate în pandemie, în valoare de 600 de milioane de dolari. Cum ar putea afecta executarea silită traficul aerian din țara noastră, știe Corina Matlinski.
15: Bun găsit, este vorba în primul rând despre 3,4 miliarde de lei, reprezentând creanța principală plus dobânzile aferente. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro. Executarea silită are loc după ce România a pierdut procesul intentat de Pfizer privind dozele de vaccin comandate în pandemie și pe care ulterior statul nu le-a mai preluat. Prejudiciul ajunge la peste 600 de milioane de euro. Ca să-și recupereze banii, compania a identificat conturi pe care le are statul român în străinătate. Așa au ajuns la Romața. Regia are conturi administrate de Eurocontrol, deoarece companiile aeriene nu plătesc separat fiecărui furnizor național de servicii de trafic aerian, ci achită o singură factură către Eurocontrol, iar Eurocontrol mai departe către Romața. Aceste plăți sunt suspendate. Adică, veniturile instituției sunt afectate temporar, chiar dacă Romața nu este parte din acest proces. Există precedent. Frații Micul au obținut de 2 ori blocarea temporară a conturilor Romața în 2015 și 2019. Reprezentanții romați au anunțat Ministerul Finanțelor și al Transporturilor și au contactat și avocați din Belgia, acolo unde are loc acest proces, pentru a vedea ce soluție are instituția în perioada următoare, pentru că este clar, are veniturile afectate. Însă, această executare silită nu afectează și siguranța traficului aerian, a mai precizat Romața.
6: Bruxelles pregătește o interdicție europeană pentru copii pe rețelele de socializare, iar România ar putea fi vizată direct. Ursula von der Leyen ar urma să prezinte propunerea în 16 septembrie în discursul anual despre starea Uniunii. Ioana Ciurlea vine cu detalii.
16: Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă restricție de vârstă privind accesul copiilor la social media din istoria blocului comunitar. Măsura vine după luni de presiuni din partea unor state precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia, care cer o protecție mai strictă a copiilor în mediul online. Deocamdată nu se știe ce vârstă minimă va propune Comisia și cum vor fi aplicate practic restricțiile. Un raport tehnic realizat de o echipă de experți va fi prezentat în 13 iulie, când va începe să se contureze direcția politică. Vicepreședinta Parlamentului European a criticat direct ritmul Bruxellesului, spunând că discuția durează deja de foarte mult timp. Modelul de la care pleacă totul este Australia, prima țară din lume care a interzis conturile de social media pentru copiii sub 16 ani. O lege similară a fost adoptată și în Emiratele Arabe Unite, unde copiii sub 15 ani nu mai pot avea cont, posta sau comenta pe rețelele de socializare, iar platformele sunt obligate să dezactiveze conturile existente. Între 15 și 16 ani, acolo accesul e permis, dar cu control parental obligatoriu. În aceeași direcție merge și Marea Britanie. Acolo se pregătesc legi care ar interzice inclusiv accesul minorilor la chatboți de inteligență artificială și conținut romantic sau sexual.
6: Doi turiști, soț și soție, au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au răsturnat cu ATV-ul. S-a întâmplat pe un traseu turistic din Mehedinți. La fața locului au intervenit salvamontiști, pompieri și medici. Are detalii colega mea, Elena Alexandru.
17: Bun găsit tuturor, cei doi soți din Iran veniseră ca și turiști în clisura Dunării, în zona Eșelnița. Aceștia au închiriat un ATV și au vrut să facă o plimbare în pădurea din zonă. La un moment dat însă bărbatul cel care conducea acest ATV a pierdut controlul și s-au prăbușit cei doi soți cu ATV-ul într-o râpă din această zonă. La fața locului au venit mai mulți medici de la serviciul de ambulanță din județul Mehedinți, iar cele două victime au fost transportate la spitalul din Orșova. Bărbatul este în stare gravă, dar și femeia a suferit mai multe leziuni. Cei doi primesc în continuare îngrijiri medicale la spitalul din Orșova și este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest incident.
6: Vremea nu se liniștește încă, vom fi sub alerte de vreme rea până mâine. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, vântul va sufla cu putere și va fi pericol de inundații în cea mai mare parte a țării. Are date despre avertismente Iuliana Boanță.
18: Bine v-am găsit, aproape toată țara va fi sub cod galben de furtuni, excepție vor face doar 5 județe din vest și nord-vest. În rest vor apărea ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Se vor strânge până la 40 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră. În capitală, vremea se va menține instabilă. După amiaza și seara vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice. În plus, vântul va sufla cu 60 de km pe oră. Maxima se va opri la 30 de grade Celsius. Furtuni vor fi și mâine, iar vremea se va răci semnificativ. Se vor înregistra cel mult 25 de grade. De duminică, fenomenele vor slăbi în intensitate, iar temperaturile vor marca o ușoară creștere. Luni vor fi în jur de 29 de grade Celsius. Atât despre vreme, revin mai târziu și cu alte date.
6: Momente de panică pe munte. Un grup de copii însoțiți de un cadru didactic au fost surprinși de o furtună în zona Padina din Bucegi. Femeia care îi însoțea a fost lovită de trăsnet și a ajuns în stare gravă la spital. Are detalii colega mea, Bianca Venter.
18: Femeia a fost lovită de trăsnet în masivul Bucegi. Din informațiile prezentate de Salvamont, grupul format din 14 copii și cadrul didactic se aflau pe traseul de coborâre dintre vârful Omu și peștera Ialomiței în apropierea unei stâne. Femeia a fost însă lovită de fulger, iar copiii au reușit să ajungă la stână să ceară ajutor. Ciobanul a alertat salvamontiștii, care au găsit-o conștientă, dar cu arsuri la nivelul feței și picioarelor pe o suprafață de aproximativ 30%. Femeia a fost preluată de către salvamontiștii din județul Dâmbovița și a fost transportată la spital cu ambulanță tip C cu medic. Copiii au fost conduși la autocar pentru a fi transportați la unitatea de cazare din Bușteni. Salvamontiștii le recomandă tuturor turiștilor care vor să urce pe munte să verifice înainte prognoza meteo, iar dacă sunt surprinși de furtună, să evite să rămână pe vârfuri, creste expuse, în apropierea lacurilor, a stâlpilor de marcaj sau sub copaci înalți. De asemenea, este important ca fiecare persoană să învețe poziția de siguranță cu corpul ghemuit și contact cât mai puțin cu solul.
6: Bilanțul negru al atacului Rusiei din Kiev din urmă cu două nopți continuă să crească. Cele mai recente date arată că cel puțin 31 de oameni au murit și alți 91 au fost răniți în Kiev, după un atac cu 74 de rachete și aproape 500 de drone, majoritatea având drept țintă capitala Ucrainei. Peste 130 de clădiri rezidențiale ar fi fost avariate. Atacurile au continuat și în cursul zilei, când au fost lovite o piscină din Zaporojie, un spital din Herson, dar și clădiri rezidențiale din Dnipro și Nicolaev. Armata ucraineană a răspuns cu atacuri cu drone, îndeosebi asupra teritoriilor ocupate de ruși în Ucraina. Efectele se văd îndeosebi la benzinării, unde se formează cozi kilometrice pentru cumpărarea de carburant. Zelenski cere aliaților mai multă asistență în capacitatea de apărare antirachetă și speră la o nouă întâlnire cu Trump la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia.
19: Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити складніше з балістики. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато, багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів, десятки крилатих ракет. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ.
6: Donald Trump este încrezător că negocierile cu Iranul vor aduce rezultatele urmărite. Președintele american susține că negociatorii iranieni au căzut de acord să ofere Statelor Unite în mare parte tot ce au cerut și că, din punct de vedere militar, regimul de la Teheran a fost în fânt.
20: We're negotiating and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need. I've defeated them militarily. They're totally defeated militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too. We blew up Iran's radar. They had no radar. They had a nice new radar set. They were all set to go. And we blew it up last week. They have to start all over again for a third time. Joe, I did a blockade that was essentially not a blockade. It was a wall of steel. Not one ship got through to Iran. They have 300% inflation. They're making no money. So we're going to take some of the money and we're going to buy them. They need food. They need corn and wheat and soybeans. And we're going to have exclusively our American farmers provide that, assuming we get to the position where we should get to.
6: La 4 luni de la decesul lui Ali Khamenei, Iranul se pregătește să organizeze ceremonii funerare, fără precedent, dedicate fostului lider suprem.
21: وقت خدا حافظیه باورم که دیگه نیستی بینمون.
6: Sicriul fostului lider a fost prezentat pentru prima dată publicului în cadrul unei ceremonii la Teheran, care nu a fost inclusă însă în calendarul oficial al festivităților. Oficial, ritualurile începe 4 iulie, când sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Khamenei va fi depus la cea mai mare moschee din capitala Iranului. Va rămâne acolo timp de 2 zile, iar în a treia va fi purtat printr-o procesiune funerară pe străzile Teheranului. În 7 iulie va ajunge în orașul unde sunt aleși liderii supremi iranieni, în timp ce în 8 iulie convoiul cu sicriul va trece întrece granița în Irak, unde se află două dintre cele mai sacre orașe ale musulmanilor șiiți. Pe 9 iulie, sicriul va fi readus în Iran și va avea loc înmormântarea într-unul dintre cele mai importante situri religioase ale țării. Peste 35 de milioane de oameni sunt așteptați să participe la aceste ceremonii, care se vor desfășura pe durata a 6 zile în 5 orașe din două țări. Sunt invitați lideri religioși din peste 90 de țări.
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre obiectele pe care le folosim aproape zilnic și care, deși par reciclabile, nu pot fi de fapt reciclate. Și aici intră tacâmurile de unică folosință, paiele din plastic, paharele și caserolele foarte subțiri, tot din plastic, cutiile de pizza, murdare, de grăsime, pixurile sau staniolul de la ciocolată. De ce nu pot intra în procesul de reciclare? Pentru că multe sunt făcute din materiale amestecate, foarte subțiri sau sunt pline de resturi alimentare. Dacă le punem în containerele pentru obiecte reciclate, pot contamina loturi întregi de material și cresc apoi costurile de procesare. Toate acestea sunt deșeuri reziduale și trebuie aruncate în pubela neagră sau în cea gri. Ce alternative avem să reducem consumul? Din păcate, nu le putem înlocui mereu, dar avem variante reutilizabile în multe situații. De exemplu, putem renunța la tacâmurile de unică folosință și să avem la birou un set de tacâmuri din inox. Pentru paie avem variantele din hârtie, inox sau sticlă. În locul caserolelor de plastic le putem folosi pe cele din sticlă și ar fi ideal să alegem un creion sau un stilou reîncărcabil. Pentru hârtia și cartonul murdare, cum ar fi cutiile de pizza, cea mai bună soluție este aruncarea la deșeul menajer. Așadar, mai puține obiecte de unică folosință și mai multă refolosire ajută mediul. Sunt gesturi mici la prima vedere, dar toate au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
5: N-am stat nici o secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
4: Da, să treci la următorul nivel
5: să
4: până
5: trec la
4: urmă.
5: Și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
7: Și acum trebuie tăiat babicul, atenție! Babicul nu se taie niciodată gros.
6: Nu.
7: Da, nici prea subțire.
6: Nici.
7: E, aici este arta.
8: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

După valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă acum cu masive incendii de vegetație. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Cei mai mulți se aflau în zone de camping și în câteva localități de la granița cu Spania. Peste 220 de locuințe mobile, zeci de clădiri tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța, iar peste 2.000 de pompieri, printre care și 23 de români, participă la aceste operațiuni. Doi, din păcate, au fost răniți. Sute de salvatori se luptă cu focul și în vestul Spaniei, unde incendiile alimentate de rafalele puternice de vânt de peste 70 de km/h mistuie păduri și sute de hectare de vegetație.

0: Și avem noi imagini de la intervenția pompierilor români trimis să stingă incendiile din Franța. Vorbim despre o misiune dificilă la un camping unde exista un risc major de explozie. Teodora Chiuș are mai multe informații. Te ascultăm, Teo.
1: Incendiul de vegetație s-a extins cu viteză la căsuțele din interiorul campingului. Este o misiune extrem de dificilă pentru pompieri, mai ales din cauza vântului puternic care a propagat flăcările și a îngreunat intervenția. Un alt risc major l-a reprezentat numărul mare de butelii GPL din incinta campingului, pentru că fiecare căsuță este dotată cu cel puțin o astfel de butelie, iar pentru reducerea pericolului de explozie, pompierii români au evacuat peste 150 de butelii GPL. Pompierii români rămân așadar în continuare acolo până când incendiul de vegetație va fi stins. Ei încearcă să prevină extinderea flăcărilor și la celelalte construcții din zonă. În total, în sprijinul autorităților franceze, acționează peste 20 de pompieri români.
0: Teodora, mulțumesc! Pericol pe calea ferată în plin sezon estival, hoții au tăiat cablurile de alimentare a macazurilor în gara Năvodari și au reușit să fugă. Cablurile sunt din cupru, iar un kilogram se vinde cu aproximativ 50 de lei.
2: Ne aflăm în stația CFR Năvodari. Aici două persoane au tăiat cablurile de alimentare a instalațiilor de macaz și au reușit să sustragă 17 metri de cablu.
3: Un angajat al căilor ferate a fost cel care i-a surprins pe hoți în flagrant.
4: A ieșit afară să vadă ce se întâmplă, a observat persoane cunoscute care încercau să tragă două cabluri peste calea ferată, s-a deplasat la fața locului, între timp persoanele respective au fugit.
3: Mai multe echipe de muncitori au intervenit să înlocuiască toate cablurile rupte.
5: Mai merge trasă, știți? Mai!
6: În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Cercetările sunt continuate de către polițiști.
3: Reprezentanții CFR avertizează că instalațiile distruse de hoți sunt esențiale pentru siguranța traficului feroviar. Mai mult, cablurile funcționează la o tensiune de 380 de volți, astfel că suspecții de furt s-au expus unui risc major de electrocutare.
0: România este pe cale să devină groapa de gunoi a Europei. Cantitatea de deșeuri importate din alte țări a crescut de 19 ori din 2008 și până acum. Asta în timp ce rata de reciclare este cea mai mică din Uniunea Europeană. Cu detalii vine colega mea Cezara Scutari. Te urmărim, Cezara.
2: Bun găsit, suntem în sectorul 1, pe o stradă care este menționată des în rapoartele de mediu. Această zonă, după cum vedeți, este plină de gunoaie depozitate ilegal de ani de zile. Situația se complică de la o perioadă la alta și oamenii care locuiesc în apropiere se plâng de mirosul insuportabil, mai ales în zilele calde de vară. România are probleme mari la acest capitol. Importăm cantități colosale de deșeuri. Cantitatea totală de deșeuri aduse din afară a crescut din 2008 până în 2024 de 19 ori. De la 46.600 de tone la peste 865.000 de tone, potrivit Institutului Național de Statistică. Valoarea totală a acestor materiale a ajuns la peste 451 de milioane de euro. Pe categorii, deșeurile din plastic au ajuns la 74.000 de tone, cele din hârtie la 47.000 de tone, iar cele din metal la peste 269.000 de tone. Cele mai multe sunt aduse din țări precum Italia, Germania și Marea Britanie. Cu toate că traficanții de deșeuri riscă închisoarea, ei continuă să facă acest lucru pentru că este destul de rentabil. De exemplu, costul de eliminare a deșeurilor în țările din vest poate să ajungă și de 10 ori mai mare decât în România. În același timp, țara noastră ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclare cu o rată de 41%. Obiectivele europene impun statelor membre o rată de 70% până în 2027.
0: Cezara, mulțumesc! Salvare miraculoasă în Venezuela, la 8 zile de la cutremurele gemene care au devastat țara, echipele de intervenție au găsit sub dărâmături un bărbat în viață. Acesta are 44 de ani și a fost dus rapid la spital, unde tot speră că se va recupera fără probleme.
7: Esta persona de 43 años, formada de una hermana.
8: 8 zile de așteptare, 70 de ore de eforturi supraomenești și speranță. Speranța că Hernan va supraviețui. Ca să ajungă la el, salvatorii au săpat 9 metri sub ruinele de 140 de tone ale unui mol prăbușit complet. Și au riscat viețile pentru a-l scoate în siguranță. Structura extrem de instabilă s-ar fi putut prăbuși oricând, mai ales că au existat și replici la seismele inițiale.
9: Hernan? Necesito que mires un poco hacia la cámara.
8: Și-au unit eforturile echipe din 7 țări, Chile, Mexic, Portugalia, El Salvador, Costa Rica, Statele Unite și Venezuela. Pentru soția bărbatului de 44 de ani, cele 8 zile au fost un chin.
10: Días de tristeza, dolor, desesperación porque no lo encontraba. Quería saber si no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido. Eso, allí en la garita donde él trabajaba, había una silla o un escritorio, siempre me comentaba eso. Y logró esconderse debajo del escritorio de la silla, una de las dos.
8: Starea lui Hernan este stabilă. Pentru medici, un singur cuvânt poate descrie supraviețuirea și salvarea acestuia.
11: Es totalmente un milagro y bueno, por supuesto, el trabajo de los rescatistas que lo acompañaron buena parte de ese tiempo, dándole ánimo, dándole hidratación, dándole alimentándolo, bueno. Pero yo soy optimista de que se va a recuperar.
12: Digi24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Radio Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Avem o știre despre sport, și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Dacă știam că așa se aplaudă, mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care n-apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta, stai. Haterii sunt singurii care pot vedea Peti pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din shawarma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care dita mai cu burta vaci? Are a f***ing loser. Fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești victoria, Cristi Chivu a zis așa: cu o țigară. Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci, el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia, românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România, fumăm din nervi că am pierdut 400 de milioane din PNRR.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Scene de groază pe străzile Thailandei după ce un copil de 11 ani s-a urcat la volanul camionetei părinților. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional. Șoferul minor a lovit cu viteză un grup de pelerini budiști care se deplasau în șir indian pe șosea. 4 oameni au murit pe loc și alți 5 sunt la spital. Alți 13 sunt în stare gravă. 40 de oameni, dintre care 35 de călugări budiști și 5 discipoli laici, se aflau în grupul care pornise într-un pelerinaj de 260 de kilometri ieri dimineață. Copilul se află acum în custodia poliției. Din primele informații, se pare că acesta le-a spus părinților că nu se simte bine și nu s-a mai dus la școală. Într-un moment în care ambii părinți erau plecați de acasă, el a furat mașina. Moment unic pentru Donald Trump în timpul vizitei sale în Dakota de Nord, a avut o conversație cu holograma celui de-al 26-lea predecesor al său, Theodore Roosevelt.
1: Do you consider the Panama Canal your greatest achievement?
2: The canal stands as one of my proudest battles, no question. But greatness is a strange thing. It isn't always the biggest or boldest job that matters most.
0: Interacțiunea a avut loc la noua bibliotecă prezidențială, care poartă numele fostului președinte american. Trump a interacționat cu o versiune digitală bazată pe inteligență artificială. Răspunsul liderului AI a fost pe măsura grandorii lui Trump. Administrația Roosevelt a ajutat Panama să-și câștige independența față de Columbia în 1909. Drept răsplată, Statele Unite au primit o fâșie de teren pentru a construi un canal destinat transportului de mărfuri între coastele Atlanticului și Pacificului. În cele din urmă, Panama a primit controlul asupra canalului grație tratatelor negociate de președintele Jimmy Carter. Taylor Swift și Travis Kelce marchează nunta cu un gest altruist. Cei doi au donat 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. Este vorba despre 20 de organizații din Statele Unite care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Pe listă se află două spitale pediatrice, un program oncologic pentru copii, bănci de alimente, biblioteci și instituții de muzică. Surse citate de New York Post susțin că cei doi s-ar fi căsătorit deja în fața unui grup restrâns de prieteni și rude, cel mai probabil la Nashville. Anterior, presa americană scria că Swift și Kelce, care sunt împreună din 2023, se vor căsători în acest weekend la arena Madison Square Garden din New York. Festivitățile ar urma să înceapă astăzi de la miezul nopții, ora României. Jurnalul a ajuns la final. De la Fix vă așteaptă colega mea Mihaela Brazdeș. Să aveți o zi liniștită. Pe curând!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 3 iulie 1928. Televiziune în culori. Inventatorul britanic John Logie Baird a realizat prima transmisiune TV în culori. Momentul istoric s-a întâmplat în laboratorul lui din Londra. Transmisia era primitivă. Baird a folosit tehnologia electromecanică pe care o inventase. Discuri rotative care aveau filtre albastre, verzi și roșii scanau imaginea care trebuia transmisă. Inițial, Baird a folosit ca subiect un coș cu fructe. Testul nu a dus la apariția unui sistem viabil de televiziune color. Aparatura TV din prezent folosește un sistem electronic. 3 iulie 1886. Primul automobil. Germanul Carl Benz a prezentat oficial primul automobil din lume. Totodată a fost și prima mașină care a intrat în producție. Vehiculul costa echivalentul de azi a $4,900. Mașina lui Carl Benz avea 3 roți. Una mică în față pentru direcție și 2 mari în spate, puse în mișcare de un motor cu un singur cilindru și 0,75 cai putere. Prezentarea pentru public a avut loc în orașul Mannheim. La câteva luni după ce Carl Benz a primit brevetul pentru invenția sa, doar 25 de exemplare au fost produse. 3 iulie 1938. Record de viteză. O locomotivă cu aburi albastră, pe numele Mallard, numele unei rase de rață, a stabilit recordul de viteză pentru astfel de locomotive, un record care rezistă și în prezent. Mallard a atins 203 km pe oră pe linia principală dintre Edinburgh și Londra. Viteza a fost atinsă în timp ce locomotiva trăgea 7 vagoane care cântăreau 240 de tone. Locomotiva avea o carcasă aerodinamică în jurul cazanului, pentru un plus de viteză și de stil. Mallard a fost în până în 1963. Acum este la un muzeu din UK.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da, în momentul respectiv.
4: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântura Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică această reticență?
5: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: acestui
5: război.
4: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact, și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au sau vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: La Mamaia nu bate numai briza. Vezi lupte ca în filme la Elite Fighting Championship. Astăzi, în direct la Digi Sport.

Ora 10, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri. Vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. După valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă acum cu masive incendii de vegetație. Și avem imagini chiar și de la intervenția pompierilor români, trimiși să stingă incendiile din Franța. Imediat în jurnal vom avea și o transmisiune direct cu unul dintre pompierii care intervin acolo. Discutăm și despre ce variante de premier și de guvern sunt acum pe masă. Kelemen Hunor vorbește din nou despre refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Iar în fruntea acestui guvern de armistițiu ar putea să fie chiar Alexandru Nazare, un nume acceptat atât de PNL cât și de PSD, dar și de președintele Nicușor Dan. Detalii despre acest subiect imediat. Între timp, motorina a depășit 9 lei și 50 de bani pe litru la pompă, iar noile costuri devin tot mai greu de suportat. Prețurile carburanților însă ar putea să scadă, după ce am văzut că de la 1 iulie, odată cu expirarea schemei de plafonare, au crescut accelerat. Premierul interimar dă asigurări că în perioada următoare vom plăti mai puțin atunci când vom face plinul mașinii. Detalii imediat în jurnal. Acestea sunt subiectele. Începem! Și începem jurnalul cu informația și imaginile momentului. A fost potop în mai multe zone din județul Suceava în urma inundațiilor de Cod Roșu. Două râuri au ieșit din matcă și mai multe case au fost inundate.

0: Și discutăm despre subiect, despre ce se întâmplă acolo. În direct cu noi este chiar prefectul județului Suceava, domnul Bogdan Păstrăv. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună dimineața.
0: Domnule prefect, care este situația la această oră și unde s-a intervenit în urma acestui cod roșu?
1: La această oră situația este sub control, iar seara trecută pe raza comunei Cârlibaba, în urma ploilor torențiale, râul Bistrița și râul Țibău au ieșit din matcă, au fost inundate 20 de curți, două locuințe, o magazie și un adăpost pentru animale. De asemenea, au fost afectate două podețe care fac legătura spre două locuințe, dar important este că nu s-au înregistrat victime. La fața locului au acționat utilaje pentru decolmatarea albilor râului Bistrița și a părâului Țibău, precum și încălcători din cadrul ISU și SVSU Cârlibaba. În acest moment, nivelul apelor este în scădere. Precizăm că nu au mai fost solicitate alte intervenții între timp, dar mai intră în vigoare un cod portocaliu de averse, bijelii și grindele de mici dimensiuni în zona de munte a județului Suceava.
0: A fost nevoie de evacuarea populației din zona respectivă, de la casele din apropierea acestor râuri care au ieșit din matcă?
1: Nu.
0: În acest moment, toți cei care au fost afectați de aceste inundații sunt în casele lor sau a fost nevoie...
1: Toate persoanele s-au întors la casele lor.
0: Ajutoare, bineînțeles că ne gândim pentru că vorbim despre pagube, atât pentru că ați vorbit despre curs, despre case inundate. Cum îi ajutați pe cei care au avut de suferit în urma acestui cod?
1: Se vom face întocmi documentele și vom vedea de ce este nevoie.
0: S-a făcut o evaluare preliminară?
1: În cursul zilei de azi.
0: În cursul zilei de astăzi. Puteți să ne spuneți, apropo de faptul că va mai intra în vigoare un cod portocaliu de vreme rea, dacă ați luat măsuri preventive în zonele unde ar putea să apară astfel de fenomene?
1: Au fost înștiințate toate UAT-urile din zona de munte și din tot județul.
0: Să facă ce?
1: Să fie pregătită în caz de apari inundații.
0: Mulțumesc tare mult, domnule prefect, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Între timp, în Galați, Tulcea și Cluj, canalizările nu au mai făcut față, iar străzile principale s-au inundat. În Sibiu, mai mulți copaci au fost rupți din rădăcini de vijeliile puternice. Probleme au fost și în Harghita, acolo unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din trei curți inundate. Faleza din Năvodar s-a inundat și ea, iar sistemul de canalizare din Brașov a cedat.
2: S-a rupt asfaltul.

0: Momente de coșmar pentru o femeie care a fost lovită de trăsnet în zona Padina din Bucegi. Totul s-a întâmplat în timpul unei drumeții, iar victima, care era profesoară, se afla pe munte cu un grup de elevi. În apropiere se afla o stână, iar unul dintre ciobani a anunțat salvamontiștii. Femeia a fost dusă la spital cu arsuri pe corp, iar copiii au ajuns în siguranță la cazare. Foarte important să aflăm însă ce se întâmplă cu vremea în orele și zilele următoare când scăpăm de acest episod de furtuni. În direct cu noi este doamna Elena Mateescu, director ANM. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Doamna Mateescu, la ce să ne așteptăm în orele următoare, în acest weekend? De câteva zile încoace am văzut avertizări care au fost în principal legate de vijelii, averse torențiale și așa mai departe.
1: În această dimineață am actualizat avertizările meteorologice ce vizează fenomenele de instabilitate la acest final de săptămână. Vorbim în continuare de un cod portocaliu pentru partea de sud și est a Transilvaniei, dar și zona montană, cu precădere astăzi de la ora 12 până în această după-amiază, la ora 22. Până în această seară, de altfel, la ora 22, interval în care în aceste zone așteptăm fenomene de instabilitate atmosferică, averse torențiale, în principal cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră. Nu excludem să avem și grindină de medii dimensiuni, astfel încât, iată, în special în aria avertizată de cod portocaliu, cu monitorizare atentă din punct de vedere meteorologic se impune. Nu în ultimul rând și un cod galben, ce vizează zone extinse din centru și sudul țării, dar și partea de sud-est pentru ziua de astăzi, mâine în restrângere aria avertizată de cod galben, având în vedere că și în aceste areale așteptăm cantități de apă de 15

0: estimărilor din această dimineață actualizate pentru intervalul 6 iulie 3 august. Săptămâna viitoare valori ușor mai coborâte decât normalul perioadei din calendar. Și da, putem să confirmăm ecartul acestora la acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care în luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în partea de, în jumătatea vestică a țării.
1: În aceste zile în care vedem în vigoare aceste coduri, doamna Matescu, ne așteptăm să mai vedem și avertizări de tip nowcasting, cele pe care le-am tot văzut în ultimele zile, de cod roșu, de fenomene care să fie de o intensitate mult mai mare?
0: Cu siguranță, practic în aceste zile, în ultimele 72 de ore, practic fiecare zi, în fiecare zi au fost emise astfel de atenționări de cod roșu în funcție de dinamica situației sistemului convectiv, astfel încât nu excludem ca și pe parcursul zilei de azi, mai ales în aria avertizată de cod portocaliu, să intervenim cu astfel de atenționări, dar și în aria de cod galben. Așa cum am explicat, pe măsură ce dinamica sistemului convectiv este în desfășurare.
1: Mulțumesc tare mult, doamna Matescu, pentru această intervenție. Vă reamintesc cele mai noi informații de la meteorologi. Vedeți și pe ecran în continuare. Sunt alerte de instabilitate atmosferică. Mare parte din țară va fi afectată de averse torențiale, de furtuni, de vijelii. Așteptăm să vedem exact ce se întâmplă dacă sunteți în aceste zone vizate de codurile galben și portocalii. Și surprindeți imagini care pot apărea la televizor, ne puteți trimite pe numărul de WhatsApp 0771 100 304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți aceste imagini. Mergem mai departe acum cu o informație de ultimă oră. Incendiu violent la o biserică din Lemn din Maramureș. Flăcările puternice au cuprins inclusiv turla bisericii, care riscă să se prăbușească. Detalii are colega mea Bianca Timșa. Este în direct acum cu noi. Bianca, te ascultăm.
2: Incendiul puternic a izbucnit la biserica veche de lemn din satul Posta, județul Maramureș. Alarma s-a dat în jurul orei 4 dimineața, iar imediat mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență cu mai multe autospeciale, dar au fost trimise și două echipaje smurt. Când au ajuns, pompierii au găsit biserica cuprinsă de flăcări pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Focul a ajuns și la turla înaltă de aproximativ 25 de metri și, așa cum spuneai și tu, există riscul ca aceasta să se prăbușească oricând. După o intervenție dificilă, pompierii au reușit să oprească extinderea incendiului, iar în prezent lucrează pentru stingerea ultimelor focare. Cauza exactă a izbucnirii incendiului va fi stabilită în urma unei anchete.
1: Bianca Timșa, mulțumim! După valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă acum cu masive incendii de vegetație. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Cei mai mulți se aflau în zone de camping și în câteva localități de la granița cu Spania. Peste 220 de locuințe mobile, zeci de clădiri tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, aproape 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța, iar peste 2.000 de pompieri, printre care și 23 de români, participă la operațiuni. Doi pompieri au fost răniți. Sute de salvatori se luptă cu focul și în vestul Spaniei, unde incendiile alimentate de secetă și rafalele de vânt puternic de peste 70 de km pe oră mistuie păduri și sute de hectare de vegetație.

0: Și discutăm chiar acum cu unul dintre pompierii români care intervin la incendiile din Franța. În legătură directă cu noi este domnul Florentin Daciu. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună ziua.
0: În ce zonă vă aflați și ce se întâmplă la dumneavoastră, acolo unde aveți misiuni?
1: Suntem în zona pierilor occidentali, mai exact la apropierea localității Marie-sur-Mer. Și am intervenit încă de ieri, de în jurul orelor 13, pentru limitarea propagării unui incendiu care se manifesta la vegetație uscată și care, din nefericire, a cuprins și un camping.
0: Sunt și locuințe în zona respectivă?
1: Aici, în sectorul de intervenție care ne-a fost alocat, nu, din fericire nu sunt locuințe.
0: Cât de puternice sunt aceste incendii, inclusiv cel unde interveniți dumneavoastră, și cât de greu sunt de gestionat, pentru că avem câteva imagini cu dumneavoastră, cu colegii dumneavoastră, vedem și vântul care cu siguranță nu vă ajută în astfel de situații.
1: Da, într-adevăr, sunt intervenții destul de greu de gestionat, întrucât vântul bate cu putere foarte mare, iar vegetația specifică face ca incendiile să se propage destul de ușor și atunci este nevoie de o intervenție susținută pentru a le putea face față.
0: Este în continuare cald acolo, știm că Franța a trecut printr-o cupolă de foc, am putea spune, din cauza caniculei. Care sunt temperaturile acolo acum?
1: Temperatura a mai scăzut puțin față de zilele anterioare, însă în zonă este în continuare un nivel ridicat de risc pentru incendii de pădure.
0: Spuneam ceva mai devreme că intervin foarte mulți colegi de-ai dumneavoastră, inclusiv din alte țări, colegi francezi, și spuneam că au fost și pompieri care au fost răniți. Nu sunt colegi de-ai dumneavoastră, nu?
1: Din fericire, până la acest moment, nu am înregistrat niciun astfel de eveniment.
0: Cât veți mai rămâne acolo și care vor mai fi misiunile? Cu siguranță sunteți coordonați de echipele de acolo din Franța.
1: Sigur că da, ne aflăm sub coordonarea ofițerului de legătură francez. Shiftul nostru va rămâne până, operativ până pe data de 15 iulie, iar pe data de 16 va fi înlocuit de un nou contingent de alți 40 de pompieri din România.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Florentin Daciu, pentru această intervenție și pentru detalii. Mergem mai departe acum. Bilanțul negru al atacului rusesc din Kiev din urmă cu două nopți continuă să crească. Cele mai recente date arată că cel puțin 27 de oameni au murit și alții 90 au fost răniți după un atac cu 74 de rachete și aproape 500 de drone, majoritatea având drept țintă capitala Ucrainei. Peste 130 de clădiri rezidențiale ar fi fost avariate. Atacurile au continuat și în cursul zilei, când au fost lovite o piscină din Zaporojie, un spital din Herson și clădiri rezidențiale din Dnipro și Nicolaev. Armata ucraineană a răspuns cu atacuri cu drone, îndeosebi asupra teritoriilor ocupate de ruși în Ucraina. Efectele se văd îndeosebi la benzinării, unde se formează cozi kilometrice pentru achiziționarea de carburant. Zelenski cere aliaților mai multă asistență în capacitatea de apărare antirachetă și speră la o nouă întâlnire cu Trump la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia.
2: Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато, багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів. Десятки крилатих ракет. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів. І треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ.
0: Donald Trump este încrezător că negocierile cu Iranul vor aduce rezultatele urmărite. Președintele american susține că negociatorii iranieni au căzut de acord să ofere Statelor Unite în mare parte tot ce au cerut și că, din punct de vedere militar, regimul de la Teheran a fost înfrânt.
3: We're negotiating and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need. I've defeated them militarily. They're totally defeated militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too. We blew up Iran's radar. They had no radar. They had a nice new radar set. They were all set to go. And we blew it up last week. They have to start all over again for a third time. So I did a blockade. That was essentially not a blockade, it was a wall of steel. Not one ship got through to Iran. They have 300% inflation. They're making no money. So we're going to take some of the money and we're going to buy them. They need food. They need corn and wheat and soybeans. And we're going to have exclusively our American farmers provide that, assuming we get to the position where we should get to.
0: La 4 luni de la decesul lui Ali Khamenei, Iranul se pregătește să organizeze ceremonii funerare fără precedent dedicate fostului lider suprem. Sicriul fostului lider a fost prezentat pentru prima dată publicului în cadrul unei ceremonii la Teheran, care nu a fost inclusă în calendarul oficial al festivităților. Oficial, ritualurile încep pe 4 iulie, când sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ali Khamenei va fi depus la cea mai mare moschee din capitala Iranului. Va rămâne acolo timp de 2 zile, iar în a 3-a zi va fi purtat printr-o procesiune funerară pe străzile Teheranului. În 7 iulie va ajunge în orașul unde sunt aleși liderii supremi iranieni, în timp ce în 8 iulie convoiul cu sicriul va trece granița în Irak, unde se află două dintre cele mai sacre orașe ale musulmanilor șiiți. Pe 9 iulie, sicriul va fi readus în Iran și va avea loc în mormântarea într-unul dintre cele mai importante situri religioase ale țării. Viitorul guvern ar putea fi unul de armistițiu, practic refacerea vechii coaliții de guvernare, dar fără USR. Scenariul a fost avansat de Kelemen Hunor în condițiile în care chiar și Ilie Bolojan a vorbit recent despre un armistițiu politic pentru detensionarea situației. Celelalte propuneri de premieri care vin din partea ambelor tabere adverse acum, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sunt dezavantajați de cifre. Cine ar putea fi în fruntea guvernului de armistițiu, dar și pe cine ajută aritmetica parlamentară? Ne spune colega mea, Amalia Dobre, este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Amalia.
4: Bun găsit! În prezent sunt 3 scenarii posibile pentru viitorul guvern. Cel mai recent scenariu avansat chiar de liderul UDMR, Kelemen Hunor, este cel al unui guvern de armistițiu. Scenariu susținut și de Ilie Bolojan, pentru că am văzut și el vorbea de la același guvern de armistițiu. Despre ce vorbim mai exact? Practic, o refacere a vechii coaliții, dar din care să nu mai facă parte USR. Așadar, cine ar putea fi în fruntea totuși acestui guvern de armistițiu? Vedem că este vorba chiar de actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Știm că acesta este un independent care este preferat atât de liderii PNL și PSD și în plus chiar și de la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan l-ar accepta pe Alexandru Nazare. Însă, ce mai spune Kelemen Hunor despre acest guvern de armistițiu? Spune că această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, practic care avea cele mai mari șanse să treacă. Și dacă ne uităm peste cifre, Alexandru Nazare, cu voturile de la PSD, PNL, UDMR și cele de la minorități, ar strânge peste 250 de voturi în Parlament. Deci ar obține acea majoritate de care are nevoie. Să ne uităm și la celelalte variante vehiculate până acum. Știm, socialdemocrații l-au propus pe Sorin Grindeanu în fruntea unui guvern monocolor PSD, mai ales că Grindeanu a spus de curând că ar fi de acord cu acea rotativă guvernamentală și spune el că ar fi de acord și să semneze un acord politic cu PNL și USR. Să ne uităm aici la cifre. Sorin Grindeanu, cu voturile de la socialdemocrați, cu liberalii din tabăra Tuma, de asemenea cu cei de la Pace, UPR și minorități, ar strânge sub 200 de voturi, mai exact undeva la 186 de voturi. Și în cazul forțelor de dreapta, vedem că PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan și în cazul acestuia el ar strânge sub 200 de voturi, undeva la 186 potrivit calculelor, potrivit aritmeticii parlamentare. Așadar, în cazul ambelor propuneri, și dacă vorbim de Sorin Grindeanu și dacă vorbim de Siegfried Mureșan, dacă unul dintre aceștia va fi desemnat de președintele Nicu Șordan, ar însemna că am putea vedea noi runde de discuții cu parlamentarii. Practic, va începe o nouă goană după voturi pentru a obține premierul desemnat acea majoritate de care are nevoie în Parlament.
0: Amalia, mulțumesc! Informația momentului acum la Digi24 este criză politică și în Republica Moldova. În această dimineață, premierul Republicii Moldova și-a anunțat demisia. Vedeți postarea făcută în urmă cu doar câteva minute de Alexandru Munteanu. Astăzi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. Ce a dus la această demisie? Ne spune colega mea, Ana Constantin. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Ana.
5: Bun găsit, așa este. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia cu foarte scurt timp în urmă, la doar 8 luni după preluarea mandatului, vine această demisie. După cum spuneai și tu, anunțul a fost făcut într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care Alexandru Munteanu scrie că nu mai poate conduce guvernul în acord cu principiile și convingerile sale, așa că a decis să își încheie mandatul. Munteanu nu a oferit explicații suplimentare privind motivele plecării, însă a transmis că va continua să își servească țara din orice funcție pe care o va ocupa, fie în sectorul public, fie în cel privat. Demisia vine într-un moment sensibil pentru Republica Moldova. Țara se află în plin proces de reforme și de apropiere cu Uniunea Europeană. Chiar luna trecută, pe 15 iunie mai exact, țara a început negocierile de aderare cu Bruxelles. Deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu au anunțat cine va prelua funcția de prim-ministru și nici care vor fi pașii următori pentru formarea unui nou executiv.
0: Ana Constantin, mulțumim. Cu siguranță vor mai apărea informații și vom reveni la subiect. Vedem așadar că este o criză politică și în Republica Moldova. Vedem ce se întâmplă și la noi în țară. Nici noi nu avem guvern de 2 luni aproape și încă nu știm când am putea să avem un guvern cu drepturi depline, care poate da ordonanțe de urgență. Deocamdată, guvernul interimar nu poate face acest lucru și nu este singurul lucru pe care nu-l poate face un guvern interimar. Discutăm despre subiect în minutele următoare cu domnul Emanuel Cernat, analist politic, este în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Domnule Cernat, aș vrea să discutăm puțin despre ce ne prezenta colega mea, Maria Dobre, ceva mai devreme în legătură cu scenariile, cum ar putea să arate viitorul guvern. Se tot vorbește, tot mai des, despre acest guvern de armistițiu. Mai nou se tot vorbește și despre o altă variantă de premier. Îi lăsăm la o parte pe Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan. Ne gândim la Alexandru Nazare. Nimeni nu mai înțelege absolut nimic. Și nu mai înțelegem nici când am putea să vedem poate o înțelegere între partide, poate un scenariu pe care l-a scos în față Kelemen Hunor, cât ar putea să dureze toate aceste discuții și ce ar putea face ca partidele să revină la aceeași masă și să se înțeleagă.
6: E o întrebare extrem de pertinentă, pentru că în acest moment, din toate semnalele pe care le transmit liderii politici, pare mai degrabă că în loc să ne apropiem de o soluționare a acestei crize care se prelungește, iată, depășim 2 luni de zile de la momentul intrării în această zonă de turbulențe accentuate politice, cu fiecare zi ce trece pare că, de fapt, linia de finish pare să se depărteze din ce în ce mai mult. Apariția unei noi variante după cele 2 nume propuse de către socialdemocrați și de către acel pol de dreapta format nu face neapărat lucrurile să se simplifice, ci mai degrabă par a complica lucrurile. Am ascultat într-adevăr declarația liderului UDMR, Kelemen Hunor, care a avut o abordare pragmatică, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată liderul UDMR, dar totuși trebuie să spunem că această variantă nu ia în considerare un aspect foarte important, respectiv lipsa de dorință a celor de la PNL de a mai intra într-o formulă guvernamentală alături de socialdemocrați, decizie pe care de altfel au anunțat-o în repetate rânduri, ultima oară fiind chiar în cadrul Congresului Partidului Național Liberal, atunci când a fost votată această decizie de a nu mai intra într-o formulă guvernamentală alături de socialdemocrați.
0: Și s-a mai discutat un lucru foarte important între PNL și USR, să meargă în aceeași direcție împreună. Scenariul venit din partea lui Kelemen Hunor dă USR-ul la o parte.
6: Nu numai că dă USR-ul la o parte, dar scenariul înaintat de către domnul Hunor nu reprezintă altceva decât ar deveni realitate, nu ar constitui altceva decât o acceptare a înfrângerii de către PNL și de către Ilie Bolojan. Pentru că până la urmă, Partidul Social-Democrat, într-o asemenea situație, și-ar vedea toate obiectivele atinse. Va fi scăpat de Ilie Bolojan, îi va fi eliminat pe cei de la USR, de la guvernare, o dorință pe care știm că au avut-o exprimată chiar din timpul în care fosta coaliție de guvernare încă mai era funcțională. Ori în aceste condiții, atunci când vedem că există totuși o dorință destul de accentuată a liberalilor de a menține un front comun alături de USR, toate aceste lucruri par ca acel guvern de armistițiu să nu fie neapărat o variantă în care să vedem o mică coaliție, așa cum a denumit-o Kelemen Kunor, ci mai degrabă să vedem acceptată acea variantă a unei rotative între guverne, nu în interiorul unei coaliții, ci o alternanță între două poluri politice care să își împartă puterea în următoarea perioadă.
0: Dacă e greu de crezut că am putea vedea un guvern PSD-PNL-UDMR, domnule Cernat, ne putem gândi totuși la varianta de Alexandru Nazare premier, în condițiile în care este acceptat și de PNL și de PSD și este și pe placul președintelui Nicu Șordan?
6: Dacă vă amintiți, această variantă de rezervă cu Alexandru Nazare, care să preia funcția de premier, a fost una vehiculată încă din primele zile ale acestei crize politice. Încă de pe atunci, președintele Nicu Șordan avea pe masă această opțiune. Cred că dacă nu a folosit această variantă la momentul respectiv, când ar fi putut totuși să identifice o majoritate parlamentară, acea majoritate de 233 de voturi necesare pentru investirea în funcție, este foarte greu de crezut că acum, după două luni de zile, după ce declarațiile s-au acutizat, după ce acuzele au fost lansate și de o parte și de cealaltă, această soluție de compromis ar putea să nu mai fie una de actualitate.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Cernat, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Motorina a sărit de pragul de 9 lei și 50 de bani la multe dintre stațiile de alimentare după eliminarea plafonării. Noile prețuri devin tot mai greu de suportat și tocmai de aceea guvernul analizează acum o nouă schemă de plafonare a prețurilor. Detalii despre subiect are colegul meu Bogdan Băcilă.
7: Bun găsit tuturor! Guvernul interimar ia în calcul o nouă schemă de plafonare a prețurilor la carburant în cazul în care acestea nu vor scădea în perioada următoare, chiar dacă contațiile internaționale au scăzut la niveluri de dinaintea războiului. Acest lucru nu este vizibil la pompă, după cum puteți vedea, motorina costă în continuare peste 9,5 lei, nivel considerat inacceptabil de ridicat de către Ministerul Agriculturii. Ministrul interimar a vorbit despre acest preț foarte mare, care afectează în special fermierii, aceștia confruntându-se de asemenea și cu o creștere alarmantă a prețului îngrășămintelor. Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre faptul că în benzinărie se lucrează deocamdată cu stocuri achiziționate în luna iunie la niveluri de preț ridicate. După ce acestea se vor epuiza, ar trebui ca prețurile să scadă cel târziu la finalul acestei luni. Dacă acest lucru nu se va întâmpla însă, este avută în considerare această măsură a reducerii accizei și de plafonare a daosului în lanțul de distribuție. Aceste măsuri au expirat la data de 30 iunie, iar acest lucru s-a reflectat imediat de la o zi la alta printr-o creștere cu cel puțin 30 de bani a prețului lui la motorină.
0: Informație de ultimă oră acum la Digi24. Procurorii de ICOT au contestat măsura controlului judiciar decis de judecătorii Tribunalului București în cazul lui Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor și a familiei acestuia. Detalii are colega mea Corina Matlinski. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Corina.
8: Bun găsit, procurorii din ICOT au depus această contestație tot la Tribunalul București. Vă reamintesc că acolo a și fost decizia ca atât patronul azilelor din Bihor, cât și familia acesteia să fie cu toții puși sub controlul judiciar. Asta deși procurorii din ICOT au cerut arestarea lor preventivă, adică o măsură mult mai dură, și asta încearcă și să schimbe acum cu această contestație, să obțină o măsură mai dură față de cea a controlului judiciar. Chiar dacă acest control judiciar vine cu anumite restricții, asta înseamnă că Viorel Pașca trebuie să meargă să dea cu subsemnatul periodic la poliție. De asemenea, nu are voie să ia legătura cu ceilalți suspecți din acest dosar, inclusiv cu familia sa, și nu are voie să părăsească teritoriul țării. Așteptăm ca magistrații de la Curtea de Apel București, pentru că se duce această contestație la o instanță superioară, să stabilească un termen de judecată și să vedem dacă se va întoarce sau nu această decizie. Vă reamintesc acuzațiile din acest dosar. Procurorii de ICOT susțin că Viorel Pașca ar fi adăpostit ilegal peste 3300 de persoane în azilele sale, fără licență de funcționare, potrivit referatului pentru arestarea preventivă. Mai precis, acuzațiile se referă la grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Viorel Pașca a negat toate aceste acuzații în momentul în care a ieșit ieri de la Tribunalul București.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Crizele economice au un lucru în comun, aproape nimeni nu știe exact când vor veni. Știm însă sigur că vor exista, iar istoria este plină de exemple. De aceea o întrebare bună este cât de pregătită este o țară atunci când apare o criză. La fel cum o familie pune bani deoparte pentru situații neprevăzute și un stat trebuie să se pregătească în perioadele bune pentru momentele dificile. Primul element este sănătatea finanțelor publice. În anii de creștere economică, statul încasează mai multe taxe și impozite. Tentația este să cheltuiască rapid acești bani sau să-și asume obligații permanente bazate pe venituri care s-ar putea dovedi temporare. De exemplu, într-o perioadă de creștere economică, statul poate angaja mai mulți oameni sau poate extinde anumite programe publice. Dar când economia încetinește, cheltuielile rămân, chiar dacă încasările la buget scad. Iar dacă deficitul bugetar și datoria publică sunt deja ridicate, capacitatea statului de a interveni în economie devine mult mai redusă exact atunci când este cea mai mare nevoie. Un al doilea element este stabilitatea sistemului financiar. Băncile reprezintă una dintre principalele surse de finanțare pentru economie. Companiile investesc, oamenii cumpără locuințe, iar afacerile se dezvoltă folosind adesea credite. Dacă sistemul bancar întâmpină dificultăți, efectele se propagă rapid în întreaga economie. Creditele devin mai greu de obținut, investițiile încetinesc, iar activitatea economică are de suferit. La fel de importantă este structura economiei. Țările care depind foarte mult de un singur sector, de o singură resursă sau de câțiva parametri comerciali sunt mai vulnerabile atunci când apar șocuri economice. De exemplu, dacă prețul petrolului se prăbușește, țările dependente de exporturile de țiței au probleme. De aceea, diversificarea este una dintre cele mai eficiente forme de protecție. O economie care are mai multe motoare de creștere poate absorbi mai ușor problemele care apar într-un anumit sector. Un alt element esențial este investiția constantă în infrastructură, educație, cercetare și tehnologie. Aceste investiții nu produc rezultate peste noapte, dar ele cresc productivitatea și capacitatea economiei de a se adapta atunci când apar probleme. Pandemia a oferit un exemplu foarte clar. Țările și companiile care au putut muta rapid activități în mediul digital au reușit să funcționeze mai ușor într-o perioadă extrem de dificilă. Există însă și o resursă mai puțin vizibilă, încrederea. Economia funcționează în mare măsură pe baza așteptărilor. Atunci când populația, investitorii și companiile au încredere în instituții și în direcția economiei, reacțiile de panică sunt mai reduse. Efectele unei crize pot fi gestionate mai ușor. Nici o țară nu poate evita complet crizele, dar poate reduce impactul lor. Pentru că rezistența unei economii se construiește în anii în care lucrurile merg bine, iar pericolele par încă foarte departe. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului în direct la Digisport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship, live la Digisport 2. Iar mâine, prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10, ai Noua Zeelandă-Franța pe Digisport 1. Iar de la 13, Australia vs. Irlanda, live pe Digisport 2.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
6: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD, cât mai e și electoratul AUR, derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor. Și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei. Pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații. El construia ceea ce eu vindeam. După ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
8: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
7: Uite, și acum am venit să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: România este pe cale să devină groapa de gunoi a Europei. Cantitatea de deșeuri importate din alte țări a crescut de 19 ori din 2008 și până acum. Asta în timp ce rata de reciclare este cea mai mică din Uniunea Europeană. Detalii despre acest subiect are colega mea, Cezara Scutari.
1: Bun găsit, suntem în sectorul 1, pe o stradă menționată des în rapoartele de mediu. După cum vedeți, acest teren este plin de deșeuri depozitate ilegal. Acestea fac un calvar viața persoanelor care locuiesc în apropiere. De altfel, România are mari probleme la acest capitol. Cantitatea totală de deșeuri importate în țara noastră a crescut de 19 ori din 2008 până în 2024. Potrivit Institutului Național de Statistică, volumul a ajuns la peste 865.000 de tone. Valoarea totală a acestor materiale depășește 451 de milioane de euro. Pe categorii, deșeurile de materiale plastice au atins 74.000 de tone, cele din hârtie la 47.000 de tone, iar cele din metal la 269.000 de tone. Traficanții de deșeuri riscă pedeapsa cu închisoarea, dar afacerea este una rentabilă, așadar costurile de eliminare a deșeurilor în țările din vest ajung și de 10 ori mai mari decât în România. Cele mai multe gunoaie sunt aduse din țări precum Italia, Germania și Marea Britanie. România ocupă ultimul loc și la reciclare în Uniunea Europeană. Avem o rată de 41%. Asta deși obiectivele europene impun o țintă de 70% până în 2027 pentru toate statele membre.
2: Deocamdată n-am văzut pe nimeni să vină aici ca să întrebe ce e cu gunoiul, să eu știu, să ridice. Să...
1: De câți ani sunt gunoaiele acestea?
3: 7-8-10 ani, 15 ani sunt gunoaiele. A lăsat șantierul în părăsire, ce a fost aici și a fabrici și a lăsat și mizerie, mai a adus și alții. Nu s-a schimbat nimic, că uite, aruncă aici, aruncă mărgini, dar abia a făcut curat acolo. Vine două mașini pe săptămână. Asta nu e o problemă cu gunoiul de la poartă. E problema cu gunoiul care le aduce mașinile.
4: Chiar dacă le-ar lua astăzi, mâine sunt la loc. Vin de pe unde ori veni cu mașinile, trage, le aruncă și fugi. Dacă le zici, începe să înjuri. Dar ce treaba ta? Păi este că noi stăm aici, noi inhalăm toată mizeria asta pe care se produce.
0: Creșterea prețurilor și implicita costului vieții sunt principalele griji ale românilor, arată un sondaj realizat de Parlamentul European. Participanții cred că prioritățile oficialilor statului ar trebui să fie securitatea și independența economică. Detalii despre acest subiect are colega mea, Rebecca Manea.
5: Bun găsit! Peste 40% dintre români spun că sunt îngrijorați de inflație, de creșterea prețurilor, dar și de schimbările din piața muncii, conform unui sondaj realizat de Parlamentul European. Pe locul 2 în topul acestora vine și apărarea și securitatea, iar o treime dintre români spun că sunt îngrijorați în ceea ce privește agricultura și siguranța alimentară. În ceea ce privește prioritățile pentru Parlamentul European în următoarea perioadă, într-un context tot mai tensionat din punct de vedere internațional, cu război la granița Europei, românii sunt de părere că siguranța Uniunii Europene rămâne pe primul loc. Urmează apoi și cu aproape 30% economia și industria Uniunii Europene, iar pe locul 3 cu 26% agricultura. Sondajul a fost realizat în perioada 9 aprilie 4 mai 2026 prin metoda interviului pe un eșantion de 1045 de români.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
9: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
10: Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual, iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși totuși, asta sună foarte comunist, o părere mea.
9: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan cu orecla de Ilie Sărăcie?
10: Doamne ferește, nu, cât uși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
9: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
10: În, cum se numește, de acolo de unde ieșea el citatele în filmele acelea de, pentru copii,
9: Stăpânul
10: inelelor, acolo.
9: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
10: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Crezi în puterea de a trăi

0: Vocea la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

omagiu adus victimelor dublului seism din Venezuela, drapelul țării și un apel la ajutor global au fost proiectate pe statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio. Conform celui mai recent bilanț al tragediei, aproape 2600 de oameni au murit, alți peste 12.000 au fost răniți, iar 38.500 sunt în continuare dați dispăruți. ONU estimează că pagubele se ridică la aproape $7 miliarde.

0: Un vultur și o vulpe au devenit vedete în mediul online după ce au fost surprinse pe o masă.
1: Igor the Fox.
2: Come on, please, play.
3: Two predators? Just chilling, they're like homies.
2: I got them.
3: Like, I got everything in the air. You got everything on the ground with the homies.
1: Yeah. Video's going on. They have to be friends, that eagle, to eat that fox.
2: Yeah.
3: That's the craziest thing I've ever seen.
0: În primele 24 de ore de la publicare, clipul original a strâns peste 6 milioane de vizualizări, ajungând și în atenția administrației Trump. Secretarul pentru Sănătate a publicat o imagine modificată cu inteligența artificială în care stă alături de cele două animale. Controversatul secretar al Sănătății descrie imaginea ca o reuniune cu câțiva dintre consilierii săi principali din proiectul Facem America Sănătoasă din nou. Postarea a fost republicată ulterior pe contul oficial al Casei Albe. Internauții nu au pierdut oportunitatea de a-l edita și pe președintele american în ilustrații alături de cele două animale.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
7: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
7: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
8: Economia bazată pe consum.
7: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
8: de ba chiar un consum.
7: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
8: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
7: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum, Și pentru că am mers pe acest motor de creștere consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
8: Și ne-am dus-o mai bine.
7: Și așa mai departe.
8: Ne-am permis să cumpărăm.
7: Problema
8: mai multe
7: este
8: lucruri.
7: Că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează, și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Crezi în puterea de a trăi frumos?
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
0: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Dezastru ecologic pe lacul Corbu. Mii de pești au fost găsiți morți. La fața locului sunt autoritățile care fac verificări în zonă. Colega mea, Iulia Stanciu, vine cu toate detaliile, este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Iulia, ce se întâmplă?
1: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în zona lacului Corbu din județul Constanța și, așa cum puteți observa aici, sunt mii de pești care plutesc pe apă. S-a întâmplat acest lucru în urmă cu două zile, dar astăzi numărul lor este din ce în ce mai mare. Vorbim de aproximativ 15, poate chiar 20 de tone de pește, crap, novac, sânger și cosaș, exemplare de peste 5 kg fiecare. Administratorul locului spune că la fiecare ploaie, surplusul de apă este deversat în lac, dar acum este pentru prima dată când peștii s-au asfixiat. În celelalte lacuri din apropiere nu este nicio problemă, însă aici mii de pești s-au găsit sfârșitul. Reprezentanții Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură sunt la fața locului, evaluează și monitorizează cauzele poluării, dar și cantitatea de pește afectat. În curând, aici, la fața locului, vor ajunge și reprezentanți ai altor instituții ale statului, care cel mai probabil vor preleva apa din mai multe zone din acest lac, vă reamintesc, lacul Corbu din județul Constanța.
0: Iulia, mulțumim! În vreme la extreme în țară, după valul de caniculă, furtunile au făcut din nou prăpăd în mai multe județe. În Suceava, două râuri au ieșit din matcă și mai multe case au fost inundate. Probleme mari din cauza ploilor au fost și în Galați, Tulcea și Cluj. În Sibiu, mai mulți copaci au fost rupți din rădăcini de vijeliile puternice. Faleza din Năvodari s-a inundat și ea, iar sistemul de canalizare din Brașov a cedat.

0: 1,60 m.
1: Дай само.

0: Între timp, meteorologii au emis noi alerte de furtune. Aproape jumătate din țară se va afla până mâine dimineață sub cod galben și portocaliu de vijelii. Ulterior, alerta se va restrânge, iar specialiștii anunță temperaturi în scădere față de normalul perioadei.
1: Am actualizat avertizările meteorologice ce vizează fenomenele de instabilitate la acest final de săptămână. Vorbim în continuare de un cod portocaliu pentru partea de sud și est a Transilvaniei, dar și zona montană, cu precădere astăzi de la ora 12 până în această seară, de altfel la ora 22, interval în care în aceste zone așteptăm fenomene de instabilitate atmosferică, averse torențiale, în principal cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră. Nu excludem să avem și grindină de medii dimensiuni, nu în ultimul rând și un cod galben ce vizează zone extinse din centru și sudul țării, dar și partea de sud-est pentru ziua de astăzi. Mâine în restrângere aria avertizată de cod galben, având în vedere că și în aceste areale așteptăm cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, la nivel izolat 30 de litri pe metru pătrat. La acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare, între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în partea de, în jumătatea vestică a țării.
0: Incendiu violent la o biserică din lemn din Maramureș. Flăcările puternice au cuprins inclusiv turla bisericii, care riscă să se prăbușească. Detalii despre subiect are colega mea, Bianca Timșa.
2: Incendiul puternic a izbucnit la biserica veche de lemn din satul Posta, județul Maramureș. Alarma s-a dat în jurul orei 4 dimineața, iar imediat mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență cu mai multe autospeciale, dar au fost trimise și două echipaje SMURD. Când au ajuns, pompierii au găsit biserica cuprinsă de flăcări pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Focul a ajuns și la turla înaltă de aproximativ 25 de metri și, așa cum spuneai și tu, există riscul ca aceasta să se prăbușească oricând. După o intervenție dificilă, pompierii au reușit să oprească extinderea incendiului, iar în prezent lucrează pentru stingerea ultimelor focare. Cauza exactă a izbucnirii incendiului va fi stabilită în urma unei anchete.
0: După valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă acum cu masive incendii de vegetație. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Cei mai mulți se aflau în zone de camping și în câteva localități de la granița cu Spania. Peste 220 de locuințe mobile, zeci de clădiri tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, aproape 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța, iar peste 2.000 de pompieri, printre care și 23 de români, participă la operațiuni. Doi pompieri au fost răniți, sute de salvatori se luptă cu focul și în vestul Spaniei, unde incendiile alimentate de secetă și rafalele de vânt puternic de peste 70 de km pe oră mistuie păduri și sute de hectare de vegetație.

0: Temperatura a mai scăzut puțin față de zilele anterioare, însă în zonă este în continuare un nivel ridicat de risc pentru incendii de pădure. Ne aflăm sub coordonarea ofițerului de legătură francez. Shiftul nostru va rămâne operativ până pe data de 15 iulie, iar pe data de 16 va fi înlocuit de un nou contingent de alți 40 de pompieri din România.
1: Criză politică la Chișinău. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia după doar 8 luni de mandat. Într-un mesaj public, el a spus că a decis să plece pentru că nu își mai poate exercita funcția în acord cu propriile principii. Munteanu nu a oferit explicații suplimentare. Demisia vine însă la scurt timp după scandalul de la Moldața, care a provocat un val de demisii în instituțiile statului. Întreprinderea de stat responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova se află în centrul unui scandal după investigația ziarului de gardă, publicată pe 18 iunie, a arătat că un fost director al instituției ar fi inclus în CV informații false despre studiile și experiența sa profesională. România este pe cale să devină groapa de gunoi a Europei. Cantitatea de deșeuri importate din alte țări a crescut de 19 ori din 2008 și până acum. Asta în timp ce rata de reciclare este cea mai mică din Uniunea Europeană. Detalii are colega mea, Cezara Scutari.
2: Bun găsit, suntem în sectorul 1, pe o stradă menționată des în rapoartele de mediu. După cum vedeți, acest teren este plin de deșeuri depozitate ilegal. Acestea fac un calvar viața persoanelor care locuiesc în apropiere. De altfel, România are mari probleme la acest capitol. Cantitatea totală de deșeuri importate în țara noastră a crescut de 19 ori din 2008 până în 2024. Potrivit Institutului Național de Statistică, volumul a ajuns la peste 865.000 de tone. Valoarea totală a acestor materiale depășește 451 de milioane de euro. Pe categorii, deșeurile de materiale plastice au atins 74.000 de tone, cele din hârtie la 47.000 de tone, iar cele din metal la 269.000 de tone. Traficanții de deșeuri riscă pedeapsa cu închisoarea, dar afacerea este una rentabilă, așadar costurile de eliminare a deșeurilor în țările din vest ajung și de 10 ori mai mari decât în România. Cele mai multe gunoaie sunt aduse din țări precum Italia, Germania și Marea Britanie. România ocupă ultimul loc și la reciclare în Uniunea Europeană. Avem o rată de 41%. Asta deși obiectivele europene impun o țintă de 70% până în 2027 pentru toate statele membre.
3: Deocamdată n-am văzut pe nimeni să vină aici ca să întrebe ce e cu gunoiul, să eu știu, să ridice. Să...
2: De câți ani sunt gunoaiele acestea?
4: 70-80 ani, 15 ani sunt gunoaiele. A lăsat șantierul în părăsire, ce a fost aici și a fabrici și a lăsat și mizerie, mai a adus și alții. Nu s-a schimbat nimic, că uite, aruncă aici, aruncă mărgini, abia a făcut curat acolo. Vine două mașini pe săptămână. Asta nu e o problemă cu gunoiul de la poartă. E problema cu gunoiul care le aduce mașinile.
5: Chiar dacă le-ar lua astăzi, mâine sunt la loc. Vin de pe unde ori veni cu mașinile, trage, le aruncă și fugi. Dacă le zici, începe să înjuri. Dar ce treaba ta? Păi este că noi stăm aici, noi inhalăm toată mizeria asta pe care se produce.
1: Motorina a sărit de pragul de 9 lei și 50 de bani la multe dintre stațiile de alimentare după eliminarea plafonării. Noile prețuri devin tot mai greu de suportat. Tocmai de aceea, guvernul analizează acum o nouă schemă de plafonare a prețurilor. Detalii despre subiect are colegul meu Bogdan Băcilă.
6: Bun găsit tuturor! Guvernul interimar ia în calcul o nouă schemă de plafonare a prețurilor la carburanți în cazul în care acestea nu vor scădea în perioada următoare. Chiar dacă contațiile internaționale au scăzut la niveluri de dinaintea războiului, acest lucru nu este vizibil la pompă. După cum puteți vedea, motorina costă în continuare peste 9,5 lei, nivel considerat inacceptabil de ridicat de către Ministerul Agriculturii. Ministrul interimar a vorbit despre acest preț foarte mare, care afectează în special fermierii. Aceștia confruntându-se de asemenea și cu o creștere alarmantă a prețului îngrășămintelor. Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre faptul că în benzinărie se lucrează deocamdată cu stocuri achiziționate în

0: luna iunie la niveluri de preț ridicate. După ce acestea se vor epuiza, ar trebui ca prețurile să scadă cel târziu la finalul acestei luni. Dacă acest lucru nu se va întâmpla însă, este avută în considerare această măsură a reducerii accizei și de plafonare a daosului în lanțul de distribuție. Aceste măsuri au expirat la data de 30 iunie, iar acest lucru s-a reflectat imediat de la o zi la alta printr-o creștere cu cel puțin 30 de bani a prețului lui la motorină.
1: Bilanțul negru al atacului rusesc din Kiev din urmă cu două nopți continuă să crească. Cele mai recente date arată că cel puțin 27 de oameni au murit și alții 90 au fost răniți după un atac cu 74 de rachete și aproape 500 de drone, majoritatea având drept țintă capitala Ucrainei. Peste 130 de clădiri rezidențiale ar fi fost avariate. Atacuri au continuat și în cursul zilei, când au fost lovite o piscină din Zaporojie, un spital din Herson și clădiri rezidențiale din Dnipro și Nicolaev. Armata ucraineană a răspuns cu atacuri cu drone, îndeosebi asupra teritoriilor ocupate de ruși în Ucraina. Efectele se văd mai ales la benzinării, unde se formează cozi kilometrice pentru achiziționarea de carburant. Zelenski cere aliaților mai multă asistență în capacitatea de apărare antirachetă și speră la o nouă întâlnire cu Trump la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia.
2: Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато, багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів, десятки крилатих ракет. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери були більш активними в допомозі СМ.
1: Informație de ultimă oră acum la Digi24, descoperire teribilă a poliției britanice și vă avertizez că sunt informații cu un puternic impact emoțional. Anchetatorii au descoperit o rețea online în care sute de bărbați se încurajau reciproc să își drogheze și să își violeze partenerele. Detalii despre acest subiect are colega mea Ana Constantin, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Ana.
3: Sunt detalii deosebit de dure, detaliile acestei anchete despre care spuneai. Procurorii britanici au identificat 270 de persoane care erau active pe aceste forumuri. Vorbim despre forumuri pe care erau distribuite imagini cu agresiuni sexuale comise asupra femeilor aflate în stare de inconștiență. Potrivit anchetatorilor, în cele mai multe cazuri agresorii erau chiar partenerii victimelor, iar abuzurile nu erau nici de cum izolate, ci au continuat chiar ani sau chiar decenii întregi. Până acum au fost deschise 14 anchete și au fost identificate 8 victime, asta în Marea Britanie, pentru că procurorii au extins ancheta și au identificat 150 de suspecți și victime în alte 7 țări, și alte 4 comunități online. Tot acest caz și toate aceste detalii amintesc de cazul Giselle Pelicon. Amintim, în 2024 o femeie din Franța a anunțat poliția că a fost drogată și violată timp de un deceniu de soțul ei și de alți zeci de bărbați pe care acesta era acolo în mediul online.
1: Ana, mulțumim! Mergem mai departe acum. Donald Trump este încrezător că negocierile cu Iranul vor aduce rezultatele urmărite. Președintele american susține că negociatorii iranieni au căzut de acord să ofere Statelor Unite în mare parte tot ce au cerut și că, din punct de vedere militar, regimul de la Teheran a fost înfrânt.
4: We're negotiating and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need. I've defeated them militarily. They're totally defeated militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too. We blew up Iran's radar. They had no radar. They had a nice new radar set. They were all set to go. And we blew it up last week. They have to start all over again for a third time. Joe, I did a blockade that was essentially not a blockade. It was a wall of steel. Not one ship got through to Iran. They have 300% inflation. They're making no money. So we're going to take some of the money and we're going to buy them. They need food. They need corn and wheat and soybeans. And we're going to have exclusively our American farmers provide that, assuming we get to the position where we should get to.
1: Omagiu adus victimelor dublului seism din Venezuela, drapelul țării și un apel la ajutor global au fost proiectate pe statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio. Conform celui mai recent bilanț al tragediei, aproape 2600 de oameni au murit, alți peste 12.000 au fost răniți, iar 38.500 sunt în continuare dați dispăruți. ONU estimează că pagubele se ridică la aproape 7 miliarde de dolari.

0: Taylor Swift și Travis Kelce donează 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. Este vorba despre 20 de organizații din Statele Unite care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Pe listă se află două spitale pediatrice, un program oncologic pentru copii, bănci de alimente, biblioteci și instituții de muzică. Surse citate de New York Post susțin că cei doi s-ar fi căsătorit deja în fața unui grup restrâns de prieteni și rude, cel mai probabil la Nashville. Anterior, presa americană scria că cei doi, care sunt împreună din 2023, se vor căsători în acest weekend la Arena Madison Square Garden din New York. Festivitățile ar urma să înceapă astăzi, de la miezul nopții, ora României. Într-o perioadă tensionată din cauza crizei politice, există loc și de umor. Clujenii s-au distrat copios la stand-up comedy show-ul lui Serghei, realizatorul emisiunii Scos din sărite de la Digi24.
1: Să aplaud de oamenii care sunt un pic dezamăgiți de Nicușor. Ok. Să aplaud de cei care sunt mulțumiți de Nicușor. Ok. Și să aplaud de cei care sunt foarte dezamăgiți de Nicușor. Pe mine mă interesează mai mult că n-am avut alte opțiuni mai acătării, dacă stau să o văd așa. Că ai avut de ales între Ola Sconi, care a fost un fel de șoșoaca fără șpagat. Între Ponta, care ăsta minte și când doarme, și Crina Antonescu, care acum a devenit mai suveranist decât Simion, mai mincinos decât Ponta și mai bețel decât Băsescu.
2: Peste 100 de oameni au râs pe săturate la show-ul lui Serghei.
3: Românii știu să facă haz de necaz când vine vorba de politică.
4: Serghei sigur știe să facă. Cred că asta e farmecul lui special.
5: Lângă nervii pe care ne facem zi de zi, cred că ajută din când în când să mai un pic de umor.
6: Minunat. Show-urile lui sunt minunate. Iar la Digi, emisiunile sunt foarte faine.
0: Scurtă pauza acum. Imediat începe emisiunea Pașaport Diplomatic. Eu vă aștept cu un nou jurnal la ora 12. Rămâneți aici, revenim.

0: Digi24 FM.
1: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
5: Păi suntem în trimestrul 1 din clasa 1, pe nota 7.
4: Întrebarea numărul 6...
5: Dar poate să-și îndrepte.
4: Nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
5: Pentru că deștepții nu se bagă.
4: De ce,
5: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
4: Oana Gheorghiu.
5: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUN și în toate legislaturile. Eu și cu Vereștoi Atilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență umană,
4: da,
5: a fost în CPUN.
4: În 90.
5: Acolo era Pleșu, adică era Lăzărescu de la PNL-ul dinainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut, pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de neprea mai suportat așa, acum este ceva la televizor în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor, da? Trebuia să le ia pentru agresiune, da.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Violența împotriva femeilor este un fenomen răspândit în întreaga Europa. În Turcia, aproape 600 de femei au murit anul trecut în incidente domestice. Unele dintre aceste femei ar fi căzut în mod misterios de la balcoanele sau ferestrele etajelor superioare. În timp ce multe cazuri sunt clasificate oficial drept sinucideri, Rudeca Aynur suspectează că a fost vorba de fapt de femicid. O echipă Deutsche Welle a mers în orașele Istanbul, Ankara și Gaziantep ca să afle de ce rudele sunt convinse că persoanele dragi au murit din cauza unor crime și nu au fost sinucideri.
1: Gaziantep, în estul Turciei, oraș cu o populație de peste 2 milioane de locuitori. Aynur Kocak vizitează mormântul surorii sale mai mari. Deși au trecut aproape 6 ani de la moartea lui Sezai Kocak, familia nu-și găsește liniștea. Mama a doi copii i-ar fi sărit de la balconul apartamentului în prezența soțului și cumnatului. Femeia ceruse divorțul.
2: O persoană care vrea să-și ia viața lasă ceva în urmă. Sora mea era bine dispusă când a plecat din apartamentul părinților noștri cu o oră înainte. Avea planuri pentru vacanța de vară și își pregătise bagajul pentru a merge cu fiul ei la Ankara la un control medical.
1: Presupusul accident s-a petrecut aici, blocul în care Sezai locuia cu soțul și copiii săi la etajul al treilea.
2: Vă arăt unde a căzut sora mea. Balconul de la etajul 3 este acolo sus, iar aici a ajuns pe pământ. Cumnatul ei a susținut că s-a cățărat peste balustradă și s-a agățat de ea, că a târnat cu o singură mână și în cele din urmă a căzut. Dar, înainte de asta, poliția primise un apel de urgență de la vecini, care spuneau că o femeie era ucisă. Poliția a ajuns prea târziu. La început era încă în viață, dar paramedicii nu au mai putut să o salveze.
1: Procurorii au tras concluzia că moartea lui Sezai a fost sinucidere și au închis cazul. Fostul soț a refuzat să discute cu noi. Organizațiile pentru drepturile femeilor spun că aproape 600 de femei au fost ucise în Turcia doar în 2025. În aproape jumătate dintre cazuri, moartea a avut loc în circumstanțe suspecte, în care implicarea unor factori externi nu poate fi dovedită. Sau anchetele au fost închise. Oficial, 52 de femei și-au luat viața aruncându-se în gol, un număr care crește de câțiva ani. Activista pentru drepturile femeilor, Tugba Asik, se concentrează asupra acestor presupuse sinucideri. Ea nu crede versiunea oficială. La manifestații le numește femicide.
2: Femeile din Turcia vorbesc acum deschis și spun: dacă se va afirma că m-am sinucis, să nu credeți. Eu n-aș face niciodată așa ceva. Desigur, în unele cazuri nu poate fi exclus ca femeile să-și fi luat viața. Dar noi cerem sistemului judiciar să investigheze temeinic aceste cazuri și să nu permită distrugerea probelor.
1: Acest lucru s-ar fi întâmplat într-un caz din capitala Ankara. În seara de 7 noiembrie 2023, se spune că Duygu Soytepe a sărit de la etajul 37 al unui zgârie nori. În apartament era și un bărbat cu care tânăra de 24 de ani avea o relație. Mama ei, Filiz Alkan, încă nu a reușit să accepte moartea fiicei sale. Asta i-a afectat și propria sănătate. Femeia nu acceptă că a fost vorba despre o sinucidere.
2: Pur și simplu nu se potrivește cu imaginea pe care o am despre fiica mea. Și chiar dacă ar fi vrut să-și ia viața, el de ce nu a încercat să oprească? De ce nu m-a sunat pe mine?
1: Moartea lui Duygu a fost înregistrată drept sinucidere chiar înainte ca rezultatele autopsiei să fie publicate, spune Filiz Alkan. Pentru procuratură, faptul că Duygu lucrase într-un club de noapte a fost suficient.
2: Procurorul a susținut că fiica mea consumase droguri și alcool și apoi s-a aruncat de la balcon. Ce puteam să spun? Oricum eram la capătul puterilor. Procuratura s-a grăbit foarte mult să tragă concluzii, iar eu nu am resursele necesare pentru o lungă luptă juridică. Am încercat totul.
1: Vrem să aflăm de ce procurorul era atât de convins că e vorba de o sinucidere, așa că îi facem o vizită la Palatul de Justiție din capitală. Pentru că e interzis să filmezi, nu trecem de holul de la intrare. Asistenta sa ne spune că dosarul a fost închis în 2024. Procurorul a refuzat să ne acorde un interviu. Solicitarea noastră de a consulta dosarul de anchetă a rămas fără răspuns. Un alt caz. Un zgârie nori din suburbia Kartal-a Istanbulului. Se susține că o asistentă medicală a căzut de la etajul 27 în luna martie acestui an. Tânăra mamă își vizita în acea seară un prieten. Pentru că ancheta este încă în desfășurare, bărbatul în cauză refuză să comenteze. Nici personalul de securitate al complexului rezidențial nu spune nimic. Mergem la locul de muncă al tinerei, un spital din apropiere, pentru a obține mai multe informații. Apoi apare o evoluție surprinzătoare. La 4 săptămâni după căderea fatală apar informații despre un ultim SMS care ar fi fost trimis de victimă mamei sale. În mesaj, aceasta afirmă că a ajuns la capătul puterilor și le cere părinților să aibă grijă de fiul ei. Vorbind cu noi sub protecția anonimatului, o fostă colegă și prietena victimei pune la îndoială autenticitatea mesajului. Activistele pentru drepturile femeilor din Turcia includ acum și cazul din Istanbul în categoria morților suspecte și contestă teoria sinuciderii. Dar ce cred bărbații din Turcia despre aceste căderi misterioase?
3: Stresul poate duce la astfel de sinucideri. Îmi imaginez că ar putea exista probleme cu copiii, în familie sau cu soțul. Oamenii consumă tot mai multe droguri, au halucinații și apoi își iau viața. Sau poate că soțul își împinge soția spre gestul extrem.
1: Asta ar însemna ucidere din culpă sau chiar omor. Au oare dreptate organizațiile pentru drepturile femeilor să se îndoiască de teoria sinuciderii? Mehmet Eskin, sociolog în Istanbul, studiază de mulți ani sinuciderea ca problemă socială. Inclusiv în Turcia. Nu vrea să comenteze cazuri individuale, dar spune că se întâmplă relativ rar ca femeile să-și ia viața în acest mod.
3: Femeile recurg de obicei la pastile pentru a se sinucide. Dacă ne uităm la statisticile din Turcia, aproximativ 17-20% din sinucideri sunt comise de femei. În general, gândurile suicidare și tentativele de suicid sunt observate mai frecvent la femei. Însă, în ceea ce privește decesele prin sinucidere, cele mai multe sunt în rândul bărbaților.
1: Ainur Kocak rămâne convinsă că sora ei nu și-a luat viața. Asta deși, în instanță, familia fostului soț a susținut că aceasta ar fi fost instabilă psihic.
2: Au susținut că era depresivă și că urma un tratament, chipurile. Acesta ar fi fost motivul presupusei sinucideri, dar sora mea nu a luat niciodată în viața ei antidepresive.
1: În casa mamei lui Sezai Kocak, de aproape 6 ani, familia luptă împotriva unor astfel de acuzații. Cu sprijinul unui avocat, Ainur Kocak militează pentru redeschiderea anchetei privind moartea surorii sale. Procuratura ar fi ignorat o mare parte din indiciile care sugerează o crimă. De exemplu, declarația unui vecin.
3: El a spus că mai întâi a auzit mult zgomot venind din apartamentul familiei. A deschis ușa și l-a văzut pe soțul decedatei coborând scările furios, strigând. A primit ce merita. și femeia aia fără rușine. Imaginați-vă, soția dumneavoastră, mama copiilor dumneavoastră cade de la balcon. Chiar dacă v-ați certat înainte, dacă nu ați avut nicio legătură cu asta, ați reacționa în felul ăsta? Sfidează orice logică.
1: Însă instanțele au refuzat redeschiderea cazului, iar cu fiecare refuz, disperarea mamei crește. Cum demonstrezi că fiica ta nu s-a sinucis? Filiz Alkan și-a pierdut și ea încrederea în sistemul judiciar turc. Între timp, activiștii suspectează că autorii unor crime le maschează intenționat drept sinucideri pentru a exploata lacunele legale și a scăpa nepedepsiți.
3: Cei care își mai ucid soțiile cu arma de foc sau cu cuțitul în zilele noastre tind să provină din categoriile mai puțin educate și mai sărace ale societății. Dar suspecții din cazurile de morți neelucidate ale femeilor sunt în majoritate persoane înstărite și educate.
1: Aynur Kocak vrea să ajungă până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Spune că îi datorează acest lucru surorii sale, care nu a vrut niciodată să-și ia viața.

0: Radio Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: Digi24 FM.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: La vârsta de 80 de ani, Lea vede în sfârșit că se face dreptate. Când era doar un copil, a fost luată de lângă mama ei în ceea ce este astăzi Republica Democrată Congo, un destin împărtășit de altfel de mii de oameni în timpul dominației coloniale belgiene. De acolo au fost trimiși în orfelinate sau internate, un capitol teribil din istoria Belgiei. Acum, Curtea Supremă din Bruxelles a ordonat statului să le plătească despăgubiri supraviețuitorilor. E pentru prima dată când un stat european este condamnat pentru crime împotriva umanității petrecute în perioada colonială.
5: Fiecare copil, mai ales la o vârstă atât de fragedă, caută mirosul mamei sale, are nevoie de mama lui. Plângi, dar nu e nimeni acolo să te alinte. Adormei plângând, iar călugărițelor nu le păsa.
6: Lea Tavares Mujinga a crescut fără mamă. La doar 2 ani a fost răpită de coloniștii belgieni și plasată într-un cămin pentru copii administrat de călugărițele catolice. Totul pentru că tatăl ei era alb.
5: Mi-au distrus viața. Am devenit o străină pentru mama mea și o străină pentru tatăl meu. Am rămas fără nimic. Mi-au luat toate drepturile.
6: Congo a fost sub dominația colonială belgiană până în 1960. Copiii metiși erau considerați o amenințare la adresa viziunii regimului asupra lumii. Astfel, mii dintre ei au fost trimiși cu forța în internate. Lea și celelalte 4 prietene ale sale sunt doar câteva dintre aceste victime. Astăzi trăiesc în Belgia, unde luptă pentru recunoaștere și dreptate.
5: De fiecare dată când ne întâlnim, vorbim și plângem. Dar eu am ajuns la limită. Plânsul nu rezolvă nimic. Cel mai bun lucru pe care îl puteam face era să găsim un avocat.
6: În 2020, cele 5 femei au dat în judecată statul belgian pentru despăgubiri. Procesul a durat 6 ani. La Bruxelles, Africa Museum încearcă să confrunte atrocitățile epocii coloniale.
5: Viața în aceste orfelinate sau internate era dură. Li se amintea constant că se născuseră din ceea ce pe atunci era numit un dublu păcat. Adică păcatul de a fi metiși și păcatul de a fi rezultatul dintr-o relație considerată ilegitimă.
6: Până în prezent, Belgia nu a comemorat oficial crimele trecutului său colonial. Suferința a fost recunoscută oficial pentru prima dată în 2019, când premierul de atunci, Charles Michel, și-a prezentat scuzele.
7: În numele statului belgian vreau să le cer scuze copiilor metiși și familiilor lor pentru toate nedreptățile care le-au fost provocate.
6: Regele Belgiei însă a rămas mai rezervat. În timpul unei vizite de stat în Congo în 2022, el și-a exprimat doar regretul pentru crimele comise. Lea și prietenele sale au câștigat primul proces în 2024. Avocata Michelle Hirsch le-a reprezentat în instanță. În luna mai, Curtea Supremă a Belgiei a pronunțat o decizie definitivă.
5: Instanța a pronunțat o hotărâre istorică. Stabilim prima dată că statul belgian a urmat o politică rasistă care a constituit o crimă împotriva umanității, împotriva copiilor metiși. A dispus ca statul belgian să le acorde despăgubiri. Acum, verdictul a fost confirmat de Curtea Supremă.
6: Este pentru prima dată când un stat european este obligat să despăgubească victime ale violenței coloniale, iar acum este oficial. Răpirea Leii și a prietenelor sale a fost o crimă împotriva umanității. Fiecare dintre ele a primit câte 50.000 de euro.
5: Nu există nicio modalitate de a repara acest lucru. Nimeni nu poate cumpăra o viață. O viață este neprețuită, dar nu are rost să por spică. Vom ierta, însă nu vom uita.

0: Digi24 FM.
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
0: Digi24 FM. Informația la putere.

0: Giurgiu.
1: Algele marine sunt o resursă naturală care ar putea juca un rol important ca biomasă. Ele servesc atât ca sursă de hrană, cât și ca înlocuitor pentru plastic. Recent, Uniunea Europeană a introdus o strategie pentru a stimula sectorul european al algelor. Aici intră în joc Norvegia. Coasta sa lungă este ideală pentru ferme de alge marine, iar Trondheim este centrul cultivării acestui așa numit aur verde.
2: O fermă în mijlocul oceanului, în largul coastei de vest a Norvegiei. Este vremea recoltei pentru Diogo Raposo și colegii săi. Ei cultivă aici o materie primă specială, alge brune. Diogo spune că algele marine sunt ideale pentru cultivare.
3: Cresc repede. Folosesc nutrienții care sunt disponibili în mod natural aici, la fermă. În acvacultura marină nu folosim niciun fel de îngrășăminte.
2: Algele au crescut pe frânghii subacvatice timp de 7 luni. Iar acum a venit momentul să fie recoltate, folosind 2 embarcațiuni aflate una în fața celeilalte.
3: Trebuie doar să eliberez această frânghie pentru ca barca de recoltare să poată începe.
2: Rând pe rând, echipa desprinde frânghiile. Înainte ca acestea să fie trase în barca de recoltare, luna mai este crucială pentru această mică companie. Angajații lucrează pe apă aproape în fiecare zi câte 12 ore.
3: Este o recoltare foarte intensă. Avem o singură lună pentru a recolta întreaga cultură. Luca, asta trebuie eliberată.
2: Recoltarea propriu-zisă are loc pe cea mai mare dintre cele 3 embarcațiuni. Acolo, frânghiile trec printr-o mașină care taie algele de pe ele. Totuși, mare parte din muncă trebuie făcută încă manual.
3: Este primul an în care testăm acest sistem. E un dispozitiv destul de simplu, adaptat metodei noastre de recoltare.
2: Startup-ul vinde algele brune către mai mulți producători alimentari, inclusiv din Germania, unde sunt transformate, de exemplu, în înlocuitori pentru ton. Până acum câțiva ani, Christian Cato Haugen lucra în ferme de somon. Pe atunci, nici nu-i trecea prin minte să mănânce alge marine.
3: Au un gust foarte asemănător cu cel al nucilor și se potrivesc bine cu omleta sau cu salata. Dar probabil nici eu n-aș fi știut asta dacă n-aș fi lucrat cu ele.
2: Uniunea Europeană promovează algele ca sursă de hrană și biomasă a viitorului. Comisia Europeană a adoptat chiar și o strategie sperând să dezvolte un sector european al algelor. Astfel de ferme sunt încă rare pe continent. O parte din algele proaspăt recoltate ajung în laboratorul Juliei Hallang din Trondheim. Aici o echipă internațională cercetează și alte utilizări, pe lângă cele alimentare. Oamenii de știință folosesc un proces complex pentru a extrage zaharuri din alge. Acestea pot fi utilizate apoi pentru dezvoltarea unor fire textile sau folii sustenabile, de exemplu.
4: Acesta este marele avantaj. Nu sunt utile doar în industria alimentară, ci și ca material textil sau ca alternativă la plastic pentru diferite tipuri de ambalaje.
2: Biologul marin David Aldridge cercetează la rândul său potențialul algelor. El spune că acestea nu pot rezolva toate problemele de mediu.
3: Este o resursă cu impact redus asupra mediului pe care o putem cultiva și utiliza într-o mulțime de aplicații. Iar pe o planetă unde presiunea asupra terenurilor este tot mai mare, utilizarea sustenabilă a oceanelor este foarte importantă.
2: La un moment dat ar putea fi posibilă chiar și producerea de biocombustibil din alge. Ar fi o alternativă interesantă pentru benzină într-o perioadă de lipsă a petrolului, dar încă nu am ajuns acolo.
3: În prezent, volumul producției de alge marine în Europa și America de Nord se ridică la câteva sute, poate mii de tone. Pentru biocombustibil trebuie să vorbim despre sute de mii și chiar milioane de tone.
2: Sediul Seaweed Solutions este pe coasta Norvegiei, la câțiva kilometri de Trondheim. Acest laborator e ca o pepinieră de alge, unde echipa lucrează deja la recolta de anul viitor. Aceste recipiente conțin semințe de alge. Sunt păstrate sub lumină roșie pentru a preveni fertilizarea lor prematură.
4: Această cultură, în mod specific, ar putea avea aproximativ 4 km. Putem vedea toți cei 4 km și putem obține între 6 și 7 kg pe metru.
2: Compania nu doar că produce propriul material săditor, ci furnizează semințe și altor cultivatori de alge marine. Procesul este complicat, după cum explică directorul de cercetare.
4: De îndată ce sunt pregătite să se dezvolte și sunt fixate pe sfoară sau pe frânghie pentru cultivare, ele vor crește. Însă provocarea este controlul calității și, de asemenea, capacitatea de a produce numărul de semințe necesar pentru anumite lungime de frânghie. Asta necesită timp și cunoștințe.
2: E greu de crezut, dar în doar un an aceste semințe minuscule vor deveni alge de până la 4 metri lungime. Aceste alge ajung aici ca parte a recoltei acestui startup. Printre muncitorii sezonieri care dau o mână de ajutor în fabrică este și managerul de inovație, Marin Sutter.
4: Algele noastre sunt practic gata de consum, dar mai verificăm o dată calitatea pentru a vedea dacă au rămas animale mici sau pești printre ele. Le îndepărtăm.
2: Sutter e convinsă că cererea este în creștere și că viitorul algelor marine în Norvegia este promițător.
4: Avem foarte multă experiență în alte forme de acvacultură, așa că există deja o infrastructură considerabilă. Sunt convinsă că această industrie poate avea succes.
2: E chiar posibil ca algele norvegiene să dețină cheia unui viitor mai sustenabil.
1: Fiecare animal are anumite caracteristici. Nu e clar însă ce anume o definește pe această femelă de ferestraș, dar cu siguranță e curajoasă și încăpățânată. Ea și cei 9 boboci ai săi au traversat teferi și nevătămați o șosea cu 6 benzi din capitala Poloniei. Tăcuți, dar hotărâți.
2: Fără treceri de pietoni pentru această familie. Pur și simplu pășesc direct în pericol, în timp ce Varșovia își ține respirația și traficul se oprește. Toate privirile sunt ațintite asupra acestui grup de ferestrași. O mamă rață și cei 9 pui ai ei blochează 6 benzi de circulație.
3: Nu e ca și cum timpul meu ar fi atât de important încât să nu pot aștepta un minut sau două. Sunt în regulă cu asta.
2: Una dintre principalele șosele din Varșovia a fost închisă lângă râul Vistula. Acolo se îndreaptă această familie. Păsările fac traversarea în fiecare primăvară. Voluntarii au așteptat ore bune pentru acest moment.
3: Suntem bucuroși de succesul inițiativei, deși mama a fost speriată și nu foarte cooperantă.
2: Au venit din cuiburile aflate în scorburile copacilor din parcul Lazienki. Rațele au mulți vecini sălbatici acolo, dar ele sunt adevăratele vedete. 5 până la 7 familii de ferestrași au ales viața urbană. După eclozare, puii se îndreaptă spre râu. Când se întâmplă asta, doar mama decide.
4: Nu știm când, depinde de ele. Le-am văzut prima dată la 6 dimineața. Acum este 11, deci nu s-a schimbat mare lucru.
2: Puii au doar o zi, dar sunt deja destul de isteți, călărind pe spatele mamei lor. Instinctele lor remarcabile îi ghidează spre râu, unde sunt mai mulți pești decât în parc. O altă rață se apropie prea mult, iar mama intervine rapid ca să-și protejeze puii.
4: Îi cheamă tot timpul. Când o aud, aleargă direct la ea, chiar dacă s-au rătăcit.
2: În cele din urmă, momentul cel mare, ieșirea din iazul parcului și intrarea în râul Vistula. Păsările au prioritate până când traficul poate fi reluat. Când acești tineri ferestrași vor crește, vor cuibări tot în parc, unde ciclul va reîncepe. Procesiunea anuală de primăvară a rațelor prin oraș spre râu.
1: Și am ajuns la final. Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
3: Radio Digi24 FM.
4: În Sibiu, mai mulți copaci au fost rupți din rădăcini de vijelii, iar în Brașov, sistemul de canalizare a cedat.

0: 1,60 m.
1: Dai seama.
2: S-a rupt asfaltul.

0: Și aproape jumătate din țară este și va rămâne până mâine dimineață sub cod galben și portocaliu de vijelii. Sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și grindină. Alertele de furtuni se vor restrânge abia la finalul săptămânii, când vom avea parte și de temperaturi mai scăzute față de normalul perioadei.
1: Am actualizat avertizările meteorologice ce vizează fenomenele de instabilitate la acest final de săptămână. Vorbim în continuare de un cod portocaliu pentru partea de sud și est a Transilvaniei, dar și zona montană, cu precădere astăzi de la ora 12 până în această seară, de altfel la ora 22, interval în care în aceste zone așteptăm fenomene de instabilitate atmosferică, averse torențiale, în principal cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră. Nu excludem să avem și grindină de medii dimensiuni. Nu în ultimul rând și un cod galben ce vizează zone extinse din centru și sudul țării, dar și partea de sud-est pentru ziua de astăzi. Mâine în restrângere aria avertizată de cod galben, având în vedere că și în aceste areale așteptăm cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, la nivel izolat 30 de litri pe metru pătrat. La acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare, între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în partea de, în jumătatea vestică a țării.
0: Descoperire teribilă a poliției britanice și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Anchetatorii au descoperit o rețea online în care sute de bărbați se încurajau reciproc să-și drogheze și să-și violeze partenerele. Colega mea, Ana Constantin, ne aduce toate informațiile. Te ascultăm, Ana.
2: Da, detaliile acestei anchete sunt deosebit de dure. Procurorii britanici au identificat 270 de persoane care erau active pe aceste forumuri. Vorbim despre forumuri pe care erau distribuite imagini cu agresiuni sexuale comise asupra femeilor care se aflau în stare de inconștiență. Potrivit anchetatorilor, în cele mai multe cazuri, agresorii erau chiar partenerii victimelor, iar abuzurile nu erau nici de cum izolate, ci au continuat chiar ani sau chiar decenii. Până acum au fost deschise 14 anchete și au fost identificate 8 victime, asta numai în Marea Britanie, pentru că procurorii au extins ancheta în alte 7 țări.

0: Yes. And that they wanted to give me a certificate for being so handsome, the most handsome man in Romania.
1: Și mergem și noi acum la DICOT. Acolo este colegul meu, Valentin Stan. Vali, ce informații ai?
2: Bine v-am găsit, Andrew și Tristan Tate au stat în fața procurorilor de ICOT aproximativ 2 ore. Anchetatorii i-au anunțat pe cei doi că au reunit toate acuzațiile sub umbrela aceluiași dosar penal. De ICOT a făcut acest lucru în așa fel încât următoarele proceduri să nu mai fie atât de anevoioase, în așa fel încât ancheta să avanseze mai rapid. Mai ales că este vorba despre dosare care au fost trimise în judecată, dar mai apoi magistrații de la tribunal au trimis înapoi această anchetă la DICOT pentru a fi refăcută. Au ajuns judecătorii la concluzia că nu ar fi suficiente probe. Ce a făcut DICOT? A strâns noi mărturii, a strâns noi dovezi, iar în momentul de față procurorii pregătesc din nou trimiterea în judecată a fraților Tate. Tristan Tate de altfel a fost trimis în judecată săptămâna trecută. El este acuzat de faptul că ar fi lovit o femeie care nu ar mai fi dorit să producă materiale pornografice. De altfel, lista de acuzații împotriva fraților Tate este imensă, de la spălare de bani, la trafic de persoane și până la viol. În plus, în lunile trecute, Andrew Tate a aflat de o nouă acuzație. Este vorba despre instigare la ură. Frații Tate în momentul de față sunt cercetați în stare de libertate. Justiția din România nu a mai impus nicio măsură preventivă împotriva celor doi.
1: Valentin, mulțumim! Acum avem o informație de ultimă oră. Sunt percheziții chiar în acest moment în 5 județe din țară într-un dosar care vizează fraudarea examenului de bacalaureat. Colega mea, Bianca Timșa, are detalii. Este în direct acum cu noi. Ce știi, Bianca?
3: 47 de percheziții au loc în acest moment în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj, dar și Sibiu într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procurorii anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii adună probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și transmise informațiile. De asemenea, ministrul Educației a transmis în urmă cu câteva momente că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari echipați cu cameră video și inteligență artificială. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență. Rămâne așadar de văzut ce măsuri se vor lua în urma acestor percheziții și care vor fi concluziile.
1: Bianca Timșa, mulțumim! Incendiu violent la o biserică din Maramureș. Flăcările puternice au cuprins inclusiv turla bisericii înaltă de aproximativ 25 de metri. Structura riscă acum să se prăbușească. Pompierii au reușit în cele din urmă să stingă focul și, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Incendii masive de vegetație în vestul Europei, aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Cei mai mulți se aflau în zone de camping și în câteva localități aproape de granița cu Spania. Peste 220 de locuințe, zeci de clădiri, dar și o fabrică au fost distruse. În total, aproape 9.000 de hectare au fost pârjolite de incendii în Franța. Peste 2.000 de pompieri, printre care și 23 de salvatori români, se luptă cu focul. Incendiile sunt alimentate acum de secetă și de rafalele de vânt puternice de peste 70 de kilometri pe oră.

0: sunt intervenții destul de greu de gestionat, întrucât vântul bate cu putere foarte mare, iar vegetația specifică face ca incendiile să se propage destul de ușor și atunci este nevoie de o intervenție susținută pentru a le putea face față. Temperatura a mai scăzut puțin față de zilele anterioare, însă în zonă este în continuare un nivel ridicat de risc pentru incendii de pădure. Ne aflăm sub coordonarea ofițerului de legătură francez. Shiftul nostru va rămâne operativ până pe data de 15 iulie, iar pe data de 16 va fi înlocuit de un nou contingent de alți 40 de pompieri din România.
1: Acum o informație de ultimă oră, incendiu puternic în Timișoara la sediul de evidență a persoanelor. Din primele informații, 100 de persoane au fost evacuate, dar ne aduce toate informațiile. Colegul meu, Mihai Volușescu, este în direct acum cu noi. Ce ai aflat, Mihai?
2: Bun găsit tuturor, alarma s-a dat după ora 11 și jumătate, după ce a fost semnalată o degajare mare de fum din subsolul unei clădiri de pe strada Mihai Eminescu din Timișoara. Este vorba despre clădirea de evidență a persoanelor unde se fac buletinele și unde se realizează servicii de stare civilă în Timișoara. Imediat au sunat la 112 cei care au văzut aceste degajări de fum și la locul intervenției au fost trimise 3 autospeciale de stingere, dar și un echipaj SMURD. În total, până la această oră, conform informațiilor oficiale de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, știm că aproximativ 100 de persoane au fost evacuate din clădire cu ajutorul echipajelor poliției locale, care era aici, dar și a salvatorilor. Din primele informații, se pare că incendiul a izbucnit într-un grup sanitar aflat la subsolul imobilului și a fost lichidat de pompieri. Martorii spun că este vorba despre un incendiu pornit la un uscător de mâini din acel grup sanitar. Intervenția pompierilor continuă în acest moment pentru ventilarea spațiilor, pentru că incendiul a fost lichidat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă activitatea de aici a fost perturbată pentru câteva ore.
1: Mihai Volușescu, mulțumesc! Ședință de urgență în această dimineață la Ministerul de Finanțe după ce conturile Romața au fost blocate prin executare silită. Ministrul Alexandru Nazare s-a întâlnit cu reprezentanți și avocați pentru a încerca să ajungă la o soluție. Și vă reamintesc, Pfizer are de recuperat de la statul român suma de 600 de milioane de euro. Detalii despre acest subiect are colega mea Amalia Dobre. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Amalia.
3: Bun găsit! Potrivit surselor noastre, în această dimineață, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, a discutat cu reprezentanții Romața, dar și cu avocații statului român. Asta după ce ei a venit anunțul oficial potrivit căruia conturile Romața au fost blocate de Pfizer în urma unei proceduri de executare silită inițiate de compania farmaceutică împotriva statului român. România a pierdut acel proces cu compania americană pentru contractul de achiziție a vaccinurilor din pandemie. Mai exact, Pfizer are de recuperat de la România aproximativ 600 de milioane de lei. Este vorba despre 3,4 miliarde de lei reprezentând creanța principală, plus dobânzile aferente, la care se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro. Și premierul Ilie Bolozan a vorbit despre această situație, a anunțat că statul român va purta negocieri cu compania Pfizer pentru deblocarea acestei situații și că, în paralel, guvernul va contesta în Belgia procedura de executare care a vizat sumele colectate de Eurocontrol pentru Romața. Știm că au mai existat în trecut negocieri cu Pfizer, la care au participat extern ministrul finanțelor, dar și ministrul sănătății. În acest moment, serviciile de navigație aeriană furnizate de Romața se desfășoară în condiții normale, iar potrivit surselor noastre, în acest moment Romața mai are bani pentru a funcționa fără probleme în următoarele 6 săptămâni, așadar este nevoie ca în următoarea perioadă să fie aceste negocieri pentru a se găsi o soluție cât mai rapidă.
1: Amalia, mulțumim! Ieftinirile la carburanți sunt pe drum. Cel puțin asta este garanția venită de la guvern, chiar de la Ilie Bolojan. Când se vor simți concret schimbările? E bine, premierul speră ca până la finalul lunii iulie. În caz contrar, executivul promite din nou soluții de avarie. Până atunci, la pompă, realitatea este aceeași. Scumpiri în majoritatea stațiilor. Motorina a sărit deja de pragul de 9 lei și 50 de bani. Detalii are colegul meu, Bogdan Băcilă.
4: Bun găsit tuturor! Guvernul interimar ia în calcul o nouă schemă de plafonare a prețurilor la carburanți în cazul în care acestea nu vor scădea în perioada următoare. chiar dacă contațiile internaționale au scăzut la niveluri de dinaintea războiului, acest lucru nu este vizibil la pompă. După cum puteți vedea, motorina costă în continuare peste 9,5 lei, nivel considerat inacceptabil de ridicat de către Ministerul Agriculturii. Ministrul interimar a vorbit despre acest preț foarte mare, care afectează în special fermierii, aceștia confruntându-se de asemenea și cu o creștere alarmantă a prețului îngrășămintelor. Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre faptul că în benzinărie se lucrează deocamdată cu stocuri achiziționate în luna iunie la niveluri de preț ridicate. După ce acestea se vor epuiza, ar trebui ca prețurile să scadă cel târziu la finalul acestei luni. Dacă acest lucru nu se va întâmpla însă, este avută în considerare această măsură a reducerii accizei și de plafonare a daosului în lanțul de distribuție. Aceste măsuri au expirat la data de 30 iunie, iar acest lucru s-a reflectat imediat de la o zi la alta printr-o creștere cu cel puțin 30 de bani a prețului lui la motorină.
5: În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
1: Și discutăm despre subiect în minutele următoare alături de Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună ziua!
1: Mihai Nicuț, cum crezi, dacă e să ne referim la cum s-au întâmplat lucrurile la începutul conflictului din Golf, când crezi că vom vedea, de fapt, prețuri mai mici la pompă și mulți își pun întrebarea dacă prețurile ar putea ajunge la nivelul de dinainte de acest conflict, din februarie, când era chiar și cu un leu 30 motorina mai ieftină, ceva de genul acesta?
6: Bun. Haideți să lămurim întâi un lucru. Noi când alimentăm, nu alimentăm cu petrol, alimentăm cu benzină și motorină. Chiar dacă ea se face evident din petrol, cele două cotații nu sunt în mod obișnuit corelate. Mai niciodată în zona noastră unde avem cu totul alte influențe. Asta este unul. A doua, România a funcționat vreme de 3 luni de zile sub imperiul unei singure rațiuni pentru companii petroliere. Aceea de a avea adaosul la același nivel cu cel de cu un an în urmă. Dar deci asta a fost singura rațiune, n-a contrat preț la petrol, cotații la produse și nimic altceva. Și vă dau un exemplu. Când a început războiul, imediat ce a început războiul, toată nația vuia ca s-a dus motorina peste 10 lei pe litru. Da? În 23 aprilie, motorina s-a ieftinit la 8,33 lei pe litru. Deci a scăzut prețul cu 2 lei pe litru, în condițiile în care petrolul creștea. Deci am avut această distorsiune masivă în piață, ceea ce ne-a adus un beneficiu. Când nu trebuia să ni-l aducă și prețurile au scăzut, deveniseră ceva mai mici chiar decât din Bulgaria, că am și scris un text, dacă mai merită să te duci să alimentezi în Bulgaria. Iar acum avem, evident, situația inversă, în care compania profită până la 30 iunie de acel adaos pe care trebuie să și-l țină la același nivel cu anul trecut și nu am mai coborât prețurile. Bun, acum, haideți să ne uităm și la cotați. Între 30 iunie și 28 februarie avem un plus de 8,5% la cotația plat la benzină și de 16% în plus la cotația la motorină. Deci chiar dacă petrolul este tot la 72 de dolari, cum era la 28 februarie, acești carburanți care fac referința în zona noastră, de unde se face referința și în prețul la pompă, sunt mai scumpi. Doi, într-adevăr, prețul la benzină și prețul la, la motorină sunt și ele mai scumpe. Doi, avem cotația dolarului, care este cu 6,5% peste. Toate aceste mărfuri se cumpără în dolari. Da? Deci acum avem 4,6 lei pe dolar, atunci aveam undeva la 4,3. Deci toată această isterie, cum că, domne, doar se scumpește carburantul, niciodată nu se ieftinește, este o prostie, una. A doua, carburanții sunt, ca și pe energia de orice fel, electrică, gaz și tot ce vrem noi, au un profund trigger din partea mediului politic. Fiecare trebuie să vină să arate că face ceva ca să mulțumească pe cei care asta vor să audă. Din punctul meu de vedere, prețurile se vor probabil calma, și numai punctul meu de vedere, și cei de la Asociația Energia Inteligentă au spus că la finalul acestei luni s-ar putea să avem prețuri destul de apropiate, ba chiar pe acolo față de ce era la începutul crizei. Adică undeva între 7,9 și 8,2 lei pe litru la benzină și între 8,4 și 8,8 lei pe litru la motorină. Așteptăm să vedem, într-adevăr, mesajul premierului este de un fel, adică ne spune că dacă totuși vor crește reșcotațiile sau dacă benzinarii sunt hoți, de-aia se duce și Consiliul Concurenței peste ei. Acum să avem un raport de acolo să ne liniștim. Probabil o să ne zică, cum a mai fost de cel puțin 5-6 ori în ultimii 10 ani de zile, că companiile respectă regula cotație plus curs plus cum se face în toată Europa. Bun. Dar dacă să zicem că nu respectă, vor urma amenzi plus vor crește iarăși cotațiile internaționale, ni s-a spus că se va interveni din nou în piață. Nu știm dacă la fel pe plafonare de adaus sau pe plafonare de preț.
1: Însă, dar care ar fi cea mai bună soluție pentru a interveni în astfel de situații?
6: Cea mai bună soluție este să reducă din nou acciza. Acum a fost redusă cu 36 de bani și această nouă inflamare națională este tot din cauza creșterii accizei. Atât. Nimeni nu a scumpit cu nimic altceva în plus. Prețul la benzină a rămas acolo. Facem comparație cu Bulgaria. Bulgaria are taxe mult mai mici decât România. Că așa, da? Deci este singura politica de taxare. Altfel avem intervenții în piață care vedem la ce duc. Inițial scade, după când poate că nu trebuia să scadă, după care a crescut. S-au rămas la fel când ar fi trebuit să scadă. Și mai este ceva. Prețul este totuși ceva ce ține de economia de piață. Tot timpul în ultimii ani de zile, din cauza acestei, haideți să spunem, propensiunea mediului politic de a spune oamenilor, mai ales pe rețele sociale, unde e nenorocire, să le spună ce vor ei să audă, nu face decât rău. Intervenția în piață înseamnă că tu distorsionezi practic o realitate economică. Știți ce s-a întâmplat în România pentru că au crescut prețurile la carburanți? Au explodat vânzările de mașini electrice, da? Uh-huh. Dacă din nou se întâmplă o chestiune de genul ăsta, iarăși nu se vor mai vinde mașini electrice și vom rămâne la fel de dependenți de importul de fosile și nu ne vom electrifica rețeaua pentru că va veni guvernul și va spune plafon în preț. Nu este în regulă pentru o economie de piață, nu este în regulă să înlături deliberat din pix semnalul pe care ți-l dă un preț. Ok, toată lumea este nervoasă, nu este numai la noi. Trump le-a zis americanilor, companiilor americane, că profită, că fac bani pe spatele clienților pentru că n-au ieftinit benzina. În Germania este aceeași problemă, mediul politic spune la fel. Bă, am dat jos, din la fel ca la noi, am renunțat la acele măsuri, prețurile n-au scăzut. Așa este peste tot, mediul politic intervine pentru că este o pâine bună de mâncat în materie de populism.
1: Da, cu siguranță cu toții așteptăm să vedem ce se va întâmpla în zilele și săptămânile următoare. Mulțumesc deocamdată, Mihai Nicuț, pentru intervenție și pentru discuție. Acum avem o informație de ultimă oră la Digi24. Accident feroviar grav în Ialomița. Doi oameni au murit, iar doi copii de 5, respectiv 7 ani, au ajuns la spital cu răni grave. Din primele informații, șoferița nu s-ar fi asigurat la trecerea căii ferate. Colega mea, Teodora Chiuș, ne aduce toate informațiile. Ce ai aflat, Teo?
7: Din informațiile pe care le avem, în zona respectivă nu se afla o barieră, așa că acum polițiștii trebuie să stabilească ce s-a întâmplat mai exact, pentru că cel mai probabil sigurița de 29 de ani nu ar fi văzut că vine trenul. În mașină se aflau 4 persoane, 2 femei și 2 copii de 5 și 7 ani. Cea care conducea era mama lor, iar în dreapta se afla bunica lor. Din păcate, impactul a fost atât de puternic încât cele 2 femei au murit. Cei 2 minori au suferit răni grave și au fost luați cu elicopterul SMURT și duși la București pentru îngrijire medicală. A fost extrem de dificil pentru pompieri să scoată victimele din mașină, deoarece 3 dintre ele au rămas încarcerate. Totul s-a întâmplat în localitatea Valea Ciorii din județul Ialomița, iar trenul venea dinspre Sândăi. Din fericire, călătorii nu au fost răniți și nu au avut nevoie de îngrijire medicală. Polițiștii încearcă acum să stabilească cum s-a întâmplat totul.
1: Teodora, mulțumesc! Și acum vă reamintesc informația momentului. Aproape jumătate din țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii. Sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și grindină. Ploile torențiale știm că au făcut deja prăpăd în mai multe județe din țară. Cele mai multe probleme au fost în Suceava, Galați, Tulcea, Sibiu, Cluj, dar și pe litoral. Furtunile violente care au lovit zilele trecute și capitala știm că au provocat haos pe străzi. Atunci sute de mașini au fost avariate de copacii smulși de vijelii.

0: Și am văzut pagube uriașe în imaginile de mai devreme, așa că proprietarii mașinilor se uită acum spre soluții. Cum își pot recupera oamenii prejudiciul? Ne spune colega mea Andreea Crăciunescu. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Andreea.
1: Bun găsit tuturor! În spatele meu este doar una dintre mașinile avariate în timpul furtunii extreme. Vorbim despre autoturismul domnului Laurențiu, cu care am stat de vorbă mai devreme și ne-a arătat că aripa dreaptă a fost îndoită, întrucât un arbore destul de mare, ne descrie acesta, a căzut pe acest autoturism. Totul s-a întâmplat pe spațiu public, mai exact în sectorul 6 al capitalei. Prin urmare, domnul Laurențiu ar putea să primească despăgubire din partea autorității locale, atât el, bineînțeles, și toți ceilalți cetățeni care se află într-o situație similară. Vorbeam despre faptul că dumnealui locuiește în sectorul 6 al capitalei, așadar să vedem concret ce poate face în această cauză, pentru că de la o primărie la alta, de multe ori, situațiile diferă când vorbim despre despăgubire. Mai exact, în sectoarele 6, 1 și 3, despăgubirea poate fi făcută doar în instanță, doar în urma unei decizii definitive, așadar, cei care au astfel de probleme se află într-unul din aceste sectoare, trebuie să facă un dosar, o constatare și să meargă mai departe în instanță. Am stat de vorbă cu mai mulți reprezentanți din partea acestor primării și ne-au transmis că de multe ori autoritatea locală nu poate evalua în aceste contexte toate circumstanțele și de aceea ideal este să se ajungă în instanță. De partea cealaltă avem sectoarele 2, 4 și 5. Aici se poate face o despăgubire directă pe bază de dosar. Prima dată ne uităm la sectorul 2. Cetățenii păgubiți au 72 de ore timp de la producerea incidentului să depună dosarul, în timp ce la sectoarele 4 și 5 vorbim despre un termen de 15 zile. Să ne uităm foarte important ce trebuie să conțină acest dosar, pentru că la toate aceste trei instituții documentele sunt similare, cam aceleași acte sunt necesare. În primul rând, o cerere, o declarație pe propria răspundere că problemele s-au petrecut în sector și nu în altă parte, nu sunt probleme cauzate de alte incidente. Foarte important, datele mașinii, actele proprietarului, un deviz de la un serviciu auto autorizat care să ateste un cuantum al reparațiilor, aproximativ cât ar urma să coste acestea, și de asemenea o declarație conform căreia proprietarul renunță la asigurarea casco dacă are o astfel de poliță, sau să spună că nu are atunci când se adresează primăriei pentru a cere despăgubiri. Mai departe, se fac niște comisii în cadrul autorităților locale, se evaluează aceste dosare, iar dacă ele sunt complete, proprietarii păgubiți vor primi ulterior și despăgubirile.
0: Viitorul guvern ar putea fi unul de armistițiu, practic refacerea vechii coaliții de guvernare, dar fără USR. Scenariul a fost avansat de Kelemen Hunor. Ce spun Sorin Grindeanu și George Simion, aflați imediat. Revenim.
2: Digi24 FM.
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând. De aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerene, bine cunoscute la Tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS. AS de la facultate? Așa. A rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul a refăcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul. Asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească. Doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă. Nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citi cărți de istorie.
4: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24. Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: În România riscă să devină imposibil de guvernat dacă partidele din fosta coaliție nu ajung la un numitor comun. Este avertismentul dat de liderul UDMR. Kelemen Hunor atrage atenția că dacă ministerele rămân blocate și nu pot adopta hotărâri de urgență, țara noastră riscă să piardă fonduri europene. Totodată, în ochii lui Kelemen Hunor, George Simion pare să fie principalul câștigător al crizei politice. Liderul UDMR spune că este dispus să discute orice soluție responsabilă alături de PSD, PNL și USR, însă exclude orice colaborare cu AUR. O negociere între PSD, PNL, USR și UDMR ar fi soluția sa pentru depășirea crizei politice. Iar viitorul guvern ar putea fi unul de armistițiu, practic refacerea vechii coaliții de guvernare, dar fără USR. Scenariul a fost avansat tot de Kelemen Hunor în condițiile în care chiar și Ilie Bolojan a vorbit recent despre un armistițiu politic. Că despre cele două propuneri de premier, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, cei doi sunt dezavantajați de cifre. Cine ar putea fi în fruntea guvernului de armistițiu, dar și cine ajută aritmetica parlamentară? Ne spune colega mea Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit, ne uităm la cele trei scenarii care stau în picioare în acest moment. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL și PSD, cât și de Cotroceni. Și calculele sunt în avantajul lui Nazare. Potrivit cifrelor, cu voturile de la parlamentarii PNL, PSD, UDMR, dar și din partea minorităților naționale, Alexandru Nazare obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria. Celelalte variante vin din partea taberelor care se confruntă în prezent. Sorin Grindeanu, liderul PSD și propunerea partidului pentru funcția de premier, a anunțat recent că este de acord cu rotativa guvernului și cu semnarea unui acord politic cu PNL și USR. Însă vine și cu o condiție fermă. Primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD. Adică Sorin Grindeanu să ajungă pe scaunul de la Palatul Victoria. Totuși, cifrele nu-l avantajează. Cu voturile PSD plus cele de la liberalii din tabăra Tuma, UPR, Pace și Minorități, Grindeanu ar obține doar 186 de voturi. În cazul în care e desemnat de președinte, ar începe o nouă rundă de consultări cu partidele în goana după voturi. Așa cum am văzut și în cazul celor doi premieri desemnați de Nicu Șordan, care au eșuat. Forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, l-au propus pe Siegfried Mureșan. Și în cazul lui Mureșan, doar cu voturile de la PNL, USR și UDMR și Minorități nu s-ar forma majoritatea de 233 de voturi de care este nevoie. Ar avea doar 186 de voturi. Și aici e nevoie de discuții suplimentare pentru atingerea unei majorități.
0: Amalia, mulțumim. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul profesor Sergiu Mișcoiu. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Domnule profesor, vreau să vorbim despre acest scenariu avansat de liderul UDMR, Kelemen Hunor, și anume guvern PSD-PNL-UDMR, USR dat la o parte, cu posibil premier Alexandru Nazare, care ar fi plăcut și de PSD, și de PNL, și de Nicu Șordan. Cum vedeți acest scenariu care a ajuns în fața acum prin declarațiile făcute de Kelemen Hunor?
2: Este un scenariu oarecum rezonabil și el vine să facă ecou, practic, situației post-electorale din decembrie 2024. Dacă ne amintim, am avut o configurație asemănătoare atunci, când în fruntea guvernului rămăsese domnul Ciolacu de la PSD, voturile erau date de PNL, de UDMR și de grupul minorităților naționale, iar USR, frustrat atunci de aventura cu doamna Lasponin, care nu mai era calificată în turul 2, care era la rândul anulat, a decis să fie în opoziție. Ar fi o situație similară, fiindcă în special între USR și PSD există fricțiuni majore. Ar sparge, în schimb, blocul acesta de dreapta între PNL și USR, care a avut o tracțiune în opinia publică și în zona aceasta de susținere din partea societății civile și a replasat cumva PNL pe orbita PSD în susținerea unui guvern, ceea ce desigur ar fi pentru stabilitate și formulă guvernamentală poate un lucru pozitiv, dar pentru calculele electorale ale domnului Bolojan și ale susținătorilor săi nu ar da deloc bine.
0: Și să nu uităm că în Consiliu, în biroul permanent, în Congres, mai apoi, liberalii au votat să nu mai intre la guvernare alături de PSD.
2: Da, și aceste decizii sunt cu atât mai puternice și constrângătoare cu cât a existat această operațiune de scindare a Partidului Național Liberal cu gruparea Vește, așa cum ne amintim. Asta sigur că a produs neîncredere în interiorul partidului și cei care sunt suspectați de colaboraționism cu PSD sunt cumva văzuți prost și îndepărtați, chiar dacă nu excluși îndepărtați tactic, ceea ce face ca această variantă să nu fie neapărat foarte favorabilă Partidul Național Liberal și să nu împlunească voturile necesare acolo.
0: Și atunci, pentru Ilie Bolojan, guvern de armistițiu, ce ar însemna de fapt dacă această variantă, acest scenariu nu prea poate fi luat în calcul, dacă e să ne uităm la deciziile luate în interiorul partidelor, la declarațiile publice și așa mai departe?
2: Eu nu am auzit formula aceasta cu armistițiu la Ilie Bolojan, am auzit-o mai degrabă în alte zone politice. Într-adevăr, UDMR caută în continuare să realizeze o renaștere a vechii coaliții și probabil că foarte bine face din toate punctele de vedere, fiindcă nu există multe soluții în afară de aceasta. Dar e clar că PNL dorește în continuare o variantă de guvern minoritar, care să fie poate bazată pe rotativă, dar rotativă ar trebui să înceapă cu guvernul condus de PNL, USR, UDMR. Chiar dacă înțelege foarte bine că nu poate fi dumnealui premier, ci trebuie altcineva la PNL să fie acolo. Aici e discuția care deocamdată stagnează, pentru că și PSD dorește să fie primul la rotativă, iar dacă rezoluțiile acestea de PNL se păstrează și deocamdată nimic nu le-a schimbat de a nu colabora cu Partidul Social Democrat, atunci, din păcate, pentru, spunem, stabilitatea pe termen mediu, această soluție a guvernului de armistițiu, cum a fost el numit, nu este una viabilă.
0: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Mișcăiu, pentru această intervenție și pentru toate discuțiile și detaliile. Urmărim ce se întâmplă în continuare pe scena politică și așteptăm să vedem când vom avea măcar o desemnare de premier. Ghețarii Elveției se topesc în ritm alarmant. Unul dintre cei mai populare a pierdut 8 metri în înălțime în doar un an. Ce a dus la acest fenomen și care sunt efectele pe termen lung? Aflați imediat, revenim!
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
5: Nu.
4: Piedici sau persoane care...
5: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
4: Dar mereu ați fost optimist?
5: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, se schimba puterea,
4: se schimbau și directorii peste tot.
5: Ca și acum, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, s-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i fie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele, cred că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
4: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial, care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
5: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În gaițele cu doamna Maya Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
4: Și aveți spectacole în țară.
5: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolele principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maya Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și
4: va fi
5: o comedie foarte, foarte bună.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Din dragoste pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Înghețarii elvețieni se topesc în ritm alarmant. Toată zăpada căzută în timpul sezonului rece deja s-a topit, iar acum, timp de cel puțin 3 luni, vor pierde din gheața acumulată în decursul anilor precedenți. Este a doua cea mai rapidă perioadă din istorie la care se ajunge în acest prag, după recordul stabilit în 2022. Pe perioada valului de căldură din luna iunie, înghețarii au pierdut la fiecare 6 secunde suficientă apă cât să umple, atenție, un bazin olimpic. Unul dintre cei mai populari înghețari a pierdut 8 metri în înălțime în doar un an. Vedetele zilei pe internet sunt un vultur și o vulpe. Animalele au fost surprinse în timp ce se relaxau împreună pe o masă din Alaska. Iată.
8: Bugs. Come on, please, hi.
9: Two predators? Just chilling, they're like homies.
8: I got them.
9: Like, I got everything in the air. You got everything on the ground with the homies.
8: Yeah. Video's going on. They have to be friends, that eagle, to eat that fox.
9: Yeah. That's the craziest thing I've ever seen.
0: În primele 24 de ore de la publicare, clipul original a strâns peste 6 milioane de vizualizări. A ajuns chiar și în atenția administrației Trump. Secretarul pentru Sănătate a publicat o imagine modificată cu inteligența artificială în care stă alături de cele două animale. Tot el descrie imaginea drept o reuniune cu câțiva dintre consilierii săi principali din proiectul Facem America Sănătoasă din nou. Internauții nu au pierdut oportunitatea de a-l edita și pe președintele american în ilustrație alături de cele două animale. Scurtă pauză, acum ne revedem de la fix cu noi informații. Rămâneți aici, revenim!
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 3 iulie 1928. Televiziune în culori. Inventatorul britanic John Logie Baird a realizat prima transmisiune TV în culori. Momentul istoric s-a întâmplat în laboratorul lui din Londra. Transmisia era primitivă. Baird a folosit tehnologia electromecanică pe care o inventase. Discuri rotative care aveau filtre albastre, verzi și roșii scanau imaginea care trebuia transmisă. Inițial, Baird a folosit ca subiect un coș cu fructe. Testul nu a dus la apariția unui sistem viabil de televiziune color. Aparatura TV din prezent folosește un sistem electronic. 3 iulie 1886, primul automobil. Germanul Carl Benz a prezentat oficial primul automobil din lume. Totodată a fost și prima mașină care a intrat în producție. Vehiculul costa echivalentul de azi a 4.900 de dolari. Mașina lui Carl Benz avea 3 roți, una mică în față pentru direcție și 2 mari în spate, puse în mișcare de un motor cu un singur cilindru și 0,75 cai putere. Prezentarea pentru public a avut loc în orașul Mannheim, la câteva luni după ce Carl Benz a primit brevetul pentru invenția sa. Doar 25 de exemplare au fost produse. 3 iulie 1938. Record de viteză. O locomotivă cu aburi albastră, pe numele Mallard, numele unei rase de rață, a stabilit recordul de viteză pentru astfel de locomotive, un record care rezistă și în prezent. Mallard a atins 203 km pe oră pe linia principală dintre Edinburgh și Londra. Viteza a fost atinsă în timp ce locomotiva trăgea 7 vagoane care cântăreau 240 de tone. Locomotiva avea o carcasă aerodinamică în jurul cazanului, pentru un plus de viteză și de stil. Mallard a fost în până în 1963. Acum este la un muzeu din UK.
10: Ați ascultat Digistoria.
11: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
13: Mulțumesc.
12: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
13: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
12: e
13: o plăcere. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
12: Simplu mi se pare dumneavoastră.
13: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot cu toată lumea.
12: Nici cu prietenii nu avem aceeași relație.
13: Și atunci nu toate sunt perfecte.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
14: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

0: Ora 13, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru început principalele subiecte. Suspiciuni de fraudă la bacalaureat, sunt percheziții în desfășurare la această oră în 5 județe din țară, toate detaliile imediat. Dezastru ecologic pe lacul Corbu, mii de pești au fost găsiți morți, iar autoritățile verifică întreaga zonă. Pregătiri intense la Madison Square Garden, acolo unde Taylor Swift și jucătorul de fotbal american Travis Kelce se vor căsători. Este o desfășurare incredibilă de forțe de ordine pentru evenimentul anului. Toate detaliile în jurnal, începem. Și începem cu informația momentului. Sunt percheziții în desfășurare în 5 județe din țară într-un dosar care vizează fraudarea examenului de bacalaureat. Detalii are colega mea, Bianca Timșa, este în direct acum cu noi. Ce știi, Bianca?
1: Bun găsit, 47 de percheziții au loc în acest moment în mai multe județe din țară. Este vorba despre județele Alba, Arad, Bihor, Sibiu, Dar și Cluj. Așa cum spuneai și tu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procurorii anchetează informații potrivit cărora ar fi fost divulgate subiecte sau informații confidențiale despre examen care ar fi ajutat candidații să promoveze descinderile. Știți că au loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii adună probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și transmise informațiile către elevi. Astăzi, ministrul educației a făcut și câteva precizări în legătură cu aceste percheziții. Spunea acesta că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă și chiar i-a felicitat pe profesorii supraveghetori pentru vigilență. Rămâne de văzut așadar care vor fi concluziile acestor percheziții și dacă se vor lua și măsuri.
0: Bianca, mulțumim! Incendiu puternic în Timișoara la sediul de evidență a persoanelor. Din primele informații, 100 de oameni au fost evacuați. Detalii are colegul meu Mihai Vălușescu.
2: Bună ziua, Mihaela, bun găsit tuturor. Alarma s-a dat după ce angajații și cetățenii au observat că iese fum din subsolul clădirii unde funcționează serviciul de evidență a persoanelor și stare civilă din Timișoara. La fața locului au ajuns pompierii care au intervenit cu 3 autospeciale de stingere și un echipaj smurd, în timp ce aproximativ 100 de persoane au fost evacuate din clădire cu sprijinul poliției locale și al echipajelor de intervenție. Incendiul a izbucnit într-un grup sanitar aflat la subsolul imobilului. Potrivit primelor informații, sursa focului a fost un uscător electric de mâini. Pompierii au lichidat incendiul și au ventilat întreaga clădire pentru evacuarea fumului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă a fost perturbată și activitatea de stare civilă pentru că erau programate cununii în clădirea învecinată și acestea se vor onora însă cu o mică întârziere. După aproximativ o oră și jumătate, de la apelul la 112, activitatea instituției pare că se va relua în curând și toate programările pentru ziua de astăzi, inclusiv de la buletine, vor fi onorate.
0: Mihai Vălușescu, mulțumesc! Acum avem o informație de ultimă oră la Digi24 și vă avertizez că urmează informații cu un puternic impact emoțional. O fetiță de doar 6 ani, venită în vacanță la bunici în Vișeul de Jos, a fost accidentată mortal de o mașină condusă de un fost polițist. După accident, individul ar fi fugit de la fața locului. Detalii are colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan, ce ai aflat?
3: Tragedia s-a produs în această dimineață în Vișeul de Jos, județul Maramureș. Fetița, care venise în vacanță la bunici, a fost accidentată mortal de un camion cu materiale de construcții. Fetița se deplasa pe bicicletă în aceeași direcție de mers cu camionul, însă a fost acroșată de acesta, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ea. Șoferul este un fost polițist, conform site-urilor locale, vasiledale.ro. Acesta ar fi părăsit locul accidentului și din informările poliției aflăm că acesta a fugit de la fața locului. Cercetările sunt continuate acum de oamenii legii pentru ucidere din culpă.
0: Bogdan Băcilă, mulțumesc! De la caniculă la furtuni violente, ploile torențiale au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. În Suceava, 2 râuri au ieșit din matcă și mai multe case au fost inundate. Probleme mari au fost și în Galați, Tulcea și Cluj. Salvatorii au avut misiuni active și pe timpul nopții. În Sibiu, mai mulți copaci au fost rupți din rădăcini de vijelii, iar în Brașov, sistemul de canalizare a cedat.

0: Un metru și zece.
1: Dai seama.
2: S-a rupt asfaltul.

0: Între timp, aproape jumătate din țară este și va rămâne până mâine dimineață sub cod galben și portocaliu de vijelii. Sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și grindină. Meteorologii anunță că de săptămâna viitoare temperaturile vor scădea sub normalul perioadei.
1: Actualizat avertizările meteorologice ce vizează fenomenele de instabilitate la acest final de săptămână. Vorbim în continuare de un cod portocaliu pentru partea de sud și est a Transilvaniei, dar și zona montană, cu precădere astăzi de la ora 12 până în această seară, de altfel la ora 22, interval în care în aceste zone așteptăm fenomene de instabilitate atmosferică, averse torențiale, în principal cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră. Nu excludem să avem și grindină de medii dimensiuni, nu în ultimul rând și un cod galben ce vizează zone extinse din centru și sudul țării, dar și partea de sud-est pentru ziua de astăzi. Mâine în restrângere aria avertizată de cod galben, având în vedere că și în aceste areale așteptăm cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, la nivel izolat 30 de litri pe metru pătrat. La acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare, între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în partea de, în jumătatea vestică a țării.
0: Descoperire teribilă a poliției britanice și vă avertizez că sunt informații cu un puternic impact emoțional. Anchetatorii au descoperit o rețea online în care sute de bărbați se încurajau reciproc să-și drogheze și violeze partenerele. Detalii are colega mea, Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
2: Sunt detalii deosebit de dure în această anchetă. Procurorii britanici au identificat 270 de persoane care erau active pe aceste forumuri. Vorbim despre forumuri pe care erau distribuite imagini cu agresiunea sexuală comisă asupra femeilor care se aflau în stare de inconștiență. Potrivit anchetatorilor, în cele mai multe cazuri, agresorii erau chiar partenerii victimelor, iar abuzurile au avut loc ani sau chiar decenii la rând. Până acum au fost deschise 14 anchete și au fost identificate 8 victime, asta numai în Marea Britanie, pentru că procurorii au extins ancheta în alte 7 țări, inclusiv Ungaria, Spania, Olanda și Franța. 150 de suspecți și victime au fost identificate în toate aceste țări. Cazul amintește de cel al lui Gisèle Pelicot, femeie din Franța.

0: două ore, anchetatorii i-au anunțat pe cei doi că au reunit toate acuzațiile sub umbrela aceluiași dosar penal. DIICOT a făcut acest lucru în așa fel încât următoarele proceduri să nu mai fie atât de anevoioase, în așa fel încât ancheta să avanseze mai rapid. Mai ales că este vorba despre dosare care au fost trimise în judecată, dar mai apoi magistrații de la tribunal au trimis înapoi această anchetă la DIICOT pentru a fi refăcută. Au ajuns judecătorii la concluzia că nu ar fi suficiente probe. Ce a făcut DIICOT? A strâns noi mărturii, a strâns noi dovezi, iar în momentul de față procurorii pregătesc din nou trimiterea în judecată a fraților Tate. Tristan Tate, de altfel, a fost trimis în judecată săptămâna trecută. El este acuzat de faptul că ar fi lovit o femeie care nu ar mai fi dorit să producă materiale pornografice. De altfel, lista de acuzații împotriva fraților Tate este imensă, de la spălare de bani, la trafic de persoane și până la viol. În plus, în lunile trecute, Andrew Tate a aflat de o nouă acuzație, este vorba despre instigare la ură. Frații Tate, în momentul de față, sunt cercetați în stare de libertate. Justiția din România nu a mai impus nicio măsură preventivă împotriva celor doi.
1: Criza politică în care România este blocată de două luni ne costă mult. Consiliul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii a făcut calculele din care reiese că plătim 64 de milioane de euro în fiecare zi.
2: Aproape 4 miliarde de euro a pierdut în total România în cele două luni de la demiterea guvernului, arată calculele mediului de afaceri.
3: Nota de plată ajunge la companii și la fiecare familie în parte, că recesiunea deja se simte atât în buzunarul românilor cât și în cel al companiilor, că IMM-urile îngheață investițiile și că populația își reduce drastic consumul.
2: În toată țara, toate investițiile noi sunt blocate, neavând un guvern cu puteri depline. Merg mai departe doar lucrările care au fost începute în construcții. Toate domeniile au înregistrat scăderi, de la industrie, imobiliare, comerț la turism și chiar IT, în timp ce oamenii au cheltuit mai puțin. În primul trimestru din acest an, peste 1800 de companii au intrat în insolvență.
3: Ar trebui investit un guvern cu puteri depline și care să asume un calendar public al reformelor economice. Ar trebui să adoptăm cu toții un pact pentru stabilitatea economică.
2: Și transportatorii cer măsuri imediate de când a expirat reducerea accizei la motorină.
4: Când paharul este plin și mai pică o picătură, dă peste. E un element care aduce un plus negativ în costurile operatorilor de transport, că și în piața transporturilor avem o scădere a cererii, sau în transport, de exemplu, avem cu 25% mai puțin încasări ca anul anterior. În transportul de marfă, undeva tot pe acolo.
2: Până la finalul anului ar putea dispărea până la 80.000 de locuri de muncă, antreprenorii fiind nevoiți să pună lacătul pe ușă.
1: La majoritatea stațiilor de alimentare, motorina s-a scumpit după eliminarea plafonării, deși barilul de petrol este într-o continuă scădere. Motorina se vinde acum cu 9 lei și 50 de bani. Premierul Bolojan dă însă asigurări că prețurile la pompă vor scădea de la mijlocul lunii. Detalii are colegul meu Bogdan Băcilă.
5: Bun găsit tuturor! Guvernul interimar ia în calcul o nouă schemă de plafonare a prețurilor la carburant în cazul în care acestea nu vor scădea în perioada următoare, chiar dacă contațiile internaționale au scăzut la niveluri de dinaintea războiului. Acest lucru nu este vizibil la pompă. După cum puteți vedea, motorina costă în continuare peste 9,5 lei, nivel considerat inacceptabil de ridicat de către Ministerul Agriculturii. Ministrul interimar a vorbit despre acest preț foarte mare, care afectează în special fermierii, aceștia confruntându-se de asemenea și cu o creștere alarmantă a prețului îngrășămintelor. Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre faptul că în benzinărie se lucrează deocamdată cu stocuri achiziționate în luna iunie la niveluri de preț ridicate, după ce acestea se vor repune.

0: Iza, ar trebui ca prețurile să scadă cel târziu la finalul acestei luni. Dacă acest lucru nu se va întâmpla însă, este avută în considerare această măsură a reducerii accizei și de plafonare a daosului în lanțul de distribuție. Aceste măsuri au expirat la data de 30 iunie, iar acest lucru s-a reflectat imediat de la o zi la alta printr-o creștere cu cel puțin 30 de bani a prețului la motorină.
1: Și discutăm în continuare despre subiect cu domnul Feliciu Paraschiv, de la Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România, pentru că știm că, de fel, se întâmplă că atunci când vedem prețuri mari la carburanți, să vedem și scumpiri. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua dumneavoastră și telespectatorii noastre, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Paraschiv, ne așteptăm la scumpiri odată cu aceste prețuri ridicate pentru combustibil?
2: Din păcate deja avem scumpiri și ne așteptăm la altele. Avem două aspecte aici. Pe de o parte, volumul comerțului cu amănuntul e scădere și față de aceeași perioadă anului trecut avem o scădere de 5,8%. Inflația rămâne la unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană. Costuri mari, furnizorii noștri reclamă costuri mari și în creștere la materiile prime. Și ca o analiză așa scurtă, suntem față de aceeași perioadă, de începutul anului 2025, în următoarea situație. Energia mai scumpă cu 55%, carburantul mai scump cu 33%, serviciile cu 13,5%, alimentele cu 6,78% și non-alimentul cu 12,5%. Ca să intrăm mai în amănunt, observăm cafeaua cu 21% mai scumpă, ouăle cu 14%, carnea de vită cu 11%, laptele cu 12%. Deci deja suntem după o primă rundă de scumpiri, ca să zic așa, și din păcate nu vedem că o să apară intrarea într-o zonă de platou pe care ne-am dorit-o cu toții.
1: Și în aceste condiții, perioada următoare, cam la ce scumpiri ne-am putea aștepta? Am văzut toate aceste scumpiri de până acum, cu tot cu inflație, cu tot ce a însemnat energia, carburantul și așa mai departe. Dacă e în perioada următoare, cam cu cât ar mai putea crește prețurile alimentelor, de exemplu? Pentru că toată lumea se gândește la alimente și alimentele automat în prețul lor intră și factura la curent, intră și factura la carburant și așa mai departe.
2: Matematic vorbind și calculând, o creștere de 1% pe lună e dată de rata inflației. Pentru că practic aproape 12%, dacă ar fi să calculăm în felul ăsta, înseamnă 1% pe lună. Rata inflației duce la creșterea prețurilor la produse exact cu valoarea ei. Deci avem 1% de la rata inflației, probabil mai avem ceva de la carburanți, dacă ei nu dau înapoi la prețuri rezonabile, vor aduce și ei un 0,5%. Energia electrică destul de scumpă și cumpărăm scump noaptea cu 4 lei megavatul, cu 4 lei kilovatul din Bulgaria, din păcate. Chiar dacă noi producem ziua, o exportăm în Bulgaria, să o cumpărăm noaptea mai scumpă pentru că nu avem stocare, nu arată bine lucrurile deloc. Nu avem un procent clar cu cât se vor scumpi produsele, dar
1: un procent estimativ?
2: Dacă nu se schimbă nimic, o să avem o scumpire de 1-2% pe lună, din păcate. Noi ne așteptam să intrăm cumva într-o zonă de platou să nu se mai scumpească lucrurile, dar inflația nu ne lasă. Până nu se domolește inflația spre un 4-5%, prețurile vor continua să crească, din păcate.
1: Da, dar inflație de 4-5%, nici economiștii nu prevăd o astfel de inflație până la finalul acestui an. Poate ceva mai mică decât ce am văzut în primele luni ale anului, dar nu de 4%.
2: Era ținta BNR-ului de la sfârșit de an, 4,6%. De asta noi toți sperăm că poate BNR-ul anul ăsta găsește o soluție, să ajungem la o inflație de 4,5, poate 5. Acolo stăm cât de cât rezonabil. Într-o zonă de inflație de între 4 și 5%, ne așezăm unde am fost, cumva. Adică firmele încep să intre pe profit, că sunt foarte multe firme care nu mai sunt pe profit. Au intrat pe pierdere și problema e că nu poți să mergi foarte mult pe pierderi ca și companie. pentru că resursele sunt limitate. Merge o lună, două, noi am crezut că ianuarie, februarie, poate și un pic din martie, trebuie să le suportăm, dar din păcate observăm că s-a prelungit problema și
1: și cum reacționează comercianții mici și mijlocii? Pentru că ei automat încearcă cumva să-și acopere costurile acestea care sunt în plus pentru ei prin scumpirile de la raft și nu numai. Dar nu acoperă aceste scumpiri calculele lor și cheltuielile lor, nu?
2: Nu. Cea mai mare cheltuială este cheltuiala salarială. Deja forța de muncă este foarte scumpă pentru noi și ca să putem compensa cumva, suntem nevoiți să facem reduceri de personal. Din păcate, încercăm să lucrăm cu oameni de 30 de ani, de 20 de ani. Nu putem să-i concediem pur și simplu. O să facem niște restructurări pe cale naturală, adică iese cineva la pensie, pleacă cineva în concediu creștere copil și așa mai departe. Dar aici se ajunge la restructurări de personal, pe de o parte, și pe de altă parte se ajunge la închideri de companii. Pentru că în prima parte a anului s-au închis cu de 4 ori mai multe companii decât în 2025. Și asta e un lucru îngrijorător.
1: Anunța premierul Ilie Bolojan că până la finalul acestei luni ar trebui să vedem ceva ieftiniri la pompă când vine vorba de carburanți. Schimbă acest lucru în vreun fel calculele de la raft, viitoarele scumpiri?
2: Prețul de la raft e un preț foarte sensibil care reflectă absolut tot ce se întâmplă în economie și tot ce se întâmplă în spatele lui. Cu siguranță vom simți ceva ieftinire la raft dacă nu apar alți factori ca să împingă prețul din nou în față. Dacă s-ar ieftini carburantul cumva la nivelul anului trecut, dar sperăm degeaba, anul trecut era cu 33% mai ieftin. Dacă ne-am duce la nivelul anului trecut, am observat cu siguranță niște ieftiniri la raft. Din păcate, nu cred că se va duce acolo. O să scadă probabil sub 9 lei, poate la 8 lei, ar fi chiar bine și la 8 lei, dar mai jos nu-l vedem ducându-se. Și ce vedem noi la raft, în spatele prețului ăsta de raft, de care discută toată lumea, să știți că stă o armată de companii. În frunte e retailerul, în spate e distribuitorul, e procesatorul, e producătorul. Dacă noi nu vindem bine și volumele de vânzări au scăzut, tot lanțul e afectat. Și producătorii și procesatorii care sunt înaintea noastră și care ne furnizează marfa. Adică toată lumea e afectată, nu numai retailerii sunt afectați că au scăzut vânzările și a scăzut consumul. Da. Întreaga populație cumva implicit. Suntem într-o zonă în care încrederea în economia României a coborât la un nivel comparabil cu perioada pandemiei. Indicatorul de încredere economică se apropie de minimele anilor 2009-2010.
1: Da, mulțumesc tare mult, domnule Paraschiv, pentru această intervenție și pentru discuție. Ne mergem mai departe. Acum, după valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă cu incendii masive de vegetație. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Peste 2.000 de pompieri, printre care și 23 de români, participă la operațiuni. A fost inclusiv risc de explozie din cauza 150 de butelii GPL aflate în căsuțele dintr-o zonă de camping. Salvatorii au reușit să le scoată la timp, însă misiunea este în continuare îngreunată de vântul puternic.

0: Peste 2000 de pompieri, printre care 23 de salvatori români, intervin la incendiile masive de vegetație din sudul Franței. Flăcările au cuprins o zonă de camping și există inclusiv pericol de explozie din cauza celor 150 de butelii cu GPL găsite în casele cuprinse de foc.
1: Sunt intervenții destul de greu de gestionat, întrucât vântul bate cu putere foarte mare, iar vegetația specifică face ca incendiile să se propage destul de ușor și atunci este nevoie de o intervenție susținută pentru a le putea face față.
0: Pompierii români veniți în sprijinul autorităților franceze vor rămâne acolo timp de 2 săptămâni. Vor fi apoi schimbați de alți 40 de salvatori români. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Peste 220 de locuințe mobile, 10 de clădiri de tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, aproape 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța.
2: Momente de coșmar pentru o femeie care a fost lovită de trăsnet. Totul s-a întâmplat în zona Padina din Bucegi în timpul unei drumeții. Femeia, cadru didactic, se afla pe munte cu un grup de elevi. În apropiere se afla o sână, iar unul dintre ciobane a fost cel care a anunțat salvamontiștii. Salvatorii au dus-o la spital cu arsuri pe corp, iar copiii au ajuns în siguranță la cazare. Accident feroviar grav în Ialomița. Doi oameni au murit, iar doi copii de 5, respectiv 7 ani, au fost grav răniți și vă avertizez. Urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Din primele informații, la volan se afla mama copiilor, în vârstă de 29 de ani. Nu s-ar fi asigurat în momentul în care a vrut să treacă calea ferată, iar autoturismul a fost lovit în plin de tren. Impactul a fost atât de puternic încât unul dintre copii a fost proiectat din mașină, iar celălalt copil, mama și bunica, pasager pe scaunul din dreapta, au rămas încarcerați. La fața locului au intervenit mai multe echipe de salvare, inclusiv cu două elicoptere SMURD din București și Constanța. Pentru viața celor două femei nu s-a mai putut face nimic. Unul dintre cei doi copii a intrat în stop cardiorespirator și este resuscitat la fața locului, iar celălalt a fost dus cu elicopterul la un spital din Constanța.

0: România este pe cale să devină groapa de gunoi a Europei. Cantitatea de deșeuri importate din alte țări a crescut de 19 ori din 2008 și până acum. Asta în timp ce rata de reciclare este cea mai mică din Uniunea Europeană. Detalii are colega mea, Cezara Scutari.
1: Bun găsit, suntem în sectorul 1, pe o stradă menționată des în rapoartele de mediu. După cum vedeți, acest teren este plin de deșeuri depozitate ilegal. Acestea fac un calvar viața persoanelor care locuiesc în apropiere. De altfel, România are mari probleme la acest capitol. Cantitatea totală de deșeuri importate în țara noastră a crescut de 19 ori din 2008 până în 2024. Potrivit Institutului Național de Statistică, volumul a ajuns la peste 865.000 de tone. Valoarea totală a acestor materiale depășește 451 de milioane de euro. Pe categorii, deșeurile de materiale plastice au atins 74.000 de tone, cele din hârtie la 47.000 de tone, iar cele din metal la 269.000 de tone. Traficanții de deșeuri riscă pedeapsa cu închisoarea, dar afacerea este una rentabilă, așadar costurile de eliminare a deșeurilor în țările din vest ajung și de 10 ori mai mari decât în România. Cele mai multe gunoaie sunt aduse din țări precum Italia, Germania și Marea Britanie. România ocupă ultimul loc și la reciclare în Uniunea Europeană. Avem o rată de 41%. Asta deși obiectivele europene impun o țintă de 70% până în 2027 pentru toate statele membre.
2: Deocamdată n-am văzut pe nimeni să vină aici ca să trebuie ce cu gunoiul, să eu știu, să ridice.
1: De câți ani sunt gunoaiele acestea?
3: 7-8-10 ani, 15 ani sunt gunoaiele. A lăsat șantierul în părăsire, ce a fost aici și a fabrici și a lăsat și mizerie, mai adus și alții. Nu s-a schimbat nimic, că uite, aruncă aici, aruncă mărgini, de abia a făcut curat acolo. Vine două mașini pe săptămână. Asta nu e o problemă cu gunoiul de la poartă. E problema cu gunoiul care le aduce mașinile.
4: Chiar dacă le-ar lua astăzi, mâine sunt la loc. Vin de pe unde ori veni cu mașinile, trage, le aruncă și fugi. Dacă le zici, începe să înjuri. Dar ce treaba ta? Păi este că noi stăm aici, noi inhalăm toată mizeria asta pe care se produce.
0: Criză politică la Chișinău. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia după doar 8 luni de mandat. Într-un mesaj public, el a spus că a decis să plece pentru că nu și mai poate exercita funcția în acord cu propriile principii. Munteanu nu a oferit explicații suplimentare. Demisia vine însă la scurt timp după scandalul de la Moldața, care a provocat un val de demisii în instituțiile statului. Întreprinderea de stat responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova se află în centrul unui scandal după ce o investigație a ziarului de gardă, publicată pe 18 iunie, a arătat că fostul director al instituției ar fi inclus în CV informații false despre studiile și experiența sa profesională. Ghețarii elvețieni se topesc în ritm alarmant. Toată zăpada căzută în timpul sezonului rece deja s-a topit, iar acum, timp de cel puțin 3 luni, vor pierde din gheața acumulată în decursul anilor precedenți. Este a doua cea mai rapidă perioadă din istorie la care se ajunge în acest prag, după recordul stabilit în 2022. Pe perioada valului de căldură din luna iunie, ghețarii au pierdut la fiecare 6 secunde suficientă apă cât să umple, atenție, un bazin olimpic. Unul dintre cei mai populari ghețari a pierdut 8 metri în înălțime în doar un an. Salvare miraculoasă în Venezuela. Echipele de intervenție au găsit după 8 zile de la cutremurele gemene un bărbat în viață. În ce stare se află și care au fost primele sale cuvinte, aflați imediat în jurnal. Revenim.
5: Digi24 FM.
6: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
7: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
10: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
11: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu-i ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
10: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
11: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală, asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
0: La medicina viitorului aflăm de ce miochinele produse de mușchi atrag tot mai mult interes în medicina modernă. Vorbim despre un implant cerebral aflat în fază de testare clinică. Invitații ediției sunt Roxana Voica, medic nutriționist, și Sabin Măgurean, medic ortoped.
12: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Bilanțul negru al atacului rusesc din Kiev din urmă cu două nopți continuă să crească. Cel puțin 31 de oameni au murit și alții 91 au fost răniți, potrivit ultimelor date. Vorbim despre o lovitură cu 74 de rachete și aproape 500 de drone. Peste 130 de clădiri rezidențiale ar fi fost avariate. Atacuri au continuat și în cursul zilei, când au fost lovite un spital și mai multe clădiri rezidențiale. Armata ucraineană a răspuns cu atacuri cu drone, deosebi asupra teritoriilor ocupate de ruși în Ucraina. Efectele se văd și la benzinării, unde se formează cozi kilometrice. Zelenski cere aliaților mai multă asistență în capacitatea de apărare antirachetă și speră la o nouă întâlnire cu Trump la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia.
1: Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів, десятки крилатих ракет. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ.
0: Salvare miraculoasă în Venezuela la 8 zile de la cutremurele gemene care au devastat țara. Echipele de intervenție au găsit sub dărâmături un bărbat în viață. Și vă reamintesc că în urma seismelor peste 2000 de oameni au murit, iar alți 10.000 sunt încă dispăruți.
2: Opt zile de așteptare, 70 de ore de eforturi supraomenești și speranță. Speranța că Hernan va supraviețui. Ca să ajungă la el, salvatorii au săpat 9 metri sub ruinele de 140 de tone ale unui mol prăbușit complet. Și au riscat viețile pentru a-l scoate în siguranță. Structura extrem de instabilă s-ar fi putut prăbuși oricând, mai ales că au existat și replici la seismele inițiale.
3: Hernan? Necesito que mires un poco hacia la cámara.
2: Și-au unit eforturile echipe din 7 țări, Chile, Mexic, Portugalia, El Salvador, Costa Rica, Statele Unite și Venezuela. Pentru soția bărbatului de 44 de ani, cele 8 zile au fost un chin.
4: Días de tristeza, dolor, desesperación, porque no lo encontraba. Quería saber si no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido. No, eso, allí en la garita donde él trabajaba, había una silla o un escritorio, siempre me comentaba eso. Logró esconderse debajo del escritorio de la silla, una de las dos.
2: Starea lui Hernan este stabilă. Pentru medici, un singur cuvânt poate descrie supraviețuirea și salvarea acestuia.
5: Es totalmente un milagro y bueno, por supuesto, el trabajo de los rescatistas que lo acompañaron buena parte de ese tiempo, dándole ánimo, dándole hidratación, dándole alimentándolo, bueno. Pero yo soy optimista de que se va a recuperar.
0: Donald Trump este încrezător că negocierile cu Iranul vor aduce rezultatele urmărite. Președintele american susține că negociatorii iranieni au căzut de acord să ofere Statelor Unite în mare parte tot ce au cerut și că, din punct de vedere militar, regimul de la Teheran a fost înfrânt.
6: We're negotiating and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need. I've defeated them militarily. They're totally defeated militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too. We blew up Iran's radar. They had no radar. They had a nice new radar set. They were all set to go. And we blew it up last week. They have to start all over again for a third time. Joe, I did a blockade that was essentially not a blockade. It was a wall of steel. Not one ship got through to Iran. They have 300% inflation. They're making no money. So we're going to take some of the money and we're going to buy them. They need food. They need corn and wheat and soybeans. And we're going to have exclusively our American farmers provide that, assuming we get to the position where we should get to.
0: Informație de ultimă oră la Digi24, captură record de cannabis în Neamț, peste 2600 de plante și un laborator clandestin au fost descoperite de autorități. Colega mea, Teodora Chiușe, vine cu detalii suplimentare. Ce-ai mai aflat, Teo?
7: Bun găsit! Surse din anchetă spun că unul dintre suspecți, cel care locuia acolo unde se afla sera cu plantele de cannabis, a mai fost prins în trecut cu droguri în Italia. Tot de acolo ar fi luat semințele și ar fi luat bărbatul toate măsurile de siguranță și ar fi montat garduri înalte pentru ca nimeni să nu bănuiască ce se întâmplă acolo. Totodată, tot surse din anchetă spun că părinții lui sunt fermieri și așa nu și-ar fi dat seama cei care locuiau în localitatea respectivă, ce se întâmplă acolo. Ba chiar tatăl tânărului a fost ridicat de anchetator și dus la audiere chiar în timp ce se afla pe câmp. Mai mult, surse din anchetă mai spun că resturile care rămâneau din aceste plante de cannabis erau făcute hașiș, făceau diverse produse, inclusiv ulei, astfel încât niciun gram de cannabis să nu fie irosit. Din fericire, procurorii de ICOT au reușit să-i prindă pe cei doi suspecți, tânărul care locuia acolo unde era sera și prietenul lui, și niciun gram de drog, de substanță interzisă nu a ajuns pe piață, nu au reușit să vândă aceste substanțe interzise. Spun surse din anchetă că mai dura cel puțin o lună până când plantele respective ajungeau la maturitate. Vorbim așadar de cea mai mare chitură găsită în seră în Chiniai.
0: Teodorache, eu își mulțumesc! Un tată a găsit un mod ingenios prin care să-și ajute băiatul cu deficiențe de vedere să se bucure de meciurile de la Cupa Mondială de Fotbal. Bărbatul din Iran a construit un teren de fotbal în miniatură, din carton, cu elemente din paie, ușor de distins la atingere, pe care a plasat o bilă de sticlă pe post de minge. Tatăl ghidează apoi mâinile fiului deasupra tablei de joc și reproduce în timp real mișcările de pe teren ale mingii și jucătorilor. Pe lângă mișcarea mâinilor, tatăl îi descrie cu pasiune copilului de doar 9 ani fiecare fază a jocului. Efortul părintelui și momentele de extaz ale băiatului după marcarea unui gol au impresionat o lume întreagă.
8: Digi24 FM.
9: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
10: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
8: Digi24 FM.
11: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
12: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță, cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. ar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august, se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important, că dacă te-a pus răstor mașini, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Taylor Swift și Travis Kelce marchează nunta cu un gest altruist. Cei doi au donat 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. Este vorba despre 20 de organizații din Statele Unite care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Pe listă se află două spitale pediatrice, un program oncologic pentru copii, bănci de alimente, biblioteci și instituții de muzică. Surse citate de New York Post susțin că cei doi s-ar fi căsătorit deja în fața unui grup restrâns de prieteni și rude, cel mai probabil la Nashville. Presa americană scrie că petrecerea de nuntă a celor două staruri va avea loc la arena Madison Square Garden din New York. Festivitățile ar urma să înceapă astăzi la miezul nopții, ora României. Festivalul Untold se extinde în America Latină, iar primul mega show Untold de peste ocean este deja programat în Columbia în 2027. Time marches
5: on, never ending. Whenever I see a you, I always, it reminds me on the Untold.
6: The Untold Festival is one of the best festivals on planet Earth.
7: We will give you everything we have tonight on this stage. I hope it is everything that you need. We love you. Thank you for being here.
8: În primii 10 ani, Untold a devenit unul dintre puținele branduri românești care au reușit să se impună dincolo de granițele țării și a ajuns în top 3 festivaluri din lume. După apogeul atins la Cluj-Napoca și extinderea în Dubai, grupul intră acum în etapa dezvoltării globale.
9: I never thought I could make it because there's so many other great DJs out there. And then you dream of something like this.
10: Untold Festival, hello!
11: You come in the city, you see that everyone is like embracing the festival, they're proud of it, and it's like they're breathing it everywhere. So this is really important because this is the roots for the festival.
12: So let's do what we came here to do, and that is to amplify love.
8: Următoarea destinație confirmată este Columbia, unde un nou festival Untold va fi organizat în 2027. În paralel, compania poartă discuții pentru lansarea unor proiecte și în alte țări din America de Sud, Asia, Africa, dar și în Statele Unite. Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei rețele de cel puțin 20 de mega-festivaluri și alte proiecte de entertainment cu prezență în peste 30 de țări.
13: Următoarea etapă din dezvoltarea grupului nostru, am vrea să-i aducă aproape pe fanii festivalului, pe oamenii care cred în succesul Untold, pe oamenii care cred în brandul Untold și oameni care și-ar dori să ne fie alături în următoarea etapă de dezvoltare internațională, o etapă care înseamnă, iată, un lucru extraordinar pentru un brand născut în România, șansa de a fi între puținele branduri românești care impactează cu adevărat la nivel internațional. Așa că toți cei care vor să fie parte din această poveste de succes sunt așteptați să ni se alăture și pot afla mai multe despre acest lucru pe antol.com.
8: În acest an, festivalul are loc în perioada 6-9 august la Cluj-Napoca, iar pe scena principală vor urca Sting, Zara Larsson, Luis Capaldi și Florida.
4: Pe final de jurnal vă reamintesc, nu scăpăm de alerte, meteorologii au emis coduri portocalii și galbene de furtuni și vânt intens până mâine. Sunt așteptate vijelii, grindină și cantități mari de apă. Detalii vin chiar acum de la Iuliana Bonță.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Este România altfel?
4: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
3: Corect.
4: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta, că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
3: Ce înseamnă ni se repetă?
4: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă, ca la noi, la nimeni. Nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
3: Poate asta este un specific românesc.
4: Nu e. Asta e ceva care pare impus de afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
3: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
4: Trăim
3: cea mai bună perioada istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioada istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
4: Fără nicio discuție.
3: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
4: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
3: Decât?
4: Decât alții. Și atâta tot.
3: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
4: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
3: Da.
4: Am luat și burghezia. Și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine se simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea nu o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
4: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice, în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuș la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco, cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă, dă-l încolo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste. Depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
5: Mesaj de interes public.

Bună ziua, sunt Corina Matlinski. Este ora 14, începem un nou jurnal de știri la Digi24. Pentru început, titlurile momentului, pentru că imaginile zilei vin de pe litoral, acolo unde este dezastru ecologic. Tone de pești morți sunt pe lacul Corbu. Administratorul lacului spune că nu s-a mai confruntat până acum cu o astfel de situație. Avem detalii imediat. Bolizii de lux ai fraților Tate sunt din nou sub sechestru, totul după ce procurorii au extins acuzațiile în ceea ce îi privește. Ar fi încercat să determine o victimă din dosar să-și retragă plângerea, ce au spus milionarii britanici când au ieșit din sediul DICOT, vedeți în scurt timp. Iar milioane de oameni din întreaga lume așteaptă imaginea ceea ce se anunță a fi nunta anului. Superstarul Taylor Swift își unește destinul astăzi cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce. Ceremonia ar urma să aibă loc chiar astăzi în faimoasa arena Madison Square Garden. Cum s-a pregătit New York-ul, mai ales că se zvonește că vin peste 1000 de vedete, vedeți mai târziu în jurnal. Începem! Deschidem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Captură record de cannabis în Neamț. Autoritățile au găsit într-o seră peste 2600 de plante și un laborator clandestin. A fost prins și unul dintre suspecți. Potrivit surselor Digi24, acesta provine dintr-o familie de fermieri, iar tatălui l-ar fi ajutat să cultive plantele. Colega mea, Teodora Chiuș, este pregătită imediat cu detalii. Vedem întâi imagini de acolo.

0: mea, Teodora Chiuș este la sediul poliției, pregătită cu toate informațiile din această mega operațiune. Bun găsit, Teo!
1: Bun găsit! Cei doi suspecți sunt doi tineri din Neamț, prieteni. Cel care deținea Sera și care locuia acolo ar fi pus la punct în doar câteva luni o întreagă cultură de cannabis, ar fi investit cel puțin 15.000 de euro în toate dodările, pentru că plantele aveau sistem de irigație, termostat și toate condițiile pentru a se dezvolta așa cum trebuie. Probabil și-ar fi scos cei doi indivizi investiția dacă procurorii DIICOT nu ar fi intrat pe fir și nu i-ar fi prins chiar cu o lună înainte ca plantele să ajungă la maturitate și să poată fi vândute. Cei doi și-au ales paravanul perfect. Părinții, unul dintre celor doi tineri, sunt fermieri, ba chiar surse din anchetă spun că tatăl unuia dintre ei a fost ridicat chiar de pe câmp în timp ce își îngrijea recolta. Cel puțin 3.000 de plante de cannabis au fost găsite acolo. Surse din anchetă spun că unul dintre indivizi a mai fost cercetat în trecut pentru trafic de droguri, numai că în Italia, tot de acolo ar fi adus și aceste semințe pe care le-ar fi plantat în seara din curte.
0: Teo, mulțumesc! Percheziții în desfășurare și în 5 județe din țară într-un dosar care vizează fraudarea examenului de bacalaureat. Detalii are Bianca Timpșa, mergem chiar acum la ea, este în direct. Bun găsit, Bianca, ce informații ai?
2: M-am găsit, 47 de percheziții au loc în 5 județe, în Alba, Arad, Bihor, Cluj, dar și în Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procurorii anchetează informații potrivit cărora subiectele sau informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze examenul. Descinderile au loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii adună probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, cum ar fi ochelari echipați cu camere video și inteligență artificială. Totodată acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență. Rămâne de văzut așadar care vor fi concluziile în urma acestor percheziții și ce măsuri se vor lua.

0: Dezastru ecologic pe lacul Corbu. Mii de pești au fost găsiți morți. La fața locului sunt autoritățile care fac verificări în zonă. Mergem chiar acum la Iulia Stanciu, are mai multe detalii. Bun găsit, Iulia!
1: Bun găsit tuturor, ne aflăm în localitatea Corbu din județul Constanța și ceea ce vedeți aici în spatele meu este lacul Corbu 1. Aici, așa cum puteți observa, sunt mii de pești care plutesc pe apă. S-a întâmplat acest lucru în urmă cu două zile, dar astăzi numărul lor este din ce în ce mai mare. Vorbim despre aproximativ 15, poate chiar 20 de tone de pește și anume crab, novac, sânger și cosaș, exemplare de peste 5 kg fiecare. Administratorul lacului spune că după fiecare ploaie surplusul de apă este deversat în lac, dar acum este pentru prima dată când peștii s-au asfixiat. În alte lacuri în apropiere nu este nicio problemă, aici însă mii de pești și-au găsit sfârșitul. Reprezentanții Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură sunt aici la fața locului și monitorizează cauzele poluării și de asemenea cantitatea de pește afectat. Tot la fața locului au ajuns și reprezentanții Institutului de Cercetări Marine, care prelevează apă din mai multe zone ale lacului.
0: Criza guvernamentală produce un blocaj total și în sport, mai exact în procesul în care gimnasta Ana Maria Bărbosu încearcă să recupereze medalia olimpică de bronz. Vă reamintim, România a cucerit medalia de bronz în concursul de sol de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 prin Ana Bărbosu. Ea a fost însă contestată. Ulterior, Tribunalul de Arbitraj al Sportului a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei noastre. A urmat însă apoi un nou recurs al americanilor care a fost admis. Acum, Federația Română de Gimnastică a contestat verdictul, însă procesul nu poate fi început pentru că statul român nu are legislația necesară acum pentru a plăti taxele de judecată. Este nevoie de o ordonanță de urgență dată de guvern însă. Ne amintim, executivul interimar nu poate face asta. Agenția Națională pentru Sport a cerut modificarea legislativă prin Parlament, însă și parlamentarii sunt până în septembrie în vacanță.
2: Suma respectivă se ridică undeva la peste 20 și ceva de mii de euro în prima fază. Tocmai din această cauză, pentru că noi trebuie să virăm sumele respective pentru a putea începe efectiv procesul respectiv, adică de fapt o contestare a lui. Având în vedere guvernul interimar ce nu poate nici elabora și nici adopta ordonanțe de urgență, am apelat la Parlamentul României, unde am trimis către Comisia de Tineret și Sport un astfel de amendament la legea 69/2000 care să ne permită alocarea de sume aferente acestor problematici internaționale. Singura soluție cea mai rapidă ar fi fost ca la nivelul Federației Române de Gimnastică să se facă din venituri proprii, însă din discuția pe care am avut-o cu președintele Federației, domnul Suciu, nu există resursa financiară din venituri proprii.

0: Noi acuzații împotriva fraților Tate, procurorii DeEcot spun că Andrew și Tristan Tate au încercat să intimideze victime în așa fel încât acestea să-și retragă declarațiile. Mai mult, cei doi și-ar fi trecut bolizii pe numele unor apropiați ca să nu fie puse sub sechestru de procurori. Parchetul antimafia i-a audiat astăzi pe milionarii britanici și a anunțat că le vor ridica 5 mașini de lux.
1: Ah, my friend from the press again.
2: Okay.
1: Hi, friends.
2: So why did they call you today?
1: They said I was really handsome. True. They said I'm really good looking and handsome. Yeah. And that they wanted to give me a certificate for being so handsome, the most handsome man in Romania.
0: Primim toate informațiile din dosarul penal de la colegul meu, Valentin Stan, în direct acum. Bun găsit, Vali.
3: Bine v-am găsit. Procurorii DeEcot spun că Andrew Tate a încercat să convingă 11 victime să-și schimbe declarațiile în așa fel încât el și fratele său să scape de declarații. Procurorii menționează faptul că victimele ar fi fost amenințate inclusiv cu procese penale și cu sancțiuni foarte mari care le-ar distruge viața. O altă acuzație pe care o aduc acum procurorii antimafia este cea de o metodă prin care Andrew și Tristan Tate ar fi încercat să-și ascundă bolizii de lux. Practic, ei ar fi vândut 5 mașini.

0: Deci dosar penal, au fost practic reunite toate anchetele deschise în ultimii ani și este posibil ca în lunile următoare procurorii DIICOT să trimită din nou acest dosar în judecată. Tristan Tate este deja trimis în judecată, s-a întâmplat acest lucru la jumătatea lunii trecute, el este acuzat că ar fi abuzat o minoră în vârstă de 17 ani.
1: Vali, mulțumesc. Descoperire teribilă a poliției britanice. Vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Anchetatorii au descoperit o rețea online în care sute de bărbați se încurajau reciproc să-și drogheze și violeze partenerele. Colega mea, Ana Constantin, ne aduce toate informațiile.
2: Sunt detalii deosebit de dure în această anchetă. Procurorii britanici au identificat 270 de persoane care erau active pe aceste forumuri. Vorbim despre forumuri pe care erau distribuite imagini cu agresiuni sexuale comise asupra femeilor care se aflau în stare de inconștiență. Potrivit anchetatorilor, în cele mai multe cazuri, agresorii erau chiar partenerii victimelor, iar abuzurile au avut loc ani sau chiar decenii la rând. Până acum au fost deschise 14 anchete și au fost identificate 8 victime, asta numai în Marea Britanie, pentru că procurorii au extins ancheta în alte 7 țări, inclusiv Ungaria, Spania, Olanda și Franța. 150 de suspecți și victime au fost identificate în toate aceste țări. Cazul amintește de cel al lui Gisèle Pelicot, femeie din Franța care a fost drogată și violată timp de un deceniu de soțul ei și de alți 10 de bărbați pe care acesta îi racolase în mediul online.
1: De la caniculă la furtuni violente, ploile torențiale au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. În Suceava, două râuri au ieșit din matcă și mai multe case au fost inundate. Probleme mari au fost și în Galați, Tulcea și Cluj. Salvatorii au avut misiuni active și pe timpul nopții. În Sibiu, mai mulți copaci au fost rupți din rădăcini de vijelii, iar în Brașov, sistemul de canalizare a cedat.

0: 1,10 м.
1: Дай самый.

0: Alei blocate de crengi și arbori neatiși de când i-a pus la pământ vijelia. 3 zile au trecut de atunci și parcurile Bucureștiului încă au gradenele pline de arbori rupți. Cetățenii acuză autoritățile de dezinteres, oficialii municipalității se apără însă și spun că administrația parcurilor a eliberat aleile și a adunat majoritatea arborilor căzuți. Noi vă arătăm ce am filmat în parcurile Tineretului, Carol Cișmigiu și Lumea Copiilor.
1: La 3 zile după furtună, așa e peisajul în parcuri. Oamenii privesc dezastrul ecologic, optează după arborii imenși și smulși din rădăcină, ocolesc aleile blocate de crengi și caută cu privirile echipele de intervenție.
2: Nu-și dau interesul. Primăria Capitalei încă nu-și dau interesul să facă. Nici oameni nu au suficienți.
3: Pe partea cealaltă sunt chiar mai mulți copaci.
4: Tot așa mari căzuți.
3: Da, sunt copaci mari căzuți. Dar nu de unde se adune forță de muncă să facă atâta. Că durează un copac de...

0: prins ia 2-3 zile.
1: E prea mult.
0: E mult.
1: E prea mult volum de muncă și
0: n-au utilaje, n-au drujbe, n-au...
2: Municipalitatea anunță public că echipele de intervenție sunt în parcuri. Taie, toacă și evacuează, resturile lemnoase își fac treaba. Cei din teren zic însă că sunt prea puțini comparativ cu volumul de muncă.
3: O săptămână, două, când estimați că adunați tot?
4: E mult. Ce suntem oameni?
3: Două săptămâni?
4: Toți.
3: Deci în două săptămâni tot ce-i în parcul Carol. Până atunci, nu.
4: Hai, poate.
5: Luăm grosul, după ce terminăm grosul, o să dăm cu spumă și pinocul așa.
2: Furtuna a lăsat Bucureștiul mai sărac cu peste 1000 de copaci. Primăria Generală promite însă public că în locul lor, la toamnă, administrația parcurilor va sădi alții.
6: Aproape jumătate din țară este și va rămâne până mâine dimineață sub cod galben și portocaliu de vijelii. Sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și grindină. Alertele de furtuni se vor restrânge abia la finalul săptămânii, de când vom avea parte și de temperaturi mai scăzute față de normalul perioadei.
7: Am actualizat avertizările meteorologice ce vizează fenomenele de instabilitate la acest final de săptămână. Vorbim în continuare de un cod portocaliu pentru partea de sud și est a Transilvaniei, dar și zona montană, cu precădere astăzi de la ora 12 până în această seară, de altfel la ora 22, interval în care în aceste zone așteptăm fenomene de instabilitate atmosferică, averse torențiale, în principal cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră. Nu excludem să avem și grindină de medii dimensiuni, nu în ultimul rând și un cod galben, ce vizează zone extinse din centru și sudul țării, dar și partea de sud-est pentru ziua de astăzi. Mâine, în restrângere, aria avertizată de cod galben, având în vedere că și în aceste areale așteptăm cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, la nivel izolat 30 de litri pe metru pătrat. La acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare, între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în partea de, în jumătatea vestică a țării.
6: Și avem acum o informație de ultimă oră din partea Armatei României în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Ministrul Apărării le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetoneze în zone sigure ale Mării Negre. Mergem chiar acum la Valentin Stan, are mai multe informații. Vali, ce spune MAPN-ul?
8: Da, Corina, este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale a trimis-o părții ucrainene imediat după ce acea dronă navală ucraineană a explodat în portul Constanța. În primul rând, Armata României le-a cerut ucrainenilor să fie creat un canal oficial de informare, în așa fel încât românii să fie informați în timp util în cazul unor incidente similare. De ce a făcut România această solicitare? Pentru că pe 5 iunie, atunci când a avut loc explozia, Ministerul Apărării Naționale a aflat că acea dronă plină cu explozibil se va autodetona în 30 de minute. Deși drona respectivă pierduse contactul cu armata ucraineană cu multe ore înainte. În același timp, România le-a cerut ucrainenilor să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în afara zonelor de interes ale țării noastre. În plus, au mai fost adresate mai multe întrebări la care ucrainenii încă nu au răspuns. Este foarte posibil ca în săptămânile următoare Ministerul Apărării Naționale să revină cu și mai multe informații, cu mai multe detalii despre acest schimb de informații.
6: Vali, mulțumesc! Ieftinirile la carburanți sunt pe drum, este garanția venită de la guvern, chiar de la Ilie Bolojan. Când se vor simți concret schimbările, premierul speră că până la finalul lunii iulie, în caz contrar, executivul promite din nou soluții de avarie. Până atunci, la pompă, realitatea este aceeași. Scumpiri în majoritatea stațiilor. Motorina a sărit deja de pragul de 9,50 lei. Este un subiect despre care discutăm cu invitatul meu de la această oră, Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
9: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
6: Am putea, într-adevăr, să vedem la final de iulie aceste ieftiniri? Punea premierul scumpirile din această perioadă pe seama faptului că în continuare ar fi vorba despre acele rezerve cumpărate când încă exista conflictul în Iran?
9: Da.
6: Ce este așa, ce nu este? Vedem sau nu scumpiri?
9: Pe de o parte avem eliminarea subvenției și ăsta este primul lucru pe care îl vedem în preț și atunci la pompă o să vedem un preț cu 0,30-0,40 mai mare decât era până acum câteva săptămâni, câteva zile. Și de-a lungul unui an vedem că există o evoluție a prețurilor cu creșteri în anumite perioade, deci în perioada vacanțelor când călătorim mai mult sau în anumite momente, prețul la motorină și la benzină are o anumită fluctuație. Și inclusiv lucrul ăsta se vede în piață. Dar dacă prețul barilului se va păstra la nivelul la care este acum, ceea ce e cu 10%, să spunem, peste nivelul din momentul în care a început războiul din Iran, ar trebui, într-adevăr, în perioada următoare să vedem deja o scădere treptată, la fel cum am văzut și creșterile treptate, pentru că au fost peste 20 de creșteri de prețuri. Și atunci ar trebui să vedem în egală măsură scăderi de prețuri în luna următoare. Într-adevăr, trebuie să completate rezervele de petrol, dar prețul din piața liberă reflectă chiar și cererea pentru completarea acelor rezerve de petrol. Deci va trebui să vedem o reducere a prețurilor la benzinării, cu siguranță.
6: Ce ar trebui sau ar putea să facă guvernul la final de iulie dacă aceste prețuri se mențin la nivelul de acum? Mai ales că vorbim despre un guvern interimar, însă există pe masă inclusiv această soluție pe surse că la final de iulie am putea să vedem o ședință extraordinară a Parlamentului.
9: Am auzit această declarație, doar că lipsește o precizare foarte importantă. S-a spus că dacă prețurile nu vor scădea, în acea ședință extraordinară sau într-un alt format, vor găsi o modalitate de a reintroduce o subvenție. Aici mențiunea este, dacă prețul petrolului pe piața liberă este la un nivel dinaintea războiului, se impune întâi o verificare a benzinăriilor, a distribuitorilor, a procesatorilor. Adică trebuie să existe o justificare în spatele acelui preț, nu trebuie să fie o chestiune de speculă. Dacă într-adevăr nu este de speculă și în spatele prețului se ascunde un motiv real, atunci da, se poate gândi guvernul la o subvenționare a prețului.
6: Domnule Cherciu, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Și revenim acum la informația momentului în sport, pentru că gimnasta Ana Maria Bărbosu ar putea să își piardă definitiv medalia olimpică de bronz și asta pentru că statul român nu poate în acest moment să-i plătească cheltuielile de judecată. Discutăm despre acest subiect cu invitatul meu de la această oră, Dan Filotti, jurnalist DigiSport. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
10: Bună ziua, mulțumesc și pentru invitație.
6: Ajungem cumva din nou la această legătură între sport și politic. Deocamdată nu prea avem soluții astfel încât să reușim să o ajutăm pe Ana Maria Bărbosu în această luptă pe care o duce până la urmă, inclusiv pentru România.
10: Da, cumva criza asta politică trebuia să afecteze și lumea sportului, nu că oamenii din sport n-ar trăi în această țară și ar fi oricum afectați de tot ceea ce se întâmplă, dar acum sunt niște implicații directe pentru că este vorba despre o sumă și una considerabilă care ar putea să fie deblocată și vedeam și reacțiile celor care se ocupă de acest sport, pentru că poate pe bună dreptate unii dintre oameni s-ar întreba, dar de ce statut ar trebui să suporte acest proces? Pentru că ar trebui să facem așa un mic remember, să amintim ce s-a întâmplat la Paris, la Jocurile Olimpice, acolo unde a reușit Ana Maria să se claseze pe locul 3, numai că în mai puțin de un minut susțin americanii, mai mult de un minut susținem noi, a venit contestația americanilor și la masa verde, așa între ghilimele, vorbind, i s-a acordat până la urmă medalia americancei. Delegația României a contestat. Câteva luni mai târziu, medalia a fost totuși primită de Ana Maria, cea care se clasase pe locul 3 în finala de sol. Și de atunci a început această nebunie, pentru că americanii au mers la Tribunalul Federal, un for cumva superior celor de la TAS, care au întors procesul la TAS și acum suntem în această fază în care, în scurt timp, ar trebui să se rejudece acest caz la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lozana, acolo unde orice proces presupune sume de bani și sume de bani considerabile. Spuneam, este vorba așa de numai pentru cheltuielile arbitrilor, așa numiților judecători, undeva la 100.000 de euro, dar procesul are ramificații complexe. E vorba și de un posibil caz în care avocații sportivei noastre să se îndrepte împotriva firmei celebre, Omega, că nu cred că facem reclamă dacă vorbim despre firma care e renumită prin faptul că măsoară practic timpii la marile competiții și suma ar putea să fie una mult, mult mai mare. Nu este doar o chestiune de sport, este o chestiune de mândrie națională, dacă vrem. E vorba despre o medalie. Miza este una foarte mare pentru Ana Maria, categoric, dar pentru tot sportul românesc, pentru că să pierzi prin neprezentare un proces ar fi și mai frustrant sau ar adăuga o frustrare în plus la ceea ce s-a întâmplat în concurs. Pentru că dacă din calculele pe care le-am făcut eu până la cap la cap tot, dacă în două săptămâni aproximativ, în câteva zeci de zile sau în mai puțin de două săptămâni, spuneam, nu va fi deblocată această sumă și cine să o deblocheze decât autoritățile statului, care, ce să vezi, autoritățile statului sigur au alte probleme acum, dar vorbim de, repet, de un lucru cât se poate de important și complex în contextul acesta și sperăm să, ca oamenii care au încă puterea de decizie în România, să se aplece și asupra acestei probleme și să se reușească Ana Maria să meargă până la capăt. Și nu e vorba doar de Ana Maria, spuneam de gimnastica românească, de întreg sportul românesc până la urmă.
6: Mai ales că se întâmplă totul din cauza unei crize politice. Cum arată tabloul ăsta? Mai ales că există critici periodice că nu se investește în sport la noi în țară. Și că și așa performanța se face greu și pe cheltuiala acestor sportivi.
10: Arată mișcat, tabloul arată difuz, arată rău, rău de tot. Spune totul despre cum suntem, despre unde suntem, despre oamenii ăștia care, din punctul meu de vedere, și nu mă oferesc de cuvinte, dau dovadă de o oarecare irresponsabilitate, aceiași oameni care, în momentul în care un sportiv, că e Ana Maria, că e David, că orice nume și orice prenume, în momentul în care câștigă o medalie, în momentul în care reușesc să aducă România atât de sus și atât de în față, se agață, asta este cuvântul, realmente, se agață de acea medalie, se agață de acel sportiv.
6: Și se mândresc cu performanțele lor.
10: Se mândresc, deși n-am niciun merit. Mă spune chiar că îi încurcă și atunci când, iată,
6: au nevoie de ajutor, pare că nu îl primesc.
10: De a da o mână de ajutor, nimeni, nu? Pentru că, ce să vezi, suntem preocupați să nu avem guvern.
6: Mulțumesc asta foarte mult, Dan Filotti, pentru explicații.
10: Mersi și eu.
6: Ploile torențiale au făcut prăpăd în mai multe județe din țară și în capital a fost haos pe străzi, sute de mașini au fost avariate de copacii smulși de vijelii. Cum își pot recupera oamenii prejudiciul, aflați imediat revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Crizele economice au un lucru în comun, aproape nimeni nu știe exact când vor veni. Știm însă sigur că vor exista, iar istoria este plină de exemple. De aceea o întrebare bună este cât de pregătită este o țară atunci când apare o criză. La fel cum o familie pune bani deoparte pentru situații neprevăzute și un stat trebuie să se pregătească în perioadele bune pentru momentele dificile. Primul element este sănătatea finanțelor publice. În anii de creștere economică, statul încasează mai multe taxe și impozite. Tentația este să cheltuiască rapid acești bani sau să-și asume obligații permanente bazate pe venituri care s-ar putea dovedi temporare. De exemplu, într-o perioadă de creștere economică, statul poate angaja mai mulți oameni sau poate extinde anumite programe publice. Dar când economia încetinește, cheltuielile rămân, chiar dacă încasările la buget scad. Iar dacă deficitul bugetar și datoria publică sunt deja ridicate, capacitatea statului de a interveni în economie devine mult mai redusă exact atunci când este cea mai mare nevoie. Un al doilea element este stabilitatea sistemului financiar. Băncile reprezintă una dintre principalele surse de finanțare pentru economie. Companiile investesc, oamenii cumpără locuințe, iar afacerile se dezvoltă folosind adesea credite. Dacă sistemul bancar întâmpină dificultăți, efectele se propagă rapid în întreaga economie. Creditele devin mai greu de obținut, investițiile încetinesc, iar activitatea economică are de suferit. La fel de importantă este structura economiei. Țările care depind foarte mult de un singur sector, de o singură resursă sau de câțiva parametri comerciali sunt mai vulnerabile atunci când apar șocuri economice. De exemplu, dacă prețul petrolului se prăbușește, țările dependente de exporturile de țiței au probleme. De aceea, diversificarea este una dintre cele mai eficiente forme de protecție. O economie care are mai multe motoare de creștere poate absorbi mai ușor problemele care apar într-un anumit sector. Un alt element esențial este investiția constantă în infrastructură, educație, cercetare și tehnologie. Aceste investiții nu produc rezultate peste noapte, dar ele cresc productivitatea și capacitatea economiei de a se adapta atunci când apar probleme. Pandemia a oferit un exemplu foarte clar. Țările și companiile care au putut muta rapid activități în mediul digital au reușit să funcționeze mai ușor într-o perioadă extrem de dificilă. Există însă și o resursă mai puțin vizibilă, încrederea. Economia funcționează în mare măsură pe baza așteptărilor. Atunci când populația, investitorii și companiile au încredere în instituții și în direcția economiei, reacțiile de panică sunt mai reduse. Efectele unei crize pot fi gestionate mai ușor. Nici o țară nu poate evita complet crizele, dar poate reduce impactul lor. Pentru că rezistența unei economii se construiește în anii în care lucrurile merg bine, iar pericolele par încă foarte departe. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
5: Întrebarea numărul 1. Mai poate școala să concureze cu TikTok-ul?
6: Nu. Nu poate. TikTok-ul trebuie scos din școală. TikTok-ul trebuie să folosească timpului personal TikTok-ul din afara Chinei, pentru că TikTok-ul este cu tot o altă aplicație în China, limitată ca timp, cu algoritmi meniți să stimuleze cunoașterea și curiozitatea adultă. Modul cum este TikTok-ul ca propagandă a Chinei în afara Chinei, cu bune și cu rele, pentru că trebuie să știți că toată prețuirea pentru sănătate și nutriție pe care tinerii nu mai beau alcool este rezultatul TikTok-ului, mai mult decât a schimbării culturale la nivelul societății europene. Dar locul în școală în care vrem să predăm matematică, gândire critică, nu poate să fie în competiție cu TikTok.
5: Întrebarea numărul 2. Ce procese cognitive va pierde omul dacă toate răspunsurile îi se vor servi pe tavă de ChatGPT?
6: Nu realizăm. Gândirea este grea și consumă energie. Cu cât ne antrenăm și fizic, dar și cognitiv, cu atâta vom reuși să formulăm idei și să nu fugim de decizii grele. Toți adulții, mai devreme sau mai târziu, vor fi puși în fața unor decizii grele. Ni se degradează abilitatea gândirii profunde, abilitatea deciziilor grele.
5: Întrebarea numărul 3. ChatGPT îi face pe studenți mai leneși?
6: Sunt foarte mulți studenți care folosesc ChatGPT-ul într-un mod de amplificare a eforturilor, de acces la perspective multiple. Avem exemple foarte pozitive. Avem și tineri care nu înțeleg consecințele pe termen mediu-lung a dependenței de ChatGPT.
5: Scade capacitatea de memorare, de pildă?
6: 100%. Scade capacitatea de memorare cu bune și cu rele. Înainte de telefoanele mobile știam fiecare dintre noi 20 de numere de telefon. Astăzi mai mult de două, puțin dintre noi știu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Informație de ultimă oră acum la Digi24. Un copil a murit într-un grav accident într-o beta Turnu Severin. Tatăl său a fost dus la spital. Traficul este complet blocat în zona unde a avut loc această tragedie. Vedeți în imagini, sunt cozi uriașe. Ce s-a întâmplat mai exact? Ne spune chiar acum în direct colega mea, Elena Alexandru. Elena, ce informație ai?
2: Vorbim de un grav accident rutier în care, așa cum spuneai și tu, un copil de 11 ani și-a pierdut viața. Tatăl copilului a pierdut controlul volanului. Pe DN56 s-a întâmplat această tragedie. A pierdut controlul volanului, iar mașina în care se aflau cei doi s-a răsturnat. Au fost încarcerați ambii, atât șoferul cât și copilul de 11 ani. La fața locului au intervenit cei de la ambulanță, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilului de 11 ani, iar tatăl acestuia este în stare gravă, transportat și el la spitalul din Drobeta Turnu Severin. În acest moment vorbim de cozi care se întind și pe 5 km. Traficul este blocat în acest moment în totalitate în această zonă. Este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs această tragedie.
1: Vă reamintesc acum informația momentului. Aproape jumătate din țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii. Sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și grindină. Ploile torențiale au făcut deja prăpăd în mai multe județe din țară. Cele mai mari probleme au fost în Suceava, Galați, Tulcea, Sibiu și Cluj.

0: Cu pagube uriașe, proprietarii mașinilor se uită acum spre soluții, mai ales în capitală, unde furtuna a doborât sute de copaci. Cum își pot recupera oamenii prejudiciul, ne spune chiar acum colega mea Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! În spatele meu este doar una dintre mașinile avariate în timpul furtunii extreme. Vorbim despre autoturismul domnului Laurențiu, cu care am stat de vorbă mai devreme și ne-a arătat că aripa dreaptă a fost îndoită întrucât un arbore destul de mare, ne descrie acesta, a căzut pe acest autoturism. Totul s-a întâmplat pe spațiu public, mai exact în sectorul 6 al capitalei. Prin urmare, domnul Laurențiu ar putea să primească despăgubire din partea autorității locale, atât el, bineînțeles, și toți ceilalți cetățeni care se află într-o situație similară. Vorbeam despre faptul că dumnealui locuiește în sectorul 6 al capitalei, așadar să vedem concret ce poate face în această cauză, pentru că de la o primărie la alta, de multe ori, situațiile diferă când vorbim despre despăgubire. Mai exact, în sectoarele 6, 1 și 3, despăgubirea poate fi făcută doar în instanță, doar în urma unei decizii definitive, așadar, cei care au astfel de probleme se află într-unul din aceste sectoare, trebuie să facă un dosar, o constatare și să meargă mai departe în instanță. Am stat de vorbă cu mai mulți reprezentanți din partea acestor primării și ne-au transmis că de multe ori autoritatea locală nu poate evalua în aceste contexte toate circumstanțele și de aceea ideal este să se ajungă în instanță. De partea cealaltă avem sectoarele 2, 4 și 5. Aici se poate face o despăgubire directă pe bază de dosar. Prima dată ne uităm la sectorul 2. Cetățenii păgubiți au 72 de ore timp de la producerea incidentului să depună dosarul, în timp ce la sectoarele 4 și 5 vorbim despre un termen de 15 zile. Să ne uităm, foarte important, ce trebuie să conțină acest dosar, pentru că la toate aceste trei instituții documentele sunt similare, cam aceleași acte sunt necesare. În primul rând, o cerere, o declarație pe propria răspundere că problemele s-au petrecut în sector și nu în altă parte, nu sunt probleme cauzate de alte incidente. Foarte important, datele mașinii, actele proprietarului, un deviz de la un service auto autorizat, care să ateste un cuantum al reparațiilor, aproximativ cât ar urma să coste acestea, și de asemenea o declarație conform căreia proprietarul renunță la asigurarea casco, dacă are o astfel de poliță, sau să spună că nu are atunci când se adresează primăriei pentru a cere despăgubiri. Mai departe, se fac niște comisii în cadrul autorităților locale, se evaluează aceste dosare, iar dacă ele sunt complete, proprietarii păgubiți vor primi ulterior și despăgubirile.
0: România riscă să devină imposibil de guvernat dacă partidele din fosta coaliție nu ajung la un numitor comun. Este avertismentul dat de liderul UDMR. Kelemen Hunor atrage atenția că dacă ministerele rămân blocate și nu pot adopta hotărâri de urgență, țara noastră riscă să piardă fonduri europene. Totodată, în ochii lui Kelemen Hunor, George Simion pare să fie principalul câștigător al crizei politice. Liderul UDMR spune că este dispus să discute orice soluție responsabilă alături de PSD, PNL și USR, însă exclude orice colaborare cu AUR. O negociere între PSD, PNL, USR și UDMR ar fi soluția sa pentru depășirea crizei politice. Și cine ar putea fi în fruntea unui guvern de armistițiu, varianta înaintată chiar de Ilie Bolojan, dar și pe cine ajută aritmetica parlamentară, ne spune Amalia Dobre.
2: Bun găsit, ne uităm la cele trei scenarii care stau în picioare în acest moment. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL și PSD, și de Cotroceni. Și calculele sunt în avantajul lui Nazare. Potrivit cifrelor, cu voturile de la parlamentarii PNL, PSD, UDMR, dar și din partea minorităților naționale, Alexandru Nazare obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria. Celelalte variante vin din partea taberelor care se confruntă în prezent. Sorin Grindeanu, liderul PSD și propunerea partidului pentru funcția de premier, a anunțat recent că este de acord cu rotativa guvernului și cu semnarea unui acord politic cu PNL și USR. Însă vine și cu o condiție fermă. primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD. Adică Sorin Grindeanu să ajungă pe scaunul de la Palatul Victoria. Totuși, cifrele nu-l avantajează. Cu voturile PSD plus cele de la liberalii din tabăra Tuma, UPR, Pace și Minorități, Grindeanu ar obține doar 186 de voturi. În cazul în care e desemnat de președinte, ar începe o nouă rundă de consultări cu partidele în goana după voturi. Așa cum am văzut și în cazul celor doi premieri desemnați de Nicu Șordan, care au eșuat. Forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, l-au propus pe Siegfried Mureșan. Și în cazul lui Mureșan, doar cu voturile de la PNL, USR și UDMR și Minorități nu s-ar forma majoritatea de 233 de voturi de care este nevoie. Ar avea doar 186 de voturi. Și aici e nevoie de discuții suplimentare pentru atingerea unei majorități.
3: Digi24 FM.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
7: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
6: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închiz, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să, unde mai beau și eu cafeaua și cu, mă bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
7: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut-o americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
6: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
7: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
6: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă ave... Băi, sunt eu nebun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarații de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarații de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
5: Din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: specula cu benzină înflorește în Rusia, în condițiile în care atacurile cu drone ale ucrainenilor au provocat sincope de amploare în producția și aprovizionarea cu carburanți. Aceste imagini sunt din sudul Rusiei. Poliția a descoperit doi speculanți care voiau să vândă 1000 de litri de benzină. Riscă până la 6 ani de închisoare. Pe de altă parte, Rusia a permis rafinăriilor să producă benzină și motorină cu un conținut mai ridicat de sulf până la sfârșitul anului, în încercarea de a pune pe piață suficient combustibil. Taylor Swift și Travis Kelce marchează nunta cu un gest altruist. Cei doi au donat 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. Este vorba despre 20 de organizații din Statele Unite care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Surse citate de New York Post susțin că cei doi s-ar fi căsătorit deja în fața unui grup restrâns de prieteni și rude, cel mai probabil la Nashville. Anterior, presa americană scria că cei doi, care sunt împreună din 2023, se vor căsători în acest weekend la Arena Madison Square Garden din New York. Festivitățile ar urma să înceapă astăzi, de la miezul nopții, ora României. Într-o perioadă tensionată din cauza crizei politice, există loc și de umor. Clujenii s-au distrat copios la stand-up comedy la show-ul lui Serghei, realizatorul emisiunii Scos din sărite de la Digi24.
1: Să aplaud de oamenii care sunt un pic dezamăgiți de Nicușor. Ok. Să aplaud de cei care sunt mulțumiți de Nicușor. Ok. Și să aplaud de cei care sunt foarte dezamăgiți de Nicușor. Pe mine mă interesează mai mult că n-am avut alte opțiuni mai acătării, dacă stau să o văd așa.
2: Peste 100 de oameni au râs pe săturate la show-ul lui Serghei.
3: Românii știu să facă haz de necaz când vine vorba de politică.
4: Serghei sigur știe să facă. Cred că asta e farmecul lui special.
5: Pe lângă nervii pe care ne facem zi de zi, cred că ajută din când în când să mai un pic de umor.
6: Minunat. Show-urile lui sunt minunate. Iar la Digi, emisiunile sunt foarte faine.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 3 iulie 1928. Televiziune în culori. Inventatorul britanic John Logie Baird a realizat prima transmisiune TV în culori. Momentul istoric s-a întâmplat în laboratorul lui din Londra. Transmisia era primitivă. Baird a folosit tehnologia electromecanică pe care o inventase. Discuri rotative care aveau filtre albastre, verzi și roșii scanau imaginea care trebuia transmisă. Inițial, Baird a folosit ca subiect un coș cu fructe. Testul nu a dus la apariția unui sistem viabil de televiziune color. Aparatura TV din prezent folosește un sistem electronic. 3 iulie 1886. Primul automobil. Germanul Carl Benz a prezentat oficial primul automobil din lume. Totodată a fost și prima mașină care a intrat în producție. Vehiculul costa echivalentul de azi a 4.900 de dolari. Mașina lui Carl Benz avea 3 roți. Una mică în față pentru direcție și 2 mari în spate, puse în mișcare de un motor cu un singur cilindru și 0,75 cai putere. Prezentarea pentru public a avut loc în orașul Mannheim. La câteva luni după ce Carl Benz a primit brevetul pentru invenția sa, doar 25 de exemplare au fost produse. 3 iulie 1938. Record de viteză. O locomotivă cu aburi albastră, pe numele Mallard, numele unei rase de rață, a stabilit recordul de viteză pentru astfel de locomotive, un record care rezistă și în prezent. Mallard a atins 203 km pe oră pe linia principală dintre Edinburgh și Londra. Viteza a fost atinsă în timp ce locomotiva trăgea 7 vagoane care cântăreau 240 de tone. Locomotiva avea o carcasă aerodinamică în jurul cazanului, pentru un plus de viteză și de stil. Mallard a fost în până în 1963. Acum este la un muzeu din UK. Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
10: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
11: Are toate șansele să nu reușească, pentru că, până la urmă, vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident, în continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
10: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
11: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
10: Și întrebarea numărul 10.
11: Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
10: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
11: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
12: Ce înseamnă concret obezitatea?
13: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.

frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.

Bună ziua, continuăm știrile. Pentru început, titlurile zilei. Procurorii extind ancheta în cazul fraților Tate și pun sechestru pe 5 boliți de lux. Detalii pe larg imediat, când vă arăt și cum au reacționat milionarii britanici. Captură record de cannabis în Neamț. Autoritățile au găsit într-o seară peste 2600 de plante și un laborator clandestin. Doi suspecți au fost reținuți. Sute de mașini au fost distruse în urma furtunilor violente, multe dintre ele strivite de arbori puși la pământ de vânt. Acum, șoferii se chinuie să-și repare autoturismele. Ce trebuie să facă pentru a-și recupera banii, vă spun imediat.

0: Dezastru ecologic pe lacul Corbu. Mii de pești au fost găsiți morți. La fața locului sunt chiar acum autoritățile care fac verificări în zonă. Ne aduce detalii Iulia Stanciu.
1: Bun găsit tuturor, ne aflăm în localitatea Corbu din județul Constanța și ceea ce vedeți în spatele meu este lacul Corbu 1 și aici sunt mii de pești care plutesc la suprafața apei. S-a întâmplat acest lucru încă de ieri, dar astăzi numărul lor este din ce în ce mai mare. Vorbim de aproximativ 15, poate chiar 20 de tone de pește și anume crap, novac, sânger și cosaș, exemplare de peste 5 kg fiecare. Administratorul lacului spune că la fiecare ploaie surplusul de apă este deversat în lac, dar acum este pentru prima dată când peștii s-au asfixiat. În celelalte lacuri din apropiere nu este nicio problemă, însă aici mii de pești și-au găsit sfârșitul. Reprezentanții Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură sunt la fața locului și monitorizează cauzele poluării și de asemenea cantitatea de pește afectat. În plus, tot aici la fața locului au ajuns și reprezentanți a Institutului de Cercetări Marine, care prelevează apă din mai multe zone ale lacului.

0: Informații de ultimă oră din partea Armatei României în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Ministrul Apărării le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetoneze în zone sigure ale Mării Negre. Valentin Stan ne aduce toate informațiile.
1: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale a trimis-o părții ucrainene imediat după ce acea dronă navală ucraineană a explodat în portul Constanța. În primul rând, Armata României le-a cerut ucrainenilor să fie creat un canal oficial de informare, în așa fel încât românii să fie informați și în timp util în cazul unor incidente similare. De ce a făcut România această solicitare? Pentru că pe 5 iunie, atunci când a avut loc explozia, Ministerul Apărării Naționale a aflat că acea dronă plină cu explozibil se va autodetona în 30 de minute. Deși drona respectivă pierduse contactul cu armata ucraineană cu multe ore înainte. În același timp, România le-a cerut ucrainenilor să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în afara zonelor de interes ale țării noastre. În plus, au mai fost adresate mai multe întrebări la care ucrainenii încă nu au răspuns. Este foarte posibil ca în săptămânile următoare Ministerul Apărării Naționale să revină cu și mai multe informații.
0: Rusia spumegă de furie după ce Finlanda a decis să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său. Fostul președinte Dmitri Medvedev îi amenință pe finlandezi că de acum încolo sunt în vizorul Moscovei. Ce schimbă acest lucru pentru finlandezi, se întreabă Medvedev pe platforma X, doar un lucru minor. Țara lor se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, Finlanda, ai atins apogeul securității. Nu este prima oară când rușii își amenință vecinii cu atacuri nucleare, fie că e vorba de scandinavi sau baltici, fie de Polonia sau chiar de țări mai îndepărtate ca România, Marea Britanie sau chiar Spania. Rusia pregătește un atac asupra Poloniei. Avertismentul vine chiar de la Statele Unite. Potrivit publicației The Independent, soldații Moscovei ar putea traversa granița ruso-poloneză și ar pătrunde astfel pe teritoriul NATO. Totul pentru ca rușii să testeze reacția Alianței Nord-Atlantice. În cazul unui atac, infrastructura vitală a Poloniei ar putea fi ținta rachetelor sau a dronelor. Sau chiar soldații ruși ar putea traversa granița, oficial din greșeală, adică ar putea fi invocată o eroare a sistemului GPS. Putin ar considera un scenariu în care rușii s-ar retrage în urma negocierilor drept o victorie din perspectiva Moscovei, au afirmat sursele, încetarea sprijinului occidental pentru Ucraina fiind o posibilă condiție pe care ar putea o impune în schimbul retragerii din Polonia. Captură record de cannabis în Neamț. Autoritățile au găsit într-o seară peste 2600 de plante și un laborator clandestin. Doi suspecți au fost reținuți. Potrivit surselor Digi24, unul dintre ei provine dintr-o familie de fermieri. Tatăl acestuia chiar a fost prins în timp ce avea grijă de recoltă.

0: Detalii are colega mea, Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, suspecții sunt doi tineri din Neamț. Unul dintre ei ar fi deținut seara, locuia în curtea unde era amplasat cultura de cannabis. Celălalt individ era prietenul lui. Timp de câteva luni, cei doi au pus la punct o seră cu cel puțin 2600 de plante de cannabis. Culturile ar fi beneficiat de toate condițiile, ar fi avut termostat, dar și sistem de irigații. În total ar fi plătit 15.000 de euro pentru toate dotările și cel mai probabil și-ar fi scos cu mult investiția dacă procurorii DIICOT nu ar fi intrat pe fir chiar cu o lună înainte ca plantele să ajungă la maturitate și să fie vândute. Nimic nu se irosea, din resturi indivizii făceau hașiș. Surse din anchetă spun că unul dintre acești tineri a mai fost cercetat în trecut în Italia pentru trafic de droguri. Cel mai probabil de acolo a luat și semințele pe care le-a plantat în această seră. Tot surse din anchetă spun că bărbatul avea paravanul perfect. Părinții lui erau fermieri, așa că nu bătea la ochi ce se întâmpla acolo, ba chiar și a montat niște garduri înalte pentru a nu intra nimeni la bănuieli. Surse din anchetă mai spun că tatăl individului a fost ridicat și dus la audieri chiar în timp ce se afla pe câmp și avea grijă de recoltă.
0: Percheziții în desfășurare în 5 județe din țară într-un dosar care vizează fraudarea examenului de bacalaureat. Mai multe detalii are Bianca Timșa.
2: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procurorii anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii au adunat probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență. Rămâne de văzut așadar care vor fi concluziile în urma perchezițiilor și ce măsuri se vor lua.
0: Un copil român de 5 ani a supraviețuit miraculos după ce a căzut de la etajul al 4-lea. S-a întâmplat în nordul Italiei, unde băiatul locuiește împreună cu părinții săi. Erau toți în casă, dar în doar câteva secunde a fugit pe balcon, după care a căzut în gol. Aflăm mai multe de la corespondenta Digi24 în Italia, de la Mohanu.
3: Copilul a fost preluat cu un elicopter și dus de urgență la spitalul de pediatrie din Bergamo. Medicii care l-au preluat spun că cel mic are răni grave, însă din primele evaluări nu are nicio fractură. În mod miraculos, deși a căzut de la peste 15 metri înălțime, el nu doar că a supraviețuit, însă viața sa nu este pusă în pericol. Copilul de 5 ani se afla în casă împreună cu părinții săi, însă într-un moment de neatenție, probabil a fugit pe balcon acolo. S-a plecat cel mai probabil prea mult peste balustradă și a pierdut echilibrul și a căzut. Autoritățile au și o primă explicație. Spun că toate celelalte trei balcoane de sub balconul de la care copilul a căzut aveau sârme cu rufe întinse la uscat, motiv pentru care căderea sa a fost mult amortizată. Procurorii au deschis însă o anchetă în acest caz, îi cercetează pe părinți pentru neglijență. Vecinii familiei spun însă că familia este una serioasă și că părinții sunt profund afectați de ceea ce li s-a întâmplat. Copilul rămâne deocamdată internat pe secția de terapie intensivă.
0: Parcurile capitalei sunt pline și acum de arbori doborâți de furtuna violentă de acum câteva zile. Locuitorii din zona acuză autoritățile de dezinteres. Oficialii municipalității se apără și spun că administrația parcurilor a eliberat aleile. Doar că imaginile filmate de colegii noștri în mai multe parcuri arată fix contrariul.
4: La 3 zile după furtună, așa e peisajul în parcuri. Oamenii privesc dezastrul ecologic, optează după arborii imenși și smulși din rădăcină, ocolesc aleile blocate de crengi și caută cu privirile echipele de intervenție.
5: Nu dau interesul. Primăria, primăria capitalei încă nu-și dau interesul să facă. Nici oameni nu au suficienți.
6: Pe partea așa au fost chiar mai mulți copaci.
7: Tot așa mari.

0: săptămâni.
1: Poți.
0: Deci în 2 săptămâni tot ce impar cu Caron. Până atunci, nu.
1: Hai, poți.
2: Luăm brusul, de când terminăm brusul, o să dăm cu spumă și sirocul așa.
3: Furtuna a lăsat Bucureștiul mai sărac cu peste 1000 de copaci. Primăria Generală promite însă public că în locul lor, la toamnă, administrația parcurilor va sădi alții.
4: La 3 zile de la furtuna violentă din București, încă se văd urmările. Sute de mașini au fost avariate de copacii smulși de vijelii.

0: cu pagube uriașe, proprietarii mașinilor se uită acum spre soluții. Cum își pot recupera oamenii prejudiciul, ne spune Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! În spatele meu este doar una dintre mașinile avariate în timpul furtunii extreme. Vorbim despre autoturismul domnului Laurențiu, cu care am stat de vorbă mai devreme și ne-a arătat că aripa dreaptă a fost îndoită întrucât un arbore destul de mare, ne descrie acesta, a căzut pe acest autoturism. Totul s-a întâmplat pe spațiu public, mai exact în sectorul 6 al capitalei. Prin urmare, domnul Laurențiu ar putea să primească despăgubire din partea autorității locale, atât el, bineînțeles, și toți ceilalți cetățeni care se află într-o situație similară. Vorbeam despre faptul că dumnealui locuiește în sectorul 6 al capitalei, așadar să vedem concret ce poate face în această cauză, pentru că de la o primărie la alta, de multe ori, situațiile diferă când vorbim despre despăgubire. Mai exact, în sectoarele 6, 1 și 3, despăgubirea poate fi făcută doar în instanță, doar în urma unei decizii definitive, așadar, cei care au astfel de probleme se află într-unul din aceste sectoare, trebuie să facă un dosar, o constatare și să meargă mai departe în instanță. Am stat de vorbă cu mai mulți reprezentanți din partea acestor primării și ne-au transmis că de multe ori autoritatea locală nu poate evalua în aceste contexte toate circumstanțele și de aceea ideal este să se ajungă în instanță. De partea cealaltă avem sectoarele 2, 4 și 5. Aici se poate face o despăgubire directă pe bază de dosar. Prima dată ne uităm la sectorul 2. Cetățenii păgubiți au 72 de ore timp de la producerea incidentului să depună dosarul, în timp ce la sectoarele 4 și 5 vorbim despre un termen de 15 zile. Să ne uităm foarte important ce trebuie să conțină acest dosar, pentru că la toate aceste trei instituții documentele sunt similare, cam aceleași acte sunt necesare. În primul rând, o cerere, o declarație pe propria răspundere că problemele s-au petrecut în sector și nu în altă parte, nu sunt probleme cauzate de alte incidente. Foarte important, datele mașinii, actele proprietarului, un deviz de la un serviciu auto autorizat, care să ateste un cuantum al reparațiilor, aproximativ cât ar urma să coste acestea, și de asemenea o declarație conform căreia proprietarul renunță la asigurarea casco, dacă are o astfel de poliță, sau să spună că nu are atunci când se adresează primăriei pentru a cere despăgubiri. Mai departe, se fac niște comisii în cadrul autorităților locale, se evaluează aceste dosare, iar dacă ele sunt complete, proprietarii păgubiți vor primi ulterior și despăgubirile.
0: Discutăm în continuare cu domnul Marius Constantinescu, broker asigurări și director de daune. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Care ar fi pașii care trebuie urmați de șoferi și mai ales dacă există așa situații diferite, dacă este pomul pe domeniul public sau poate în curtea unei proprietăți private?
2: În ceea ce privește autoritățile locale, este important să facem diferența între ajutoare și despăgubiri. Primăriile nu au obligația legală de a despăgubi automat persoanele afectate de viituri. Ele, cum spunea dumneavoastră, pot centraliza pagubele și pot solicita acordarea de ajutoare de la guvern. Însă acest tip de măsuri nu acoperă automat întreaga valoare a prejudiciului. Primăria poate să ajungă să plătească doar dacă se dovedește că a avut o culpă, cum ar fi în unele sectoare neîntreținerea canalizării, a rigolelor sau alte deficiențe care au contribuit direct la producerea pagubei. Legat de asigurarea tip casco,

0: lucrurile sunt mult mai simple. Avizezi dauna, strângi documentele, ai o constatare de la ISU sau de la poliție și cu acestea mergi către asigurator. Important de știut este că și în cazul asigurărilor casco, societățile de asigurări nu rămân în totalitate cu prejudiciu, ci pot face regres, se pot îndrepta către cei vinovați de producerea evenimentului, că discutăm de o firmă care nu a toaletat arborii, deci o firmă privată, o companie privată sau o autoritate publică.
1: Ce pot face șoferii care totuși nu au asigurări casco?
0: Șoferii, cel mai important este să aibă un document emis de autorități. Cum spuneam, ISU sau poliție sau poliția locală, depinde cine a putut veni la fața locului și a putut constata un set de fotografii de unde se reiasă pagubele și împrejurările în care s-au produs. Iar legat de prejudiciu, de întinderea prejudiciului, un serviciu autorizat care să facă și fotografii, pentru că la exterior mașina poate avea niște daune minore care se pot mări, ca să spun așa, în momentul în care ajunge într-un serviciu și se demontează. Cazul pe care l-ați dat dumneavoastră, a căzut un copac pe o capotă. În momentul în care dai capota jos, vezi că acea capotă deformată a rupt și farurile, sistemul de prindere al farului. Și automat întinderea prejudiciului nu este doar ceea ce se vede la exterior, este necesar să mergi într-un serviciu să-ți demonteze mașina, să vadă dacă mai sunt și alte pagube rezultate din același eveniment.
1: Ar fi o soluție poate în acele asigurări cu decontări directe?
0: Decontarea directă nu poate fi folosită în această situație, ea este valabilă doar între două tamponări ale unor mașini care au RCA-uri fără alte pagube. Deci două mașini care se tamponează fără alte pagube.
1: Este o soluție să meargă totuși în instanță?
0: Da, în instanță pot câștiga, numai că întinderea soluționării poate să ducă până la 2-3 ani. Este ultima variantă pe care o pot accesa astfel încât să-și recupereze prejudiciul. Da? E adevărat că nu poți să stai cu mașina nereparată atâta timp.
1: Ce ar trebui totuși să facă șoferii care trec chiar în aceste zile prin asta? Care ar fi așa, pas cu pas, cele mai importante lucruri pe care să le urmeze ca să-și recupereze banii? Să-și repare mașina, să aștepte?
0: Pasul numărul 1 este obligația legală a fiecărui șofer să avizeze evenimentul la poliția rutieră pe raza căreia s-a întâmplat, la biroul de accidente cu avarie. De acolo primește o autorizație de reparație, să trimită un set de poze către autoritatea pe care o consideră competentă cu cazul respectiv și în funcție de răspunsul pe care îl primește să meargă sau nu în instanță, adică să accepte o înțelegere amiabilă cu primăria sau cu persoana vinovată de producerea evenimentului, că poate cădea un pom și din curtea altui vecin pe mașina mea, ca să spun așa, și ulterior să meargă în instanță. În instanță poate să meargă și formulând o cerere de chemare în judecată online, nu trebuie să meargă neapărat să își pledeze cazul propriu-zis. Poate să facă chemarea în judecată folosind portalul online.
1: Din experiența dumneavoastră, primesc ceva bani înapoi șoferii care trec prin astfel de situații? Că periodic tot avem furtuni și avem aceste discuții, ce pot să facă ei, însă au sau nu au șanse reale?
0: Există și o responsabilitate. Dincolo de drepturi, avem și obligații. Dacă șoferul în cauză și-a documentat bine cazul și a identificat vinovatul, instanța peste 90% dă dreptate. Adică nu am întâlnit cazuri în care cineva să aibă un prejudiciu și instanța să nu-i acorde dreptul de a fi reparat.
1: Doar că probabil sunt chestiuni care durează, așa cum spuneați ceva mai devreme.
0: Durează în timp, iar în momentul în care ai autorizație de reparație de la poliție, tu poți repara mașina și păstrezi foto-auto avariat, foto-auto reparat, factură, deviz, pozele din service și ai toate șansele să-ți recuperezi prejudiciul. E adevărat, e un drum sinuos, trebuie să depui un efort, dar într-un final îți vei recupera bani și poți circula cu mașina.
1: Domnule Constantinescu, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
0: Mulțumesc și eu, să rămână.
1: La majoritatea stațiilor de alimentare, motorina s-a scumpit după eliminarea plafonării, deși barilul de petrol este într-o continuă scădere. Se vinde acum cu 9 lei și 50 de bani. Premierul Bolojan dă însă asigurări că prețurile la pompă vor scădea de la mijlocul lunii.
2: De la începutul anului, motorina s-a scumpit de peste 25 de ori, iar acum, odată cu expirarea plafonării accizei, a ajuns la 9,50 lei de bani pe litru.
3: Cel puțin cu 50-70 de lei la un plin.
4: Ar trebui o intervenție a statului mai energică în această zonă?
3: Eu cred că așa ar fi normal.
5: Prețurile astea o să rămână așa, după părerea mea, pentru că banii intrați degeaba statul. Să plătim noi că ei au grijă de bănuți.
6: Comparație salar, trai, este foarte mare combustibil.
7: Foarte mare, mai ales pentru noi pensionare.
2: Prețurile carburanților ar putea să scadă pentru că piața internațională a petrolului s-a liniștit după tensiunile din Golf.
8: Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Treptat, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibil. În a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie.
9: România a funcționat vreme de 3 luni de zile sub imperiul unei singure rațiuni pentru companii petroliere, aceea de a avea adaosul la același nivel cu cel de cu un an în urmă. Cea mai bună soluție este să reducă din nou acciza, cum a fost redusă cu 36 de bani.
2: Specialiștii avertizează că scumpirea carburanților va avea din nou efecte la raft.
10: Din păcate, deja avem scumpiri și ne așteptăm la altele. Volumul comerțului cu amănuntul e scădere. Inflația rămâne la unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană. Costuri mari, furnizorii noștri reclamă costuri mari și în creștere la materiile prime, energia mai scumpă cu 55%, carburantul mai scump cu 33%.
2: În cazul în care prețurile la pompă nu vor scădea, guvernul pregătește o nouă schemă de plafonare.
1: Caz șocant în Sibiu, vă avertizez, urmează informații cu puternic impact emoțional. 4 adolescenți au fost reținuți după ce au atacat cu săbi și bâte un bărbat de 30 de ani. Victima a ajuns în stare gravă la spital. Detalii are colega noastră Bianca Venter.
11: Este vorba despre doi tineri în vârstă de 15 ani și alți doi în vârstă de 17 ani care au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt acum cercetați pentru tentativă de omor. Conform cercetărilor făcute de către polițiști, cei patru tineri înarmați cu săbi și bâte l-ar fi atacat și bătut pe un bărbat în vârstă de 30 de ani într-un cartier de la periferia municipiului Sibiu. Bărbatul a suferit răni grave și a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. De asemenea, un alt tânăr în vârstă de 18 ani este acum cercetat pentru complicitate la tentativă de omor după ce i-ar fi transportat pe cei patru tineri în locul unde s-a întâmplat agresiunea. Totodată, cei patru tineri care au fost reținuți pentru 24 de ore vor fi prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă.
12: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre obiectele pe care le folosim aproape zilnic și care, deși par reciclabile, nu pot fi de fapt reciclate. Și aici intră tacâmurile de unică folosință, paiele din plastic, paharele și caserolele foarte subțiri, tot din plastic, cutiile de pizza, murdare, de grăsime, pixurile sau staniolul de la ciocolată. De ce nu pot intra în procesul de reciclare? Pentru că multe sunt făcute din materiale amestecate, foarte subțiri sau sunt pline de resturi alimentare. Dacă le punem în containerele pentru obiecte reciclate, pot contamina loturi întregi de material și cresc apoi costurile de procesare. Toate acestea sunt deșeuri reziduale și trebuie aruncate în pubela neagră sau în cea gri. Ce alternative avem să reducem consumul? Din păcate, nu le putem înlocui mereu, dar avem variante reutilizabile în multe situații. De exemplu, putem renunța la tacâmurile de unică folosință și să avem la birou un set de tacâmuri din inox. Pentru paie avem variantele din hârtie, inox sau sticlă. În locul caserolelor de plastic le putem folosi pe cele din sticlă și ar fi ideal să alegem un creion sau un stilou reîncărcabil. Pentru hârtia și cartonul murdare, cum ar fi cutiile de pizza, cea mai bună soluție este aruncarea la deșeul menajer. Așadar, mai puține obiecte de unică folosință și mai multă refolosire ajută mediul. Sunt gesturi mici la prima vedere, dar toate au un impact ecologic mare.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: iulie ai Turul Ciclist al Sibiului, în direct la Digisport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship, live la Digisport 2. Iar mâine, prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10, ai Noua Zeelandă-Franța pe Digisport 1. Iar de la 13, Australia vs. Irlanda, live pe Digisport 2.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Sunt subiecte care îi deranjează pe oameni? Adică sunt domenii la care publicul român încă nu poate să râdă?
4: Nu cred că e ceva care deranjează. Ce polarizează și mai ales în perioadele alea când subiectele sunt foarte fierbinți pe parte de politică, pe alegeri, cum se întâmplă în societate și pe social media în general, dacă și încerci să faci o glumă, să lași impresia că susții pe unul sau pe altul, simți așa o neliniște, simți că e o tensiune în sală. Dar în rest n-am observat. Sau da, dacă se mai întâmplă să fie unul care heckler, cum zicem noi, care începe să vorbească, iarăși se creează o tensiune, dar de regulă avem experiență ca să-i neutralizăm.
3: Există un Cristi Popescu pe scenă și unul acasă?
4: Cu siguranță, da.
3: Și se suportă cei doi?
4: Nici nu sunt foarte diferite. Adică
3: da,
4: eu nu
3: te-am
4: sunt
3: văzut
4: actor,
3: pe tine,
4: da.
3: Și în spectacole,
4: nu
3: te
4: e
3: știu
4: diferență foarte mare.
3: Și în afara reflectorilor, da.
4: Nu am talentul de a juca, eu nu fac act, sau nu știu, poate ai văzut alt comedianți care sunt cu altfel pe scenă. Eu cam ăsta sunt, că ăsta sunt și n-am talentul să fiu mai expresiv.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Noi acuzații pe numele fraților Tate, procurorii Deacott spun că Andrew și Tristan au încercat să intimideze victime în așa fel încât acestea să-și retragă declarațiile. Mai mult, cei doi și-ar fi trecut bolizii pe numele unor apropiați ca să nu fie puse sub sechestru de procurori mașinile. Parchetul antimafia i-a audiat astăzi pe milionarii britanici și a anunțat că le vor ridica 5 dintre autoturismele de lux.
1: Oh, my friends from the press again.
2: Okay.
1: Hi, friends.
3: So why did they call you today?
1: They said I was really handsome. They True. Said I'm really good looking and handsome. Yes. And that they wanted to give me a certificate for being so handsome, the most handsome man in Romania.
0: Primim toate informațiile despre acuzațiile de Deacott de la Valentin Stan.
4: V-am găsit, Andrew și Tristan Tate au stat în fața procurorilor de Deacott aproximativ 2 ore. Anchetatorii i-au anunțat pe cei doi că au reunit toate acuzațiile sub umbrela aceluiași dosar penal. Deacott a făcut acest lucru în așa fel încât următoarele proceduri să nu mai fie atât de anevoioase, în așa fel încât ancheta să avanseze mai rapid. Mai ales că este vorba despre dosare care au fost trimise în judecată, dar mai apoi magistrații de la tribunal au trimis înapoi această anchetă la Deacott pentru a fi refăcută. Au ajuns judecătorii la concluzia că nu ar fi suficiente probe. Ce a făcut Deacott? A strâns noi mărturii, a strâns noi dovezi, iar în momentul de față procurorii pregătesc din nou trimiterea în judecată a fraților Tate. Tristan Tate de altfel a fost trimis în judecată săptămâna trecută. El este acuzat de faptul că ar fi lovit o femeie care nu ar mai fi dorit să producă materiale pornografice. De altfel, lista de acuzații împotriva fraților Tate este imensă, de la spălare de bani, la trafic de persoane și până la viol. În plus, în lunile trecute, Andrew Tate a aflat de o nouă acuzație. Este vorba despre instigare la ură. Frații Tate în momentul de față sunt cercetați în stare de libertate. Justiția din România nu a mai impus nicio măsură preventivă împotriva celor doi.
0: O femeie din Ucraina este principalul suspect în atentatul cu bombă de zilele trecute din Monaco. Femeia în vârstă de 39 de ani apare în imaginile de pe camerele de supraveghere din ziua atacului. Purta o pălărie neagră, hanorac și pantaloni bej, iar anchetatorii cred că a vrut să treacă drept bărbat. Interpol a emis o notificare pentru localizarea și arestarea ei. Conform unor surse judiciare, suspecta ar fi fugit inițial în Franța, apoi a fost observată în Germania. Anchetatorii cred că atacul, comis cu un colet capcană, activat de la distanță, a fost suficient de complex încât femeia să fie avut nevoie de complici. Țintă a fost un om de afaceri ucrainean. Bărbatul și copilul lui sunt în afara pericolului. Iubita acestuia însă este în stare gravă. După valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă acum cu incendii masive de vegetație. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. La operațiuni participă și pompieri români.

0: peste 2000 de pompieri, printre care 23 de salvatori români, intervin la incendiile masive de vegetație din sudul Franței. Flăcările au cuprins o zonă de camping și există inclusiv pericol de explozie din cauza celor 150 de butelii cu GPL găsite în casele cuprinse de foc.
1: Sunt intervenții destul de greu de gestionat, întrucât vântul bate cu putere foarte mare, iar vegetația specifică face ca incendiile să se propage destul de ușor și atunci este nevoie de o intervenție susținută pentru a le putea face față.
0: Pompierii români veniți în sprijinul autorităților franceze vor rămâne acolo timp de 2 săptămâni. Vor fi apoi schimbați de alți 40 de salvatori români. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Peste 220 de locuințe mobile, 10 de clădiri de tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, aproape 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța.
2: Suntem în sezonul vacanțelor, iar multe dintre destinațiile preferate de români sunt lovite de caniculă și am văzut de incendii de vegetație. Tocmai de aceea, tendința este ca turiștii să evite locurile de vacanță clasice și să se orienteze spre zone ferite de arșiță. Discutăm acum despre asta cu Raluca Hatmanu, consultant în turism. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție!
3: Bună ziua, mulțumesc și tare mult pentru invitație!
2: Cam ce variante avem în perioada următoare?
3: Să știți că o să vă contrazic un pic, pentru că în continuare se caută destinațiile de plajă și destinațiile de litoral, în special cele din jurul Mării Mediterane. Chiar mă uitam pe o analiză pentru luna iunie, deci odată, pe măsură ce au crescut temperaturile, rezervările au crescut direct proporțional și românii s-au orientat mai ales către destinațiile, să spunem, clasice pentru vacanță, da? Grecia, care este în continuare campioană absolută, Turcia, Spania sunt destinații alese, de asemenea Tunisia, către nordul Africii, dar tot la Marea Mediterană. Sigur, există rezervări și pentru destinații ceva mai răcuroase, să spunem, și din acest punct de vedere țările scandinave au un avantaj, de asemenea țările baltice, care încep să fie solicitate și de turiștii români, dar pentru vacanța de vară, în continuare, rămân pe poziție, să spun așa, în topul preferințelor aceste destinații, în care românii se duc să stea la plajă și să se răcurească în mare.
2: Așadar, canicula nu prea îi sperie, însă sunt speriați poate de prețuri?
3: Ne-am uitat și pe prețuri pentru luna iunie și vedem că undeva o medie pe care o plătește acum un cuplu este de 1800-1900 de euro. Valoarea aceasta acoperă 7 nopți de cazare, acoperă și zborurile directe în destinație. Deci, de persoană vine undeva la 720-750 de euro media. Prin urmare, nu sunt neapărat creșteri semnificative față de anul trecut, deși se remarcă un plus de 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Un plus care vine și ca urmare a faptului că mulți turiști se orientează spre hoteluri ceva mai bune, aleg pachete complete, pachete care includ de multe ori și cel puțin 2 mese pe zi, pentru că acest lucru înseamnă pentru turiști o cheltuială mai mică la destinație, practic și asigură de acasă mai multe servicii, în așa fel încât bugetul total de vacanță să fie mai avantajos, să spunem. Deci sunt calcule care se fac tot în vederea unei economii la bugetul total de vacanță.
2: Care e tendința? Să-și ia vacanța din timp, adică cu o lună, două, poate chiar mai mult înainte, sau preferă ofertele last minute?
3: Dacă vorbeam la începutul anului pe acest subiect, vă spuneam clar, tendința este aceea de a-și lua vacanța din timp. Ianuarie, februarie au fost foarte bune pentru rezervări early booking. Însă, odată cu izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, lucrurile s-au schimbat și dinamica rezervărilor s-a schimbat foarte mult. Iar acum, în această vară, vedem că tendința este aceea de a se face rezervările în sistem last minute sau chiar ultra last minute se vânează ofertele de ultim moment, pentru că, da, există această incertitudine, a existat câteva luni bune o incertitudine legată de ceea ce se întâmplă și la nivel global, evident, și pe plan intern, ceea ce se întâmplă la noi, criza politică, economică, evident că influențează foarte mult decizia de cumpărare a unei vacanțe.
2: Na, Hatmanu, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații.
3: Mulțumesc și eu.
2: Ghețarii elvețieni se topesc în ritm alarmant, toată zăpada căzută în timpul sezonului rece deja s-a topit, iar acum, timp de cel puțin 3 luni, vor pierde din gheața acumulată în decursul anilor precedenți. Este a doua cea mai rapidă perioadă din istorie la care se ajunge în acest prag, după recordul stabilit în 2022. Pe perioada valului de căldură din luna iunie, ghețarii au pierdut la fiecare 6 secunde suficientă apă cât să umple, atenție, un bazin olimpic. Salvare miraculoasă în Venezuela, la 8 zile de la cutremurele gemene, în care au murit peste 2000 de oameni, iar alți 10 de mii sunt încă dispăruți, echipele de intervenție au găsit sub dărâmături un bărbat în viață. Iată momentul.
4: Esta persoană de 43 ani este format de una germană.
5: 8 zile de așteptare, 70 de ore de eforturi supraomenești și speranță. Speranța că Hernan va supraviețui. Ca să ajungă la el, salvatorii au săpat 9 metri sub ruinele de 140 de tone ale unui mol prăbușit complet. Și au riscat viețile pentru a-l scoate în siguranță. Structura extrem de instabilă s-ar fi putut prăbuși oricând, mai ales că au existat și replici la seismele inițiale.
6: Hernan? Necesito que mires un poco hacia la cámara.
5: Și-au unit eforturile echipe din 7 țări, Chile, Mexic, Portugalia, El Salvador, Costa Rica, Statele Unite și Venezuela. Pentru soția bărbatului de 44 de ani, cele 8 zile au fost un chin.
7: Este días de tristeza, dolor, desesperación, porque no lo encontraba. Quería saber si no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido. No, eso, allí en la garita donde él trabajaba, había una silla o un escritorio, siempre me comentaba eso. Logró esconderse debajo del escritorio de la silla, una de las dos.
5: Starea lui Hernan este stabilă. Pentru medici, un singur cuvânt poate descrie supraviețuirea și salvarea acestuia.
8: Este totalmente un milagro y bueno, por supuesto, el trabajo de los rescatistas que lo acompañaron buena parte de ese tiempo, dándole ánimo, dándole hidratación, dándole, alimentándolo, bueno. Pero yo soy optimista de que se va a recuperar.
9: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ci doctrină, ci program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care S? Că-s mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amenim. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? Nu casă la 35 de mii. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă îi să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, berii bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaj acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
9: Scos din sărite,

0: Un vultur și o vulpe au devenit vedete în mediul online după ce au fost surprinse relaxându-se împreună pe o masă în Alaska.
1: Igor and Fox.
2: Come on, think fight. Two predators? Just chilling, they're like homies.
3: I got them.
2: Like, I got everything in the air. You got everything on the ground with the homies.
1: Yeah. Video's going on. They have to be friends, that eagle to eat that fox.
2: That's the craziest thing I've ever seen.
0: În primele 24 de ore de la publicare, clipul original a strâns peste 6 milioane de vizualizări, ajungând și în atenția administrației Trump. Secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a publicat o imagine modificată cu inteligență artificială în care stă alături de cele două animale. Controversatul secretar al Sănătății descrie imaginea ca o reuniune cu câțiva dintre consilierii săi principali din proiectul Facem America Sănătoasă din Nou. Postarea a fost republicată ulterior pe contul oficial al Casei Albe. Internauții nu au pierdut oportunitatea de a-l edita și pe președintele american în ilustrații alături de cele două animale. Un tată a găsit un mod ingenios prin care să-și ajute băiatul cu deficiențe de vedere să se bucure de meciurile de la Cupa Mondială de Fotbal. Bărbatul din Iran a construit un teren de fotbal în miniatură din carton, cu elemente din paie ușor de distins la atingere, pe care a plasat o bilă de sticlă pe post de minge. Tatăl ghidează apoi mâinile fiului deasupra tablei de joc și reproduce în timp real mișcările de pe teren ale mingii și ale jucătorilor. Pe lângă mișcarea mâinilor, tatăl îi descrie cu pasiune copilului de doar 9 ani fiecare fază a jocului. Efortul părintelui și momentele de extază ale băiatului după marcarea unui gol au impresionat o lume întreagă. Taylor Swift și Travis Kelce marchează nunta cu un gest altruist. Cei doi au donat 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. Este vorba despre 20 de organizații din Statele Unite care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Pe listă se află două spitale pediatrice, un program oncologic pentru copii, bănci de alimente, biblioteci și instituții de muzică. Surse citate de New York Post susțin că cei doi s-ar fi căsătorit deja în fața unui grup restrâns de prieteni și rude, cel mai probabil la Nashville. Presa americană scrie că petrecerea de nuntă a celor două staruri va avea loc la Arena Madison Square Garden din New York. Festivitățile ar urma să înceapă astăzi de la miezul nopții ora României. Festivalul Untold ocupă pentru al treilea an consecutiv locul al treilea în clasamentul celor mai apreciate festivaluri din lume. Topul realizat de publicația britanică DJ Mag este stabilit exclusiv pe baza voturilor publicului. În clasament au intrat și festivalurile Capital și Untold Dubai.

Pentru al treilea an consecutiv, Untold este pe locul al treilea în Top 100 Festivals, clasamentul global realizat de celebra publicație britanică DJ Mag. Festivalul organizat la Cluj-Napoca se află în clasament după Tomorrowland și EDC Las Vegas și înaintea unor festivaluri precum Ultra Music Festival, Glastonbury, Coachella sau Seagate.

0: Clasamentul este stabilit exclusiv prin voturile publicului și reflectă susținerea comunităților din întreaga lume. Ediția din 2026 va avea loc între 6 și 9 august. Pe scenele festivalului sunt așteptați artiști precum Sting, Louis Capaldi, Zara Larsson, The Chainsmokers, Kygo, Martin Garrix, Carl Cox și Solomon.
1: Mai multe știri de ultimă oră și informații noi despre subiectele zilei găsiți pe site-ul nostru digi24.ro. Noi ne revedem la fix cu cele mai noi date. Vă aștept!
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
5: Mulțumesc.
4: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
5: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
4: mai au medici emoții.
5: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
4: Simplu vi se pare dumneavoastră.
5: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot
4: nici
5: cu toată lumea.
4: Nici cu prietenii
5: lumea.
4: Nu avem aceeași relație.
5: Și atunci nu toate sunt perfecte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple altfel.
5: Sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
4: sau
5: este asta.
4: Sau cartea tehnică a mașinii. Da, da, da.
5: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre pe care, peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
4: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
5: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Bună ziua, ora 16, continuăm știrile, titlurile întâi. Noi detalii despre drona care a explodat în portul Constanța în data de 5 iunie. Ucraina a transmis clarificările cerute de MAPN când a aflat statul român despre pericolul autodetonării. Vă spunem imediat. Ieftinirea carburanților a început timid. Două companii tocmai au scăzut prețurile în benzinării cu 10 bani, atât benzina cât și motorina. Fermierii așteaptă tăieri mai mari pentru că abia mai fac față cheltuielilor. Stăm de vorbă cu unul dintre ei, imediat. Captură record de cannabis în Neamț. Autoritățile au găsit într-o seară peste 2600 de plante și un laborator clandestin. Părinții suspectului principal sunt fermieri, iar tânărul a crezut că nu îl bănuiește nimeni. Detalii imediat, începem!

0: Informații de ultimă oră din partea Armatei României în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Ministrul Apărării din Ucraina a dat detalii despre incident. Forțele navale române au fost înștiințate cu o jumătate de oră înainte ca drona să explodeze. Mergem chiar acum la Valentin Stan, ne aduce toate informațiile. Bun găsit, Vali!
1: Este vorba despre o interogare oficială.
2: Da, Corina, este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale din țara noastră a avut-o cu Ministerul Apărării din Ucraina. Aflăm în primul rând noi detalii, noi informații despre incidentul care a avut loc în portul Constanța. Aflăm că drona navală ucraineană a fost pierdută de armata ucraineană cu o zi înainte de explozie. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din România a aflat despre faptul că acea dronă se va autodetona cu 30 de minute înainte de momentul exploziei. Tocmai de aceea Armata României a trimis aceste întrebări. Este vorba despre 14 întrebări adresate ucrainenilor despre toată procedura pe care o au militarii ucraineni în astfel de situații. În plus, Ministerul Apărării Naționale a cerut ucrainenilor să creeze un canal oficial de informare în timp real în astfel de situații, în așa fel încât să știe militarii români din timp dacă există drone navale în derivă pe Marea Neagră. Totodată le-au cerut ucrainenilor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în zone sigure din Marea Neagră, nu în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.
0: Vali, mulțumesc! Rusia spumegă de furie după ce Finlanda a decis să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său. Fostul președinte Dmitri Medvedev îi amenință pe finlandez că de acum încolo sunt în vizorul Moscovei. Ce schimbă acest lucru pentru finlandez, se întreabă Medvedev pe platforma X? Doar un lucru minor. Țara lor se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, Finlanda, ai atins apogeul securității. Nu este prima oară când rușii își amenință vecinii cu atacuri nucleare, fie că e vorba de scandinavi sau baltici, fie de Polonia sau chiar de țări mai îndepărtate ca România, Marea Britanie sau chiar Spania. Rusia pregătește un atac asupra Poloniei. Avertismentul vine chiar de la Statele Unite. Potrivit publicației The Independent, soldații Moscovei ar putea traversa granița ruso-poloneză și ar pătrunde astfel pe teritoriul NATO. Totul pentru ca rușii să testeze reacția Alianței Nord-Atlantice. În cazul unui atac, infrastructura vitală a Poloniei ar putea fi ținta rachetelor sau a dronelor sau chiar soldații ruși ar putea traversa granița oficial din greșeală, adică ar putea fi invocată o eroare a sistemului GPS. Captură record de cannabis în Neamț. Autoritățile au găsit într-o seară peste 2600 de plante și un laborator clandestin. A fost prins și unul dintre suspecți, potrivit surselor Digi24, provine dintr-o familie de fermieri. Tatăl acestuia chiar a fost prins și ridicat de pe câmp.

0: Detalii despre această operațiune are colega mea Teodora Chiuș.
1: Găsit, suspecții sunt doi tineri din Neamț. Unul dintre ei ar fi deținut seara, locuia în curtea unde era amplasată cultura de cannabis. Celălalt individ era prietenul lui. Timp de câteva luni, cei doi au pus la punct o seră cu cel puțin 2600 de plante de cannabis. Culturile ar fi beneficiat de toate condițiile, ar fi avut termostat, dar și sistem de irigații. În total ar fi plătit 15.000 de euro pentru toate dotările și cel mai probabil și-ar fi scos cu mult investiția dacă procurorii DIICOT nu ar fi intrat pe fir chiar cu o lună înainte ca plantele să ajungă la maturitate și să fie vândute. Nimic nu se irosea, din resturi indivizii făceau hașiș. Surse din anchetă spun că unul dintre acești tineri a mai fost cercetat în trecut în Italia pentru trafic de droguri. Cel mai probabil de acolo a luat și semințele pe care le-a plantat în această seră. Tot surse din anchetă spun că bărbatul avea paravanul perfect. Părinții lui erau fermieri, așa că nu bătea la ochi ce se întâmpla acolo, ba chiar și a montat niște garduri înalte pentru a nu intra nimeni la bănuieli. Surse din anchetă mai spun că tatăl individului a fost ridicat și dus la audieri chiar în timp ce se afla pe câmp și avea grijă de recoltă.
2: Cultura ar fi fost înființată luna martie acestui an și era foarte bine disimulată. Tocmai de aceea, munca de documentare a colegilor mei a fost esențială. Nimic din ceea ce se vedea din exterior nu trăda amploarea activității din interior. Plantele erau cultivate pe rânduri bine delimitate, irigate individual, iar temperatura și umiditatea erau controlate printr-un termostat. Într-o anexă din aceeași curte am descoperit un spațiu amenajat ca laborator de prelucrare, uscare, porționare și ambalare a cannabisului, dotat inclusiv cu prese hidraulice și echipamente folosite pentru obținerea hașișului.

0: Dezastru ecologic pe lacul Corbu. Mii de pești au fost găsiți morți. La fața locului sunt autoritățile care fac verificări în zonă. Ne aduce detalii Iulia Stanciu.
1: Bun găsit tuturor, ne aflăm în localitatea Corbu din județul Constanța și ceea ce vedeți în spatele meu este lacul Corbu 1 și aici sunt mii de pești care plutesc la suprafața apei. S-a întâmplat acest lucru încă de ieri, dar astăzi numărul lor este din ce în ce mai mare. Vorbim de aproximativ 15, poate chiar 20 de tone de pește și anume crap, novac, sânger și cosaș, exemplare de peste 5 kg fiecare. Administratorul lacului spune că la fiecare ploaie surplusul de apă este deversat în lac, dar acum este pentru prima dată când peștii s-au asfixiat. În celelalte lacuri din apropiere nu este nicio problemă, însă aici mii de pești și-au găsit sfârșitul. Reprezentanții Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură sunt la fața locului și monitorizează cauzele poluării și de asemenea cantitatea de pește afectat. În plus, tot aici la fața locului au ajuns și reprezentanți a Institutului de Cercetări Marine, care prelevează apă din mai multe zone ale lacului.
0: România este pe cale să devină groapa de gunoi a Europei. Cantitatea de deșeuri importate din alte țări a crescut de 19 ori din 2008 și până acum. Asta în timp ce rata de reciclare este cea mai mică din Uniunea Europeană. Cu detalii vine colega mea Cezara Scutari.
2: Bun găsit, suntem în sectorul 1, pe o stradă menționată des în rapoartele de mediu. După cum vedeți, acest teren este plin de deșeuri depozitate ilegal. Acestea fac un calvar viața persoanelor care locuiesc în apropiere. De altfel, România are mari probleme la acest capitol. Cantitatea totală de deșeuri importate în țara noastră a crescut de 19 ori din 2008 până în 2024. Potrivit Institutului Național de Statistică, volumul a ajuns la peste 865.000 de tone. Valoarea totală a acestor materiale depășește 451 de milioane de euro. Pe categorii, deșeurile de materiale plastice au atins 74.000 de tone, cele din hârtie la 47.000 de tone, iar cele din metal la 269.000 de tone. Traficanții de deșeuri riscă pedeapsa cu închisoarea, dar afacerea este una rentabilă, așadar costurile de eliminare a deșeurilor în țările din vest ajung și de 10 ori mai mari decât în România. Cele mai multe gunoaie sunt aduse din țări precum Italia, Germania și Marea Britanie. România ocupă ultimul loc și la reciclare în Uniunea Europeană. Avem o rată de 41%. Asta deși obiectivele europene impun o țintă de 70% până în 2027 pentru toate statele membre.
3: N-am văzut pe nimeni să vină aici ca să întrebe ce e cu gunoiul, să, eu știu, să ridice. Să...
2: De câți ani sunt gunoaiele acestea?
4: 7-80 ani, 15 ani sunt gunoaiele. A lăsat șantierul în părăsire, ce a fost aici și a fabrici și a lăsat și mizerie, mai adus și alții. Nu s-a schimbat nimic, că uite, aruncă aici, aruncă mărgini, de-abia a făcut curat acolo. Vine două mașini pe săptămână. Asta nu e o problemă cu gunoiul de la poartă. E problema cu gunoiul care le aduce mașinile.
5: Chiar dacă le-ar lua astăzi, mâine sunt la loc. Vin de pe unde ori veni cu mașinile, trage, le aruncă și fugi. Dacă le zici, începe să înjuri. Dar ce treaba ta? Păi este că noi stăm aici, noi inhalăm toată mizeria asta pe care se produce.
0: Percheziții în desfășurare în 5 județe din țară într-un dosar care vizează fraudarea examenului de bacalaureat. Unii candidați filmau subiectele imediat după începerea examenului, acestea erau transmise instant către alte persoane, apoi cineva rezolva subiectele și în final aceste rezolvări erau transmise rapid înapoi candidatului printr-o conexiune audio. Are mai multe detalii Bianca Timșa.
6: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de

0: puternic impact emoțional. Anchetatorii au descoperit o rețea online în care sute de bărbați se încurajau reciproc să își drogheze și violeze partenerele. Colega mea, Ana Constantin, are toate informațiile.
1: Sunt detalii deosebit de dure în această anchetă. Procurorii britanici au identificat 270 de persoane care erau active pe aceste forumuri. Vorbim despre forumuri pe care erau distribuite imagini cu agresiuni sexuale comise asupra femeilor care se aflau în stare de inconștiență. Potrivit anchetatorilor, în cele mai multe cazuri, agresorii erau chiar partenerii victimelor, iar abuzurile au avut loc ani sau chiar decenii la rând. Până acum au fost deschise 14 anchete și au fost identificate 8 victime, asta numai în Marea Britanie, pentru că procurorii au extins ancheta în alte 7 țări, inclusiv Ungaria, Spania, Olanda și Franța. 150 de suspecți și victime au fost identificate în toate aceste țări. Cazul amintește de cel al lui Gisèle Pelicot, femeie din Franța care a fost drogată și violată timp de un deceniu de soțul ei și de alți 10 de bărbați pe care acesta îi racolase în mediul online.
0: Schismă în Biserica Romano-Catolică. Papa Leon a excomunicat 6 preoți ai unui rit pe care Vaticanul nu îl recunoaște. Aceștia au organizat o ceremonie de hirotonisire fără aprobarea Sfântului Scaun. La slujbă ar fi participat aproape 17.000 de credincioși. Ne explică mai multe corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Adela, de ce această decizie radicală?
2: Cei 6 preoți care au fost numiți episcopi în pofida dorinței Papei Leon și în pofida faptului că nu a aprobat acest lucru, fac parte dintr-o mișcare radicală, să spunem un val de extremism care lovește, iată, chiar și Biserica Catolică. Ei au fost hirotonisiți în cadrul unei ceremonii pe care Papa Leon chiar a vrut-o anulată. Acest lucru nu s-a întâmplat, ba dimpotrivă, au fost aproape 17.000 de credincioși care au participat la această ceremonie. O ceremonie organizată de Frăția Sfântului Pius al X-lea, o mișcare care a luat ființă în rândul Bisericii Catolice, dar care chiar de la început a spus că nu este de acord cu reformele moderne pe care Biserica Catolică a încercat să le facă. În schimb, susține și astăzi că Biserica Catolică ar trebui să țină slujbele în limba latină, că femeilor ar trebui să li se recomande să poarte doar fuste lungi, că divorțurile nu ar trebui recunoscute, iar în rândurile Bisericii Catolice nu ar trebui primite persoane din comunitatea LGBT. Unii comentatori spun că aceste norme chiar au iz medieval, sunt cu siguranță ultra-tradiționaliste. Biserica Catolică de astăzi nu îi mai recunoaște pe acești preoți, dar nu îi mai recunoaște nici pe credincioși și spune că îi consideră de azi înainte schismatici.
0: Parcurile capitalei sunt pline și acum de arbori doborâți de furtuna violentă de acum câteva zile. Locuitorii acuză autoritățile de dezinteres, oficialii municipalității se apără însă și spun că administrația parcurilor a eliberat aleile. Doar că imaginile filmate de colegii noștri în mai multe parcuri din capitală arată chiar contrariul.
3: La 3 zile după furtună, așa e peisajul în parcuri. Oamenii privesc dezastrul ecologic, optează după arbori imensi și smulși din rădăcină, ocolesc aleile blocate de crengi și caută cu privirile echipele de intervenție.
4: Nu-și dau interesul. Păi primăria capitalei încă nu-și dau interesul să fac. Nici oameni nu au suficienți.
5: Pe partea cealaltă sunt chiar mai mulți copaci.
6: Tot așa mari căzuți.
5: Da, sunt copaci mari căzuți. Dar n-au de unde să adune forță de muncă să fac atâta. Că dureze, un copac de strâns ia 2-3 zile.
7: E prea mult.
5: E prea mult
7: volum de muncă și
5: n-au utilaje, n-au drujbe.
3: Municipalitatea anunță public că echipele de intervenție sunt în parcuri. Taie, toacă și evacuează, resturile lemnoase își fac treaba. Cei din teren zic însă că sunt prea puțini comparativ cu volumul de muncă.
8: O săptămână, două, când estimați că adunați tot?
9: E mult. Ce suntem oameni?
10: Două săptămâni.
8: Două săptămâni?
10: Toți.
8: Deci în două săptămâni tot ce e în parcul Carol. Până atunci, nu.

0: what's in there. Perché termina brutto, portando un po' spuma e ti lo faccia.
1: Furtuna a lăsat Bucureștiul mai sărac, cu peste 1000 de copaci. Primăria Generală promite însă public că în locul lor, la toamnă, administrația parcurilor va sădi alții.
2: Valul de caniculă se întoarce peste continent, dar există și europeni fericiți. Italienii care locuiesc sau și-au rezervat vacanțe în Alpi s-au trezit astăzi în cu totul altă realitate. Ninsoarea de iulie a căzut la 2700 de metri altitudine, în apropiere de granița dintre Italia și Elveția. Meteorologii avertizează însă că pauza de răcoare va dura puțin. În următoarele zile, Italia va fi lovită de un nou val de căldură excesivă. Viitorul guvern ar putea fi unul de armistițiu, practic refacerea vechii coaliții de guvernare, dar fără USR. Scenariul a fost avansat de Kelemen Hunor în condițiile în care chiar și Ilie Bolojan a vorbit recent despre, citez, un armistițiu politic. Cine ar putea fi în fruntea unui astfel de executiv, dar și pe cine ajută aritmetica parlamentară, ne spune Amalia Dobre.
3: Bun găsit, ne uităm la cele trei scenarii care stau în picioare în acest moment. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL și PSD, cât și de Cotroceni. Și calculele sunt în avantajul lui Nazare. Potrivit cifrelor, cu voturile de la parlamentarii PNL, PSD, UDMR, dar și din partea minorităților naționale, Alexandru Nazare obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria. Celelalte variante vin din partea taberelor care se confruntă în prezent. Sorin Grindeanu, liderul PSD și propunerea partidului pentru funcția de premier, a anunțat recent că este de acord cu rotativa guvernamentală și cu semnarea unui acord politic cu PNL și USR. Însă vine și cu o condiție fermă. Primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD. Adică Sorin Grindeanu să ajungă pe scaunul de la Palatul Victoria. Totuși, cifrele nu-l avantajează. Cu voturile PSD plus cele de la liberalii din tabăra Tuma, UPR, Pace și Minorități, Grindeanu ar obține doar 186 de voturi. În cazul în care e desemnat de președinte, ar începe o nouă rundă de consultări cu partidele în goana după voturi. Așa cum am văzut și în cazul celor doi premieri desemnați de Nicu Șordan, care au eșuat. Forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, l-au propus pe Siegfried Mureșan. Și în cazul lui Mureșan, doar cu voturile de la PNL, USR și UDMR și Minorități nu s-ar forma majoritatea de 233 de voturi de care este nevoie. Ar avea doar 186 de voturi. Și aici e nevoie de discuții suplimentare pentru atingerea unei majorități.
2: Ieftinirea carburanților a început timid, două companii tocmai au scăzut prețurile cu 10 bani, atât benzina cât și motorina. Tăierile ar trebui să fie însă semnificative, pentru că barilul de petrol a ajuns la nivelul de dinainte de războiul din Golf. Premierul Bolojan dă asigurări că prețurile la pompă vor scădea de la mijlocul lunii.
1: De la începutul anului, motorina s-a scumpit de peste 25 de ori, iar acum, odată cu expirarea plafonării accizei, a ajuns la 9 lei și 50 de bani pe litru.
4: Cel puțin cu 50-70 de lei la un plin.
5: Ar trebui o intervenție a statului mai energică în această zonă?
4: Eu cred că așa ar fi normal.
6: Prețurile astea o să rămână așa, după părerea mea, pentru că îi banii intrați degeaba statul. Să plătim noi că ei au grijă de bănuți.
7: Comparație salariu, trai, este foarte mare combustibilul.
6: Foarte mare, mai ales pentru noi pensionare.
1: Prețurile carburanților ar putea să scadă pentru că piața internațională a petrolului s-a liniștit după tensiunile din Golf.
8: Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Treptat, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili. În a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie.
9: România a funcționat vreme de 3 luni de zile sub imperiul unei singure rațiuni pentru companii petroliere, aceea de a avea adaosul la același nivel cu cel de cu un an în urmă. Cea mai bună soluție este să reducă din nou acciza, cum a fost redusă cu 36 de bani.
1: Specialiștii avertizează că scumpirea carburanților va avea din nou efecte la raft.
10: Din păcate, deja avem scumpiri și ne așteptăm la altele. Volumul comerțului cu amănuntul e scădere. Inflația rămâne la unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană. Costuri mari, furnizorii noștri reclamă costuri mari și în creștere la materiile prime, energia mai scumpă cu 55%, carburantul mai scump cu 33%.
1: În cazul în care prețurile la pompă nu vor scădea, guvernul pregătește o nouă schemă de plafonare.
2: Discutăm despre acest subiect cu domnul Ionuț Lupu, director Asociației Fermieri. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
11: Eu mulțumesc, bună ziua.
2: Mai pot suporta fermierii, agricultorii acest preț de la pompă? Îl mai pot susține?
11: Este foarte complicat. Gândiți-vă că suntem în mijlocul campaniei de recoltat. Colegii mei, noi și toți fermierii din țară suntem în momentul de față plină campanie de recoltat. Grâu, recoltat orz, tocăm lucernă, tocăm borceac pentru animale, pregătim campania de însămânțări din toamnă, suntem în plină, să spun așa, perioadă de tratamente pentru culturile care au fost înființate în primăvară. Deci vorbim de consumuri foarte mari de motorină, gândiți-vă doar atât pentru a produce o tonă de porumb, vorbim de 20-25 de litri de motorină pe care noi trebuie să-i consumăm. 12-15% din costul unui litru de lapte pe care noi îl punem pe piață este reprezentat, este impactat, să spun așa, de motorină și de costul motorinei. E complicat. A fost o primăvară extrem de grea. Fermierii noștri foarte mult timp au reușit să susțină din stocuri, să susțină din diverse provizioane costurile și situația din piață, însă iată că acum suntem în punctul în care nu știm cum vom intra în toamnă. O reducere a costului motorinei nu poate fi decât un semn extrem de important, extrem de bun pentru noi, pentru că, așa cum spuneam, campania, noi suntem în toată perioada aceasta de vară, suntem într-o permanentă campanie agricolă, în fermele de vaci, în fermele de zootehnice, această activitate nu se întâmplă, nu se oprește niciodată, se întâmplă zi de zi, avem evenimente și zi de zi avem consumuri de mari motorină. Și dacă vă uitați și pe prognozele meteo, o să vedeți că în ultimele săptămâni canicula a reprezentat, a venit, să spun așa, cu necesitate de irigații. Mulți dintre fermierii noștri nu au posibilitatea de a face irigații decât utilizând motorină și generatoare pe motorină. Și așadar, costurile, să spun așa, ale produselor pe care noi le punem pe piață sunt extrem, extrem de mult impactate de prețul motorinei la raft.
2: Asta da, voiam să vă întreb, care vor fi efectele acestor creșteri de la carburanți?
11: Noi așteptăm să fie o reducere a prețului la pompă.
2: Adică cu cât va ajunge mai scump produsul la raft față de cum este acum?
11: În cazul producției de lapte vorbim de o situație extrem de complicată, pentru că dacă, așa cum spunea colegul din de pe lanțul din reprezentantul micilor retaileri, toți vin cu solicitări de creștere, noi producătorii de lapte, deși avem costuri mai mari, producem de peste 8 luni în pierdere. În momentul de față, scăderea consumului și toate problemele regionale cu acumulări importante de lapte în Ungaria a condus la reducerea prețului la poarta fermei la un nivel cu un leu sub costurile de producție. Așadar, în momentul de față, chiar dacă vom avea costuri și avem costuri mai mari și vom avea costuri din ce în ce mai mari, nu vom putea vinde în acord cu această situație, pentru că suntem în pragul falimentului și lucrul ăsta l-am discutat la dumneavoastră de foarte multe ori. Din nefericire, orice impact negativ al costurilor pe atât când vine vorba de pesticide, când vine vorba de motorină, când vine vorba de salarizarea angajaților noștri, toate acestea vin și impactează fermierii, dar din păcate noi nu putem să ieșim în piață să solicităm în piață creșteri, pentru că prețurile în momentul de față la nivel regional nu fac decât să preseze și mai mult pe fermieri.
2: Care ar fi cererile dumneavoastră sau ce mesaj ați avea să le transmiteți guvernanților?
11: De foarte multe ori am cerut echitate pe lanț. Din păcate, marjele de profit sunt extrem de distorsionate, să spun așa, împărțite pe raft. După cum știm, fermierii reprezintă sau costurile pe care le au fermierii în producerea unui litru de lapte nu reprezintă decât 24-26% din tot ceea ce înseamnă un litru de lapte pus pe raft. Restul de 20-25% sunt costuri de procesare, iar până la 100% sunt distribuție și retail. Din păcate, în momentul de față, această distribuție realizată într-un mod neechitabil nu poate decât să ducă la abandonul fermierilor producători de lapte, iar lucrul acesta nu poate fi decât un minus foarte mare pentru România, pentru că în momentul de față vorbim pentru anul 2025 de un deficit de balanță comercială de peste 850 de milioane de euro pentru lapte și produse lactate. Așadar, adâncirea acestui sau creșterea numărului de fermieri care abandonează activitatea nu va conduce decât, e o problemă de timp, la o creștere a balanței comerciale și la o împovărare și mai mare a consumatorilor. Așa cum spuneau și oamenii de pe stradă, vorbim de costuri mari cu motorina, iar acestea, din păcate, nu vin cu un plus pentru consumatori, ci vin și nici măcar pentru fermieri, pentru antreprenori, ci vin cu un plus de încasări, să spun așa, la bugetul de stat, iar acest lucru nu poate fi decât un lucru negativ pentru noi toți pe termen mediu și lung.
2: Domnule Lupu, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
11: Eu mulțumesc.
2: Specula cu benzină înflorește în Rusia, în condițiile în care atacurile cu drone ale ucrainenilor au provocat sincope de amploare în producția și aprovizionarea cu carburanți. Aceste imagini sunt, spre exemplu, din sudul Rusiei. Poliția a descoperit acolo doi speculanți care voiau să vândă 1000 de litri de benzină. Ei au recunoscut că au cumpărat carburantul dintr-o regiune ca să-l vândă la suprapreț în Alta, unde este penurie. Acum riscă până la 6 ani de închisoare pentru vânzarea ilegală de combustibil. Pe de altă parte, Rusia a permis rafinăriilor să producă benzină și motorină cu un conținut mai ridicat de sulf până la sfârșitul anului, în încercarea de a pune pe piață suficient combustibil. Criza guvernamentală produce un blocaj total și în sport. Gimnasta Ana Maria Bărbosu nu reușește să-și recupereze medalia olimpică de bronz. De ce? Vă spun imediat, ne întoarcem.
12: Digi24 FM.
13: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
12: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
14: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
17: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență? e greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se întreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
18: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
17: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronici, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
18: Și România este direct afectată.
17: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
19: Digi24 FM.
20: Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei. Pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații. El construia ceea ce eu vindeam. După ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
21: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
20: Uite, și acum vine să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
22: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Criza guvernamentală produce un blocaj total și în sport, mai exact în procesul în care gimnasta Ana Maria Bărbosu încearcă să recupereze medalia olimpică de bronz. Vă reamintim, România a cucerit medalia în concursul de sol de la Jocurile Olimpice de la Paris în 2024 prin Ana Bărbosu. Ea a fost însă contestată. Ulterior, TAS a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei noastre. A urmat apoi un nou recurs al americanilor, în care au avut câștig de cauză. Federația Română de Gimnastică a contestat verdictul, însă procesul nu poate fi început pentru că statul român nu are legislație pentru a plăti taxele de judecată. Este nevoie de o ordonanță de urgență dată de guvern, însă executivul interimar nu poate face asta. Agenția Națională pentru Sport a cerut modificarea legislativă prin Parlament, însă parlamentarii sunt până în septembrie și ei în vacanță.
1: Respectiv se ridică undeva la peste 20 și ceva de mii de euro în prima fază. Tocmai din această cauză, pentru că noi trebuie să virăm sumele respective pentru a putea începe efectiv procesul respectiv, adică de fapt o contestare a lui. Având în vedere guvernul interimar ce nu poate nici elabora și nici adopta ordonanțe de urgență, am apelat la Parlamentul României, unde am trimis către Comisia de Tineret și Sport un astfel de amendament la legea 69/2000, care să ne permită alocarea de sume aferente acestor problematici internaționale. Singura soluție cea mai rapidă ar fi fost ca la nivelul Federației Române de Gimnastică să se facă din venituri proprii, însă din discuția pe care am avut-o cu președintele Federației, domnul Suciu, nu există resursa financiară din venituri proprii.
0: Criză politică la Chișinău, premierul Republicii Moldova și-a anunțat azi demisia după doar 8 luni de mandat. Într-un mesaj public, Alexandru Munteanu a spus că a decis să plece pentru că nu își mai poate exercita funcția în acord cu propriile principii. Acesta nu a oferit explicații suplimentare. Demisia vine însă la scurt timp după scandalul de la întreprinderea de stat responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova. Ziarul de Gardă a publicat o investigație prin care a arătat că fostul director al instituției ar fi inclus în CV informații false despre studiile și experiența sa profesională. Scandalul a provocat un val de demisii în instituțiile statului.
2: Am luat act de cererea de demisie a domnului prim-ministru. Îi mulțumesc domnului Alexandru Munteanu pentru faptul că și-a asumat răspunderea pentru guvern într-o perioadă complexă. Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem săptămâna viitoare. Voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării.
0: Salvare miraculoasă în Venezuela, la 8 zile de la cutremurele gemene în care au murit peste 2000 de oameni, iar alți 10 de mii sunt încă dispăruți, echipele de intervenție au găsit sub dărâmături un bărbat în viață. Iată momentul.
3: Esta persona de 43 ani este format de una germană.
4: 8 zile de așteptare, 70 de ore de eforturi supraomenești și speranță. Speranța că Hernan va supraviețui. Ca să ajungă la el, salvatorii au săpat 9 metri sub ruinele de 140 de tone ale unui mol prăbușit complet. Și au riscat viețile pentru a-l scoate în siguranță. Structura extrem de instabilă s-ar fi putut prăbuși oricând, mai ales că au existat și replici la seismele inițiale.
5: Hernan? Necesito que mires un poco hacia la cámara.
4: Și-au unit eforturile echipe din 7 țări, Chile, Mexic, Portugalia, El Salvador, Costa Rica, Statele Unite și Venezuela. Pentru soția bărbatului de 44 de ani, cele 8 zile au fost un chin.
6: Este días de tristeza, dolor, desesperación, porque no lo encontraba. sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido. Eso, allí en la garita donde él trabajaba, había una silla o un escritorio, siempre me comentaba eso. Él logró esconderse debajo del escritorio, de la silla, una de las dos.
4: Starea lui Hernan este stabilă. Pentru medici, un singur cuvânt poate descrie supraviețuirea și salvarea acestuia.
7: Es totalmente un milagro y bueno, por supuesto, el trabajo de los rescatistas que lo acompañaron buena parte de ese tiempo, dándole ánimo, dándole hidratación, dándole alimentándolo, bueno. Pero yo soy optimista de que se va a recuperar.
0: Omagiu adus victimelor dublului seism din Venezuela, draperul țării și un apel la ajutor global au fost proiectate pe statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro. Conform celui mai recent bilanț al tragediei, aproape 2600 de oameni au murit, alți peste 12.000 au fost răniți, iar 38.500 sunt în continuare dați dispăruți. ONU estimează că pagubele se ridică la aproape $7 miliarde.

0: soțul prădat de hoți a pățit-o un bărbat din SUA, căruia i s-a furat mașina în timp ce dădea chiar el o spargere într-un magazin. Întreaga poveste, imediat revenim.
1: Digi24 FM.
2: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la DigiSport 2. Iar mâine prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10 ai Noua Zeelandă-Franța pe DigiSport 1. Iar de la 13, Australia versus Irlanda live pe DigiSport 2.
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
1: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Mie îmi place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că a explicat toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. E, cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vin din motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei, tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ați plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
6: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme cu, de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
5: Asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept în măta când m-ai părăsit după ce te-am înșelat, oleac? E fix așa o sunat. Next.
6: Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
5: Nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AUR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și i-am scuipat, facem coaliții cu AUR, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
4: Scos din sărite,

Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Hoțul strigă hoțul într-o situație plină de umor în Statele Unite. Unui bărbat i s-a furat mașina în timp ce dădea chiar el o spargere într-un magazin.
1: Did you leave it here with Ryan?
2: I was at.
1: Yeah, that's some karma right there, dude.
0: Americanul în vârstă de 29 de ani a sunat singur la poliție pentru a raporta furtul. Propriul său jaf a fost însă anunțat cu doar câteva minute înainte. Agenții au făcut rapid legătura după ce au observat sânge pe vitrina magazinului și pe hainele bărbatului. Acesta se tăiase în sticlă în timpul spargerii. Hoțul a negat de mai multe ori că se afla în magazin. Imaginile de pe camerele de supraveghere au demonstrat însă contrariul. Bărbatul a fost arestat și este acuzat de spargere, furt și distrugere de proprietate. Poliția nu l-a identificat încă pe hoțul care a fugit cu mașina sa. Scene de groază pe străzile Thailandei după ce un copil de 11 ani s-a urcat la volanul camionetei părinților. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Șoferul minor a lovit cu viteză un grup de pelerini budiști care se deplasau în șir indian pe șosea. 8 oameni au murit și alți 13 sunt în stare gravă. Copilul se află acum în custodia poliției. Din primele informații, se pare că acesta le-a spus părinților că nu se simte bine și nu s-a mai dus la școală. Într-un moment în care ambii părinți erau plecați de acasă, el a furat mașina. Aproape jumătate din țară se află la această oră sub alerte de furtuni. Sunt așteptate vijelii și grindină de până la 3 cm. Totodată, riscul de inundații va fi ridicat. Primim mai multe informații de la Iuliana Boanță.

0: 57 de kilometri pe oră, dar intensificări vor fi și prin Muntenia pe parcursul zilei. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Swift și Travis Kelce marchează nunta cu un gest altruist. Cei doi au donat 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. Este vorba despre 20 de organizații din Statele Unite care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Pe listă se află două spitale pediatrice, un program oncologic pentru copii, bănci de alimente, biblioteci și instituții de muzică. Surse citate de New York Post susțin că cei doi s-ar fi căsătorit deja în fața unui grup restrâns de prieteni și rude, cel mai probabil la Nashville. Anterior, presa americană scria că Swift și Kelce, care sunt împreună din 2023, se vor căsători în acest weekend la Madison Arena Square Garden din New York. Festivitățile ar urma să înceapă astăzi la miezul nopții, ora României.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 3 iulie 1928. Televiziune în culori. Inventatorul britanic John Logie Baird a realizat prima transmisiune TV în culori. Momentul istoric s-a întâmplat în laboratorul lui din Londra. Transmisia era primitivă. Baird a folosit tehnologia electromecanică pe care o inventase. Discuri rotative care aveau filtre albastre, verzi și roșii scanau imaginea care trebuia transmisă. Inițial, Baird a folosit ca subiect un coș cu fructe. Testul nu a dus la apariția unui sistem viabil de televiziune color. Aparatura TV din prezent folosește un sistem electronic. 3 iulie 1886. Primul automobil. Germanul Carl Benz a prezentat oficial primul automobil din lume. Totodată a fost și prima mașină care a intrat în producție. Vehiculul costa echivalentul de azi a $4,900. Mașina lui Carl Benz avea 3 roți. Una mică în față pentru direcție și 2 mari în spate, puse în mișcare de un motor cu un singur cilindru și 0,75 cai putere. Prezentarea pentru public a avut loc în orașul Mannheim. La câteva luni după ce Carl Benz a primit brevetul pentru invenția sa, doar 25 de exemplare au fost produse. 3 iulie 1938. Record de viteză. O locomotivă cu aburi albastră, pe numele Mallard, numele unei rase de rață, a stabilit recordul de viteză pentru astfel de locomotive, un record care rezistă și în prezent. Mallard a atins 203 km pe oră pe linia principală dintre Edinburgh și Londra. Viteza a fost atinsă în timp ce locomotiva trăgea 7 vagoane care cântăreau 240 de tone. Locomotiva avea o carcasă aerodinamică în jurul cazanului, pentru un plus de viteză și de stil. Mallard a fost în până în 1963. Acum este la un muzeu din UK.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istorie. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
3: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică din punctul ăsta de vedere se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință. Au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
2: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
3: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
2: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
3: Da și nu. Adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E dimpotrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el. Și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Bună ziua, ora 17, continuăm știrile, titlurile întâi. Informații noi despre drona care a explodat în portul Constanța în data de 5 iunie. Ucraina a venit cu clarificările cerute de MAPN. Când au fost înștiințate forțele navale române despre pericolul autodetonării, aflați imediat. Avem date noi de la meteorologi, aproape jumătate din țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii. Sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și grindină, unde vor lovi cel mai puternic ploile și când se vor restrânge alertele de furtuni, vă spun imediat. Și descoperire teribilă a poliției britanice. Vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Anchetatorii au descoperit o rețea online în care sute de bărbați se încurajau reciproc să își drogheze și violeze partenerele. Ce știm până acum din anchetă, aflați în câteva momente. Începem!

0: Informații noi din partea Armatei României în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Ministrul Apărării din Ucraina a dat detalii despre incident. Forțele navale române au fost înștiințate cu o jumătate de oră înainte ca drona să explodeze. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, cere acum Ucrainei să programeze dronele care ajung pe teritoriul românesc să se autodistrugă într-o zonă sigură.
1: Am trimis oficial ministrului apărării din Ucraina o adresă semnată de mine prin care i-am solicitat să ne confirme că orice dronă care este lansată de Ucraina în Marea Neagră este programată să se autodistrugă la intrarea în apele teritoriale românești. Am cerut o condiție care spune foarte simplu. Dacă senzorii de pe dronă conștientizează local că poziția este în apele teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță.
0: Rusia spumegă de furie după ce Finlanda a decis să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său. Fostul președinte Dmitri Medvedev îi amenință pe finlandezi că de acum încolo sunt în vizorul Moscovei. Ce schimbă acest lucru pentru finlandezi, se întreabă acesta pe platforma X. Doar un lucru minor. Țara lor se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, Finlanda, ai atins apogeul securității. Nu este prima oară când rușii își amenință vecinii cu atacuri nucleare, fie că e vorba de scandinavi sau baltici, fie de Polonia sau chiar de țări mai îndepărtate ca România, Marea Britanie sau chiar Spania. Rusia pregătește un atac asupra Poloniei. Avertismentul vine chiar de la Statele Unite ale Americii. Potrivit publicației The Independent, soldații Moscovei ar putea traversa granița ruso-poloneză și ar pătrunde astfel pe teritoriul NATO. Totul pentru ca rușii să testeze reacția Alianței Nord-Atlantice. În cazul unui atac, infrastructura vitală a Poloniei ar putea fi ținta rachetelor sau a dronelor sau chiar soldații ruși ar putea traversa granița oficial din greșeală, adică ar putea fi invocată o eroare a sistemului GPS. Putin ar considera un scenariu în care rușii s-ar retrage în urma negocierilor drept o victorie din perspectiva Moscovei, au afirmat sursele, încetarea sprijinului occidental pentru Ucraina fiind o posibilă condiție pe care ar putea o impune în schimbul retragerii din Polonia. Criză politică la Chișinău, premierul Republicii Moldova și-a anunțat azi demisia după doar 8 luni de mandat. Într-un mesaj public, Alexandru Munteanu a spus că a decis să plece pentru că nu își mai poate exercita funcția în acord cu propriile principii. Acesta nu a oferit explicații suplimentare. Demisia vine însă la scurt timp după scandalul de la întreprinderea de stat responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova. Ziarul de Gardă a publicat o investigație prin care a arătat că fostul director al instituției ar fi inclus în CV informații false despre studiile și experiența sa profesională. Scandalul a provocat un val de demisii în instituțiile statului.
2: Am luat act de cererea de demisie a domnului prim-ministru. Îi mulțumesc domnului Alexandru Munteanu pentru faptul că și-a asumat răspunderea pentru guvern într-o perioadă complexă. Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem săptămâna viitoare. Voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării.
0: Un copil a murit într-un grav accident în Drobeta Turnul Severin. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc pe drumul național 56A. Tatăl copilului a pierdut controlul mașinii, șoferul a fost scos de pompieri, iar copilul a fost găsit inconștient. Echipajul care a ajuns la fața locului a încercat să-i ofere primul ajutor, dar a fost prea târziu pentru băiatul de 11 ani. Traficul a fost blocat în zonă 10 de minute până la finalizarea intervenției. Furtuna devastatoare care a lovit zilele trecute capitala a provocat haos pe șosele. Sute de mașini au fost avariate de copacii smulși de vijelii. Cu pagube uriașe, proprietarii mașinilor se uită acum spre soluții. În timp ce unele primării de sector dau despăgubiri directe pe bază de dosar, altele dau doar după o decizie finală a instanței.
3: În mintea mea, mașina safe, la umbra unui tei tânăr. Teiul ăsta tânăr putred la interior. Ia cătă. Teiul ăsta tânăr care a căzut pe mașina mea.
4: Aripă, plafon, haion, îndoite și vopsea sărită. Așa arată pagubele cu care s-au trezit bucureștenii după noaptea furtunoasă.
5: Am sunat la primăria sectorului 2, la poliția sectorului 2, cred că vreo două ore, până mi-a răspuns cineva. Undeva în jur de ora 18 au venit cei de la poliția locală, au constatat, au făcut poze, m-au trimis să-mi iau procesul verbal și au constatat ei daunele. Am trimis mail-ul cu toate documentele necesare, cereri, aprobări, date, poze, către o adresă de mail, 500 de euro cel puțin.
4: În sectorul 2, de exemplu, despăgubirile se fac direct la primărie pe bază de dosar, la fel și la primăriile sectoarelor 4 și 5.
6: Acest dosar trebuie să conțină o cerere de despăgubire însoțită de copie după documentele auto, o copie după cartea de identitate a proprietarului sau a utilizatorului autoturismului, precum și o declarație pe proprie răspundere și de asemenea că persoana respectivă nu deține o poliță casco, iar dacă deține o poliță casco, refuză să o utilizeze din momentul în care adresează cererea de despăgubire către autoritatea locală. Acest dosar de despăgubire trebuie să mai conțină de asemenea procesul verbal, acea notă de constatare și un deviz estimativ sau final al lucrărilor din care să reiasă valoarea eventualelor despăgubiri.
4: În sectoarele 1, 3 și 6 se oferă despăgubiri doar după o decizie finală a instanței. Unii spun că procesul este mult prea complicat, așa că aleg să-și repare mașina pe cont propriu.
7: Mi-am găsit aripa lovită, urmează să mi-o fac. Să o fac eu, în regim propriu. Sunt deja prea mulți pași.
8: Numai în situații în care primăria este responsabilă se pot acorda despăgubiri. Sunt și situații în care autoritatea locală nu este responsabilă. A toaletat respectivul copac, a avut grijă să nu prezinte un pericol, dar cu toate acestea, fenomenele meteorologice au fost prea puternice. Sunt niște situații în care, propriu-zis, e doar furtuna de vină. Dar pentru celelalte cazuri, cetățenii sectorului 3 trebuie să se adreseze instanței de judecată.
4: Situația este însă mai ușoară pentru cei care au casco.
9: Avizezi dauna, strângi documentele, ai o constatare de la ISU sau de la poliție și cu acestea mergi către asigurator.
10: Echipajele ISU au intervenit în 1089 de cazuri de copaci prăbușiți în timpul furtunii, iar mulți dintre aceștia au căzut direct pe mașini.
4: Companiile de asigurări au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62 de milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni.
0: După valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă acum cu incendii masive de vegetație. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. La operațiuni participă și pompieri români.

0: Peste 2000 de pompieri, printre care 23 de salvatori români, intervin la incendiile masive de vegetație din sudul Franței. Plăcările au cuprins o zonă de camping și există inclusiv pericol de explozie din cauza celor 150 de butelii cu GPL găsite în casele cuprinse de foc.
1: Sunt intervenții destul de greu de gestionat, întrucât vântul bate cu putere foarte mare, iar vegetația specific face ca incendiile să se propage destul de ușor și atunci este nevoie de o intervenție susținută pentru a le putea face față.
0: Pompierii români veniți în sprijinul autorităților franceze vor rămâne acolo timp de 2 săptămâni. Vor fi apoi schimbați de alți 40 de salvatori români. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Peste 220 de locuințe mobile, 10 de clădiri de tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, aproape 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța.
2: Imagini răcoritoare vin din Alpi. Italienii care locuiesc acolo sau turiștii care și-au rezervat vacanțe s-au trezit astăzi în cu totul altă realitate. Ninsoarea de iulie a căzut la 2700 de metri altitudine, în apropiere de granița dintre Italia și Elveția. Meteorologii avertizează însă că pauza de răcoare va dura puțin. În următoarele zile, Italia va fi lovită de un nou val de căldură excesivă. Discutăm în continuare cu doamna Roxana Bojariu, șef departament climatologie ANM. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
3: Bună ziua!
2: Doamna Bojariu, cum putem explica tot ceea ce vedem în aceste zile? Am trecut de la caniculă la furtuni extrem de violente, cum nu am avut de o foarte bună perioadă.
3: E clar că încălzirea globală sau schimbările climatice înseamnă tot una, cei doi termeni sunt echivalenți. Deci acest fenomen global deja îl trăim, nu e vorba de proiecții în viitor. Și faptul că accelerează această încălzire globală înseamnă că în sistemul climatic se reține o cantitate sporită de căldură prin aceste creșteri de emisii de gaze cu efect de seră, dioxid de carbon, metan, oxid de azot și altele. Creșterea emisiilor, deci și a concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă, asta înseamnă până la urmă, în sistem se reține o cantitate sporită de căldură, dar și de vapor de apă care se evaporă de la suprafețele calde ale mărilor, oceanelor, dar și din sol, din vegetație, ori toate acestea alimentează sistemele de vreme altfel obișnuite pentru sezonul.

0: cu un surplus de energie, de schimbarea climei, de încălzirea globală.
1: Deci e ceva cu ce ar trebui să ne obișnuim în anii următori.
0: Da, chiar acum, de fapt, ar trebui și ne obișnuim cum putem. E vorba aici, pe termen scurt, de sistemele de avertizare, de alertare, care ne pot feri pentru că ne putem schimba activitățile, putem să luăm măsuri pe termen scurt, dar pe termen mediu și lung trebuie să modificăm inclusiv comportamentul nostru ca persoane, dar și felul cum ne dezvoltăm comunitățile locale, orașele mai ales, acolo unde deja foarte multă lume trăiește, jumate din populația lumii, poate mai mult de jumate din populația lumii trăiește în aglomerări urbane. Și acolo ne trebuie mai mulți arbori, mai mult luciu de apă, o altfel de arhitectură care să meargă în sensul naturii, nu împotriva ei, mai puține betonări, lucruri care să ne aducă o calitate a vieții mai bună, chiar în condițiile schimbării climei.
1: Mă opresc foarte pe scurt și la avertismentul ONU de astăzi, o intensificare rapidă a fenomenului climatic natural El Niño, spune Organizația Națiunilor Unite. Este în curs de desfășurare și ar urma să atingă și o intensitate ridicată între lunile iulie și septembrie?
0: Da, se intensifică. Probabil că va ajunge totuși la maturitate în iarnă sau sfârșitul toamnei, începutul iernii și iarna. Cam asta este evoluția unei faze El Niño. Însă, evident că avem impacturi, însă nu direct în Europa. Și valurile de căldură pe care le-am avut până acum în Europa, de fapt aceste cupole de căldură, valuri de căldură mult amplificate și pe suprafețe foarte mari. Deci aceste valuri de căldură pe care le-am avut nu au fost direct legate de El Niño, asta e clar. Dar El Niño va aduce valuri de căldură, va aduce secete în unele zone, cum e zona Amazonului, zona Australiei, Indoneziei, mai multe precipitații pe coasta Americii de Sud, în Peru, de exemplu, dar și o slăbire a musonului atunci când faza sa va fi matură. Deci există astfel de modificări la nivel mai mare, la scară globală, nu în Europa, însă Europa poate fi indirect lovită de lanțurile de aprovizionare care sunt în economia globală, pentru că producția de orez, producția de cafea, de cacao, toate acestea pot fi afectate de faza El Niño, pentru că regiunile respective am avea fenomene extreme care să ducă la scăderea producției.
1: Doamna Bojariu, mulțumesc foarte mult pentru explicații. Captură record de cannabis în Neamț. Autoritățile au găsit într-o seră peste 2600 de plante și un laborator clandestin. A fost prins și unul dintre suspecți, potrivit surselor Digi24, provine dintr-o familie de fermieri. Tânărul a crezut că este acoperirea perfectă ca să nu dea de pănuit și să nu fie prins de autorități.

0: Detalii despre operațiunea poliției are colega mea Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, suspecții sunt doi tineri din Neamț. Unul dintre ei ar fi deținut, locuia în curtea unde era amplasat cultura de cannabis. Celălalt individ era prietenul lui. Timp de câteva luni, cei doi au pus la punct o seră cu cel puțin 2600 de plante de cannabis. Culturile ar fi beneficiat de toate condițiile, ar fi avut termostat, dar și sistem de irigații. În total ar fi plătit 15.000 de euro pentru toate dotările și cel mai probabil și-ar fi scos cu mult investiția dacă procurorii de ICOT nu ar fi intrat pe fir chiar cu o lună înainte ca plantele să ajungă la maturitate și să fie vândute. Nimic nu se irosea, din resturi indivizii făceau hașiș. Surse din anchetă spun că unul dintre acești tineri a mai fost cercetat în trecut în Italia pentru trafic de droguri. Cel mai probabil de acolo a luat și semințele pe care le-a plantat în această seră. Tot surse din anchetă spun că bărbatul avea paravanul perfect. Părinții lui erau fermieri, așa că nu bătea la ochi ce se întâmpla acolo, ba chiar și a montat niște garduri înalte pentru a nu intra nimeni la bănuieli. Surse din anchetă mai spun că tatăl individului a fost ridicat

0: Cat și dus la odieri, chiar în timp ce se afla pe câmp și avea grijă de recoltă.
1: Cultura ar fi fost înființată luna martie acestui an și era foarte bine disimulată. Tocmai de aceea, munca de documentare a colegilor mei a fost esențială. Nimic din ceea ce se vedea din exterior nu trăda amploarea activității din interior. Plantele erau cultivate pe rânduri bine delimitate, irigate individual, iar temperatura și umiditatea erau controlate printr-un termostat. Într-o anexă din aceeași curte am descoperit un spațiu amenajat ca laborator de prelucrare, uscare, porționare și ambalare a cannabisului, dotat inclusiv cu prese hidraulice și echipamente folosite pentru obținerea hașișului.

0: Noi acuzații pe numele fraților Tate, procurorii de ICOD spun că Andrew și Tristan au încercat să intimideze victime în așa fel încât acestea să-și retragă declarațiile. Mai mult, cei doi și-ar fi trecut bolizii pe numele unor apropiați ca să nu fie puși sub sechestru de procurori. Parchetul antimafia i-a audiat astăzi pe milionari britanici și a anunțat că le va ridica 5 mașini de lux.
1: Ah, my friends from the press again.
2: Okay. Hi, friends.
3: So why did they call you today?
2: They said I was really handsome. They said I'm really good looking and handsome. Yes. And that they wanted to give me a certificate for being so handsome, the most handsome man in Romania.
0: Primim toate informațiile despre ancheta de ICOT de la Valentin Stan.
4: Bine v-am găsit. Procurorii de ICOT spun că Andrew Tate ar fi încercat să convingă 11 victime să-și schimbe declarațiile în așa fel încât el să scape de acuzații. Conform informațiilor venite din interiorul anchetei, Andrew Tate ar fi amenințat aceste victime inclusiv cu procese și cu daune morale în valoare de milioane de dolari. O altă nouă acuzație pe care o formulează procurorii este legată de modul în care Andrew și Tristan Tate ar fi încercat să-și ascundă averea de anchetatori. Ar fi vorba despre mașini de lux pe care aceștia le-ar fi vândut unor apropiați din străinătate, deși ei nu aveau voie să facă acest lucru, se aflau sub control judiciar și le era interzisă tranzacționarea acestor autoturisme, așa că procurorii au pus din nou sechestru asupra 5 bolizi de lux, 5 mașini care sunt evaluate la aproximativ 4 milioane de dolari. Sunt noi acuzații formulate de procurori în acest dosar penal imens. Se ne așteptăm ca în lunile următoare DICOT să trimită în judecată acest dosar, să-i trimită în judecată pe Andrew și Tristan Tate. Este vorba despre un singur dosar penal. Practic toate infracțiunile, toate anchetele au fost reunite sub cupola aceluiași dosar penal. Tristan Tate a fost trimis în judecată la jumătatea lunii trecute. Este vorba despre o anchetă separată în care el este acuzat că ar fi abuzat o minoră și ar fi obligat-o să producă materiale pornografice.
0: 20 de tone de pești morți pe lacul Corbu, așa arată dezastrul ecologic din Constanța. Autoritățile au făcut verificări la fața locului și au luat probe atât din apa lacului cât și din împrejurimi. Analizele de laborator sunt cele care vor arăta motivul din spatele catastrofei.
5: Imaginile dezolante au fost filmate în localitatea Corbu. Pe lacul cu același nume au fost descoperiți mii de pești morți, de la crab și novac până la cosași și sânger. Mulți au peste 5 kg. Administratorul lacului acuză compania publică de apă.
6: Foarte multă apă a intrat în stația de captare a apelor uzate de la Raja și nu a fost posibil să fie toată trasă și împinsă către strația de epurare de la Midia. Și atunci, cred că 80-90% din apa care s-a strâns în Corbu a curs toată în lac, aducând cu ea toți factorii chimici dăunători vieții.
7: Stația este autorizată și monitorizată de autoritățile competente din domeniu, instituții care au efectuat periodic verificări și controle asupra modului de funcționare. Rolul stației este exclusiv acela de a prelua apele uzate menajere din sistemul de canalizare și de a le pompa către infrastructura de transport și ulterior către stația de epurare.
8: Uite și aici pe aici. Și cum stau și capacele și tot.
9: Nămol și probe de apă. Apă aici de la deversarea de la Raja.
10: Sunt pe dig acolo, în partea dreaptă, mortalitate până la nivel de calamitate, în partea stângă, mortalitate zero. Lucrurile astea conduc către o concluzie logică, și anume că aici vorbim de poluare.
5: Autoritățile au luat probe din apă, pământ și din împrejurimi.
11: În urma analizelor de laborator se constată aceste hipoxii și aceste înfloriri algale. Mai departe, poluatorul va fi ulterior stabilit.
5: Specialiștii spun că și canicula ar fi putut duce la un asemenea dezastru.
12: Temperaturile ridicate din ultima perioadă, e posibil să-și fi pus amprenta asupra concentrațiilor de oxigen din apă. O apă caldă nu reține prea bine oxigenul.
5: În celelalte lacuri din apropiere nu au fost semnalate probleme.
0: Suntem la un pas de a deveni groapa de gunoi a Europei. Până în 2024, cantitatea deșeurilor importate în România a crescut de 19 ori, iar volumul continuă să se mărească. Cele mai multe sunt mascate în tiruri drept produse second hand, totul în condițiile în care rămânem ultimii din Uniunea Europeană la capitolul reciclare.
5: O sută de tone de gunoaie care urmau să fie importate ilegal au fost găsite în vâm de Garda de Mediu doar în ultima jumătate de an.
13: Cantitatea totală de deșeuri importate în România a crescut de 19 ori din 2008 până în 2024. Potrivit Institutului Național de Statistică, a ajuns la peste 865.000 de tone. Valoarea totală a acestor materiale depășește 451 de milioane de euro.
14: În 7-80 ani, 15 ani, sunt gunoaile. A lăsat șantierul în părăsire, ce a fost aici și a fabrici și a lăsat și mizerie, mai adus și alții.
15: Vin de pe unde ori veni cu mașinile, trage, le aruncă și fugi. Dacă le zici, începe să înjuri. Dar ce treaba ta? Păi este că noi stăm aici, noi inhalăm toată mizeria asta.
5: România pierde bani pentru că nu își valorifică gunoaiele. Rata de reciclare este de doar 41% față de ținta europeană de 70%.
16: Faptul că România le îngroapă sau chiar le arde în loc să le recicleze înseamnă pierdere economică. Practic noi plătim întâi să colectăm și să depozităm deșeurile și apoi ajungem să cumpărăm materii prime pe care le-am fi putut recupera din propriul nostru gunoi.
17: Motive sunt multe. Educația populației, infrastructura care nu este la nivelul la care trebuie, centre de reciclare pentru toate tipurile sunt. Ele nu sunt suficiente. Altfel, acoperim întreaga plajă de ambalaje.
5: Fenomenul gunoaielor aduse din străinătate este și mai greu de gestionat după aderarea la Schengen.
18: Avem însă mii de camioane care, după ce trec granița, evident ajung în râurile noastre, pe câmpurile noastre. De exemplu, anul trecut, aproape de jumătate din camioanele care au fost oprite și întoarse, aduceau marcat produse second hand. Ele, în realitate, având deșeuri.
19: Împreună cu Ministerul de Interne și Compania Națională de Autostrăzi, am verificat 4.100 de transporturi. Cea mare fraudă națională se face la adăpostul buletinului persoanelor fizice.
5: Cele mai multe gunoaie sunt aduse din Germania, Marea Britanie și Italia.
0: Viitorul guvern ar putea fi unul de armistițiu, practic refacerea vechii coaliții de guvernare, dar fără USR. Scenariul a fost avansat de Kelemen Hunor, în condițiile în care chiar și Ilie Bolojan a vorbit recent despre un armistițiu politic. Cine ar putea fi în fruntea unui astfel de executiv, dar și pe cine ajută aritmetica parlamentară, ne spune Amalia Dobre.
20: Bun găsit, ne uităm la cele trei scenarii care stau în picioare în acest moment. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL și PSD, cât și de Cotroceni. Și calculele sunt în avantajul lui Nazare. Potrivit cifrelor, cu voturile de la parlamentarii PNL, PSD, UDMR, dar și din partea minorităților naționale, Alexandru Nazare obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria. Celelalte variante vin din partea taberelor care se confruntă în prezent. Sorin Grindeanu, liderul PSD și propunerea partidului pentru funcția de premier, a anunțat recent că este de acord cu rotativa guvernamentală și cu semnarea unui acord politic cu PNL și USR. Însă vine și cu o condiție fermă. Primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD. Adică Sorin Grindeanu să ajungă pe scaunul de la Palatul Victoria. Totuși, cifrele nu-l avantajează. Cu voturile PSD plus cele de la liberalii din tabăra Tuma, UPR, Pace și Minorități, Grindeanu ar obține doar 186 de voturi. În cazul în care e desemnat de președinte, ar începe o nouă rundă de consultări cu partidele în goana după voturi. Așa cum am văzut și în cazul celor doi premieri desemnați de Nicu Șordan, care au eșuat. Forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, l-au propus pe Siegfried Mureșan. Și în cazul lui Mureșan, doar cu voturile de la PNL, USR și UDMR și minorități, nu s-ar forma majoritatea de 233 de voturi de care este nevoie. Ar avea doar 186 de voturi. Și aici e nevoie de discuții suplimentare pentru atingerea unei majorități.
0: Ieftinirea carburanților a început timid. Două companii tocmai au scăzut prețurile cu 10 bani, atât benzina cât și motorina. Tăierile ar trebui să fie însă mult mai mari, pentru că barilul de petrol a ajuns la nivelul de dinainte de războiul din Golf. Premierul Bolojan dă asigurări că prețurile la pompă vor scădea de la mijlocul lunii.
5: De la începutul anului, motorina s-a scumpit de peste 25 de ori, iar acum, odată cu expirarea plafonării accizei, a ajuns la 9,50 lei de bani pe litru.
1: Cel puțin cu 50-70 de lei la un plin.
21: Ar trebui o intervenție a statului mai energică în această zonă?
1: Eu cred că așa ar fi normal.
22: Prețurile astea o să rămână așa, după părerea mea, pentru că banii intrați degeaba statul. Să plătim noi că ei au grijă de bănuți.
23: Comparație salar, trai, este foarte mare combustibil.
22: Foarte mare, mai ales pentru noi pensionare.
5: Prețurile carburanților ar putea să scadă pentru că piața internațională a petrolului s-a liniștit după tensiunile din Golf.
24: Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Treptat, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibil. În a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie.
25: România a funcționat vreme de 3 luni de zile sub imperiul unei singure rațiuni pentru companii petroliere, aceea de a avea adaosul la același nivel cu cel de cu un an în urmă. Cea mai bună soluție este să reducă din nou acciza, cum a fost redusă cu 36 de bani.
5: Specialiștii avertizează că scumpirea carburanților va avea din nou efecte la raft.
26: Din păcate, deja avem scumpiri și ne așteptăm la altele. Volumul comerțului cu amănuntul e scădere. Inflația rămâne la unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană. Costuri mari, furnizorii noștri reclamă costuri mari și în creștere la materiile prime, energia mai scumpă cu 55%, carburantul mai scump cu 33%.
5: În cazul în care prețurile la pompă nu vor scădea, guvernul pregătește o nouă schemă de plafonare.
27: Digi24 FM.
28: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerenie, bine cunoscute la Tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS de la facultate. Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul a refăcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul, asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească, doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă: nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citit cărți de istorie.
0: Scos din sărite,

0: Descoperire teribilă a poliției britanice vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Anchetatorii au descoperit o rețea online în care sute de bărbați se încurajau reciproc să își drogheze și violeze partenerele. Colega mea, Ana Constantin, ne aduce toate informațiile.
1: Sunt detalii deosebit de dure în această anchetă. Procurorii britanici au identificat 270 de persoane care erau active pe aceste forumuri. Vorbim despre forumuri pe care erau distribuite imagini cu agresiuni sexuale comise asupra femeilor care se aflau în stare de inconștiență. Potrivit anchetatorilor, în cele mai multe cazuri, agresorii erau chiar partenerii victimelor, iar abuzurile au avut loc ani sau chiar decenii la rând. Până acum au fost deschise 14 anchete și au fost identificate 8 victime, asta numai în Marea Britanie, pentru că procurorii au extins ancheta în alte 7 țări, inclusiv Ungaria, Spania, Olanda și Franța. 150 de suspecți și victime au fost identificate în toate aceste țări. Cazul amintește de cel al lui Gisèle Pelicot, femeie din Franța care a fost drogată și violată timp de un deceniu de soțul ei și de alți 10 de bărbați pe care acesta îi racolase în mediul online.
0: Hoțul strigă hoțul într-o situație plină de umor în Statele Unite ale Americii. Unui bărbat i s-a furat mașina în timp ce dădea chiar el o spargere într-un magazin.
2: Do you leave here with running?
3: I was at
2: Yeah, that's some karma right there, dude.
0: Americanul a sunat singur la poliție pentru a raporta furtul. Propriul său jaf a fost însă anunțat cu doar câteva minute înainte. Agenții au făcut rapid legătura după ce au observat sânge pe vitrina magazinului și pe hainele bărbatului care se tăiase în sticlă în timpul spargerii. Hoțul a negat de mai multe ori că se afla în magazin. Imaginile de pe camerele de supraveghere au demonstrat contrariul. Bărbatul a fost arestat și este acuzat acum de spargere, furt și distrugere de proprietate. Poliția nu l-a identificat încă și pe cel care a fugit cu mașina hoțului. Salvare miraculoasă în Venezuela, la 8 zile de la cutremurele în care au murit peste 2000 de oameni, iar alți 10 de mii sunt încă dispăruți, echipele de intervenție au găsit sub dărâmături un bărbat în viață. Iată momentul.
4: Una de 43 ani, format de una semană.
5: 8 zile de așteptare, 70 de ore de eforturi supraumenești și speranță. Speranța că Hernan va supraviețui. Ca să ajungă la el, salvatorii au săpat 9 metri sub ruinele de 140 de tone ale unui mol prăbușit complet. Și au riscat viețile pentru a-l scoate în siguranță. Structura extrem de instabilă s-ar fi putut prăbuși oricând, mai ales că au existat și replici la seismele inițiale.
6: Hernan? Necesito que mires un poco hacia la cámara.
5: Și-au unit eforturile echipe din 7 țări, Chile, Mexic, Portugalia, El Salvador, Costa Rica, Statele Unite și Venezuela. Pentru soția bărbatului de 44 de ani, cele 8 zile au fost un chin.
7: Días de tristeza, dolor, desesperación porque no lo encontraba. Quería saber si no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido.
8: Eso, allí en Agaritón, donde él trabajaba, había una silla o un escritorio, siempre me comentaba eso. Él logró esconderse debajo del escritorio de la silla, una de las dos.
5: Starea lui Hernan este stabilă. Pentru medici, un singur cuvânt poate descrie supraviețuirea și salvarea acestuia.
9: Es totalmente un milagro y bueno, por supuesto, el trabajo de los rescatistas que lo acompañaron buena parte de ese tiempo, dándole ánimo, dándole hidratación, dándole alimentándolo, bueno. Pero yo soy optimista de que se va a recuperar.
0: Schismă în Biserica Romano-Catolică, Papa Leon a excomunicat 6 preoți ai unui rit pe care Vaticanul nu îl recunoaște. Aceștia au organizat o ceremonie de hirotonisire fără aprobarea Sfântului Scaun. La slujbă ar fi participat aproape 17.000 de credincioși. Ne explică mai multe corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Adela, de ce această decizie radicală?
3: Cei 6 preoți care au fost numiți episcopi în pofida dorinței Papei Leon și în pofida faptului că nu a aprobat acest lucru, fac parte dintr-o mișcare radicală, să spunem un val de extremism care lovește, iată, chiar și Biserica Catolică. Ei au fost hirotonisiți în cadrul unei ceremonii pe care Papa Leon chiar a vrut-o anulată. Acest lucru nu s-a întâmplat, ba dimpotrivă, au fost aproape 17.000 de credincioși care au participat la această ceremonie. O ceremonie organizată de Frăția Sfântului Pius al X-lea, o mișcare care a luat ființă în rândul Bisericii Catolice, dar care chiar de la început a spus că nu este de acord cu reformele moderne pe care Biserica Catolică a încercat să le facă. În schimb, susține și astăzi că Biserica Catolică ar trebui să țină slujbele în limba latină, că femeilor ar trebui să li se recomande să poarte doar fuste lungi, că divorțurile nu ar trebui recunoscute, iar în rândurile Bisericii Catolice nu ar trebui primite persoane din comunitatea LGBT. Unii comentatori spun că aceste norme chiar au iz medieval, sunt cu siguranță ultra-tradiționaliste. Biserica Catolică de astăzi nu-i mai recunoaște pe acești preoți, dar nu îi mai recunoaște nici pe credincioși și spune că îi consideră de azi înainte schismatici.
0: Vulcanul Etna, cel mai activ din Europa, încântă și înspăimântă din nou. Cantități uriașe de lavă sunt aruncate la sute de metri înălțime și râuri de lavă coboară pe versanții muntelui.

Festivalul Untold ocupă pentru al treilea an consecutiv locul 3 în clasamentul celor mai apreciate festivaluri din întreaga lume. Topul este realizat de o publicație britanică și este stabilit exclusiv pe baza voturilor publicului. În clasament au intrat și festivalurile Capital și Untold Dubai.

Pentru al treilea an consecutiv, Untold este pe locul al treilea în Top 100 Festivals, clasamentul global realizat de celebra publicație britanică DJ Mag. Festivalul organizat la Cluj-Napoca se află în clasament după Tomorrowland și EDC Las Vegas și înaintea unor festivaluri precum Ultra Music Festival, Glastonbury, Coachella sau Seagate.

0: Clasamentul este stabilit exclusiv prin voturile publicului și reflectă susținerea comunităților din întreaga lume. Ediția din 2026 va avea loc între 6 și 9 august. Pe scenele festivalului sunt așteptați artiști precum Sting, Louis Capaldi, Zara Larsson, The Chainsmokers, Kygo, Martin Garrix, Carl Cox și Solomon.
1: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
2: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului în direct la Digisport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2. Iar mâine prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10 ai Noua Zeelandă-Franța pe Digisport 1. Iar de la 13, Australia versus Irlanda live pe Digisport 2.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
7: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
6: Da.
7: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea pe care, de care ai nevoie și te obligă să, constituțional era să numească un premier dintre din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
9: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Ploi torențiale, vânt puternic și grindină, așa vor arăta următoarele zile pentru aproape jumătate din țară. Alertele de furtuni se vor restrânge abia la începutul săptămânii viitoare, de când vom avea parte și de temperaturi mai scăzute față de normalul perioadei. Ne aduce prognoza completă Iuliana Bonță.
1: Bine v-am găsit în zonă.

0: 50 și 70 de kilometri pe oră, dar intensificări vor fi și prin Muntenia pe parcursul zilei. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Un tată a găsit un mod ingenios prin care să își ajute băiatul cu deficiențe de vedere să se bucure de meciurile de la Cupa Mondială de Fotbal. Bărbatul din Iran a construit un teren de fotbal în miniatură din carton cu elemente din paie, ușor de distins la atingere, pe care a plasat o bilă de sticlă pe post de minge. Tatăl ghidează apoi mâinile fiului deasupra tablei de joc și reproduce în timp real mișcările de pe teren ale mingii și ale jucătorilor. Pe lângă mișcarea mâinilor, tatăl îi descrie cu pasiune copilului de doar 9 ani fiecare fază a jocului. Efortul părintelui și momentele de extază ale băiatului după marcarea unui gol au impresionat o lume întreagă. Vedetele zilei pe internet sunt un vultur și o vulpe. Animalele au fost surprinse în timp ce se relaxau împreună pe o masă din Alaska. Iată.
2: Igor Fox.
3: Come on, fish, fight.
4: Two predators. Just chilling, they're like homies.
3: I got them.
4: Like, I got everything in the air. You got everything on the ground with the homies.
3: Yeah. Video's going on.
2: They have to be friends. That eagle to eat that fox.
3: Yeah.
4: That's the craziest thing I've ever seen.
1: În primele 24 de ore de la publicare, clipul original a strâns peste 6 milioane de vizualizări. A ajuns chiar și în atenția administrației Trump. Secretarul pentru Sănătate a publicat o imagine modificată cu inteligență artificială în care stă alături de cele două animale. Tot Robert F. Kennedy Jr. descrie imaginea drept o reuniune cu câțiva dintre consilierii săi principali din proiectul Facem America Sănătoasă din Nou. Internauții nu au pierdut oportunitatea de a-l edita și pe președintele american în ilustrații alături de cele două animale. Jurnalul a ajuns la final. Mai multe știri de ultimă oră și informații noi despre subiectele zilei găsiți pe site-ul nostru digi24.ro. De la 18 fix vă așteaptă colegul meu Radu Șerbănescu. Eu sunt Corina Matlinski. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
2: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
2: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
2: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10, de umor.
2: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
2: Nu.
1: Piedici sau persoane care...
2: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
1: Dar mereu ați fost optimist?
2: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, se schimba puterea,
1: se schimbau și directorii peste tot. Da,
2: ca
1: da,
2: și acum, da, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, s-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum i-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
1: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial, care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
2: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele, cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
1: Și aveți spectacole în țară.
2: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și
1: fi
2: o comedie
1: să...
2: foarte, foarte bună.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu, iată titlurile. La noi în țară carburanții se ieftinesc de astăzi, dar cu țărâita. La o zi de la ieșirea premierului interimar în public, Ilie Bolojan, ne amintim ce spunea, în care ne anunța că o să scadă prețurile, două companii de la noi au tăiat timid câte 10 bani la litru. Prețurile însă ar trebui să fie chiar și cu un leu mai mici, conform unor analize. Vedem calculele imediat. La o lună de la explozia dronei din portul Constanța, Ucraina a venit cu explicații. Kievul a informat România de pericol la ora 9:54, cu o jumătate de oră înainte de explozie, și spun că probabil drona era controlată de ruși. Vestul Europei se confruntă cu incendii masive de vegetație după canicula extremă, așadar aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Foarte important, la stingerea focului participă în aceste zile pompieri din România. La noi aproape jumătate de țară este și va rămâne până mâine dimineață sub cod galben sau portocaliu. Sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și chiar și grindină. Meteorologii anunță că de săptămâna viitoare temperaturile vor mai scădea, chiar și sub normalul perioadei. Și încă vedem urmările furtunilor din aceste zile. În Suceava, de exemplu, două râuri au ieșit din matcă și mai multe case au fost inundate. Probleme mari au fost și în Galați, Tulcea, dar și la Cluj. Salvatorii au avut misiuni complicate chiar și noaptea. În Sibiu, mai mulți copaci au fost rupți din rădăcini de vijelii. La Brașov, sistemul de canalizare a cedat.

Sute de mașini au fost avariate de copaci smulși și de vijelie, cu pagube uriașe. Proprietarii acum caută soluții. În timp ce unele primării dau despăgubiri direct pe bază de dosar, altele dau doar după o decizie finală obținută în instanță.

0: În mintea mea, mașina safe, la umbra unui tei tânăr. Teiul ăsta tânăr, putred la interior. Ia cătă. Teiul ăsta tânăr, care a căzut pe mașina mea.
1: Aripă, plafon, haion, îndoite și vopsea sărită. Așa arată pagubele cu care s-au trezit bucureștenii după noaptea furtunoasă.
0: Am sunat la primăria sectorului 2, la poliția sectorului 2, cred că vreo 2 ore, până mi-a răspuns cineva. Undeva în jur de ora 18 au venit cei de la poliția locală, au constatat, au făcut poze, m-au trimis să-mi iau procesul verbal, ce au constatat ei, daunele. Am trimis mail-ul cu toate documentele necesare, cereri, aprobări, date, poze, către o adresă de mail, 500 de euro cel puțin.
1: În sectorul 2, de exemplu, despăgubirile se fac direct la primărie pe bază de dosar, la fel și la primăriile sectoarelor 4 și 5.
2: Acest dosar trebuie să conțină o cerere de despăgubire însoțită de copie după documentele AUDOC, procesul verbal, acea notă de constatare.
1: În sectoarele 1, 3 și 6 se oferă despăgubiri doar după o decizie finală a instanței. Unii spun că procesul este mult prea complicat, așa că aleg să-și repare mașina pe cont propriu.
3: Mi-am găsit aripa lovită, urmează să mi-o fac, să o fac eu, în regim propriu. Sunt deja prea mulți pași.
4: Numai în situații în care primăria este responsabilă se pot acorda despăgubiri, dar pentru celelalte cazuri, cetățenii sectorului 3 trebuie să se adreseze instanței de judecată.
1: Situația este însă mai ușoară pentru cei care au casco.
5: Avizezi dauna, strângi documentele, o constatare de la ISU sau de la poliție și cu acestea mergi către asigurator.
6: Echipajele ISU au intervenit în 1089 de cazuri de copaci prăbușiți în timpul furtunii, iar mulți dintre aceștia au căzut direct pe mașini.
1: Companiile de asigurări au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62 de milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni.
7: O discuție, sperăm noi, lămuritoare în legătură cu prețul carburanților în continuare. O ieftinire s-a văzut astăzi, însă una timidă, două companii, dar cele mai importante, au scăzut prețurile cu 10 bani pe litru. Tăierile ar trebui însă să fie mai importante, mai mari, pentru că barilul de petrol a ajuns la nivelul de dinainte de războiul din Golf. Asociația Energia Inteligentă a făcut o serie de calcule pe care le discutăm acum chiar cu reprezentantul asociației, Dumitru Chiseliță. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Vedem și câteva calcule, undeva aproape de un leu. Spuneți dumneavoastră că ar trebui să fie pe litru prețul mai mic acum?
8: Da, există un scenariu în care putem merge până la acest leu mai mic decât îl avem în momentul de față. Într-un scenariu cu o probabilitate mai mare să se întâmple, discutăm față de prețul zilei de ieri, pentru că ieri au fost făcute calcule, deci față de 9,6 lei motorina, noi ajungem undeva la 9,8, în cele mai fericite cazuri 8,6, iar benzina considerăm că poate să ajungă undeva la 8,2, chiar 8 lei în următoarea lună. Deci ne așteptăm ca treptat, pe măsură ce se vor scoate din stocuri aceste produse achiziționate cu prețuri mari în ultima lună și vor fi înlocuite aceste cantități de țiței importante cu țiței achiziționate la prețuri de dinainte de perioada începerii războiului din Golf, prețul să scadă. Deci estimăm că luna iulie va fi o lună în care prețul și la benzină și la motorină va scădea semnificativ.
7: Dar suntem departe, nu? Acum vorbim doar de 10 bani. Aș vrea să vedem și un grafic, dacă nu sunteți la un televizor, o să vă descriu eu. O comparație de prețuri, evoluția din 2023 până la sfârșitul lui iunie 2026, între prețul de la noi și din Bulgaria. M-am gândit inițial la Bulgaria, pentru că ieri toată lumea a vorbit de prețul din Bulgaria. Prețul din Bulgaria e cel cu verde, cel care este în permanență în toată această perioadă, mai puțin într-un singur moment, în toamna lui 2023. În rest, tot timpul la Bulgaria a fost mai ieftin. Așadar, nu aici este marea surpriză, ci că vedem acum la final de iunie în Bulgaria un trend descendent și la noi un trend chiar era ușor ascendent pe 29, cred că erau ultimele date. De ce acest lucru? Și dacă tot sunt, haide să vedem și Slovacia, o să vedem imediat și cifrele din Slovacia. De ce la ei se putea vedea această scădere și la noi nu? Dacă ne uităm acum la comparația cu Slovacia, vedem că prețurile au fost, dacă putem să dăm pe diesel, că avem acum prețul de la benzină, pentru că la diesel o să vedeți, avem prețul aproape același la noi și în Slovacia. Însă, iată, domnule Chisăliță, am avut aceleași prețuri cu slovacii, mai puțin în ultima lună, unde la ei, vedem linia roșie, e o scădere importantă. Deci au avut aproape 1,8 la un moment dat euro pe litru și acum sunt la 1,5. Noi suntem la peste 1,7. De ce la slovaci s-a putut vedea această scădere și la noi nu?
9: Bun, haideți că sunt trei situații diferite aici. Odată 2023-2024. În această România, taxele, și aici vorbim de acciză, taxa pe valoare adăugată și alte taxe care nu sunt la vedere, au crescut cu peste 40%. Acțiune care nu o regăsim în Bulgaria în mod special. Și ca atare, diferența dintre prețurile care sunt la noi foarte mari și prețurile care sunt în Bulgaria mult mai mici decât la noi, într-o foarte mare măsură se datorează taxării foarte mari care există în România. Noi că în România discutăm de mai mult de 60% din ceea ce plătim noi la pompă, sub o formă sau alta, prin taxe vizibile sau invizibile, ajung în bugetul de stat. A doua problemă legată de faptul că în ultimele zile din iunie prețul a crescut în România într-un mod absolut unic în toată piața Uniunii Europene, se datorează unei situații cauzate de acea marjă comercială, acel adaus comercial care a fost la noi plafonat la nivelul anului 2025. Și asta a făcut ca cei care vând benzină și motorină să nu-și mai urmeze elementele de trend economic sau de concurență, pur și simplu să pună marja din anul 2025, făcând ca în fapt România să fie singura țară din Uniunea Europeană unde a crescut prețul la motorină, în special ușor, și la benzină, datorită acestui aspect. Am plafonat marja a devenit mai mare decât marja care era în mod uzual în luna iunie și atunci comercianții au luat marja stabilită de stat. A treia chestiune, ce se va întâmpla în momentul de față sau ce se întâmplă în momentul de față, trendurile mult mai coborâte în Bulgaria și în Slovacia față de ce avem noi, este o chestiune care ține din nou de modul în care se formează prețul la noi. Într-o analiză pe care noi am făcut-o zilele trecute, am văzut că sunt trei modalități de a stabili prețul în România: metoda cost plus, metoda...
7: Și ai noștri au ales-o pe cea mai dezavantajoasă pentru client din toată Europa?
9: Să spunem că au mers către cea mai dezavantajoasă, nu-i neapărat aleasă, pentru că prețurile care sunt în pompă sunt sub nivelul cotațiilor motorinei care se tranzacționează la Amsterdam, dar să spunem au mers către zona superioară, nu către cea de mijloc sau și mai puțin către cea
7: inferioară. O țară care, spre deosebire de Bulgaria și Slovacia, mai are și resurse

0: Zeci de tone de pești morți pe lacul Corbu, așa arată dezastrul ecologic de acolo, din Constanța, o zonă căutată pentru că era curată. Autoritățile au făcut verificări la fața locului și au luat probe atât din apa lacului cât și din împrejurimi. Analizele de laborator sunt cele care vor arăta motivul din spatele catastrofei. În acest moment nimeni nu își asumă responsabilitatea.
1: Imaginile dezolante au fost filmate în localitatea Corbu. Pe lacul cu același nume au fost descoperiți mii de pești morți, de la crab și novac până la cosași și sânger. Mulți au peste 5 kg. Administratorul lacului acuză compania publică de apă.
2: Foarte multă apă a intrat în stația de captare a apelor uzate de la Raja și nu a fost posibil să fie toată trasă și împinsă către stația de epurare de la Midia. Și atunci, cred că 80-90% din apa care s-a strâns în Corbu a curs toată în lac, aducând cu ea toți factorii chimici dăunători vieții.
3: Stația este autorizată și monitorizată de autoritățile competente din domeniu, instituții care au efectuat periodic verificări și controle asupra modului de funcționare. Rolul stației este exclusiv acela de a prelua apele uzate menajere din sistemul de canalizare și de a le pompa către infrastructura de transport și ulterior către stația de epurare.
4: Uite și aici pe aici. Și cum stau și capacele și tot.
5: Nămol și probe de apă. Apă de aici, de la deversarea de la Raja.
6: Sunt pe dig acolo, în partea dreaptă, mortalitate până la nivel de calamitate, în partea stângă, mortalitate zero. Lucrurile astea conduc către o concluzie logică, și anume că aici vorbim de poluare.
1: Autoritățile au luat probe din apă, pământ și din împrejurimi.
7: În urma analizelor de laborator se constată aceste hipoxii și aceste înfloriri algale. Mai departe, poluatorul va fi ulterior stabilit.
1: Specialiștii spun că și canicula ar fi putut duce la un asemenea dezastru.
8: Temperaturile ridicate din ultima perioadă, e posibil să-și fi pus amprenta asupra concentrațiilor de oxigen din apă. O apă caldă nu reține prea bine oxigenul.
1: În celelalte lacuri din apropiere nu au fost semnalate probleme.
0: Să nu-i acuzați pe numele fraților Tate, procurorii de Icod spun că Andrew și Tristan Tate au încercat să intimideze victime în așa fel încât să-și retragă declarațiile. Mai mult, cei doi și-ar fi trecut bolizii pe numele unor apropiați ca să nu rămână fără mașini. Parchetul antimafia i-a audiat astăzi pe milionarii britanici și a anunțat că le vor ridica totuși 5 dintre mașinile de lux.

0: Procurorii de ICOT au mărit din nou lista acuzațiilor îndreptate către Andrew și Tristan Tate. De această dată, anchetatorii susțin că cei doi au șantajat și amenințat în ultimii ani 11 victime. Frații Tate ar fi încercat să le convingă pe femei să-și retragă sau să-și modifice declarațiile, în așa fel încât suspecții să scape de acuzații. La ieșirea din sediul de ICOT, Andrew Tate a răspuns ironic în fața acuzațiilor extrem de grave care i se aduc.
1: Hi friends.
2: So why did they call you today?
1: They said I was really handsome. They said I'm really good looking and handsome, yes. And that they wanted to give me a certificate for being so handsome, the most handsome man in Romania.
0: Procurorii antimafia mai spun că Andrew și Tristan Tate și-ar fi ascuns averea în așa fel încât să nu fie pusă sub sechestru. Mai exact, aceștia ar fi trecut 5 mașini de lux pe numele unor apropiați din străinătate, deși acest lucru le era interzis de controlul judiciar. Acum, cei 5 bolizi au fost luați din nou de statul român. Este vorba despre mărci precum Lamborghini Huracan, Ferrari Spider sau Koenigsegg Jesko, mașină evaluată la peste 4 milioane de euro. După ce le-au adus la cunoștință noile acuzații, procurorii de ICOT iau în calcul să-i trimită în judecată pe frații Tate. Într-un alt dosar, Tristan Tate a fost deja trimis în judecată pentru că ar fi abuzat o tânără și ar fi obligat-o să filmeze materiale pornografice.

0: Rusia pregătește un atac asupra flancului estic. Avertismentul vine chiar de la Statele Unite. Cine este vizat și ce ar putea urma, ne spune în direct Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Polonia este principala avizată, spun Statele Unite, și există două scenarii principale luate în calcul. Kremlinul ar putea să recurgă la atacuri hibride cu rachete sau drone și ar viza infrastructura critică, centrale electrice, spre exemplu. Sau soldații Moscovei ar putea să traverseze granița ruso-poloneză și ar pătrunde astfel pe teritoriul NATO. Vorbim despre o fâșie de pământ de 230 de kilometri între Polonia și enclava Kaliningrad. Sau această incursiune ar putea fi făcută din Belarus. Și oficial s-ar întâmpla din greșeală, adică Rusia ar putea invoca o eroare a sistemului GPS sau o misiune de salvare eșuată. Totul pentru ca rușii să testeze reacția și unitatea Alianței Nord-Atlantice. Rusia ar miza pe faptul că aliații occidentali ar prefera negocierile în locul unei reacții armate, iar Moscova ar putea să vrea să impună, ar putea să ceară impunerea sau chiar reducerea sau suspendarea ajutorului militar occidental pentru Ucraina. Vizate ar fi și țările baltice, spun serviciile de informații letone și avertizează că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru diverse forme de escaladare. Există posibilitatea ca Rusia să încerce ulterior să dea vina pe Ucraina pentru acest incident.

0: informații de ultimă oră din partea armatei române în cazul dronei care a explodat și a ajuns cumva chiar în portul Constanța. Ministrul apărării din Ucraina a dat detalii despre incident și pe scurt dă vina pe Rusia. MAPN le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive așa, în așa fel încât să se autodetoneze zone sigure din Marea Neagră și să nu mai ajungă așadar la noi. Valentin Stan ne spune ce a transmis Ucraina.
1: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale din țara noastră a avut-o cu Ministerul Apărării din Ucraina. Aflăm în primul rând noi detalii, noi informații despre incidentul care a avut loc în portul Constanța. Aflăm că drona navală ucraineană a fost pierdută de armata ucraineană cu o zi înainte de explozie. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din România a aflat despre faptul că acea dronă se va autodetona cu 30 de minute înainte de momentul exploziei. Tocmai de aceea, Armata României a trimis aceste întrebări, este vorba despre 14 întrebări adresate ucrainenilor despre toată procedura pe care o au militarii ucraineni în astfel de situații. În plus, Ministerul Apărării Naționale a cerut ucrainenilor să creeze un canal oficial de informare în timp real în astfel de situații, în așa fel încât să știe militarii români din timp dacă există drone navale în derivă pe Marea Neagră. Totodată le-au cerut ucrainenilor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în zone sigure din Marea Neagră, nu în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.

0: Bucureștiul vrea reguli dure pentru utilizatorii trotinetelor electrice, mai ales după ce 7 oameni au murit în accidente doar în anul acesta. Așadar, Primăria Capitale, de exemplu, vrea să le interzică minorilor să le mai închirieze. Ce alte schimbări sunt pregătite? Aflăm de la Ioana Ciurlea.
1: Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un nou regulament pentru trotinetele închiriate prin aplicații, iar prima regulă este că vor putea fi folosite doar de cei care au împlinit 18 ani. În plus, vor putea circula doar pe pistele de biciclete, acolo unde există. Dacă nu există pistă, trotinetele vor putea merge doar pe sectoarele unde viteza maximă legală pentru mașini este de 50 de km pe oră. Nu vor mai avea voie pe trotuare, în parcuri sau în grădini publice. În plus, toate trotinetele închiriate vor trebui echipate cu GPS, lumini și avertizare sonoră, iar operatorii vor putea limita viteza de la distanță tot prin GPS. Regulile vin pe fondul unor cifre îngrijorătoare. Doar anul acesta 7 oameni și-au pierdut viața la nivel național, iar anul trecut peste 2700 au ajuns la urgențe în urma unor accidente și peste 350 de oameni au avut nevoie de operații. Recent la Senat a fost depus un proiect de lege prin care casca de protecție să devină obligatorie pentru toți cei care circulă cu trotinetele electrice, indiferent de vârstă. Acum e obligatorie doar pentru copiii sub 16 ani. Vă reamintesc, mai multe orașe din România au luat deja măsuri radicale. Piatra Neamț, de exemplu, a interzis complet trotinetele de închiriat după ce un adolescent de 15 ani a murit într-un accident. Iar tendința se vede și în Europa. Paris și Madrid au interzis complet închirierile de trotinete electrice.
0: România riscă să devină imposibil de guvernat dacă partidele din fosta coaliție nu ajung cumva la un numitor comun. E avertismentul dat de liderul UDMR, Kelemen Hunor, atrage atenția că dacă ministerele rămân blocate și nu pot adopta hotărâri de urgență, țara riscă să piardă bani europeni. Tot el spune că George Simion pare să fie principalul câștigător. Liderul UDMR spune că e dispus să discute orice soluție responsabilă alături de PSD, PNL și USR, însă exclude orice colaborare cu cei de la AUR. O negociere între PSD, PNL, USR și UDMR ar fi soluția sa pentru depășirea crizei, care sunt șansele refacerii vechii coaliții, aflați la ora 19. Viitorul guvern ar putea fi unul de armistițiu, practic refacerea vechii coaliției fără USR. Scenariul a fost avansat și de Kelemen Hunor în condițiile în care și Bolojan a vorbit recent despre această variantă, un armistițiu politic. Cine ar putea fi în fruntea unui astfel de executiv, dar și pe cine ajută aritmetica parlamentară, aflăm de la Maria Dobre.
2: Bun găsit! Ne uităm la cele trei scenarii care stau în picioare în acest moment. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL și PSD, cât și de Cotroceni. Și calculele sunt în avantajul lui Nazare. Potrivit cifrelor, cu voturile de la parlamentarii PNL, PSD, UDMR, dar și din partea minorităților naționale, Alexandru Nazare obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria. Celelalte variante vin din partea taberelor care se confruntă în prezent. Sorin Grindeanu, liderul PSD și propunerea partidului pentru funcția de premier, a anunțat recent că este de acord cu rotativa guvernului și cu semnarea unui acord politic cu PNL și USR. Însă vine și cu o condiție fermă. Primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD. Adică Sorin Grindeanu să ajungă pe scaunul de la Palatul Victoria. Totuși, cifrele nu-l avantajează. Cu voturile PSD plus cele de la liberalii din tabăra Tuma, UPR, Pace și Minorități, Grindeanu ar obține doar 186 de voturi. În cazul în care e desemnat de președinte, ar începe o nouă rundă de consultări cu partidele în goana după voturi. Așa cum am văzut și în cazul celor doi premieri desemnați de Nicu Șordan, care au eșuat. Forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, l-au propus pe Siegfried Mureșan. Și în cazul lui Mureșan, doar cu voturile de la PNL, USR și UDMR și minorități, nu s-ar forma majoritatea de 233 de voturi de care este nevoie. Ar avea doar 186 de voturi. Și aici e nevoie de discuții suplimentare pentru atingerea unei majorități.
0: Suspiciuni de fraudă la bacalaureatul de anul acesta sunt percheziții în mai multe județe, iar 5 suspecți au fost deja reținuți. Care a fost schema prin care s-a trișat la BAC? Vă spunem imediat.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
5: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
4: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
5: Am avut foarte multe joburi,
4: data entry și contabilitate și media, dacă nu mă înșel.
5: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi? Lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și i-a ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
4: Chiar voiam să te întreb.
5: Consultantul Cristi, da.
4: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
5: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb, cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, știu la ce vin și iese foarte bine.
4: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
5: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde.
0: Digi24 FM.
4: Am întors în direct și discutăm despre BAC-ul din acest an, unul cu probleme, percheziții în 5 județe într-un dosar care vizează frauda de la bacalaureat. Unii candidați, de exemplu, filmau subiectele imediat după începerea examenului, erau transmise instant către alte persoane care le rezolvau și, într-un final, răspunsurile ajungeau la candidat, ne explică Bianca Timșa.
5: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procuroria anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii au adunat probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență.
4: Și o informație de ultimă oră, Donald Trump își atacă din nou aliații din NATO cu mai puțin de o săptămână înaintea unui summit important din Turcia. E absurd ca Statele Unite să continue pe această cale unilaterală, scrie el pe Truth Social, și continuă așa, în condițiile în care relația nu e reciprocă, ei nu ne-au fost alături. Postarea aceasta a lui Trump vine în condițiile în care în administrația sa par să existe diferențe tot mai mari între personaje cheie, precum Pete Hegseth, linia dură, și Marco Rubio, linia diplomatică. În ciuda atitudinii lui Trump, Franța crede totuși că summitul NATO de la Ankara poate contribui la rearmonizarea relațiilor dintre Europa și America. Până atunci însă, vedem unde ne aflăm acum, o discuție pe care o avem cu colegul nostru, jurnalist Andrei Negusiu. Andrei, mulțumesc pentru prezență.
6: Bun găsit!
4: nu renunță Trump, pare, la linia asta.
6: Da, și e destul de îngrijorător, pentru că foarte mulți aliați europeni speră ca totuși la summitul de la Ankara să se mai calmeze puțin relațiile. Nu e ușor, pentru că va fi prima oară când Donald Trump va da, de exemplu, ochii cu premierul Spaniei și știm ce a fost între ei, cu premierul Italiei știm ce a fost Meloni, între ei, da. Da, cu Giorgia Meloni. Și, într-adevăr, nu va fi simplu din punct de vedere al interacțiunii între lideri. Pe de altă parte, Recep Erdogan, gazda, vrea ca summitul să aducă o altă atmosferă, au făcut eforturi foarte mari pentru lucrul ăsta și am văzut Turcia dă semne de apropiere de către Uniunea Europeană. Vrea acces la programul SAFE de înarmare al Uniunii Europene, vrea ca pilonul european al NATO să fie mai puternic. De ce? Pentru că toată lumea de fapt nu știe exact care sunt planurile, știi? Vorbim de retragerea de trupe și de tehnică americană din Europa. Nu știm exact până unde vor să meargă, nu? Că vorbeai tu de Hexes și de Rubio. Sunt acele informații legate de faptul că la întâlnirea cu oficialii militari din NATO și miniștrii apărării, Hexet ar fi vrut să facă un anunț mult mai dur decât a făcut, nu a picat bine nici acela, dar se pare că acela care a reușit să-i convingă și pe Trump și pe Hexet să nu se ajungă acolo, nu știm pentru cât timp, a fost secretarul de stat Marco Rubio, care pare să vrea o relație ceva mai calmă și cooperantă între America și, și Europa.
4: Noroc cu Marco Rubio, am putea spune. Am văzut totuși în ultimele luni, de când a devenit din ce în ce mai clar planul ăsta a lui Trump de a face un pas în spate din punct de vedere militar din Europa, că foarte multe state au mers mai degrabă pe un worst case scenario, adică ce putem face dacă chiar se întâmplă asta, da? De la, nu știu, discutatul scut nuclear oferit de Franța, până mai recent am văzut că danezii cu ucrainenii se apucă să producă drone în Danemarca, astfel încât să existe, practic, și un plan B, dacă Trump nu.
6: Noi cu pare siguranță că jucăm, sunt noi, planuri A, B, C, D, da, tocmai pentru că nimeni nu știe.
4: Noi suntem all-in, nu? Cu NATO. E poate și această ocazie, încă o posibilitate să-i convingem pe americani, dacă se retrag, să nu o facă și din România?
6: După cum știi, anumiți aliați din NATO au parteneriate strategice cu Statele Unite, sigur, inclusiv noi, firește, nu? Și avem tot interesul ca el să rămână solid. Pe de altă parte, uite, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate tocmai spunea că pe măsură ce americanii au început să retragă anumite trupe și capabilități militare, aliații europeni le acoperă aceste lacune. Nu peste tot, pentru că nu țările europene nu au o parte din tehnica pe care o aveau Statele Unite, dar se fac eforturi în acest sens. Cu siguranță fiecare din țările de la care vor fi prezente la Ankara, inclusiv România, vor încerca să obțină mai mult de la Trump. Sau să nu rămână cu mai puțin decât se întâmplă acum. Am văzut că polonezii sunt foarte interesați de asta. Săptămâna asta a fost întâlnirea dintre cancelarul german Merz și secretarul general NATO Rutte și Merz a spus că vrea o poziție puternică a europenilor acolo, care vor să demonstreze că au ridicat nivelul de investiții din PIB în apărare, sunt pe calea cea bună. Pe de altă parte, pentru că avem elementul Trump, care e un element extrem de personal și de personalizat, multă lume se teme de interacțiunea dintre lideri la acest summit. În același timp, evident că Trump vine cu o întreagă armată de consilieri, care știu că interesul național, nu, al Statelor Unite, coincide de fapt cu cel al aliaților din NATO și ca tare probabil că se va ajunge la o formulă care să nu fie explozivă, dar există temeri că temperamentul lui Trump și planurile sale s-ar putea să strice cumva ceea ce vor ceilalți europeni. Ai văzut, Franța vrea o rearmonizare. Cum spuneam, Erdogan încearcă să promoveze țara sa cât mai mult în această situație. Este și în poziția de a face acest lucru, nu? A doua forță militară din NATO, poziția strategică la Marea Neagră, Mediterana și lângă Orientul Mijlociu, are toate aturile, plus o industrie militară foarte puternică, pentru că, de fapt, de asta și vrea acces la SAFE. Ei au produse de vândut, vor să li le cumpere oamenii ca să facă și ei la rândul lor afaceri, nu doar americanii și europenii între ei. Sunt multe interese de armonizat acolo. Pe de altă parte, spunea Rutte, chiar la întâlnirea cu Merz, Rusia rămâne un risc de securitate și tot la acest summit se așteaptă ca aliații să se angajeze din nou la un ajutor foarte important pentru Ucraina, în ideea de a sprijini Ucraina. De ce? Pentru că vedem, Ucraina face pași foarte importanți. De ce e Rusia nervoasă? De ce am văzut amenințările lui Medvedev de astăzi? Tocmai pentru că pe front lucrurile nu merg bine și ucrainenii au găsit un punct slab foarte important în poziția Rusiei, și anume faptul că nu se pot apăra în mod eficient de dronele ucrainene. Vedem că fac prăpăd acolo, au fost atacuri chiar și astăzi în Crimea, iar dacă se va întâmpla ca rușii să suferă o înfrângere foarte puternică în zona asta a Crimeei, lucrurile cu siguranță nu vor fi deloc liniștite.
4: Și mă gândesc că, spre deosebire de perioada dinainte a războiului, adică înainte de 2022 sau poate chiar dinainte de 2014, aici pe lângă România sunt trei state puternice, nu? Ai Polonia, ai Ucraina și ai Turcia, unde se întâmplă acest summit. Nu știu în ce măsură și noi am devenit foarte puternici în acești ani, dar aceste trei țări chiar
6: cred
4: sunt...
6: Cred că avem potențial, dar nu îl folosim sau mergem prea încet. Acum sunt și problemele astea interne legate și de PNRR, pentru că știi că în PNRR nu, și în SAFE nu e vorba doar de investiții directe militare, este vorba și de infrastructură. Știm că, uite, avem încă restanțe mari din punctul ăsta de vedere. Sigur că o criză politică nu dă bine.
4: Da, da, da. Iar cei mai sceptici ar putea să spună, să ne uităm la ce s-a întâmplat cu cele două episoade, cu dronele, să le dăm seama cam care poate fi realitatea
6: de pe teren. Da, dar știi că facem achiziții importante. Așa acum. Da. Sperăm să peste și devină funcționale, că de fapt asta ne interesează, nu?
4: Mulțumesc. Mulțumesc eu pentru analiză. Mergem mai departe. Tot cu știri externe, după valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă acum cu incendii uriașe de vegetație. 3.000 de oameni din Franța au fost evacuați din calea flăcărilor, peste 2.000 de pompieri, printre care, atenție, și câteva zeci de la noi din țară dă o mână de ajutor în cadrul acestor operațiuni. A fost inclusiv risc de explozie din cauza 150 de butelii GPL aflate în casele dintr-o zonă de camping. Salvatorii au reușit însă să le scoată la timp, însă misiunea este în continuare îngreunată de vreme.

0: Peste 2000 de pompieri, printre care 23 de salvatori români, intervin la incendiile masive de vegetație din sudul Franței. Flăcările au cuprins o zonă de camping și există inclusiv pericol de explozie din cauza celor 150 de butelii cu GPL găsite în casele cuprinse de foc.
1: Sunt intervenții destul de greu de gestionat, întrucât vântul bate cu putere foarte mare, iar vegetația specifică face ca incendiile să se propage destul de ușor și atunci este nevoie de o intervenție susținută pentru a le putea face față.
0: Pompierii români veniți în sprijinul autorităților franceze vor rămâne acolo timp de 2 săptămâni. Vor fi apoi schimbați de alți 40 de salvatori români. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Peste 220 de locuințe mobile, 10 de clădiri de tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, aproape 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța.
2: Costă tot mai mult să-ți îndeplinești visul de a ajunge în Italia. Obiectivele turistice de acolo și-au scumpit tarifele de acces în timp ce orașe importante sau insule vor impune restricții. Exemplul Veneției, care percepe o taxă de intrare, ar putea fi urmat și de alte zone populare. Din Italia, Adela Mohanu vine cu mai multe informații.
3: Este un fenomen pe care autoritățile încearcă să-l combată, cel al turismului în exces. Un fenomen cu care Italia se luptă, turismul în Italia crește de la an la an. Nu se știe deocamdată dacă această creștere permanentă a tarifelor este și cea mai eficientă. La Pantheon, anul acesta, biletul costă 7 euro față de 5 euro cât era anul trecut. În urmă cu 3 ani, însă, accesul era gratuit. În Veneția s-a introdus inițial o taxă de 5 euro de persoană. Anul acesta a ajuns la 10 euro, iar autoritățile evaluează chiar un bilet de acces de 50 de euro de persoană. O taxă care pare prohibitivă și în multe cazuri chiar așa ar fi și este o dezbatere destul de mare dacă este sau nu etic ca unii oameni să nu-și permită pur și simplu să vadă unele obiective turistice, până la urmă publice, cum este Veneția. Pe insula Capri au fost interzise grupurile mai mari de 40 de persoane, iar ghizilor turistici li s-a interzis să mai vorbească la difuzoare. Ei vor fi obligați să le ofere clienților lor căști, astfel încât să se reducă poluarea fonică. Important de menționat însă este că acest exces de turiști vine doar în perioadele de vârf, cum este vara, de exemplu, sau în perioada sărbătorilor de iarnă. De altfel, și în Veneția, această taxă nu este valabilă decât până în luna octombrie. Vorbim însă despre un fenomen care vizează țara cu cel mai mare număr de situri UNESCO. Cu record mondial, 61 de locuri din Italia sunt pe lista patrimoniului mondial. În Uniunea Europeană, doar Spania depășește Italia la numărul de turiști. Anul trecut, Italia a avut 166 de milioane de turiști, atât italieni cât și străini.
2: Captură uriașă de cannabis în Neamț. Autoritățile au descoperit într-o seară aproape 2,5 tone de plante de cannabis și un laborator. Cei doi suspecți au fost reținuți și, potrivit surselor noastre, unul dintre tineri provine dintr-o familie de fermieri. De ce e important? Tânărul a crezut că e acoperirea perfectă ca să nu dea de bănuit.
4: Dincolo de gardurile înalte din fier care țineau departe privirile localnicilor curioși dintr-un sat din Neamț, se afla o seră imensă. În interior, aproape 2,5 tone de cannabis, cea mai mare captură de droguri găsite într-o seră în ultimii ani.
5: Surse din anchetă spun că plantele de cannabis au beneficiat de absolut toate condițiile, printre care sistem de irigații și termostat. 15.000 de euro ar fi costat dotarea serei și cel mai probabil cei doi indivizi și-ar fi scos cu mult investiția din vânzarea drogurilor dacă procurorii de ICOT nu ar fi intrat pe fir și ar fi prins chiar cu o lună înainte ca plantele să ajungă la maturitate și să poată fi vândute.
4: Pentru a face față volumului mare de muncă cu întreținerea culturilor, bărbatul ar fi fost ajutat de un amic, suspect acum și el în anchetă. Deși părinții individului se ocupau cu agricultura, în interiorul serei nu se aflau legume, așa cum credea toată lumea, ci aproape 2700 de plante de cannabis. Tânărul ar fi crezut că familia lui este paravanul perfect pentru ca nimeni să nu intre la bănuială.
6: Cultura ar fi fost înființată luna martie acestui an și era foarte bine disimulată. Tocmai de aceea, munca de documentare a colegilor mei a fost esențială. Nimic din ceea ce se vedea din exterior nu trăda amploarea activității din interior.
4: Surse din anchetă spun că tânărul a mai fost prins în trecut cu droguri în Italia. Tot de acolo ar fi luat și semințele pe care le-a plantat în seră. Nimic din ce rămânea din plantele de cannabis nu se irosea. Din resturi, bărbații făceau hașiș.
6: Într-o anexă din aceeași curte am descoperit un spațiu amenajat ca laborator de prelucrare, uscare, porționare și ambalare a cannabisului, dotat inclusiv cu prese hidraulice și echipamente folosite pentru obținerea hașișului.
4: Tot în Neamț, în urmă cu 3 ani, procurorii de Icod au găsit două culturi impresionante de cannabis, una într-o seră din spatele locuinței unui bărbat, alta pe un câmp cu porumb ascunsă de același inculpat.
2: Taylor Swift și fotbalistul Travis Kelce marchează nunta cu un gest altruist. Cei doi au donat 26 de milioane de dolari. Este vorba despre 20 de organizații din Statele Unite care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Pe listă se află două spitale, un program oncologic pentru copii, bănci de alimente, biblioteci și instituții de muzică.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 3 iulie 1928. Televiziune în culori. Inventatorul britanic John Logie Baird a realizat prima transmisiune TV în culori. Momentul istoric s-a întâmplat în laboratorul lui din Londra. Transmisia era primitivă. Baird a folosit tehnologia electromecanică pe care o inventase. Discuri rotative care aveau filtre albastre, verzi și roșii scanau imaginea care trebuia transmisă. Inițial, Baird a folosit ca subiect un coș cu fructe. Testul nu a dus la apariția unui sistem viabil de televiziune color. Aparatura TV din prezent folosește un sistem electronic. 3 iulie 1886. Primul automobil. Germanul Carl Benz a prezentat oficial primul automobil din lume. Totodată a fost și prima mașină care a intrat în producție. Vehiculul costa echivalentul de azi a 4.900 de dolari. Mașina lui Carl Benz avea 3 roți. Una mică în față pentru direcție și două mari în spate, puse în mișcare de un motor cu un singur cilindru și 0,75 cai putere. Prezentarea pentru public a avut loc în orașul Mannheim. La câteva luni după ce Carl Benz a primit brevetul pentru invenția sa, doar 25 de exemplare au fost produse. 3 iulie 1938. Record de viteză. O locomotivă cu aburi albastră, pe numele Mallard, numele unei rase de rață, a stabilit recordul de viteză pentru astfel de locomotive, un record care rezistă și în prezent. Mallard a atins 203 km pe oră pe linia principală dintre Edinburgh și Londra. Viteza a fost atinsă în timp ce locomotiva trăgea 7 vagoane care cântăreau 240 de tone. Locomotiva avea o carcasă aerodinamică în jurul cazanului, pentru un plus de viteză și de stil. Mallard a fost în până în 1963. Acum este la un muzeu din UK.
7: Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
11: E o propunere pe care a venit din partea premierului Ilie Bolojan ca absolvenții de medicină la stat, la buget, să aibă o perioadă în care să profeseze în România. Să fie obligați să rămână în țară un număr de ani pentru ca statul să-și scoată investiția pe care a făcut-o în educația lor. Sunteți de acord cu această propunere?
12: În genere, aici am o viziune ușor diferită. Înțeleg de ce s-a vorbit de medicină, pentru că acolo investiția statului este, dacă nu cea mai mare, printre cele mai mari, pentru că vorbim de 6 ani de licență, 5 ani în genere de rezidențiat, deci statul investește 11 ani în cineva, care după aceea se poate duce în alt sistem și acel alt sistem beneficiază de investiția statului. Deci acest mecanism pot să-l înțeleg. Pe de altă parte, noi fiind în Europa, nu știu cum am putea reglementa lucrurile astea, pentru că, știți, baza Uniunii Europene este libera circulație, inclusiv la nivelul forței de muncă. Deci, nu sunt specialist, nu mă pot pronunța pe așa ceva. Dar ce pot să vă spun ca viziune? Nu cred că neapărat eu trebuie iarăși să limitez și să reglementez decât dacă nu se mai poate altfel. Haideți să creăm condițiile corespunzătoare, și aici vorbim de sistemul de sănătate, astfel încât să nu mai avem o astfel de hemoragie, adică să nu mai plece atât de mulți specialiști. Ei oricum vor pleca. Adică eu știu că și din Germania se duc doctori să se angajeze în Franța și așa mai departe. Bun, la noi datele arată îngrijorător. Dar, iarăși, simpla reglementare nu rezolvă problema. Haideți să ne uităm la sistemul de sănătate și, în general, la alte sisteme pe care să le facem atractive. Adică să ne punem problema, dar de ce pleacă acei oameni? Nu mai e doar problema de salariu.
11: Eu înțeleg lucrul ăsta, dar alte țări oarecum au făcut. Franța cum a făcut. Sunt landuri în Germania care au astfel de măsuri luate. Sunt țări, nu știu, Japonia. Sisteme care au un mecanism mai hard sau mai soft prin care își păstrează acasă resursa umană foarte bine calificată, foarte competentă, în care societatea a investit.
12: Eu lucrul ăsta l-aș generaliza și l-aș pune la nivelul întregului sistem de educație. Cum facem să ne ținem acasă tinerii calificați și ei să devină profesorii copiilor noștri, pentru că în sistemul de educație aceasta e o mare problemă. Aici nu se rezolvă doar printr-o măsură luată în educație. Aici este un cadru complex în care noi ca stat și ca societate trebuie să creăm condițiile ca să nu mai plece oamenii să rămână și să funcționeze aici. Efectiv cum? Trebuie văzut de la caz la caz.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
13: La Mamaia nu bate numai briza. Vezi lupte ca în filme la Elite Fighting Championship. Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Suntem în direct cu știrile de la ora 19 și este informația momentului. Caz șocant în Sibiu, vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Acolo 4 adolescenți au fost arestați după ce au atacat cu bâtele și cu săbile un bărbat de 30 de ani. Momentul atacului a fost surprins de un martor. Imaginile le vedem acum. Colega noastră, Ana Maria Ianc, e alături de noi cu informații despre ce s-a întâmplat acolo. Te rog.
14: Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Sibiu, iar cei 4 agresori au fost duși cu mașina de către un prieten pe strada pe care l-au bătut crunsă bărbatul în vârstă de 30 de ani. Potrivit procurorilor, victima a fost atacată de către unul dintre tinerii în vârstă de 17 ani cu o sabie. Acesta l-a lovit pe bărbat în zona capului, iar ceilalți 3 autori cu vârste între 15 și 17 ani au lovit victima cu băte, cu toții provocându-i răni grave, a căror vindecare necesită între 25 și 30 de zile de îngrijiri medicale. Ulterior, cei 4 adolescenți, dar și șoferul mașinii, care știa că aceștia aveau asupra lor săbii și bâte și că intenționau să-l agreseze pe bărbat, au fost duși la audieri fiind acuzați de tentativă de omor. Ulterior, toți cei 5 au fost reținuți, iar după 24 de ore petrecute în arest, cei 4 agresori au fost arestați preventiv.
2: Mulțumesc! Se împlinesc 2 luni de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și partidele din fosta coaliție nu reușesc să găsească o soluție pentru Palatul Victoria și nici Nicu Jordan. În acest context, liderul DMR lansează un nou avertisment. Citez: România riscă să devină imposibil de guvernat dacă partidele din fosta coaliție nu ajung la un numitor comun. Kelemen Hunor atrage atenția că dacă ministerele rămân blocate și nu pot adopta hotărâri de urgență, țara noastră riscă să piardă fonduri europene. Totodată, în ochii lui Kelemen Hunor, George Simion pare să fie principalul câștigător din toată această criză politică. Liderul maghiar spune că e dispus să discute orice soluție responsabilă cu PSD, PNL și cu USR, însă evident exclude orice colaborare cu cei de la AUR. O negociere între PSD, PNL, USR și UDMR ar fi soluția sa pentru depășirea crizei. Și avem un mesaj de ultimă oră. Premierul propus de PNL spune că nu vor acorda cei de la PNL un cec în alb pesediștilor pentru a se duce la guvernare. Vorbim despre Zichrid Mureșan, vedeți acum postarea, acuză socialdemocrații că vor să profite de toată puterea din stat și să facă un guvern monocolor PSD, chiar dacă la ultimele alegeri parlamentare au câștigat mai puțin de 50% din voturile românilor. Vicepreședintele lui Ilie Bolojan a mai avertizat că pe Facebook că PSD riscă să fie înghițit de cei de la AUR. Liberalii încă negociază cu partidele din fosta coaliție pentru fotoliul de șef al executivului și PSD a trimis la înaintare o propunere, așa cum știm, pe președintele, pe liderul partidului, pe Sorin Grindeanu. Despre toată această fierbere de pe scena politică, o să discutăm în câteva clipe cu invitatul nostru, domnul Cristian Preda, este în platou. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
15: Mulțumesc.
2: Deși am văzut o postare că s-ar putea ca până în august să nu se mai întâmple mare lucru. O să vă întreb și pe dumneavoastră dacă credeți că atât va dura. Până atunci, ca să ne ajute, o să vedem câteva calcule. Viitorul guvern ar putea fi unul de armistițiu. Am auzit asta în ultima perioadă mai des. Practic, o să vedem cum se va întâmpla acest lucru. Mai multe informații însă primim în continuare de la colega noastră care a făcut calculele, Amalia Dobre.
16: Bun găsit! Ne uităm la cele trei scenarii care stau în picioare în acest moment. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL și PSD, cât și de Cotroceni. Și calculele sunt în avantajul lui Nazare. Potrivit cifrelor, cu voturile de la parlamentarii PNL, PSD, UDMR, dar și din partea minorităților naționale, Alexandru Nazare obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria. Celelalte variante vin din partea taberelor care se confruntă în prezent. Sorin Grindeanu, liderul PSD și propunerea partidului pentru funcția de premier, a anunțat recent că este de acord cu rotativa guvernamentală și cu semnarea unui acord politic cu PNL și USR. Însă vine și cu o condiție fermă. Primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD. Adică Sorin Grindeanu să ajungă pe scaunul de la Palatul Victoria. Totuși, cifrele nu-l avantajează. Cu voturile PSD plus cele de la liberalii din tabăra Tuma, UPR, Pace și Minorități, Grindeanu ar obține doar 186 de voturi. În cazul în care e desemnat de președinte, ar începe o nouă rundă de consultări cu partidele goana după voturi. Așa cum am văzut și în cazul celor doi premieri desemnați de Nicu Șordan, care au eșuat. Forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, l-au propus pe Siegfried Mureșan. Și în cazul lui Mureșan, doar cu voturile de la PNL, USR și UDMR și minorități nu s-ar forma majoritatea de 233 de voturi de care este nevoie. Ar avea doar 186 de voturi. Și aici e nevoie de discuții suplimentare pentru atingerea unei majorități.
2: Bun. Ce facem de aici înainte, domnule Preda?
15: Comentăm ce spun politicienii.
2: Se vede vreun guvern? Îl întrevedeți? Că tot aveți Palatul Victoria în spate.
15: Nu se întrevede și acum a plecat și Parlamentul în vacanță. Ce este surprinzător este că e vorba mai degrabă în momentul ăsta despre comentarii ale unora despre ceilalți decât despre niște planuri. Nici măcar premierii desemnați îmi permit să fac această observație critică, domnul Grindeanu și Mureșan, nu ne spun ce ar face ca premieri. Adică se ciondănesc, fac diverse scenarii, Grindeanu a zis veniți la mine că semnez acum. E așa un soi de spectacol și nu o discuție politică serioasă. Asta vreau să subliniez. Eu cred că unul sau altul ar deveni mai credibil, inclusiv în rândul parlamentarilor al căror vot speră să-l ia, dacă ar căuta să convingă în privința gesturilor pe care vor să, le facă, în privința acțiunilor pe care le-ar porni dacă sunt în Palatul Victoria. Altfel, știți, s-au transformat în comentatori, adică simt că ar putea să ia foarte bine loc aici.
2: Dar nu este cazul clasic de situație în care într-o țară alta decât România s-ar ajunge la anticipate? Adică da. Dacă vezi că partidele nu se mai înțeleg și au niște linii roșii și președintele are și el niște linii roșii și nu reușești să legi ceva care să nu treacă de o anumită linie roșie. Sau să renunți, cum a ieșit președinte sau a lăsat să înțeleagă ultima declarație, să nu mai pui nicio condiție care face primul 233 de voturi ajunge premier.
15: Da.
2: Nici asta nu pare ok.
15: Bun, acum, este evident că de două luni încoace, singurele majorități care sunt închegate sunt cele împotriva cuiva, cazul Tomac și respectiv Veștea, care au primit mandat de la președinte, decât majorități pentru, nu doar în vestea unui guvern, ci pentru o anumită acțiune. Vedeți, există pentru toate acele obiective pe care România ar trebui să le bifeze în scurt timp, aderarea la OCDE și respectiv PNRR, încheierea ciclului de cheltuieli, că asta e ideea, să se voteze niște legi ca să poți să iei niște bani cu care să acoperi lucrările care trebuie terminate până în august. Nici în privința asta nu e un acord. Fiecare are niște nuanțe și de asta taberele care se gândesc la guvernare au nevoie de un guvern plin care să-și asume răspunderea. Asta este miza, pentru că altfel se va întâmpla ceea ce premierul Bolojan a anunțat astăzi, adică va cere șefilor de la cele două camere să se reunească pentru a discuta acele legi. Asta e diferența între un guvern interimar și unul care avea puteri depline. Dacă avea puteri depline, nou prim-ministru s-ar duce și și-ar asuma legile respective, mizând că, pe faptul că după ce l-au instalat nu o să-l dea jos a doua zi. Asta e important.
2: Se comunică în continuare prin intermediul social media.
15: Da.
2: Că e vacanță, cum spuneți dumneavoastră, ar putea să ne obișnim. Avem un mesaj de la Siegfried Mureșan, încă unul.
15: E foarte bine că intervine.
2: Discuțiile trebuie să înceapă cu obiectivele și cu soluțiile. Funcțiile trebuie să fie consecința unui acord asupra direcției în care merge țara,
15: da.
2: Ei sunt interesați, românii, dacă vor exista reforme, investiții și stabilitate. Cred că în aceeași linie nu putem să votăm în orb un guvern despre care nu știm exact ce va face, dacă garantează că va continua cu reformele. Pe de altă parte, domnul Grindea nu spune ok, dacă ești la guvernare, dați mâna liberă.
15: Păi da, vedeți, dacă punem căruța înaintea boilor, cum să zice mai popular, nu suntem foarte convingători. Amintiți-vă cât s-a discutat despre învestirea lui Veștea, aproape 10 zile, și pe ultima 100 de metri, când era aproape de a expira termenul pe care l-avea potrivit Constituției, s-au făcut audieri. Și la audieri s-a descoperit că unii dintre miniștri erau catastrofali, inclusiv unii care fusese înainte. Ori, dacă tu nu discuți acțiunile, politicile publice, cum se spune, pe care vrei să le faci, te vei trezi întotdeauna cu astfel de surprize. Cu oameni care sunt găsiți de pe zi pe alta, quasi totalitatea lor erau necunoscuți în guvernul
2: Tomă. Ce un pericol, nu? Că dacă suntem, apropo, haideți să vedem și postarea aceasta ultimă făcută de Siegfried Mureșan, scurtă, pare un răspuns, da, din scurt celor de la PSD, mă gândesc, nu? Că nu sunt interesați românii, cine ocupă primul funcție, interesați dacă vor exista reforme, investiții, stabilitate, discuții trebuie să înceapă cu obiectivele și cu soluțiile. Da,
15: asta e. Deci, știți, lumea nu stă să urmărească minut cu minut ce își mai spun Siegfried Mureșan cu Sorin Grindeanu sau Marian Neacșu, dacă scrie pe Facebook, sunt sigur că o face, și eu știu Nicu Șordan. Ar fi fost momentul în aceste două luni să se ajungă la ceva mai substanțial. Cum spuneam însă, întrucât există doar majorități împotriva cuiva sau împotriva unei anumite soluții politice, ăsta e într-adevăr un semn de criză care e identificabil atunci când te apropii de alege anticipat. Pentru că dacă nicio majoritate nu mai e posibilă, ăsta e sensul demersului de constituire a unui guvern. Nu face o majoritate. Măcar pentru un guvern minoritar. Adică măcar să găsești atâtea partide câte trebuie să ai 50% plus 1 pentru a investi un guvern.
2: Poate fi guvern minoritar în afară de domnul Grindeanu. Apropo, zic
15: acum, Mureșani, mai vreau să spun ceva.
2: Eu înțeleg, doar o secundă, da, pentru că aș vrea să anunțăm că la ora 20 o să fie în direct aici la Digi24, Zicfried Mureșan, așadar o să aflăm și o să aflați și dumneavoastră mai multe informații chiar de la sursă, de la dumnealui în scurt timp. Bun, revenim. Pentru că de la Cotroceni părea linia asta din ultimele mesaje, că domnul Grindeanu, pentru dumnealui se pregătește clădirea din spatele dumneavoastră.
15: Nu, președintelui s-au prezentat două soluții. Soluția de a-l desemna pe Sorin Grindeanu și soluția de a-l desemna pe Zicfried Mureșan. Niciuna dintre tabere n-a venit cu un plus de informație spunând Grindeanu vrea să facă asta și asta și are, pentru că intențiile sunt cele enumerate, sprijinul atâtor deputați, respectiv la fel cu Zicfried Mureșan. Tot ce au propus partidele, și aici într-adevăr l-au pus pe președinte într-o situație destul de complicată, dacă nu imposibilă, tot ce au spus partidele este avem voturile taberelor noastre. Și președintele, când a văzut că sunt două încercări eșuate, ezită acum să mai bifeze o a treia, pentru că e și bilanțul lui, nu? În fond, el le-a cerut la începutul acestui proces să vină cu o majoritate, a suspendat această chestiune când a văzut că nu există o majoritate și a încredințat sarcina asta de a face guvernul unor persoane, consilierul lui, care e și eurodeputat Tomac, și respectiv lui Veștea, care era din Treaba Liberală. Nu mai discutăm aici despre detaliile care au intervenit într-un caz și într-altul. Cert este că niciunul nu a fost capabil să strângă sprijinul necesar. Nu, Veștea s-a dus chiar dincolo de mandatul pe care îl încredințase președintele.
2: Nu, că ai auzit pe cei de la UDMR spun în foarte firesc, noi nu votăm o variantă pe care ar susține și cei de la UR.
15: Da, deci, acum poate să intervină două lucruri.
2: Iar se pierd niște voturi dacă cineva merge pe AUR sau pe sprijinul.
15: Da, aici se vor întâmpla două lucruri. E posibil ca, așa cum s-a întâmplat în țări cu democrații solide, de pildă în Belgia sau în Suedia, la un moment dat un asemenea impas să conducă la slăbirea acestui cordon sanitar, cum mi se spune, nu? Izolarea extremiștilor. Și în Belgia și în Suedia guvernele.
2: Armistițiul ăsta despre care se vorbește acum.
15: Nu, armistițiul e altă poveste.
2: Să nu ne mai uităm cine e lângă noi.

0: soluție, atunci încet, încet ne vom duce către legea anticipată. Dar aici intervine altă chestiune. Nu ai legislație. Nu ai legislație pentru organizarea de legea anticipate. În legea din 2008, cea care a funcționat la legea din 2008 și 2012, existau prevederi directe. Pentru că era un sistem de vot care te obliga să prevezi ce se întâmplă dacă unul care era ales într-un colegiu, adică avea majoritate plus unul, deci n-avea un supleant în spatele lui, deceda sau pleca sau nu mai știu ce se întâmpla. Aici, cu legea care a revenit la sistemul de vot proporțional pe liste și unde ai supleanți, unde dacă pleacă unul din Parlament, poți să înlocuiești cu următorul de pe listă, nu s-au prevăzut chestiuni exprese pentru alegeri anticipate. Și acum, eu m-aș fi așteptat, de pildă, că sunt atâtea partide care vorbesc despre alegeri anticipate, ca măcar unul dintre ele să spună, uite, domnule, dacă într-o zi va fi nevoie de alegeri anticipate, dacă se va recurge la asta, hai să amenajăm măcar sistemul legislativ. Nimic nu îi împiedica. Și asta a însemnat, de pildă, să se scurteze durata care e prevăzută pentru o campanie normală. Pentru că noi suntem de două luni de zile într-un soi de campanie electorală mai degrabă decât într-un proces de constituire a unei noi majorități. Și atunci n-ai nevoie de încă două luni ca să auzi ce ți-au spus în aceste două luni. Deci ar fi rațional ca, la fel cum e și în alte țări democratice, să scurteze aceste teme și să prevezi și alte chestiuni legate de ceea ce se întâmplă într-o situație de urgență. Dar ei n-au făcut nici măcar asta, știți? Adică mă aștept să ne trezim ca decizia de alegeri anticipate să fie luată într-o zi și în 24 de ore să fușărească și să facă rapid tot ce ar trebui să facă pe îndelete, pentru că e un proces foarte diferit cel al alegerilor anticipate de alegerile la termen.
1: Și, dar se rezolvă dacă se ajunge la armistițiul ăsta. Dacă probabil la următorul
0: armistițiu,
1: vot,
0: un cuvânt frumos, știți,
1: parlamentarii o să-l voteze și nu o să-și doresc. Sunt prea mulți acolo care riscă să nu mai ajungă parlament.
0: A scris Andrei Preșu un articol superb în Dilema. Se cheamă Război și pace. Și tema, invit pe ascultătorii noastre, pe spectatori, să-l citească, pentru că e foarte frumos scris, Andrei Preșu, mare scriitor, și el explică acolo în mare faptul că nu avem nici război, nici pace. E așa un fel de caricatură și a confruntării și a înfrățirii, a pacificării. Deci termenul armistițiu sună bine pentru că e nou, dar el nu spune pe fond ceva, pentru că evident că trebuie să ajungi la un soi de înțelegere, la un soi de compromis.
1: Nu spune nimic oamenilor, că societatea pare polarizată între cei care susțin aur și cei care vor reforme.
0: Aici aș introduce o nuanță. Vedeți, tabăra cea mai divizată este cea suveranistă. Noi ne uităm că s-au certat niște peneliști între ei, unii zic că sunt conservatori și tocmai ei vor să alieze cu socialiștii ca să salveze soarta conservatorismului. În fine, la PSD mai sunt
1: deci
0: câțiva cărcotași.
1: Dar la suveraniști... Care sunt mai prieteni cu PSD-ul decât alții?
0: Și asta e adevărat. Dar la suveraniști, dacă vă uitați, sunt foarte multe tabere. Deci avem taberele care au intrat cu numele ăsta în Parlament. AUR, SOS și POT.
1: Vă referiți la micii suveraniști?
0: Păi sunt vreo 10.
1: Da.
0: Dacă îi numărați și pe cei care sunt acum, de pildă, deputați europeni, Terheș, cum îl cheamă, Pipera, cred că e în continuare NAUR, dar mai este, mai sunt alții care au fost alături de Șoșoacă și care au constituit alte partide decât cele care sunt acum constituite în Parlament. Deci sunt vreo 10 tabere suveraniste. Cei care spun că nu trebuie făcute alegeri anticipate, de ce subliniez asta? Cei care spun că nu trebuie făcute alegeri anticipate pentru că vei avea un vot masiv, un bloc pentru AUR, se înșală. Votul va fi dispersat acum. E mai probabil că
1: ar fi o oglindă mai reală despre ce se întâmplă acum în societate. Bun, o să revin la discuția cu dumneavoastră. Vă propun să discutăm și despre povestea cu drona, pentru că astăzi am primit ceva lămuriri de la MAPN, un răspuns primit de la ucraineni. O să discutăm și cu domnul Valentin Mateu și partea tehnică, să vedem dacă ne-am lămurit. Așadar, ministrul apărării din Ucraina a dat detalii despre incident și dă pe scurt vina pe ruși. MAPN de la noi le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetoneze în zone sigure ale Mării Negre. Poate ne explică, domnul Mateu, dacă asta înseamnă că noi ne asumăm cumva că nici în continuare nu o să le putem opri, așadar le spunem ucrainenilor, dacă le pierdeți, să se autodetoneze. Ne explică Valistan pentru început.
2: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale din țara noastră a avut-o cu Ministerul Apărării din Ucraina. Aflăm în primul rând noi

0: detalii, noi informații despre incidentul care a avut loc în portul Constanța. Aflăm că drona navală ucraineană a fost pierdută de armata ucraineană cu o zi înainte de explozie. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din România a aflat despre faptul că acea dronă se va autodetona cu 30 de minute înainte de momentul exploziei. Tocmai de aceea, Armata României a trimis aceste întrebări, este vorba despre 14 întrebări adresate ucrainenilor despre toată procedura pe care o au militarii ucraineni în astfel de situații. În plus, Ministerul Apărării Naționale a cerut ucrainenilor să creeze un canal oficial de informare în timp real în astfel de situații, în așa fel încât să știe militarii români din timp dacă există drone navale în derivă pe Marea Neagră. Totodată le-au cerut ucrainenilor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în zone sigure din Marea Neagră, nu în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.
1: Iar personajul politic important care a fost practic vânat, dacă vreți, de jurnaliști în legătură cu răspunsul la problema dronei este președintele Nicușor Dan. Despre drona care s-a detonat a vorbit Nicușor Dan chiar și în urmă cu 3 zile într-o conferință de presă. Haideți să revedem anunțul făcut atunci.
2: O întrebare legată de ultimul incident cu drona, dacă ați mai primit acel raport referitor la portul Constanța și având în vedere tocmai faptul că, iată, o dronă care, drept, e, nu e de acum, dar iar a trecut pe sub radarele Ministerului Apărării.
3: Da, deci sunt două chestiuni, aerian și naval. Pe drone aeriene suntem într-un proces, suntem într-un progres, dar încă aprilie se spune că evaluarea preliminară a ministerului că s-a întâmplat evenimentul, nu eram 100%, da. Iar pe drona navală există un raport preliminar și există o listă cu întrebări de la toate instituțiile care a fost înaintată către partea ucrainiană.
1: Vă salut și pe dumneavoastră din nou, domnule comandor, sper că ne auzim.
4: Bună seara, vă mulțumesc.
1: Și totuși, întrebarea care atunci a stănit cele mai multe curiozități și a primit răspuns astăzi de la MAPN sau de la ucraineni, și anume cum a fost posibil ca acea dronă să vină din largul Mării Negre, să intre pe lângă acest dig, da, și să meargă cumva în nord-vest, dacă zic corect, și să ajungă până la Dana 78, unde a avut loc explozia. Că bănuiesc că, bine, nu mi-aduc aminte să fie ceva de vreun curent marin care să împingă în direcția asta drona.
4: În momentul în care s-a întâmplat acest grav incident, fiindcă elementul esențial de infrastructură, portul Constanța, a fost amenințat, s-au ridicat două întrebări. Prima întrebare a fost cum de a reușit acea dronă să intre chiar și în condițiile în care partea ucraineană pierduse controlul, dar drona și-a găsit drumul în portul Constanța. Și a doua întrebare, de ce n-am observat-o? Referitor la observare, funcționare SCOMAR și alte elemente, este o problemă internă. Am avut deja semnale de la autorități care au spus că sistemul se îmbunătățește și este gata să răspundă. La întrebarea privind cum de a ajuns acea dronă în portul Constanța, astăzi am aflat ceva informații, dar firește că este necesară o anchetă mult mai profundă. De ce? Partea ucraineană a prezentat datele, faptul că a pierdut controlul, a spus când a pierdut controlul, a menționat o cauză, război electronic, dar de aici, până la, de la aceste elemente, până la o analiză finală, în care și partea română are contribuții, la urma urmei avem componentele acelei drone care a explodat în portul Constanța, și partea ucrainiană trebuie să vină cu elemente care nu neapărat trebuie să ajungă.
1: Riscăm să n-aflăm niciodată, ca să o spun pe șleau, adică dacă, deci, negru pe alb, ei spun că e vorba despre acțiuni de război electronic ale Federației Ruse. Deci recunosc că au umblat rușii, s-au jucat cu ea. Dar bănuiesc că nici ei n-au cum să bage mâna în foc și să spună da, rușii au mutat-o și au plimbat-o și au dus-o în port și au mers 7 kilometri pe lângă dig. Și între timp a și explodat, deci s-ar putea să ne aflăm niciodată, nu?
4: Nici nu este nevoie să aflăm noi. Important este să afle cele două instituții, Ministerul Apărării din România și Ministerul Apărării din Ucraina, tocmai pentru a se elucida incidentul și a se lua toate măsurile ca să nu se repete, pentru că foarte multe elemente din acea anchetă vor fi secrete. Noi avem partea noastră de contribuție la elementele pentru că a sărit în aer pe teritoriul nostru. Partea ucraineană va veni cu alte elemente. Esențial aici este colaborarea și găsirea unui răspuns care să evite repetarea acestui incident. Important este ca astăzi să...
1: La capitolul măsuri, văd că tot insistați pe măsuri. Vi se pare normal ce cere MAPN român de la ucraineni ca drone? Deci ei sunt într-un război din 2022. Ne mai vorbim ce s-a întâmplat în 2014. Le cerem ucrainenilor ca dronele navale lansate în Marea Neagră să le programeze ei să se autodetoneze într-o zonă sigură. Poți să faci așa ceva într-un război? Păi dacă îți face hijack rusul la dronă, cum pui în aplicare ce vrea MAPN din România?
4: Haideți să încercăm să mergem pe ceea ce autoritățile ne-a transmis. Nu insist pe nicio măsură. Măsurile trebuie să existe. Mai întâi, partea română a cerut suplimentar față de acest canal de comunicare, care este foarte important la nivel militar, trebuia de mult să existe, de fapt. Operațional, partea română va colabora cu cea ucrainiană, suntem democrații vecine, avem interese comune de securitate. La partea militară, Ucraina ne va informa în situația în care apare o amenințare din partea lor, pentru că asta a fost situația. Au pierdut scăpare sub control o dronă și astfel putem lua măsuri. Dumneavoastră vă referiți la partea a doua. Partea română a cerut măsuri suplimentare. Da, a dat și un răspuns la acest set de măsuri pe care le cere. Autodistrugerea dronei în situația în care intră în apele noastre teritoriale. Mai degrabă, problema este importantă în sensul în care, imediat cum apare asemenea amenințare, cele două părți trebuie să colaboreze pentru a elimina amenințarea. Da, aveți dreptate. Această autodetonare ridică anumite probleme, pentru că dacă s-a pierdut controlul, probabil este și război electronic, probabil GPS-ul este afectat, probabil că drona nu mai poate să se poziționeze.
1: Asta
4: exact.
1: Zic. Adică aici nu putem să bănuim pe ucraineni că au gânduri agresive la adresa României. Adică bănuiesc că asta s-a întâmplat și data trecută cu drona. A fost acolo, au fost implicate în război, dar deturnate de ruși, au pierdut controlul și nu au mai știut unde sunt. Între timp au ajuns la noi, că de-aia bănuiesc că nu ne-au anunțat, că nici ei nu știau în marea asta, care e mai mare decât România, da? Marea Neagră, nu știau exact unde e și n-au putut să pună mâna pe telefon, să sune la București, vedeți că sunt la voi, pentru că nici ei nu le mai vedeau, da? Deci dacă asta este realitatea de pe teren, cum putem noi acum să le spunem lor să le programeze să se autodetoneze într-o zonă sigură în afara zonei de interes ale României, dacă nici ei, nici noi nu știm în momentul în care sunt deturnate de ruși, unde se află?
4: Un moment. Aici intrăm într-un detaliu tehnic. Partea română a avansat și acest răspuns, care va fi analizat cu ucrainienii, pentru că este posibil în anumite condiții. La ce mă refer? Chiar dacă este bruiaj și GPS-ul nu este recepționat, aceste drone au sisteme redundante de navigație, are sistem inerțial și își calculează poziția. Chiar și în condițiile în care GPS este o perioadă bruiat, ea are capacitatea, într-o anumită măsură, să, cu eroare mult mai mare, să știe poziția. Partea română a avansat această soluție suplimentară, tocmai pentru că s-a deschis această comunicare, mă repet, trebuia deschisă de mult, și face parte dintr-un complex de măsuri de cooperare între cele două părți. De aceea eu nu o văd ca ceva care contrazice această...
1: Bun. Dar până astăzi, da, e aproape o lună de la acest incident. Nu era normal să avem răspunsuri și la celelalte întrebări? De ce n-au văzut-o când? De ce n-a fost oprită această dronă înainte să ajungă la Dana 78, da? Spre exemplu, e o întrebare fără răspuns.
4: Asta este întrebarea la care autoritățile noastre trebuie să răspundă mai ales prin ceea ce vor face pentru ca sistemul SCOMAR să fie capabil să detecteze, să supravegheze apele noastre teritoriale, zona continuă, continuă și ceva.
1: Părea că nu se uită nimeni ce se întâmplă. Și asta e grafica pe care o vedeam noi mai devreme, acel dig are, cred că, din ce am văzut de pe Google Maps, undeva la 7 km. Deci a mers 7 km paralel cu teritoriul României până la Dana 78, deci pe acolo prin sud, partea jos de jos a imaginii, spre nord, câțiva kilometri și aparent a fost observat, de fapt clar a fost observat de-abia când a ajuns la Dana 78. Bun, domnule Preda, seamănă, sau poate că mi se pare mie, a fost o declarație făcută de Nicușor Dan, considerată la momentul respectiv neinspirată sau poate nu s-a tradus bine. Cred că atunci când a vorbit la BBC, când a spus că să se asigure că atunci când se dau atacuri aproape de granița cu România să nu ajungă dronele rusești la noi în țară, unii au... ucrainenii au înțeles, sau unii analiști ucraineni au spus că părea că e ok dacă cade pe ucraineni, dar să nu ajungă pe români. Și pare că și aici suntem într-un punct asemănător. Puteți să faceți ce vreți cu dronele, dar programațiile să se autodetoneze în afara României.
5: Da, cred că i-a avut în vedere situația în care e clar pentru partea ucraineană că drona respectivă nu mai funcționează conform misiunii date, și e deturnată să interferează rușii în povestea asta, și atunci înțeleg eu, partea română cere ca, identificând o asemenea situație, ucrainienii să comande autodetonarea, astfel încât să nu ne trezim într-o situație de asta de derivă în care și anunțul fiind tardiv de partea noastră nu se mai poate interveni. Cred însă în continuare că misiunea esențială a armatei noastre este aceea de a căuta să instruiască pe toți cei care sunt înrolați să neutralizeze aceste drone. E o chestiune foarte clară. Războiul din Ucraina a evoluat de la un război care a început.
1: Dar nu este o variantă mai ieftină? Adică să merge și pe aerian, apropo, deci, de ce s-a întâmplat la Galați. Să le spune ucrainilor, dacă vine o dronă, cumva să se detoneze înainte să ajungă
5: acum,
1: la noi.
5: Ucraina nu are datoria de a apăra teritoriul României. România are, armata română are datoria ca împreună cu aliații, evident, cu sprijinul lor, să apere teritoriul României, să apere orice cetățean. I-am spus și în studiourile de la dumneavoastră că de la primele momente în care cetățenii din Tulcea s-au simțit amenințați, s-au găsit drone acolo pe care nimeni nu le urmărise, trebuia făcut ceva. Președintele Traian Băsescu a și explicat, cunoscând destul de bine detaliile astea militare, că există niște dispozitive militare Gepard care au fost donate sau, în fine, vândute de nemți, nu mai știu exact care a fost tipul schimbului, și care sunt capabile să dărâme drone. E de asemenea nevoie ca armata noastră profesionistă să fie instruită să treacă la acest nou tip de război. Pentru că este evident că ăsta este mijlocul cel mai des folosit.
1: S-ar putea să termine războiul până ajungem în punctul ăla.
5: Păi nu, este o chestiune de acțiune, de promptitudine acțiunii. Și aici armata este obișnuită să facă acest lucru. Uitați-vă că și ucrainenii au făcut-o inițial. Ei n-au avut în vedere un asemenea tip. Și astăzi dărâmă sute unor mii de drone lansate în diverse colțuri ale țării și sunt capabili de asemenea să ofere expertize, inclusiv cu ajutorul lor se vor face în România, se vor produce astfel de
1: da, o să ne dea mai multe informații. Vă reamintesc, ministrul apărării la Digi24 în aproximativ o jumătate de oră, așadar la ora 20, cu mai multe răspunsuri, pentru că iată au rămas niște întrebări nelămurite. Ne întoarcem după pauză. Avem informații din Spania, un incendiu uriaș acolo într-o regiune unde trăiesc, dar și merg în vacanță și mulți turiști din România. Ne întoarcem.
6: Digi24 FM. pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
7: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului în direct la Digisport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2. Iar mâine prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10 ai Noua Zeelandă-Franța pe Digisport 1. Iar de la 13, Australia versus Irlanda live pe Digisport 2.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Digi24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: O doamnă din Constanța a fost prinsă pe DN38 cu 176 de km pe oră. Când o poliție a întrebat-o de ce mergea cu viteza aia, ea a răspuns că i s-a ard cozonacii în cuțit. Asta înseamnă devotament gastronomic. Cred că în mintea ei era, bă, nu știu câte infracțiuni comit în momentul ăsta, dar cea mai mare crimă este să nu iasă cozonacii bine. Sau poate e o situație în care era soacra la ei în vizită și o zis, bă, trebuie să o impresionez cu orice preț cu cozonacii. Și probabil după ce o gusta cozonacii, soacra a zis, bă, foarte bună pe cozonaci, foarte proastă pe condus. Surse din interiorul poliției spun că o încercați de a-și pagă un cozonac, dar a fost refuzat că avea rahat în iar. Nimănui. Da. Bă, dar vă dați seama, femeile din România, cât de puțină bază au în soții lor? Dacă femeia aia s-a gândit, eu prefer să merg cu 200 de kilometri prin localitate decât să-l sun pe ăsta să-mi închid baragazul când am încredere. Da, și drama asta culinară a costat undeva la 1800 de lei amenda și permisul suspendat 120 de zile. Acum, ca să aibă timp să-și fac cozonacii. Decât să dai 1800 de lei pe niște cozonaci, mai bine sun la 112 și-i minți că ți-o lua foc casa. Și când vin pompierii, spui, opriți-mi și mie un pic cuptorul. Dar mie îmi sună mai degrabă că asta era o scuză, parcă era un eufemism pentru trebuie să merg la baie. Doamne, hai că mi s-ar cozonacii în cuptor. Eu dacă aș fi fost în locul ei, foloseam alte eufemisme, cum ar fi, bă, am livrat un colet fragil, trebuie să las ancora în port, trebuie să montez o țeavă, sau preferatul meu din ultima vreme, trebuie să dau drumul la strântoarea oricum.
9: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Decizie definitivă dealerului Vlad Pascu merge după gratii. A fost condamnat pentru trafic de droguri. Este vorba despre Tudor Duma, cunoscut și sub Reclamaru. A fost preluat deja de poliție și dus la penitenciarul Rahova, unde își va petrece următorii 4 ani și 3 luni. Decizia magistraților e definitivă. Procurorii spun că ar fi vândut droguri la o petrecere unde erau minori. Numele său a apărut, așa cum știm, și în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul de la 2 mai din anul 2023. Atunci doi tineri au murit pe loc și alți 3 au fost răniți. Incendiu uriaș de vegetație în Catalonia, în Spania, o destinație unde trăiesc și merg mulți români în vacanță. Până acum flăcările au ars 1000 de hectare și 40.000 de oameni au primit ordini să rămână în case și să-și țină ușile și ferestrele închise din cauza fumului. Pompierii se tem că flăcările ar putea mistui până la 10.000 de hectare din pădurea cu o suprafață de 28.000. Odată cu schimbarea direcției vântului, 225 de pompieri depun eforturi uriașe. Cauza incendiului ar fi utilizarea necorespunzătoare a unui polizor pe marginea drumului.
2: Vamos, vamos!

0: În cazul Ciu vă așteaptă cu ediție specială, imediat rămâneți cu Digi24.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
3: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
2: cum
3: practic
2: te
3: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când s-a întâmplat și de ce?
3: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit de ceul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că
2: incredibil.
3: Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
2: firesc.
3: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care, nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce e, ce urmează pentru tine, care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și evident învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frâul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
6: La medicina viitorului aflăm de ce miochinele produse de mușchi atrag tot mai mult interes în medicina modernă. Vorbim despre un implant cerebral aflat în fază de testare clinică. Invitații ediției sunt Roxana Voica, medic nutriționist, și Sabin Măgurean, medic ortoped.
7: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la ediție specială. Eu sunt Anca Suciu. Este seara în care aflăm cât mai stă țara în criză. Liderii partidelor parlamentare vor intra în direct cu dumneavoastră cu ultimele detalii despre negocieri. Ne-au oferit în ultimele zile adevărate dueluri cu acuzații de corupție și prea puține semne că la Palatul Victoria se va instala curând un guvern plin. Rămâne Ilie Bolojan acolo până la toamnă sau la final de iulie vom vedea un nou premier desemnat? Culisele discuțiilor indică trei noi scenarii. Cel mai nou, revenirea lui Alexandru Nazare ca posibil premier, în calitate de independent, se pare că este agreat de președinte, dar și de PSD. Ce miniștri ar avea? Aici scenariul numărul 2, de la PSD, PNL și UDMR. Practic, revine în discuție refacerea coaliției, dar fără USR. Este singura variantă care strânge cele 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Mai nou și singura condiția președintelui, Nicu Șordan. În scenariul 3 rămâne guvernul minoritar. Scenariile le-ați văzut în spatele meu, fie cu PSD, Sorin Grindeanu, fie un guvern minoritar de dreapta cu Siegfried Mureșan. Doar că niciuna dintre variante nu strânge mai mult de 186 de voturi. Dar asta cu câteva condiții. Dacă au minoritățile naționale de partea lor, iar în cazul PSD, chiar grupuri parlamentare precum PACE, UPR, unde e Victor Ponta, s-au aleșit din tabăra lui Tuma. Așadar, haideți să vedem la început de seară cele mai importante declarații despre guvernul de armistițiu, cel mai nou scenariu.
1: Stop! Vă rog. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
2: Cu orice măsură vă cere Partidul Național Liberal.
1: Acum pe loc îl semnez, să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
3: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat.
4: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
5: Deci o coaliție. Deci,
4: asta este complicat.
5: Okay, un guvern minoritar.
4: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, okay, sau o formă de guverne de tip armisticiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
6: Toți zicem că nu vrem cu aur, că acum în acest moment toată lumea zice și PNL, și PSD, și USR, că nu, și noi, că nu vrem cu aur, nu vrem cu voturile de la Partidul Aur, atunci toate celelalte variante sunt minoritare. Deci, în acest moment, dacă nu ajungem la un acord parlamentar privind rotația, reciprocitatea și deocamdată nu am ajuns, atunci orice guvern minoritar, din care s-a extras ori PSD, ori PNL, rămâne la voință, la mâna, la dorința celor de la AUR. De aceea suntem în acest blocaj și am spus, haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Că formula majoritară va fi marea coaliție, nu prea cred, că și acolo se blochează tot în aceste decizii, din punctul meu de vedere greșite, din punct de vedere tactic, politic, într-o astfel de decizie nu te legi de mâini și de picioare, că domnule, cu ei niciodată, în niciun caz. Și atunci hai să vedem unde este cea mai mică rezistență. Și așa am ajuns eu la varianta PSD, PNL, UDMR. Dar se poate și cu USR fără noi.
0: Așadar, cum ar putea funcționa un guvern de armistițiu cu PSD, PNL și UDMR la aceeași masă? Aceiași lideri care negociază un guvern se atacă foarte dur mai nou. Priviți cel mai recent atac lansat de un fost ministru de finanțe al PSD, îl veți vedea pe ecran imediat, e o postare a lui Adrian Căciu. O fotografie cu Ilie Bolojan, lider PNL și USR, pe care îi face penal. I-a prins justiția când s-a prins lumina, rodeau la cașcaval. Vom vedea pe postare imediat, este alături de noi și Adrian Căciu, bună seara!
7: Să rămână, mulțumesc pentru invitație!
0: În ce context PNL ar intra într-un guvern cu PSD și UDMR pe acest fond? Chiar vă înțelegeți în spatele ușilor închise? Putem vorbi de un guvern de armistițiu? Ce notă îi dați de la 1 la 10 unui guvern de armistițiu în iulie votat în Parlament?
7: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu, va fi un guvern al României. Chestiunile astea în care tot domnul Bolojan propune guverne care le propune, dar nu vine la masa discuțiilor, dar dacă vine la masa discuțiilor, după care o să ia o altă decizie, cum ne-am obișnuit cu domnul Toma, cu domnul Veștea, a promis președintelui, nu ne-a promis nouă neapărat, dar și nouă ca partenerii de discuții, nu cred că și are rostul. Dar eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR.
0: Dați-ne detalii. Cine va fi premierul?
7: Asta vom vedea, pentru că trebuie o serie de discuții. De ce să nu fie Sorin Grindeanu premierul acestui guvern? Cred că trebuie flexibilizate pozițiile. Postarea mea are în spate, ca să o explic un pic, această reacție. Dintr-o dată au atacat justiția, tocmai cei care sunt penali, pentru că îi deranjează justiția. Nu vă supărați, am scăpat de MCV tocmai că nu ne mai implicam politic în justiție. Și dânsii strigau foarte tare dacă vreun PSD-ist era anchetat sau, mă rog, urmărit penal. Acum văd că justiția trebuie pusă la colț pentru că îi deranjează. Eu de-aia am postat ca să trecem și peste acea postare. Da?
0: Dumneavoastră sunteți de acord ca acest guvern să plătească sume restante de 1 miliard de euro pentru judecători?
7: Trebuie văzută care este situația cu acele sume. Pentru
0: sau vă zic altfel, 9 milioane de euro pe zi.
7: Nu este miliardul acela de euro de care vorbește, chiar și justiciabilii vorbesc, până la urmă era prins în buget inițial undeva la 2 miliarde de lei. Eu cred că se poate eșalona sau trebuie discutat clar unde este punctul de inflexiune. Dar totuși să nu uităm că banii aceia erau în buget și i-au tăiat de la magistrați, i-au pus la pachetul de solidaritate, deși au păstrat în conturile Ministerului de Finanțe la Acțiuni Generale alte fonduri.
0: Informațiile pe surse la acel moment indicau că Sorin Grindeanu, dacă nu l-a propus, a fost de acord cu acea mutare de sumă de bani.
7: PSD e de vină, am înțeles. Haideți să vorbim despre
0: guvern. Eu vă spun informațiile pe surse pe care le-am eu, pe dumneavoastră
7: nu
0: să-mi spuneți dacă
7: nu
0: se confirmă
7: sunt
0: sau nu.
7: Pe surse, solicitarea noastră a fost să scoată din Acțiuni Generale de la fondurile pe care le-au pus suplimentar, deși nu avem contribuție la UE, au pus 4.500.000 în plus acolo și am spus să plătească și magistrații și să plătească și pachetul de solidaritate. Bun.
0: Și revenind la poză.
7: De acolo.
0: Revenind la fotografie. Acolo îi faceți penali pe toți cei din fotografie, deși unii dintre ei nu au condamnare definitivă, asta voiam să menționăm, plus apare Ilie Bolojan care e demis. Îl faceți penal pe Ilie Bolojan, doar să continui întrebarea și vă ascult. Îl faceți penal pe Ilie Bolojan, deși nu are o condamnare definitivă și spuneți că sunt șanse ca în iulie să avem un guvern majoritar cu miniștrii PSD, PNL, UDMR? Cum?
7: Hai să începem cu începutul. Păi, Bolojan, în dreptul lui, e trecut demis. Ceea ce e o realitate. Restul sunt trecuți cu problemele lor penale așa cum sunt ele. Conflict de interese condamnat definitiv domnul Friț, Ciucu este urmărit penal, doamna Cotilde Arman mai are puțin și află dacă e condamnată definitiv.
0: Deci au dosare penale.
7: Da?
0: Nu au condamnare.
7: Dar aduceți-vă aminte când toată lumea, Ciuma Roșie, era de ajuns să ai dosar penal, să fii penal. Ei au spus-o, nu noi. Nu noi. Și acum își schimbă vorba când e vorba și despre ei. De asta este totuși ca un fel de metaforă, dacă vreți, penali cu ghilimele, exact în sensul în care spuneau între 2017 și 2019 despre penalii PSD care, ce să vezi, nu aveau condamnare definitivă, dar aveau dosar penal. E, uite și ei au dosare penale să vadă cum este să li se spună penali. Pentru că e o etichetă dură, e adevărat, nu mă caracterizează sau o folosesc, dar le trebuie astfel de smetic, ca să zic în termeni colocviali, ca să se trezească odată, să înțeleagă că dacă vrei respect, trebuie să arăți respect. Ceea ce ei nu fac. Niciodată când e vorba de PSD, nu au arătat respect.
0: Și partea a doua întrebării, da, guvernul de armistițiu. Da, să facem această mențiune întâi. PNL, când spuneți că PNL ar putea avea miniștri în acest guvern, vă referiți la Partidul Național Liberal condus de Ilie Bolojan sau la acea parte din Partidul Național Liberal pe care o cunoaștem ca gruparea lui Hubert Tuma și care și-ar fi dorit învestirea guvernului Veștea?
7: Eu mă refer la Partidul Național Liberal. Nu știu dacă s-a și dat Partidul Național Liberal, asta nu e problema mea. Partidul Național Liberal are președinte Ilie Bolojan. Evident, Ilie Bolojan nu va face parte din viitorul guvern, asta e clar. Dar Partidul Național Liberal, din ce știu eu, nu s-a scindat, așa că discutăm de întreg Partidul Național Liberal. Miniștri care să fie pe anumite portofolii în funcție de programul de guvernare pe care această nouă alianță îl va avea.
0: Eu înțeleg că e vorba de...
7: Programul de guvernare poate să fie până în 2020.
0: Bun, dar contraziceți-mă dacă nu.
7: Vă rog.
0: Totuși, deci faceți această remarcă că PNL nu s-a scindat. Mă faceți să cred că e vorba de acei liberali care au fost excluși, de exemplu, din PNL. Da sau nu? Înțeleg greșit?
7: Speculați, de exemplu...
0: Dar speculezi bine.
7: Nu, speculați, pur și simplu. Nu știu exact care vor fi propunerile PNL pentru portofoliul de miniștri în momentul în care se va ajunge la un protocol de coaliție pentru formarea unui guvern.
0: Dar spuneți că nu aveți încredere în Ilie Bolojan.
7: În zona asta, că trebuie.
0: Sigur, dar eu vreau doar să înțelegem noi ca cetățeni. Noi ca cetățeni, să înțelegem ce, da. Că ați spus acest scenariu, da? Guvern majoritar PNL, USR, UDMR. Și atunci despre ce PNL e vorba?
7: PNL, PSD,
0: UDMR.
7: Da.
0: Fără USR.
7: Fără USR, din punctul meu de vedere, vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală, avea dreptate Chelemen Hunor. Vedeți, noi de la PSD n-am luat această decizie radicală că nu mai facem guvern cu PNL, cu UDMR, cu USR. A spus că nu mai vrem un guvern să facă parte din guvern, să mai facă parte doar o persoană, Ilie Bolojan. Deci restul și-au setat niște linii roșii care nu și-aveau rostul. De aceea suntem și în blocaj. Dar ia să vă pun și o întrebare, dacă îmi permiteți. Domnul Bolojan, acum 3 zile, ne-a aruncat o idee. Guvern de armisticiu. L-ați văzut cumva să inițieze vreo discuție cu cineva?
0: Spuneți că nu a contactat Partidul Social Democrat.
7: Nu a contactat pe nimeni, nici pe Hunor. Adică, dacă suntem serioși, hai să ne strângem la masă și să avem o discuție pe ceea ce ar însemna o coaliție. Dar
0: Sorin Grindeanu a încercat să-l viitoare, sune?
7: Da, Sorin Grindeanu a și spus că semnează oricând, acum, nu, ieri a avut conferință de presă și a spus că semnează acel acord politic solicitat de PNL.
0: De ce nu a făcut asta în săptămâna în care v-ați întâlnit cu președintele? Liderii s-au întâlnit cu președintele.
7: Păi, a vrut să semneze, numai că atunci, dintr-o dată, domnul Fritz a spus că ei vor să conducă guvernul în prima parte a rotației, ca să se întoarcă masa. Deci a fost un joc politic făcut atunci când era gata să semneze acordul politic.
0: Deci nu semnați acordul în orice condiție, totuși.
7: Păi nu, trebuie discutat clar. Din punctul nostru de vedere, cei care trebuie să conducă în acest moment coaliția vor fi cei de la PSD. Asta este punctul nostru de vedere. Haideți să avansăm, să ne strângem la masă.
0: Cu președintele a vorbit Sorin Grindeanu, ne puteți da detalii despre cine cu cine
7: nu
0: mai discută? Se întâmplă
7: nu
0: în iulie, vom avea un vot?
7: Eu cred că la final de iulie, eu aștept săptămâna viitoare să se mai flexibilizeze pozițiile. De altfel am văzut chiar și pe eternul pretendent candidat la funcții de înalt nivel, domnul Siegfried Mureșan. Pentru că cei care nu știu, domnul Siegfried Mureșan a apărut ca posibil premier, cred că la fiecare guvern pe care l-a propus PNL-ul. Domnul Siegfried Mureșan a apărut ca posibil comisar european de fiecare dată când PNL a vrut să zică ceva, dar n-a prins niciodată nimic. Dar,
0: să știți că este invitatul ediției speciale și puteți adresa o întrebare la care vă răspunde puțin mai târziu, dacă
7: am văzut ultima sa postare, că e foarte activ în ultima perioadă pe Facebook, în care spune că nu e vorba despre oameni, despre persoane și funcții, că este vorba despre program. Dacă este serios în ceea ce spune și bănuiesc că asta este poziția PNL, haideți să discutăm, pentru că, într-adevăr,
0: mulțumesc,
7: asta trebuie să ne preocupe.
0: Seară bună, da? Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Haideți să vedem ce înseamnă un guvern de armisticiu, deci cu miniștrii PNL, PSD, UDMR, cu Siegfried Mureșan. Este premierul propus de dreapta în aceste negocieri. Domnule Siegfried Mureșan, cum ați înțeles dumneavoastră declarația premierului Ilie Bolojan?
8: Păi, în primul rând, bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. În primul rând, domnul Ilie Bolojan este în momentul de față prim-ministru interimar al Guvernului României și asigură alături de partenerii noștri de încredere de la USR și UDMR guvernarea țării. Și guvernarea țării în această perioadă nu este simplă și prim-ministrul interimar spune foarte clar, avem nevoie de o soluție, fiindcă există în viața de zi cu zi a guvernului foarte multe probleme care trebuie rezolvate. Un premier serios interimar poate rezolva multe dintre ele, dar e nevoie totuși de un guvern plin. De aceea, preocuparea noastră pentru a avea un guvern plin cât de repede există.
0: Cu ce premier și ce ministri?
8: În momentul în... Poziția noastră a fost foarte clară de la momentul la care PSD-ul și AUR au depus moțiunea de cenzură. Am spus de vreme ce ei au format o majoritate și am văzut o cooperare strânsă între PSD și AUR chiar înainte de moțiunea de cenzură să-și asume guvernarea țării. Am văzut că în două luni de zile nu au reușit, au fost două încercări eșuate ale PSD-ului, trebuie să spunem adevărul, de a instala prim-miniștri convenabili lor. Au fost două încercări eșuate ale PSD-ului de a-și instala prim-miniștri pe placul lor și acum am spus următorul lucru. Noi, Partidul Național Liberal, împreună cu PSD-ul, o coaliție nu mai facem, ca atare sunt doar două soluții posibile. Fie un guvern minoritar al Partidului Național Liberal alături de USR și de UDMR, fie un guvern minoritar al PSD-ului. Și am propus o discuție despre un acord în care ambele părți să-și asume prioritățile, urgențele României și să discutăm despre funcțiile
0: la final. Nu s-a depășit acest moment pe care îl descrieți cu, după declarația premierului Ilie Bolojan, guvern de armistițiu? Pentru că, pe surse, informația este că noul scenariu, guvern de armistițiu, înseamnă vechea coaliție, dar într-un format restrâns. Adică PSD, PNL, UDMR dau miniștri, USR e lăsat în opoziție, iar premierul ar putea fi Alexandru Nazare.
8: Deci, din ce spuneți dumneavoastră, la ce spuneți dumneavoastră trebuie să fac următoarele precizări. 1. Cu siguranță nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei, am văzut cum nu au fost funcționali în vechiul guvern, am văzut cum din interiorul guvernului s-au opus multor decizii care fusese agreate în programul, agreate și incluse în programul de guvernare și erau parte a protocolului de coaliție. Ca atare, noi un nou guvern cu PSD-ul nu vom mai face. Din acest moment drumurile Partidului Național Liberal și ale socialiștilor sunt separate. Deci orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul și cu UDMR-ul.
0: Ca și veți atare... merge pe aceste negocieri până și cu riscul să nu avem guvern plin până la finalul anului?
8: La un moment dat
0: până la toamnă?
8: La un moment dat trebuie să avem guvern. Responsabilitatea principală pentru faptul că nu avem guvern este evident a celor care au depus moțiunea de cenzură, a PSD-ului și AUR, nu a celor care și în momentul de față, în condiții dificile, asigură în mod interimar guvernarea țării, adică PNL, USR și UDMR.
0: Mai devreme, Adrian Căciu vorbea de un guvern de armistițiu în formatul pe care vi l-am spus mai devreme, da, cu miniștrii PNL, PSD și UDMR, spune că votul ar putea avea loc la final de iulie, când este programată o sesiune extraordinară. Premier Sorin Grindeanu.
8: Unul la mână. Domnul Cârciu nu are o lungă istorie de a spune lucruri corecte, serioase sau lucruri care s-au adeverit în timp. Doi la mână, repet, Partidul Național Liberal nu va face o nouă coaliție cu PSD-ul. Și trei la mână, nu ne vom despărți de USR. Știm că cei de la PSD ar prefera să vadă Partidul Național Liberal și USR-ul despărțiți, voi să ne dezbine, voi să ne controleze, nu se va întâmpla acest lucru. Blocul
0: să
8: nostru
0: știți că
8: reformator...
0: și președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Pentru că, spune, este singura soluție în acest moment de blocaj. Variantele de guvern minoritar, până și dumneavoastră, aveți în spate 186 de voturi. Cu cine veți negocia?
8: Este mai ușor să dai un vot de investitură unui guvern care se angajează să facă lucrurile importante pentru țară și să fie după aceea în opoziție, dar repet, dacă și numai dacă se angajează să facă lucrurile urgente, este mai ușor pentru noi să facem acest lucru decât să ne întoarcem într-o coaliție care știm că va fi disfuncțională, fiindcă așa a fost ultima coaliție cu PSD-ul și fiindcă nu avem încredere în PSD.
0: Și atunci ce poate să însemne guvernul de armistițiu?
8: Guvernul de armistițiu înseamnă următorul lucru: să ne așezăm la masă și să discutăm despre prioritățile țării, să încercăm să ajungem la un numitor comun. Săptămâna trecută, domnul Ghidean...
0: Adică aceeași formulă, acord politic, dar guvern minoritar.
8: Acord politic, dar guvern minoritar, exact. Deci un acord, o înțelegere,
0: de un armistițiu. De acord să-i dați voturile lui Sorin Grindeanu?
8: Până în momentul de față nu sunt îndeplinite condițiile pentru a-i da voturile domnului Sorin Grindeanu. Nu și-a asumat într-un mod serios, credibil, împreună cu Partidul Social Democrat, urgențele țării. Săptămâna trecută a refuzat o discuție serioasă despre un acord politic în detaliu, iar săptămâna aceasta a spus că semnează orice, iar mesajul pe care ni l-a transmis a fost semnez orice, oricum nu voi ține cont. În aceste
0: l-ați
8: condiții,
0: sunat dumneavoastră
8: nu.
0: Sau Ilie Bolojan pe Sorin Grindeanu în acea zi în care a spus semnez orice acord politic, stop, semnez orice, cu toate condițiile?
8: Eu nu am avut niciodată în viața mea nicio singură discuție cu domnul Grindeanu. Despre câte discuții a avut prim-ministrul Bolojan cu domnul Grindeanu, nu știu și nu aș fi în măsură să vă spun acest lucru. Dialog a existat în săptămânile trecute, dar atitudinea domnului Grindeanu a fost săptămâna trecută aceea de a spune dorește autonomie totală. Atitudinea unui lider de partid care are 51% din voturile din Parlament, ori PSD-ul are 23% scor la ultimele alegeri parlamentare și este în sondaje la 13, maxim 15%, deci puțină modestie nu ar strica nici PSD-ului. Am văzut la experimentele Tomac și Veștea că PSD-ul nu mai are capacitate de a genera majoritate în Parlamentul României, deci atitudinea domnului Grindeanu de săptămâna trecută spunând vreau autonomie totală a fost o atitudine greșită care nu l-a dus niciunde. Atitudinea de săptămâna aceasta, mă prefac că semnez orice, oricum nu voi ține cont, este neconvingătoare pentru noi de asemenea. Avem nevoie de seriozitate.
0: Bun,
8: deoarece...
0: În iulie ce se întâmplă? La final de iulie, când ar fi sesiunea parlamentară extraordinară, vor fi chemați aleși în vacanță să voteze un nou guvern?
8: Primul lucru care se va întâmpla și prima sesiune extraordinară care va avea loc va fi pentru prioritățile din PNRR și aceea cred că va fi o sesiune extraordinară care nu va fi controversată. Situația într-o frază cu PNRR-ul este următoarea. Mai avem de absorbit 7 miliarde de euro. Pentru a absorbi acești bani, trebuie să adoptăm niște legi, să facem niște reforme până la 31 august. O sesiune extraordinară este absolut necesară. Mai sunt încă...
0: Deci nu dați mari șanse, că n-ați spus nu, de vot în Parlament pentru un nou guvern.
8: Ce vreau să spun este următorul lucru. Cred că vom avea o sesiune extraordinară pentru proiectele din PNRR și cred că voi trece, fiindcă cred că majoritatea parlamentară va găsi suficientă înțelepciune pentru a adopta reformele, pentru a nu pierde miliarde de euro. Acea sesiune extraordinară despre PNRR poate fi o ocazie de reluare a dialogului între partidele parlamentare și, în mod cert, dacă ar fi să existe o sesiune extraordinară pentru formarea guvernului, ea va fi după sesiunea extraordinară pentru PNRR, unul la mână, și doi la mână, dau șanse unui guvern de a fi investit în cadrul unei sesiuni extraordinare, doar dacă există un acord larg între partidele parlamentare, doar atunci se va putea constitui o majoritate în sesiune extraordinară, pentru o majoritate la limită, pe modelul experimentului Veștea, eventual pentru domnul Grindeanu, mergând în plen, desemnat fiind de președintele României, mergând în plen, căutându-și majoritatea la întâmplare, nu o va găsi într-o sesiune extraordinară când mobilizarea parlamentarilor este și mai mică.
0: Suspendarea președintelui, subiectul e pus pe masă de aur, vor fi parlamentari din PNL care vor vota?
8: Categoric nu. Suspendarea președintelui...
0: Vor strânge semnături?
8: Nu vor... Poziția Partidului Național Liberal, exprimată și de către președintele Partidului Ilie Bolojan, este foarte clară. Nu vom vota suspendarea președintelui. Dezbateri democratice, chiar confruntări democratice între partide politice și așa mai departe, sunt un lucru firesc, însă

0: Darea președintelui nu este un demers de zi cu zi, nu trebuie banalizat, noi ne vom opune.
1: Vă veți opune. Ați spus partid extremist, da? Că procedura fi demarată de un partid extremist. Este AUR un partid extremist? Da. Și să argumentați.
0: Da, fără ezitare.
1: AUR Vă pare că președintele îl consideră un partid extremist?
0: Nu am înțeles foarte exact și domnul președinte vă poate spune cum vede AUR. Văzusem niște linii roșii destul de clare privind neincluderea AUR în guvernare conform dorinței domnului președinte, după care nu mi-a mai fost atât de clar în ultimele două săptămâni dacă acele linii roșii mai erau în picioare. Eu vă spun foarte clar un lucru, AUR nu are soluții reale la problemele cu care oamenii se confruntă. Un guvern al României în care AUR are un cuvânt de spus ar fi un guvern mai slab. Sunt convins că România ar fi mai slabă, AUR trebuie păstrat departe de actul guvernării și același lucru este valabil și pentru celelalte mici partide eurosceptice, anti-europene, extremiste, populiste, care, repet, se joacă cu temerile oamenilor, dar nu au soluții la temerile oamenilor și adevărul este nici nu vor să rezolve problemele oamenilor, fiindcă ele se hrănesc din nemulțumirea oamenilor. Cu cât oamenii ar fi mai mulțumiți, cu atât acești extremiști ar avea un scor electoral mai mic.
1: Suntem în depășire pentru că imediat va veni și Petrișor Peiu din partea AUR aici în platou, dar neapărat, dacă ajungeți premier, ce veți face cu TVA-ul? Îl veți majora? Îl veți scădea? E o întreagă dezbatere.
0: Nu se pune problema majorării TVA-ului. TVA-ul se află la procentajul la care se află acum, fiindcă creșterea de 2% de anul trecut a fost inevitabilă. Dacă noi nu am fi generat anul trecut venituri suplimentare la buget, Comisia Europeană ar fi fost obligată să suspende fondurile europene, deoarece procedura de deficit excesiv a prevăzut că noi vom reduce deficitul rapid anul trecut și guvernele anterioare nu luase nicio măsură. TVA-ul în momentul de față rămâne la valoarea la care este. De îndată ce avem spațiu fiscal, de îndată ce deficitul se reduce, TVA-ul va scădea înapoi la 19%.
1: Când, credeți?
0: În funcție de mersul economiei și în funcție de disciplina fiscală. Dacă Ilie Bolojan ar rămâne prim-ministru, cred că am putea reduce TVA-ul mult mai repede decât dacă o clonă de a lui Marcel Ciolacu, care a crescut deficitul, se va întoarce la Palatul Victoria în următoarele luni. Deci dacă vom avea un premier cu excese populiste care să cheltuiască mai mult decât ne permite, mi-e teamă că nu va putea reduce TVA-ul prea curând, pe când un premier responsabil cred că poate reduce TVA-ul pe termen mediu.
1: Europarlamentarul Ciprian Mureșan, mulțumesc că ați fost în platoul Digi24 și premierul propus în numele Dreptei, așadar PNL, USR, UDMR în aceste negocieri, rămâne să vedem. Multe surse au indicat în această perioadă o colaborare între Partidul Social Democrat și AUR, cu siguranță vă amintiți, fie că a fost vorba de Parlament, pe diferite proiecte de lege. La moțiunea de cenzură s-a văzut, e moțiunea de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan. Înainte de votul pentru guvernul Veștea, de asemenea, s-a vorbit de negocieri ascunse cu parlamentarii ce urmau să fie racolați la bucată. În final, AUR însă nu a acordat voturile lui Veștea, dar a dărâmat guvernul Bolojan, iar acum îl amenință pe președinte cu suspendarea, doar că nu are voturile necesare, nici măcar semnăturile necesare pentru demararea acestei proceduri. Vom avea guvern PSD-AUR? O întrebare a tot revenit în presă în ultima perioadă, i-a fost adresată și lui Sorin Grindeanu, iar imediat în platou ne va răspunde și Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR.
2: În acest moment nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cred că cei care au votat AUR-ul, acest partid, cred că trebuie să realizeze că în acest moment cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion. Prin ceea ce a făcut în aceste săptămâni, ei sunt cei care l-au menținut în funcție.
3: În loc să muncească, dă vina pe AUR că îl menține pe Bolojan. Nu noi am fost la guvernare, nu noi am dat votul de investire, noi am votat moțiunea, nu suntem obligați să fim mai ca Tereza și să investim sau să dăm voturile PSD-ului. Nu noi am fost la guvernare. Ne confundați, dumneavoastră vorbiți cu Dragnea, cu Ponta. Dumneavoastră sunteți cei care au condus România de 35 de ani și trebuie să faceți un pas în spate. Dumneavoastră și președintele dumneavoastră, Nicușor Dan.
1: Așadar, domnule Peiu, bună seara.
4: Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație.
1: Nu aveți semnăturile necesare pentru demararea procedurii de suspendare a președintelui și totuși ați dat un vot într-un for de conducere al partidului AUR. Cu ce gând? Ce urmează de aici înainte?
4: Cu gândul de a spune că aceasta este ultima soluție de rezolvare a crizei politice și de a lăsa spațiu

0: partidelor care se plâng de excesele domnului președinte Nicușor Dan să treacă de la lozinci la fapte.
1: De ce îl acuzați pe președinte că este artizanul acestei crize, când, dacă ne uităm pe timeline, pur și simplu de unde a început totul, e inclus acolo moțiunea de cenzură pe care ați scris-o împreună cu cei de la PSD?
0: Păi, moțiunea de cenzură este o modalitate democratică de manifestare a opoziției. Este o formă de contestare a politicilor publice a guvernului. Noi eram în opoziție. Am anunțat că facem moțiune de cenzură în fiecare sesiune din actuala legislatură. Am făcut moțiuni de cenzură de fiecare dată când am avut dreptul, adică o dată pe sesiune plus la angajarea răspunderii guvernului. Nu aveam de ce să nu facem și acum. Nu este sub nicio formă o chestiune provocată de AUR ruperea coaliției de guvernare, dacă a fost o rupere, pe de o parte. Pe de altă parte, responsabilitatea președintelui Nicușor Dan în gestionarea actualei situații de criză a apărut după votul asupra moțiunii de cenzură și după demiterea guvernului Bolojan, în momentul în care domnia sa a apelat la proceduri în mod clar care nu se află în sensul constituțional al arhitecturii statului român.
1: Dumneavoastră, în momentul în care... Cum s-a petrecut momentul moțiunii de cenzură? Ați fost sunați de la PSD? Că dumneavoastră împreună cu domnul Neacșu ați apărut în fața presei și ați anunțat că scrieți împreună moțiunea de cenzură. Noi... Adică la momentul acela ați discutat și ce urmează după dărâmarea guvernului?
0: Nu. Noi am anunțat din luna martie, chiar eu am anunțat, că în jurul datei de 13 mai sau... În ideea de a se discuta pe 13 ani, mai de a se dezbate moțiunea de cenzură în Parlament, vom introduce această moțiune de cenzură. În paralel cu efortul nostru de opoziție de a contesta, repet, politicile publice ale guvernului, pentru că noi am anunțat că vrem această dezbatere pe 13 mai, pentru că atunci era programată publicarea unor date
1: mai
0: importante.
1: De discuțiile cu PSD, ca asta v-am întrebat.
0: Dacă nu, atunci cu discuțiile vă spun cu... contextul ca să înțelegeți cum
1: sunt multe întrebări pe care am să vi le adresez și de asta cumva cred
0: am
1: că și vreau întrebări mai,
0: de mult, dar...
1: mai directe, pentru că ați spus nu când v-am întrebat.
0: Nu, n-am
1: discutat ce urmează după.
0: N-am discutat ce urmează după sau dacă vreți am discutat că nu avem un plan comun. În momentul în care PSD-ul s-a despărțit de PNL, USR și UDMR, ei au cerut demisia domnului Bolojan. Domnul Bolojan n-a demisionat. Ca atare, la un moment dat, PSD-ul și-a pus problema unei moțiuni de cenzură. La care, evident, că noi am spus că nu ne alăturăm. Noi avem propriul nostru demers, care este în altă logică. Și cu două zile înainte, sau cu o zi înainte de anunțul dumneavoastră la care vă referiți, împreună cu domnul Marian Neacșu, dânsii ne-au invitat la o discuție.
1: Unde? Unde?
0: Undeva, la o terasă în București. Și,
1: la terasă?
0: Era soare, era frumos.
1: Și ce s-a consumat?
0: Ne-au propus apă și cafea. Unul dintre noi a mâncat. Poftim?
1: Cine a fost la masă?
0: Păi, conducerea PSD și eu am fost cu domnul președinte Simion al Partidului AUR. Și propunerea a fost, haideți ca să nu risipim două moțiuni de cenzură, să facem una singură.
1: Dar ce e diferit? Ce s-a întâmplat între acest moment în care pare că n-ați avut nimic împotrivă să stați la aceeași masă, chiar să consumați...
0: Cu un scop limitat.
1: La soare.
0: Cu un scop limitat.
1: Cu PSD. Și în momentul în care voturile erau negociate pentru guvernul Veștea, Adrian Veștea a și fost în calitate de premier de
0: senat
1: la sediul
0: AUR,
1: iar dumneavoastră
0: PSD-ul
1: ați spus atunci dacă AUR va vota acest guvern, îmi pun mandatul pe masă.
0: Nu.
1: Asta cumva să știți că a legitimat că existau negocierile. Informațiile pe surse că într-adevăr se discuta.
0: Eu nu știu să fi fost o negociere cu cineva din conducerea partidului. De altfel, noi, marți, la trei zile după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea candidat pentru funcția de premier, noi, marți, am avut o ședință a Biroului Național de Conducere unde am votat în unanimitate faptul că nu vom vota guvernul Veștea.
1: Ați spus-o de multe ori până la momentul...
0: Și am spus-o
1: și
0: inclusiv
1: de ce
0: în...
1: Păi dacă... Ați spus că v-ați dat demisia...
0: Dacă în ultima clipă... Dacă în ultima...
1: AUR votează.
0: N-am spus că mi-aș fi dat demisia. Am spus că mă retrăgeam
1: că
0: din prim plan.
1: Că vă retrageți din politică.
0: Dacă...
1: Nu? Așa ați spus.
0: AUR ar fi votat guvernul Veștea, era logic ca cineva care a vorbit aiurea o săptămână întreagă să-și asume această chestiune și să facă un pas în spate.
1: Ce s-a întâmplat? Adică ați spus că v-ați retrage dacă votează, din moment ce știați voturile din ședințe.
0: Am pus rău înainte. Eu n-am participat la întâlnirea cu domnul Veștea, nu mi s-a părut corect să particip.
1: Ideea e că în momentul în care spuneți dacă AUR votează, mă retrag din politică, părea un semnal pentru colegii dumneavoastră. Înseamnă că
0: nu, n-a fost un semnal pentru colegii mei, a fost o chestiune care s-a întâmplat la finalul unui podcast când realizatorul m-a întrebat și dacă totuși
1: efectul
0: prin
1: politic,
0: absurd...
1: Domnule Peiu, efectul politic al declarației...
0: Păi efectul nu l-am produs că... eu, doamna, dacă îmi dați voie, efectul nu l-am produs eu, ci presa care a preluat și... A și deformat un pic acea declarație în sensul că a zis că demisionez. Eu n-am zis că demisionez.
1: A fost și colegii dumneavoastră care au vorbit de, dacă nu tabere, opinii diferite în interiorul AUR, cum
0: sigur,
1: trebuie să...
0: Nu-i problemă să ai o opinie diferită și este foarte normal.
1: Și a apărut pentru prima dată că George Simion nu mai are în spate tot partidul, ci că și dumneavoastră și Dan Dungaciu începeți să schimbați...
0: Domnul Dungaciu nu era în țară.
1: E asta o condiție? Aceea. Nu puteți vorbi la telefon?
0: Chiar nu a zis nimic pe tema asta.
1: Bun. Suspendarea președintelui. E un gest... Kelemen Hunor spune că beneficiarul, marele beneficiar al acestei crize, sunteți dumneavoastră de la AUR, că se încearcă melonizarea AUR în această perioadă. Dacă dumneavoastră ați înțeles același lucru din reacțiile președintelui din ultima perioadă, care a plecat de la nu accepta AUR la guvernare și nu accept partid extremist la guvernare, în a spune că el nu mai are condiții, doar 233 de voturi vrea să vadă în spatele unui premier.
0: Nu știu ce înseamnă această melonizare. Repet, dacă cineva, am văzut și ce a spus invitatul dumneavoastră de dinainte, dacă cineva consideră că noi încălcăm cumva Constituția, este liber să se ducă să facă o plângere penală. Nu-l oprește nimeni. Pe de altă parte, eu vă spun punctul nostru de vedere, care este următorul. Cele patru partide din coaliția de guvernare au creat împreună această problemă uriașă economică pe care o are țara, pe care declară cu toții că vor să o rezolve și că nu pot să o rezolve decât ei. De unde știu ei sau care este proba faptului că numai ei pot să rezolve această criză în contextul în care tot ei au creat-o?
1: Bine, dar ce ați propune dacă v-ar chema președintele? Ce nume de premier? Ce guvern?
0: Păi dacă am vedea cât de cât o corectitudine din partea domnului președinte și o reală disponibilitate la dialog, am desemnat și noi un candidat de premier.
1: George Simion?
0: Sau poate chiar am pune la dispoziție două, trei nume, dar atâta timp cât vezi că omul nici nu vrea să vorbească...
1: De asta vă spun. Pentru cei care vă ascultă, pentru cei cărora le spuneți că vreți să-l suspendați pe președinte, ce ar propune AUR la consultări?
0: La care consultări?
1: Dacă președintele v-ar chema așa cum vă doriți.
0: Dacă președintele ne-ar chema. La prima consultare cu președintele i-am prezentat pe scurt, planul nostru de ieșire din criză, care este public. Pot să vă spun câteva din punctele de acolo.
1: V-aș ruga premier și guvern, pentru că vreau și opinia dumneavoastră despre acest guvern de armistițiu.
0: Păi, PNL, acum vă dați seama, dacă noi aveam între noi un vot și un nume de propunere de premier, am fi spus-o public la o conferință de presă, n-am fi venit la o emisiune să spunem printre altele chestiunea asta atât
1: de importantă.
0: Așteptarea
1: mea ca simplu cetățean este că în momentul în care semnați o moțiune de cenzură, dați jos guvernul, să aveți program de guvernare, premier și
0: noi
1: o formulă de guvern.
0: Avem program de guvernare.
1: Și o formulă de guvern.
0: Noi avem
1: și un premier.
0: Program de guvernare. Repet, formula de premier sau numele sau propunerile
1: pentru
0: de premier, că pot fi mai multe...
1: Pentru că v-ați sincronizat declarațiile cu Călin Georgescu și încercam să
0: în
1: aflu de la dumneavoastră...
0: Sincronizat?
1: Inclusiv suspendarea. Primul care a vorbit despre suspendare a fost Călin Georgescu.
0: Încă o dată, este o soluție politică pe care opoziția democratică o are în vedere pentru rezolvarea acestei crize. Eu am mai explicat, această criză se poate rezolva într-una din trei secvențe. Prima secvență
1: dacă
0: este...
1: Dacă vă îndepărtați de la Călin Georgescu.
0: Nu mă îndepărtez.
1: Și de asta vă întrebasem acum.
0: Nu mă îndepărtez. Prima...
1: Când ați vorbit ultima dată cu el? Ce
0: eu
1: înseamnă
0: nu am vorbit
1: AUR
0: niciodată.
1: Pentru Călin Georgescu?
0: Eu nu am vorbit niciodată. Nu-l cunosc pe domnul
1: niciodată.
0: Georgescu personal. L-am văzut într-o sală în care erau mai mulți oameni acum mulți ani.
1: Și George Simion cât
0: v-aș minți dacă v-aș spune că am vorbit cu dânsul.
1: Și George Simion cât de des comunică cu Călin Georgescu?
0: Nu știu, nu... Cred că trebuie să răspund eu în numele domnului Simion, dar eu personal nu-l
1: și
0: cunosc.
1: În cazul unei
0: n-am dat mâna cu el, nu m-am uitat în ochii lui, nu știu.
1: Și în cazul unei suspendări, asta ar face AUR? S-ar sincroniza cu Călin Georgescu?
0: Încă o dată, ce legătură...
1: Opinia dumneavoastră.
0: Păi ce, nu trebuie să existe un ce legătură sau ce rol are constituțional domnul Georgescu în această chestiune? Nu are rol în mecanismul ăsta de suspendare a președintelui.
1: Vă mulțumesc.
0: Mulțumesc și
1: eu. O seară bună. Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR, în direct la Digi24. Vom continua să înțelegem care sunt negocierile la această oră, pentru că am putea vedea un guvern votat în iulie, spun unele surse. Alții spun că Bolojan va rămâne interimar până la toamnă. Revenim.
2: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
4: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde e hotelul Union, în spate, pe la Biserica Ene, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mult în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă, nu a fost așa o sală, ceea ce, într-un fel, mi-a plăcut că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit. Sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă veți păbuși ca și pe nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat, pentru că cred că i-a impresionat, pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de aur, sos, pot împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu aur, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat aur cu ochii în soare? De altfel, ei au negociat cu aur și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de ministrul Justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Analizăm ora aceasta la ediție specială, ultimul scenariu de pe scena politică. În iulie, când ar trebui la final să fie convocată o sesiune extraordinară în Parlament, am putea vedea votat un nou guvern. E vorba de un guvern de armistițiu, așa a fost prezentat de Ilie Bolojan. Kelemen Hunor a vorbit în detaliu ce ar putea însemna un guvern format din PNL, PSD, UDMR, fără USR. Cine e premierul? Pare că informațiile duc spre Alexandru Nazare, ministrul de finanțe în prezent. Era ministrul de finanțe și în guvernul Veștea. Ca independent este agreat de președintele României, Nicu Șordan. Singura formulă care are 233 de voturi ar fi aceasta, pentru că guvernele minoritare, fie că sunt de dreapta sau de stânga, nu strâng mai mult de 186 de voturi cu câteva negocieri în jur. Deci e nevoie de alte negocieri, de voturi care să apară de unde nu știm, și analizăm aceste subiecte. Până în acest moment, Partidul Social Democrat a agreat guvernul de armistițiu. Siegfried Mureșan a fost în platou și a spus că nu există așa ceva. Rămâne varianta guvernului minoritar cu PSD, cu PNL și un acord politic la mijloc pe marile proiecte. Radu Miruță din partea USR este acum în direct cu noi, ministru al transporturilor și al apărării. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Domnule Miruță, varianta aceasta a guvernului cu vechea coaliție refăcută, dar fără USR, a ajuns la urechile dumneavoastră? S-a negociat în vreo discuție?
2: Nu a ajuns la urechile noastre așa ceva. Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR, care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze Partidul Social Democrat, pentru un motiv foarte simplu. Ca să ai un guvern și să ai un armistițiu, trebuie să ai încredere. Încredere în PSD nu mai există, pentru că înțelegerea de care s-ar putea vorbi cu un acord este ceva ce tocmai a fost încălcat și este cauza pentru care am ajuns astăzi aici. Au mai fost partide la masă, au mai semnat un acord pe care Partidul Social Democrat nu l-a respectat și a depus moțiune împotriva partenerilor alături de care semnase acel acord. Așadar, ăsta este motivul pentru care noi spunem nu mai avem încredere în PSD, facem un armistițiu pentru că țara are nevoie de guvern, dar pentru că nu avem încredere în PSD, noi suntem cei care continuăm, fiindcă oricum suntem în aceste situații în instituțiile guvernamentale, după care noi ne-am demonstrat seriozitatea și nu există niciun dubiu cum că în a doua parte nu ar continua Partidul Social Democrat. Încă un argument suplimentar, se tot vorbește de stabilitate, de a nu mai perturba instituțiile statului. Dacă ar începe PSD prima oară cum solicită, practic ar fi o bulversare acum, că cei care sunt acum s-ar da la o parte și ar mai putea fi o bulversare când PSD ar înceta mandatul și s-ar întoarce cei care sunt acum. Nu ne putem permite în instituțiile statului să bulversăm toată funcționarea doar pentru că vrea un partid care, vă repet, este cauza pentru care s-a ajuns acum aici și care nu mai reprezintă încredere.
1: Și ce spuneți de declarația liderului UDMR, Kelemen Hunor? El a vorbit despre refacerea coaliției fără USR ca fiind singura variantă de deblocare a crizei. Pe voturi, da, pe aritmetică parlamentară, așa pare să fie.
2: Păi nu pare deloc așa, pentru că dacă Partidul Național Liberal ar fi de acord, nu s-ar mai pune problema să fie nevoie nici de UDMR, poate nici de USR. Deocamdată, Partidul Național Liberal s-a sincronizat în mișcările pe care le-am făcut cu USR. Dacă Partidul Național Liberal ar face o astfel de situație, sigur că este la latitudinea fiecărei entități cu costurile politice aferente. Eu cred că România, după 30 de ani de jocuri din astea politice, are nevoie de încredere. Oamenii au nevoie să fie convinși că atunci când un politician spune ceva, se și întâmplă. În politică nu poți funcționa cu contracte semnate la notar. În politică funcționezi cu credibilitate. Nu mai are credibilitate clasa politică și vedem că Parlamentul este destul de jos în încrederea oamenilor pentru că singuri și-au tăiat creanga încrederii de sub picioare. Noi spunem de la începutul acestei situații, a fost guvernare PSD, PNL, UDMR și rezultatele s-au văzut cum s-au văzut. Am intrat în acest guvern, ne-am ținut de toate asumările pe care le-am avut, n-am intrat în ping-pongul ăsta între PSD și domnul Bolojan, ne-am făcut treaba în ministerele noastre, am spus că dacă PSD votează în moțiune, noi nu mai facem un guvern cu ei, noi n-am spus o chestie diferită de la o zi la alta, cum mai sunt unii și alții. Sigur că nu poți obliga pe nimeni, astea sunt principiile după care ne ghidăm noi, nu ne-am schimbat niciun minut de la aceste principii. Fiecare partener se manifestă cum consideră.
1: Ce ați înțeles atunci dumneavoastră prin guvern de armistițiu?
2: Armistițiu este, poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota, USR, ar vota Partidul PSD. Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care am rămas până la alegeri.
1: Deci guvern minoritar.
2: Un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
1: În ce condiții noi... ați vota guvern condus de Sorin Grindeanu acum, în vară?
2: Ce anume?
1: În ce condiții? V-am întrebat dacă ați votat, dar mai bine întreb așa. În ce condiții ar vota coaliția de dreapta PNL, USR, UDMR, guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu sau un alt premier de la PSD în această vară?
2: Eu vă spun doar despre USR, că nu pot să vă spun despre Partidul Național Liberal. USR nu are încredere în Partidul Social Democrat și nu consideră că este legitimitate ca după ce PSD a răsturnat toată funcționarea guvernului să preia singur, monocolor, prima tură de guvernare a acestei țări.
1: Cum vedeți deblocarea crizei atunci? Rotativă, nimeni nu lasă, nimeni nu renunță. Sorin Grindeanu a spus...
2: Pică, nu este, ok, suntem în judecata publică, pentru că politicienii totuși la un moment dat răspund în fața oamenilor.
1: Și de aproape două luni de zile nu avem guvern plin. Sunteți guvern interimar, două ministeri extrem de importante.
2: Da, cineva a dat foc la casa asta și cei care sunt înăuntru și au fost incendiați sunt întrebați de ce nu este soluție. Soluție trebuie să vină din partea celui care a dat foc. Avem și noi o responsabilitate că totuși mortul de la groapă nu mai poate fi întors, nu se mai poate da timpul înapoi. Noi suntem cei care am propus în spațiu public această soluție cu împărțirea perioadei la 2 de acum până la alegeri, cu mențiunea că nu există niciun argument pentru care să fie PSD cel care începe. Soluția este acceptarea împărțirii perioadei între cele două blocuri cu continuarea în prima perioadă de către cei care sunt acum acolo.
1: La ultimele negocieri, noi știm că președintele a insistat ca USR să intre la guvernare. De această dată mai aveți președintele aproape?
2: Din punctul meu de vedere, USR nu este departe de președintele Nicușor Dan și nici nu cred că trebuie să fie nici celelalte partide departe de președintele Nicușor Dan. Este președintele României, a obținut un număr de voturi, a primit un mandat de încredere, este un om a cărui bună credință nu poate fi pusă la îndoială. Sigur că președintele trebuie să fie mediator între partidele care vin cu aceste condiții pe masă. Președintele este mediator cât timp se fac pași în fiecare zi. Eu cred că dacă s-ar accepta ideea rotativei, cum PSD prima oară spunea că nu acceptă, acum văd că acceptă, trebuie să avem o raționalitate. Dacă toată lumea spune nu, nu se va debloca. Noi am început să spunem da. Dacă Partidul Social Democrat ar dovedește că poate reveni la sentimente mai raționale pentru țara asta, votează pentru o perioadă acest guvern al polului format între USR și PNL și UDMR, după care USR și PNL și UDMR vor vota Partidul Social Democrat în a doua parte.
1: Bun. Vă spuneam de președinte, vă întrebam de președinte. Aur a fost în platou și spune că începe demarează procedura de suspendare a președintelui. Noi știm că nu are semnăturile necesare în acest moment. Și totuși, în plină criză, aruncă acest semnal. Am văzut dezbaterile din spațiul online. Sunt votanții al lui Nicușor Dan care se dezic de acesta. E polarizată societatea pe subiect.
2: România, în momentul de față, este sângerândă în ceea ce privește coordonarea clasei politice. Dacă îți pasă de România, nu te-a pus să faci o rană și mai mare. Partidul AUR, de când a intrat în Parlament, a fructificat cinic toate problemele din România, dar niciodată nu a venit cu o soluție. Cât timp nu vii cu o soluție alternativă, nu poți fi luat în serios. Drept dovadă.
1: Dar PSD împreună cu AUR credeți că l-amenință pe președinte cu suspendarea? E acolo și Partidul Social Democrat, având în vedere că există o colaborare în Parlament pe unele proiecte între PSD și AUR. Moțiunea de cenzură a fost depusă de PSD și AUR?
2: Eu vă spun că atâta timp cât două partide conlucrează, este doar o organizare tăcută până când vor face și pași mai gravi. Partidul Social Democrat a mers braț la braț cu AUR, nu doar la dărâmarea acestui guvern, ci la mai multe acțiuni. Și este o întrebare în spațiu public la care PSD n-a dat răspuns și nici nu există logică. Ce a dat PSD AUR-ului pentru ca AUR să voteze moțiunea de cenzură a PSD? Pentru că astfel de mișcări politice nu se fac fără înțelegere.
1: Și care credeți că e răspunsul?
2: Există o altă înțelegere între PSD și AUR, ca la schimb în perioada următoare să-i acorde o susținere, cel puțin pe măsura importanței, precum a acordat AUR susținere PSD.
1: Adică suspendarea președintelui.
2: Nu pot să știu care este înțelegerea, dar pare că ăsta este interesul major al AUR și care n-are nicio soartă de izbândă fără susținerea PSD, iar AUR i-a întins o mână PSD pe un preț foarte mare pentru dărâmarea
1: guvernului. 3 minute mai avem până la final. Conturile Romața sunt blocate. Ce se întâmplă mai departe pentru ca traficul aerian să nu fie blocat?
2: Ministerul de Finanțe va purta discuție cu cei de la Pfizer. În cazul de față, Romața n-are decât o singură vinovăție, că are bani în conturi. Cei de la Pfizer încearcă să recupereze banii pe care trebuie să ia de la România și s-au uitat la entitățile care au un venit mai mare și acelea sunt, una dintre ele este Romața. Nu se poate ca Romața să nu continue gestionarea și dirijarea traficului aerian. O perioadă Romața poate funcționa cu banii pe care îi are, până când se va consuma 6-8 săptămâni.
1: Și apoi?
2: Apoi fie va primi de la bugetul de stat, fie până atunci statul român își va stinge obligațiile față de Pfizer sau va avea o înțelegere cu Pfizer.
1: Dar au mai discutat cu Pfizer. A fost și ministrul de Finanțe acolo, a fost și ministrul Sănătății.
2: Înțeleg, dar eu n-am fost și nu știu ce au discutat.
1: Nu știți ce au discutat, nu v-au spus.
2: Nu știu ce au discutat și din experiența mea la astfel de negocieri există un NDA, un nou disclosure agreement cu privire la detaliile negocierii și cumva e normal.
1: Bun. Drona în Constanța, reacția Ucrainei. Am obținut ceva sau e doar o cerință a României și rămâne așa?
2: Scuzați-mă, vă rog, care să fie doar cerința României, că n-am înțeles.
1: Detonarea celor drone, când intră în spațiul românesc.
2: Nu, deci noi am după situația de la Constanța, când am eliminat cu detaliile tehnice pe care le-am avut o serie de scenarii, nu s-a clarificat-o, nu s-a făcut lumină în cameră, am trimis 14 întrebări tehnice, s-a răspuns la toate cele 14 întrebări într-un târziu, 3 sferturi dintre răspunsuri sunt clarificatoare, un al patrulea sfert, din punctul meu de vedere, mai trebuie niște detalii suplimentare. Am făcut un follow-up pentru a primi răspunsuri și la aceste sferturi, la acest sfert rămas. Și suplimentar am făcut o adresă pe care am trimis-o astăzi Ministerului de Apărării din Ucraina, solicitându-i într-un mod expres ceea ce România consideră că este absolut legitim, și anume nicio dronă ucrainiană să nu fie lansată în Marea Neagră fără ca ea să fie preprogramată ca într-o situație în care ar ajunge în apele teritoriale românești să aibă instrucțiunea în software de a se autodetona.
1: Și ați primit răspuns la această
2: chestiune? Nu, că astăzi a fost trimisă.
1: Astăzi a fost trimisă. Urmează o întâlnire în continuare cu partea ucraineană sau?
2: Există interacțiuni constante cu partea ucraineană. După situația de la Constanța am cerut și deschiderea unui canal la nivel tehnic cu responsabil dedicat permanent, să nu mai sunăm prin instituții, să întrebăm cine e pe ture și ar putea să ne dea diverse detalii. Dacă vreți, există o linie directă pentru a clarifica, sperăm noi în timp real, diversele întrebări.
1: Mulțumesc! Seară bună! Mulțumesc. Radu Miruță, ministru al transporturilor și al apărării interimar, l-am întrebat și despre ce se întâmplă în guvern, dacă vom avea un guvern plin până la toamnă. Vom analiza această întrebare și cu invitații serii, sunt cei mai importanți analiști care strâng informațiile pe surse și declarațiile oficiale și vin cu concluzii imediat.
0: Digi24 FM. în fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
5: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
4: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
5: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
4: Pentru că din haos...
5: Haosul e foarte popular.
4: Se câștigă din haos?
5: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
4: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
5: Aur.
4: Aur?
5: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
4: E o diferență între PSD și AUR?
5: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
5: Nu. Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A trăit-o? Mineriada?
4: Nu.
5: Sau mineriadele?
4: Nu în stradă. Am văzut-o la televizor.
5: Nu, în stradă.
4: În stradă nu.
5: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor. Ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, a populației românești, minerii aduși în voie, care vin cu bâtere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Unii au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, dar... Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar de la el.
4: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8. Extremismul sau prostia?
5: Amândouă în egală măsură. Detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt un om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostia este o problemă. Nu putem defini.
4: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat...
5: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
4: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
5: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
4: Și ultima întrebare. Ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
5: 6-7.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Ora 21, continuăm ediția specială. Ce fac parlamentarii când e criză politică prelungită? Merg în vacanță. Au fost informați însă că vor fi chemați prin SMS, dar doar dacă vom avea un nou guvern, un nou compromis politic până în iulie. Între timp, actualul guvern rămâne interimar și cu o grămadă de probleme. Traficul aerian poate fi blocat dacă nu se găsesc soluții în 6 săptămâni, pentru că are conturile blocate de Pfizer. Și mai o altă problemă, magistrații vor să oblige executivul să le plătească 1 miliard de euro bani restanți. Tot mai multe surse politice indică faptul că la final de iulie am putea avea un guvern. Unul format din PSD, PNL, UDMR, fără USR. A vorbit despre asta Kelemen Hunor, dar astăzi, în această seară, în platoul la ediție specială, singurul care a confirmat scenariul a fost social-democratul Adrian Căciu, fost ministru de finanțe. Siegfried Mureșan din partea PNL și de asemenea Radu Miruță din partea USR au spus că singura variantă în care PNL intră în guvern este guvernul minoritar, guvernul din care ar putea face miniștrii PNL, USR și UDMR cu premierul Siegfried Mureșan. Rămâne de văzut o ecuație complicată, o analizăm. Întâi de toate, războiul de la distanță, pentru că în timp ce negociază un nou guvern, Grindeanu și Bolojan nu se mai satură de atacuri.
1: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine. Pe români și pe președintele român.
2: A mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centrul dreapta unui guvern PSD.
3: Da.
2: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României. Dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
1: Stop! Vă rog. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
4: Cu orice măsură
1: să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
2: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
1: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun la, ca și candidat de prim-ministru.
2: Partidul Național Liberal
3: acord clar
2: a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
0: Analiza serie acum alături de Sabin Orcan, director Newsweek România. Bună seara!
5: Bună seara!
0: Cristian Năsule, profesor de economie. Mulțumesc că sunteți cu noi.
6: Bună seara, mulțumesc și eu.
0: Jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Istoria. Bună seara!
5: Bună seara!
0: Aș începe cu dumneavoastră, domnule Năsulea, pentru că e această listă lungă de achitat, inclusiv cu promisiunea pe care o face guvernul, că vor scădea carburanții și dacă nu, vin ei să compenseze asta. Reușește bugetul acesta să suporte, dar guvernul interimar poate să strângă banii?
6: Este, să începem de la prima chestiune, am văzut mai devreme și lista cu toate datoriile statului român care tot apar, care vin și urmăresc acest buget care și așa este în dezechilibru. Și atunci răspunsul simplu de la care trebuie să pornim este că nu s-au redus cheltuielile suficient acolo unde trebuia, în așa fel încât să ne putem permite niște măsuri care sunt importante de altfel. Deci din punctul acesta de vedere avem datoriile către magistrați, nu discutăm cum s-a ajuns acolo, datoria către Pfizer, nu discutăm cum s-a ajuns acolo, dar sunt datorii care sunt puse în executare sau vor fi puse în executare dacă statul român nu începe să le plătească. Deci, în acest context, cu deficit bugetar în continuare, cu dezechilibre mari în bugetul țării, este dificil să ne gândim că se vor putea face niște calcule în așa fel încât să avem reglaje, chiar reglaje mici, dacă ar fi, pe care să nu ajungem să le plătim cu dobândă mai târziu, pentru că statul trebuie să împrumute de fiecare dată când trebuie să vină și să mai reducă acciza la carburant sau să mai corecteze niște lucruri care sunt de corectat. Deci asta ca să fie foarte clar, însă pentru care nu are bani în continuare, pentru că nu s-a făcut suficient în zona reducerii risipei.
0: Domnule Arcan, reușesc cei doi oameni, că sunt partide importante, și PSD și PNL, Nicușor Dan, președintele României, îi vrea în același guvern. Dar reușesc cei doi oameni să ajungă la un compromis?
3: Dom'le, este ca într-un cuplu. Cearta e prea recentă. Nu s-a cicatrizat, nu s-au cicatrizat rănile. Am ascultat pe domnul Grindeanu vorbind de criza politică, dar acum am ajuns la criza politică, nu? Cu moțiunea depusă de un partid care făcea parte din coaliția de guvernare. Eu cred că până la urmă se va ajunge la un compromis, pentru că nu există alternativă, doamna Sucioaie, să o spunem pe dreaptă. Să ne întoarcem puțin înapoi. De ce avem guvern de coaliție între PSD, PNL, UDMR, USR? Pentru ca să nu ajungă extremiștii la putere, așa ni s-a spus, nu? N-am declarat-o eu. Sigur, acum înțeleg că sunt niște oameni care sunt foarte preocupați de această etichetă și susțin că nu, domne, AUR nu e extremist, nu e pro-rus, e pro-american. Dar cum să face că partidul ăsta pro-american și pro-occidental e partidul care a votat împotriva legii ca armata română să poată să doboare drone, tot ei fac scandal cu drona din portul Constanța, a votat împotriva hotărârii ca România să permită avioanelor americane să alimenteze pentru operațiunea din Iran. Deci faptele vorbesc. Acum, dacă ne întoarcem înapoi, vedem că de asta a apărut această coaliție. Matematica parlamentară, aritmetica parlamentară, nu s-a schimbat. Sunt același număr de parlamentari, cu câteva mici excepții, că au trecut de la unii la alții. E cam aceeași fotografie ca la ultimele alegeri parlamentare, care au avut loc înainte de alegerile prezidențiale, versiunea 2.0, în urma cărora domnul Nicușor Dan a ajuns președinte. Ca atare, dacă oamenii aceștia au uitat, domnul Bolojan, domnul Grindeanu, domnul Hunor pare că n-a uitat, mie mi se pare cel mai înțelept în această perioadă, dacă au uitat, trebuie să își aducă aminte că singura alternativă e ca să avem o guvernare formată din PSD cu AUR și cu cine o mai fi și să vină la putere extremiștii pe care ei au încercat să-i împiedice să ajungă la putere în urma ultimelor alegeri parlamentare. Nu există prea multe soluții, sunt multe orgolii care pot fi înțelese ale liderilor politici, ale PNL-ului pentru că PSD-ul a dat jos guvernul sau pentru că președintele a nominalizat o persoană din PNL fără ca să consulte cu PNL în realitate, încercând să rupă o aripă, nu, de puciști sau cum sunt ei numiți acum. Și evident că sunt orgolii, frustrări ale oamenilor politici. Dar alternativă nu există la asta. Ori se ajunge
0: și se reface
3: la
0: coaliția într-o versiune restrânsă fără USR, ce a spus Kelemen Cunor. Ați spus că
3: eu nici
0: pare
3: nu știu dacă e bine cu USR sau fără
0: cerebral.
3: USR. Poate că ar fi bine ca USR să fie din nou în coaliție, dar ar trebui să existe o înțelegere care să și fie respectată. Când faci o înțelegere
0: acolo e problema.
3: Pentru și cu asta, când faci o înțelegere pentru coaliția de guvernare, trebuie să discuți întâi principii, program de guvernare și mai discuți de persoane, pe cine punem la ce minister.
0: Alminter, dacă și cine dacă pune
3: vom corect, dar dacă vom discuta numai despre persoane, eu îl vreau pe ăla, tu îl vrei pe ăla și nu discutăm despre ce vorbea domnul profesor Năsulea, despre lucruri concrete cu bugetul României, cu PNRR-ul, cu SAFE. Asta spun, cred că suntem în faza orgoliilor, n-am ajuns încă la faza mai consistentă în care oamenii, lăsând la o parte rănile pe care
0: politice... Haideți să intrăm concret în scenariul care apare mai nou din sursele politice, Ion Meioniță. Alexandru Nazare, premier, ca independent ar fi agreat de președintele României inclusiv, de Partidul Social Democrat. Sunt socialdemocrați care vorbesc și de Alexandru Rogobete de la Ministerul Sănătății. El este considerat un apropiat al soției președintelui. Pentru că sunt foarte multe proiecte pe care le organizează împreună, le patronează împreună. Miniștri, PNL, nu ne dăm seama ce PNL, dacă e vorba de Partidul Național Liberal condus de Ilie Bolojan, sau e vorba de gruparea din jurul lui Hubert Tuma, PSD, UDMR și USR în opoziție. În iulie să fie votul, la final, când e sesiune extraordinară.
5: Dacă PSD vrea să ia fracțiunea puciștilor din PNL, n-ajunge să facă guvern. Nu va trece. Pentru că își va ostiliza din nou PNL-ul, care nu a ajuns la sentimente mai bune față de PSD după tot ceea ce s-a întâmplat. Așa încât ar fi o nouă dovadă de ostilitate față de un partid cu care ai vrea să guvernezi, adică de voturile căruia ai nevoie ca să guvernezi. O prostie. Atunci de ce să mai pui problemă? Cred că este nevoie de o înțelegere, într-adevăr. Nu se poate merge pe un guvern minoritar fără un pact politic, ceea ce președintele Nicușor Dan a eludat atunci când a vorbit despre promisiuni încălcate, pentru că a fost exact această propunere. Două propuneri de guverne minoritare, unul centrat pe PNL, unul pe PSD și cu înțelegere, eventual chiar o rotație la guvernare. O propunere rațională în contextul politic românesc de astăzi. PSD a respins-o vehement și a spus noi intrăm, dar nu depindem de nimeni, noi punem pe cine vrem. Și în secunda a doi, liberalii s-au gândit că îi vor lua pe cei din aripa puciștă. Și atunci ar fi fost din nou pus în corz partidul. Vedeți că în justiție se dau hotărâri cu o viteză incredibilă în care se suspendă hotărârile Congresului PNL.
0: Deci credeți că au legătură?
5: Nu, e o coincidență. Bineînțeles, n-au nicio legătură, că doar nu avem.
0: Adică până la momentul legătură. În care se formează guvernul sau
5: numai că
0: se
5: am văzut două
0: vom vedea
5: decizii.
0: Anulat Congresul, anulat excluderile din PNL și vor fi din nou liberali, Adrian Veștea, Alina Gorghiu.
5: Prin vicepreședinte, acum mai este.
0: Și atunci vor intra într-un iar experiment
5: da.
0: Cu girul președintelui.
5: Nu știm dacă președintele va merge eșecuri? Înainte pe o cale care a dus la eșec. Ne-a spus că e rațional președintele. Și un om rațional nu repetă exact aceleași greșeli sperând să obțină rezultate diferite. Făcând aceleași greșeli, n-ajungi
0: decât în același
5: loc. E foarte
0: bună declarația lui Kelemen Hunor. A fost considerată declarația săptămânii. O ascultăm împreună. Veți vedea de ce.
7: Guvernul e varză, parlamentul e varză. Totuși, trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului. Eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean.
8: Toate aceste decizii ale președintelui Nicușor Dan au ajuns să favorizeze PSD?
7: Eu ce înțeleg, că Nicușor Dan a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicușor Dan este PSD-ist, cum nu cred că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiu și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei de, să-i împingă pe cei de, din PSD spre AUR.
0: Domnule Năsula, e varză totul?
9: Economia e varză?
5: Hai, domne, că nu e chiar
9: bugetul
5: varză.
9: E varză?
5: Nu e chiar varză.
9: Nu, e chiar varză.
6: Haideți să...
5: Să ne zică, domn profesor, dar nu e varză.
6: Să încercăm să ne uităm...
0: Place optimismul dumneavoastră.
6: Păi, cât se poate de obiectiv, având în vedere condițiile în care lucrăm. Sunt multe lucruri care au fost totuși realizate. Deci cu un guvern de coaliție în care nu se respecta nimic și totul trebuia renegociat, s-a făcut o reducere importantă de deficit bugetar. Îmi pare rău că plictisim lumea, noi economiștii, cu placa asta, cu deficitul bugetar și insistăm pe faptul că aceasta este cea mai mare problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Însă aceasta chiar este cea mai mare problemă pe care trebuie să o rezolvăm. În momentul de față avem o reducere importantă a acestui deficit, ceea ce fără să sperăm la un guvern nou, ne duce într-o poziție mai bună, în așa fel încât indicatorii macroeconomici să fie mai buni pe final de an decât au fost la finalul anului.
0: Chiar așa, în discuțiile cu agențiile de rating, va conta că avem guvern interimar? Că e legat de mâini și de picioare, într-un fel?
6: contează.
0: Cu parlament în vacanță, că ar fi putut trece unele proiecte rapid în parlament, doar că parlamentul e în vacanță.
6: Deci contează și acest lucru, este evaluată și instabilitatea, este calculat acolo și riscul politic când vine vorba de ceea ce o să se întâmple în viitor cu creditele României, unde sunt puși banii investitorilor care se uită de fapt la acest rating. Însă, atenție, aici ce este foarte important este că un guvern interimar care este același și care e legat cu o mână la spate și nu poate să facă foarte multe lucruri, prezintă mai multă stabilitate decât un guvern cu puteri depline care are o agendă toxică, care are o agendă care nu duce în direcția corectării acelor indicatori macroeconomici.
0: Dar
6: care interesează.
0: Dar știu agențiile de rating ce guvernare avea agendă toxică?
6: Au existat mesaje clare, există declarații de la cel puțin una dintre agenții în care au subliniat faptul că revenirea Partidului Social Democrat

0: Nu e vorba că avem deficit bugetar, că am avut mereu, dar avem un deficit bugetar foarte mare, avem o inflație măricică, suntem destul de îndatorați, nu? Zic rău, domnule profesor, foarte îndatorați, vin niște rate pe care trebuie să le plătim, avem niște obiective de bifat, cum ar fi să luăm niște bani europeni, cum ar fi cei din PNRR, nu suntem capabili să ne... Am primit o amânare, da? Am primit un respiro, dacă vreți, în prelungiri, că e campionatul mondial acum. Am primit niște prelungiri. Dar întrebarea este, vom putea să punctăm în aceste prelungiri? Că n-a prea punctat în timpul obișnuit ca să ne bifăm toate reformele. Și îmi pare rău să o spun, sunt reforme începute de guvernul Bolojan, sau cel puțin anunțate, clamate, care n-au fost duse la bun sfârșit. Companiile de stat nu au fost reformate. Ba mai mult, înțeleg că unii câștigă procese.
1: De-aia a căzut guvernul.
0: Da, da, poate, dar e cert că nu s-a rezolvat această problemă. Și atunci un guvern fără sprijin parlamentar, care vrea să reformeze companiile de stat, care are intenții bune, cum e guvernul acesta interimar Bolojan, nu va putea duce aceste lucruri la bun sfârșit. Și acum, revenind la această chestiune...
2: Permiteți-mi să pun întrebare însă, că ne-am uitat cu toții la declarația lui Kelemen Hunor și a fost întrebat dacă președintele Nicu Șordan este social-democrat sau de partea PSD în această... PSD-ist. Da. De partea PSD în această criză politică și v-aș pune aceeași întrebare. Cu acest context al agențiilor de rating care au atras atenția că revenirea PSD la guvernare, președintele Nicu Șordan îl va desemna pe Sorin Grindeanu premier?
0: Nu știu asta, fiindcă eu m-am lecuit de mult să fac predicții în privința politicienilor români, dar ce pot să spun e că da, tind să fiu de acord cu domnul Hunor, domnul Nicu Șordan e Nicu Șordan, nu e nici PSD-ist, nici penelist. Are niște calcule. Pe unele din ele le intuim, pe altele nu le înțelegem. Domnia sa nu face bine că nu ne explică logica deciziilor sale. Desemnarea domnului Veștea este, după părerea mea, o eroare. S-a dovedit la vot o eroare. Am gândit-o înainte ca... Eram în vacanță, nu m-am exprimat public. Am gândit-o înainte ca să meargă la vot. A fost o greșeală. Nu știu care este calculul domnului Nicu Șordan. Nu cred însă că domnia sa vrea neapărat să ne îndreptăm spre alegeri anticipate. Cred că vrea refacerea acestei coaliții. Pentru asta însă ar trebui ca liderii celor două partide să stea de vorbă. Pentru
2: dar
0: că așa cum spunea Ion Meioniță, nici PSD cu puciștii nu fac majoritatea, nici PNL, da, USR,
2: UDMR. Dar de ce vrea refacerea coaliției?
0: Pentru că nu cred că matematic există altă soluție.
2: Decât, aibă o majoritate.
0: Decât aia pe care spunea Kelemen Hunor și anume PSD-ul să ducă cu aur să facă un guvern.
2: Și să-l suspende pe președinte, să fie și asta o temere?
0: Eu știu.
2: La Cotroceni?
0: Nu știu. Dar în acest moment ne trebuie suspendarea președintelui, pentru că Kelemen Hunor spune asta. E singura instituție aleasă politic care e stabilă. În care
2: dar credeți că PSD și Aur au negociat în vreun fel?
0: Nu cred că PSD va vota. Nu cred că PSD ar vota astăzi, cu toate lucrurile care se spun despre PSD, nu cred că ar vota suspendarea președintelui. Cred însă că în acest moment nu poate exista o soluție fără ca domnii Grindeanu și Bolojan, că domnul Hunor, repet, aș zice, cel mai dispus să stea de vorbă și până domnii Grindeanu și Bolojanu se așează la masă și nu discută. Repet, pe program de guvernare, pe prioritățile României, pe alea despre care vorbea domnul profesor Năsulea, PNRR, pe ce vreți dumneavoastră, dacă nu-și stabilesc un plan pentru a rezolva această criză politică, o să rămânem în această criză până la o nouă strigare. Termenul limită care curge din Constituție este 22 august. Termenul limită de 60 de zile de la nominalizarea primului și urmează al doilea. Așa ne spune Constituția. Acum înțeleg că există opinii diferite, dar eu, după cum citesc articolul 89, termenul e 22 august. Deci ar trebui
1: să pice al doilea.
0: Ar trebui să... Dacă pică al doilea sau dacă nu pică
1: al doilea. Nu e nominalizat.
0: Și atunci nu cred că cineva își dorește în acest moment alegeri anticipate, dar nu...
1: Sunt două condiții.
0: Da.
2: Necesar. Vă rog, detaliați, ca să înțelegem.
1: Sunt două condiții necesare să fie. Păi așa a fost ideea de la început, știindu-se apetența clasei politice în România pentru putere și pentru jocuri din astea de a dărâma guverne. Noi uitați-vă la câți premieri am avut din 2015, în ultimii 10 ani, să spunem, și am avut mai mulți premieri de câți ani.
2: Dar noi avem în ultimii 10 ani mai mulți premieri schimbați decât Bulgaria, care au fost în criză politică continuă
1: mai mulți decât
2: și au schimbat, au avut alegeri anticipate.
1: Va fi al 10-lea acum, cel cred care va urma. Nu mă refer la cei picați.
2: La noi al 13-lea.
1: Din 2015. Uh-huh. De pe vremea lui Ponta. Dar știindu-se chestia asta, cei care au scris Constituția au zis, băi, românii o fac praf. Hai să facem niște

0: bariere importante pentru a
1: și
0: nu...
1: de ce sunt mai multe interpretări?
0: Orice text este interpretabil.
2: Păi nu vrei să-l citim, doamna Sujon, ce
0: să-l citim?
2: Să-l citim
0: să, să termin ideea. Sunt două condiții în, în articol. Să pice două propuneri în Parlament și termenul de 60.
1: Avem în acest moment două propuneri, da? Îl avem și pe...
0: Nu, că un mandat n-a
1: două
0: fost...
1: Două propuneri, deci avem doar
0: nu,
1: Andreea Împărește.
0: Două voturi în Parlament.
2: Voturi
0: nu,
2: în Parlament.
0: Nu,
1: două
0: mandate.
1: Propuneri de premier care să pice în Parlament.
0: Exact.
1: Deocamdată
0: deci,
1: avem o propunere care a ajuns în Parlament.
0: Tomac nu se pune. Tomac a fost de încălzire. A făcut președintele un joc de glezne și a venit cu Tomac. Și condiția numărul 2 să fie 60 de zile. Însă, cred că se va ajunge la o înțelegere înainte și probabil că am văzut anumite portițele deschise. Vine Grindeanu și spune, semnez orice. Păi el, ca să dea jos guvernul, s-a întâlnit 7.000 de ori cu 5.000 de delegați din partid ca să iau decizia. Acum semnează singur pe genunchi la ușa Parlamentului.
1: Da, de ce nu
2: păi
1: s-a dus Ilie Bolojan în
2: sunt
1: momentul acela?
2: Sunt în delegații PSD,
1: da,
2: doamnă.
1: De ce nu s-a dus Ilie Bolojan în momentul acela când a zis Sorin Grindeanu, stop,
0: problema? Sunt, sunt două chestiuni care ar trebui puse într-un... O foaie a patru este suficientă ca să faci un acord de guvernare. Prima condiție este într-adevăr ca PSD să nu numească miniștrii din alte partide, că să nu-i numească pe cei din aripa anti-Bolojan. Și a doua condiție este să nu răstoarne politicile de redresare fiscală bugetară. Astea sunt simple.
3: Și a treia condiție să se țină de ceea ce
0: și
3: semnează.
0: Și a treia aia nu mai pot să o garantez nicăieri. De ce? N-am nimic să nu creadă cineva că agențiile de rating au o problemă cu PSD, că e PSD care trei trandafiri.
1: Păi și ar pe putea departe. Gândi votanții PSD.
0: Nu.
1: De ce au zis revenirea PSD la
0: nu.
1: Guvernare?
0: Problema este cu politicile. Orice guvern poate să aibă și trei frunze de ciulin. Nu contează cum îl cheamă. Contează dacă vine la guvernare și cum a spus PSD-ul și de-aia s-au speriat agențiile când PSD-ul a spus renunțăm complet la orice politică afară cu austeritatea, noi dăm înapoi pensii, salarii, indexări, subvenții de stat și oamenii s-au îngrozit și au spus o luați înapoi cu deficitul de 90%, vă întoarceți de unde au plecat, atunci nu vă mai dăm rating. Aia a fost ideea. Orice parte, dacă vine
1: și
0: PSD-ul...
1: Și nu vă mai dăm rating înseamnă?
0: Înseamnă junk, înseamnă nu te mai împrumuți, înseamnă
1: ce
0: adio pensii
1: mine?
0: Și salarii.
1: Dacă... Adio pensii și salarii.
0: Adio dacă pensii și salarii, adică nu imediat.
1: Așteaptă
0: să
1: și
0: nu creadă...
1: Nu, domnule,
3: foarte scurt.
1: Ce înseamnă pentru cetățeanul simplu?
3: Ca să înțelegeți de ce s-au speriat agențiile de rating, nu pe vorbe, pe planul
0: pe plan de
3: relansare de economică.
0: Da.
3: Deci PSD a venit cu un plan de măsuri pe care îl numesc relansare economică, dar care conține practic cheltuieli suplimentare.
1: Majorarea salariului minim, impozitarea pensiilor, era acolo și reducerea cheltuielilor, bine, cu noi angajări.
3: Deci nu, era un plan pus pe hârtie, pentru că lucrurile se fac cu date aici. Nu mai crede
1: și
3: nimeni ce spun.
1: Și orice propunere vine dinspre PSD, e analizată și acolo.
3: Și e analizat obiectiv.
1: Și întrebarea simplă pentru cel de acasă. Ok, și România ajunge în junk. Eu oricum sunt în criză. Pe mine cum mă va afecta concret?
0: Nu suntem în junk.
1: Păi nu. Dacă ajungem, asta spun, dacă ajungem în junk, ce înseamnă? Că o folosim ca o sperietoare și poate nu e înțeleasă.
3: Deci se blochează plățile făcute de statul român, pentru că statul român nu mai are de unde să împrumute bani pentru o perioadă scurtă de timp, probabil, în așa fel încât să facă aceste plăți. Deci ne așteptăm la o lună, două de sincope serioase, care să însemne imposibilitatea de plată a pensiilor și salariilor. Înseamnă că mulți investitori care dau bani statului român în acest moment nu vor mai face acest lucru și trebuie să mergem către FMI. Lender of Last Resort, da? Ultimul care ne mai impune
1: de
3: când nu.
0: Influența pe curs.
3: Bine, sunt multe lucruri în cascadă care degradează lucrurile, dar în primul rând, costurile de finanțare cresc, deci ratele pentru toată lumea se duc la un nivel pe care nu ni-l putem închipui deocamdată. Încetinirea economiei va fi și mai serioasă și, practic, măsurile pe care îi rugăm pe politicieni cu frumosul acum să le ia în așa fel încât să ne redresăm, vor fi luate cu forța, pentru că nu vor mai exista resurse financiare, în primul rând, și vor veni niște oameni de la femei care nu vor mai ruga frumos, vor pune condiții.
1: Vă rog, domnule Iorcan.
4: Vreau să spun, mie îmi place discuția, eu sunt foarte odihnită, îl ascult cu mare atenție, vă domnul profesor Năsulea, dar vreau să spun că...
0: Noi nu
4: vreau să spun că... Ion Măioniță, vreau să spun că austeritatea asta nu este o idee foarte vandabilă, doamna Suciu. Nicăieri în lume. Ei le spui oamenilor că o să trăiască mai prost. Zilele trecute a mai nuanțat domnul Bolojan, a zis că pentru a ajunge la mai bine trebuie să trăiască mai prost. Dar le spui asta un an, doi, după aia să plictisesc. Oamenii se plictisesc de asta. Să știți că s-a mărit salariul minim acum, da. Și am văzut calculul în care, nu mai știu cine îl făcea, cred că doamna Prună de la USR, s-a mărit salariul minim și statul ia mai mult decât cetățeanul. Deci cetățeanul...
1: Dacă jumătate din salariul...
0: 40
1: și...
3: E mai rău acum.
4: Milioane de oameni... Un milion,
1: încasează statul
4: ăsta. 800 de mii de oameni în România au salariu minim. Știți asta? Aproape un milion de oameni. Au salariu minim. S-a mărit salariul minim, dar pentru că impozitul este proporțional cu salariul respectiv, statul din mărire încasează mai mult decât cetățeanul. Și că statul ia 160 de lei și cetățeanul știu cât. Vă dați seama în ce țară trăim? Nimeni nu se gândește la asta. Toată lumea ne vorbește numai de... Iar austeritatea, ca și deficitul bugetar, spune, dar austeritatea cu atât mai mult. E o abstracțiune. Trebuie să le explici oamenilor concret care sunt lucrurile pe care vrei să le faci, tăierile pe care vrei să le faci, câți bani obții din asta, cum crește economia cu atât la sută peste un an, doi, trei și cum ei peste un an, doi, trei o să trească mai bine. Dacă nu le dai cifre și le spui doar această abstracțiune, austeritate, nimeni o să îmbrățișeze
1: și, din păcate,
4: ideea de austeritate.
1: E deficit de comunicare la guvern apropo de
4: foarte repede. Să mă întorc la articolul de în Constituție. Dom'le, îmi pare rău, dar această barieră, cum o numea Ion Meioniță, este, textul este susceptibil de N interpretări. Eu nu sunt jurist, dar vi-l citesc. După consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele României poate, nu spune că trebuie, poate.
0: Asta nu e interpretabil, asta nu. E clar.
4: Da, poate. Da, poate da, poate nu. Poate să dizolve parlamentul, după care sunt condițiile cumulative de care vorbeam eu, Mionițe, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare, 22 iunie la domnul Veștea, prima solicitare, și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. Din acest text, unii juriști înțeleg că în aceste 60 de zile trebuie să vină și a doua propunere. Acum, alți juriști spun că n-ar fi așa, dar înțeleg că sunt constituționaliști care spun că da, ăsta e un termen. Iar dacă ne întoarcem la alt articol din Constituție, cu numirea guvernului, 10 zile din momentul în care e desemnat un candidat trebuie să se prezinte în Parlament la vot.
1: Cu lista.
4: Cu lista.
1: Adică, și apoi încă 15 zile.
4: Corect, dar în total ar trebui să zicem, Constituția ne îndeamnă să ne încadrăm în acest termen.
1: Adică să avem un guvern propus în Parlament, cel puțin, pentru un vot de încredere, până la final de august, ne spuneți.
4: Eu vă spun un lucru despre care...
0: Nu este așa de
1: poate fi o interpretare. Asta
0: nu este așa de interpretabil, e destul de clar.
1: Să știți că surse politice vorbesc de iulie, de acest final de iulie, că am putea vedea în sesiune extraordinară o parte...
4: Că s-ar putea întâmpla
0: înainte. Numai o clipă. Legiuitorul a fost foarte clar aici. Zice... poate să dizolve Parlamentul, președintele, da, dacă acesta, adică Parlamentul, nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare, și ai putea spune că 60 de zile este termenul definitoriu aici,
4: pentru
0: și
4: dizolvarea
0: numai,
4: Parlamentului.
0: Și numai după respingerea a cel puțin două solicitări. Deci termenul de 60 de zile nu e atât de important pe cât respingerea cel puțin. Și numai spune... Nu,
4: da,
0: e
4: numai acel poate,
1: acel
4: poate mi se pare interpretabil, nu asta cu 60 de zile.
0: Nu, poate e clar. Adică președintele poate,
1: poate, poate,
0: dacă vrea el,
4: sau nu.
0: Sau nu, dacă
4: tocmai,
0: nu vrea.
4: Asta spun. Adică
0: poate
4: nu, e clar,
0: nu,
4: că, nu e clar că vor fi alegeri anticipate, că se va dizolva
0: Parlamentul.
4: Nu,
0: poate este voința președintelui.
4: Voința președintelui, corect. Deci este la latina președintelui. Și mai vreau să spun ceva, doamna Suciu, foarte scurt. Important. Nimeni nu vorbește despre... mediul privat. Știți, trăim în țara asta în care toți sunt liberali, sociale. Dom'le, nimeni nu vorbește despre asta. Pe oamenii ăștia nu-i întreabă nimeni nimic. Vorbim numai despre buget, deficit bugetar. Sigur, mai vorbește domnul Năsulea despre mediul privat, despre oamenii care au și ei un feedback. Dar să știți că, în afară de agențiile de rating, există mari fonduri de investiții care își calculează investițiile cu 10-15 ani înainte, oameni care au deschis prospecțiuni pe piața din România, care vor să aducă aici de la clusterul IT până la investiții în energie și în ce vreți dumneavoastră, panouri solare, gaze și așa mai departe, hidrogen, care în acest moment, cu un guvern interimar, orice investiție în România, până când nu se definitivează guvernul, e pusă pe hold. Domnul Năsulea o știe, o știm și noi, așa lucrează marile corporații. Nimeni nu vine să investească într-o țară în care nu știe dacă nu cumva Mâine s-ar putea întâmpla ca totuși un partid extremist care susține la un moment dat ca prim-ministru o persoană care vrea să naționalizeze companiile din energie nu va ajunge cumva la putere pe ușa din spate.
1: Să știți că a fost întrebat inclusiv președintele României despre valul de critică care vine împotriva sa și despre acest scenariu. Odată ce Aur vorbește de suspendarea președintelui, în acest moment demararea procedurii nu cred că e posibilă pentru că nu au semnăturile necesare și nu există un partid în Parlament care să fie anunțat că susține demersul AUR. Deci e greu de crezut că va ajunge la final. Dar s-a pus acest subiect pe masă și au început dezbaterile în online, vă imaginați. Și nu-s puțin dintre votanții lui Nicu Șordan care spun că dacă se ajunge la vot, vor vota pentru suspendarea președintelui. După o scurtă pauză vă arăt și răspunsul lui Nicu Șordan.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
8: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
9: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentației de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
10: Ar fi o greșeală în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
9: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politicii din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimb modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politic, a declarat-o și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că, de fapt, vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta... ce s-a spus într-un mod plastic că PNL va deveni un fel de anexă a PSD se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Este întrebarea serii, dacă va rămâne Ilie Bolojan premier interimar până în toamnă sau dacă în vara aceasta, la final de iulie ori până în august, va exista o sesiune extraordinară și un vot de încredere dat unui premier propus de către președintele României. E blocaj total în acest moment și mulți se întreabă dacă Partidul Social Democrat l-a acaparat pe președinte. Sau altfel spus, dacă președintele Nicu Șordan favorizează PSD în această criză politică. A fost întrebat și președintele, iată răspunsul lui.
5: Mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat în această criză, iar alții spun că deși v-au votat, ar vota acum suspendarea dumneavoastră cu două mâini. Ce le transmiteți acestor oameni care și-au pus speranța și încrederea atunci când v-au votat?
6: Da, le transmit că sunt un om rațional. Da? Și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat. Da, pentru că altfel instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii tăi. Și asta înseamnă că eu fiind un politician rațional, înseamnă că, în opinia mea evident și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.
5: Mulțumesc!
4: Domnule Ion Meioniță, a fost mai devreme Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR, aici la ediție specială, și l-am întrebat care a fost momentul, cum de-au ajuns să scrie o moțiune de cenzură împreună cu cei de la PSD. Au zis că sub soare, la o cafenea, la o terasă, au băut apă, s-a și servit mâncare, au ajuns la concluzia că da, e bine să dea jos guvernul. Și ați decis ce veți pune în loc? Nu. Nu am discutat despre asta. Și vorbește acum de suspendarea președintelui. E suspendarea președintelui un subiect în România? Putem ajunge acolo?
7: Este, da. Pentru că AUR este interesat să creeze cât mai mult tumult. Deja Parlamentul este în situația în care este, guvernul este demis, acum pun pe masă încă un cutremur. Suspendarea președintelui și alegerea anticipate. Ceea ce arată că textul constituțional e puțin cunoscut, pentru că în Constituție se spune foarte clar, știindu-se ce ar însemna să ai alegeri anticipate și suspendarea președintelui, ar fi o catastrofă pentru orice țară din lume, s-ar prăbuși toate instituțiile.
4: Dar se tează Dar în
7: Constituție
4: se
7: spune
4: moment?
7: Clar, dacă președintele e suspendat, nu poți să dizolvi Parlamentul în același timp. Dar nu contează asta, contează haosul, agenții haosului să-și facă treaba, România să pară neguvernabilă, și pe acest fundal să poți să generezi tot felul de lucruri care strani. Am văzut ce s-a întâmplat în România și cât de mare este bătălia geopolitică pentru România, pentru că deși nu mai vorbim despre asta, războiul continuă lângă noi aici la graniță și o destabilizare a României ar destabiliza tot flancul sud-estic al Alianței Nord-Atlantice și al NATO. Trebuie să avem asta în minte când vorbim despre criza politică din România, că nu e așa de nevinovată scena politică din România și evoluțiile aparent surprinzătoare dintr-o dată să aprinde becul cu suspendarea președintelui.
4: La ce vă gândiți?
7: Păi, mă gândesc la tot contextul. Uh-huh. Și mă gândesc la ceea ce se întâmplă cu România, pentru că este extrem de vulnerabilă. Și a fost la un pas ca un mare admirator al regimului de la Moscova, iată, să fie în postura de a concura cu șanse pentru câștigarea președinției României, printr-un mecanism din ăsta care a fost dezvoltat și făcut cunoscut opiniei publice, dar iată că președintele României încă n-a publicat raportul final, să spunem, dar rapoarte intermediare ale României am avut, dar am avut și ale partenerilor noștri din NATO care au dat publicității asemenea rapoarte făcute de serviciile lor de intelligence. Însă președintele României, în ceea ce a spus el traducând, pentru că, într-adevăr, președintele se exprimă ermetic și cred că populația României are destule griji decât să descifreze, să spargă propozițiile, enunțurile președintelui ca să vadă care este miezul. Ar trebui să o spună pe șleau și să spună foarte clar despre ce e vorba. Într-adevăr, președintele a părut că ține partea PSD în această criză.
4: Așa v-a părut?
7: Cerut, da.
4: Deci care sunt momentele?
7: Înainte de criză n-a spus niciodată că nu e bine să se meargă până acolo și nu a cerut renunțarea la aruncarea României într-o criză guvernamentală. A tăcut din gură spunând că e echidistant. Acum o săptămână a spus pentru prima dată că această moțiune de cenzură nu ar fi trebuit să treacă niciodată.
4: Cred că întrebarea corectă e la ce îl ajută pe Nicu Șordan, președintele României, să favorizeze PSD?
7: A favorizat PSD pentru că, într-adevăr, Kelemen Hunor are dreptate și aici își dau și dreptate lui Sabin Orcan. E un bun politician, Kelemen Hunor, foarte rațional, foarte matur, merită orice funcție în România, evident.
4: Dacă tot e deschis acum la vânătoare de premier, de ce să nu
8: eu l-am propus zilele trecute pe domnul Hunor.
4: Nu ieșiți fi... revine Alexandru Nazare, nici nu v-am
7: nu
4: întrebat.
7: Nu ieșiți pe stradă
4: Nazare.
7: Că vă face premier. Însă ca să închei ideea. De ce? Nu că președintele e fan PSD, nu din cauza asta. Dar își dă seama că trebuie să mențină România pe un traiect pro-occidental alături de Statele Unite ale Americii. Asta este preocuparea lui principală și nu este greșit. Este foarte bine ceea ce face pentru că avem nevoie de americani
4: PSD
7: în
4: viață,
7: România. Și ține PSD în viață, obiectivul lui este să salveze PSD. Pentru că PSD, prin politicile pe care le-a generat cu Sorin Grindeanu, a pierdut foarte mult electorat.
4: Bine, domnul Năsulea, și vă spune de politicile PSD.
7: Păi îmi spune,
4: și
7: dar
4: nu
7: înseamnă că n-a pierdut,
4: cel de acasă. Păi
7: înseamnă
4: cum
7: că
4: să salvăm
7: n-a pierdut
4: un
7: electorat?
4: Partid care, de fapt, ne face...
7: AUR a crescut pe electorat luat de la PSD. Da? Cred că suntem de acord. Cercetările sociologice...
4: Și dacă moare PSD, de fapt,
7: dacă moare PSD, crește AUR, ca să mențină coaliția pro-occidentală, cum îi zice președintele mai nou, are nevoie de PSD. Uh-huh. Și de aceea a jucat în această criză cu PSD, sperând că Ilie Bolojan pierde președinția PNL și că se reface coaliția...
4: Sau că pleacă mai ușor.
7: Și că se reface coaliția. Mă rog, a greșit președintele, a recunoscut o greșeală și a spus că nu trebuia să treacă moțiunea.
4: Acum nu trebuie să cadă guvernul, parcă așa a fost.
7: Sau să nu treacă moțiunea, să nu cadă guvernul.
4: Nu trebuia să cadă guvernul. Da.
7: Și acum încearcă să refacă totul din cioburi, ceea ce e foarte greu.
4: Vă rog.
9: Deci, o explicație scurtă. Deci, pe cât de nocive pot fi politicile pe care vrea PSD să le implementeze pentru redresarea bugetului țării, pe atât de mult mai nocive ar fi politicile pe care le-am văzut enunțate, emanate de vari politicieni din partidele AUR, SOS și așa mai departe, în campania electorală pentru parlamentare. Deci, făcând analiză în ultima vreme, pentru că a trebuit să facem asta ca să vedem ce ar însemna planurile și propunerile potențiale, avem într-o parte PSD care vine cu niște lucruri care nu trebuie făcute pentru că ne dau înapoi și ne fac rău, însă dincolo de asta avem niște marketing electoral, ca să folosesc termenul care a fost folosit chiar de către George Simion, care nu are niciun sens. Acolo nu mai vorbim de niște politici care ar fi extraordinar de nocive, dar care dincolo de asta nici măcar nu se leagă cap la cap ca să aibă o logică în așa fel încât să mergem undeva să mai înțeleagă ceva investitorii, mediul de afaceri, cetățenii României până la urmă despre care e planul de guvernare din punct de vedere economic în situația în care am merge în această direcție. Aici este motivul pentru care are logică și ideea aceasta de a menține partidele tradiționale pe care le-am avut la putere în ultimii ani, care, de bine de rău, au avut o abordare care a fost cât de cât consecventă în linie
4: în raport cu Uniunea Europeană.
9: În raport cu Uniunea Europeană și în linie cu ideologia pe care o enunță sau exact pe care o clamează partidele respective, pentru că bineînțeles și aici avem multe obiecții. Dar vreau să pun o întrebare însă pentru colegii mei de platou, pentru că și aici este o chestiune, e o întrebare pe care am primit-o și eu. Oare cumva deficitul de comunicare al președintelui, pentru că nu ne spune multe lucruri și nu știm exact ce vrea să facă, ar putea să aibă legătură cu nevoia de a arăta că este dispus să meargă până la dizolvarea Parlamentului? Pentru că neștiind ce va face președintele, neînțelegând întotdeauna care sunt planurile, are cumva logică, adică îl credem în momentul în care vine și spune ok, voi dizolva Parlamentul pentru că nu mi-ați dat un guvern cu una dintre numirile pe care le-am făcut. Întreb aici, pentru că e în afara domeniului meu de competență.
8: Eu nu, repet, încă o dată, mă abțin să psihanalizez intențiile președintelui, m-am abținut dintotdeauna și să fac predicții, dar ce înțeleg eu este că totuși domnul Nicu Șordan ne-a spus adineaur că e un om rațional și că nu primează instinct, așa a spus, nu? Instinctul de politician, cât să gândește la ce e mai bine pentru țară, acum că soluțiile lui sunt bune sau rele, rămâne de văzut în continuare. Însă, eu cred că în acest moment este clar pentru multă lume, în primul rând, că AUR nu este partidul ăla umflat cu pompa. În Parlament are 18%. Iar eu ce văd, văd două partide mari, mă refer la PNL și PSD, care se războiesc în acest moment, dar care acționează absolut timorate de AUR. Deși e un partid care are doar 18% în Parlament.
4: Și acum, rar îi atacă pe cei de la AUR.
8: Asta ar fi o chestiune,
4: mai degrabă se atacă între ei decât
8: PSD-ul
4: atacă
8: AUR. Să teme atât de tare de AUR, adică au încercat să folosească de ei, au dat votul lui Georgescu, nu ce au făcut ei pe acolo, după care acum acționează de parcă le-ar fi frică de AUR. Dom'le, un partid de 18%, eu zic că e extremist pentru multă lume
4: păi
8: din Europa.
4: Păi ziceți 18%, dar în sondaj apare la 40%, iar membrii, adică membrii de partid vorbesc de un probabil 30%.
8: Cu tot respectul meu pentru toți sondorii de opinie. Îmi pare rău, dar în vara anului prezidențial, domnul Gioan a câștigat în primul tur alegerile prezidențiale. Dați-mi voie să am îndoielile mele în legătură cu aceste cifre. Doia e o fotografie de moment. Nu avem încă alegeri, dacă nu au loc astea anticipate. Alegerile vor fi peste 3 ani.
4: Deci, n-am putea trăi votul de la... votul de ură, votul de... Da. Ne-am săturat de voi?
8: De acord, de acord.
4: N-am putea să-l retrăim și să meargă spre urmă, că nu avem partid nou.
8: Glonțul nu a trecut, doamna Suciu. Ce spun e că politicienii par complet timorați. Dita mai partidul PSD să teme să spună ceva de aur. Așa, din potrivă, văd că se folosește de el, dar există niște linii roșii, peste care PSD-ul n-a trecut. În condițiile în care totuși liderul informal al poveștii ăsteia, anumite așa numite suveranii, mișcării așa numite suveraniste, care de fapt o mișcare populist-extremistă și cu simpatii fasciste și putiniste, dom'le, liderul informal e un domn care apare la televiziune și ne spune că baza de la DVS lui e o rușine, că România n-are ce căuta în NATO,
4: că
8: trebuie să fie neutră. O altă lideră informală e doamna Șoșoacă, care se plimbă pe la Moscova, la Sankt Petersburg, și care a depus în Parlamentul României lege, ca noi să anexăm Republica Moldova, în condițiile în care la Moscova, Duma de stat are lege care spune că în țările în care există minorități ruse, noi ne rezervăm dreptul să intervenim, ceea ce au făcut și în Ucraina.
4: Am ajuns la final.
8: Ideea este, oamenii ăștia n-au dispărut, politicienii responsabili care sunt în așa zisa tabără pro-occidentală trebuie să lase orgolii la o parte și să dea țării un guvern cum o fi el.
4: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și pentru analiza dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți cu Radu Șerbănescu. Seară liniștită.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 3 iulie 1928. Televiziune în culori. Inventatorul britanic John Logie Baird a realizat prima transmisiune TV în culori. Momentul istoric s-a întâmplat în laboratorul lui din Londra. Transmisia era primitivă. Baird a folosit tehnologia electromecanică pe care o inventase. Discuri rotative care aveau filtre albastre, verzi și roșii scanau imaginea care trebuia transmisă. Inițial, Baird a folosit ca subiect un coș cu fructe. Testul nu a dus la apariția unui sistem viabil de televiziune color. Aparatura TV din prezent folosește un sistem electronic. 3 iulie 1886. Primul automobil. Germanul Carl Benz a prezentat oficial primul automobil din lume. Totodată a fost și prima mașină care a intrat în producție. Vehiculul costa echivalentul de azi a $4,900. Mașina lui Carl Benz avea 3 roți. Una mică în față pentru direcție și 2 mari în spate, puse în mișcare de un motor cu un singur cilindru și 0,75 cai putere. Prezentarea pentru public a avut loc în orașul Mannheim. La câteva luni după ce Carl Benz a primit brevetul pentru invenția sa, doar 25 de exemplare au fost produse. 3 iulie 1938. Record de viteză. O locomotivă cu aburi albastră, pe numele Mallard, numele unei rase de rață, a stabilit recordul de viteză pentru astfel de locomotive, un record care rezistă și în prezent. Mallard a atins 203 km pe oră pe linia principală dintre Edinburgh și Londra. Viteza a fost atinsă în timp ce locomotiva trăgea 7 vagoane care cântăreau 240 de tone. Locomotiva avea o carcasă aerodinamică în jurul cazanului, pentru un plus de viteză și de stil. Mallard a fost în uz până în 1963. Acum este la un muzeu din UK. Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
7: Tu te-ai dus la oraș, da? Te-au trimis părinții să faci școală la Sibiu. Da. În ideea că te întorci acasă sau că vei deveni mare domn la oraș.
11: Florin, și tu ești de la țară, tu știi cum gândesc părinții noștri când ne-au trimis la școală, să nu ne mai întoarcem niciodată. Bunica mea își dorea ca eu să am un palton, un diplomat și să-mi cumpăr o glaxoneră, așa zicea ea. Toată viața asta, dacă fac ce-mi rost de bani, ce bine ar fi să-ți iei și tu o glaxoneră. O garsonieră la oraș. Da. Niciun caz nu s-a gândit cineva să-și cheme copiii înapoi. era încă perioada aia post-comunistă, când totuși lumea avea tendințe să meargă, cum și acum, să se mute la oraș, să devină un profesor. Sau...
12: Spuneai totuși că ceva s-a întâmplat în satele românești, mai ales în zona de unde vii tu. Ce anume?
11: Păi, cum am povestit și la Timișoara, s-a întâmplat o mutație. Că, na, cum mă ocup de fenomenul ăsta, îl cercetez și îl observ, al mutării sau al mutației, al mutațiilor la țară, sunt într-adevăr niște mutații care se întâmplă dintr-o dată în lumea rurală. E vorba de inversarea traiectoriei ideilor, a gândurilor și a modei. Deci moda, așa, dintotdeauna a circulat de la oraș înspre țară, tot timpul în aceeași direcție, de mii de ani, de când e omenirea asta. Și acum noi chiar trăim momentul ăsta istoric, să zic așa, în care ai senzația, cel puțin, că o modă nu circulă doar într-o singură direcție, ci poate și invers să meargă.
12: Și care e moda care vine de la sat spre oraș?
11: Poate e mult spus modă, dar sunt inițiative care se nasc acolo într-un mic sat și se propagă și ajung la București, să zic așa, sau în orașe, influențează lucruri din orașe, influențează zone.
12: Un exemplu concret, o poveste.
11: Trebuie să vă spun despre o idee care tot de pe la noi a plecat, pasiunea pentru albastru, pentru case albastre, ultramarini. Fără să știu, acum 15 ani, mi-am dat seama că e o culoare valoroasă care trebuie revitalizată și am început să zugrăvesc din nou case albastre. Iar acum îmi scriu tot felul de oameni că le place culoarea și parcă e la modă să îți zugrăvești casa albastru. Sigur că nu le recomand tuturor să facă asta, că nu se pretează orice casă, dar unii își fac un salon la București. Mi-a scris o doamnă care are un salon de înfrumusețare și vrea să îi zugrăvesc un perete albastru. Zice, albastru meu, albastrul tău. Altcineva, un arhitect, a construit un hotel în Brașov, în care toate cele 53 de apartamente sunt zugrăvite albastru meu. Și le-am făcut mostrele de culoare.
13: E albastrul ăla cu care erau zugrăvite casele la țară, cu care ne zugrăveam șurile?
11: Da, în zona noastră îi zicea vinețală.
13: Da, cu vinețală.
11: Vinețală. În alte zone, în Transilvania de Nord, îi zice Sfântă Mărie.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: În această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Aproape jumătate din țară e și va rămâne până mâine dimineață sub cod galben și portocaliu de vijelie. Sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și grindină. Ploile torențiale au făcut însă prăpăd deja în mai multe zone. În Suceava două râuri au ieșit din matcă și mai multe case au fost inundate. Probleme mari au fost și în Galați, Tulcea sau la Cluj. Au fost și victime, o femeie a fost lovită de trăsnet în timp ce era într-o drumeție cu un grup de elevi în Bucegi.
1: În județul Suceava, apa de pe străzi a depășit și un metru adâncime. Mai multe mașini și utilaje au fost luate de viitor după ce două râuri au ieșit din matcă.
2: Un metru și zece!
3: Dai seama!
4: A trecută pe raza comunei Cârlibaba, în urma ploilor torențiale, râul Bistrița și râul Țibău au ieșit din matcă, au fost inundate 20 de curți, două locuințe, o magazie și un adăpost pentru animale. De asemenea, au fost afectate două podețe care fac legătura spre două locuințe, dar important este că nu s-au înregistrat victime.
1: În Brașov, sistemele de canalizare nu au mai făcut față.
5: S-a rupt asfaltul.
1: Tot în Brașov, o ambulanță a rămas blocată sub un pasaj. Au fost momente de coșmar și în Bucegi, unde o profesoară a fost lovită de trăsnet în timpul unei drumeții cu un grup de elevi. Femeia a fost dusă la spital cu arsuri pe 30% din corp. Probleme din cauza furtunii au fost și în Sibiu. Viiturile au smuls mai mulți copaci din rădăcini. Și faleza din Năvodare a fost acoperită de ape. În Cluj, apa a ajuns și în aeroport. Pompierii au fost nevoiți să intervină în peste 20 de județe din cauza furtunilor.
0: Și o informație de ultimă oră, o furtună puternică a lovit Galațiul în această seară. Ploaia torențială a inundat străzile, iar vijelia puternică a rupt copaci. Mai multe informații ne dă Dana Costache. Dana.
6: În urma avertizării meteorologice de cod portocaliu, în municipiul Galați au fost înregistrate mai multe efecte generate de fenomenele meteo severe. Pompierii intervin și în acest moment în mai multe zone ale orașului pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe carosabil și peste autoturisme. Până la această oră au fost semnalate situații grave în mai multe cartiere din oraș. O parte dintre solicitările primite de localnici au fost redirecționate către primăria municipiului Galați, care acționează și acum pentru gestionarea situației. De asemenea, în cartierul Valea Orașului, echipe ale primăriei intervin pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație, iar pompierii intervin pentru evacuarea apei din curtea unei gospodării afectate de asemenea de acumulările provocate de precipitațiile abundente.
0: Dana Costache, mulțumesc!

0: Sute de mașini au fost avariate de copaci doborâți de vijelii, ce cu pagube uriașe proprietarii acum caută soluții, în timp ce unele primării dau despăgubiri direct pe bază de dosar, altele așteaptă o decizie finală din instanță.
1: În mintea mea, mașina safe, la umbra unui tei tânăr. Teiul ăsta tânăr, putred la interior. Ia cătă. Teiul ăsta tânăr, care a căzut pe mașina mea.
2: Aripă, plafon, haion, îndoite și vopsea sărită. Așa arată pagubele cu care s-au trezit bucureștenii după noaptea furtunoasă.
3: Am sunat la primăria sectorului 2, la poliția sectorului 2, cred că vreo 2 ore, până mi-a răspuns cineva. Undeva în jur de ora 18 au venit cei de la poliția locală, au constatat, au făcut poze, m-au trimis să-mi iau procesul verbal și au constatat ei daunele. Am trimis mail-ul cu toate documentele necesare, cereri, aprobări, date, poze, către o adresă de mail, 500 de euro cel puțin.
2: În sectorul 2, de exemplu, despăgubirile se fac direct la primărie pe bază de dosar, la fel și la primăriile sectoarelor 4 și 5.
4: Acest dosar trebuie să conțină o cerere de despăgubire însoțită de copie după documentele auto, procesul verbal, acea notă de constatare.
2: În sectoarele 1, 3 și 6 se oferă despăgubiri doar după o decizie finală a instanței. Unii spun că procesul este mult prea complicat, așa că aleg să-și repare mașina pe cont propriu.
5: Mi-am găsit aripa lovită, urmează să mi-o fac, să o fac eu, în regim propriu, sunt deja prea mulți pași.
6: Numai în situații în care primăria este responsabilă se pot acorda despăgubiri, dar pentru celelalte cazuri, cetățenii sectorului 3 trebuie să se adreseze instanței de judecat.
2: Situația este însă mai ușoară pentru cei care au casco.
7: Avizezi dauna, strângi documentele, o constatare de la ISU sau de la poliție și cu acestea mergi către asigurator.
8: Echipajele ISU au intervenit în 1089 de cazuri de copaci prăbușiți în timpul furtunii, iar mulți dintre aceștia au căzut direct pe mașini.
2: Companiile de asigurări au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62 de milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni.
0: Iar meteorologii spun că de săptămâna viitoare temperaturile vor scădea sub normalul perioadei.
9: Nu în ultimul rând și un cod galben, ce vizează zone extinse din centru și sudul țării, dar și partea de sud-est pentru ziua de astăzi, mâine în restrângere aria avertizată de cod galben, având în vedere că și în aceste areale așteptăm cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, la nivel izolat 30 de litri pe metru pătrat. La acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare, între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în jumătatea vestică a țării.
0: Mergem mai departe cu imagini de la un grav accident petrecut în Drobeta, Turnul Severin. Vă avertizez, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Un copil a murit acolo, tatăl său a fost dus de urgență la spital. Știe ce s-a întâmplat, Elena Alexandru.
10: Vorbim de un grav accident rutier în care, așa cum spuneai și tu, un copil de 11 ani și-a pierdut viața. Tatăl copilului a pierdut controlul volanului. Pe DN56 s-a întâmplat această tragedie. A pierdut controlul volanului, iar mașina în care se aflau cei doi s-a răsturnat. Au fost încarcerați ambii, atât șoferul cât și copilul de 11 ani. La fața locului au intervenit cei de la ambulanță, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilului de 11 ani, iar tatăl acestuia este în stare gravă, transportat și el la spitalul din Drobeta, Turnul Severin.
0: Noi acuzații pe numele fraților Tate. Procurorii spun că Andrew și Tristan au încercat să intimideze victime ca să-și retragă declarațiile. Mai mult, cei doi și-ar fi trecut bolizii pe numele altor persoane ca să nu fie puși sub sechestru de procurori. Parchetul antimafia i-a audiat azi pe milionari britanici și i-a anunțat că le vor ridica 5 mașini de lux.

0: Procurorii de ICOT au mărit din nou lista acuzațiilor îndreptate către Andrew și Tristan Tate. De această dată, anchetatorii susțin că cei doi au șantajat și amenințat în ultimii ani 11 victime. Frații Tate ar fi încercat să le convingă pe femei să-și retragă sau să-și modifice declarațiile, în așa fel încât suspecții să scape de acuzații. La ieșirea din sediul de ICOT, Andrew Tate a răspuns ironic în fața acuzațiilor extrem de grave care i se aduc.
1: Hi friends.
2: So why did they call you today?
1: They said I was really handsome. They said I'm really good looking and handsome, and that they wanted to give me a certificate for being so handsome, the most handsome man in Romania.
0: Procurorii antimafia mai spun că Andrew și Tristan Tate și-ar fi ascuns averea în așa fel încât să nu fie pusă sub sechestru. Mai exact, aceștia ar fi trecut 5 mașini de lux pe numele unor apropiați din străinătate, deși acest lucru le era interzis de controlul judiciar. Acum, cei 5 bolizi au fost luați din nou de statul român. Este vorba despre mărci precum Lamborghini Huracan, Ferrari Spider sau Koenigsegg Jesko, mașină evaluată la peste 4 milioane de euro. După ce le-au adus la cunoștință noile acuzații, procurorii de ICOT iau un calcul să-i trimită în judecată pe frații Tate. Într-un alt dosar, Tristan Tate a fost deja trimis în judecată pentru că ar fi abuzat o tânără și ar fi obligat-o să filmeze materiale pornografice.
3: Dealerul lui Vlad Pascu merge după gratii pentru trafic de droguri. Tudor Duma, cunoscut și sub numele de Maru, a fost preluat deja de poliție și dus la penitenciarul Rahova, unde rămâne 4 ani și 3 luni. Decizia magistraților e definitivă. Procurorii spun că ar fi vândut droguri la o petrecere unde erau și minori. Numele său a devenit cunoscut după dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul din 2 mai. Atunci doi tineri au murit pe loc, iar alți 3 au fost răniți.

0: Un guvern de armistițiu, practic refacerea vechii coaliții, dar fără USR, un scenariu despre care a vorbit Kelemen Hunor, în condițiile în care chiar și Bolojan a vorbit recent despre un armistițiu politic. Cine ar putea fi în fruntea unui astfel de executiv, dar și cum îi ajută sau nu aritmetica din Parlament, ne explica Maria Dobre.
1: Bun găsit! Ne uităm la cele trei scenarii care stau în picioare în acest moment. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL și PSD, cât și de Cotroceni. Și calculele sunt în avantajul lui Nazare. Potrivit cifrelor, cu voturile de la parlamentarii PNL, PSD, UDMR, dar și din partea minorităților naționale, Alexandru Nazare obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria. Celelalte variante vin din partea taberelor care se confruntă în prezent. Sorin Grindeanu, liderul PSD și propunerea partidului pentru funcția de premier, a anunțat recent că este de acord cu rotativa guvernului și cu semnarea unui acord politic cu PNL și USR. Însă vine și cu o condiție fermă. Primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD. Adică Sorin Grindeanu să ajungă pe scaunul de la Palatul Victoria. Totuși cifrele nu-l avantajează. Cu voturile PSD plus cele de la liberalii din tabăra Tuma, UPR, Pace și Minorități, Grindeanu ar obține doar 186 de voturi. În cazul în care e desemnat de președinte, ar începe o nouă rundă de consultări cu partidele în goana după voturi. Așa cum am văzut și în cazul celor doi premieri desemnați de Nicu Șordan, care au eșuat. Forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, l-au propus pe Siegfried Mureșan. Și în cazul lui Mureșan, doar cu voturile de la PNL, USR și UDMR și Minorități nu s-ar forma majoritatea de 233 de voturi de care este nevoie. Ar avea doar 186 de voturi. Și aici e nevoie de discuții suplimentare pentru atingerea unei majorități.
0: Ieftinirea carburanților a început astăzi, dar cam timid, două companii au scăzut prețurile cu 10 bani la motorină. Tăierile ar trebui să fie însă semnificative, pentru că barilul a ajuns la nivelul de dinainte de războiul din Golf. Asociația Energie Inteligentă a făcut și calcule la cât ar putea sau ar trebui să coboare prețurile. Benzina, așadar, ar trebui să fie 7 lei și 90 de bani, iar motorina 8 lei și 40 de bani până la sfârșitul lunii. Poate vom și vedea aceste prețuri. Cotația petrolului a coborât în ultima perioadă la 71 de dolari, iar pentru consumatori această evoluție ridică o întrebare firească. Dacă petrolul are astăzi un preț apropiat de cel dinaintea începutului războiului, de ce carburanții sunt încă mai scumpi la pompă? A oferit un răspuns Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă.
2: Într-un scenariu cu o probabilitate mai mare să se întâmple, discutăm față de prețul zilei de ieri, pentru că ieri au fost făcute calcule, deci față de 9,6 lei motorina, noi ajungem undeva la 9,8, în cele mai fericite cazuri 8,6, iar benzina considerăm că poate să ajungă undeva la 8,2, chiar 8 lei în următoarea lună. Ne așteptăm ca treptat, pe măsură ce se vor scoate din stocuri aceste produse achiziționate cu prețuri mari în ultima lună și vor fi înlocuite aceste cantități de țiței importante cu țiței achiziționat la prețuri de dinainte de perioada începerii războiului din Golf, prețul să scadă. Deci estimăm că luna iulie va fi o lună în care prețul și la benzină și la motorină va scădea semnificativ.

0: Armata României vine cu clarificări în cazul dronei care a explodat la Constanța. Ministrul Apărării din Ucraina a dat detalii despre incident și dă vina pe Rusia, care ar fi preluat controlul dronei. MAPN Român le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai repede atunci când pierd drone, dar și să le programeze astfel încât ele să se autodetoneze înainte să ajungă la noi. Valentin Stan ne explică.
1: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale din țara noastră a avut-o cu Ministerul Apărării din Ucraina. Aflăm în primul rând noi detalii, noi informații despre incidentul care a avut loc în portul Constanța. Aflăm că drona navală ucraineană a fost pierdută de armata ucraineană cu o zi înainte de explozie. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din România a

0: Rut ucrainenilor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în zone sigure din Marea Neagră, nu în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.
1: Despre momentul în care primim lămuriri privind drona care s-a detonat la Constanța acum o lună de zile, a fost întrebat Nicușor Dan acum 3 zile într-o conferință de presă.
2: O întrebare legată de ultimul incident cu drona, dacă ați mai primit acel raport referitor la portul Constanța și având în vedere tocmai faptul că, iată, o dronă care, drept, e, nu e de acum, dar iar a trecut pe sub radarele Ministerului Apărării.
3: Da, deci sunt două chestiuni, aerian și naval. Pe drone aeriene suntem într-un proces, suntem într-un progres, dar încă aprilie se spune că evaluarea preliminară a ministerului că s-a întâmplat evenimentul, nu eram 100%, da. Iar pe drona navală există un raport preliminar și există o listă cu întrebări de la toate instituțiile care a fost înaintată către partea ucrainiană.
1: Rusia pregătește un atac asupra flancului estic. Avertizmentul vine chiar de la americani. Cine e vizat și ce ar putea urma? Aflăm de la Ana Constantin.
4: Polonia este principala vizată, spun Statele Unite, și există 2 scenarii principale luate în calcul. Kremlinul ar putea să recurgă la atacuri hibride cu rachete sau drone și ar viza infrastructura critică, centralele electrice, spre exemplu. Sau soldații Moscovei ar putea să traverseze granița ruso-poloneză și ar pătrunde astfel pe teritoriul NATO. Vorbim despre această fâșie de pământ de 230 de kilometri între Polonia și enclava rusă Kaliningrad. Sau această incursiune ar putea fi făcută dinspre Belarus. Și oficial s-ar întâmpla din greșeală, adică Rusia ar putea invoca o eroare a sistemului GPS sau o misiune de salvare eșuată. Totul pentru ca rușii să testeze reacția și unitatea Alianței Nord-Atlantice. Rusia ar miza pe faptul că aliații occidentali ar prefera negocierile în locul unei reacții armate, iar Moscova ar vrea să impună reducerea sau chiar suspendarea ajutorului militar occidental pentru Ucraina. Vizate ar fi și țările baltice, spun serviciile de informații letone, și avertizează că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru diverse forme de escaladare. Există posibilitatea ca Rusia să încerce ulterior să dea vina pe Ucraina pentru acest incident.
5: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
6: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebunii trăim dacă am ajuns... Bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi, dar la trecut a fost cea mai importantă știri posibil. Acum suntem, da, posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă...

0: O să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi apreciu așa. Pare... Pare totuși că seamănă așa... Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauți erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde te duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa, sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. În fiecare vară, steaguri în culorile curcubeului umplu străzile Europei. Milioane de oameni se adună pe întregul continent pentru a celebra sezonul Pride. Ca la München, de exemplu, unde parada este o manifestare plină de culoare a vizibilității, a identității și a drepturilor câștigate cu greu. Însă, dincolo de muzică, de sărbătoare și de culoare, persistă o realitate mai puțin optimistă. Discriminarea și stigmatizarea persoanelor queer rămân adânc înrădăcinate în mare parte a Europei. Unii membri mai în vârstă ai comunității LGBTQ s-au confruntat întreaga viață cu excluderea. Alice și François au trăit în vremuri în care identitatea lor trebuia ascunsă. Era incriminată și respinsă chiar de propriile familii. În orașe ca Lyon, inițiative precum Casa Diversității încearcă să schimbe această realitate, oferind un refugiu persoanelor queer, cele vârstnice. Locul nu este doar un cămin, ci o adevărată comunitate bazată pe demnitate și apartenență.
5: Am fost agresată fizic de 3 ori după tranziția mea. În primul an am fost insultată verbal în fiecare zi.
6: Când mi-am dat seama că sunt gay, am plecat. Era o chestiune de viață și de moarte.
7: Alice și François sunt amândoi pensionari, queer și fără copii. Și amândoi aveau nevoie de un loc unde să trăiască la bătrânețe.
6: Persoanele queer ne-au spus că au fost hărțuite în căminele pentru vârstnici și că nu puteau trăi deschis.
7: Casa Diversității din Lyon, Franța, își propune să facă lucrurile diferit. E un loc unde persoanele queer cu vârste de peste 55 de ani nu trebuie să se mai ascundă. François Burie își adoră noul apartament închiriat de 40 de metri pătrați. Aici, bărbatul gay, în vârstă de 65 de ani, poate în sfârșit să răsufle ușurat.
8: Aici pot fi eu însumi. De exemplu, dacă bem ceva împreună seara, nu trebuie să-mi fac griji că spun electricianul care a fost pe aici era chiar drăguț.
5: Am primit acest pulover de ziua mea.
7: Alice are 56 de ani și locuiește într-un apartament de 20 de metri pătrați la etajul al treilea. A urmat procesul de afirmare a identității de gen în urmă cu 6 ani. La acea vreme locuia într-un oraș mai mic, la nord de Lyon, unde avea nevoie de multă tărie pentru a face față situației.
5: În fostul meu oraș, persoanele gay, lesbiene și trans se ascundeau. Am fost agresată fizic de 3 ori după tranziția mea. În primul an am fost insultată verbal în fiecare zi. În acea perioadă m-am simțit adesea foarte singură.
7: François și-a ascuns cât a putut orientarea sexuală. Părinții lui erau muncitori într-o fabrică dintr-un sat mic, oameni simpli cu valori simple, spune el.
8: Auzeam foarte multe insulte și lucruri negative despre persoanele gay de la cei din jur. Când am început să-mi dau seama că și eu sunt gay și că asta ar fi fost o rușine pentru familia mea, am plecat. Pentru mine era o chestiune de viață și de moarte. Știam că nu puteam rămâne acolo.
7: François și-a găsit un partener și un loc de muncă în educație. În 1982, Franța a dezincriminat homosexualitatea, dar prejudecățile și respingerea din societate nu dispar peste noapte. Apoi, viața lui a luat o întorsătură dramatică ce l-a făcut să se simtă și mai izolat.
8: Când un medic îți spune că ai SIDA, nu poți să nu te gândești. La toți prietenii pe care i-ai pierdut din cauza acestei boli. M-am gândit că eu urmez.
7: Persoanele infectate cu HIV au acum aceeași speranță de viață ca oamenii sănătoși datorită progreselor medicale. Iar aici, la Casa Diversității, sunt binevenite. Sunt 15 apartamente de închiriat, cu chirii între 300 și 800 de euro pe lună. 40 de oameni și-au depus dosarul. Există o spălătorie, o bucătărie comună și un living comun. În plus, sunt organizate periodic ateliere. Astăzi îi vizitează o asociație care organizează ateliere de teatru împreună cu persoane surdomute.
8: Ideea e să organizăm ateliere comune în perioada septembrie-martie. Când m-am mutat aici, tocmai asta speram, ca locul nostru să stabilească legături cu diverse inițiative.
7: În următorii ani sunt planificate încă 5 case ale diversității în Franța, care vor oferi și servicii medicale, însă organizatorii spun că nu va fi suficient. În Hexagon sunt aproximativ 1 milion de persoane queer, care se apropie de vârsta pensionării.
8: Abia din 2013, persoanele gay și lesbiene au dreptul să se căsătorească și să adopte copii în Franța, ceea ce înseamnă că o întreagă generație nu are copii și implicit nu are persoane apropiate care să o sprijine. Persoanele queer ne-au povestit că au fost hărțuite în căminele pentru vârstnici și că nu puteau trăi deschis. Noi le oferim posibilitatea de a fi ele însele în anii bătrâneții, fără să fie nevoite să se ascundă, dar avem nevoie de mai mult sprijin politic.
7: Alice și François merg la o cafenea teatru. Cartierul aparținea odinioară industriei textile a mătăsii, iar astăzi are o scenă culturală foarte activă. Aici se simt ca acasă, chiar dacă viața nu e mereu ușoară.
5: E greu să conviețuiești cu alți oameni. Au existat momente când m-am gândit că ar trebui să plec și nu cred că sunt singura care a simțit asta.
8: La început am păstrat o anumită distanță. Mi-am spus că vom locui împreună timp de 30 de ani. Nu putem deveni prieteni peste noapte.
7: Nu este cea mai inofensivă conversație, dar măcar un lucru nu mai reprezintă o problemă. Orientarea lor sexuală e ca și cum și-ar fi găsit în sfârșit comunitatea. L'amour est un bouquet de
5: violence. Mutarea aici mi-a schimbat viața. De atunci, nimeni nu m-a mai insultat nici măcar o singură dată din cauza felului în care arăt.
8: Faptul că locuiesc în această casă e poate ultimul meu act de militantism. Vrem să alegem alături de cine îmbătrânim și nu vrem să trăim alături de heterosexuali înguși la minte, care ne discriminează.
4: Mergem acum în Germania, unde tot mai mulți pensionari își acoperă din ce în ce mai greu cheltuielile zilnice. După mai bine de 40 de ani de muncă, oameni ca Teres abia reușesc să supraviețuiască din pensie din cauza creșterii costului vieții. În același timp, tinerii precum studentul Arthur se tem că atunci când vor ieși la pensie, veniturile din sistemul public de pensii nu le vor asigura un trai decent. Sistemul a fost mult timp un pilon al stabilității sociale, construit pe promisiunea că 10 de ani de muncă vor fi răsplătiți cu siguranța financiară la bătrânețe. Însă această promisiune riscă să nu mai poată fi respectată.
8: Problema este, și toți politicienii știu asta, la fel și experții, că dacă mergem mai departe în felul acesta, vom ajunge într-un impas.
7: Tot mai mulți tineri din Germania se tem că atunci când vor ieși la pensie, nu vor primi bani suficienți.
8: Poți să-ți iei adio de la pensie. Nu mai valorează nimic.
5: Noi nu vom mai avea pensie.
8: Cred că e un subiect care ne sperie.
7: Nici măcar pensionarii de astăzi nu mai au suficienți bani ca să se descurce.
5: Pot să uit de vacanțe. Orice costă peste 1000 de euro este exclus.
7: Guvernul vrea să intervină și a anunțat o reformă a sistemului de pensii. Dar mai poate fi salvat sistemul de pensii al Germaniei? Arthur vrea să contribuie la modelarea viitorului pensiilor. Studentul de 23 de ani locuiește la Berlin și este membru al Fundației pentru Drepturile Generațiilor Viitoare, o organizație care luptă pentru un viitor sigur pentru generațiile de mâine.
8: Când vine vorba despre sistemul de pensii, oricât de plictisitor ar părea subiectul, în cele din urmă este extrem de important și îi afectează pe toți.
7: Arthur și alți tineri activiști sunt de acord că sistemul de pensii din Germania trebuie adaptat pentru viitor. Ei se tem că opiniile tinerilor nu sunt luate în considerare.
8: Fie pe termen scurt, fie pe termen lung, îi va afecta pe toți. O afectează deja pe bunica mea. Pe mine mă va afecta peste aproximativ 40 de ani. Vedem deja cum povara este transferată generațiilor mai tinere, mai ales în ceea ce privește sistemul de pensii. Iar dacă noi nu ne facem auziți, nu cred că o va face prea multă lume.
7: Dar ce este în regulă cu actualul sistem? Să-l analizăm mai îndeaproape. Pensiile de stat subvenționate din Germania datează din secolul al XIX-lea, când au fost introduse pentru a preveni sărăcia la bătrânețe. Și astăzi, sistemul se bazează pe un contract între generații. În fiecare lună, angajații contribuie cu o parte din salariu pentru a finanța veniturile actualilor pensionari. Problema este că societatea germană îmbătrânește. În anii 1960 existau aproximativ 6 angajați pentru fiecare pensionar. Astăzi raportul este de mai puțin de 2 la 1. Povara asupra generațiilor tinere devine tot mai mare. De aceea, Guvernul Federal pregătește o reformă amplă. O comisie a propus peste 30 de măsuri pentru ca sistemul de pensii al viitorului să fie mai echitabil. Una dintre idei este ca o parte din contribuțiile la pensii să fie direcționate către un fond public de investiții pe piața de capital. Sau, vârsta de pensionare ar putea fi ajustată în funcție de speranța de viață și ar putea crește treptat. În prezent, aceasta este de 67 de ani. În plus, vor fi chemați să contribuie și mai mulți oameni, inclusiv lucrători independenți și alte categorii profesionale care până acum au fost scutite. Totuși, aceste propuneri trebuie transformate în măsuri politice.
8: Toate elementele pachetului de reformă trebuie puse în aplicare cât mai rapid. Nu ne putem permite să excludem sau să respingem măsuri individuale.
7: Peter Hahn, profesor de economie publică și economia muncii, privește favorabil propunerile comisiei. Cu o condiție, toate trebuie implementate integral. Totuși, el spune că și-ar fi dorit mai multe măsuri care să reducă povara asupra generațiilor tinere.
8: Propunerile par să însemne că generația tânără va suporta o parte mai mare a poverii, în timp ce generația mai în vârstă, adică pensionarii de astăzi, nu va fi afectată la fel de mult. Aici s-ar fi putut lua în calcul ca persoanele cu pensii mari să contribuie mai mult, ceea ce ar putea ajuta la stabilizarea sistemului.
7: Instabilitatea actuală a sistemului nu pune presiune doar pe tineri, ci îi afectează și pe pensionarii cu venituri mici. Teresa Nieder are 85 de ani. S-a pensionat la 60 de ani după 46 de ani de muncă, dar a fost nevoită să continue să lucreze încă mulți ani, pentru că pensia nu-i ajungea pentru a trăi.
5: Mă întristează să mă gândesc la faptul că toată viața mea am muncit. Am muncit și iar am muncit. Am 3 copii și îi muncesc pentru binele comun. Și totuși...
7: Teresa a făcut o pauză de 10 ani pentru a-și crește copiii, perioada în care a câștigat puțin bani. Pentru că atunci nu a contribuit la sistemul de pensii, acei ani nu sunt luați în calcul. Este un gol pe care îl resimte și astăzi. Acum primește ajutor din partea statului.
5: Sunt divorțată de foarte mulți ani. Mi-am crescut singur copiii în acest apartament, de aceea nu am putut să lucrez până când ei au mai crescut.
7: Și nu este un caz izolat. Aproximativ unul din 5 germani cu vârsta de peste 65 de ani este expus riscului de sărăcie. Proporția este și mai mare în rândul femeilor.
8: Aș spune că unul dintre punctele slabe este că sistemul nostru de pensii nu are un mecanism direct de combatere a sărăciei. Nu există o pensie minimă garantată. Am introdus pensia de bază, care oferă un venit suplimentar celor care au muncit mulți ani, dar primesc o pensie mică. Însă propunerile nu extind această măsură. Cred că aceasta ar fi fost o modalitate bună de a întări sistemul împotriva sărăciei.
7: Comparativ cu alte țări, sistemul german de pensii se situează la un nivel mediu. El se bazează pe 3 piloni. Pensia publică, la care contribuie angajații, pensiile ocupaționale oferite de angajatori și economiile private. Dar, spre deosebire de țări ca Suedia sau Olanda, Germania se bazează în principal pe pensia de stat. În alte state, sistemele de pensii sunt mai diversificate și, prin urmare, mai stabile. Doamna Nieder îi sfătuiește și pe tineri să nu se bazeze exclusiv pe stat.
5: Puneți bani deoparte, economisiți! Asta vă oferă siguranță. În privința pensiei, nu știi niciodată cât de mare va fi și nu te poți baza doar pe ea. Dar când ești tânăr, vrei să te bucuri de viață, să faci o călătorie frumoasă sau să-ți cumperi ceva care îți place. Ar fi păcat să nu-ți oferi niciodată astfel de bucurii.
7: Astăzi ea nu-și poate permite nimic care costă peste 1000 de euro.
5: Am avut o problemă cu dinții, iar asta a fost o cheltuială foarte mare. La început i-am spus medicului că nu-mi permit, dar el mi-a spus că trebuie să fac tratamentul.
7: În cele din urmă a primit sprijin de la organizația caritabilă O Inimă pentru Pensionari, finanțată din donații private. Asociația organizează periodic întâlniri pentru pensionarii cu venituri prea mici.
5: Chiar săptămâna trecută am primit o cerere de ajutor de la un pensionar de 82 de ani, care ne-a spus că dormea pe podea de 6 luni, pentru că somiera patului se stricase. Sunt condiții de trai inacceptabile și, într-un stat social ca Germania, de neconceput.
7: Însă, în ciuda propriilor dificultăți, pensionarii reuniți aici îi înțeleg pe tineri.
5: Iubesc viața, dar nu mi-aș dori să fiu mai tânără. Cred că tinerii de astăzi sunt poate chiar într-o situație mai grea decât eram noi. Aș spune că le e mai greu decât ne-a fost nouă și cred că trebuie să lupte mult mai mult.
7: Acesta este exact motivul pentru care Artur își dorește ca sistemul de pensii de mâine să funcționeze pentru toată lumea.
8: Nu vreau să iau pensia nimănui și cu siguranță nu vreau să le iau nimic pensionarilor care și acum primesc pensii foarte mici, dar vreau ca întregul sistem să funcționeze pentru toți membrii societății, atât pentru tinerii, cât și pentru vârstnici.
7: Artur spune că cel puțin noile propuneri de reformă au potențial.
4: Uniunea Europeană își accelerează tranziția către un viitor neutru din punct de vedere climatic. În Polonia însă, acest proces avansează mai lent. Țara s-a bazat mult timp pe cărbune, e coloana vertebrală a dezvoltării sale industriale. Chiar și astăzi, aproape 60% din electricitatea Poloniei este produsă din cărbune. Acum, guvernul vrea să schimbe această situație și a declarat energia nucleară drept pilonul tranziției energetice. Schimbarea se bucură de un sprijin larg din partea populației, totuși, în Hocevo, la Marea Baltică, scepticismul rămâne la cote ridicate. Aici se construiește prima centrală nucleară din Polonia.
7: Această parte de coastă poloneză, la Marea Baltică, este o adevărată bijuterie naturală ferită de turismul de masă, dar acum e amenințată. Se întâlnesc la marginea pădurii aproape de litoral pentru a urmări înaintarea adversarului lor, prima centrală nucleară din Polonia construită chiar în zona lor.
9: przyjechały buldożery.
5: Vor să ne facă viața mai bună cu buldozere și energie nucleară?
8: Un singur reactor produce 117 MW și degajă o cantitate mare de căldură.
5: Iar toată această căldură va ajunge direct în Marea Baltică. Ce se va întâmpla cu apa? Vom mai putea nota aici?
7: Pactul verde european obligă și Polonia să devină neutră din punct de vedere climatic. Guvernul de la Varșovia susține că cea mai bună cale pentru a atinge acest obiectiv este energia nucleară. Suprafețe întinse din pădurea de pe litoral au fost deja defrișate. Potrivit celui mai recent sondaj al Ministerului Energiei, peste 90% dintre polonezi susțin construirea centralei nucleare. Acești protestatari sunt o minoritate.
8: Fac parte din minoritatea care nu crede că energia nucleară este soluția. Exploatarea uraniului provoacă și mai multe daune mediului decât exploatarea cărbunelui.
7: Afișe cu mesajul fără energie nucleară pot fi văzute în satele din jurul șantierului, dar și aici opozanții sunt în minoritate. Turismul este principala sursă de venit. Compania poloneză pentru energie nucleară a deschis aici, încă de acum câțiva ani, un centru de informare și promite locuri de muncă și investiții în infrastructură. Maia Gadovska e din zonă și a devenit un fel de ambasador al energiei nucleare. Ea spune că regiunea are un viitor.
5: La început, oamenii întrebau în principal despre energia nucleară. Acum au alte întrebări. Știu mai multe despre această energie, se tem mai puțin și caută locuri de muncă și oportunități pentru ei.
7: Se estimează că această centrală va deveni operațională peste 10 ani. În apropiere de Varșovia sunt deja în curs pregătirile la Centrul Național de Cercetare Nucleară. În spatele acestei uși este Maria, mândria centrului.
8: Vă invit să vizităm reactorul Maria.
7: Maria seamănă puțin cu o navă și are chiar și un colac de salvare. E necesar din cauza bazinului cu apă folosit pentru răcire. Maria este un reactor de cercetare construit în urmă cu 52 de ani în perioada sovietică.
8: În prezent, reactorul nu funcționează, iar totul este deschis, astfel încât este o ocazie rară de a vedea din interior cât de atent a fost proiectat și cât de riguros sunt monitorizate toate sistemele.
7: Maria poartă numele laureatei Premiului Nobel, Marie Curie. Aici se desfășoară cercetări în domeniul medicinei, radiologiei și energiei nucleare. Cercetătorii consideră că tehnologia este sigură și nu înțeleg de ce Germania a renunțat la energia nucleară.
8: Cred că avem multe de învățat unii de la alții și sunt un mare susținător al acestui schimb de experiență. Acum putem spune că Polonia este un exemplu. Căutăm o soluție pentru a înlocui cărbunele și pentru a decarboniza sectorul energetic și industria, iar energia nucleară devine singura opțiune.
7: Silezia Superioară, inima industriei miniere a Poloniei, a alimentat economia țării decenii la rând. Chiar și astăzi, aproape 60% din electricitatea țării este produsă din cărbune. În urmă cu doar 10 ani, proporția era de 90%. Însă, cea mai mare parte a cărbunelui ars în prezent nu mai provine din exploatările locale, ci este importat mai ieftin. Se schimbă tura la mina de cărbune Stazic. Munca grea din subteran e bine plătită și puternic subvenționată de stat. Polonia este ultima țară din Uniunea Europeană care mai exploatează huilă. Minerii au fost mult timp un simbol al mândriei naționale, astfel că renunțarea la cărbune rămâne un subiect extrem de controversat din punct de vedere politic. Aici nu se vede prea multă simpatie pentru politicieni, mai ales pentru cei de la Bruxelles.
8: E o greșeală. Cărbunele înseamnă securitatea noastră energetică, dar Uniunea Europeană vrea pactul verde. Presiunea din partea Uniunii Europene e foarte mare. Vor să închidă complet industria minieră din Polonia.
7: La mina Stazic acest lucru va mai dura. Planul actual prevede continuarea exploatării cărbunelui încă 13 ani. Activitatea nu mai este rentabilă din punct de vedere economic, însă lobby-ul industriei miniere din Polonia e foarte puternic. Pentru Uniunea Europeană, eliminarea cărbunelui avansează prea lent. În Polonia mai sunt încă 18 mine de cărbune. Exploatarea de la mina Wujek, aflată în apropiere, a fost oprită în urmă cu o lună. Minerii primesc pachete generoase de compensare sau sunt incluși în programe de reconversie profesională. Aici a mai rămas doar munca de ecologizare. Sunt deja căutate amplasamente pentru cea de-a doua centrală nucleară planificată. Se investește și în surse regenerabile de energie. Însă, toate acestea necesită timp. Până atunci, Polonia va continua să ardă cărbune.
4: De obicei, lumea artei este inaccesibilă la propriu. Operele sunt protejate de vitrine sau de reguli stricte care interzic atingerea lor. Dar ce se întâmplă dacă ești nevăzător? Ei bine, un muzeu din Italia schimbă modul în care poate fi trăită arta. Aici, vizitatorii sunt încurajați să atingă, să simtă și să intre cu adevărat în contact cu capodopere, precum David, al lui Michelangelo.
7: Lupoica din bronz cu Romulus și Remus, alături de multe alte simboluri ale istoriei artei. Statui realizate de Michelangelo, machete ale unor clădiri celebre, opere din Grecia antică. Persoanele nevăzătoare nu pot vedea de regulă aceste comori nepieritoare, dar aici, la Muzeul Omero, le poți simți.
9: Nu este prima dată când vin aici, dar este întotdeauna o experiență foarte puternică. Fie că descoper sculpturi și opere noi, fie că redescoper lucrări pe care le cunosc deja.
7: Serena Stronati s-a născut nevăzătoare. Simțul tactil este principala ei poartă de acces către artă și cultură. Aceasta este o copie a celebrei sculpturi din marmură Luptătorii. Originalul se află la Galeria Uffizi din Florența și datează din secolul I înainte de Hristos. Aici, Serena află povestea lucrării și are, de asemenea, posibilitatea să-și ia tot timpul necesar ca să o exploreze prin atingere.
9: Ceea ce mă impresionează cel mai mult atunci când o ating sunt corpurile sculptate și felul în care sunt evidențiate forma corpului și musculatura. Acest aspect este foarte important în arta greacă, mai ales în reprezentarea corpului masculin.
10: Soprattutto nella rappresentazione di corpi maschili.
7: Muzeul Omero din Ancona găzduiește peste 200 de lucrări din antichitate până în prezent. A fost fondat în 1993 într-o clădire din secolul al XVIII-lea, iar în prezent este administrat de stat. A fost conceput de un cuplu de nevăzători, Aldo Grassini și Daniela Bottegoni.
11: Totul s-a născut din revoltă, pentru că atunci când cineva este pasionat de artă, își dorește să o poată privi. Iar cei care nu pot vedea, trebuie să o simtă, să o perceapă cu mâinile. Noi nu vedem cu ochii, ci cu mâinile. Dar peste tot există semnul "nu atingeți".
7: Aldo Grassini își amintește de călătoriile pe care le-a făcut împreună cu soția sa în anii 1980 și care i-au lăsat pe amândoi cu un sentiment de frustrare pentru că puteau experimenta foarte puțin. Acest muzeu reprezintă contribuția lor la îmbunătățirea accesului la artă pentru persoanele nevăzătoare. Astăzi, Muzeul Omero este un model și o sursă de inspirație pentru alte instituții culturale.
4: Atât pentru ediția din această săptămână, a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
13: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte. A fost oribil.
14: Unde era?
13: La Iași. Era la
14: și?
13: Iași.
14: Cum a fost?
13: Era o seară pentru amatori. Era genul ăla de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să...
12: Câți ani aveai atunci?
13: 20.
12: 20.
13: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce piscine și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei. Și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum e ea și nu mi-au zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
15: Ai
13: și
15: zis-o?
13: N-am putut să,
15: era amuzant. Era bună.
13: Nu, mi s-o muia picioarele.
15: Era bună să
13: ar fi așa, fost, da. Ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unei mai țip ca Simeon.
15: Țip ca?
13: Simeon.
15: Ca Simeon?
13: Da, ca să-i atingem pe toți.
16: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
13: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă. Când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am început-o, am finalul și chiar pot să... Wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde se fac pauzele. Cred că ăla a fost tot prin ea și la un
16: open. Spune-ne-o și nouă.
13: Nu mai știu.
16: Ne-ai participanți.
13: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
3: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
4: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care, a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul e o taică astraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
3: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
4: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
1: Urmăriți
0: Digi24 FM.

0: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu, iată titlurile. Refacerea coaliției de guvernare, dar fără USR, e un nou scenariu aflat pe scena politică, deocamdată confirmat de PSD-iști. Liderii din PSD și PNL au explicat în exclusivitate la Digi24 ce înseamnă de fapt guvernul de armistițiu propus recent de Ilie Bolojan. Rusia plănuiește un atac asupra Poloniei pentru a testa reacția NATO. Avertismentul acesta vine chiar de la Statele Unite. Și aproape jumătate de țară este până mâine dimineață sub cod galben și portocaliu de vijelie. Sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic, dar și grind. Așadar, refacerea coaliției, dar fără USR, ar fi noul scenariu de pe scena politică, deocamdată confirmat de PSD. Adrian Căciu îl propune premier tot pe Sorin Grindeanu, fostul ministru de finanțe de la PSD. E convins că în zilele următoare vom vedea greaci un cabinet cu miniștrii de la PSD, dar și de la PNL și UDMR. Liberalii însă, dar și USR, resping această variantă. Atât Zicfrid Mureșan, cât și Radu Miruță spun că formula guvern de armistițiu propusă de Bolojan înseamnă altceva. Se referă de fapt la un guvern minoritar cu acord politic semnat între partide în schimbul voturilor din Parlament. Haideți să vedem ce au declarat în această seară în exclusivitate pentru Digi24.
1: Nu va exista un guvern PNL, PSD, UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi, un guvern cu PSD-ul, nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul.
2: Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR, care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze Partidul Social Democrat.
3: Armistițiul este, poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota, USR, ar vota Partidul SL. Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care am rămas până la alegeri.
4: Deci guvern minoritar.
3: Un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
5: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR, fără USR, din punctul meu de vedere. Vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală. Avea dreptate Chelemehunor.
0: Ieftinirea carburanților a început, dar timid. Două companii au scăzut prețurile astăzi cu 10 bani la motorină. Tăierile ar trebui să fie însă semnificative, pentru că barilul de petrol a ajuns la nivelul de dinainte de războiul din Golf. Asociația Energie Inteligentă a făcut și un calcul la cât ar urma să coboare prețurile la benzină și motorină. Benzina ar trebui să fie 7,90 lei, iar motorină 8,40. Poate o să vedem aceste prețuri până la finalul lunii. Cotația petrolului a coborât în ultima perioadă la 71 de dolari pe baril, iar pentru consumatori această evoluție ridică o întrebare firească. Dacă petrolul are astăzi un preț apropiat de cel dinainte a izbucnirii conflictului, cum se face că, iată, carburanții sunt mai scumpi la pompă? Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a oferit un răspuns.
6: Într-un scenariu cu o probabilitate mai mare să se întâmple, discutăm față de prețul zilei de ieri, pentru că ieri au fost făcute calcule, deci față de 9,6 lei motorina, noi ajungem undeva la 9,8, în cele mai fericite cazuri 8,6, iar benzina considerăm că poate să ajungă undeva la 8,2, chiar 8 lei în următoarea lună. Ne așteptăm ca treptat, pe măsură ce se vor scoate din stocuri aceste produse achiziționate cu prețuri mari în ultima lună și vor fi înlocuite aceste cantități de țiței importante cu țiței achiziționat la prețuri de dinainte de perioada începerii războiului din Golf, prețul să scadă. Deci estimăm că luna iulie va fi o lună în care prețul și la benzină și la motorină va scădea semnificativ.

0: La o lună de la incident, Armata României vine cu clarificări în cazul dronei care a explodat la Constanța. Ministrul Apărării din Ucraina ne-ar fi dat detalii despre incident și dă vina pe Rusia, care a preluat controlul dronei. MAPN Român le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd dronele în război, dar și să le programeze să explodeze înainte să ajungă la noi. Valentin Stan ne explică.
1: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale din țara noastră a avut-o cu Ministerul Apărării din Ucraina. Aflăm în primul rând noi detalii, noi informații despre incidentul care a avut loc în portul Constanța. Aflăm că drona navală ucraineană a fost pierdută de armata ucraineană cu o zi înainte de explozie. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din România a aflat despre faptul că acea dronă se va autodetona cu 30 de minute înainte de momentul exploziei. Tocmai de aceea, Armata României a trimis aceste întrebări, este vorba despre 14 întrebări adresate ucrainenilor despre toată procedura pe care o au militarii ucraineni în astfel de situații. În plus, Ministerul Apărării Naționale a cerut ucrainenilor să creeze un canal oficial de informare în timp real în astfel de situații, în așa fel încât să știe militarii români din timp dacă există drone navale în derivă pe Marea Neagră. Totodată le-au cerut ucrainenilor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în zone sigure din Marea Neagră, nu în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.
0: În această seară la Digi24, ministrul interimar al apărării a dat mai multe explicații în legătură cu discuțiile purtate cu ucrainenii pe această temă.
2: S-a răspuns la toate cele 14 întrebări într-un târziu, 3 sferturi dintre răspunsuri sunt clarificatoare, un al patrulea sfert, din punctul meu de vedere, mai trebuie niște detalii suplimentare. Am făcut un follow-up pentru a primi răspunsuri și la aceste sferturi, la acest sfert rămas, și suplimentar am făcut o adresă pe care am trimis-o astăzi Ministerului de al Apărării din Ucraina, solicitându-i într-un mod expres ceea ce România consideră că este absolut legitim, și anume nicio dronă ucrainiană să nu fie lansată în Marea Neagră fără ca ea să fie preprogramată ca într-o situație în care ar ajunge în apele teritoriale românești să aibă instrucțiunea în software de a se autodetona. Există interacțiuni constante cu partea ucrainiană. După situația de la Constanța, am cerut și deschiderea unui canal la nivel tehnic cu responsabil dedicat permanent, să nu mai sunăm prin instituții, să întrebăm cine e pe ture și ar putea să ne dea diverse detalii. Dacă vreți, există o linie directă pentru a clarifica, sperăm noi în timp real, diverse întrebări.
0: Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia după un mandat de doar 8 luni. Într-un mesaj public, el a spus că a decis să plece pentru că nu-și mai poate exercita funcția în acord cu propriile sale principii. Munteanu nu a oferit alte explicații. Demisia vine însă la scurt timp după un scandal la Moldața, care a provocat un val de demisii în instituțiile statului. Întreprinderea de stat responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova, așadar echivalentul Romața de la noi, se află într-un scandal după ce o investigație a ziarului de gardă publicată pe 18 iunie a arătat că fostul director al instituției ar fi inclus în CV informații false despre studiile și experiența sa profesională. Percheziții în mai multe județe din țară într-un dosar care vizează fraude la bacalaureat. Unii candidați filmau subiectele imediat după începerea examenului. Acestea erau trimise imediat, instant, către alte persoane. Cineva rezolva subiectele și rezolvările erau trimise înapoi candidatului, ne explică Bianca Timșa.
3: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procurorii anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii au adunat probe pentru a stabili exact cum au fost obținute cerute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență.

0: Bucureștiul vrea reguli dure pentru utilizatorii trotinetelor electrice. Asta după ce 7 oameni au murit în astfel de accidente în anul acesta. Primăria Capitalei vrea să le interzică, de exemplu, copiilor să le mai poată închiria. Ioana Ciurlea ne spune mai multe despre noile reguli.
1: Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un nou regulament pentru trotinetele închiriate prin aplicații, iar prima regulă este că vor putea fi folosite doar de cei care au împlinit 18 ani. În plus, vor putea circula doar pe pistele de biciclete, acolo unde există. Dacă nu există pistă, trotinetele vor putea merge doar pe sectoarele unde viteza maximă legală pentru mașini este de 50 de km pe oră. Nu vor mai avea voie pe trotuare, în parcuri sau în grădini publice. În plus, toate trotinetele închiriate vor trebui echipate cu GPS, lumini și avertizare sonoră, iar operatorii vor putea limita viteza de la distanță tot prin GPS. Regulile vin pe fondul unor cifre îngrijorătoare. Doar anul acesta 7 oameni și-au pierdut viața la nivel național, iar anul trecut peste 2700 au ajuns la urgențe în urma unor accidente și peste 350 de oameni au avut nevoie de operații. Recent la Senat a fost depus un proiect de lege prin care casca de protecție să devină obligatorie pentru toți cei care circulă cu trotinetele electrice, indiferent de vârstă. Acum e obligatorie doar pentru copiii sub 16 ani. Vă reamintesc, mai multe orașe din România au luat deja măsuri radicale. Piatra Neamț, de exemplu, a interzis complet trotinetele de închiriat după ce un adolescent de 15 ani a murit într-un accident. Iar tendința se vede și în Europa. Paris și Madrid au interzis complet închirierile de trotinete electrice.
0: Aproape jumătate de țară e și va rămâne până mâine dimineața sub cod galben și portocaliu. Sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și grindină. Ploile torențiale însă au făcut deja prăpăd în mai multe județe. Au fost și victime. O femeie a fost lovită de trăsnet în timp ce era într-o drumeție cu un grup de elevi în Bucegi.
2: În județul Suceava, apa de pe străzi a depășit și un metru adâncime. Mai multe mașini și utilaje au fost luate de viitor după ce două râuri au ieșit din matcă.
3: Un metru și zece!
4: Dai seama!
5: A trecut pe raza comunei Cârlibaba în urma ploilor torențiale. Râul Bistrița și râul Țibău au ieșit din matcă. Au fost inundate 20 de curți, două locuințe, o magazie și un adăpost pentru animale. De asemenea, au fost afectate două podețe care fac legătura spre două locuințe, dar important este că nu s-au înregistrat victime.
2: În Brașov, sistemele de canalizare nu au mai făcut față.
6: S-a rupt asfaltul.
2: Tot în Brașov, o ambulanță a rămas blocată sub un pasaj. Au fost momente de coșmar și în Bucegi, unde o profesoară a fost lovită de trăsnet în timpul unei drumeții cu un grup de elevi. Femeia a fost dusă la spital cu arsuri pe 30% din corp. Probleme din cauza furtunii au fost și în Sibiu. Viiturile au smuls mai mulți copaci din rădăcini. Și faleza din Năvodare a fost acoperită de ape. În Cluj, apa a ajuns și în aeroport. Pompierii au fost nevoiți să intervină în peste 20 de județe din cauza furtunilor.
0: În această seară, o furtună puternică a lovit Galațiul. Ploaia torențială a inundat străzile, iar vijelia a rupt copaci. Mai multe informații ne dă chiar de acolo Dana Costache.
7: În urma avertizării meteorologice de cod portocaliu, în municipiul Galați au fost înregistrate mai multe efecte generate de fenomenele meteo severe. Pompierii intervin și în acest moment în mai multe zone ale orașului pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe carosabil și peste autoturisme. Până la această oră au fost semnalate situații grave în mai multe cartiere din oraș. O parte dintre solicitările primite de localnici au fost redirecționate către primăria municipiului Galați, care acționează și acum pentru gestionarea situației. De asemenea, în cartierul Valea Orașului, echipe ale primăriei intervin pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație, iar pompierii intervin pentru evacuarea apei din curtea unei gospodării afectate de asemenea de acumulările provocate de precipitațiile abundente.
0: Meteorologia anunță că de săptămâna viitoare temperaturile vor scădea chiar și sub normalul perioadei, adică sub 30 de grade.
4: Nu în ultimul rând și un cod galben, ce vizează zone extinse din centru și sudul țării, dar și partea de sud-est pentru ziua de astăzi. Mâine în restrângere aria avertizată de cod galben, având în vedere că și în aceste areale așteptăm cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, la nivel izolat 30 de litri pe metru pătrat. La acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare, între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment,

0: O poloneză și ar pătrunde astfel pe teritoriul NATO. Vorbim despre această fâșie de pământ de 230 de kilometri între Polonia și enclava rusă Kaliningrad. Sau această incursiune ar putea fi făcută dinspre Belarus. Și oficial s-ar întâmpla din greșeală, adică Rusia ar putea invoca o eroare a sistemului GPS sau o misiune de salvare eșuată. Totul pentru ca rușii să testeze reacția și unitatea Alianței Nord-Atlantice. Rusia ar miza pe faptul că aliații occidentali ar prefera negocierile în locul unei reacții armate, iar Moscova ar vrea să impună reducerea sau chiar suspendarea ajutorului militar occidental pentru Ucraina. Vizate ar fi și țările baltice, spun serviciile de informații letone, și avertizează că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru diverse forme de escaladare. Există posibilitatea ca Rusia să încerce ulterior să dea vina pe Ucraina pentru acest incident.
1: Captura uriașă de cannabis în Neamț, unde autoritățile au descoperit într-o seară aproape 2,5 tone de plante de cannabis și un laborator. Doi suspecți au fost reținuți. Potrivit surselor Digi24, unul dintre tineri provine dintr-o familie de fermieri, așadar a crezut că aceasta era acoperirea perfectă ca să nu dea de bănuit.

0: Dincolo de gardurile înalte din fier care țineau departe privirile localnicilor curioși dintr-un sat din Neamț, se afla o seră imensă. În interior, aproape 2,5 tone de cannabis, cea mai mare captură de droguri găsite într-o seră în ultimii ani.
1: Surse din anchetă spun că plantele de cannabis au beneficiat de absolut toate condițiile, printre care sistem de irigații și termostat. 15.000 de euro ar fi costat dotarea serei și cel mai probabil cei doi indivizi și-ar fi scos cu mult investiția din vânzarea drogurilor dacă procurorii de ICOT nu ar fi intrat pe fir și ar fi prins chiar cu o lună înainte ca plantele să ajungă la maturitate și să poată fi vândute.
0: Pentru a face față volumului mare de muncă cu întreținerea culturilor, bărbatul ar fi fost ajutat de un amic, suspect acum și el în anchetă. Deși părinții individului se ocupau cu agricultura, în interiorul serei nu se aflau legume, așa cum credea toată lumea, ci aproape 2700 de plante de cannabis. Tânărul ar fi crezut că familia lui este paravanul perfect pentru ca nimeni să nu intre la bănuială.
2: Cultura ar fi fost înființată luna martie acestui an și era foarte bine disimulată. Tocmai de aceea, munca de documentare a colegilor mei a fost esențială. Nimic din ceea ce se vedea din exterior nu trăda amploarea activității din interior.
0: Surse din anchetă spun că tânărul a mai fost prins în trecut cu droguri în Italia. Tot de acolo ar fi luat și semințele pe care le-a plantat în seră. Nimic din ce rămânea din plantele de cannabis nu se irosea. Din resturi, bărbații făceau hașiș.
2: Într-o anexă din aceeași curte am descoperit un spațiu amenajat ca laborator de prelucrare, uscare, porționare și ambalare a cannabisului, dotat inclusiv cu prese hidraulice și echipamente folosite pentru obținerea hașișului.
0: Tot în Neamț, în urmă cu 3 ani, procurorii de ICOT au găsit 2 culturi impresionante de cannabis, una într-o seră din spatele locuinței unui bărbat, alta pe un câmp cu porumb ascunsă de același inculpat.
3: Accident grav la drobeta turnul Severin. Vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Un copil a decedat, tatăl său a ajuns la spital dus de urgență acolo. Colega noastră Elena Alexandru știe ce s-a întâmplat.
4: Vorbim de un grav accident rutier în care, așa cum spuneai și tu, un copil de 11 ani și-a pierdut viața. Tatăl copilului a pierdut controlul volanului. Pe DN56 s-a întâmplat această tragedie. A pierdut controlul volanului, iar mașina în care se aflau cei doi s-a răsturnat. Au fost încarcerați ambii, atât șoferul cât și copilul de 11 ani. La fața locului au intervenit cei de la ambulanță, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilului de 11 ani, iar tatăl acestuia este în stare gravă, transportat și el la spitalul din Drobeta Turnul Severin.
3: 20 de tone de pești morți pe lacul Corbu, o zonă considerată curată, așadar un adevărat dezastru ecologic la Constanța. Autoritățile au făcut verificări la fața locului și au luat probe atât din apa lacului cât și din împrejurimi. Evident, nimeni nu își asumă nimic. Analizele de laborator sunt cele care vor arăta motivul din spatele catastrofei.

0: Imaginile dezolante au fost filmate în localitatea Corbu. Pe lacul cu același nume au fost descoperiți mii de pești morți, de la crab și novac până la cosașii și sânger. Mulți au peste 5 kg. Administratorul lacului acuză compania publică de apă.
1: Foarte multă apă a intrat în stația de captare a apelor uzate de la Raja și nu a fost posibil să fie toată trasă și împinsă către strația de epurare de la Midia. Și atunci, cred că 80-90% din apa care s-a strâns în Corbu a curs toată în lac, aducând cu ea toți factorii chimici dăunători vieții.
2: Stația este autorizată și monitorizată de autoritățile competente din domeniu, instituții care au efectuat periodic verificări și controle asupra modului de funcționare. Rolul stației este exclusiv acela de a prelua apele uzate menajere din sistemul de canalizare și de a le pompa către infrastructura de transport și ulterior către stația de epurare.
3: Uite și pe aici. Și cum stau și capacele și tot.
4: Nămol și probe de apă. Apoi de la deversarea de la Raja.
5: Sunt pe dig acolo, în partea dreaptă, mortalitate până la nivel de calamitate, în partea stângă, mortalitate zero. Lucrurile astea conduc către o concluzie logică, și anume că aici vorbim de poluare.
0: Autoritățile au luat probe din apă, pământ și din împrejurimi.
4: În urma analizelor de laborator se constată aceste hipoxii și aceste înfloriri algale. Mai departe, poluatorul va fi ulterior stabilit.
0: Specialiștii spun că și canicula ar fi putut duce la un asemenea dezastru.
6: Temperaturile ridicate din ultima perioadă e posibil să-și fi pus amprenta asupra concentrațiilor de oxigen din apă. O apă caldă nu reține prea bine oxigenul.
0: În celelalte lacuri din apropiere nu au fost semnalate probleme.
7: Noi acuzații tot pe numele fraților Tate, procurorii de Icod spun că Andrew și Tristan au încercat să intimideze victimele să-și retragă declarațiile. Mai mult, cei doi ar fi trecut bolizi pe numele altor persoane ca să nu le piardă. Parchetul antimafia i-a audiat pe milionare britanici și a anunțat că o să le ridice din nou 5 mașini de lux.

0: Procurorii de ICOT au mărit din nou lista acuzațiilor îndreptate către Andrew și Tristan Tate. De această dată, anchetatorii susțin că cei doi au șantajat și amenințat în ultimii ani 11 victime. Frații Tate ar fi încercat să le convingă pe femei să-și retragă sau să-și modifice declarațiile, în așa fel încât suspecții să scape de acuzații. La ieșirea din sediul de ICOT, Andrew Tate a răspuns ironic în fața acuzațiilor extrem de grave care îi se aduc.
1: Hi friends.
2: So why did they call you today?
1: They said I was really handsome. They said I'm really good looking and handsome, yes. And that they wanted to give me a certificate for being so handsome, the most handsome man in Romania.
0: Procurorii antimafia mai spun că Andrew și Tristan Tate și-ar fi ascuns averea în așa fel încât să nu fie pusă sub sechestru. Mai exact, aceștia ar fi trecut 5 mașini de lux pe numele unor apropiați din străinătate, deși acest lucru le era interzis de controlul judiciar. Acum, cei 5 bolizi au fost luați din nou de statul român. Este vorba despre mărci precum Lamborghini Huracan, Ferrari Spider sau Koenigsegg Jesko, mașină evaluată la peste 4 milioane de euro. După ce le-au adus la cunoștință noile acuzații, procurorii de ICOT iau un calcul să-i trimită în judecată pe frații Tate. Într-un alt dosar, Tristan Tate a fost deja trimis în judecată pentru că ar fi abuzat o tânără și ar fi obligat-o să filmeze materiale pornografice.
3: Pentru niște bani în plus, suntem la un pas de a deveni groapa de gunoi a continentului. Până în 2024, cantitatea deșeurilor importate de România a crescut de 19 ori, iar volumul continuă să se mărească. Cele mai multe sunt mascate drept produse second hand, totul în condițiile în care suntem ultimii și la reciclare din UE.
0: O sută de tone de gunoaie care urmau să fie importate ilegal au fost găsite în vâm de Garda de Mediu doar în ultima jumătate de an.
4: Cantitatea totală de deșeuri importate în România a crescut de 19 ori din 2008 până în 2024. Potrivit Institutului Național de Statistică, a ajuns la peste 865.000 de tone. Valoarea totală a acestor materiale depășește 451 de milioane de euro.
5: De 7-80 ani, 15 ani, sunt gunoaile. A lăsat șantierul în părăsire, ce a fost aici și a fabrici și a lăsat și mizerie, mai adus și alții.
6: Vin de pe unde ori veni cu mașinile, trage, le aruncă și fugi. Dacă le zici, începe să înjuri. Dar ce treaba ta? Păi este că noi stăm aici și noi inhalăm toată mizeria asta.
0: România pierde bani pentru că nu își valorifică gunoaiele. Rata de reciclare este de doar 41% față de ținta europeană de 70%.
7: Faptul că România le îngroapă sau chiar le arde în loc să le recicleze înseamnă pierdere economică. Practic noi plătim întâi să colectăm și să depozităm deșeurile și apoi ajungem să cumpărăm materii prime pe care le-am fi putut recupera din propriul nostru gunoi.
8: Motive sunt multe. Educația populației, infrastructura care nu este la nivelul la care trebuie, centre de reciclare pentru toate tipurile sunt. Ele nu sunt suficiente. Altfel, acoperim întreaga plajă de ambalaje.
0: Fenomenul gunoaielor aduse din străinătate este și mai greu de gestionat după aderarea la Schengen.
9: Avem însă mii de camioane care, după ce trec granița, evident ajung în râurile noastre, pe câmpurile noastre. De exemplu, anul trecut, aproape de jumătate din camioanele care au fost oprite și întoarse, aduceau marcat produse second hand, ele în realitate având deșeuri.
10: Împreună cu Ministerul de Interne și Compania Națională de Autostrăzi, am verificat 4.100 de transporturi. Cea mare fraudă națională se face la adăpostul buletinului persoanelor fizice.
0: Cele mai multe gunoaie sunt aduse din Germania, Marea Britanie și Italia.
3: Temperaturi de coșmar anul acesta în Europa și incendii masive chiar în destinații de vacanță vizitate de turiști, chiar și de români. Revenim cu detalii.
11: Prezentat de Napoleon Games.
12: De mai bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente.
13: These guys, they don't just want to throw a festival. They want to do something special.
14: Thank you guys so much, honestly. That was probably the best night of my life.
15: The Untold Festival is one of the best festivals on planet Earth.

s-a scris povestea Untold. Prin Untold Magic Moments. Untold înseamnă ambiție și evoluție. Legătura dintre Tujamo și Untold este clădită exact pe asta. Este un exemplu de artist care a crescut împreună cu Untold, fiind unul dintre artiștii prezenți la toate edițiile de până acum. Iar relația lui Matthias Richter cu publicul Untold a început timid. Artist la început, festival la început și a ajuns să fie ceva special, o sărbătoare a vieții de ambele părți.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre obiectele pe care le folosim aproape zilnic și care, deși par reciclabile, nu pot fi de fapt reciclate. Și aici intră tacâmurile de unică folosință, paiele din plastic, paharele și caserolele foarte subțiri, tot din plastic, cutiile de pizza, murdare, de grăsime, pixurile sau staniolul de la ciocolată. De ce nu pot intra în procesul de reciclare? Pentru că multe sunt făcute din materiale amestecate, foarte subțiri sau sunt pline de resturi alimentare. Dacă le punem în containerele pentru obiecte reciclate, pot contamina loturi întregi de material și cresc apoi costurile de procesare. Toate acestea sunt deșeuri reziduale și trebuie aruncate în pubela neagră sau în cea gri. Ce alternative avem să reducem consumul? Din păcate, nu le putem înlocui mereu, dar avem variante reutilizabile în multe situații. De exemplu, putem renunța la tacâmurile de unică folosință și să avem la birou un set de tacâmuri din inox. Pentru paie avem variantele din hârtie, inox sau sticlă. În locul caserolelor de plastic le putem folosi pe cele din sticlă și ar fi ideal să alegem un creion sau un stilou reîncărcabil. Pentru hârtia și cartonul murdare, cum ar fi cutiile de pizza, cea mai bună soluție este aruncarea la deșeul menajer. Așadar, mai puține obiecte de unică folosință și mai multă refolosire ajută mediul. Sunt gesturi mici la prima vedere, dar toate au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
4: Cu siguranță.
3: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
4: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
3: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
4: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Mm-hmm. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
2: deci
3: să-l schimbi.
2: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
2: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune.
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct cu jurnalul orei 23, criza guvernamentală produce un blocaj în sport, mai exact în procesul în care gimnasta noastră Ana Maria Bărbosu încearcă să-și recupereze medalia olimpică. Vă reamintesc că România a cucerit medalia de bronz la jocurile de la Paris 2024 prin Ana. Ea a fost însă contestată de Statele Unite. Ulterior, TAS a decis că medalia de bronz să revină gimnastei noastre. A urmat apoi un nou recurs al americanilor, care a fost admis. Acum, Federația de Gimnastică a contestat verdictul, însă procesul nu poate fi început pentru că statul român nu are legislație pentru a plăti taxele de judecată. E nevoie de o ordonanță de urgență dată de guvern, însă executivul nostru interimar nu poate face asta. Agenția Națională pentru Sport a cerut modificarea legislativă măcar în Parlament, însă parlamentarii sunt în vacanță până în septembrie.
6: Suma respectivă se ridică undeva la peste 20 și ceva de mii de euro în prima fază. Tocmai din această cauză, pentru că noi trebuie să virăm sumele respective pentru a putea începe efectiv procesul respectiv, adică de fapt o contestare a lui. Având în vedere guvernul interimar ce nu poate nici elabora și nici adopta ordonanțe de urgență, am apelat la Parlamentul României, unde am trimis către Comisia de Tineret și Sport un astfel de amendament la legea 69/2000, care să ne permită alocarea de sume aferente acestor problematici internaționale. Singura soluție cea mai rapidă ar fi fost ca la nivelul Federației Române de Gimnastică să se facă din venituri proprii, însă din discuția pe care am avut-o cu președintele Federației, domnul Suciu, nu există resursa financiară din venituri proprii.
5: Omagiu adus victimelor dublului seism din Venezuela, drapelul țării și un apel la ajutor global au fost proiectate pe celebra statuie a lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro. Conform celui mai recent bilanț al tragediei, aproape 2600 de oameni au murit, peste 12.000 au fost răniți, iar aproape 40.000 sunt în continuare dați dispăruți. ONU estimează că pagubele sunt de circa 7 miliarde de dolari.

0: Incendiu masiv de vegetație în Catalunia. Până acum, flăcările au ars aproape 1200 de hectare, iar 50.000 de oameni au primit ordin să stea în case din cauza fumului. Pompierii se tem că flăcările ar putea mistui până la 10.000 de hectare de păduri.
1: Și vă scade de modul, vale? Vamos.
2: Sunt imaginile infernului în care sute de pompieri luptă să stingă focul. 10.000 de oameni au primit ordin să rămână în casă și să țină ușile și ferestrele închise. Flăcările se răspândesc rapid din cauza vântului puternic, iar dacă pompierii nu reușesc să le țină sub control, ar putea mistui peste 10.000 de hectare. 150 de persoane, între care 70 de copii dintr-o zonă rezidențială și un camping, au fost evacuați.
3: Con 500 efectivos y unos 12 medios aéreos.
2: Între timp, autoritățile au găsit și vinovatul.
3: Am detenida una persona relacionada con este fuego porque habría utilizado una radial y una chispa sería la que había provocado este incendio.
2: Incendiile mistuie și centrul Portugaliei. Canicula și curenții puternici alimentează flăcările care s-au răspândit peste noapte în 3 municipalități. O localitate a fost evacuată și 6 persoane au fost rănite ușor. Peste 2400 de hectare de pădure au ars, în timp ce 1000 de pompieri, sprijiniți de 288 de vehicule și 8 aeronave, intervin pentru a stinge incendiul.

0: vești proaste pentru cei care vor să-și petreacă vacanța în Italia. Obiectivele turistice sunt tot mai scumpe, în timp ce orașe importante și chiar insule vor impune noi restricții. Exemplul Veneției, care are deja taxă de intrare și una destul de mare, ar putea fi urmat și de alte destinații populare. Despre ce este vorba, ne spune din Italia, de la Mohan.
1: Este un fenomen pe care autoritățile încearcă să-l combată, cel al turismului în exces. Un fenomen cu care Italia se luptă, turismul în Italia crește de la an la an. Nu se știe deocamdată dacă această creștere permanentă a tarifelor este și cea mai eficientă. La Pantheon, anul acesta, biletul costă 7 euro față de 5 euro cât era anul trecut. În urmă cu 3 ani, însă, accesul era gratuit. În Veneția s-a introdus inițial o taxă de 5 euro de persoană. Anul acesta a ajuns la 10 euro, iar autoritățile evaluează chiar un bilet de acces de 50 de euro de persoană. O taxă care pare prohibitivă și în multe cazuri chiar așa ar fi și este o dezbatere destul de mare dacă este sau nu etic ca unii oameni să nu-și permită pur și simplu să vadă unele obiective turistice, până la urmă publice, cum este Veneția. Pe insula Capri au fost interzise grupurile mai mari de 40 de persoane, iar ghizilor turistici li s-a interzis să mai vorbească la difuzoare. Ei vor fi obligați să le ofere clienților lor căști, astfel încât să se reducă poluarea fonică. Important de menționat însă este că acest exces de turiști vine doar în perioadele de vârf, cum este vara, de exemplu, sau în perioada sărbătorilor de iarnă. De altfel, și în Veneția, această taxă nu este valabilă decât până în luna octombrie. Vorbim însă despre un fenomen care vizează țara cu cel mai mare număr de situri UNESCO. Cu record mondial, 61 de locuri din Italia sunt pe lista patrimoniului mondial. În Uniunea Europeană, doar Spania depășește Italia la numărul de turiști. Anul trecut, Italia a avut 166 de milioane de turiști, atât italieni cât și străini.
0: Un tată a găsit un mod ingenios prin care să-și ajute băiatul cu deficiențe de vedere să se bucure și el de meciurile de la Cupa Mondială de Fotbal. Așadar, bărbatul din Iran a construit un teren de fotbal în miniatură, din carton, cum se și vede, cu elemente ușor de distins la atingere, pe care a plasat o bilă pe post de minge. Tatăl ghidează apoi mâinile fiului său deasupra tablei de joc și reproduce în timp real mișcările de pe teren ale mingii și jucătorilor. Pe lângă mișcarea mâinilor, tatăl îi descrie cu pasiune copilului de doar 9 ani fiecare fază, efortul părintelui și momentele de extaz ale celui mic. După marcarea unui gol, au impresionat o lume întreagă.
2: Un program oferit de Digi.

0: A fost construită în deceniul 7 al secolului 14, ca reședința unui principat în nordul Dobrogean, încorporată țării românești la începutul domniei lui Mircea cel Bătrân. Cetatea Enisala, situată pe o înălțime stâncoasă ce domină lacurile Babadag și Razelm, este unul dintre cele mai faimoase monumente istorice ale evului mediu românesc. Denumirea Enisala, Novoe Selo, în osmană Enisale, așezarea cea nouă, se regăsește într-o listă a orașelor de la curtea mitropolitului Ciprianos al Chievului. Incinta cetății este compusă din 4 turnuri de colț și 2 contraforți, cel mai impresionant fiind turnul Don John, locuință cu monumentală poartă de intrare. Cetatea Enisala a fost implicată în rezistența anti-otomană între secolele 14 și 15. Din secolul al XVI-lea a fost părăsită. În ultimele două decenii s-au făcut ample lucrări de conservare și restaurare, iar din 2022 aici se organizează festivalul Enisala, Unitate la Cetate. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
2: la
3: tot timpul...
2: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu...
0: Digi24 FM.

0: Bun găsit la știri, suntem în direct cu jurnalul Digi24 de la miezul nopții. Sunt Radu Șerbănescu, iată titluri. Să refacem coaliția, dar fără USR, este noul scenariu de pe scena politică. Deocamdată confirmat doar de PSD. Lideri din PNL și USR deja spun că, de fapt, guvernul de armistițiu despre care vorbea Bolojan urmărește semnarea unui acord între partide care să asigure învestirea unui nou executiv. Rusia plănuiește un atac asupra Poloniei pentru a testa reacția NATO. E vorba despre un avertisment venit chiar de la Statele Unite. Și încă o noapte cu vreme instabilă, jumătate de țară este vizată de coduri de vijelie. Sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și chiar și grindină. Să se refacă această coaliție, dar să nu mai fie USR. E noul scenariu de pe scena politică, deocamdată confirmat de PSD. Adrian Căciu îl propune premier surpriză pe Sorin Grindeanu. Fostul ministru de finanțe de la PSD e convins că în zilele acestea vom vedea greaci un cabinet cu miniștri de la PSD, dar și de la PNL și UDMR. Liberalii și USR-ul resping ideea, atât Siegfried Mureșan, cât și Radu Miruță au spus în această seară că formula cu verde armistițiu despre care vorbea Bolojan de fapt se referă la un guvern minoritar cu acord politic semnat între partide în schimbul voturilor din Parlament. Iată ce au declarat în această seară la Digi24.
1: Nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul.
2: Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR, care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze Partidul Social Democrat.
3: Armistițiul este, poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota, Partidul PSD. Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care am rămas până la alegeri.
4: Deci guvern minoritar.
3: Un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
5: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR, fără USR, din punctul meu de vedere. Vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală. Avea dreptate Chelemehunul.
0: De la aur, Petrișor Peiu a dezvăluit la Digi24 cum s-a negociat, de fapt, colaborarea cu PSD să dea jos guvernul. Decizia s-a luat la o terasă din București. Petrișor Peiu spune că la această discuție a participat alături de George Simion, iar la celălalt capăt al mesei stăteau grei din PSD.
6: În momentul în care PSD-ul s-a despărțit de PNL, USR și UDMR, ei au cerut demisia domnului Bolojan. Domnul Bolojan n-a demisionat. Ca atare, la un moment dat, PSD-ul și-a pus problema unei moțiuni de cenzură. La care, evident, că noi am spus că nu ne alăturăm, noi avem propriul nostru demers, care este în altă logică. Dânsii ne-au invitat la o discuție.
4: Unde? Unde?
6: Undeva, la o terasă în București. Și,
4: la terasă?
6: Era soare, era frumos.
4: Și ce s-a consumat?
6: Ne-au propus apă și cafea.
4: Unul
6: dintre noi
4: a
6: mâncat. Poftim?
4: Cine a fost la masă?
6: Păi, conducerea PSD și eu am fost cu domnul președinte Simion al Partidului Aur. Și propunerea a fost, haideți ca să nu risipim două moțiuni de cenzură, să facem una singură.
0: A început ieftinirea carburanților, dar cam timid. Două companii au scăzut în această după-amiază prețurile cu 10 bani. La motorină, tăierile ar trebui să fie mai mari, pentru că barilul de petrol a ajuns la nivelul de dinainte războiului. Asociația Energie Inteligentă a făcut și un calcul la cât ar urma să coboare prețurile, măcar în perioada următoare. Benzina ar trebui să fie 7,90, motorină 8,40 litrul. Cotația petrolului a coborât în ultima vreme la 71 de dolari pe baril, iar pentru consumatori această evoluție ridică o întrebare firească. Dacă petrolul are astăzi un preț apropiat de cel dinainte izbucnirii conflictului din Golf, de ce carburanții sunt în continuare scumpi? Dumitru Chiseliță ne oferi și un răspuns.
7: Într-un scenariu cu o probabilitate mai mare să se întâmple, discutăm față de prețul zilei de ieri, pentru că ieri au fost făcute calcule, deci față de 9,6 lei motorina, noi ajungem undeva la 9,8, în cele mai fericite cazuri 8,6, iar benzina considerăm că poate să ajungă undeva la 8,2, chiar 8 lei în următoarea lună. Ne așteptăm ca treptat, pe măsură ce se vor scoate din stocuri aceste produse achiziționate cu prețuri mari în ultima lună și vor fi înlocuite aceste cantități de țiței importante cu țiței achiziționat la prețuri de dinainte de perioada începerii războiului din Golf, prețul să scadă. Deci estimăm că luna iulie va fi o lună în care prețul și la benzină și la motorină va scădea semnificativ.

0: La o lună de la incident, Armata României vine cu ceva clarificări în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Ministrul Apărării din Ucraina a transmis spre București detalii despre incident și a dat vina pe Rusia, care ar fi preluat controlul dronei. MAPN de la noi le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când își pierd dronele în război, dar și să le programeze astfel încât să explodeze înainte să ajungă la noi în țară. Valentin Stan ne explică.
1: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale din țara noastră a avut-o cu Ministerul Apărării din Ucraina. Aflăm în primul rând noi detalii, noi informații despre incidentul care a avut loc în portul Constanța. Aflăm că drona navală ucraineană a fost pierdută de armata ucraineană cu o zi înainte de explozie. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din România a aflat despre faptul că acea dronă se va autodetona cu 30 de minute înainte de momentul exploziei. Tocmai de aceea, Armata României a trimis aceste întrebări. Este vorba despre 14 întrebări adresate ucrainenilor despre toată procedura pe care o au militarii ucraineni în astfel de situații. În plus, Ministerul Apărării Naționale a cerut ucrainenilor să creeze un canal oficial de informare în timp real în astfel de situații, în așa fel încât să știe militarii români din timp dacă există drone navale în derivă pe Marea Neagră. Totodată le-au cerut ucrainenilor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în zone sigure din Marea Neagră, nu în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.
2: S-a răspuns la toate cele 14 întrebări într-un târziu. 3 sferturi dintre răspunsuri sunt clarificatoare. Un al patrulea sfert, din punctul meu de vedere, mai trebuie niște detalii suplimentare. Am făcut un follow-up pentru a primi răspunsuri și la aceste sferturi, la acest sfert rămas. Și suplimentar am făcut o adresă pe care am trimis-o astăzi Ministerului de Apărării din Ucraina, solicitându-i într-un mod expres ceea ce România consideră că este absolut legitim, și anume nicio dronă ucrainiană să nu fie lansată în Marea Neagră fără ca ea să fie preprogramată ca într-o situație în care ar ajunge în apele teritoriale românești să aibă instrucțiunea în software de a se autodetona. Există interacțiuni constante cu partea ucrainiană. După situația de la Constanța, am cerut și deschiderea unui canal la nivel tehnic cu responsabil dedicat permanent, să nu mai sunăm prin instituții, să întrebăm cine-i pe ture și ar putea să ne dea diverse detalii. Dacă vreți, există o linie directă pentru a clarifica, sperăm noi, în timp real, diverse întrebări.
0: Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a dat astăzi demisia după doar 8 luni de mandat. Într-un mesaj public a spus că a decis să plece pentru că nu își mai poate exercita funcția în acord cu propriile principii. Nu a oferit alte detalii. Demisia vine însă la scurt timp după scandalul de la Moldața, echivalentul moldovean al Romața, care a provocat un val de demisii. Întreprinderea de stat responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova se află în centrul unui scandal după o investigație a celor de la ziarul de gardă apărută pe 18 iunie, care a arătat că fostul director al instituției ar fi inclus în CV-ul său informații false despre studii și despre experiența profesională. PAC cu probleme, percheziții în mai multe județe într-un dosar care vizează chiar fraudarea bacalaureatului. Cum ajungeau subiectele rezolvate direct la candidați, ne explică Bianca Timșa.
3: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procuroria anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii au adunat probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență.

0: Aproape jumătate de țară este și rămâne până mâine dimineață sub cod galben și portocaliu de vijelii. Sunt așteptate averse torențiale, ba chiar și grindină. Ploile au făcut prăpăd în mai multe județe deja. Au fost și victime. O femeie a fost lovită de trăsnet în timp ce era pe masivul Bucegi în drumeție cu un grup de elevi.
1: În județul Suceava, apa de pe străzi a depășit și un metru adâncime. Mai multe mașini și utilaje au fost luate de viitor după ce două râuri au ieșit din matcă.
2: Un metru și zece!
3: Dai seama!
4: A trecută pe raza comunei Cârlibaba, în urma ploilor torențiale, râul Bistrița și râul Țibău au ieșit din matcă, au fost inundate 20 de curți, două locuințe, o magazie și un adăpost pentru animale. De asemenea, au fost afectate două podețe care fac legătura spre două locuințe, dar important este că nu s-au înregistrat victime.
1: În Brașov, sistemele de canalizare nu au mai făcut față.
5: S-a rupt asfaltul.
1: Tot în Brașov, o ambulanță a rămas blocată sub un pasaj. Au fost momente de coșmar și în Bucegi, unde o profesoară a fost lovită de trăsnet în timpul unei drumeții cu un grup de elevi. Femeia a fost dusă la spital cu arsuri pe 30% din corp. Probleme din cauza furtunii au fost și în Sibiu. Viiturile au smuls mai mulți copaci din rădăcini. Și faleza din Năvodare a fost acoperită de ape. În Cluj, apa a ajuns și în aeroport. Pompierii au fost nevoiți să intervină în peste 20 de județe din cauza furtunilor.
0: O altă furtună puternică a lovit Galațiul în această seară, o ploaie torențială care a inundat străzile și iar vijelia a doborât copaci. Are detalii Dana Costache.
6: În urma avertizării meteorologice de cod portocaliu, în municipiul Galați au fost înregistrate mai multe efecte generate de fenomenele meteo-severe. Pompierii intervin și în acest moment în mai multe zone ale orașului pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe carosabil și peste autoturisme. Până la această oră au fost semnalate situații grave în mai multe cartiere din oraș. O parte dintre solicitările primite de localnici au fost redirecționate către primăria municipiului Galați, care acționează și acum pentru gestionarea situației. De asemenea, în cartierul Valea Orașului, echipe ale primăriei intervin pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație, iar pompierii intervin pentru evacuarea apei din curtea unei gospodării afectate de asemenea de acumulările provocate de precipitațiile abundente.
0: Sute de mașini au fost avariate de copaci smulși de vijelii, ce cu pagube uriașe proprietarii mașinilor se uită acum. Poate găsesc și soluții, în timp ce unele primării dau despăgubiri direct pe bază de dosar, altele îi trimit pe oameni să-și caute dreptatea în instanță.
7: În mintea mea, mașina safe, la umbra unui tei tânăr. Teiul ăsta tânăr, putred la interior. Ia cătă. Teiul ăsta tânăr, care a căzut pe mașina mea.
1: Aripă, plafon, haion, îndoite și vopsea sărită. Așa arată pagubele cu care s-au trezit bucureștenii după noaptea furtunoasă.
8: Am sunat la primăria sectorului 2, la poliția sectorului 2, cred că vreo două ore, până mi-a răspuns cineva. Undeva în jur de ora 18 au venit cei de la poliția locală, au constatat, au făcut poze, m-au trimis să-mi iau procesul verbal, ce au constatat ei, daunele. Am trimis mail-ul cu toate documentele necesare, cereri, aprobări, date, poze, către o adresă de mail, 500 de euro cel puțin.
1: În sectorul 2, de exemplu, despăgubirile se fac direct la primărie pe bază de dosar, la fel și la primăriile sectoarelor 4 și 5.
9: Acest dosar trebuie să conțină o cerere de despăgubire însoțită de copie după documentele auto, procesul verbal, acea notă de constatare.
1: În sectoarele 1, 3 și 6 se oferă despăgubiri doar după o decizie finală a instanței. Unii spun că procesul este mult prea complicat, așa că aleg să-și repare mașina pe cont propriu.
10: Mi-am găsit aripa lovită, urmează să mi-o fac, să o fac eu, în regim propriu. Sunt deja prea mulți pași.
3: Numai în situații în care primăria este responsabilă se pot acorda despăgubiri, dar pentru celelalte cazuri, cetățenii sectorului 3 trebuie să se adreseze instanței de judecat.
1: Situația este însă mai ușoară pentru cei care au casco.
11: Avizezi dauna, strângi documentele, ai o constatare de la ISU sau de la poliție și cu acestea mergi către asigurator.
12: Echipajele ISU au intervenit în 1089 de cazuri de copaci prăbușiți în timpul furtunii, iar mulți dintre aceștia au căzut direct pe mașini.
1: Companiile de asigurări au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62 de milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni.
0: Meteorologii ne spun acum că de săptămâna viitoare temperaturile vor scădea chiar și sub normalul perioadei.
13: Nu în ultimul rând și

0: În special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în partea de, în jumătatea vestică a țării.
1: Care legătura dintre vaccinuri și Romața? Iată compania care se ocupă de dirijarea traficului aerian. Mai are fonduri doar pentru câteva săptămâni, a anunțat la Digi24 în această seară ministrul transporturilor. Ce se va întâmpla cu Romața, cu banii ei după această perioadă, vedem imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
5: Următoarea întrebare este: aur la 50%?
6: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
5: peste 2 ani și jumătate în condițiile astea?
6: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru aur în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între aur și PSD, adică cumva între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul aur era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoral. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
5: mai prudenți, enorm pentru
6: o creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care
5: deci
6: să crească
5: că este
6: în opoziție.
5: Nevoie de încă un partid în opoziție.
6: Eu cred
5: puțin
6: că e absolut necesar. Ideea aceasta
5: un partid
6: de
5: mare, că mai sunt partide
6: un partid
5: mai
6: mare,
5: mici.
6: Pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un aur la peste 50% și sigur e aur. Eu aș spune că
5: riscul
6: în România
5: mare,
6: în general,
5: dacă aur rămâne singur în opoziție, riscul
6: eu cred că va,
5: unui
6: cred că
5: aur de 50% peste 2 ani și jumătate este mare.
6: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur vorbim de aur. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice, și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
5: adică,
6: sigur,
5: dacă
6: noi criticăm,
5: putere,
6: noi criticăm cabinetul
5: prezerve,
6: de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ce înseamnă concret obezitatea?
2: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.

0: Rușia ar pregăti un atac asupra flancului estic al NATO, un avertisment care vine chiar de la Statele Unite. Cine este vizat și ce s-ar întâmpla în perioada următoare, ne spune Ana Constantin.
1: Polonia este principala vizată, spun Statele Unite, și există două scenarii principale luate în calcul. Kremlinul ar putea să recurgă la atacuri hibride cu rachete sau drone și ar viza infrastructura critică.

0: centralele electrice, spre exemplu. Sau soldații Moscovei ar putea să traverseze granița ruso-poloneză și ar pătrunde astfel pe teritoriul NATO. Vorbim despre această fâșie de pământ de 230 de kilometri între Polonia și enclava rusă Kaliningrad. Sau această incursiune ar putea fi făcută dinspre Belarus. Și oficial s-ar întâmpla din greșeală, adică Rusia ar putea invoca o eroare a sistemului GPS sau o misiune de salvare eșuată. Totul pentru ca rușii să testeze reacția și unitatea Alianței Nord-Atlantice. Rusia ar miza pe faptul că aliații occidentali ar prefera negocierile în locul unei reacții armate, iar Moscova ar vrea să impună reducerea sau chiar suspendarea ajutorului militar occidental pentru Ucraina. Vizate ar fi și țările baltice, spun serviciile de informații letone și avertizează că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru diverse forme de escaladare. Există posibilitatea ca Rusia să încerce ulterior să dea vina pe Ucraina pentru acest incident.
1: Romața mai poate funcționa încă 6-8 săptămâni după ce conturile au fost blocate în procesul Pfizer, a anunțat la Digi24 ministrul interimar al transporturilor. Radu Miruță spune că există totuși o soluție de avarie în paralel cu negocieri purtate cu gigantul american.
2: Conturile Romața sunt blocate. Ce se întâmplă mai departe pentru ca traficul aerian să nu fie blocat?
3: Ministerul de Finanțe va purta discuție cu cei de la Pfizer. În cazul de față, Romața n-are decât o singură vinovăție, că are bani în conturi. Cei de la Pfizer încearcă să recupereze banii pe care trebuie să ia de la România și s-au uitat la entitățile care au un venit mai mare și acelea sunt, una dintre ele este Romața. Nu se poate ca Romața să nu continue gestionarea și dirijarea traficului aerian. O perioadă Romața poate funcționa cu banii pe care îi are, până când se va consuma 6-8 săptămâni.
2: Și apoi?
3: Apoi fie va primi de la bugetul de stat, fie până atunci statul român își va stinge obligațiile față de Pfizer sau va avea o înțelegere cu Pfizer.
1: Pericolul incendiilor e tot mai mare în Franța. Flăcările s-au apropiat atât de mult de autostradă încât pompierii au oprit traficul pentru a-i proteja pe oameni.

0: scary when you get so close. It's always when you see it in the news, it's different, but when you get so close, you don't know what to do, because when the fire or when the wind would change, then we're in the middle. We cannot go.
1: Ça d'aussi près en fait, et les voir à la, en action comme ça, je respecte leur travail, ouais, profondément.
2: Salvare miraculoasă în Venezuela, la 8 zile de la cutremurile în care au murit peste 2000 de oameni, iar alți zeci de mii sunt încă dați dispăruți. Echipele de intervenție au descoperit sub dărâmături un bărbat în viață.
3: Esta persona de 43 años que sobrevivió por más de un año.
4: 8 zile de așteptare, 70 de ore de eforturi supraomenești și speranță. Speranța că Hernan va supraviețui. Ca să ajungă la el, salvatorii au săpat 9 metri sub ruinele de 140 de tone ale unui mol prăbușit complet. Și au riscat viețile pentru a-l scoate în siguranță. Structura extrem de instabilă s-ar fi putut prăbuși oricând, mai ales că au existat și replici la seismele inițiale.
5: Hernan? Necesito que mires un poco hacia la cámara.
4: Și-au unit eforturile echipe din 7 țări, Chile, Mexic, Portugalia, El Salvador, Costa Rica, Statele Unite și Venezuela. Pentru soția bărbatului de 44 de ani, cele 8 zile au fost un chin.
6: Días de tristeza, dolor, desesperación, porque no lo encontraba. Quería saber si no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido. Eso, allí en la garita donde él trabajaba, había una silla o un escritorio, siempre me comentaba eso. Logró esconderse debajo del escritorio de la silla, una de las dos.
4: Starea lui Hernan este stabilă. Pentru medici, un singur cuvânt poate descrie supraviețuirea și salvarea acestuia.
7: Es totalmente un milagro y bueno, por supuesto, el trabajo de los rescatistas que lo acompañaron buena parte de ese tiempo, dándole ánimo, dándole hidratación, dándole alimentándolo, bueno. Pero yo soy optimista de que se va a recuperar.
2: Imnul Shakirei pentru Cupa Mondială se pare că e totuși un hit. Piesa e pe primul loc în topul global Spotify, cu peste 31 de milioane de redări în afara Statelor Unite, suficiente pentru a ajunge și în clasamentul global Billboard. În doar 2 luni, iată, melodia are 500 de milioane de vizualizări pe platformele digitale și e în topul în 56 de țări.
8: Somebody pinch me, please! This is incredible! You know what? What's the most incredible is that I get to celebrate it with all of you. Right here. In my home, in Miami. How perfect is that? I mean, it's just such a gift. I just want to thank all the people who worked on this project. And especially my fans, all of you, for being there for me every step of the way. Thank you so much. Los amo.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Crizele economice au un lucru în comun, aproape nimeni nu știe exact când vor veni. Știm însă sigur că vor exista, iar istoria este plină de exemple. De aceea o întrebare bună este cât de pregătită este o țară atunci când apare o criză. La fel cum o familie pune bani deoparte pentru situații neprevăzute și un stat trebuie să se pregătească în perioadele bune pentru momentele dificile. Primul element este sănătatea finanțelor publice. În anii de creștere economică, statul încasează mai multe taxe și impozite. Tentația este să cheltuiască rapid acești bani sau să-și asume obligații permanente bazate pe venituri care s-ar putea dovedi temporare. De exemplu, într-o perioadă de creștere economică, statul poate angaja mai mulți oameni sau poate extinde anumite programe publice. Dar când economia încetinește, cheltuielile rămân, chiar dacă încasările la buget scad. Iar dacă deficitul bugetar și datoria publică sunt deja ridicate, capacitatea statului de a interveni în economie devine mult mai redusă exact atunci când este cea mai mare nevoie. Un al doilea element este stabilitatea sistemului financiar. Băncile reprezintă una dintre principalele surse de finanțare pentru economie. Companiile investesc, oamenii cumpără locuințe, iar afacerile se dezvoltă folosind adesea credite. Dacă sistemul bancar întâmpină dificultăți, efectele se propagă rapid în întreaga economie. Creditele devin mai greu de obținut, investițiile încetinesc, iar activitatea economică are de suferit. La fel de importantă este structura economiei. Țările care depind foarte mult de un singur sector, de o singură resursă sau de câțiva parametri comerciali sunt mai vulnerabile atunci când apar șocuri economice. De exemplu, dacă prețul petrolului se prăbușește, țările dependente de exporturile de țiței au probleme. De aceea, diversificarea este una dintre cele mai eficiente forme de protecție. O economie care are mai multe motoare de creștere poate absorbi mai ușor problemele care apar într-un anumit sector. Un alt element esențial este investiția constantă în infrastructură, educație, cercetare și tehnologie. Aceste investiții nu produc rezultate peste noapte, dar ele cresc productivitatea și capacitatea economiei de a se adapta atunci când apar probleme. Pandemia a oferit un exemplu foarte clar. Țările și companiile care au putut muta rapid activități în mediul digital au reușit să funcționeze mai ușor într-o perioadă extrem de dificilă. Există însă și o resursă mai puțin vizibilă, încrederea. Economia funcționează în mare măsură pe baza așteptărilor. Atunci când populația, investitorii și companiile au încredere în instituții și în direcția economiei, reacțiile de panică sunt mai reduse. Efectele unei crize pot fi gestionate mai ușor. Nici o țară nu poate evita complet crizele, dar poate reduce impactul lor. Pentru că rezistența unei economii se construiește în anii în care lucrurile merg bine, iar pericolele par încă foarte departe. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: După o scurtă pauză vin știrile zilei din sport. Rămâneți cu Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
4: zona privată.
3: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Cum credeți că va funcționa rotativ asta?
6: Este un compromis, este un compromis oferit de Partidul Național Liberal, astfel încât fiecare parte să cedeze ceva din această bătălie politică.
1: Robert Sighiartău vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Dramatism total la Toronto. Portugalia s-a calificat în optim după un meci de poveste împotriva Croației și va întâlni Spania. În prima parte, doar Bruno Fernandes a fost aproape de a deschide scorul. Repriza secundă a fost una dintre cele mai frumoase din istoria mondialelor. Croații au deschis scorul prin veteranul Perisic. Portughezii au ieșit la atac și Rafa Leao a șutat în transversală. Cristiano Ronaldo a trimis mingea în poartă după o fază superbă, dar golul a fost anulat pentru offside după consultarea arbitrajului video. Tot după consultarea VAR s-a dictat penalti pentru Portugalia. Ronaldo a transformat și a ajuns la cota 3. Mateo Kovacic a fost aproape de a duce pe ex-Iugoslavie în avantaj, dar a tras în bară. Cristiano Ronaldo a fost apoi schimbat, dar coechipierii au luptat să-i mai dea superstarului șansa încă unei apariții la Mondial. Golul victoriei a venit pe filiera AC Milan. Rafa Leao a centrat, iar noul jucător de pe San Siro, Gonzalo Ramos, a marcat. În minutul 103, Gvardiol a trimis mingea în poartă, dar bucuria croaților a fost oprită de VAR din cauza unui offside și va fi derby iberic în optimi.
1: Spania a făcut cel mai bun meci de până acum la acest mondial, în 16-imi cu Austria. Lamine Yamal a reușit o acțiune frumoasă, dar șutul său dintr-un unghi imposibil a fost respins de Schlager. Presiunea a continuat la poarta austriecilor. Oyarzabal a tras bine, dar portarul a avut un nou reflex excelent. Golkeeperul de la Salzburg nu a mai avut însă replica atunci când Mikel Oyarzabal a fost găsit de Cucurea în careu. Baena a executat bine o lovitură liberă în prelungirile primei reprize, dar a nimerit bara. Mingea a ajuns la Yamal, care a ratat incredibil. Austria a avut prima ocazie mai periculoasă de abia după o oră de joc, prin Kalazic. Spania a scăpat de emoții. Alex Baena l-a servit perfect pe Pedro Porro. Transferul la Real i-a priit lui Cucurea, care a mai reușit o pasă de gol și tot Oyarzabal a marcat.

0: Spania aștepta din 2010 o victorie în rundele eliminatorii ale Mondialului, anul triumfului mondial de la ediția din Africa de Sud. Yamal și coechipierii au ajuns în optimi fără gol primit în primele 4 meciuri de la turneul final. După victoria la scor de neprezentare cu Austria, pentru oamenii lui Luis de la Fuente, urmează o partidă de foc împotriva Portugaliei.
1: Eu cred că trebuie să seguir creciendo în juego, în la intensidad, în todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección. Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
0: Elveția a avut nevoie de 10 minute pentru a deschide scorul la Vancouver în duelul din 16-mile de finală cu Algeria. Embolo a finalizat acțiunea lui Manzambi. Imediat după pauză, Dan Ndoi a profitat de un cadou al apărării algeriene. Atacantul a înscris pentru 2-0 cu un șut plasat. Se putea termina cu o victorie la scor de neprezentare pentru elvețieni. Fabian Rieder a ratat o ocazie uriașă în minutul 81. De 72 de ani nu mai câștigase Elveția un meci în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale. Echipa lui Murat Yakin va juca în optimi cu învingătoarea confruntării dintre Columbia și Ghana.
2: Brazilia se pregătește intens pentru cel mai greu test de până acum în America. Duelul cu Norvegia lui Holland din optimi. Pentru Hendrik, Carlo Ancelotti e marele atu al celei mai decorate naționale la Cupa Mondială. Brazilianul l-a avut antrenor și la Real înainte de a fi împrumutat la Lyon.
3: Não teve um encaixe melhor de ter o Ancelotti como treinador do Brasil para acolher o grupo, para fazer o grupo se dar bem e evoluindo cada vez mais, entrar bem em todos os jogos, porque a gente sabe que agora não tem margem para erro. No último jogo a gente saiu perdendo e custou a gente chegar no segundo gol, então a gente sabe que um mínimo erro vai ser muito difícil, então a gente tem que...
2: Hendrik are un motiv în plus să marcheze. Fiecare gol la mondiale e cu dedicație pentru soție. Real Madrid a pus ochii pe Enzo Fernandez de la Chelsea, după ce i-a dus deja în această vară pe Bernardo Silva, Cucurea, Konate și Dumfries. Ca să-i facă loc argentinianului, galacticii vor să-l vândă pe Aurelien Tchouameni, pentru care vor 90 de milioane de euro. Într-un vestiar care era deja plin de superstaruri, Jose Mourinho e gata să aducă echilibrul pentru ca Real să fie din nou campioană în Liga Stelelor, după 2 ani la rând în care s-a impus marea rivală FC Barcelona.
4: I think it's the best problem that the coach can have.
5: Okay.
4: To have the best guys. Now I have to find a way to have a team and not to have problems like eventually, I don't know, I'm just reading, that they had in previous
5: right.
4: season. I can improve the guys that are improvable.
5: Right. Right.
4: The guys that want to improve.
5: Right.
4: But some other guys, it's the impossible job, and you have just to accept the way they are.
6: Un program oferit de Digi.

0: fost construită în deceniul 7 al secolului 14, ca reședința unui principat în nord Dobrogean, încorporată țării românești la începutul domniei lui Mircea cel Bătrân. Cetatea Enisala, situată pe o înălțime stâncoasă ce domină lacurile Babadag și Razelm, este unul dintre cele mai faimoase monumente istorice ale evului mediu românesc. Denumirea Enisala, Novoe Selo, în osmană Enisale, așezarea cea nouă, se regăsește într-o listă a orașelor de la curtea mitropolitului Ciprianos al Chievului. Incinta cetății este compusă din 4 turnuri de colț și 2 contraforți, cel mai impresionant fiind turnul Don John, locuință cu o monumentală poartă de intrare. Cetatea Enisala a fost implicată în rezistența anti-otomană între secolele 14 și 15. Din secolul al XVI-lea a fost părăsită. În ultimele două decenii s-au făcut ample lucrări de conservare și restaurare, iar din 2022 aici se organizează festivalul Enisala, Unitate la Cetate. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
3: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și răspund la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi. Trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci, mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
3: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au, într-adevăr, modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea în pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în urma noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
5: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, astăzi, de la 12:30.

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la ediție specială. Eu sunt Anca Suciu. Este seara în care aflăm cât mai stă țara în criză. Liderii partidelor parlamentare vor intra în direct cu dumneavoastră cu ultimele detalii despre negocieri. Ne-a oferit în ultimele zile adevărate dueluri cu acuzații de corupție și prea puține semne că la Palatul Victoria se va instala curând un guvern plin. Rămâne Ilie Bolojan acolo până la toamnă sau la final de iulie vom vedea un nou premier desemnat? Culisele discuțiilor indică trei noi scenarii. Cel mai nou, revenirea lui Alexandru Nazare ca posibil premier, în calitate de independent, se pare că este agreat de președinte, dar și de PSD. Ce miniștri ar avea? Aici scenariul numărul 2, de la PSD, PNL și UDMR. Practic, revine în discuție refacerea coaliției, dar fără USR. Este singura variantă care strânge cele 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Mai nou și singura condiția președintelui Nicu Șordan. În scenariul 3 rămâne guvernul minoritar. Scenariile le-ați văzut în spatele meu, fie cu PSD, Sorin Grindeanu, fie un guvern minoritar de dreapta cu Siegfried Mureșan. Doar că niciuna dintre variante nu strânge mai mult de 186 de voturi. Dar asta cu câteva condiții. Dacă au minoritățile naționale de partea lor, iar în cazul PSD, chiar grupuri parlamentare precum PACE, UPR, unde e Victor Ponta, s-au ales și din tabăra lui Tuma. Așadar, haideți să vedem la început de seară cele mai importante declarații despre guvernul de armistițiu, cel mai nou scenariu.
1: Stop!
2: Vă rog!
1: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
2: Cu orice măsură vă cere
1: Partidul Național Liberal. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
3: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat.
4: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
5: Deci ce o coaliție? Deci,
4: asta este complicat.
5: Okay, un guvern minoritar.
4: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, okay, sau o formă de guverne de tip armistițiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
6: Toți zicem că nu vrem cu aur, că acum în acest moment toată lumea zice și PNL, și PSD, și USR, că nu, și noi, că nu vrem cu aur, nu vrem cu voturile de la Partidul Aur, atunci toate celelalte variante sunt minoritare. Deci, în acest moment, dacă nu ajungem la un acord parlamentar privind rotația, reciprocitatea și deocamdată nu am ajuns, atunci orice guvern minoritar, din care s-a extras ori PSD, ori PNL, rămâne la voința, la mâna, la dorința celor de la AUR. De aceea suntem în acest blocaj și am spus, haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Că formula majoritară va fi marea coaliție, nu prea cred, că și acolo se blochează tot în aceste decizii, din punctul meu de vedere, greșite, din punct de vedere tactic, politic, într-o astfel de decizie nu te legi de mâini și de picioare, că, domnule, cu ei niciodată, în niciun caz. Și atunci hai să vedem unde este cea mai mică rezistență. Și așa am ajuns eu la varianta PSD, PNL, UDMR. Dar se poate și cu USR fără noi.
0: Așadar, cum ar putea funcționa un guvern de armistițiu cu PSD, PNL și UDMR la aceeași masă? Aceiași lideri care negociază un guvern se atacă foarte dur mai nou. Priviți cel mai recent atac lansat de un fost ministru de finanțe al PSD, îl veți vedea pe ecran imediat, e o postare a lui Adrian Căciu. O fotografie cu Ilie Bolojan, lider PNL și USR, pe care îi face penal. Penal, da? I-a prins justiția când s-a prins lumina, rodeau la cașcaval. Vom vedea postarea imediat, este alături de noi și Adrian Căciu. Bună seara!
7: Să rămână, mulțumesc pentru invitație.
0: În ce context PNL ar intra într-un guvern cu PSD și UDMR pe acest fond? Chiar vă înțelegeți în spatele ușilor închise? Putem vorbi de un guvern de armistițiu? Ce notă îi dați de la 1 la 10 unui guvern de armistițiu în iulie votat în Parlament?
7: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu, va fi un guvern al României. Chestiunile astea în care tot domnul Bolojan propune guverne care le propune, dar nu vine la masa discuțiilor, dar dacă vine la masa discuțiilor, după care o să ia o altă decizie, cum ne-am obișnuit cu domnul Toma, cu domnul Veștea, a promis președintelui, nu ne-a promis nouă neapărat, dar și nouă ca parteneri de discuții, nu cred că și are rostul. Dar eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR.
0: Dați-ne detalii. Cine va fi premierul?
7: Asta vom vedea, pentru că trebuie o serie de discuții. De ce să nu fie Sorin Grindeanu premierul acestui guvern? Cred că trebuie flexibilizate pozițiile. Postarea mea are în spate, ca să o explic un pic, această reacție. Dintr-o dată au atacat justiția, tocmai cei care sunt penali, pentru că îi deranjează justiția. Nu vă supărați, am scăpat de MCV tocmai că nu ne mai implicam politic în justiție. Și dânsii strigau foarte tare dacă vreun PSD-ist era anchetat sau, mă rog, urmărit penal. Acum văd că justiția trebuie pusă la colț pentru că îi deranjează. Eu de-aia am postat ca să trecem și peste acea postare. Da?
0: Dumneavoastră sunteți de acord ca acest guvern să plătească sume restante de 1 miliard de euro pentru judecători?
7: Trebuie văzută care este situația cu acele sume. Pentru
0: sau vă zic altfel, 9 milioane de euro pe zi.
7: Nu este miliardul acela de euro de care vorbește, chiar și justifiabilii vorbesc, până la urmă era prins în buget inițial undeva la 2 miliarde de lei. Eu cred că se poate eșalona sau trebuie discutat clar unde este punctul de inflexiune. Dar totuși să nu uităm că banii aceia erau în buget și i-au tăiat de la magistrați, i-au pus la pachetul de solidaritate, deși au păstrat în conturile Ministerului de Finanțe la Acțiunii Generale alte fonduri.
0: Informațiile pe surse la acel moment indicau că Sorin Grindeanu, dacă nu l-a propus, a fost de acord cu acea mutare de sumă de bani.
7: PSD e de vină, am înțeles. Haideți să vorbim despre
0: guvern. Eu vă spun informațiile pe surse pe care le-am eu, dumneavoastră să-mi spuneți confirmă sau nu.
7: Pe surse, solicitarea noastră a fost să scoată din Acțiuni Generale de la fondurile pe care le-au pus suplimentar, deși nu avem contribuție la UE, au pus 4.500.000 în plus acolo și au spus să plătească și magistrații și să plătească și pachetul de solidaritate.
0: Și revenim la poză.
7: De acolo.
0: Revenim la fotografie. Acolo îi faceți penali pe toți cei din fotografie, deși unii dintre ei nu au condamnare definitivă, asta voiam să menționăm. Plus apare Ilie Bolojan, care e demis. Îl faceți penal pe Ilie Bolojan... Doar să continui întrebarea și vă ascult. Îl faceți penal pe Ilie Bolojan, deși nu are o condamnare definitivă și spuneți că sunt șanse ca în iulie să avem un guvern majoritar cu miniștrii PSD, PNL, UDMR? Cum?
7: Hai să începem cu începutul. Pe Ilie Bolojan, în dreptul lui, e trecut demis. Ceea ce e o realitate. Restul sunt trecuți cu problemele lor penale așa cum sunt ele. Conflict de interese condamnat definitiv domnul Friț, Ciucu este urmărit penal, doamna Cotrila Armand mai are puțin și află dacă e condamnată definitiv.
0: Deci au dosare penale.
7: Da?
0: Au condamnare.
7: Dar aduceți-vă aminte când toată lumea, Ciuma Roșie, era de ajuns să ai dosar penal, să fii penal. Ei au spus-o, nu noi. Nu noi. Și acum își schimbă vorba când e vorba și despre ei. De asta este totuși ca un fel de metaforă, dacă vreți, penali cu ghilimele, exact în sensul în care spuneau între 2017 și 2019 despre penalii PSD care, ce să vezi, nu aveau condamnare definitivă, dar aveau dosare penale. E, uite și ei au dosare penale să vadă cum este să li se spună penali. Pentru că e o etichetă dură, e adevărat, nu mă caracterizează să o folosesc, dar le trebuie astfel de smetic, ca să zic în termeni colocviali, ca să se trezească odată, să înțeleagă că dacă vrei respect, trebuie să arăți respect. Ceea ce ei nu fac. Niciodată când e vorba de PSD, nu au arătat respect.
0: Și partea a doua întrebării, da, guvernul de armistițiu. Da, să facem această mențiune întâi. PNL, când spuneți că PNL ar putea avea miniștri în acest guvern, vă referiți la Partidul Național Liberal condus de Ilie Bolojan sau la acea parte din Partidul Național Liberal care, pe care o cunoaștem ca gruparea lui Hubert Tuma și care ar, și-ar fi dorit învestirea guvernului Veștea?
7: Eu mă refer la Partidul Național Liberal. Nu știu dacă s-a și dat Partidul Național Liberal, asta nu e problema mea. Partidul Național Liberal are președinte Ilie Bolojan. Evident, Ilie Bolojan nu va face parte din viitorul guvern, asta e clar. Dar Partidul Național Liberal, din ce știu eu, nu s-a scindat, așa că discutăm de întreg Partidul Național Liberal. Miniștri care să fie pe anumite portofolii în funcție de programul de guvernare pe care această nouă alianță îl va avea.
0: Eu înțeleg și că e vorba de...
7: Programul de guvernare poate să fie până în 2020.
0: Bun, dar contraziceți-mă dacă nu.
7: Vă rog.
0: Totuși, deci faceți această remarcă că PNL nu s-a scindat. Mă faceți să cred că e vorba de acei liberali care au fost excluși, de exemplu, din PNL. Da sau nu? Înțeleg greșit?
7: Speculați, de exemplu...
0: Dar speculezi bine.
7: Nu, speculați, pur și simplu. Nu știu exact care vor fi propunerile PNL pentru portofoliul de miniștri în momentul în care se va ajunge la un protocol de coaliție pentru formarea unui guvern.
0: Dar spuneți că nu aveți încredere în Ilie Bolojan.
7: În zona asta, că
0: sigur, dar eu vreau doar să înțelegem noi ca cetățeni. Noi ca cetățeni, să înțelegem ce, da. Că ați spus acest scenariu, da? Guvern majoritar PNL, USR, UDMR. Și atunci despre ce PNL e vorba?
7: PNL, PSD,
0: UDMR.
7: Da.
0: Fără USR.
7: Fără USR, din punctul meu de vedere, vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală, avea dreptate Chelemen Hunor. Vedeți, noi de la PSD n-am luat această decizie radicală că nu mai facem guvern cu PNL, cu UDMR, cu USR. A spus că nu mai vrem un guvern să facă parte din guvern, să mai facă parte doar o persoană, Ilie Bolojan. Deci restul și-au setat niște linii roșii care nu și-aveau rostul. De aceea suntem și în blocaj. Dar ia să vă pun și o întrebare, dacă îmi permiteți. Domnul Bolojan, acum 3 zile, ne-a aruncat o idee. Guvern de armisticiu. L-ați văzut cumva să inițieze vreo discuție cu cineva?
0: Spuneți că nu a contactat Partidul Social Democrat.
7: Nu a contactat pe nimeni, nici pe Hunor. Adică, dacă suntem serioși, hai să ne strângem la masă și să avem o discuție pe ceea ce ar însemna o coaliție. Dar
0: Sorin Grindeanu a încercat să-l sune?
7: Dar Sorin Grindeanu a și spus că semnează oricând, acum, nu, ieri a avut conferință de presă și a spus că semnează acel acord politic solicitat de PNL.
0: De ce nu a făcut asta în săptămâna în care v-ați întâlnit cu președintele? Liderii s-au întâlnit cu președintele.
7: Păi, a vrut să semneze, numai că atunci, dintr-o dată, domnul Fritz a spus că ei vor să conducă guvernul în prima parte a rotației, ca să se întoarcă masa. Deci a fost un joc politic făcut atunci când era gata să semneze acordul politic.
0: Deci nu semnați acordul în orice condiție, totuși.
7: Păi nu, trebuie discutat clar. Din punctul nostru de vedere, cei care trebuie să conducă în acest moment coaliția vor fi cei de la PSD. Asta este punctul nostru de vedere. Haideți să avansăm, să ne strângem la masă.
0: Cu președintele a vorbit Sorin Grindeanu, ne puteți da detalii despre cine cu cine
7: nu
0: mai discută? Se întâmplă
7: nu
0: în iulie, vom avea un vot?
7: Eu cred că la final de iulie, eu aștept săptămâna viitoare să se mai flexibilizeze pozițiile. De altfel am văzut chiar și pe eternul pretendent candidat la funcții de înalt nivel, domnul Siegfried Mureșan. Pentru că cei care nu știu, domnul Siegfried Mureșan a apărut ca posibil premier, cred că la fiecare guvern pe care l-a propus PNL-ul. Domnul Siegfried Mureșan a apărut ca posibil comisar european de fiecare dată când PNL a vrut să zică ceva, dar n-a prins niciodată nimic. Dar,
0: să știți că este invitatul ediției speciale și puteți adresa o întrebare la care vă răspunde puțin mai târziu, dacă
7: am văzut ultima sa postare, că e foarte activ în ultima perioadă pe Facebook, în care spune că nu e vorba despre oameni, despre persoane și funcții, că este vorba despre program. Dacă este serios în ceea ce spune și bănuiesc că asta este poziția PNL, haideți să discutăm, pentru că, într-adevăr,
0: mulțumesc,
7: asta trebuie să ne preocupe.
0: Seară bună, da? Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Haideți să vedem ce înseamnă un guvern de armistițiu, deci cu miniștrii PNL, PSD, UDMR, cu Siegfried Mureșan. Este premierul propus de dreapta în aceste negocieri. Domnule Siegfried Mureșan, cum ați înțeles dumneavoastră declarația premierului Ilie Bolojan?
8: Păi, în primul rând, bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. În primul rând, domnul Ilie Bolojan este în momentul de față prim-ministru interimar al Guvernului României și asigură alături de partenerii noștri de încredere de la USR și UDMR guvernarea țării. Și guvernarea țării în această perioadă nu este simplă și prim-ministrul interimar spune foarte clar, avem nevoie de o soluție, fiindcă există în viața de zi cu zi a guvernului foarte multe probleme care trebuie rezolvate. Un premier serios interimar poate rezolva multe dintre ele, dar e nevoie totuși de un guvern plin. De aceea, preocuparea noastră pentru a avea un guvern plin cât de repede există.
0: Cu ce premier și ce ministri?
8: În momentul în poziția noastră a fost foarte clară de la momentul la care PSD-ul și AUR au depus moțiunea de cenzură. Am spus de vreme ce ei au format o majoritate și am văzut o cooperare strânsă între PSD și AUR chiar înainte de moțiunea de cenzură să-și asume guvernarea țării. Am văzut că în două luni de zile nu au reușit, au fost două încercări eșuate ale PSD-ului, trebuie să spunem adevărul, de a instala prim-miniștri convenabili lor. Au fost două încercări eșuate ale PSD-ului de a-și instala prim-miniștri pe placul lor și acum am spus următorul lucru. Noi, Partidul Național Liberal, împreună cu PSD-ul, o coaliție nu mai facem, ca atare sunt doar două soluții posibile. Fie un guvern minoritar al Partidului Național Liberal alături de USR și de UDMR, fie un guvern minoritar al PSD-ului. Și am propus o discuție despre un acord în care ambele părți să își asume prioritățile, urgențele României și să discutăm despre funcțiile la final.
0: Nu s-a depășit acest moment pe care îl descrieți cu, după declarația premierului Ilie Bolojan, guvern de armistițiu? Pentru că pe surse informația este că noul scenariu, guvern de armistițiu, înseamnă vechea coaliție, dar într-un format restrâns. Adică PSD, PNL, UDMR dau miniștri, USR e lăsat în opoziție, iar premierul ar putea fi Alexandru Nazare.
8: Deci, din ce spuneți dumneavoastră, la ce spuneți dumneavoastră trebuie să fac următoarele precizări. 1. Cu siguranță nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei, am văzut cum nu au fost funcționali în vechiul guvern, am văzut cum din interiorul guvernului s-au opus multor decizii care fusese agreate în programul, agreate și incluse în programul de guvernare și erau parte a protocolului de coaliție, ca atare noi un nou guvern cu PSD-ul nu vom mai face. Din acest moment drumurile Partidului Național Liberal și ale socialiștilor sunt separate. Deci orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul și cu UDMR-ul.
0: Ca și atare, veți merge pe aceste negocieri până și cu riscul să nu avem guvern plin până la finalul anului? Nu,
8: la un moment dat
0: până la toamnă?
8: La un moment dat trebuie să avem guvern. Responsabilitatea principală pentru faptul că nu avem guvern este evident a celor care au depus moțiunea de cenzură, a PSD-ului și AUR, nu a celor care și în momentul de față, în condiții, dificile, asigură în mod interimar guvernarea țării, adică PNL, USR și UDMR.
0: Mai devreme, Adrian Căciu vorbea de un guvern de armistițiu în formatul pe care vi l-am spus mai devreme, cu miniștrii PNL, PSD și UDMR. Spune că votul ar putea avea loc la final de iulie, când este programată o sesiune extraordinară. Premier Sorin Grindeanu.
8: Unul la mână. Domnul Cârciu nu are o lungă istorie de a spune lucruri corecte, serioase sau lucruri care s-au adeverit în timp. Doi la mână, repet, Partidul Național Liberal nu va face o nouă coaliție cu PSD-ul. Și trei la mână, nu ne vom despărți de USR. Știm că cei de la PSD ar prefera să vadă Partidul Național Liberal și USR-ul despărțiți, voi să ne dezbine, voi să ne controleze, nu se va întâmpla acest lucru. Blocul
0: să
8: nostru,
0: știți că și președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Pentru că spune este singura soluție în acest moment de blocaj. Variantele de guvern minoritar, până și dumneavoastră, aveți în spate 186 de voturi. Cu cine veți negocia?
8: Este mai ușor să dai un vot de investitură unui guvern care se angajează să facă lucrurile importante pentru țară și să fie după aceea în opoziție, dar repet, dacă și numai dacă se angajează să facă lucrurile urgente, este mai ușor pentru noi să facem acest lucru decât să ne întoarcem într-o coaliție care știm că va fi disfuncțională, fiindcă așa a fost ultima coaliție cu PSD-ul și fiindcă nu avem încredere în PSD.
0: Și atunci ce poate să însemne guvernul de armistițiu?
8: Guvernul de armistițiu înseamnă următorul lucru: să ne așezăm la masă și să discutăm despre prioritățile țării, să încercăm să ajungem la un numitor comun. Săptămâna trecută, domnul Ghidean...
0: Adică aceeași formulă, acord politic, dar guvern minoritar.
8: Acord politic, dar guvern minoritar, exact. Deci un acord, o înțelegere,
0: de
8: un armistiț.
0: De acord să-i dați voturile lui Sorin Grindeanu?
8: Până în momentul de față nu sunt îndeplinite condițiile pentru a-i da voturile domnului Sorin Grindeanu. Nu și-a asumat într-un mod serios, credibil, împreună cu Partidul Social Democrat, urgențele țării. Săptămâna trecută a refuzat o discuție serioasă despre un acord politic în detaliu, iar săptămâna aceasta a spus că semnează orice, iar mesajul pe care ni l-a transmis a fost semnez orice, oricum nu voi ține cont. În aceste
0: l-ați condiții, sunat dumneavoastră
8: nu.
0: Sau Ilie Bolojan pe Sorin Grindeanu în acea zi în care a spus semnez orice acord politic, stop, semnez orice, cu toate condițiile?
8: Eu nu am avut niciodată în viața mea nicio singură discuție cu domnul Grindeanu. Despre câte discuții a avut prim-ministrul Bolojan cu domnul Grindeanu, nu știu și nu aș fi în măsură să vă spun acest lucru. Dialog a existat în săptămânile trecute, dar atitudinea domnului Grindeanu a fost săptămâna trecută aceea de a spune dorește autonomie totală, atitudinea unui lider de partid care are 51% din voturile din Parlament, ori PSD-ul are 23% scor la ultimele alegeri parlamentare și este în sondaje la 13, maxim 15%, deci puțină modestie nu ar strica nici PSD-ului. Am văzut la experimentele Tomac și Veștea că PSD-ul nu mai are capacitate de a genera majoritate în Parlamentul României, deci atitudinea domnului Grindeanu de săptămâna trecută spunând vreau autonomie totală a fost o atitudine greșită care nu l-a dus niciunde. Atitudinea de săptămâna aceasta, mă prefac că semnez orice, oricum nu voi ține cont, este neconvingătoare pentru noi de asemenea. Avem nevoie de seriozitate.
0: Bun, deoarece... În iulie ce se întâmplă? La final de iulie, când ar fi sesiunea parlamentară extraordinară, vor fi chemați aleși în vacanță să voteze un nou guvern?
8: Primul lucru care se va întâmpla și prima sesiune extraordinară care va avea loc va fi pentru prioritățile din PNRR și aceea cred că va fi o sesiune extraordinară care nu va fi controversată. Situația într-o frază cu PNRR-ul este următoarea. Mai avem de absorbit 7 miliarde de euro. Pentru a absorbi acești bani, trebuie să adoptăm niște legi, să facem niște reforme până la 31 august. O sesiune extraordinară este absolut necesară. Mai sunt încă...
0: Deci nu dați mari șanse, că n-ați spus de vot în Parlament pentru un nou guvern.
8: Ce vreau să spun este următorul lucru. Cred că vom avea o sesiune extraordinară pentru proiectele din PNRR și cred că voi trece, fiindcă cred că majoritatea parlamentară va găsi suficientă înțelepciune pentru a adopta reformele, pentru a nu pierde miliarde de euro. Acea sesiune extraordinară despre PNRR poate fi o ocazie de reluarea dialogului între partidele parlamentare și, în mod cert, dacă ar fi să existe o sesiune extraordinară pentru formarea guvernului, ea va fi după sesiunea extraordinară pentru PNRR, unul la mână, și doi la mână, dau șanse unui guvern de a fi investit în cadrul unei sesiuni extraordinare, doar dacă există un acord larg între partidele parlamentare, doar atunci se va putea constitui o majoritate în sesiune extraordinară, pentru o majoritate la limită, pe modelul experimentului Veștea, eventual pentru cu domnul Grindeanu mergând în plen, desemnat fiind de președintele României, mergând în plen, căutându-și majoritatea la întâmplare, nu o va găsi într-o sesiune extraordinară când mobilizarea parlamentarilor este și mai mică.
0: Suspendarea președintelui, subiectul e pus pe masă de aur, vor fi parlamentari din PNL care vor vota?
8: Categoric nu. Suspendarea președintelui...
0: Vor strânge semnături?
8: Nu vor... Poziția Partidului Național Liberal, exprimată și de către președintele Partidului Ilie Bolojan, este foarte clară. Nu vom vota suspendarea președintelui. Dezbateri democratice, chiar confruntări democratice între partide politice și așa mai departe, sunt un lucru firesc, însă, conform Constituției României, suspendarea președintelui se face în cazul unor încălcări grave ale Constituției, ori președintele României nu a încălcat grav Constituția, nu există o bază. Această tentativă de suspendare a președintelui din partea unui partid extremist este doar un demers politic. Ea nu este justificată. Noi, ca partid serios, evident, nu vom participa la un astfel de demers. Nu ne vom opune și am văzut de altfel la suspendările nejustificate ale președintelui României din anul 2007 și din anul 2012 că ele afectează credibilitatea țării, afectează buna funcționare a statului. Am ratat intrarea în spațiul Schengen în anul 2012 din cauza suspendării, din cauza asaltului instituțional de atunci și a suspendării președintelui României. Ea a fost amânată cu 10 ani de zile. A fost o greșeală. De aceea, repet, suspendarea președintelui nu este un demers de zi cu zi, nu trebuie banalizată, noi ne vom opune.
0: Vă veți opune. Ați spus partid extremist, da? Că procedura ar fi demarată de un partid extremist. Este AUR un partid extremist?
8: Da.
0: Și să argumentați.
8: Da, fără ezitare.
0: AUR Vă pare că președintele îl consideră un partid extremist?
8: Nu am înțeles foarte exact și domnul președinte vă poate spune cum vede AUR. Văzusem niște linii roșii destul de clare privind neincluderea AUR în guvernare conform dorinței domnului președinte, după care nu mi-a mai fost atât de clar în ultimele două săptămâni dacă acele linii roșii mai erau în picioare. Eu vă spun foarte clar un lucru, AUR nu are soluții reale la problemele cu care oamenii se confruntă. Un guvern al României în care AUR are un cuvânt de spus ar fi un guvern mai slab. Sunt convins că România ar fi mai slabă. AUR trebuie păstrat departe de actul guvernării și același lucru este valabil și pentru celelalte mici partide eurosceptice, anti-europene, extremiste, populiste, care, repet, se joacă cu temerile oamenilor, dar nu au soluții la temerile oamenilor și adevărul este nici nu vor să rezolve problemele oamenilor, fiindcă ele se hrănesc din nemulțumirea oamenilor. Cu cât oamenii ar fi mai mulțumiți, cu atât acești extremiști ar avea un scor electoral mai mic.
0: Suntem în depășire pentru că imediat va veni și Petrișor Peiu din partea AUR aici în platou, dar neapărat, dacă ajungeți premier, ce veți face cu TVA-ul? Îl veți majora? Le veți scădea? E o întreagă dezbatere.
8: Nu se pune problema majorării TVA-ului. TVA-ul se află la procentajul la care se află acum, fiindcă creșterea de 2% de anul trecut a fost inevitabilă. Dacă noi nu am fi generat anul trecut venituri suplimentare la buget, Comisia Europeană ar fi fost obligată să suspende fondurile europene, deoarece procedura de deficit excesiv a prevăzut că noi vom reduce deficitul rapid anul trecut și guvernele anterioare nu lasă nicio măsură. TVA-ul în momentul de față rămâne la valoarea la care este. De îndată ce avem spațiu fiscal, de îndată ce deficitul se reduce, TVA-ul va scădea înapoi la 19%.
0: Când, credeți?
8: În funcție de mersul economiei și în funcție de disciplina fiscală. Dacă Ilie Bolojan ar rămâne prim-ministru, cred că am putea reduce TVA-ul mult mai repede decât dacă o clonă de a lui Marcel Ciolacu, care a crescut deficitul, se va întoarce la Palatul Victoria în următoarele luni. Deci dacă vom avea un premier cu excese populiste care să cheltuiască mai mult decât ne permite, mi-e teamă că nu va putea reduce TVA-ul prea curând, pe când un premier responsabil cred că poate reduce TVA-ul pe termen mediu.
0: Europarlamentarul Ciprian Mureșan, mulțumesc că ați fost în platoul Digi24 și premierul propus în numele Dreptei, așadar PNL, USR, UDMR în aceste negocieri, rămâne să vedem. Multe surse au indicat în această perioadă o colaborare între Partidul Social Democrat și AUR, cu siguranță vă amintiți, fie că a fost vorba de Parlament, pe diferite proiecte de lege. La moțiunea de cenzură s-a văzut, e moțiunea de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan. Înainte de votul pentru guvernul Veștea, de asemenea, s-a vorbit de negocieri ascunse cu parlamentarii ce urmau să fie racolați la bucată. În final, AUR însă nu a acordat voturile lui Veștea, dar a dărâmat guvernul Bolojan, iar acum îl amenință pe președinte cu suspendarea, doar că nu are voturile necesare, nici măcar semnăturile necesare pentru demararea acestei proceduri. Vom avea guvern PSD-AUR? O întrebare a tot revenit în presă în ultima perioadă, i-a fost adresată și lui Sorin Grindeanu, iar imediat în platou ne va răspunde și Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR.
1: În acest moment nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cred că cei care au votat AUR-ul, acest partid, cred că trebuie să realizeze că în acest moment cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion.

0: demararea procedurii de suspendare a președintelui și totuși ați dat un vot într-un for de conducere al Partidului AUR. Cu ce gând? Ce urmează de aici înainte?
1: Cu gândul de a spune că aceasta este ultima soluție de rezolvare a crizei politice și de a lăsa spațiu partidelor care se plâng de excesele domnului președinte Nicușor Dan să treacă de la lozinci la fapte.
0: De ce îl acuzați pe președinte că este artizanul acestei crize, când, dacă ne uităm pe timeline, pur și simplu de unde a început totul, e inclus acolo moțiunea de cenzură pe care ați scris-o împreună cu cei de la PSD?
1: Păi, moțiunea de cenzură este o modalitate democratică de manifestare a opoziției. Este o formă de contestare a politicilor publice a guvernului. Noi eram în opoziție. Am anunțat că facem moțiune de cenzură în fiecare sesiune din actuala legislatură. Am făcut moțiuni de cenzură de fiecare dată când am avut dreptul, adică o dată pe sesiune plus la angajarea răspunderii guvernului. Nu aveam de ce să nu facem și acum. Nu este sub nicio formă o chestiune provocată de AUR ruperea coaliției de guvernare, dacă a fost o rupere, pe de o parte. Pe de altă parte, responsabilitatea președintelui Nicușor Dan în gestionarea actualei situații de criză a apărut după votul asupra moțiunii de cenzură și după demiterea guvernului Bolojan, în momentul în care domnia sa a apelat la proceduri în mod clar care nu se află în sensul constituțional al arhitecturii statului român.
0: Dumneavoastră, în momentul în care... Cum s-a petrecut momentul moțiunii de cenzură? Ați fost sunați de la PSD? Că dumneavoastră împreună cu domnul Neacșu ați apărut în fața presei și ați anunțat că scrieți împreună moțiunea de cenzură. Noi... Adică la momentul acela ați discutat și ce urmează după dărâmarea guvernului?
1: Nu. Noi am anunțat din luna martie, chiar eu am anunțat, că în jurul datei de 13 mai sau... În ideea de a se discuta pe 13 ani, mai de a se dezbate moțiunea de cenzură în Parlament, vom introduce această moțiune de cenzură. În paralel cu efortul nostru de opoziție de a contesta, repet, politicile publice ale guvernului, pentru că noi am anunțat că vrem această dezbatere pe 13 mai, pentru că atunci era programată publicarea unor date
0: mai
1: importante.
0: De discuțiile cu PSD, ca asta v-am întrebat.
1: Dacă nu, atunci cu discuțiile vă spun contextul ca să înțelegeți cum
0: sunt multe întrebări pe care am să vi le adresez și de asta cumva cred
1: am
0: că și vreau întrebări mai,
1: de mult, dar...
0: mai directe, pentru că ați spus nu când v-am întrebat.
1: Nu, n-am
0: discutat ce urmează după.
1: N-am discutat ce urmează după sau dacă vreți, am discutat că nu avem un plan comun. În momentul în care PSD-ul s-a despărțit de PNL, USR și UDMR, ei au cerut demisia domnului Bolojan. Domnul Bolojan n-a demisionat. Ca atare, la un moment dat, PSD-ul și-a pus problema unei moțiuni de cenzură. La care, evident, că noi am spus că nu ne alăturăm. Noi avem propriul nostru demers, care este în altă logică. Și cu două zile înainte, sau cu o zi înainte de anunțul dumneavoastră la care vă referiți, împreună cu domnul Marian Neacșu, dânsii ne-au invitat la o discuție.
0: Unde? Unde?
1: Undeva, la o terasă în București. Și,
0: la terasă?
1: Era soare, era frumos.
0: Și ce s-a consumat?
1: Ne-au propus apă și cafea. Unul dintre noi a mâncat. Poftim?
0: Cine a fost la masă?
1: Păi, conducerea PSD și eu am fost cu domnul președinte Simion al Partidului AUR. Și propunerea a fost, haideți ca să nu risipim două moțiuni de cenzură, să facem una singură.
0: Dar ce e diferit? Ce s-a întâmplat între acest moment în care pare că n-ați avut nimic împotrivă să stați la aceeași masă, chiar să consumați...
1: Cu un scop limitat.
0: La soare.
1: Cu un scop limitat.
0: Cu PSD. Și în momentul în care voturile erau negociate pentru guvernul Veștea, Adrian Veștea a și fost în calitate de premier desemnat la sediul AUR, iar dumneavoastră
1: PSD-ul
0: ați spus atunci, dacă AUR va vota acest guvern, îmi pun mandatul pe masă.
1: Nu.
0: Asta cumva să știți că a legitimat că existau negocierile. Informațiile pe surse că într-adevăr se discuta
1: cu AUR. Eu nu știu să fi fost o negociere cu cineva din conducerea partidului. De altfel, noi, marți, la trei zile după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea candidat pentru funcția de premier, noi, marți, am avut o ședință a Biroului Național de Conducere unde am votat în unanimitate faptul că nu vom vota guvernul Veștea.
0: Ați spus-o de multe ori până...

0: la momentul.
1: Și am spus-o și inclusiv în ziua...
0: Păi dacă... Ați spus că v-ați dat demisia.
1: Dacă în ultima dacă... clipă... Dacă în ultima...
0: Aur votează.
1: N-am spus că mi-aș fi dat demisia. Am spus că mă retrăgeam
0: că
1: din prim plan.
0: Că vă retrageți din politică.
1: Dacă...
0: Nu? Așa ați spus.
1: Aur ar fi votat guvernul Veștea, era logic ca cineva care a vorbit aiurea o săptămână întreagă să-și asume această chestiune și să facă un pas în spate.
0: Ce s-a întâmplat? Adică ați spus că v-ați retrage dacă votează, din moment ce știați voturile din ședințe.
1: Am pus rău înainte. Eu n-am participat la întâlnirea cu domnul Veștea, nu mi s-a părut corect să particip.
0: Ideea e că în momentul în care spuneți dacă Aur votează, mă retrag din politică, părea un semnal pentru colegii dumneavoastră. Înseamnă că
1: nu, n-a fost un semnal pentru colegii mei, a fost o chestiune care s-a întâmplat la finalul unui podcast când realizatorul m-a întrebat și dacă totuși
0: efectul
1: prin absurd...
0: Efectul politic, domnule Peiu. Efectul politic al declarației.
1: Păi efectul nu l-am produs că... eu, doamna, dacă îmi dați voie. Efectul nu l-am produs eu. Ci presa care a preluat și... A și deformat un pic acea declarație în sensul că a zis că demisionez. Eu n-am zis că demisionez.
0: Au fost și colegii dumneavoastră care au vorbit de, dacă nu tabere, opinii diferite în interiorul a oricum
1: sigur,
0: trebuie să
1: nu-i problemă să ai o opinie diferită și este foarte normal.
0: Și a apărut pentru prima dată că George Simion nu mai are în spate tot partidul, ci că și dumneavoastră și Dan Dungaciu începeți să schimbați...
1: Domnul Dungaciu nu era în țară.
0: E asta o condiție?
1: Aceea.
0: Nu puteți vorbi la telefon?
1: Chiar nu a zis nimic pe tema asta.
0: Bun. Suspendarea președintelui. E un gest... Kelemen Hunor spune că beneficiarul, marele beneficiar al acestei crize, sunteți dumneavoastră de la Aur, că se încearcă melonizarea Aur în această perioadă. Dacă dumneavoastră ați înțeles același lucru din reacțiile președintelui din ultima perioadă, care a plecat de la nu accepta Aur la guvernare și nu accept partid extremist la guvernare, în a spune că el nu mai are condiții, doar 233 de voturi vrea să vadă în spatele unui premier.
1: Nu știu ce înseamnă această melonizare. Repet, dacă cineva, am văzut și ce a spus invitatul dumneavoastră de dinainte, dacă cineva consideră că noi încălcăm cumva Constituția, este liber să se ducă să facă o plângere penală. Nu-l oprește nimeni. Pe de altă parte, eu vă spun punctul nostru de vedere, care este următorul. Cele patru partide din coaliția de guvernare au creat împreună această problemă uriașă economică pe care o are țara, pe care declară cu toții că vor să o rezolve și că nu pot să o rezolve decât ei. De unde știu ei sau care este proba faptului că numai ei pot să rezolve această criză în contextul în care tot ei au creat-o?
0: Bine, dar ce ați propune dacă v-ar chema președintele? Ce nume de premier? Ce guvern?
1: Păi dacă am vedea cât de cât o corectitudine din partea domnului președinte și o reală disponibilitate la dialog, am desemnat și noi un candidat de premier.
0: George Simion?
1: Sau poate chiar am pune la dispoziție două, trei nume. Dar atâta timp cât vezi că omul nici nu vrea să vorbească...
0: De asta vă spun. Pentru cei care vă ascultă, pentru cei cărora le spuneți că vreți să-l suspendați pe președinte, ce ar propune Aur la consultări?
1: La care consultări?
0: Dacă președintele v-ar chema așa cum vă doriți.
1: Dacă președintele ne-ar chema. La prima consultare cu președintele i-am prezentat pe scurt, planul nostru de ieșire din criză, care este public. Pot să vă spun câteva din punctele de acolo.
0: V-aș ruga premier și guvern, pentru că vreau și opinia dumneavoastră despre acest guvern de armistițiu.
1: Păi, acum vă dați seama, dacă noi aveam între noi un vot și un nume de propunere de premier, am fi spus-o public la o conferință de presă, n-am fi venit la o emisiune, să spunem, printre altele, chestiunea asta atât
0: de importantă.
1: Așteptarea
0: mea ca simplu cetățean este că în momentul în care semnați o moțiune de cenzură, dați jos guvernul, să aveți program de guvernare, premier și
1: noi
0: o formulă de guvern.
1: Avem program de guvernare.
0: Și o formulă de guvern.
1: Noi avem
0: și un premier.
1: Program de guvernare. Repet, formula de premier sau numele sau propunerile
0: pentru
1: de premier, că pot fi mai multe...
0: Pentru că sincronizat declarațiile cu Călin Georgescu și încercam să
1: în
0: aflu de la dumneavoastră...
1: Sincronizat?
0: Inclusiv suspendarea. Primul care a vorbit despre suspendare a fost Călin Georgescu.
1: Încă o dată, este o soluție politică pe care opoziția democratică o are în vedere pentru rezolvarea acestei crize. Eu am mai explicat, această criză se poate rezolva într-una din trei secvențe. Prima secvență
0: dacă
1: este...
0: Dacă vă îndepărtați de la Călin Georgescu.
1: Nu mă îndepărtez.
0: Și de asta vă întrebasem acum.
1: Nu mă îndepărtez. Prima...
0: Când ați vorbit ultima dată cu el? Ce
1: eu
0: înseamnă
1: nu am vorbit
0: Aur
1: niciodată.
0: Pentru Călin Georgescu?
1: Eu nu am vorbit niciodată. Nu-l cunosc pe domnul
0: niciodată.
1: Georgescu personal. L-am văzut într-o sală în care erau mai mulți oameni, acum mulți ani.
0: Și George Simion cât
1: v-aș minți dacă v-aș spune că am vorbit cu dânsul.
0: Și George Simion cât de des comunică cu Alin Georgescu?
1: Nu știu, nu cred că trebuie să răspund eu în numele domnului Simion, dar eu personal nu-l cunosc.
0: Și în cazul unei
1: n-am dat mâna cu el, nu m-am uitat în ochii lui, nu știu.
0: Și în cazul unei suspendări, asta ar face AUR? S-ar sincroniza cu Călin Georgescu?
1: Încă o dată, ce legătură...
0: Opinia dumneavoastră.
1: Păi ce,
0: nu trebuie să existe un
1: ce legătură sau ce rol are constituțional domnul Georgescu în această chestiune? Nu are rol în mecanismul ăsta de suspendare a președintelui.
0: Vă mulțumesc.
1: Mulțumesc și
0: eu. O seară bună. Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR, în direct la Digi24. Vom continua să înțelegem care sunt negocierile la această oră, pentru că am putea vedea un guvern votat în iulie, spun unele surse. Alții spun că Bolojan va rămâne interimar până la toamnă. Revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
5: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
6: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai plânce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comerciale, plus încă 3 luni de zile comerciale, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
3: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
4: Da.
3: De departe, prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
4: Armata
3: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
4: Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
3: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai mult ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Analizăm ora aceasta la ediție specială, ultimul scenariu de pe scena politică. În iulie, când ar trebui la final să fie convocată o sesiune extraordinară în Parlament, am putea vedea votat un nou guvern. E vorba de un guvern de armistițiu, așa a fost prezentat de Ilie Bolojan. Kelemen Hunor a vorbit în detaliu ce ar putea însemna un guvern format din PNL, PSD, UDMR, fără USR. Cine e premierul? Pare că informațiile duc spre Alexandru Nazare, ministrul de finanțe în prezent. Era ministrul de finanțe și în guvernul Veștea. Ca independent este agreat de președintele României, Nicu Șordan. Singura formulă care are 233 de voturi ar fi aceasta, pentru că guvernele minoritare, fie că sunt de dreapta sau de stânga, nu strâng mai mult de 186 de voturi cu câteva negocieri în jur. Deci e nevoie de alte negocieri, de voturi care să apară de unde nu știm, și analizăm aceste subiecte. Până în acest moment, Partidul Social Democrat a agreat guvernul de armistițiu. Siegfried Mureșan a fost în platou și a spus că nu există așa ceva. Rămâne varianta guvernului minoritar cu PSD, cu PNL și un acord politic la mijloc pe marile proiecte. Radu Miruță din partea USR este acum în direct cu noi, ministru al transporturilor și al apărării. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Domnule Miruță, varianta aceasta a guvernului cu vechea coaliție refăcută, dar fără USR, a ajuns la urechile dumneavoastră? S-a negociat în vreo discuție?
2: Nu a ajuns la urechile noastre așa ceva. Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR, care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze Partidul Social Democrat, pentru un motiv foarte simplu. Ca să ai un guvern și să ai un armistițiu, trebuie să ai încredere. Încredere în PSD nu mai există, pentru că înțelegerea de care s-ar putea vorbi cu un acord este ceva ce tocmai a fost încălcat și este cauza pentru care am ajuns astăzi aici. Au mai fost partide la masă, au mai semnat un acord pe care Partidul Social Democrat nu l-a respectat și a depus moțiune împotriva partenerilor alături de care semnase acel acord. Așadar, ăsta este motivul pentru care noi spunem nu mai avem încredere în PSD, facem un armistițiu pentru că țara are nevoie de guvern, dar pentru că nu avem încredere în PSD, noi suntem cei care continuăm, fiindcă oricum suntem în aceste situații în instituțiile guvernamentale, după care noi ne-am demonstrat seriozitatea și nu există niciun dubiu cum că în a doua parte nu ar continua Partidul Social Democrat. Încă un argument suplimentar, se tot vorbește de stabilitate, de a nu mai perturba instituțiile statului. Dacă ar începe PSD prima oară cum solicită, practic ar fi o bulversare acum, că cei care sunt acum s-ar da la o parte și ar mai putea fi o bulversare când PSD ar înceta mandatul și s-ar întoarce cei care sunt acum. Nu ne putem permite în instituțiile statului să bulversăm toată funcționarea doar pentru că vrea un partid care, vă repet, este cauza pentru care s-a ajuns acum aici și care nu mai reprezintă încredere.
1: Și ce spuneți de declarația liderului UDMR, Kelemen Hunor? El a vorbit despre refacerea coaliției fără USR ca fiind singura variantă de deblocare a crizei. Pe voturi, da, pe aritmetică parlamentară, așa pare să fie.
2: Păi nu pare deloc așa, pentru că dacă Partidul Național Liberal ar fi de acord, nu s-ar mai pune problema să fie nevoie nici de UDMR, poate nici de USR. Deocamdată, Partidul Național Liberal s-a sincronizat în mișcările pe care le-am făcut cu USR. Dacă Partidul Național Liberal ar face o astfel de situație, sigur că este la latitudinea fiecărei entități cu costurile politice aferente. Eu cred că România, după 30 de ani de jocuri din astea politice, are nevoie de încredere. Oamenii au nevoie să fie convinși că atunci când un politician spune ceva, se și întâmplă. În politică nu poți funcționa cu contracte semnate la notar. În politică funcționezi cu credibilitate. Nu mai are credibilitate clasa politică și vedem că Parlamentul este destul de jos în încrederea oamenilor pentru că singuri și-au tăiat creanga încrederii de sub picioare. Noi spunem de la începutul acestei situații a fost guvernare PSD, PNL, UDMR și rezultatele s-au văzut cum s-au văzut. Noi am intrat în acest guvern, ne-am ținut de toate asumările pe care le-am avut, n-am intrat în ping-pongul ăsta între PSD și domnul Bolojan, ne-am făcut treaba în ministerele noastre, am spus că dacă PSD votează în moțiune, noi nu mai facem un guvern cu ei, noi n-am spus o chestie diferită de la o zi la alta, cum mai sunt unii și alții. Sigur că nu poți obliga pe nimeni, astea sunt principiile după care ne ghidăm noi, nu ne-am schimbat niciun minut de la aceste principii, fiecare partener se manifestă cum consideră.
1: Ce ați înțeles atunci dumneavoastră prin guvern de armistițiu?
2: Armistițiu este, poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota, USR, ar vota Partidul Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care am rămas până la alegeri.
1: Deci guvern minoritar.
2: Un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
1: În ce condiții ați vota guvern condus de Sorin Grindeanu acum, în vară?
2: Ce anume?
1: În ce condiții v-am întrebat dacă ați votat, dar mai bine întreb așa. În ce condiții ar vota coaliția de dreapta PNL, USR, UDMR, guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu sau un alt premier de la PSD în această vară?
2: Eu vă spun doar despre USR, că nu pot să vă spun despre Partidul Național Liberal. USR nu are încredere în Partidul Social Democrat și nu consideră că este legitimitate ca după ce PSD a răsturnat toată funcționarea guvernului să preia singur, monocolor, prima tură de guvernare a acestei țări.
1: Cum vedeți deblocarea crizei atunci? Când nimeni nu lasă, nimeni nu renunță. Sorin Grindeanu a spus...
2: Dar că nu este... Ok, suntem în judecata publică, pentru că politicienii totuși la un moment dat răspund în fața oamenilor.
1: Și de aproape două luni de zile nu avem guvern plin. Sunteți guvern interimar, două ministeri extrem de importante.
2: Da, cineva a dat foc la casa asta și cei care sunt înăuntru și au fost incendiați sunt întrebați de ce nu este soluție. Soluție trebuie să vină din partea celui care a dat foc. Avem și noi o responsabilitate că totuși mortul de la groapă nu mai poate fi întors, nu se mai poate da timp înapoi. Noi suntem cei care am propus în spațiu public această soluție cu împărțirea perioadei la 2 de acum până la alegeri, cu mențiunea că nu există niciun argument pentru care să fie PSD cel care începe. Soluția este acceptarea împărțirii perioadei între cele două blocuri cu continuarea în prima perioadă de către cei care sunt acum acolo.
1: La ultimele negocieri, noi știm că președintele a insistat ca USR să intre la guvernare. De această dată mai aveți președintele aproape?
2: Din punctul meu de vedere, USR nu este departe de președintele Nicușor Dan și nici nu cred că trebuie să fie nici celelalte partide departe de președintele Nicușor Dan. Este președintele României, a obținut un număr de voturi, a primit un mandat de încredere, este un om a cărui bună credință nu poate fi pusă la îndoială. Sigur că președintele trebuie să fie mediator între partidele care vin cu aceste condiții pe masă.
1: Este?
2: Președintele este mediator cât timp se fac pași în fiecare zi. Eu cred că dacă s-ar accepta ideea rotativei, cum PSD prima oară spunea că nu acceptă, acum văd că acceptă, trebuie să avem o raționalitate. Dacă toată lumea spune nu, nu se va debloca. Noi am început să spunem da. Dacă Partidul Social Democrat ar dovedește că poate reveni la sentimente mai raționale pentru țara asta, votează pentru o perioadă acest guvern al polului format între USR și PNL și UDMR, după care USR și PNL și UDMR vor vota Partidul Social Democrat în a doua parte.
1: Bun. Vă spuneam de președinte, vă întrebam de președinte. Aur a fost în platou și spune că începe demarează procedura de suspendare a președintelui. Noi știm că nu are semnăturile necesare în acest moment. Și totuși, în plină criză, aruncă acest semnal. Am văzut dezbaterile din spațiul online. Sunt votanții lui Nicușor Dan care se dezic de acesta. E polarizată societatea pe subiect.
2: România, în momentul de față, este sângerândă în ceea ce privește coordonarea clasei politice. Dacă îți pasă de România, nu te-a pus să faci o rană și mai mare. Partidul AUR, de când a intrat în Parlament, a fructificat cinic toate problemele din România, dar niciodată nu a venit cu o soluție. Cât timp nu vii cu o soluție alternativă, nu poți fi luat în serios. Drept dovadă.
1: Dar PSD
2: că
1: împreună cu AUR credeți că îl amenință pe președinte cu suspendarea? E acolo și Partidul Social Democrat, având în vedere că există o colaborare în Parlament pe unele proiecte între PSD și AUR. Moțiunea de cenzură a fost depusă de PSD și AUR?
2: Eu vă spun că atâta timp cât două partide conlucrează, este doar o organizare tăcută până când vor face și pași mai gravi. Partidul adică Social Democrat a mers braț la braț cu AUR, nu doar la dărâmarea acestui guvern, ci la mai multe acțiuni. Și este o întrebare în spațiu public la care PSD n-a dat răspuns și nici nu există logică. Ce a dat PSD AUR-ului pentru ca AUR să voteze moțiunea de cenzură a PSD? Pentru că astfel de mișcări politice nu se fac fără înțelegere.
1: Și care
2: nu
1: credeți
2: cumva
1: că e răspunsul?
2: Există o altă înțelegere între PSD și AUR, ca la schimb în perioada următoare să-i acorde o susținere, cel puțin pe măsura importanței, precum a acordat AUR susținere PSD.
1: Adică suspendarea președintelui.
2: Nu pot să știu care este înțelegerea, dar pare că ăsta este interesul major al AUR și care n-are nicio soartă de izbândă fără susținerea PSD, iar AUR i-a întins o mână PSD pe un preț foarte mare pentru dărâmarea guvernului.
1: 3 minute mai avem până la final. Conturile Romața sunt blocate. Ce se întâmplă mai departe pentru ca traficul aerian să nu fie blocat?
2: Ministerul de Finanțe va purta discuție cu cei de la Pfizer. În cazul de față, Romața n-are decât o singură vinovăție, că are bani în conturi. Cei de la Pfizer încearcă să recupereze banii pe care trebuie să ia de la România și s-au uitat la entitățile care au un venit mai mare și acelea sunt, una dintre ele este Romața. Nu se poate ca Romața să nu continue gestionarea și dirijarea traficului aerian. O perioadă Romața poate funcționa cu banii pe care îi are, până când se va consuma 6-8 săptămâni.
1: Și apoi?
2: Apoi fie va primi de la bugetul de stat, fie până atunci statul român își va stinge obligațiile față de Pfizer sau va avea o înțelegere cu Pfizer.
1: Dar au mai discutat cu Pfizer. A fost și ministrul de finanțe acolo, a fost și ministrul sănătății.
2: Înțeleg, dar eu n-am fost și nu știu ce au discutat.
1: Nu știți ce au discutat, nu v-au spus.
2: Nu știu ce au discutat și din experiența mea la astfel de negocieri există un NDA, un nou disclosure agreement cu privire la detaliile negocierii și cumva e normal.
1: Bun. Drona în Constanța, reacția Ucrainei.
2: Am obținut
1: ceva sau e doar o cerință a României și rămâne așa?
2: Scuzați-mă, vă rog, care să fie doar cerința României, că n-am înțeles.
1: Detonarea celor drone, când intră în spațiul românesc.
2: Nu, deci noi am, după situația de la Constanța, când am eliminat cu detaliile tehnice pe care le-am avut, o serie de scenarii, nu s-a clarificat-o, nu s-a făcut lumină în cameră, am trimis 14 întrebări tehnice, s-a răspuns la toate cele 14 întrebări într-un târziu, 3 sferturi dintre răspunsuri sunt clarificatoare, un al patrulea sfert, din punctul meu de vedere, mai trebuie niște detalii suplimentare. Am făcut un follow-up pentru a primi răspunsuri și la aceste sferturi, la acest sfert rămas. Și suplimentar am făcut o adresă pe care am trimis-o astăzi Ministerului de Apărării din Ucraina, solicitându-i într-un mod expres ceea ce România consideră că este absolut legitim, și anume nicio dronă ucrainiană să nu fie lansată în Marea Neagră fără ca ea să fie preprogramată ca într-o situație în care ar ajunge în apele teritoriale românești să aibă instrucțiunea în software de a se autodetona.
1: Și ați primit răspuns la această chestie?
2: Nu, că astăzi a fost trimisă.
1: Astăzi a fost trimisă. Urmează o întâlnire în continuare cu partea ucraineană sau?
2: Există interacțiuni constante cu partea ucraineană. După situația de la Constanța, am cerut și deschiderea unui canal la nivel tehnic cu responsabil dedicat permanent, să nu mai sunăm prin instituții, să întrebăm cine e pe ture și ar putea să ne dea diverse detalii. Dacă vreți, există o linie directă pentru a clarifica, sperăm noi, în timp real, diverse întrebări.
1: Mulțumesc! Seară bună! Mulțumesc. Radu Miruță, ministru al transporturilor și al apărării interimar. L-am întrebat și despre ce se întâmplă în guvern, dacă vom avea un guvern plin până la toamnă. Vom analiza această întrebare și cu invitații serii, sunt cei mai importanți analiști care strâng informațiile pe surse și declarațiile oficiale și vin cu concluzii imediat.
0: Digi24 FM. în fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu. Ne-ați descris imaginea, ne-ați desenat tabloul. Rămâne întrebarea. Din estimarea dumneavoastră, sigur că e greu de avut una. Vorbim aici despre un conflict, un război de lungă durată? Își vor relua acele petroliere drumul firesc prin strâmtoarea Ormuz în curând?
4: Există intenții americane, cum bine știți, cu nave de război, militari americani, cu nu boots on the ground, ci să zicem boots on the sea. Dar nu se va întâmpla niciuna nici cealaltă prea repede, pentru că vom ajunge și aici, adică putem imediat face o referință la punerea sub semnul întrebării a sprijinului, suportului politic pentru administrația americană, pentru președintele Trump, care oricum e fragil, în America, pentru continuarea acestui război. Orice continuare a acestui război fără rezultate previzibile, care ar angaja și trupe pe uscat sau vapoare care să însoțească petrolierele și ele fiind expuse atacurilor din Iran, ar avea un rezultat ușor de prevăzut, adică prăbușirea administrației americane. Oricum, unul din patru americani susține acest război în continuare. Există o bază în Partidul Republican, care nu se confundă neapărat cu MAGA, care e mai degrabă suveranistă și înclină să creadă că centrarea intereselor pe interesele, pe importanța Statelor Unite, contează. Există însă o bază conservatoare care așteaptă succese. Aceste succese, în condițiile prelungirii de acum, așa cum arată lucrurile, nu vor fi evidente pentru toată lumea și nu vor satisface.
5: Noiembrie. Nu până la alegerile parțiale.
4: Să sperăm că până atunci se va fi terminat povestea, pentru că totuși mai sunt câteva luni. Cert este că strâmtoarea Ormuz nu va fi închisă prea multă vreme, pentru că mijloacele militare, mecanice, fizice ale Iranului sunt în scădere. Americanii și izraelienii au bombardat încet și sigur, în etape, lansatoarele de rachete, depozitele, rachetele, comisariatele de poliție, unde stăteau unitățile militare ale gărzilor, dar și ale poliției care terorizează societatea iraniană. Și acum câteva zile au bombardat cele patru mari depozite de petrol din nordul Teheranului. Asta înseamnă că, la un moment dat, gărzile nu vor mai avea, care locuiau cu familiile, gărzile Revoluției. Nu? Lumea asta, care e o lume foarte aparte, foarte concentrată în ea însă, și sunt câteva sute de mii de persoane, mai importante decât armata iraniană. De fapt, sunt contradicții, sunt conflicte între armata clasică iraniană, care are vreo 400-500 de mii de oameni, și gărzile, care au în jur de 250-300 de mii de oameni. Gărzile sunt foarte antrenate, sunt puternic ideologizate și locuiau în aceste cazărmi, cu familii cu tot. Bombardarea cazărmilor și a comisariatelor, așa cum s-a observat, îi fac pe acești gardieni ai Revoluției să se împrăștie în societate. Acolo se vor întâlni cu victimele lor, cu rudele victimelor. E foarte greu să-și păstreze congruența și, cum să spun, unitatea de acțiune împotriva societății. De societatea iraniană va putea să ajungă la un punct de inflexiune în care incapacitatea militară a gărzilor Revoluției și lichidarea mijloacelor de apărare ale statului islamic să facă posibilă intervenția în stradă a societății, așa cum așteaptă toată lumea. În acel moment putem discuta despre sfârșitul conflictului.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
7: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, astăzi, de la 12:30.
8: Credeți că va funcționa rotativ asta?
9: Este un compromis, este un compromis oferit de Partidul Național Liberal, astfel încât fiecare parte să cedeze ceva din această bătălie politică.
7: Robert de Sighiartău vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: în direct la Digi Sport.
1: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
1: Bună ziua! E cineva?
0: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 21, continuăm ediția specială. Ce fac parlamentarii când e criză politică prelungită? Merg în vacanță. Au fost informați însă că vor fi chemați prin SMS, dar doar dacă vom avea un nou guvern, un nou compromis politic până în iulie. Între timp, actualul guvern rămâne interimar și cu o grămadă de probleme. Traficul aerian poate fi blocat dacă nu se găsesc soluții în 6 săptămâni, pentru că are conturile blocate de Pfizer. Și mai o altă problemă, magistrații vor să oblige executivul să le plătească 1 miliard de euro banii restanți. Tot mai multe surse politice indică faptul că la final de iulie am putea avea un guvern. Unul format din PSD, PNL, UDMR, fără USR. A vorbit despre asta Kelemen Hunordar astăzi, în această seară, în platou la ediție specială. Singurul care a confirmat scenariul a fost social-democratul Adrian Căciu, fost ministru de finanțe. Siegfried Mureșan din partea PNL și de asemenea Radu Miruță din partea USR au spus că singura variantă în care PNL intră în guvern este guvernul minoritar, guvernul din care ar putea face miniștrii PNL, USR și UDMR cu premierul Siegfried Mureșan. Rămâne de văzut o ecuație complicată, o analizăm. Întâi de toate, războiul de la distanță, pentru că în timp ce negociază un nou guvern, Grindeanu și Bolojan nu se mai satură de atacuri.
1: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele României.
2: A mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru dreapta unui guvern PSD.
3: Da.
2: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României, dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
1: Stop, vă rog. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
4: Cu orice măsură
1: să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
2: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
1: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim-ministru.
2: Partidul Național Liberal
3: acord clar
2: a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
0: Analiza serie acum alături de Sabin Orcan, director Newsweek România. Bună seara!
5: Bună seara!
0: Cristian Năsulea, profesor de economie. Mulțumesc că sunteți cu noi.
6: Bună seara, mulțumesc și eu.
0: Jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Istoria. Bună seara!
5: Bună seara!
0: Aș începe cu dumneavoastră, domnule Năsulea, pentru că e această listă lungă de achitat, inclusiv cu promisiunea pe care o face guvernul, că vor scădea carburanții și dacă nu, vin ei să compenseze asta. Reușește bugetul acesta să suporte, dar guvernul interimar poate să strângă banii?
6: Este, să începem de la prima chestiune. Am văzut mai devreme și lista cu toate datoriile statului român care tot apar, care vin și urmăresc acest buget care și așa este în dezechilibru. Și atunci răspunsul simplu de la care ar trebui să pornim este că nu s-au redus cheltuielile suficient acolo unde trebuia, în așa fel încât să ne putem permite niște măsuri care sunt importante de altfel. Deci din punctul acesta de vedere avem datoriile către magistrați, nu discutăm cum s-a ajuns acolo, datoria către Pfizer, nu discutăm cum s-a ajuns acolo, dar sunt datorii care sunt puse în executare sau vor fi puse în executare dacă statul român nu începe să le plătească. Deci, în acest context, cu deficit bugetar în continuare, cu dezechilibre mari în bugetul țării, este dificil să ne gândim că se vor putea face niște calcule în așa fel încât să avem reglaje, chiar reglaje mici, dacă ar fi, pe care să nu ajungem să le plătim cu dobândă mai târziu, pentru că statul trebuie să împrumute de fiecare dată când trebuie să vină și să mai reducă acciza la carburant sau să mai corecteze niște lucruri care sunt de corectat. Deci asta ca să fie foarte clar, însă pentru care nu are bani în continuare, pentru că nu s-a făcut suficient în zona reducerii risipei.
0: Domnule Arcan, reușesc cei doi oameni, că sunt partide importante, și PSD și PNL, Nicușor Dan, președintele României, îi vrea în același guvern. Dar reușesc cei doi oameni să ajungă la un compromis?
3: Dom'le, este ca într-un cuplu. Cearta e prea recentă. Nu s-au cicatrizat rănile. Am ascultat pe domnul Grindeanu vorbind de criza politică, dar acum am ajuns la criza politică, nu? Cu moțiunea depusă de un partid care făcea parte din coaliția de guvernare. Eu cred că până la urmă se va ajunge la un compromis, pentru că nu există alternativă, doamna Sucioaie, să o spunem pe-a dreaptă. Să ne întoarcem puțin înapoi. De ce avem guvern de coaliție între PSD, PNL, UDMR, USR? Pentru ca să nu ajungă extremiștii la putere, așa ni s-a spus, nu? N-am declarat-o eu. Sigur, acum înțeleg că sunt niște oameni care sunt foarte preocupați de această etichetă și susțin că nu, domne, AUR nu e extremist, nu e pro-rus, e pro-american. Dar cum să face că partidul ăsta pro-american și pro-occidental e partidul care a votat împotriva legii ca armata română să poată să doboare drone? Tot ei fac scandal cu drona din Portul Constanța, a votat împotriva hotărârii ca România să permită avioanelor americane să alimenteze pentru operațiunea din Iran. Deci faptele vorbesc. Acum, dacă ne întoarcem înapoi, vedem că de asta a apărut această coaliție. Matematica parlamentară, aritmetica parlamentară nu s-a schimbat. Sunt același număr de parlamentari, cu câteva mici excepții, că au trecut de la unii la alții. E cam aceeași fotografie ca la ultimele alegeri parlamentare, care au avut loc înainte de alegerile prezidențiale versiunea 2.0, în urma cărora domnul Nicușor Dan a ajuns președinte. Ca atare, dacă oamenii aceștia au uitat, domnul Bolojan, domnul Grindeanu, domnul Hunor pare că n-a uitat, mie mi se pare cel mai înțelept în această perioadă, dacă au uitat, trebuie să își aducă aminte că singura alternativă e ca să avem o guvernare formată din PSD cu AUR și cu cine o mai fi și să vină la putere extremiștii pe care ei au încercat să-i împiedice să ajungă la putere în urma ultimelor alegeri parlamentare. Nu există prea multe soluții, sunt multe orgolii care pot fi înțelese ale liderilor politici, ale PNL-ului pentru că PSD-ul a dat jos guvernul sau pentru că președintele a nominalizat o persoană din PNL fără ca să consulte cu PNL în realitate, încercând să rupă o aripă, nu, de puciști sau cum sunt ei numiți acum. Și evident că sunt orgolii, frustrări ale oamenilor politici. Dar alternativă nu există la asta. Ori se ajunge
0: și se reface coaliția într-o versiune restrânsă fără USR, ce a spus Kelemen Hunor. Ați spus că
3: eu nici nu știu dacă e bine cu USR sau fără USR. Poate că ar fi bine ca USR să fie din nou în coaliție, dar ar trebui să existe o înțelegere care să și fie respectată. Când faci o înțelegere,
0: acolo e problema.
3: Pentru și cu asta, când faci o înțelegere pentru coaliția de guvernare, trebuie să discuți întâi principii, program de guvernare și apoi discuți de persoane, pe cine punem la ce minister. Alminter, dacă
0: și cine dacă pune în aplicare,
3: corect, dar dacă vom discuta numai despre persoane, eu vreau pe ăla, tu vrei pe ăla și nu discutăm despre ce vorbea domnul profesor Năsulea, despre lucruri concrete cu bugetul României, cu PNRR-ul, cu SAFE. Dar să spun, cred că suntem în faza orgoliilor, n-am ajuns încă la faza mai consistentă în care oamenii, lăsând la o parte rănile pe care
0: politice... Haideți să intrăm concret în scenariul care apare mai nou din sursele politice, Ion Meioniță. Alexandru Nazare, premier, ca independent ar fi agreat de președintele României inclusiv, de Partidul Social Democrat. Sunt socialdemocrați care vorbesc și de Alexandru Rogobete de la Ministerul Sănătății. El este considerat un apropiat al soției președintelui. Pentru că sunt foarte multe proiecte pe care le organizează împreună, le patronează împreună. Miniștrii, PNL, nu ne dăm seama ce PNL, dacă e vorba de Partidul Național Liberal condus de Ilie Bolojan, sau e vorba de gruparea din jurul lui Hubert Tuma, PSD, UDMR și USR în opoziție. În iulie să fie votul, la final, când e sesiune extraordinară.
5: Dacă PSD vrea să ia fracțiunea puciștilor din PNL, n-ajunge să facă guvern. Nu va trece. pentru că își va ostiliza din nou PNL-ul, care nu a ajuns la sentimente mai bune față de PSD după tot ceea ce s-a întâmplat. Așa încât ar fi o nouă dovadă de ostilitate față de un partid cu care ai vrea să guvernezi, adică de voturile căruia ai nevoie ca să guvernezi. O prostie. Atunci de ce să mai pui problemă? Cred că este nevoie de o înțelegere, într-adevăr. Nu se poate merge pe un guvern minoritar fără un pact politic, ceea ce președintele Nicușor Dan a eludat atunci când a vorbit despre promisiuni încălcate, pentru că a fost exact această propunere. Două propuneri de guverne minoritare, unul centrat pe PNL, unul pe PSD și cu înțelegere, eventual chiar o rotație la guvernare. O propunere rațională în contextul politic românesc de astăzi. PSD a respins-o vehement și a spus noi intrăm, dar nu depindem de nimeni, noi punem pe cine vrem. Și în secunda a doi, liberalii s-au gândit că îi vor lua pe cei din aripa puciștă. Și atunci ar fi fost din nou pus în curs partidul. Vedeți că în justiție se dau hotărâri cu o viteză incredibilă în care se suspendă hotărârile Congresului PNL.
0: Deci credeți că au legătură?
5: Nu, e o coincidență. Bineînțeles, n-au nicio legătură, că doar nu avem.
0: Adică până la momentul legătură. În care se formează guvernul sau
5: numai că
0: se
5: am văzut două
0: vom vedea
5: decizii.
0: Anulat Congresul, anulat excluderile din PNL și vor fi din nou liberali, Adrian Veștea, Alina
5: Prin vicepreședinte, acum este.
0: Și atunci vor intra într-un iar experiment
5: da.
0: Cu girul președintelui.
5: Mai nu știm dacă președintele va merge eșecuri? Înainte pe o cale care a dus la eșec. Ne-a spus că e rațional președintele. Și un om rațional nu repetă exact aceleași greșeli sperând să obțină rezultate diferite. Făcând aceleași greșeli, nu ajunge
0: decât în
5: același
0: loc. E foarte bună declarația lui Kelemen Hunor. A fost considerată declarația săptămânii. O ascultăm împreună. Veți vedea de ce.
7: Guvernul e varză, Parlamentul e varză. Totuși, trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum, eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului. Eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean.
8: Toate aceste decizii ale președintelui Nicușor Dan au ajuns să favorizeze PSD?
7: Eu ce înțeleg, că Nicușor Dan a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicușor Dan este PSD-ist, cum nu cred că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei de, să-i împingă pe cei de, din PSD spre AUR.
0: Domnule Năsula, e varză totul?
9: Economia e varză?
5: Hai, domne, că nu e chiar
9: bugetul varză. E varză?
5: Nu e chiar varză.
9: Nu, nu e chiar varză.
5: Haideți să ne zică, domn profesor, dar nu e varză.
6: Să încercăm să ne uităm...
0: Place optimismul dumneavoastră.
6: Păi, cât se poate de obiectiv, având în vedere condițiile în care lucrăm. Sunt multe lucruri care au fost totuși realizate. Deci cu un guvern de coaliție în care nu se respecta nimic și totul trebuia renegociat, s-a făcut o reducere importantă de deficit bugetar. Îmi pare rău că plictisim lumea, noi economiștii, cu placa asta, cu deficitul bugetar și insistăm pe faptul că aceasta este cea mai mare problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Însă aceasta chiar este cea mai mare problemă pe care trebuie să o rezolvăm. În momentul de față avem o reducere importantă a acestui deficit, ceea ce fără să sperăm la un guvern nou, ne duce într-o poziție mai bună, în așa fel încât indicatorii macroeconomici să fie mai buni pe final de an decât au fost la finalul anului.
0: Chiar așa, în discuțiile cu agențiile de rating, va conta că avem guvern interimar? Că e legat de mâini și de picioare, într-un fel?
6: contează.
0: Cu Parlament în vacanță, că ar fi putut trece unele proiecte rapid în Parlament, doar că Parlamentul e în vacanță.
6: Deci contează și acest lucru, este evaluată și instabilitatea, este calculat acolo și riscul politic când vine vorba de ceea ce o să se întâmple în viitor cu creditele României, unde sunt puși banii investitorilor, care se uită de fapt la acest rating. Însă, atenție, aici ce este foarte important este că un guvern interimar care este același și care e legat cu o mână la spate și nu poate să facă foarte multe lucruri, prezintă mai multă stabilitate decât un guvern cu puteri depline care are o agendă toxică, care are o agendă care nu duce în direcția corectării acelor indicatori macroeconomici.
0: Dar
6: care interesează
0: agențiile de rating ce guvernare avea agendă toxică?
6: Au existat mesaje clare, există declarații de la cel puțin una dintre agenții în care au subliniat faptul că revenirea Partidului Social Democrat la putere după rotativă, deci vorbim de planul inițial. Care,
0: dinainte de moțiune.
6: Da, deci planul de dinainte de moțiune reprezintă unul dintre riscurile majore pentru direcția de stabilizare și consolidare macroeconomică pentru
0: și
6: România.
0: Și atunci, domnilor, Canel, da. Propune pe Sorin Ghindeanu,
3: președintele Nicșa? Doamna Suciu, eu nefiind economist, îl ascult cu mare plăcere pe domnul Năsulea. Deficitul bugetar, deficitul e o abstracțiune pe care încercăm să-l explicăm românilor pe înțelesul lor. Asta face foarte des domnul profesor Năsulea, alți economiști care înțeleg riscurile. Dar e vorba de un context. Nu știu dacă e varză economia, Ion Meionițe, ca să-ți răspund la asta, mi-a plăcut expresia lui Kelemen Hunor, o expresie
5: politica
3: tipic românească,
5: varză,
3: cred că nu există
5: nu
3: în ungurește. Dar avem o inflație foarte mare. Nu e vorba că avem deficit bugetar, că am avut mereu, dar avem un deficit bugetar foarte mare, avem o inflație măricică, suntem destul de îndatorați, nu? Zic rău, domnule profesor, foarte îndatorați, vin niște rate pe care trebuie să le plătim, avem niște obiective de bifat, cum ar fi să luăm niște bani europeni, cum ar fi cei din PNRR, nu suntem capabili să ne... Am primit o amânare, da? Am primit un respiro, dacă vreți, în prelungiri, că e campionatul mondial acum. Am primit niște prelungiri. Dar întrebarea este, vom putea să punctăm în aceste prelungiri? Că n-a prea punctat în timpul obișnuit ca să ne bifăm toate reformele. Și îmi pare rău să o spun, sunt reforme începute de guvernul Bolojan, sau cel puțin anunțate, clamate, care n-au fost duse la bun sfârșit. Companiile de stat nu au fost reformate. Ba mai mult, înțeleg că unii câștigă procese.
5: De-aia a căzut guvernul.
3: Da, da, poate, dar e cert că nu s-a rezolvat această problemă. Și atunci un guvern fără sprijin parlamentar, care vrea să reformeze companiile de stat, care are intenții bune, cum e guvernul acesta interimar, Bolojan, nu va putea duce aceste lucruri la bun sfârșit. Și acum, revenind la această chestiune...
0: Permiteți-mi să pun întrebare însă, că ne-am uitat cu toții la declarația lui Kelemen Hunor și a fost întrebat dacă președintele Nicu Șordan este social-democrat sau de partea PSD în această... PSD-ist. Da. De partea PSD în această criză politică și v-aș pune aceeași întrebare. Cu acest context al agențiilor de rating care au atras atenția că revenirea PSD la guvernare, președintele Nicu Șordan îl va desemna pe Sorin Grindeanu premier?
3: Nu știu asta, fiindcă eu m-am lecuit de mult să fac predicții în privința politicienilor români, dar ce pot să spun e că da, tind să fiu de acord cu domnul Hunor, domnul Nicu Șordan e Nicu Șordan, nu e nici PSD-ist, nici penelist. Are niște calcule. Pe unele din ele le intuim, pe altele nu le înțelegem. Domnia sa nu face bine că nu ne explică logica deciziilor sale. Desemnarea domnului Veștea este, după părerea mea, o eroare. S-a dovedit la vot o eroare. Am gândit-o înainte, ca eram în vacanță, nu m-am exprimat public, am gândit-o înainte ca să meargă la vot. A fost o greșeală. Nu știu care este calculul domnului Nicu Șordan. Nu cred însă că domnia sa vrea neapărat să ne îndreptăm spre alegerile anticipate. Cred că vrea refacerea acestei coaliții. Pentru asta însă ar trebui ca liderii celor două partide să stea de vorbă. Pentru
0: dar
3: că așa cum spunea Ion Meioniță, nici PSD cu puciștii nu fac majoritatea, nici PNL, USR, UDMR.
0: Dar de ce vrea refacerea coaliției?
3: Pentru că nu cred că matematic există altă soluție.
0: Dacă aibă o majoritate.
3: Decât aia pe care spunea Kelemen Hunor și anume PSD-ul să se ducă cu aur să facă un guvern.
0: Și să-l suspende pe președinte, să fie și asta o temere?
3: Eu știu.
0: La Cotroceni?
3: Nu știu. Dar în acest moment ne trebuie suspendarea președintelui, pentru că Kelemen Hunor spune asta. E singura instituție aleasă politic care e stabilă. În care
0: dar credeți că PSD și Aur au negociat în vreun fel?
3: Nu cred că PSD va vota. Nu cred că PSD ar vota astăzi, cu toate lucrurile care se spun despre PSD, nu cred că ar vota suspendarea președintelui. Cred însă că în acest moment nu poate exista o soluție fără ca domnii Grindeanu și Bolojan, că domnul Hunor e, repet, aș zice, cel mai dispus să stea de vorbă și până domnii Grindeanu și Bolojan nu se așează la masă și nu discută. Repet, pe program de guvernare, pe prioritățile României, pe alea despre care vorbea domnul profesor Năsulea, pe NRD, pe ce vreți dumneavoastră, dacă nu-și stabilesc un plan pentru a rezolva această criză politică, o să rămânem în această criză până la o nouă strigare. Termenul limită care curge din Constituție este 22 august, termenul limită, de 60 de zile de la nominalizarea primului și urmează al doilea. Așa ne spune Constituția. Acum înțeleg că există opinii diferite, dar eu, după cum citesc articolul 89, termenul e 22 august. Deci ar trebui
5: să pice al doilea.
3: Ar trebui să, dacă pică al doilea sau dacă nu pică
5: al doilea. Dacă al doilea nu e nominalizat,

0: Dar știindu-se chestia asta, cei care au scris Constituția au zis, băi, românii o fac praf. Hai să facem niște bariere importante pentru a...
1: Și
0: nu...
1: de ce sunt mai multe interpretări?
0: Orice text este interpretabil.
2: Păi nu vreți să-l citim, doamna Sujo, încerc să-l
0: citim. Să termin ideea. Sunt două condiții în articol. Să pice două propuneri în Parlament și termenul de 60.
1: Avem în acest moment două propuneri, da? L-avem și pe...
0: Nu, că un mandat n-a fost...
1: Două propuneri, deci avem doar Adrian Băieștea.
0: Două voturi în Parlament.
2: Voturi în Parlament.
1: Două propuneri de premier care să pice în Parlament.
0: Exact.
1: Deocamdată avem o propunere care a ajuns în Parlament.
0: Tomac nu se pune. Tomac a fost de încălzire. A făcut președintele un joc de glezne și a venit cu Tomac. Și condiția numărul 2 să fie 60 de zile. Însă, cred că se va ajunge la o înțelegere înainte și probabil că am văzut anumite portițele deschise. Vine Grindeanu și spune, semnez orice. Păi el, ca să dea jos guvernul, s-a întâlnit 7.000 de ori cu 5.000 de delegați din partid ca să iau decizia. Acum semnează singur pe genunchi la ușa Parlamentului.
1: Da, de ce nu s-a dus Ilie Bolojan în momentul acela?
2: Sunt în vacanță delegații PSD, da, doamne.
1: De ce nu s-a dus Ilie Bolojan în momentul acela când a zis Sorin Grindeanu, stop, problema?
0: Sunt două chestiuni care ar trebui puse într-un... O foaie a patru este suficientă ca să faci un acord de guvernare. Prima condiție este într-adevăr ca PSD să nu numească miniștri din alte partide, că să nu-i numească pe cei din aripa anti-Bolojan. Și a doua condiție este să nu răstoarne politicile de redresare fiscală bugetară. Astea sunt simple.
3: Și a treia condiție să se țină de ceea ce semnează.
0: Și a treia aia nu mai poți să o garantezi nicăieri. De ce? N-am nimic să nu creadă cineva că agențiile de rating au o problemă cu PSD, că e PSD care are trei trandafiri.
1: Păi și ar putea gândi votanții PSD. Nu. De ce au zis revenirea PSD la guvernare?
0: Problema este cu politicile. Orice guvern poate să aibă și trei frunze de ciulin. Nu contează cum îl cheamă. Contează dacă vine la guvernare și cum a spus PSD-ul, și de-aia s-au speriat agențiile când PSD-ul a spus renunțăm complet la orice politică, afară cu austeritatea, noi dăm înapoi pensii, salarii, indexări, subvenții de stat. Și oamenii ăia s-au îngrozit și au spus, o luați înapoi cu deficitul de 90%, vă întoarceți de unde au plecat, atunci nu vă mai dăm rating. Aia a fost ideea. Orice parte, dacă vine
1: și
0: PSD-ul...
1: Și nu vă mai dăm rating înseamnă?
0: Înseamnă junk, înseamnă nu te mai împrumuți, înseamnă ce adio pensii și salarii.
1: Adio pensii și salarii.
0: Adio pensii și salarii, adică nu imediat.
1: Așteaptă
0: să
1: și
0: nu creadă...
1: Nu, domnule,
3: foarte scurt.
1: Deci, pentru cetățeanul
3: ca să înțelegeți de ce s-au speriat agențiile de rating, nu pe vorbe, pe planul de relansare de economică. Da. Deci PSD a venit cu un plan de măsuri pe care îl numesc relansare economică, dar care conține practic cheltuieli suplimentare.
1: Majorarea salariului minim, impozitarea pensiilor, era acolo și reducerea cheltuielilor, bine, cu noi angajări.
3: Deci nu, era un plan pus pe hârtie, pentru că lucrurile se fac cu date aici. Nu mai crede
1: și
3: nimeni ce spun.
1: Și propunere vine dinspre PSD, e analizată și acolo.
3: Și e analizat obiectiv.
1: Și întrebarea simplă pentru cel de acasă. Ok, și România ajunge în junk. Eu oricum sunt în criză. Pe mine cum mă va afecta concret?
0: Nu suntem în junk.
1: Păi nu, dacă ajungem, asta spun, dacă ajungem în junk, ce înseamnă? Că o folosim ca o sperietoare și poate nu e înțeleasă.
3: Deci se blochează plățile făcute de statul român, pentru că statul român nu mai are de unde să împrumute bani pentru o perioadă scurtă de timp, probabil, în așa fel încât să facă aceste plăți. Deci ne așteptăm la o lună, două de sincope serioase, care să însemne imposibilitatea de plată a pensiilor și salariilor. Înseamnă că mulți investitori care dau bani statului român în acest moment nu vor mai face acest lucru și trebuie să mergem către FMI. Lender of Last Resort, da? Ultimul care ne mai împrumută.
1: De companii, de asemenea, că
0: influența pe curs.
3: Bine, sunt multe lucruri în cascadă care degradează lucrurile, dar în primul rând, costurile de finanțare cresc, deci ratele pentru toată lumea se duc la un nivel pe care nu ni-l putem închipui deocamdată. Încetinirea economiei va fi și mai serioasă și, practic, măsurile pe care îi rugăm pe politicieni cu frumosul acum să le ia în așa fel încât să ne redresăm, vor fi luate cu forța, pentru că nu vor mai exista resurse financiare, în primul rând, și vor veni niște oameni de la FMI care nu vor mai ruga frumos, vor pune condiții.
1: Vă rog, domnule Iorcan.
4: Vreau să spun, mie îmi place discuția, eu sunt foarte odihnită, îl ascult cu mare atenție, vă domn profesor Năsulea, dar vreau să spun
0: adică
4: că...
0: Noi nu
4: suntem. Dom'le, nu, vreau să spun că... Ion Măioniță, vreau să spun că austeritatea asta nu este o idee foarte vandabilă, doamna Suciu. Nicăieri în lume. Le spui oamenilor că o să

0: trăiască mai prost. Zilele trecute a mai nuanțat domnul Bolojan, a zis că pentru a ajunge la mai bine trebuie să trăiască mai prost. Dar le spui asta un an, doi, după aia se plictisesc. Oamenii se plictisesc de asta. Să știți că s-a mărit salariul minim acum, da. Și am văzut calculul în care, nu mai știu cine îl făcea, cred că doamna Prună de la USR, s-a mărit salariul minim și statul ia mai mult decât cetățeanul. Deci cetățeanul...
1: Cred că jumătate din salariu...
2: 40 și...
3: E mai rău acum.
0: Milioane de oameni, un milion...
1: Încasează statul
0: ăsta. 800 de mii de oameni în România au salariu minim. Știți asta, aproape un milion de oameni? Au salariu minim. S-a mărit salariu minim, dar pentru că impozitul este proporțional cu salariul respectiv, statul din mărire încasează mai mult decât cetățeanul. Și că statul ia 160 de lei și cetățeanul știu. Deci, vă dați seama în ce țară trăim? Nimeni nu se gândește la asta. Toată lumea ne vorbește numai de... Iar austeritatea, ca și deficitul bugetar, a spune, dar austeritatea cu atât mai mult. E o abstracțiune. Trebuie să le explici oamenilor concret care sunt lucrurile pe care vrei să le faci, tăierile pe care vrei să le faci, câți bani obții din asta, cum crește economia cu atât la sută peste un an, doi, trei și cum ei peste un an, doi, trei o să trăiască mai bine. Dacă nu le dai cifre și le spui doar această abstracțiune, austeritate, nimeni nu o să îmbrățișeze
1: și, din păcate,
0: ideea de austeritate.
1: E deficit de comunicare la guvern apropo de
0: foarte repede. Să mă întorc la articolul de în Constituție. Dom'le, îmi pare rău, dar această barieră, cum o numea Ion Meioniță, este, textul este susceptibil de N interpretări. Eu nu sunt jurist, dar vi-l citesc. După consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele României poate, nu spune că trebuie, poate.
2: Asta nu e interpretabil, asta nu. E clar.
0: Da, poate, da, poate da, poate nu. Poate să dizolve Parlamentul, după care sunt condițiile cumulative de care vorbeam eu, Mionițe, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare, 22 iunie la domnul Veștea, prima solicitare, și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. Din acest text, unii juriști înțeleg că în aceste 60 de zile trebuie să vină și a doua propunere. Acum, alți juriști spun că n-ar fi așa, dar înțeleg că sunt constituționaliști care spun că da, ăsta e un termen. Iar dacă ne întoarcem la alt articol din Constituție, cu numirea guvernului, 10 zile din momentul în care e desemnat un candidat trebuie să se prezinte în Parlament la vot.
1: Cu lista.
0: Cu lista.
1: Adică, și apoi încă 15 zile.
0: Corect. Dar în total ar trebui să zicem, Constituția ne îndeamnă să ne încadrăm în acest termen.
1: Adică să avem un guvern propus în Parlament, cel puțin, pentru un vot de încredere, până la final de august, ne spuneți.
0: Eu vă spun un lucru despre care...
2: Nu este așa de
1: poate fi o interpretare. Asta
2: nu este așa de interpretabil, e destul de clar.
1: Să știți că surse politice vorbesc de iulie, de acest final de iulie, că am putea vedea în sesiune extraordinară o parte...
0: Dacă s-ar putea întâmpla
2: înainte... Numai o clipă. Legiuitorul a fost foarte clar aici. Zice... poate să dizolve Parlamentul, președintele, da, dacă acesta, adică Parlamentul, nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare, și ai putea spune că 60 de zile este termenul definitoriu aici,
0: pentru și dizolvarea numai, Parlamentului.
2: Și numai, da, și numai după respingere a cel puțin două solicitări. Deci termenul de 60 de zile nu e atât de important pe cât respingerea cel puțin. Și numai spune... Nu,
0: da,
2: e
0: numai
1: acel
0: poate,
1: implică pe președinte.
0: Acel poate mi se pare interpretabil, nu asta cu 60
2: de zile. Poate e clar. Adică președintele poate,
1: poate,
2: dacă vrea el,
0: sau nu
2: dacă
0: tocmai,
2: nu vrea.
0: Asta spun. Adică
2: poate
0: nu, e clar,
2: nu, este.
0: Că, nu, nu e clar că vor fi alegeri anticipate că se va dizolva Parlamentul.
2: Nu, poate este voința președintelui.
0: Voința președintelui, corect. Deci este la latitudinea președintelui. Și mai vreau să spun ceva, doamna Suciu, foarte scurt. Important. Nimeni nu vorbește despre mediul privat. Știți, trăim în țara asta în care toți sunt liberali, sociale. Dom'le, nimeni nu vorbește despre asta. Pe oamenii ăștia nu-i întreabă nimeni nimic. Vorbim numai despre buget, deficit bugetar. Sigur, mai vorbește domnul Năsulea despre mediul privat, despre oamenii care au și ei un feedback. Dar să știți că în afară de agențiile de rating, există mari fonduri de investiții care își calculează investițiile cu 10-15 ani înainte, oameni care au deschis prospecțiuni pe piața din România, care vor să aducă aici de la clusteruri IT până la investiții în energie și începeți dumneavoastră panouri solare, gaze și așa mai departe, hidrogen, care în acest moment cu un guvern interimar, orice investiție în România, până când nu se definitivează guvernul, e pusă pe hold. Domnul Năsulea o știe, o știm și noi, așa lucrează marile corporații. Nimeni nu vine să investească într-o țară în care nu știe dacă nu cumva Mâine s-ar putea întâmpla ca totuși un partid extremist care susține la un moment dat ca prim-ministru o persoană care vrea să naționalizeze companiile din energie, nu va ajunge cumva la putere pe ușa din spate.
1: Să știți că a fost întrebat inclusiv președintele României despre valul de critică care vine împotriva sa și despre acest scenariu. Odată ce Aur vorbește de suspendarea președintelui, în acest moment demararea procedurii nu cred că e posibilă pentru că nu au semnăturile necesare și nu există un partid în Parlament care să fie anunțat că susține demersul Aur. Deci e greu de crezut că va ajunge la final. Dar s-a pus acest subiect pe masă și au început dezbaterile în online, vă imaginați. Și nu-s puțin dintre votanții lui Nicu Șordan care spun că dacă se ajunge la vot, vor vota pentru suspendarea președintelui. După o scurtă pauză vă arăt și răspunsul lui Nicu Șordan.
3: Ce înseamnă concret obezitatea?
4: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
5: Operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.

0: frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
1: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
3: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Este întrebarea serii, dacă va rămâne Ilie Bolojan premier interimar până în toamnă sau dacă în vara aceasta, la final de iulie, ori până în august, va exista o sesiune extraordinară și un vot de încredere dat unui premier propus de către președintele României. E blocaj total în acest moment și mulți se întreabă dacă Partidul Social Democrat l-a acaparat pe președinte. Sau altfel spus, dacă președintele Nicu Șordan favorizează PSD în această criză politică. A fost întrebat și președintele, iată răspunsul lui.
1: Mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat în această criză, iar alții spun că deși v-au votat, ar vota acum suspendarea dumneavoastră cu două mâini. Ce le transmiteți acestor oameni care și-au pus speranța și încrederea atunci când v-au votat?
2: Da, le transmit că sunt un om rațional. Da? Și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat. Da, pentru că altfel instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii tăi. Și asta înseamnă că eu fiind un politician rațional, înseamnă că, în opinia mea evident și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.
1: Mulțumesc!
0: Domnule Ion Meioniță, a fost mai devreme Petrișor Păiu, președintele Consiliului Național al AUR, aici la ediție specială și l-am întrebat care a fost momentul, cum de-au ajuns să scriu o moțiune de cenzură împreună cu cei de la PSD. Au zis că sub soare, la o cafenea, la o terasă, au băut apă, s-a și servit mâncare, au ajuns la concluzia că da, e bine. Hai să dea jos guvernul. Și ați decis ce veți pune în loc? Nu. Nu am discutat despre asta. Și vorbește acum de suspendarea președintelui. E suspendarea președintelui un subiect în România? Putem ajunge acolo?
3: Este, da. Pentru că AUR este interesat să creeze cât mai mult tumult. Deja Parlamentul este în situația în care este, guvernul este demis, acum pun pe masă încă un cutremur. Suspendarea președintelui și alegeri anticipate. Ceea ce arată că textul constituțional e puțin cunoscut, pentru că în Constituție se spune foarte clar, știindu-se ce ar însemna să ai alegeri anticipate și suspendarea președintelui, ar fi o catastrofă pentru orice țară din lume, s-ar prăbuși toate instituțiile.
0: Dar în
3: Constituție
0: se
3: spune
0: moment
3: clar, dacă președintele e suspendat, nu poți să dizolvi Parlamentul în același timp. Dar nu contează asta, contează haosul, agenții haosului să-și facă treaba, România să pară neguvernabilă, și pe acest fundal să poți să generezi tot felul de lucruri care strani. Am văzut ce s-a întâmplat în România și cât de mare este bătălia geopolitică pentru România, pentru că deși nu mai vorbim despre asta, războiul continuă lângă noi aici la graniță și o destabilizare a României ar destabiliza tot flancul sud-estic al Alianței Nord-Atlantice și al NATO. Trebuie să avem asta în minte când vorbim despre criza politică din România, că nu e așa de nevinovată scena politică din România și evoluțiile aparent surprinzătoare, dintr-o dată să aprinde becul cu suspendarea președintelui.
0: La ce vă gândiți?
3: Păi, mă gândesc la tot contextul. Uh-huh. Și mă gândesc la ceea ce se întâmplă cu România, pentru că este extrem de vulnerabilă. Și a fost la un pas ca un mare admirator al regimului de la Moscova, iată să fie în postura de a concura cu șanse pentru câștigarea președinției României. Printr-un mecanism din ăsta care a fost dezvoltat și făcut cunoscut opiniei publice, dar iată că președintele României încă n-a publicat raportul final, să spunem, dar rapoarte intermediare ale României am avut, dar am avut și ale partenerilor noștri din NATO care au dat publicității asemenea rapoarte făcute de serviciile lor de intelligence. Însă președintele României, în ceea ce a spus el traducând, pentru că, într-adevăr, președintele se exprimă ermetic Și cred că populația României are destule griji decât să descifreze, să spargă propozițiile, enunțurile președintelui ca să vadă care este miezul. Ar trebui să o spună pe șleau și să spună foarte clar despre ce e vorba. Într-adevăr, președintele a părut că ține partea PSD în această criză.
0: Așa v-a părut?
3: Cerut, da.
0: Deci care sunt momentele?
3: Înainte de criză n-a spus niciodată că nu e bine să se meargă până acolo și nu a cerut renunțarea la aruncarea României într-o criză guvernamentală. A tăcut din gură spunând că e echidistant. Acum o săptămână a spus pentru prima dată că această moțiune de cenzură nu ar fi trebuit să treacă niciodată.
0: Cred că întrebarea corectă e: la ce îl ajută pe Nicuș Ordan președintele României să favorizeze PSD?
3: A favorizat PSD pentru că într-adevăr Kelemen Hunor are dreptate și aici își dau și dreptate lui Sabin Orcan. E un bun politician Kelemen Hunor, foarte rațional, foarte matur, merită orice funcție în România, evident.
0: Dacă tot e deschis acum la vânătoare de premier, de ce,
4: de ce
0: să nu facem?
4: Eu l-am propus zilele trecute pe domnul Hunor.
0: Nu e și văzut, revine Alexandru Nazare, nici nu v-am
3: nu
0: întrebat.
3: Nu ieșiți pe stradă
0: Nazare,
3: că vă face premier. Însă ca să închei ideea. De ce? Nu că președintele e fan PSD, nu din cauza asta. Dar își dă seama că trebuie să mențină România pe un traiect pro-occidental alături de Statele Unite ale Americii. Asta este preocuparea lui principală și nu este greșit. Este foarte bine ceea ce face pentru că avem nevoie de americani în România. Și ține PSD în viață. Obiectivul lui este să salveze PSD. Pentru că PSD, prin politicile pe care le-a generat cu Sorin Grindeanu, a pierdut foarte mult electorat.
0: Bine, domnul Năsulea, și vă spune de politicile PSD.
3: Păi îmi spune,
0: și
3: dar nu
0: înseamnă
3: că n-a pierdut.
0: Cel de acasă. Nu înseamnă că n-a pierdut electorat. Un partid care, de fapt, ne face...
3: Aur a crescut pe electorat luat de la PSD. Da? Cred că suntem de acord. Cercetările sociologice...
0: Și dacă moare PSD, de fapt, crește aur.
3: Dacă moare PSD, crește aur, ca să mențină coaliția pro-occidentală, cum îi zice președintele mai nou, are nevoie de PSD. Uh-huh. Și de aceea a jucat în această criză cu PSD, sperând că Ilie Bolojan pierde președinția PNL și că se reface coaliția.
0: Sau că pleacă mai ușor.
3: Și că se reface coaliția.
0: Mă rog,
3: a greșit președintele, a recunoscut pe jumătate o greșeală și a spus că nu trebuia să treacă moțiunea.
0: Acum nu trebuie să cadă guvernul, parcă așa a fost.
3: Sau să nu treacă moțiunea, să nu cadă guvernul.
0: Nu trebuia să cadă guvernul. Da.
3: Și acum încearcă să refacă totul din cioburi, ceea ce e foarte greu.
0: Vă rog.
5: Deci, o explicație scurtă. Deci, pe cât de nocive pot fi politicile pe care vrea PSD să le implementeze pentru redresarea bugetului țării, pe atât de mult mai nocive ar fi politicile pe care le-am văzut enunțate, emanate de vari politicieni din partidele AUR, SOS și așa mai departe, în campania electorală pentru parlamentare. Deci, făcând analiză în ultima vreme, pentru că a trebuit să facem asta ca să vedem ce ar însemna planurile și propunerile potențiale, avem într-o parte PSD care vine cu niște lucruri care nu trebuie făcute pentru că ne dau înapoi și ne fac rău, însă, dincolo de asta, avem niște marketing electoral, ca să folosesc termenul care a fost folosit chiar de către George Simion, care nu are niciun sens. Acolo nu mai vorbim de niște politici care ar fi extraordinar de nocive, dar care, dincolo de asta, nici măcar nu se leagă cap la cap ca să aibă o logică în așa fel încât să mergem undeva, să mai înțeleagă ceva investitorii, mediul de afaceri, cetățenii României până la urmă, despre care e planul de guvernare din punct de vedere economic în situația în care am merge în această direcție. Aici este motivul pentru care are logică și ideea aceasta de a menține partidele tradiționale pe care le-am avut la putere în ultimii ani, care, de bine de rău, au avut o abordare care a fost cât de cât consecventă în linie
0: în raport cu Uniunea Europeană.
5: În raport cu Uniunea Europeană și în linie cu ideologia pe care o enunță sau, exact, pe care o clamează partidele respective. Pentru că, bineînțeles, și aici avem multe obiecții. Dar vreau să pun o întrebare, însă, pentru colegii mei de platou. Pentru că și aici este o chestiune, e o întrebare pe care am primit-o și eu. Oare cumva deficitul de comunicare al președintelui, pentru că nu ne spune multe lucruri și nu știm exact ce vrea să facă, ar putea să aibă legătură cu nevoia de a arăta că este dispus să meargă până la dizolvarea Parlamentului, pentru că neștiind ce va face președintele, neînțelegând întotdeauna care sunt planurile, are cumva logică, adică îl credem în momentul în care vine și spune ok, voi dizolva Parlamentul pentru că nu mi-ați dat un guvern cu una dintre numirile pe care le-am făcut. Întreb aici, pentru că e în afara domeniului meu de competență.
4: Eu nu, repet, încă o dată, mă abțin să psihanalizez intențiile președintelui, m-am abținut dintotdeauna și să fac predicții, dar ce înțeleg eu este că totuși domnul Nicu Șordan ne-a spus adineauri că e un om rațional și că nu primează instinct, așa a spus, nu? Instinctul de politician, cât se gândește la ce-i mai bine pentru țară, acum că soluțiile lui sunt bune sau rele, rămâne de văzut în continuare. Însă, eu cred că în acest moment este clar pentru multă lume, în primul rând că AUR nu este partidul ăla umflat cu pompa. În Parlament are 18%. Iar eu ce văd, văd două partide mari, mă refer la PNL și PSD, care se războiesc în acest moment, dar care acționează absolut timorate de AUR. Deși e un partid care are doar 18% în Parlament.
0: Și mai... rar îi atacă pe cei de la AUR.
4: Asta ar fi o chestiune,
0: mai degrabă se atacă între ei decât
4: PSD-ul
0: atacă
4: AUR. Să teme atât de tare de AUR, adică au încercat să folosească de ei, au dat votul lui Georgescu, nu ce au făcut ei pe acolo. După care, acum acționează de parcă le-ar fi frică de AUR. Dom'le, un partid de 18%, eu zic că e extremist pentru multă lume,
0: păi
4: din Europa.
0: Păi ziceți 18%, dar în sondaj apare la 40%, iar membrii, adică membrii de partid vorbesc de un probabil 30%.
4: Cu tot respectul meu pentru toți sondorii de opinie, îmi pare rău, dar în vara anului prezidențial, domnul Joan a câștigat în primul tur alegerile prezidențiale. Dați-mi voie să am îndoielile mele în legătură cu aceste cifre. Doia e o fotografie de moment. Nu avem încă alegeri, dacă nu au loc astea anticipate. Alegerile vor fi peste 3 ani. Deci,
0: n-am putea trăi votul de la... votul de ură, votul de... Da. Ne-am săturat de voi?
4: De acord, de acord.
0: N-am putea să-l retrăim și să meargă spre urmă, că nu avem partid nou.
4: Glonțul nu a trecut, doamna Suciu. Ce spun e că politicienii par complet timorați. Dita mai partidul PSD să teme să spună ceva de AUR. Așa, din potrivă, văd că se folosește de el, dar există niște linii roșii, peste care PSD-ul n-a trecut. În condițiile în care totuși liderul informal al poveștii ăsteia, anumite așa numite suveranii, mișcării așa numite suveraniste, care e de fapt o mișcare populist-extremistă și cu simpatii fasciste și putiniste, dom'le, liderul informal e un domn care apare la televiziune și ne spune că baza de la DVS lui e o rușine, că România n-are ce căuta în NATO,
0: că
4: trebuie să fie neutră. O altă lideră informală e doamna Șoșoacă, care se plimbă pe la Moscova, la Sankt Petersburg, și care a depus în Parlamentul României lege, ca noi să anexăm Republica Moldova. În condițiile în care la Moscova, Duma de Stat are lege care spune că în țările în care există minorități ruse, noi ne rezervăm dreptul să intervenim, ceea ce au făcut și în Ucraina.
0: Am ajuns la final.
4: Ideea este... Oamenii ăștia n-au dispărut. Politicienii responsabili care sunt în așa zisă tabără pro-occidentală trebuie să lase orgolii la o parte și să dea țării un guvern cum o fi el.
0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și pentru analiza dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți cu Radu Șervănescu. Seară liniștită!
6: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, astăzi, de la 12:30.
7: Ce înseamnă concret obezitatea?
8: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
9: Inima nu mai înseamnă
0: înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.
9: Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
10: Cum o fi acolo?
11: Acolo sus?
10: Sau jos?
11: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
10: Eu m-am gândit?
11: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
10: La niciuna.
11: Atunci de ce te-ai mai gândit?
10: Uite, la asta nu m-am gândit.

0: în direct la Digi Sport.
1: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
1: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta, duminică, de la 14.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

Bine v-am regăsit! Azi, la Jurnalul de Științe, vă explic cum poate un mic plasture să audă problemele cardiace chiar dinainte să apară primele semne, dar și de ce au pus oamenii de știință inteligența artificială în pantofi. În plus, descoperim un vierme robotic cu abilități ieșite din comun. Casele din viitor nu vor mai avea cărămizi și nici BCA-uri, ci astfel de tuburi transparente sunt ultra-rezistente și create după tehnica japoneză de pliere a hârtiei origami. Materialele pe care le vedeți aici se aplatizează pentru transport și apoi revin la forma inițială, fără să-și piardă proprietățile. Inspirați de lemnul de bambus, inginerii australieni au creat acest sistem tubular inovator din foi de polietilenă de numai 0,10 mm grosime. În interior sunt așa numitele balamale, cele colorate în roșu, care nu au mai mult de 0,05 mm grosime. Acestea sunt obținute din polipropilenă. Datorită structurii sale, tubul se poate plia fără deteriorări, iar la revenire se autoblochează, adică se fixează în poziția de siguranță fără să fie nevoie de intervenție umană. Experimentele au demonstrat că, deși nu cântărește mai mult de 1,3 kg și măsoară doar 13 cm grosime, un singur panou creat din mai multe astfel de tuburi poate susține cu ușurință o persoană de 75 de kg. Un robot inedit a învățat tehnici de apărare de la un animal pe care îl știm din desenele animate. Inginerii care l-au proiectat spun că evită obstacole, fie ele și din spațiu, prin rostogolire. Robotul are trei straturi, fiecare cu funcții vitale. Exoscheletul, adică exteriorul, este format din solzi imprimați 3D din rășină. Stratul de mijloc este cel mai complex pentru că acolo se află sistemul de detectare și de răspuns la amenințare. Este construit din patru elemente, un elastomer cu cristale lichide, un senzor de tensiune cu nanofire de argint, o bandă care se extinde când este încălzită și o foaie subțire de material textil conductiv care servește ca încălzitor. Endoscheletul, adică stratul interior, este realizat din hârtie pliabilă. Când senzorul de tensiune detectează o atingere sau un impact, robotul se încălzește și se curbează așa cum face tatuul sau ariciul. Solzii se blochează unul în altul, iar carcasa protectoare poate suporta o forță de aproximativ 10 newtoni. În traducere liberă, ceea ce simțim noi când ridicăm o sticlă de un litru de apă în mână. O pereche de branțuri inteligente, cum sunt cele din imagine, ne ajută să rămânem pe picioarele noastre chiar și atunci când ne împiedicăm. Sistemul colectează informații și le transmite apoi către o altă parte a corpului, brațul de exemplu. Inginerii spun că este foarte util, în special în cazul persoanelor care au suferit un AVC sau leziuni ale măduvei. Practic, noul dispozitiv, foarte flexibil și aproape insesizabil, reconstruiește senzațiile diminuate sau chiar lipsă. Branțurile sunt echipate cu senzori de presiune care înregistrează în timp real cum se schimbă greutatea utilizatorului, iar aceste date sunt transformate în modele de căldură și vibrații și transmise apoi prin Bluetooth către o rețea de receptori haptici purtați pe antebrațe. Căldura, spun experții, este un semnal pentru ulcere sau alte leziuni severe. Plasarea receptorilor haptici poate fi ajustată în funcție de locul în care pacientul are cea mai mare sensibilitate. La prima vedere, pare bumbac, dar nu este. Este un nou tip de material care face hainele impermeabile și fără să piardă din confortul natural. Este un aerogel creat într-un laborator chinez care schimbă forma și, cel mai important, ne ține de cald. Aerogelul a fost obținut dintr-o rețea de fibre polimerice hidrofobe foarte flexibile, în care au fost integrate capsule microscopice de hidrocarbură. La temperaturi mici, structura moleculară a acestei hidrocarburi face ca fibrele să se lege între ele și să stocheze căldură. La peste 26 de grade Celsius, structura se modifică și astfel fibrele se deschid și eliberează căldura stocată.
Testele au demonstrat că materialul nu absorbe apă, spre deosebire de bumbacul natural, și că poate proteja de îngheț chiar și când temperaturile scad sub minus 25 de grade Celsius. În plus, nu se strică nici după 20 de cicluri de spălare la mașină. Supraviețuitorii unui accident vascular cerebral își vor putea recăpăta aproape în totalitate mișcările naturale și forța datorită unei noi tehnici de terapie. Este vorba despre o pereche de exoschelete care îi ajută să reînvețe să meargă. Sistemul creat în Statele Unite presupune conectarea virtuală a celor două exoschelete robotice pe care trebuie să le poarte atât pacienții cât și terapeuții. Dispozitivele acoperă șoldurile și genunchii, zonele cu articulații care asigură mișcarea picioarelor. Conexiunea în timp real este ca o combinație de amortizoare care le permite terapeuților să adapteze asistența în funcție de evoluția pacientului. Inginerii spun că după antrenamentele cu noul sistem, pacienții cu AVC au făcut o gamă mai largă de mișcări, adică pași mai lungi și mai înalți, față de terapiile convenționale. În plus, se simt mai siguri pe ei, iar progresul este mai rapid. Un plasture mic, echipat cu inteligență artificială, își dă seama înaintea noastră când e ceva în neregulă cu inima. Oamenii de știință spun că aude inclusiv problemele de respirație chiar dinainte să apară primele semne. Senzorul puțin mai mare decât o monedă măsoară 4 cm lungime și 3 mm grosime și cântărește numai 3 grame. Stratul exterior este din silicon, iar în interior se află o mică baterie și creierul dispozitivului, un circuit imprimat flexibil. Specialiștii spun că în ciuda dimensiunilor minuscule, senzorul ultraperformant înlocuiește un stetoscop. Cu un adeziv medical se poate prinde pe piept, la încheieturi sau la gât și captează continuu vibrațiile subtile produse de inimă și de plămâni, precum și modificările din fluxul sangvin. Testele au arătat că este mai eficient decât dispozitivele actuale, chiar și în medii zgomotoase.

Aceasta a fost emisiunea. Ne revedem cu noutăți vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Pe curând!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Cum credeți că va funcționa rotativ asta?
3: Este un compromis, este un compromis oferit de Partidul Național Liberal, astfel încât fiecare parte să cedeze ceva din această bătălie politică.
4: Robert Sighiartău vine în fața ta astăzi de la 14.